0: xa. Với cây cầu Nhật Tân thì vẫn ổn, nhưng điều mà chúng tôi muốn khuyến cáo các bạn chúng đó là chúng ta cũng cần phải chú ý quan sát, đừng chủ quan, hãy luôn giữ cho mình được khoảng cách an toàn tốt nhất. Cầu Mai Lĩnh thoáng, cầu Thăng Long có đông một chút, cầu Trương Dương chậm theo hướng đi về trung tâm thành phố. Quay trở lại với thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa ghi nhận từ công trình giao thông cho biết, tuyến đường Đàm Quang Trung đoạn từ chân cầu Vĩnh Tuy đến sát với nút giao Cổ Linh, dự án thi công hầm chui cổ, thưa quý vị là hầm Cổ Linh, giao chắn ngang đường theo cả hai chiều. Nên các phương tiện mà lưu thông thì chúng ta cũng chú ý quan sát và tuân thủ theo những cái biển báo tại đây. Còn hiện tại thì các bạn sẽ phải lưu thông chậm khi di chuyển qua khu vực này. Đường Nguyễn Văn Cừ trước đó ổn thì bây giờ chúng tôi nhận được thông tin mới là không ổn nữa rồi. Ùn dài theo hướng lên cầu, và lên được cầu thì sẽ gặp những cái áp lực theo hướng về trung tâm thành phố. Và đó là những thông tin mới nhất chúng tôi vừa ghi nhận. Hồng Nhung sẽ tiếp tục quay trở lại sau ít phút.
1: Tổng công ty điện lực dầu khí Việt Nam, công ty cổ phần, mã cổ phiếu POW, hướng tới mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, chuyên nghiệp về quản trị, mạnh về tài chính, cao về sức cạnh tranh, xanh về môi trường. PV Power, sinh năng lượng, dưỡng tương lai.
2: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
3: Ờ, sao thế vợ?
2: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh. Sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
3: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
2: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
3: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
2: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
3: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026. Nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
2: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
3: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố. Một sản phẩm của SJ Group. Hotline 097-194-6979.
0: Thưa quý vị thân mến, tuy là cầu Nhật Tân sáng nay vẫn đang ổn, chúng tôi dùng từ là vẫn đang ổn, thế nhưng theo hướng vào trung tâm vẫn còn rất nhiều xe máy di chuyển vào trong làn ô tô. Và cái thực trạng này thì cũng đã diễn ra khá lâu rồi và cho đến bây giờ nó vẫn đang tái diễn. Chúng tôi cũng kính chuyển thông tin đến phía lực lượng chức năng để chấm dứt tình trạng trên sớm nhất. Từ Tam Trinh đi qua cầu, đi qua khu vực ngã ba Lĩnh Nam, đi Minh Khai, bắt đầu đông, bắt đầu ùn và di chuyển chậm rồi. Vậy là khu vực Tam Trinh làm cái nút khó khăn cho buổi sáng ngày hôm nay. Đi Lĩnh Nam và đi Minh Khai, đông đúc chậm chạp. Cầu Thanh Trì thì quay trở lại di chuyển tốt theo cả hai chiều rồi. Dù trước đó có những cái thông tin là có xe gặp sự cố trên cầu Thanh Trì hướng đi về quốc lộ 5. Bây giờ thì mong là xe đã có thể được di rời và khắc phục xong. Tình hình giao thông ổn, chúng tôi nhắn lại để các bạn thính giả yên tâm. Đó là thông tin trong ít phút vừa qua. Hồng Nhung sẽ dành thời gian để tiếp tục cập nhật và bổ sung những chia sẻ cùng với quý vị thính giả. Trong khoảng thời gian chờ đợi, mời các bạn đến với bản tin chỉ đạo điều hành.
4: Bản tin chỉ đạo điều hành.
5: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý liên quan đến quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Ba tiêu chí xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù và yêu cầu ra soát xử lý diện tích trụ sở làm việc vượt tiêu chuẩn. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí được quy định lên tới 500 triệu đồng đối với tổ chức và 250 triệu đồng đối với cá nhân. Đây là nội dung tại Nghị định 367 ban hành ngày 25 tháng 9 vừa qua của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí. Nghị định quy định cụ thể các hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt, cũng như các biện pháp khắc phục hậu quả và thẩm quyền xử phạt. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí là 2 năm. Các quy định cũng áp dụng đối với cả hành vi vi phạm đã kết thúc và hành vi vi phạm đang được thực hiện. Chính phủ vừa quy định 3 tiêu chí để xác định cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc lĩnh vực đặc thù. Theo nghị quyết số 42 ngày 26 tháng 9 vừa qua, trước hết trên 50% người học chính quy của cơ sở phải theo học các ngành, nghề đào tạo đặc thù, tính bình quân trong 3 năm gần nhất. Tiêu chí thứ hai là cơ sở phải được cơ quan có thẩm quyền xác định giữ vai trò nòng cốt hoặc được giao đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chuyên sâu, phục vụ trực tiếp yêu cầu của nhà nước, ngành, lĩnh vực đặc thù. Cuối cùng, nguồn nhân lực được đào tạo phải chịu sự định hướng, yêu cầu của cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực về tiêu chuẩn chuyên môn, cơ cấu nhân lực, vị trí việc làm hoặc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chuyên ngành. Các cơ quan đơn vị sẽ phải rà soát lại diện tích trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo tiêu chuẩn định mức, đồng thời xử lý phần diện tích vượt tiêu chuẩn nếu có. Nội dung này được quy định tại Nghị định 369 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp. Nghị định sửa đổi một số quy định về tiêu chuẩn định mức diện tích làm việc phục vụ công tác của các chức danh, chức vụ, đồng thời bổ sung quy định riêng về việc rà soát trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo tiêu chuẩn định mức. Qua rà soát, nếu diện tích sử dụng lớn hơn tiêu chuẩn định mức được quy định, các cơ quan đơn vị phải thực hiện việc xử lý theo quy định. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
0: Quý vị thân mến, đã vào độ hơn 7 giờ sáng rồi. Chúng tôi hy vọng là các bạn cũng đã di chuyển được trên những hành trình của mình một cách thuận lợi nhất. Thế còn là với những cái khu vực mà còn đang gặp khó khăn thì Hồng Nhung tin rằng là chúng ta thì cũng đã cân đối thời gian và cân đối được lộ trình của mình rồi. Thay vì cái việc là đi quá sát giờ, sốt ruột rồi mất nhiều thời gian thì chúng ta có thể chủ động đi sớm hơn một chút vào những cái ngày mà thời tiết vẫn còn khá dễ chịu như là ngày hôm nay. Sáng sớm thì trời vẫn còn nhiều mây, dù nắng thì cũng đã xuất hiện ở nhiều những cái tuyến đường khác nhau. Nhưng mà đến trưa cơ, thời tiết mới bắt đầu cho rõ cái cảm giác oi nóng. Và đến chiều thì mưa dông lại có khả năng xuất hiện. Vậy nên là với những khoảng thời gian mà thời tiết có khả năng thay đổi thì chúng ta cũng mong rằng là quý vị thính giả nắm được cái thông tin và chủ động hơn. Còn đối với trên tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai thì cũng không thể báo là có mưa đâu. Thế nhưng mà vẫn là đoạn tuyến km 123 đến 244 đang có công trình thi công mở rộng đường, làn đường bị thu hẹp lại khá nhiều. Nên chúng tôi vẫn gửi đi những cái khuyến cáo đưa về từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 để các phương tiện giữ khoảng cách an toàn, giảm tốc độ, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường theo quy định, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng xe khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn bây giờ thì chúng tôi chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí vừa tổ chức hội nghị rà soát chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch 5 năm giai đoạn 2026-2030, đồng thời triển khai chương trình đào tạo quản trị công ty tiệm cận chuẩn OECD. Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng Công ty nhấn mạnh việc chủ động rà soát, cập nhật phương án đầu tư nhằm đón đầu các cơ hội phát triển mới từ luật dầu khí năm 2026. Về định hướng tổng thể, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí tiếp tục củng cố lĩnh vực cốt lõi và dịch vụ khoan và kỹ thuật giếng khoan, cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh gia tăng hiện diện tại thị trường quốc tế. Trong giai đoạn 2026-2030, Tổng Công ty đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng hàng năm hai con số, song song với định hướng chuyển đổi năng lượng và chủ động tìm kiếm cơ hội tham gia vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Trong dịp này, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí đã tổ chức khóa đào tạo quản trị công ty theo chuẩn OECD cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý.
6: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepratom Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
7: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
6: Chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepratom Premium cùng em.
7: Vâng ạ.
6: Cepratom Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
8: Tôn Hòa Phát làm mát ngôi nhà. Tôn Hỏa Phát, Xu Tàng Mưa Bão. Tôn Hỏa Phát, thách thức khí hậu biển. Từ nhà sản xuất thép thị phần số 1 Việt Nam, Tôn Hỏa Phát, sắc màu bền lâu, công nghệ châu Âu, chất lượng hàng đầu.
0: Lại tiếp tục là những cái thông tin khó được đưa về, vẫn là đoạn đường Tam Trinh, đoạn lối vào Đại học Y cơ sở 2, giao thông tắc rất dài. Chúng tôi mong là lực lượng chức năng sẽ sớm có mặt tại đây để phân luồng và điều tiết giao thông. Còn đối với các phương tiện mà có định di chuyển vào đường Tam Trinh, đoạn lối vào Đại học Y cơ sở 2 thì chúng ta cũng nên cân nhắc, vì chúng tôi cũng nhận được khá nhiều những cái thông tin phản hồi từ tuyến đường Tam Trinh và những cái thông tin phàn nàn về tình trạng ùn ứ sớm từ sáng ngày hôm nay. Thế còn là nguyên nhân thì chúng tôi cũng chưa rõ đâu ạ, đang chờ thêm quý vị thính giả có quan sát được thì cập nhật cùng với chương trình. Hiện nút bắc cây cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, lượng phương tiện qua cầu rất đông, di chuyển chậm chạp. Đó là một cái thông tin nhắc lại. Vậy là từ đường Nguyễn Văn Cừ lên cầu Trương Dương, cầu Trương Dương đi vào trung tâm thành phố, các bạn phải cộng cho mình khá nhiều thời gian. Ở thời điểm hiện tại khi mà có thể di chuyển được qua cầu theo hướng đi vào trung tâm thành phố. Còn với vành đai 2 thì Hồng Nhung chưa thấy có tin đâu ạ. Nếu mà vành đai 2 có những khó khăn rồi, các bạn đừng quên chia sẻ thêm với chúng tôi. Đường Phạm Hùng như đã cập nhật, đường bên dưới theo hướng đi về đường Khuất Duy Tiến ấy, rất đông, rất chậm. Thế còn là đây là đoạn Keng Nam trên tuyến đường Phạm Hùng, do là có va chạm giữa hai xe máy và theo hướng đi về Mỹ Đình cũng ảnh hưởng khá nhiều. Các bạn thính giả đi qua chúng ta cố gắng tập trung, tránh việc hiếu kỳ quan sát sẽ gây áp lực cho lộ trình đường Phạm Hùng trong buổi sáng ngày hôm nay đấy ạ. Và chúng tôi cũng khoanh khu vực này gọi là bôi đỏ lại đi để sẽ lưu ý nhiều hơn và liên tục cập nhật cùng với quý vị thính giả. Thưa quý vị thính giả, vào hôm nay ngày 28 tháng 9 năm 2026, theo Nghị định 320 năm 2026 của Chính phủ về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực, mở rộng việc sử dụng VNeID trong nhiều giao dịch và dịch vụ số. Cùng với những tiện ích mới, việc người dân chưa nắm rõ các quy định cũng có thể bị kẻ gian lợi dụng để dựng lên những yêu cầu cập nhật, đồng bộ hay là xác thực lại VNeID. Trên thực tế, cơ quan công an từng cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ gửi đường link cài đặt VNeID, giả mạo để lấy thông tin cá nhân, mã OTP, thậm chí chiếm quyền điều khiển điện thoại và tài khoản ngân hàng. Vậy trước những yêu cầu liên quan tới VNeID, dấu hiệu nào cho thấy người dân đang đứng trước một cái bẫy và phải kiểm tra như thế nào? Và đó chính là những cái cụm từ được người dân quan tâm như là xác thực, liên kết, cập nhật có thể bị kẻ gian lợi dụng để tạo ra một yêu cầu như là hợp lý. Theo tiến sĩ Đoàn Trung Sơn, giám đốc chương trình An ninh mạng Đại học Phenica, kịch bản đáng cảnh giác là giả danh cơ quan nhà nước, công an, ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ, sau đó thúc ép người dân phải thao tác ngay.
9: Về mặt công nghệ thì tội phạm có thể gửi tin nhắn, điện thoại hoặc là tạo website giả với giao diện giống thật, sau đó thì dẫn nạn nhân bấm vào đường link hoặc là yêu cầu quét mã QR hoặc là cài đặt ứng dụng hoặc là cung cấp các thông tin cá nhân, rồi mã OTP và các cái dữ liệu sinh trắc học. Để thao túng tâm lý thì các cái đối tượng lừa đảo thì sẽ yêu cầu mang tính chất thúc ép như xác thực ngay, cập nhật trong hôm nay, tài khoản sẽ bị khóa hoặc là đồng bộ để tránh mất quyền sử dụng.
0: Tiến sĩ Đoàn Trung Sơn cũng nhấn mạnh lại rằng cơ quan công an từng khuyến cáo người dân chỉ cài VNeID từ kho ứng dụng chính thức, tuyệt đối không cài ứng dụng từ đường link lạ và không cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại. Nếu nhận được một yêu cầu xác thực VNeID, nguyên tắc quan trọng là không kiểm tra tính thật giả bằng chính số điện thoại, đường link hoặc người vừa liên hệ với mình.
9: Khi nhận được yêu cầu liên quan đến VNeID thì người dân không nên xác thực bằng cách gọi lại chính số điện thoại hoặc bấm vào đường link hoặc làm theo các hướng dẫn của cái người gửi, mà hãy tự mở ứng dụng VNeID trên điện thoại hoặc là liên hệ qua các cái kênh chính thức để chúng ta kiểm tra và xác minh thông tin. Và trong mọi trường hợp thì tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, rồi thông tin tài khoản ngân hàng, rồi mã PIN, rồi thông tin thẻ, rồi thông tin đăng nhập VNeID, hoặc là các cái dữ liệu xác thực của người nhắn tin tự xưng là cán bộ hay là nhân viên hỗ trợ.
0: Với những thay đổi về định danh và xác thực điện tử từ ngày 28 tháng 9, nguyên tắc an toàn rất đơn giản, đó là không thao tác từ đường link được gửi tới. Khi cần kiểm tra, hãy chủ động mở VNeID hoặc tìm đến kênh chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Nếu còn nghi ngờ, người dân có thể liên hệ đến công an địa phương hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn.
10: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
3: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
10: Sao lại thế?
3: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
10: Thế anh chọn gì?
3: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
10: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
11: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
12: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo ba hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ. Miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
0: Thưa quý vị thân mến, vừa rồi là những cái thông tin khuyến cáo từ các cơ quan chức năng. VOV Giao thông sẽ liên tục cập nhật đồng hành cùng với các bạn, nhất là trong cái thời đại công nghệ số, internet và mạng xã hội mang đến cho người dùng rất là nhiều tiện ích. Nhưng mà cũng chính từ những môi trường đó để các đối tượng xấu lợi dụng và thực hiện những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Nào là từ tin nhắn giả mạo, đường link không rõ nguồn gốc, rồi những cái cuộc gọi tự xưng là cơ quan chức năng, ngân hàng. Đến cả những cái lời mời đầu tư kiếm tiền hấp dẫn, đừng vì một phút chủ quan chúng ta đều có thể trở thành nạn nhân của những cái bẫy này. Vì vậy các bạn hãy luôn cảnh giác, không vội tin vào những cái thông tin chưa được kiểm chứng. Rồi nhắc đi nhắc lại là cái việc không được cung cấp mật khẩu, mã OTP hay là những thông tin tài khoản cho người khác. Và đặc biệt là không truy cập vào những cái đường link đáng ngờ. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi nhấn mạnh lại để các bạn lưu ý hơn. Còn về tình hình giao thông thì vẫn là đoạn Keng Nam trên tuyến đường Phạm Hùng khó do là có va chạm. Xa hơn chúng ta cùng đến với những cái tuyến cao tốc như là cao tốc Pháp Vân, Mai Sơn, đoạn km 248 đến 246 có công nhân cắt cỏ, các phương tiện di chuyển theo hướng đi về trung tâm Hà Nội lưu ý.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đồi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Thưa quý vị, Hồng Nhung cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với giờ cao điểm sáng nay. Chúng tôi tiếp tục trở lại với những thông tin được cập nhật trong ít phút vừa qua. Mặt cầu Đông Trù hướng từ Đông Anh sang Long Biên có một hố lớn do vỡ tại điểm nối và rất là nguy hiểm đấy ạ. Rất mong là cơ quan liên quan sớm xử lý sớm. Tại đây thì các bạn thính giả chia sẻ là mọi người đi với tốc độ khá cao và có thể gây ra tai nạn hay là tiềm ẩn rất nhiều những nguy cơ gây mất an toàn giao thông, rồi chưa kể đến những cái vụ va chạm liên hoàn nữa. Hố này xuất hiện khoảng hơn một tuần nay rồi nhưng mà chưa có đơn vị nào giải quyết. Chúng tôi xin được ghi nhận những phản ánh đến từ quý vị thính giả và cập nhật trên làn sóng FM 91MHz sáng nay. Đường Tam Trinh cũng ùn chừng khoảng 20 đến 30 phút đồng hồ rồi. Và cho đến thời điểm hiện tại thì cả hai chiều vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Các bạn thính giả thì cũng có quan sát được là bên cạnh lưu lượng giao thông gia tăng thì có một nguyên nhân từ phía khu vực, đó là số nhà 588 trên đường Tam Trinh có một chiếc xe gặp sự cố về máy. Chiếc xe dừng lại tại đây để khắc phục sự cố của mình, dẫn đến tình trạng ứ lại từ phía đường Tam Trinh. Quốc lộ 18 qua khu công nghiệp Quế Võ, các xe đang ùn dài theo hướng Quảng Ninh chưa rõ nguyên nhân. Quốc lộ 32 từ km 14 cổng chào xã Hoài Đức đến km 21 cộng 500, Đan Phượng hướng Sơn Tây, hiện lưu lượng phương tiện giao thông đông và chậm. Đây là một trong những cái thông tin mà anh Khuất Duy Khiển từ đường bộ Hà Nội cho biết cùng với chúng tôi. Đường 5 ngã tư Dị Sử phố nối không có đèn tín hiệu giao thông. Xin được tiếp nhận thông tin các bạn thính giả chia sẻ.
4: Hey, này ông, tin vui cho ông đây. MG Hasako Group đang có chính sách và giá bán cực kỳ hấp dẫn cho nhiều mẫu xe MG đấy.
5: Vậy hả? Em MG ZS STD hôm trước tôi quan tâm giá thế nào ông?
4: Ui, chọn em đấy thì chuẩn bài rồi. MG ZS STD giá chỉ từ 378 triệu đồng thôi.
5: Ồ, giá tốt đấy. Còn mẫu nào nữa không ông?
4: Đây, MG ZS Lux chỉ từ 438 triệu. MG HS từ 499 triệu. MG G50 MT từ 395 triệu đồng.
5: Được đấy, áp dụng toàn hệ thống mà ông. Để tôi bảo anh em họ hàng qua xem.
4: Chương trình áp dụng tại nhiều đại lý ông nhá. Miền Bắc có Long Biên, Láng Hạ, Hải Dương, Nam Định và Bắc Ninh. Miền Trung có Đà Nẵng, miền Nam có Đồng Nai và miền Tây có Cần Thơ, An Giang.
5: Thế thì phải tranh thủ thôi, chứ giá tốt mà số lượng có hạn thì không nên chần chừ.
4: Ơi chuẩn, khách hàng quan tâm xe và chính sách, hãy đến đại lý MG Hasako gần nhất để được tư vấn chi tiết.
6: Ống thép Hòa Phát à, hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
7: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
6: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chưa.
7: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
8: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát,
0: sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
3: Quý vị thân mến, chúng tôi có thông tin các bạn thính giả chia sẻ từ nút Bạch Mai Thanh Nhàn. Các bạn có nhắn là đèn đỏ gần 50 giây mà đèn xanh có hơn 10 giây thôi. Việc dừng chờ đèn đỏ hơi lâu mà đèn xanh thì nhiều xe còn chưa kịp đi, chờ mãi vài nhịp chưa tới lượt nên cũng ùn ứ lại khá lâu tại đây rồi. Các phương tiện di chuyển khó khăn. Vâng, chúng tôi xin được tiếp nhận những thông tin, đóng góp và chia sẻ đến từ quý vị thính giả. Còn nếu mà các bạn đi từ đường 5 ngã tư Dị Sử, phố nối thì cũng lưu ý một chút, chú ý quan sát, đèn tín hiệu giao thông tại đây đang gặp sự cố rồi. Láng Hạ và Huỳnh Thúc Kháng bắt đầu đông hơn, chỉ là đông nhưng mà vẫn đang có thể di chuyển được. Khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh, các phương tiện cũng đang nối đuôi nhau chờ cho tới lượt di chuyển từ nút đèn tín hiệu giao thông tại đây. Và đây là theo hướng đi về phía ngã tư Sở các bạn ạ. Các bạn lưu ý thêm một chút. Nhưng vẫn có nhiều những cái thông tin tốt lắm trong buổi sáng ngày hôm nay đấy ạ. Như là Thanh Niên này, đường Yên Phụ, Thanh Nhàn, Kim Ngưu. Rồi khu vực Hà Đông thì có Trần Phú và Nguyễn Khuyến, nhưng đó là ở khu vực đường Trần Phú và Nguyễn Khuyến thôi. Còn những cái thắc mắc của Hồng Nhung thì sẽ tập trung nhiều hơn nữa về khu vực ngã ba Sa La, rồi Viện Ca Tân Triều và bắt đầu từ phía đường Phùng Hưng nữa cơ. Nhờ các bạn thính giả chia sẻ thêm. Còn từ sáng sớm thì chúng tôi đã bắt đầu có tin từ phía khu vực đó là cầu theo hướng cầu Tó đấy ạ, từ đường Hữu Lê Hữu Hòa cũng có khá nhiều khó khăn. Phía Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cho biết là đã tiếp nhận được thông tin nút đèn giao thông tại nút Bạch Mai Thanh Nhàn rồi. Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu sẽ tiếp cận thông tin và cân nhắc với những cái chia sẻ của quý vị thính giả. Mong sao là cho tất cả quý vị có được những cái lộ trình di chuyển tốt và thuận lợi nhất.
8: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
9: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
8: Ngay gần Hà Nội thì ok.
9: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
8: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
9: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
8: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
9: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mới đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.

0: PSA cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà chuyên nghiệp.
1: Hotline 0911 033 777.
0: Website psa.vn.

0: Biostar, sản phẩm của tập đoàn Ngọc Diệp.
1: Thưa quý vị thân mến, từ phía đường Phạm Văn Đồng, trước tòa nhà Bộ Công an đến nút giao Hoàng Quốc Việt, mật độ xe bắt đầu đông dần rồi. Còn để trả lời giúp chồng Nhung câu hỏi từ Sala thì các bạn thính giả cho biết là cổng chào Sala lưu thông tốt. Cảm ơn bạn thính giả đã vừa báo tin về cho chúng tôi. Cầu Thăng Long thay đổi rất nhiều so với cách đây 30 phút rồi, ùn theo hướng đi về Nội Bài. Và có các bạn thính giả gửi tin nhắn là gạch ngang là ùn cả cầu, chứ không phải là chỉ đông và chậm nữa đâu. Vậy là cầu Thăng Long, một trong những cái lộ trình mà những ngày gần đây thì cũng có những cái thông tin phân luồng giao thông mới để phục vụ cho việc thi công chạm cân. Vậy nên các bạn lưu ý về những cái phương tiện mà sẽ bị cấm qua cầu, chuyển hướng sang cây cầu Nhật Tân. Biết rằng là cũng có những cái lo lắng từ cây cầu Nhật Tân, nhưng mà từ sáng đến giờ chúng tôi vẫn đang nhận được những cái thông tin tốt. Cầu Nhật Tân vẫn đang di chuyển ổn theo cả hai chiều thôi. Và nếu mà có những cái thông tin mới trên các cây cầu của chúng ta hay là bất cứ lộ trình nào thì các bạn đừng quên cập nhật thêm cùng với chương trình qua số 024 37 91 91 91 và qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì hãy tiếp tục lái xe và đồng hành cùng với chúng tôi qua chuyên mục Chính sách, thuế và cuộc sống.
2: Chuyên mục Giới thiệu chính sách thuế.
3: Giới thiệu chính sách thuế. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Giới thiệu chính sách thuế, nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Tài chính về ra soát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngành thuế xác định việc tháo gỡ những vướng mắc trong công tác hoàn thuế giá trị gia tăng là một trong những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện. Tâm thế của ngành thuế hiện nay là giải quyết hoàn thuế kịp thời, minh bạch, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp nhanh chóng tiếp cận dòng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế nêu yêu cầu với cơ quan thuế địa phương.
4: Cục Thuế cũng đề nghị thuế tỉnh, thành phố, nhất là các đơn vị mà có những lượng hồ sơ của các doanh nghiệp đề nghị hoàn thuế, để cục thực hiện tốt những chỉ đạo của Cục Thuế trong việc triển khai tổ chức thực hiện công tác hoàn thuế kịp thời, đúng quy định pháp luật và tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp có thể có được dòng vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục rà soát để hoàn thiện chính sách pháp luật, ứng dụng quy trình thực hiện, tổ chức thực hiện, giám sát thực hiện và tạo ra được một chuỗi tự động không có sự can thiệp để tránh đi những vấn đề mà nảy sinh sự bắt tay nhũng nhiễu.
3: Thực tế thời gian qua, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng đã có những chuyển biến tích cực. Tính đến trung tuần tháng 9, cơ quan thuế toàn quốc đã ban hành hơn 14.500 quyết định hoàn thuế,

0: với tổng số tiền gần 142.230 tỷ đồng, bằng 144% so với cùng kỳ. Trong đó, 99 hồ sơ được nộp điện tử, 73% thuộc diện hoàn trước kiểm sau với thời gian giải quyết chỉ trong 6 ngày làm việc. Sự chủ động hỗ trợ từ cơ quan thuế đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian. Ông Kim Hak Chun, Giám đốc Tài chính công ty GEIT CNA Việt Nam chia sẻ.
1: Ngay từ khi chuẩn bị hồ sơ hoàn thuế, doanh nghiệp đã nhận được sự hướng dẫn từ cơ quan thuế. Qua đó, doanh nghiệp có thể chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ trước khi chính thức nộp cho cơ quan thuế. Do vậy, hạn chế những sai sót có thể dẫn tới việc phải điều chỉnh hồ sơ nhiều lần, đã góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giúp doanh nghiệp sớm nhận được số tiền hoàn thuế theo đúng quy định.
0: Để giải quyết hài hòa bài toán, hồ sơ tuân thủ tốt thì giải quyết nhanh, hồ sơ rủi ro vẫn phải kiểm soát, ngành thuế đưa ra giải pháp linh hoạt, tách phần tiền có dấu hiệu rủi ro để kiểm tra riêng, thay vì giữ lại toàn bộ số hồ sơ của doanh nghiệp. Đặc biệt, giải pháp căn cơ nhất chính là chuyển đổi số. Ngành thuế khẳng định, ngay đầu tháng 10 năm 2026, phiên bản thử nghiệm phân hệ gợi ý tờ khai thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế tự động sẽ được kích hoạt. Ngay trong tháng 10, hệ thống hoàn thuế giá trị gia tăng tự động sẽ chính thức vận hành 100% đối với các hồ sơ điện tử đáp ứng tiêu chí tuân thủ pháp luật. Việc tự động hóa quy trình hoàn thuế từ tháng 10 tới được kỳ vọng sẽ minh bạch hóa toàn bộ quá trình xử lý, cắt giảm tối đa thời gian tuân thủ và mang lại niềm tin lớn cho cộng đồng doanh nghiệp. Đến đây, chuyên mục giới thiệu chính sách thuế hôm nay xin được khép lại. Nội dung do Cục Thuế Bộ Tài chính và Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Quý vị thân mến, phải nói rằng là khu vực Tam Trinh, Hoàng Mai sáng nay quá áp lực. Chúng tôi nhận được nhiều lắm, những cái thông tin liên tục được gửi về từ phía ngõ 587, ùn tắc kéo dài. Theo chia sẻ của nhiều các bạn thính giả đang dừng chờ tại đây thì cho biết là từng cỡ khoảng 30 phút rồi chưa di chuyển được. Và vẫn là phía khu vực cây cầu Vĩnh Tuy, các bạn lưu ý do là có công trình thi công nên cây cầu Vĩnh Tuy thì các bạn cũng nên cân nhắc cái thời gian khởi hành của mình, đi sớm hơn một chút thôi. Có đôi lúc chỉ sớm hơn chừng 5 đến 10 phút không quá đáng kể, nhưng mà chúng ta đã có thể lưu thoát một cách bình thường qua cầu. Nhưng chỉ sau khoảng chừng 5-10 phút mà chúng ta đi chậm lại thôi là sẽ phải cộng thêm rất nhiều thời gian. Cầu vượt Ngô Gia Tự, khe co giãn có một thanh sắt nhô lên cao, chắc chắn rồi nó sẽ rất là nguy hiểm. Các bạn lưu ý đây là theo hướng đi về Nội Bài. Cầu Thăng Long thì ùn cả cầu rồi và cũng là theo hướng đi về Nội Bài. Duy chỉ có khu vực mà nhận được nhiều sự quan tâm lo lắng đó là Sa La. Thế thì Sa La sáng nay khá ổn, đông nhưng mà không tắc lắm. Thế đã là một cái món quà tinh thần cho một buổi sáng trong khu giờ cao điểm rồi đúng không ạ? Vậy thì ngã ba Sa La các bạn vẫn còn có thể yên tâm di chuyển. Và chúng tôi sẽ quay trở lại sau những giai điệu âm nhạc. Mời các bạn thư giãn cùng với bản cover mang tựa đề Nếu Phải Xa Nhau.

0: Cả nhà mình chuẩn bị xong chưa nào?
1: Đã xong ạ.
0: Ừ, vợ xem còn để quên đồ đạc gì không nhỉ?
2: Đã đầy đủ rồi chồng.
0: Vậy mình lên xe xuất phát nhá.
3: Nhất trí.
4: Ơ bố ơi, xe mình có tiếng kêu gì thế hả bố?
0: À, xe cảnh báo chưa thắt dây an toàn đấy mà con. Để bố thắt dây, rồi vòng ra sau lưng là hết kêu ngay ấy mà.
4: Sao bố lại thắt dây như thế? Con nghĩ sẽ không có tác dụng đâu.
2: Con nói đúng rồi đấy anh. Em thấy rất nhiều lần anh chủ quan nhá. Cứ nghĩ là đi chậm trong thành phố thì không cần thắt dây an toàn. Rồi thường xuyên thắt dây ra phía sau lưng để xe khỏi cảnh báo. Vậy khác nào có dây an toàn cũng như không?
0: À ừ thì...
4: Chưa hết đâu bố ơi. Hôm trước, trong tiết học về an toàn giao thông, cô giáo con có dặn là luật giao thông đường bộ quy định nếu không thắt dây an toàn sẽ bị phạt nhiều tiền lắm đấy bố ạ.
2: Đấy, anh nghe thấy con nói gì chưa?
0: Bố nhớ rồi. Chắc chắn mỗi lần lên xe, bố sẽ thắt dây an toàn đầy đủ. Đây nha. Đấy. Rồi, đã xong. Còn bây giờ cả nhà ta
3: xuất phát.
2: Hãy thắt dây an toàn để bình an trọn vẹn trên mọi cung đường.
5: Thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với giai điệu của ca khúc Nếu Phải Xa Nhau. Chứ còn tình hình giao thông lúc này thì thấy xe san sát nhau lắm chứ chưa thấy xa nhau được chút nào cả. Đó là trên phía khu vực Vành Đai 3, đoạn Linh Đàm mật độ rất là cao. Và như cái thông tin ban đầu trước đó mà chúng tôi nhận được, đó là do có một vụ va chạm xảy ra, một vụ va chạm liên hoàn ở ngay lối dẫn lên, khiến cho đoạn Linh Đàm bắt đầu khó rồi. Và bây giờ thì không chỉ riêng khó theo hướng nào nữa mà là theo cả hai chiều. Để ông Nhung xem cầu Vĩnh Tuy lại có thông tin gì mới đây. Không những là nút giao thi công thắt nút cổ chai khiến giao thông khó mà theo hướng về tuyến Hai Bà Trưng sang Long Biên, nhịp N34 một chiếc xe gặp sự cố trên cầu. Hiện là bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi cứu hộ lên hỗ trợ cho phương tiện rồi. Sa La thì sáng nay các bạn thính giả có nhận xét rằng là gọi là có đông nhưng mà vẫn đi được. Cơ bản như thế là đã hài lòng lắm rồi. Tuy nhiên nếu các bạn đi đến đường Phạm Tu thì cũng có một cái thông tin mới là từ Nguyễn Xiển đi đường Trần Duy Hưng đi qua Phạm Tu là bắt đầu đông rồi. Xe nhúc nhích từng chút một. Nếu mà các bạn thính giả mà cứ lấn làn với lại cả mở ra lối đi riêng thì sẽ càng khiến cho tình hình giao thông khó hơn mà lại còn dễ va chạm nữa. Nên là quý vị chúng ta cũng chú ý với những cái lộ trình bắt đầu đông đúc và mật độ giao thông tăng.

0: nằm trên địa bàn phường Vĩnh Hưng, trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Tân Khai, tọa lạc tại khu vực có đặc thù giao thông khá phức tạp, gần tuyến đê sông Hồng và tuyến đường Lĩnh Nam đang trong quá trình thi công mở rộng. Thời điểm đầu năm học mới cũng trùng với mùa mưa lũ dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và rủi ro đuối nước đối với học sinh. Thực hiện kế hoạch 135 của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, đội Cảnh sát Đường thủy số 2 đã chủ động phối hợp với đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4 và đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn trên sông, tổ chức chương trình tuyên truyền chuyên đề toàn diện cho hơn 2.700 học sinh cùng toàn thể cán bộ, giáo viên và đại diện phụ huynh nhà trường. Chương trình tuyên truyền nhằm tập trung nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng phòng tránh tai nạn học đường. Thay vì lý thuyết khô khan, học sinh rất hào hứng khi được tiếp cận kiến thức qua các video clip ứng dụng công nghệ AI, mô phỏng các vùng nước xoáy, bến bãi nguy hiểm, cùng hoạt động thực hành mặc áo phao đúng cách và kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp trên sông nước. Trong phần thi trắc nghiệm tình huống, hàng trăm cánh tay đồng loạt giơ cao. Một số học sinh cho biết.
1: Trong cái buổi học tuyên truyền ngày hôm nay thì con học được.
0: Lực lượng cảnh sát đường thủy xác định việc trang bị kỹ năng cho học sinh là nhiệm vụ trọng tâm. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, đội cảnh sát đường thủy số 2 luôn coi việc tuyên truyền trang bị kỹ năng cho học sinh là sứ mệnh hàng đầu ngay từ đầu năm học mới. Trung tá Trần Văn Công, phó đội trưởng đội cảnh sát đường thủy số 2 nhấn mạnh.
2: Thì chúng tôi cũng khuyến cáo khi các thầy cô cũng như các cháu đi qua vùng trung nước, đi đò, đi thuyền thì phải mặc áo phao. Thế và khi đi trên sông nước thì phải có người lớn để đi kèm. Tại buổi tuyên truyền hôm nay, các đơn vị chúng tôi sử dụng các cái video clip cũng như các chương trình sinh động để tuyên truyền cho các cháu, để các cháu bằng cái trực quan sinh động và các cháu nhìn thấy và nghe thấy để các cháu thực hiện cho đúng theo các cái hướng dẫn của các lực lượng tham gia tuyên truyền này.
0: Chương trình tuyên truyền không chỉ mang lại kiến thức, kỹ năng cho học sinh mà còn nhận được sự hưởng ứng, đánh giá rất cao từ phía phụ huynh và ban giám hiệu nhà trường. Chị Tống Thị Minh, trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh chia sẻ.
3: Đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa cho tất cả các con và các chú, các cô đến tuyên truyền các con tận nơi như thế này. Đây là một hoạt động mà để cho các con được thực tế, vừa được nghe các cô chú nói và được xem được cả trên màn hình LED và những cái video các chú đi chỉnh chu, rất là chỉnh chu để các con nắm được. Đây cũng là một trong những hoạt động mà em thấy là rất là cần thiết khi mà đầu năm học cho cả phụ huynh lẫn học sinh.
0: Xác định vai trò đồng hành và bảo vệ học sinh mỗi ngày, cô Nguyễn Phương Hoa, phó hiệu trưởng phụ trách phân hiệu tiểu học trường Tân Khai khẳng định.
4: Trong buổi ngày hôm nay thì chúng tôi cũng mong muốn là tuyên truyền rất là nhiều nội dung cho học sinh với lý do là thứ nhất là sẽ an toàn cho các em khi các em nắm được những cái ban đầu về cái phòng chống tai nạn thương tích hay phòng chống đuối nước hay cũng như là tham gia giao thông. Và không những thế và đồng thời các em sẽ trở thành những tuyên truyền viên lý, tuyên truyền tất cả những cái luật lệ quy định về an toàn giao thông cũng như phòng chống đuối nước và phòng cháy chữa cháy.
0: Khép lại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 50 chiếc áo phao cùng nhiều phần quà là đồ dùng học tập cho các em học sinh có thành tích xuất sắc. Đồng thời, đại diện ban giám hiệu, giáo viên, phụ huynh và học sinh cùng lực lượng chức năng đã ký cam kết chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy trong năm học 2026-2027. Sự gắn kết đồng bộ giữa nhà trường, gia đình, lực lượng công an chính là tấm lá chắn vững chắc nhất, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, giúp các em học sinh thủ đô tự tin bước vào năm học mới.
5: Thưa quý vị, đó là những thông tin mà phóng viên Hoàng Hà vừa cập nhật cùng với chương trình. Còn giờ thì chúng tôi quay trở lại với tin chia sẻ đến từ các bạn thính giả và các bác tài của buổi sáng ngày hôm nay. Vẫn là tuyến đường Nguyễn Xiển đi Trần Duy Hưng, bắt đầu từ đoạn Phạm Tu rồi là những áp lực giao thông rõ rệt từ phía khu vực đường Phạm Tu, xe nhích từng chút một. Khu vực đường Bạch Thành Phong đi Lê Quang Đạo 5 nhịp đèn đỏ chưa qua được mà mỗi

nhịp đèn là khoảng 99 giây. Nhân lên thì chúng ta cũng mất khá nhiều thời gian đấy ạ. Và đó chính là lý do mà rất nhiều các phương tiện đang xếp hàng dài từ Đại Linh để đi qua được khu vực Bạch Thành Phong đi Lê Quang Đạo. Vành đai 3 thì chỉ có đoạn Linh Đàm thôi. Chúng tôi thấy là có nhiều tin tắc theo cả hai chiều do là trước đó có va chạm. Thế còn là những cái khu vực khác như là sát với cây cầu Thanh Trì lên cầu Thanh Trì thì thấy ổn hơn rồi. Dù là sáng nay thì có xe gặp sự cố. Vành đai 2 hôm nay chưa thấy ai phàn nàn gì cả. Các bạn Hồng Nhung biết thêm thông tin đi ạ. Kể cả là đi tốt, Hồng Nhung cũng đang chờ thông tin của các bạn thính giả đây. Trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ cho biết km 186 đến 182 theo hướng đi Hà Nội có công nhân cắt cỏ bó vỉa sát với giải phân cách giữa. Các bạn chú ý quan sát nhé.

0: Viên ngầm ho bổ phế Bảo Thanh là sản phẩm truyền thống của dược phẩm Hoa Linh với sự kết hợp của các dược liệu quý trên nền tảng triết lý y dược phương Đông. Viên ngầm Bảo Thanh mang tới tác dụng toàn diện, không chỉ phát huy tác dụng tại chỗ, giúp làm dịu họng, giảm ho, hóa đờm mà còn bổ phế, góp phần nâng cao sức khỏe hô hấp, giảm cơn ho tái phát. Bảo Thanh có dạng viên ngầm không đường, thích hợp cho người kiêng đường.
1: Bảo Thanh bổ phế trừ ho, hóa đờm khỏe phổi, tốt cho cả nhà. Thuốc có cả dạng siro và viên ngậm tiên dùng.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: 10.000, rau tươi 10.000 một bó đây.
3: 9.000, được không chị?
2: Không bác ạ, 9.000 thì mua được cái gì mà.
3: 9.000, tôi mua được bình nóng lạnh luôn đấy.
2: Thật á?
3: Thật, ở Điện Máy Xanh tất cả bình nóng lạnh đều được. Mua trả chậm 0% lãi suất, trả trước không đồng.
2: Ôi.
3: Chỉ từ 9.000 đồng mỗi ngày.
2: Nhẹ thế cơ à?
3: Thật, mà còn miễn phí giao lắp, tặng dây cấp nước, cục CB và bình đun nữa.
2: Thế có đủ hàng chính hãng không đấy bác?
3: Có đủ cả, như là Aristone, Aqua, Rossi, Feroli, có đủ cả.
2: Nhẹ tiền,
3: nhẹ việc,
2: là bình nóng lạnh chính hãng ở Điện Máy Xanh.

0: Nếu mà sáng nay áp lực tập trung dồn nhiều ở phía khu vực Tam Trinh rồi cầu Mai Lĩnh thì cho đến thời điểm hiện tại sau chừng khoảng gần 1 giờ đồng hồ, chúng tôi thấy những cái thông tin tốt hơn từ phía cầu Mai Lĩnh. Các bạn cho biết là tình hình giao thông đã có thể di chuyển được bình thường rồi. Xin nhắc lại, khu vực cầu Mai Lĩnh giao thông di chuyển được bình thường. Xã Đàn Kim Liên có đông nhưng mật độ giao thông đông gọi là cơ bản trong khung giờ cao điểm thôi, chứ để mà đông bất thường, đông do có bất cứ nguyên nhân gì rồi dẫn đến tình trạng ùn ứ thì sáng nay không. Khu vực xã Đàn Kim Liên nó đúng với giờ cao điểm thôi, chỉ là đông đúc và chậm chạp, nhộn nhịp. Ai cũng có nhu cầu di chuyển, ai cũng đưa con đi học, ai cũng đi làm mà. Đường Hoàng Hoa Thám đoạn dốc Tam Đa thì đang ùn chưa rõ nguyên nhân. Chúng tôi sẽ chờ thêm những chia sẻ đến từ quý vị thính giả và quay trở lại cập nhật sau ít phút tới.
1: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Parc Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Parc Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Parc Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
2: Nội thất cao cấp A Home. A Home, nội thất cao cấp. A Home, nội thất cao cấp. Thiết kế tinh tế, thi công chuẩn mực, không gian mang dấu ấn riêng của gia chủ. Khi bạn nghĩ đến một không gian sống xứng tầm, hãy nhớ A Home. Nội thất cao cấp A Home.
3: Nội thất cao cấp A Home.
2: A Home, nội thất cao cấp.
0: Thưa quý vị thân mến, đối với tuyến cao tốc Nội Bài Lào Cai đấy ạ, thì các bạn lưu ý là đoạn km 123 đến 244 do là vẫn có những cái công trình thi công, chúng ta cần phải chậm lại để đảm bảo cho sự an toàn. Đường Cổ Linh điều chỉnh giao thông để phục vụ thi công hầm chui, cấm ô tô quay đầu tại ngõ 64 sáng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút và chiều từ 16 giờ 30 cho đến 18 giờ 30. Tức là về cơ bản là sẽ cấm ô tô quay đầu tại ngõ 64 trong những cái khung giờ cao điểm sáng và chiều. Các bạn lưu ý thông tin từ phóng viên Trấn Hải đưa về. Và qua những cái khu vực đang có công trình thi công sẽ thường xuyên có những cái biển báo rồi sự thay đổi để phù hợp với lộ trình thi công cũng như là việc di chuyển của các bạn thính giả. Nên chúng ta thì cũng chú ý quan sát các biển báo và tuân thủ theo sự hướng dẫn của những người điều khiển lưu lượng tại phía khu vực đang có những cái vị trí thi công. Trung tâm điều hành cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình cho biết km 234 500 hướng Hà Nội có đơn vị đo khảo sát mặt đường trong làn khẩn cấp. Các phương tiện lưu ý, chú ý quan sát đó là trên tuyến cao tốc cầu Rẽ và Ninh Bình. May mắn thì là đường cầu Mai Lĩnh di chuyển ổn rồi đấy ạ, không khó khăn nữa đâu. Nhưng mà chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại sự tập trung của mình với những sự thay đổi từ đường Cổ Linh điều chỉnh giao thông để phục vụ thi công cùng với phóng viên Trấn Hải đang có mặt tại đây. Xin mời anh.
4: Chào quý các bạn, lúc này thì tôi đang có mặt trên tuyến đường Cổ Linh sau khi mà đã có các cái phương án được Sở Xây dựng thông báo tại cái điểm mở trên dải của đường Cổ Linh mà đối diện với cả ngõ 64 thì ô tô sẽ không được phép rẽ trái và quay đầu trong hai cái khung giờ buổi sáng là từ 6 giờ 30 đến 8 giờ 30 và buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Trong cái thời gian này các phương tiện sẽ được hướng dẫn quay đầu tại các cái điểm mở của giải phân cách tiếp theo để tránh cái sự xung đột giao thông và ùn tắc tại các cái nút này, cũng như là tại cái điểm mở giải phân cách nút giao đối với đường Trần Đăng Khoa. Xe khách và xe tải có tổng trọng tải trên 3,5 tấn cũng không được quay đầu. Các phương tiện này phải sử dụng các cái điểm quay đầu tiếp theo để chúng ta lưu thông. Còn trên tuyến đường Đàm Quang Trung cũng như là Cổ Linh khi mà chúng ta sử dụng cầu vượt để mà di chuyển xuống đây thì chú ý tại các cái khu vực này thì biển báo và biển hướng dẫn cũng đã được đơn vị chức năng cắm cũng khá là nhiều rồi. Thì các bạn lưu thông thì chúng ta chú ý quan sát Còn về tình hình giao thông hiện nay bắt đầu từ cầu vượt Cổ Linh Đàm Quang Trung hướng về nút giao Trần Đăng Khoa cũng như là đoạn đối diện ngõ 64 này thì giao thông ở mức độ đông, trên tuyến tạo vẫn di chuyển được, không gặp bất cứ cái khó khăn nào. Trở lại đưa tin tại tuyến đường Cổ Linh, xin mời chị Nguyễn tiếp tục chương trình.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn phóng viên Trấn Hải. Các bạn lưu ý không chỉ riêng Hồng Nhung hay là rất nhiều quý vị thính giả những ngày qua có lộ trình qua đây. Thế thì chúng ta phải cẩn trọng hơn, chú ý quan sát, nhất là những cái điểm mà thi công tạo ra những nút thắt cổ chai thì sẽ phải cộng thêm thời gian. Để cho nên kinh nghiệm là cứ đi sớm thêm khoảng 5-10 phút thôi sẽ ổn hơn rất là nhiều. Ít nhất là không rơi vào cái trạng thái là vừa lái xe vừa sốt ruột. Đấy, có những ngày nó không tắc, có những ngày chỉ đông thôi nhưng mà có những ngày tắc rất là dài. Chúng ta cũng không thể nào mà có thể dám chắc được trước về tình hình giao thông cả. Nên chúng tôi thì sẽ thường xuyên đưa tin từ khu vực này để cập nhật với quý vị. Từ Đông Anh hướng Thái Nguyên đang ùn dài, Nguyễn Hữu An giao với Hoàng Quáng Chi, nhiều xe dừng đỗ gây cản trở giao thông. Dốc Tam Đa Hoàng Hoa Thám mật độ vẫn cao, di chuyển chậm và chưa rõ nguyên nhân.
5: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão Nhà Quê.vn 1900 6365 78.

0: chất thép Hòa Phát, năm châu gật đầu.
1: Quý vị thân mến, từ phía khu vực đường Tam Trinh, nút đèn đỏ tại đây vẫn ùn hướng về đền Lừ đấy ạ, từ Tam Trinh, do là vì dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông tại đây mỗi lúc một đông hơn, các bạn lưu ý thêm một khu vực này. Hồng Nhung thì hy vọng là vành đai 2 ổn, bởi vì Hồng Nhung có đặt câu hỏi rất nhiều đối với vành đai 2 nhưng mà chưa thấy có những cái câu trả lời đến từ quý vị thính giả. Vành đai 2 theo hướng ngã tư Sở rồi từ ngã tư Vọng, sáng sớm đã có tin là ngã tư Vọng khá đông, nhưng sau đó thì những cái thông tin lại vắng bóng hoàn toàn, không còn thấy quay trở lại xuất hiện nữa, nên là Hồng Nhung thì chưa chia sẻ thêm được với quý vị thính giả. Còn tuyến vành đai khác là vành đai 3 thì đoạn Linh Đàm, do là trước đó có va chạm nên bây giờ lưu lượng giao thông vẫn còn đang tiếp tục ùn ứ và nó gây ra khó khăn theo cả hai chiều rồi. Có lẽ là do chiều ngược lại cũng nhiều người hiếu kỳ quan sát. Đấy là lý do vì sao mà đi qua những cái vụ va chạm, chúng tôi rất mong là quý vị tập trung lái xe để tránh gây áp lực, cũng như là nó cũng sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây mất an toàn khi mà chúng ta mất tập trung lơ là trong cái lúc mà các bạn đang lái xe. Quay trở lại với những khung hình camera của chúng tôi thì đường Nguyễn Văn Cừ đông rồi, đông từ lâu rồi chứ không phải bây giờ đâu. Lên được cầu Trương Dương, đi cầu Trương Dương về hướng trung tâm thành phố thì chúng ta cũng sẽ phải sử dụng đến chân phanh nhiều hơn đấy ạ. Thôi thì bình tĩnh thôi quý vị ạ, có nhanh thì cũng không thể nào mà tìm được cho mình những cái lối đi riêng, mà càng tìm cho mình những lối đi riêng thì đoạn đường lại càng xa hơn. Vẫn có rất nhiều xe máy đi từ An Khánh và đại lộ Thăng Long theo hướng về trung tâm. Chúng tôi tiếp tục ghi nhận những phản ánh từ khu vực đường An Khánh. Còn bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp, mời các bạn cùng lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, theo báo cáo phổ cập AI quý 2 năm 2026 của Microsoft, 27,9 người Việt Nam trong độ tuổi 15 cho đến 64 đang sử dụng trí tuệ nhân tạo, cao hơn mức trung bình toàn cầu 18,8%. Việt Nam đứng thứ 3 thế giới và thứ 2 Đông Nam Á sau Singapore. Báo cáo cũng cho thấy người dùng Việt Nam sử dụng AI nhiều cho tự học, phát triển kỹ năng và giáo dục. Riêng trên Gemini, 89% câu lệnh được nhập bằng tiếng Việt, cao nhất trong nhóm thị trường Đông Nam Á được khảo sát. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo cơ chế đặc thù cho 7 dự án đường sắt, trong đó giá bồi thường đất khi nhà nước thu hồi có thể áp dụng tối đa gấp 2 lần mức quy định. Người bị thu hồi đất ở được ưu tiên bố trí tạm cư. Việc kiểm đếm, lập phương án bồi thường với đất nông nghiệp và đất công có thể triển khai sớm để rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng. Cơ chế dự kiến áp dụng cho 2 tuyến đường sắt quốc gia và 5 tuyến metro. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có khoảng 315.000 chó mèo tại gần 180.000 hộ nuôi. Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 6 ca tử vong do bệnh dại và hơn 101 trường hợp bị động vật cào cắn phải điều trị dự phòng. Ngành chức năng yêu cầu siết quản lý vật nuôi, xử lý tình trạng chó thả rông, không dọa mõm và đẩy nhanh tiêm vaccine phòng dại, hướng tới bao phủ 90% tổng đàn giai đoạn năm 2026-2030. Xin được tiếp tục chuyển sang thông tin quốc tế. Các quan chức Mỹ và Iran mới đây đã tiếp tục trao đổi với các bên trung gian trong nỗ lực nối lại đàm phán. Nội dung dự kiến tập trung vào phiên sửa đổi của đề xuất 7 ngày do Iran đưa ra, gồm ngừng giao tranh, nới trừng phạt và dỡ phong tỏa các cảng Iran. Đổi lại, phía Iran sẽ mở lại eo biển Hormuz, nối lại đàm phán hạt nhân. Ngoại trưởng Iran cho biết Tehran đang chờ phản hồi chính thức từ Washington, trong khi Tổng thống Donald Trump xác nhận phía Mỹ cũng đã làm việc với các bên trung gian. Nối tiếp bản tin là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, lộ trình áp giá bán lẻ điện theo giờ cho khách hàng sinh hoạt và xóa bỏ bù chéo giá điện đang được đề nghị đánh giá tác động tổng hợp thay vì xem xét riêng từng chính sách. Tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách chiều 28 tháng 9, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng cần bảo đảm người dân có thể kiểm tra số liệu, hóa đơn điện, được cung cấp đầy đủ thông tin và có khả năng hỗ trợ những hộ dân dễ bị ảnh hưởng. Bộ Công Thương trước đó cho biết giá điện theo thời gian sử dụng chỉ có thể triển khai khi đáp ứng điều kiện kỹ thuật như công tơ đo được sản lượng theo 3 khung giờ. Với khách hàng sinh hoạt, tác động còn phải được đánh giá trước khi xác định lộ trình và nhóm khách hàng áp dụng. Khung giờ cao điểm mới được xác định từ 17:30 đến 22:30 nhưng hiện chưa áp dụng cho điện sinh hoạt. Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ khoản chi phí được tính vào giá điện, tăng kiểm tra kiểm toán và không để chi phí bất hợp lý từ quản trị hay đầu tư kém hiệu quả chuyển sang người sử dụng điện. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị thân mến, vậy là những khó khăn sẽ tiếp tục nhân lên nhiều lần từ phía đó là cầu Thăng Long rồi. Cầu Thăng Long, các bạn thính giả, tiếp tục cập nhật thêm một vụ va chạm nữa, là một vụ va chạm liên hoàn theo hướng đi về Nội Bài. Hồng Nhung nhớ rằng là trước đó rất lâu rồi đã có thông tin về va chạm trên phía khu vực cây cầu Thăng Long. Thế thì không rõ là vẫn là cái vụ va chạm cũ các bạn quan sát được hay là một cái vụ va chạm mới vừa xảy ra. Nếu mà đang ùn tắc mà vẫn có thể xảy ra va chạm được thì chỉ là do va chạm liên hoàn khi mà chúng ta không giữ được khoảng cách an toàn thôi. Vậy nên đó chính là lý do mà bất cứ cây cầu nào hay lộ trình nào, chúng tôi cũng luôn gửi gắm những cái thông tin để các bạn thính giả cẩn trọng hơn trong việc giữ khoảng cách an toàn, để khi bất cứ cái vấn đề xảy ra thì chúng ta cũng có thời gian để xử lý cũng như là giữ được cho mình cái lộ trình an toàn nhất. Ga Đông Anh hướng Thái Nguyên vẫn đang ùn dài chưa rõ nguyên nhân. Cầu Vĩnh Tuy thì theo hướng đi về Cổ Linh đông chậm ở nút thắt Cổ Chai, còn vành đai 2 từ cầu Vĩnh Tuy đến nút giao ngã Tư Vọng thông thoáng theo cả hai chiều. Cũng là một cái thông tin thở phào nhẹ nhõm. Sáng đến giờ ông Nhung hỏi liên tục để chưa thấy ai trả lời. Thế bây giờ thì liên tục có những cái thông tin cho thấy rằng là vẫn đi được, kể cả theo hướng đi về ngã Tư Sở hay đường Láng đấy ạ. Chỉ là một chút ùn nhẹ thôi nhưng nó không đáng kể, không hà tất gì so với những áp lực từ những cái lộ trình khác trong khung giờ cao điểm cả. Dốc Tam Đa đã có lực lượng chức năng hỗ trợ rồi. Mong là các bác tài kiên trì thêm khoảng 5-10 phút nữa thôi từ dốc Tam Đa. Cầu Nhật Tân, một cụ ông xe đạp đi ngược chiều để theo hướng Nội Bài, quá nguy hiểm, các bạn chú ý quan sát cẩn trọng nhé. Còn bây giờ sẽ là chuyên mục Gõ Cửa Sàn, mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Gõ Cửa Sàn.
1: Gõ Cửa Sàn.
3: Xin chào quý thính giả, những dự báo về lợi nhuận của ngành ngân hàng sẽ mở đầu cho bản tin Gõ Cửa Sàn sáng nay. Thưa các bạn, theo báo cáo vừa công bố của MBS, bức tranh lợi nhuận ngành ngân hàng quý 3 tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ rệt giữa hai nhóm. Các ngân hàng vốn hóa lớn duy trì đà tăng trưởng, nhóm nhà băng vừa và nhỏ sẽ phân hóa mạnh khi có ngân hàng tăng trưởng tốt, nhưng cũng có những cái tên lợi nhuận dự kiến sụt giảm hơn 50%. Chuyển sang một chính sách được nhiều người mua nhà quan tâm. Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng nhóm hợp đồng kinh doanh bất động sản được chuyển nhượng, gồm nhà ở và công trình xây sẵn chưa có sổ đỏ. Đề xuất trên được nêu trong dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi đang lấy ý kiến. Và mới đây, thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề án sổ đỏ trao tay nhằm giảm các bước trung gian và thao tác thủ công, tăng cường xử lý song song liên thông điện tử. Trong khi tại thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Bất động sản thành phố vừa đề xuất các cơ quan chức năng không cắt điện nước với nhà ở cải tạo sửa chữa có vi phạm xây dựng nếu chủ sở hữu vẫn đang cư trú hợp pháp. Một đề xuất khác cũng đang được đưa ra để quản lý thị trường xăng dầu. Bộ Công Thương đề xuất chuyển toàn bộ số dư quỹ bình ổn xăng dầu về tài khoản tại kho bạc nhà nước thay vì tại doanh nghiệp như hiện nay. Nội dung có trong dự thảo nghị định về kinh doanh xăng dầu. Dự thảo cũng đưa ra hai phương án về nguồn hàng của thương nhân phân phối. Phương án thứ nhất, thương nhân phân phối được ký hợp đồng với một hoặc nhiều đầu mối. Phương án thứ hai, cho phép họ mua từ một hoặc nhiều đầu mối và thương nhân khác. Đáng chú ý, do ảnh hưởng bởi các yếu tố bất lợi, nhiều doanh nghiệp kinh doanh phòng gym tại thành phố Hồ Chí Minh đang phải thu hẹp hệ thống, chậm thực hiện nghĩa vụ thuế. Theo danh sách của thuế thành phố Hồ Chí Minh, nhiều đơn vị kinh doanh phòng gym đang nợ thuế và các khoản thu khác của ngân sách từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, giá dầu thế giới thu hẹp đà tăng sau khi Ả Rập Xê Út khôi phục hoạt động tuyến đường ống dẫn dầu Đông Tây. Dầu Brent hiện giao dịch ở mức khoảng 98 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ WTI ở mức 93 đô la Mỹ mỗi thùng. Còn giá vàng thì tiếp tục giảm và đang tiến sát mốc 4.100 đô la Mỹ một ounce. Diễn biến này nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo giảm giá vàng trong nước trong ngày hôm nay. Còn thị trường chứng khoán Mỹ cũng giảm điểm trong phiên đầu tuần. Dow Jones giảm 0,6%, S&P 500 giảm 0,7%, Nasdaq Composite giảm nhiều nhất 0,9%. Với thị trường chứng khoán trong nước, áp lực rung lắc trở lại đang cho thấy phản ứng khá tiêu cực với khu vực 1.770 và 1.775 điểm khi VN Index tiếp tục kết phiên hôm qua trên khu vực này. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, theo SSI Research, diễn biến cân bằng tạm thời được ủng hộ, trong khi kịch bản đảo chiều cần chờ thêm tín hiệu xác nhận của các chỉ báo động lượng. Vùng 1.790 đến 1.800 điểm là mục tiêu gần tiếp theo của VN Index. Và nhận định này cũng đã khép lại Gõ Cửa Sàn sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Có một số những thông tin mới như sau, đó là đơn vị quản lý cầu Đông Trù đã xử lý sự cố khe co giãn đầu cầu hướng Đông Anh sang Long Biên để đảm bảo an toàn giao thông rồi. Sau khi nhận được những phản ánh đến từ quý vị thính giả, các bạn có thể yên tâm lưu thông bình thường qua cầu theo cả hai chiều. Vành đai 3 đoạn lối Khuất Duy Tiến giao thông ùn do là có xe tải gặp sự cố và đây là theo hướng đi về Pháp Vân. Chúng tôi nhắc lại là vành đai 3 đoạn lối Khuất Duy Tiến giao thông ùn do có xe tải gặp sự cố. Các phương tiện lưu ý theo hướng về Pháp Vân. Đường Đại Linh xe ô tô đỗ dưới lòng đường gây khó cho các phương tiện di chuyển qua. Các bạn lưu ý việc dừng đỗ xe sao cho đúng với quy định, nhất là vào trong những cái khung giờ cao điểm để tránh việc là gây ùn ứ cho tình hình giao thông. Đó là những cái thông tin mới mà chúng tôi cập nhật trong ít phút vừa qua. Với nút đường Quang Trung, nút giao Văn Phú hiện tại lượng giao thông di chuyển chậm, đó là từ nút giao đường Quang Trung. Khu vực Khâm Thiên, trên tuyến phố Khâm Thiên đấy ạ, thì những cái lúc mà có tàu di chuyển qua chắc chắn là sẽ đông hơn rất là nhiều rồi. Về thời điểm hiện tại thì còn chậm một chút thôi. Tiếp theo thì chúng tôi cập nhật thông tin từ phía khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh. Mật độ giao thông cũng đã giảm chút nhưng mà gọi là giảm thôi. Về cơ bản là chúng ta sẽ phải vẫn cứ kiên nhẫn thêm qua những cái nhịp đèn tín hiệu giao thông tại khu vực.
4: chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
5: Ôi này, hôm trước ông than là tòa nhà 50 tầng mãi chưa làm, sau này xây vèo vèo thế.
6: Trước là chưa chọn được thép ưng ý, giờ có thép Việt Nam Vinasteel rồi, hoàn toàn yên tâm ông ạ.
5: Sao ông chọn Vinasteel?
6: Vinasteel là thương hiệu thép xây dựng chất lượng cao, cả thép thanh lẫn thép cuộn, từ D6 đến D40, tiêu chuẩn Mỹ, Nhật, Việt Nam, công suất 800.000 tấn một năm.
5: Thế cơ? Vậy mà giờ tôi mới biết.
6: Thì đã muộn đâu ông, từ xây dựng nhà dân đến công trình công nghiệp, tòa nhà cao tầng, nhiều chủ đầu tư tin tưởng chọn Vinasteel đấy.
5: Vậy tôi cũng chọn Vinasteel ngay và luôn.
6: Ông cứ vào thép vina.com.vn.
5: Cảm ơn ông nhá.
6: Thép Việt Nam Vinasteel, vững uy tín, bền giá trị.
0: Quý vị thân mến, cây cầu Thăng Long thì vẫn rất nhiều áp lực theo hướng về Nội Bài, do là có va chạm, không rõ là một hay là hai vụ đây, nhưng chắc chắn là có va chạm. Cầu Nhật Tân hướng ra Nội Bài thì vẫn có rất nhiều quý vị thính giả quan sát thấy cụ ông dắt xe đạp đi ngược chiều, đi sát với lại giải phân cách đấy ạ, rất là nguy hiểm, các bạn chú ý quan sát cho. Dốc Tam Đa thì có lực lượng chức năng đã hỗ trợ rồi, nhưng mà vẫn còn đông, vẫn còn khá là ngột ngạt. Đoạn Pháp Vân vào trung tâm hướng đi Đỗ Mười thông thoáng, còn ga Đông Anh thì chúng tôi cũng vẫn đang cố gắng là tìm hiểu thêm nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ tại phía khu vực này, nhưng cũng chưa rõ đâu. Thôi thì các bạn thính giả cứ bình tĩnh đi qua những cái khu vực mà đang có những cái điểm ùn ứ như vậy quý vị nhé. Còn bây giờ sẽ là bản tin chuyển động Hà Nội, mời các bạn cùng lắng nghe.
3: Bản tin chuyển động Hà Nội.
0: Các bạn đang nghe bản tin chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội đang triển khai một loạt kế hoạch gắn trực tiếp với chất lượng phục vụ người dân, bảo vệ trẻ em và tạo động lực phát triển mới. Trong đó, thành phố sẽ lấy ý kiến đánh giá của người dân về dịch vụ công, tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em, đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2026-2030. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ tại 12 cơ sở. Tại 12 sở, cơ quan tương đương với sở và 126 xã phường, mục tiêu quan trọng nhất là lấy ý kiến thực tế của người dân để nhận diện những điểm còn bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính, từ đó điều chỉnh quy trình, nâng chất lượng phục vụ, giảm phiền hà, nhũng nhiễu và nâng cao sự hài lòng.

0: Việc khảo sát được thực hiện với những người dân từ 18 tuổi, cá nhân và đại diện tổ chức đã giao dịch đủ thủ tục hành chính trong năm 2026. Thời gian thu thập ý kiến từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Người dân có thể tham gia bằng phiếu giấy hoặc trực tuyến qua đường link mã QR. Kết quả khảo sát sẽ là một căn cứ quan trọng để đánh giá hiệu quả công việc, thái độ phục vụ của cơ quan, cán bộ, công chức, đồng thời giúp thành phố xác định những nội dung cần tiếp tục cải thiện để người dân thực hiện thủ tục thuận tiện, minh bạch hơn. Hà Nội đặt mục tiêu tăng cường bảo vệ trẻ em, đồng thời phòng ngừa và giúp giảm tình trạng trẻ lao động trái quy định pháp luật trong giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, đến năm 2030, 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ, 100% học sinh được hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ trước xâm hại, bạo lực học đường, bạo lực trên môi trường mạng và có nguy cơ lao động trẻ em. Thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục ít nhất 5% mỗi năm, đưa tỷ lệ lao động trẻ em từ 5 đến 17 tuổi xuống dưới 1,1%. Khi phát hiện trẻ bị xâm hại, bóc lột, bỏ rơi hoặc thuộc diện lao động trẻ em, 100% trường hợp được hỗ trợ, can thiệp kịp thời. Các địa phương sẽ tăng cường phát hiện sớm nguy cơ lao động trẻ em, nhất là tại hộ gia đình, làng nghề, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ và khu vực kinh tế phi chính thức, đồng thời kết nối các dịch vụ y tế, giáo dục, trợ giúp xã hội và pháp lý để hỗ trợ trẻ. Từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn robot đến công nghệ sinh học, Hà Nội sẽ ưu tiên nguồn lực để phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược trong 5 năm tới. Theo kế hoạch tổng thể về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030, thành phố hướng tới xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, đưa Hà Nội trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, tiến tới nhóm dẫn đầu Đông Nam Á. Hà Nội dự kiến hình thành 10 trung tâm đổi mới sáng tạo, thu hút hơn 200 chuyên gia, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài. Phấn đấu có từ 3 đến 5 doanh nghiệp công nghệ quy mô khu vực và tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo vượt 50%. Thành phố cũng sẽ đầu tư các trung tâm dữ liệu, phòng thí nghiệm trọng điểm, thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu cho doanh nghiệp và thử nghiệm có kiểm soát những công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, vẫn là cây cầu Thăng Long có va chạm khiến cho tình hình giao thông ùn ứ theo hướng đi về Nội Bài. Tình trạng vẫn đang tiếp tục kéo dài chứ chưa hạ nhiệt một chút nào cả. Nút đèn tín hiệu từ ngã tư Kim Đồng Tân Mai cũng đang tắc do là quá đông và chúng tôi hy vọng là không có bất cứ vụ va chạm nào cả. Đường Tam Trinh đoạn qua ngã tư cầu Đền Lừ hướng đi về Minh Khai vẫn ùn. Cái khoảng thời gian ùn Hồng Nhung nhớ là cũng khá là lâu rồi. Rất là nhiều những cái thông tin khó khăn vẫn đang tiếp diễn ở thời điểm hiện tại. Các bạn vui lòng nếu có thể được thì giữ tần số FM 91MHz để chúng tôi chia sẻ kịp thời những thông tin dành cho tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe giờ cao điểm sáng nay. Còn với những ai di chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài thì chúng ta cũng hết sức lưu ý với những cái khu vực mà đang có những cái đoạn thi công. Và sau một tháng thực hiện cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, lực lượng cảnh sát giao thông đã kiểm soát hơn 11.000 lượt phương tiện trên tuyến cao tốc này, phát hiện xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt gần 1,8 tỷ đồng. Cụ thể, từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9, đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 phòng 6 cục cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát tập trung vào các phương tiện kinh doanh vận tải và có những hành vi nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản hơn 500 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 200 trường hợp là xe kinh doanh vận tải. Đợt cao điểm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của lái xe, chủ phương tiện và doanh nghiệp vận tải, đồng thời chủ động phòng ngừa các hành vi tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến. Nên với quý vị thính giả và các bác tài, nhất là những cái đơn vị kinh doanh vận tải đấy ạ, chúng ta cần phải nghiêm túc chấp hành quy định về tốc độ, làn đường, rồi thời gian lái xe và những cái quy định về an toàn giao thông. Và nhớ rằng là chúng ta tuyệt đối không sử dụng rượu bia hoặc các chất có thể ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện trước và trong khi lái xe. Rồi thì cũng nên chủ động kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện trước mỗi hành trình, giữ khoảng an toàn và tập trung di chuyển trên các tuyến cao tốc. Và chúng tôi luôn chúc tất cả quý vị có những lộ trình thật an toàn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc mang tựa đề Bâng Khuâng.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Quý vị thân mến, chúng tôi quay trở lại với những diễn biến giao thông ở thời điểm hiện tại. Đường Dương Nội Hà Đông, km số 2+500, xe ô tô đầu kéo gặp sự cố đỗ ở mặt đường, gây cản trở giao thông. Các phương tiện chú ý theo hướng đại lộ Thăng Long đi Hà Đông là một cái thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận trong ít phút vừa qua. Các bạn lưu ý, với cây cầu Thăng Long thì các bạn vẫn không nên di chuyển vào đâu vì đang ùn rất là dài. Với vành đai 2 thì chỉ ùn nhẹ thôi, về cơ bản là vẫn đi được. Và các bạn thính giả thì vẫn có thể mỉm cười hài lòng và nhận xét rằng là thôi thì giờ cao điểm như thế đã là an tâm hơn rồi so với việc nếu mà lại ùn ứ ở vành đai 2. Không khó đâu thưa quý vị, đi được đấy ạ. Còn từ vành đai 3 trên cao thì về cơ bản là nhiều đoạn ở trên tuyến có những cái đoạn đông và chậm thôi, chứ để mà ùn tắc nghiêm trọng hay là ùn dậm chân tại chỗ, ùn khó khăn không đi được thì chúng tôi cũng chưa thấy các bạn thính giả có dùng những cái thông tin như vậy để chia sẻ cùng với chúng tôi. Ở trên cây cầu Nhật Tân thì cụ ông dắt xe đạp đi bộ sát với làn giải phân cách giữa rất là nguy hiểm, và chưa kể tình trạng là xe máy đi vào trong làn ô tô trên cây cầu Nhật Tân nữa. Chứ cầu Nhật Tân thì không tắc đâu, cả hai đầu cầu hay là trên cầu các bạn đi được ổn định theo hướng đi về trung tâm thành phố. Duy chỉ có việc là chúng ta cần phải tuân thủ theo quy định của pháp luật thôi. Với những cái lỗi phổ biến của các cái tài xế được camera AI tại Hà Nội phát hiện trong hơn 4.000 vi phạm phát hiện gần đây thì có hơn một nửa là lỗi đi ngược chiều. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, từ ngày 17 cho đến ngày 23 tháng 9, lực lượng Cảnh sát Giao thông trên địa bàn đã xử lý 8.456 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Các công tác xử lý, lực lượng chức năng tạm giữ 1.847 phương tiện, tước giấy phép lái xe 60 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe là hơn 1.200 trường hợp. Trong số các vi phạm được phát hiện có hơn 1.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trên đường bộ, hơn 200 trường hợp chở hàng quá tải trọng, cơi nới thành thùng xe, 49 trường hợp xe tự sản xuất lắp ráp và 78 trường hợp xe chở hàng công kênh. Và đáng chú ý là với những cái lỗi mà chúng ta thường xuyên gặp phải thì còn có những cái lỗi đó là không chấp hành theo nhiều đèn tín hiệu giao thông là 162 trường hợp, rồi 22 trường hợp đón trả khách trái quy định và 22 trường hợp không thắt dây an toàn. Trong cùng thời gian, lực lượng chức năng còn phát hiện rất nhiều những trường hợp chở hàng quá tải trọng, cơi nới thùng xe và nhiều trường hợp chở hàng hóa công kênh, sử dụng các phương tiện không đảm bảo quy định. Được biết là Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai hệ thống camera AI trên diện rộng từ cuối năm 2025. Đến giữa năm 2026, mạng lưới của thành phố đã sớm có hơn 2.400 camera, trong đó hơn 1.100 camera có khả năng phát hiện vi phạm. Chính vì vậy mà thông qua những cái thông tin chúng tôi nhận được và cả những cái khung hình camera của Ban VOV Giao thông Quốc gia thì Hồng Nhung cũng rất mong là những người tham gia giao thông tuyệt đối tuân thủ theo hệ thống biển báo này, vạch kẻ đường và tín hiệu giao thông, không đi ngược chiều, không dừng đỗ tại nơi có biển cấm. Người điều khiển mô tô, xe gắn máy thì phải đội mũ bảo hiểm đúng quy định và không sử dụng rượu bia trước khi lái xe. Mỗi người nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật một chút thì những cái nguy cơ gây mất an toàn giao thông hay tiềm ẩn những cái nguy cơ tai nạn thì sẽ giảm đáng kể thôi.
1: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh. Kiến tạo bởi Beamland.
2: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
3: Có gì mới thế vợ?
2: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
3: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
2: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
3: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
4: Công viên Vĩnh Hằng, nơi ăn nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
3: Hotline 0368 910 998.
0: Quý vị thân mến, chiếc xe gặp sự cố trên cây cầu Vĩnh Tuy hướng Cổ Linh hiện đã đỗ sát vào làn đường bên phải giáp với làn xe máy rồi. Giao thông thì không có ảnh hưởng gì. Vậy là cây cầu Vĩnh Tuy các bạn vẫn đang có thể yên tâm lưu thông được bình thường. Chỉ có là cái đoạn lối dẫn xuống tạo thành nút thắt cổ chai do có công trình thi công thôi. Thì chúng ta vẫn cần kiên nhẫn cho mình thêm thời gian. Cũng như là tránh cái việc là vội vã quá thì sẽ tiềm ẩn nhiều những nguy cơ gây xung đột rồi va chạm giao thông. Tiếp theo thì chúng tôi quay trở lại với phía cây cầu Thăng Long vẫn đang tiếp tục là những cái áp lực gia tăng do là va chạm rồi những cái lưu lượng giao thông mỗi lúc một tăng dần hơn, cộng lại với nhau, dồn lại với nhau dẫn đến tình trạng theo hướng đi về Nội Bài là vô cùng khó đấy ạ. Các bạn có thể chuyển hướng đi sang cây cầu Nhật Tân để có thể đi ra được Nội Bài. Cầu Nhật Tân sáng nay từ sáng sớm cho đến bây giờ vẫn là ổn định. Ngã ba Sa La viện ga Tân Triều thì sáng cũng có những cái thông tin là đông nhưng mà vẫn có thể di chuyển được ổn. Vậy thì bây giờ đã bớt đông chưa hay là đông hơn đây? Nhờ các bạn thính giả tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua số máy là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông.
2: Bạn bị trao ngược. Và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ:
5: mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
2: Thượng vị và xương ức:
5: ây da, nóng ợ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
2: Hầu họng, xoang mũi:
5: các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
2: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
6: Wow, thật dễ chịu.
2: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
7: Mỗi một đơn hàng, một giao dịch đều là cơ hội để hộ kinh doanh tối ưu doanh thu và gia tăng lợi nhuận. Đồng hành cùng hộ kinh doanh, VPBank mang đến bộ đôi giải pháp NeoAccept và thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa giúp việc kinh doanh thuận tiện và hiệu quả hơn. Với NeoAccept, chỉ cần chiếc điện thoại thông minh và vài thao tác trên ứng dụng VPBank Neo, hộ kinh doanh đã có thể nhận thanh toán bằng thẻ Visa, Apple Pay, Samsung Pay và nhiều phương thức thanh toán không tiếp xúc khác. Không cần đầu tư máy POS, miễn phí quẹt POS. Kết hợp cùng thẻ ghi nợ kinh doanh VPBank ComCredit Visa, anh chị còn được hoàn tiền lên tới 2% cho nhiều khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh và quản lý thu chi dễ dàng ngay trên ứng dụng VPBank Neo. Mở ứng dụng VPBank Neo, đăng ký ngay bộ đôi Neo Accept và thẻ kinh doanh VPBank ComCredit để tối ưu chi phí, tăng hiệu quả kinh doanh và sẵn sàng bứt phá doanh thu.
0: Cảm ơn quý vị đã giữ sóng và đồng hành cùng với Ban VOV Giao thông Quốc gia. Ông Nhung sẽ quan sát thêm cả trên khung hình camera của Ban VOV Giao thông. Hy vọng là sẽ có nhiều những thông tin tốt hơn để các bạn thính giả yên tâm. Và từ phía khu vực Trần Đại Nghĩa, Đại La, chúng tôi thấy là tất cả các hướng đi đều rất là ổn định đấy ạ. Kể cả việc dừng chờ đèn tín hiệu giao thông thì cũng khá thoáng các phương tiện có mặt thôi. Tiếp theo là khu vực Giải Phóng, Đại Cồ Việt, áp lực giao thông thì cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với thời điểm hơn 7 giờ sáng nay. Về cơ bản là chúng ta kiên nhẫn dừng chờ đèn tín hiệu giao thông một chút. Khu vực Trung Hòa, Trung Kính, Nguyễn Thị Định cũng là một trong những cái nút giao thông mà ở thời điểm hiện tại theo như Hồng Nhung đánh giá cỡ cũng phải 3 nhịp đèn, 4 nhịp đèn là lâu nhất để chúng ta có thể lưu thoát qua đây được. Rồi từ phía đường Phạm Hùng và Khuất Duy Tiến theo hướng về vành đai 3 trên cao cũng còn đông chậm, nắng khá là chói chang. Hồng Nhung hy vọng là các bạn vẫn luôn trang bị đầy đủ cho mình những cái thiết bị để che chống nắng, rồi kể cả khi mà chúng ta lái xe nó cũng rất cần thiết cho một cái lộ trình an toàn. Chiều nay mưa dông có khả năng quay trở lại đấy ạ. Chúng tôi vẫn nhắc lại như vậy để các bạn chủ động hơn với thời gian, lịch trình của mình. Còn bây giờ sẽ là Tình Yêu Tìm Thấy, mời các bạn cùng đến với bài hát này nhé.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Quý vị thân mến, chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những thông tin đáng chú ý trong khung giờ cao điểm sáng nay. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch 363 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thành phố sẽ tổng kiểm tra, rà soát và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy. Đối với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, vi phạm nghiêm trọng hoặc đã bị đình chỉ nhưng vẫn hoạt động, thành phố yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp theo quy định để chấm dứt hoạt động, không để phát sinh nguy cơ cháy nổ. Giai đoạn 1, việc tổng kiểm tra, rà soát trên địa bàn các xã, phường phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Giai đoạn 2, các trường hợp vi phạm sẽ được xây dựng phương án xử lý cụ thể, phấn đấu hoàn thành trong quý 2 năm 2027. Trong quý 3 năm 2026, Hà Nội xảy ra 154 vụ cháy, trong đó có 104 vụ, chiếm 67,5%, được xác định nguyên nhân do sự cố hệ thống thiết bị điện. Khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, không câu mắc điện tùy tiện, không sử dụng thiết bị quá tải hoặc đã hư hỏng, đồng thời chủ động kiểm tra điều kiện phòng cháy chữa cháy, bảo đảm lối thoát nạn và trang bị đầy đủ các phương tiện chữa cháy cần thiết. Mỗi người dân, mỗi cơ sở hãy chủ động trong việc loại bỏ nguy cơ cháy nổ từ sớm để góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

0: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
1: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bơn Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bơn Rivera Hà Nội, tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bơn Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
2: Thưa quý vị thân mến, bây giờ đã là 9 giờ kém rồi. Hy vọng là những áp lực giao thông thì cũng sẽ giảm dần theo thời gian. Chúng tôi vẫn điểm lại những thông tin khó để các bạn chủ động, đó là cầu Thăng Long. Do là có va chạm nên hướng đi về Nội Bài vẫn chưa phải làm cái lộ trình tốt để chúng ta di chuyển vào được đâu. Khuyến cáo quý vị, chúng ta không có quá nhiều thời gian di chuyển hoặc là đã sát giờ bay rồi để đi ra sân bay Nội Bài thì các bạn nên đi theo hướng cây cầu Nhật Tân. Cầu Nhật Tân từ sáng đến giờ không có xảy ra tình trạng ùn ứ, chỉ là vẫn còn những cái trường hợp là người điều khiển phương tiện xe máy đi vào trong làn dành cho ô tô thôi, thì các bạn cần chú ý quan sát để tránh xảy ra va chạm. Rồi bây giờ thì quay trở lại với một số những cái thông tin trước đó các bạn thính giả có phản ánh với chúng tôi, như là ngã tư Kim Đồng Tân Mai tắc thì bây giờ còn tắc không, hay là các bạn thính giả đã di chuyển được ổn hơn. Tương tự như vậy là đường Tam Trinh đoạn qua ngã tư cầu Đền Lừ theo hướng đi về Minh Khai. Nhờ quý vị tiếp tục phản hồi thêm lại cùng với chương trình.
3: Giờ cao điểm đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt, đừng lo, hãy thử ngay Greenest Standby, bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app Greenest Standby còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn, nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app Greenest Standby và trải nghiệm ngay bạn nhé.
4: Giữa Đông Bắc, thành phố Hồ Chí Minh, A&K Tower tọa lạc tại mặt tiền đường An Phú 17, dễ dàng tiếp cận DT743 và các tuyến giao thông, khu đô thị, các khu công nghiệp. A&K Tower đang áp dụng ưu đãi nhẹ gắn tài chính với chính sách 30, không lo vốn ban đầu khi ký hợp đồng mua bán, không trả gốc lên đến 36 tháng, không trả lãi lên đến 24 tháng. Ba có hỗ trợ tiền thuê nhà, ưu đãi thanh toán nhanh lên đến 14,25%. Thanh toán siêu giãn chỉ 1% một tháng. A&K Tower, giải pháp nhà ở thực được phát triển bởi OBC Holdings.
3: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall, và là sự an tâm khi Vinmec, Vinuni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
2: Thưa quý vị thân mến, điều mà lúc này Hồng Nhung vẫn còn lo lắng đó chính là đoạn Linh Đàm trên vành đai 3 trên cao theo cả hai chiều. Sáng nay thì chúng tôi cập nhật được nguyên nhân dẫn đến tình trạng ùn ứ là do có một vụ va chạm liên hoàn ở ngay lối dẫn lên đấy ạ. Thì cũng đã một cái khoảng thời gian khá dài không thấy có thêm những phản hồi từ đoạn Linh Đàm theo cả hai chiều nữa. Nhưng

hay là khuất duy tiến có đông, nhưng chủ yếu là việc chúng ta cũng cộng thêm thời gian do là dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi, chứ cơ bản là không đến mức mà dậm chân tại chỗ đâu quý vị ạ. Nên Hồng Nhung rất mong là các bạn nhận được thông tin thì chủ động giảm bớt áp lực cho tuyến trên cao bằng cách là chúng ta di chuyển xuống tuyến đường bên dưới. Đó là xung quanh phía khu vực vành đai 3 theo hướng về cây cầu Thanh Trì. Còn đến được cây cầu Thanh Trì thì ổn, dù sáng nay có một xe gặp sự cố. Theo trí nhớ của Hồng Nhung như vậy, mặc dù trí nhớ của Hồng Nhung thì cũng không được tốt lắm đâu. Nhưng vì cũng được nhắc đi nhắc lại rất nhiều thông tin từ cây cầu Thanh Trì, vậy nên là chúng tôi thì vẫn khuyến cáo thôi. Còn về cơ bản là cầu Thanh Trì đã không còn quá nhiều khó khăn nữa rồi, các bạn di chuyển được ổn theo cả hai chiều. Vành đai 2 thì vẫn vậy, chưa có cái sự thay đổi nào cả, vẫn là đâm đông theo đúng tính chất của khung giờ cao điểm thôi. Còn về cơ bản là không quá mức áp lực hay là ngột ngạt như là phía vành đai 3 trên cao ở thời điểm hiện tại đâu thưa quý vị. Trở lại với những khung hình camera của chúng tôi, Hồng Nhung thấy rằng rất nhiều khu vực mật độ giao thông đã giảm dần rồi. Đó là phía khu vực Hoàng Cầu hay là Tràng Tiền Trần Quang Khải, rồi nút đèn tín hiệu giao thông từ Trung Hòa Trung Kính đi Nguyễn Thị Định. Vẫn còn tình trạng xe máy đi lên vỉa hè rồi bất ngờ đi xuống nhập vào làn đường bên dưới và tạt đầu ô tô đây. Đó là cái hình ảnh mà Nhung vừa quan sát được ở ngay Trung Hòa, Trung Kính và Nguyễn Thị Định. Thôi thì chúng ta chú ý cẩn trọng và rất mong rằng tất cả quý vị tham gia giao thông chúng ta đều thượng tôn pháp luật để ai cũng sẽ có được những lộ trình an toàn. Còn bây giờ hãy thư giãn một chút cùng chúng tôi, một không gian tràn ngập mùa thu mang tựa đề Mùa Thu Cho Em. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Quý vị thân mến, sau những giai điệu âm nhạc thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với những áp lực từ vành đai 3. Chia sẻ những khó khăn cùng với quý vị, nếu các bạn đi vành đai 3 hướng cây cầu Thanh Trì thì bắt đầu một cái lộ trình uốn rất dài từ đoạn Nguyễn Trãi rồi đến tận công viên Yên Sở cơ. Vậy nên Hồng Nhung thì vẫn quay trở lại để khuyến cáo với quý vị là các bạn nên thay đổi lộ trình từ xa thôi. Chúng ta di chuyển xuống tuyến đường bên dưới hoặc đi các tuyến đường gom. Còn trong nội đô thì áp lực giảm rõ rệt rồi. Khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh nếu trước đó phải xếp hàng dài từ 4 đến 5 nhịp đèn thì bây giờ cỡ lâu nhất cũng chỉ là 3 nhịp đèn thôi. Gần 9 giờ sáng rồi mà. Còn xã Đàn Kim Liên thì thông thoáng rồi. Camera của chúng tôi có khung hình từ trên cao nhìn xuống. Hồng Nhung thấy là các phương tiện di chuyển mượt mà rồi. Lê Duẩn và Khâm Thiên, trên tuyến phố Lê Duẩn trước đó có tàu di chuyển qua. Áp lực giao thông cũng gia tăng nhất định ở cái thời điểm đó, nhưng bây giờ thì không quá khó khăn nữa. Chỉ có điều là nắng khá là gay gắt và chói chang. Các bạn nhớ giữ gìn sức khỏe rồi đi theo những cái cung đường chiều ngược nắng thì mang thêm cho mình những chiếc kính mát quý vị ạ, để đảm bảo cho tầm quan sát được an toàn nhất. Sáng nay thì phải nói rằng là lộ trình từ đường Trần Phú, Nguyễn Khuyến đi theo hướng đường Nguyễn Trãi lên ngã Tư Sở cũng là một cái lộ trình nhận được rất nhiều sự hài lòng đến từ quý vị thính giả. Rồi vành đai 2 cũng vậy, đó là những khu vực tốt, không có nghĩa là cứ giờ cao điểm đường nào cũng tắc đúng không ạ? Vẫn có những cái tuyến đường tốt mà chúng tôi sẽ liên tục chú ý hơn và để cập nhật cùng với tất cả quý vị thính giả.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản, tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch Bãi Cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp, ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
2: Chúng ta di chuyển xa hơn một chút đến với những thông tin từ tuyến cao tốc nội cao tốc Hà Nội Ninh Bình, đoạn qua km 231 có nhiều đá dăm rơi. Các bạn đi theo hướng về Hà Nội lưu ý để bảo đảm cho điều kiện kỹ thuật của xe, tránh cái việc là xe lăn phải những cái đá dăm như thế này thì lốp xe sẽ rất là nguy hiểm đấy ạ. Đó là trên cao tốc Hà Nội Ninh Bình, đoạn qua km 231. Trở lại với tuyến đường đó là đường Thanh Niên và Yên Phụ, cầu vượt thì không khó khăn chút nào cả, nhưng điều mà chúng tôi và nhiều quý vị thính giả cũng đang quan tâm và hỏi han đó là khu vực mà qua điểm có thi công cầu vượt Tứ Liên, diện tích cũng bị thu hẹp lại khá đáng kể. Vậy cũng biết là đã đến cuối khung giờ cao điểm rồi nhưng lo lắng là không thừa, nên các bạn thính giả mà có tin đưa về từ phía khu vực Thanh Niên Yên Phụ, Âu Cơ và Nghi Tàm thì cũng vui lòng cho chúng tôi biết thêm. Rồi quay trở lại với một số những cái thông tin khó khăn trước đó như là Tam Trinh thì sao rồi ạ? Từ cầu Đền Lừ hướng Minh Khai nếu đã di chuyển ổn hơn thì Hồng Nhung cũng mong là nhận được tin của quý vị. Hay tương tự như là từ phía tuyến phố Nguyễn Văn Cừ đi cầu Trương Dương, cầu Trương Dương đi về trung tâm thành phố, bây giờ còn có 4 phút nữa thôi là chúng ta chạm mốc 9 giờ rồi. Hồng Nhung hay tất cả quý vị thính giả đều hy vọng là những lộ trình của chúng ta bắt đầu sẽ giảm nhiệt nhanh hơn, để quý vị mà với những ai còn đang vội vã về công việc thì có thể là hoàn tất được lộ trình của mình để đến với điểm đến mà chúng ta đã định sẵn ạ.
8: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, từ 17h30 đến 22h30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: sáng sớm khi mặt trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Libera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Chúng tôi tiếp tục quay trở lại với những thông tin trên tuyến cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam cho biết trên tuyến cao tốc đoạn km 687+800 hướng Nam Bắc có một xe tải gặp sự cố chiếm một làn đường, khuyến cáo các bác tài chúng ta chú ý quan sát và chuyển làn từ xa. Xin nhắc lại đó là cao tốc Vạn Ninh Cam Lộ, vị trí là đoạn km 687+800 hướng đi Nam Bắc, một xe khách gặp sự cố và chiếm cũng một làn đường để di chuyển rồi. Các bác tài chúng ta cẩn trọng, đừng có giây phút nào lơ là cả khi lái xe, nhất là trên các tuyến cao tốc mà chúng ta di chuyển với tốc độ cao. Phố Huế thì chậm một chút khi mà dừng chờ các nhịp đèn tín hiệu giao thông thôi. Còn cơ bản đây vẫn là một cái lộ trình thông suốt từ sáng cho đến bây giờ. Hay nếu các bạn bắt đầu từ Kim Ngưu và cầu Mai Động thì cũng không quá khó khăn đâu. Khu vực này từ sáng đến giờ vẫn được coi là một trong những cái lộ trình khá là ổn định. Láng Hạ và Huỳnh Thúc Kháng thoáng rồi đấy ạ. Kể cả việc dừng chờ các đèn tín hiệu giao thông tại đây thì cũng chỉ cỡ để xem chừng khoảng 5 đến 7 xe ô tô và cỡ chục xe máy thôi. Rất là nhẹ nhàng rồi. 9 giờ sáng rồi quý vị ạ. Hồng Nhung hy vọng là các bạn đã có thể bắt đầu một ngày mới bằng việc là chúng ta di chuyển đến cơ quan, công ty sớm hơn để tiết kiệm thời gian, có nhiều thời gian hơn để làm được nhiều việc hơn. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km, Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
4: Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

Thưa quý vị, Hồng Nhung tiếp tục quay trở lại cùng với những thông tin của giờ cao điểm sáng nay. Vành đai 2 thì các bạn có thể yên tâm là chúng ta di chuyển được ổn định suốt từ sáng cho đến bây giờ, cũng không có xuất hiện những cái khoảng thời gian mà vành đai 2 quá áp lực để khiến cho các bạn phải thay đổi lộ trình đâu. Tuy chỉ có vành đai 3 trên cao vẫn là theo hướng từ Nguyễn Trãi đến công viên Yên Sở, các bạn thính giả vẫn cho biết là vẫn phải di chuyển là khá y hạch tại đây. Còn trên cây cầu Vĩnh Tuy thì xe gặp sự cố đã không còn quan sát thấy nữa rồi. Và rất may mắn là tình hình giao thông từ khi mà xuất hiện chiếc xe gặp sự cố thì cũng không gặp quá nhiều những ảnh hưởng gây áp lực cho người tham gia giao thông. Với lộ trình tiếp theo là khu vực ngã ba Sa La, viện ga Tân Triều cũng có một cái buổi sáng khá là nhẹ nhàng. Đường Đại Linh đã nhỏ, đã tắc rồi mà vẫn còn nhiều người đỗ xe buổi sáng nữa, gây ùn ứ, mất đến 25 phút không di chuyển được đâu ạ. Đó là những cái phản ánh đưa về và chúng tôi thì cũng rất mong rằng là đặc biệt trong các khung giờ cao điểm thì quý vị lưu ý đến cái việc là dừng đỗ xe đúng với nơi quy định để tránh ảnh hưởng đến tình hình giao thông. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nối tiếp những giai điệu về mùa thu trong buổi sáng ngày hôm nay trên tần số FM 91 MHz. Một bài hát rất là quen rồi mang tựa đề là Thu Cuối phiên bản cover, mời các bạn cùng lắng nghe.

Thưa quý vị, hy vọng là các bạn cảm thấy thư giãn với một giai điệu rất là quen thuộc nhưng mà được làm mới lại để bớt đi những căng thẳng trong khung giờ cao điểm. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì để mà nói rằng là những khó khăn áp lực cũng đã dần đi qua rồi. Chúng ta chuẩn bị khép lại những phút cuối cùng của giờ cao điểm sáng nay. Hồng Nhung và những người thực hiện chương trình chúc tất cả quý vị sẽ có một ngày thật nhiều niềm vui và luôn lái xe thật an toàn. Những khó khăn vẫn còn đeo bám ở lại trong những khung giờ cao điểm tiếp theo thì chúng tôi nhờ quý vị thính giả phản ánh cùng với VOV Giao thông qua số máy là 02437919191 và thông qua fanpage VOV Giao thông. Các biên tập viên của Đời Sống Thị Thành sẽ quay trở lại ngay để đồng hành cùng với quý vị. Còn đến đây thì Hồng Nhung và ekip thực hiện chương trình xin được khép lại giờ cao điểm sáng nay với ca khúc mang tựa đề Anh tin mình đã cho nhau kỷ niệm. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điển, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Văn Đức Thùy Linh, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn đến các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, đội 1, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm điều hành các tuyến cao tốc. Đặc biệt cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh
1: trong ký ức của tôi, tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.
1: Không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
5: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Đời sống thị thành.

0: Chào đón quý vị đến với chương trình Đời sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, sau những khoảng thời gian đi lại đối mặt với khó khăn của giờ cao điểm sáng, thì mời quý vị sẽ cùng chậm lại và hòa vào nhịp đập của thành phố cùng với Mai Lan và Thùy Dương trong Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay bằng những chuyển động của đời sống đô thị trong những câu chuyện giao thông, dân sinh và những vấn đề đang nhận được sự quan tâm của người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, trào lưu dùng AI để tạo ảnh theo phong cách thập niên 80 đang thu hút nhiều người dùng mạng xã hội. Chỉ với một bức ảnh chân dung, người dùng có thể nhanh chóng tạo ra hình ảnh mới lạ và bắt mắt. Tuy nhiên, phía sau một thao tác tưởng như đơn giản là những vấn đề về quyền riêng tư mà không phải ai cũng để ý.
0: Khi tải ảnh lên một ứng dụng AI không rõ nguồn gốc, người dùng có thể vô tình cung cấp dữ liệu khuôn mặt, một dạng dữ liệu sinh trắc học nhạy cảm. Hình ảnh cũng có thể chứa nhiều thông tin khác như căn cước công dân, địa chỉ, trường học, nơi làm việc hoặc biển số xe. Khi được kết hợp, những dữ liệu này có thể hỗ trợ việc xác định danh tính và bị lợi dụng cho các hoạt động lừa đảo. Đáng lưu ý, hình ảnh khuôn mặt còn có nguy cơ bị sử dụng ngoài mục đích ban đầu, trong đó có việc tạo hình ảnh, video giả mạo danh tính.
1: Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không tùy tiện tải ảnh chân dung lên các ứng dụng không rõ nguồn gốc, kiểm tra kỹ quyền truy cập và chính sách dữ liệu trước khi sử dụng.
0: Người dùng cũng cần che các thông tin nhận diện xuất hiện trong ảnh, hạn chế sử dụng hình ảnh trẻ em và ưu tiên những nền tảng có chính sách bảo mật rõ ràng. Đừng để một tấm ảnh bắt chen trở thành nguồn dữ liệu mà chính mình cũng không kiểm soát được.

0: Vừa rồi là một giai điệu vô cùng năng lượng và sôi động đến từ ca khúc Believer qua sự thể hiện của Imagine Dragon.
1: Thưa quý vị, có một thông tin gần đây nhận được rất nhiều sự quan tâm, đó là việc xuất hiện trên Facebook một nhóm mang tên Con ghét bố mẹ, thu hút khoảng 40.000 thành viên và có nhiều bài đăng chia sẻ về mâu thuẫn gia đình, cảm giác không được thấu hiểu hoặc những chuyện khó nói trong cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh nhu cầu được lắng nghe, một số nội dung tiêu cực trong nhóm cũng đặt ra những lo ngại về nguy cơ trẻ vị thành niên bị tác động tâm lý hoặc tiếp cận bởi những người lạ có ý đồ xấu.
0: Các chuyên gia tâm lý cho rằng, việc một trẻ tham gia nhóm có tên tiêu cực không đồng nghĩa là em đó có vấn đề về tâm lý hay là bất hiếu với cha mẹ. Điều đáng quan tâm là những nội dung trẻ thường xuyên tiếp nhận và cách những tiêu cực này tác động đến cảm xúc và hành vi của trẻ.
1: Ở tuổi vị thành niên, nhu cầu được công nhận và lắng nghe rất lớn. Khi đang mâu thuẫn với gia đình, trẻ có thể tìm đến cộng đồng trực tuyến để được đồng cảm. Nếu liên tục tiếp xúc với những lời kêu gọi cực đoan như là bỏ nhà, cắt đứt với gia đình hoặc tin tưởng người lạ, trẻ có thể dễ bị dẫn dắt. Đáng lưu ý, những người có ý đồ xấu có thể lợi dụng chính sự tổn thương này để tiếp cận, dụ dỗ trẻ cung cấp thông tin cá nhân, chuyển sang trò chuyện riêng hoặc hẹn gặp trực tiếp.
0: Cha mẹ cần quan tâm đến thay đổi trong cảm xúc và hành vi của con, đồng thời lắng nghe thay vì phán xét. Khi trẻ có dấu hiệu thu mình, mất ngủ, học tập sa sút hoặc xuất hiện ý nghĩ tự hại, cần tìm kiếm sự hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

0: Mời quý vị và các bạn lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 11 tới, tổ chức cá nhân nước ngoài có nhu cầu tuyển lao động Việt Nam phải công khai vị trí, số lượng tuyển trên sàn giao dịch việc làm quốc gia hoặc cổng thông tin việc làm hợp pháp, website chính thức của tổ chức. Theo Nghị định 371 năm 2026, trong 10 ngày làm việc sau khi ký hợp đồng, bên tuyển dụng phải thông báo thông tin người lao động cho cơ quan quản lý. Người lao động cũng phải nộp hồ sơ theo quy định.
1: Đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu đón từ 47,5 cho đến 50,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó 13,3 đến 15,3 triệu lượt khách quốc tế, tổng thu đạt 227.000 cho đến 250.000 tỷ đồng. Thành phố đặt mục tiêu trở thành một trong ba cực tăng trưởng du lịch của cả nước, phát triển theo hướng thông minh, xanh và bền vững. Đến năm 2045, Hà Nội hướng tới con số 64 cho đến 67 triệu lượt khách, 100% điểm đến được số hóa, quản trị và kết nối dữ liệu đồng bộ.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt chủ trương đầu tư hơn 617 tỷ đồng mua 11 loại thiết bị y tế chuyên môn cho Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có hai hệ thống máy gia tốc tuyến tính dùng trong xạ trị. Dự án triển khai tại cả hai cơ sở trong giai đoạn 2026-2028, dự kiến đấu thầu chậm nhất quý 1 năm sau. Hiện bệnh viện có 10 máy xạ trị, phục vụ khoảng 700 bệnh nhân mỗi ngày, nhưng vẫn còn khoảng 800 đến 1.000 người chờ điều trị. Khi hoàn thành, số máy xạ trị của bệnh viện sẽ tăng lên 12.
1: Lũ lụt hiện nay tại Thái Lan có thể gây thiệt hại ít nhất 11 tỷ baht, tương đương khoảng 327 triệu đô la Mỹ và làm giảm 0,3 điểm phần trăm tăng trưởng GDP năm nay. Bangkok và các khu vực phía đông được dự báo chịu ảnh hưởng nặng nhất, đặc biệt với bán buôn, bán lẻ, trong khi công nghiệp và nông nghiệp ở nhiều nơi cũng bị tác động. Từ ngày 16 tháng 9 đến nay, mưa lũ đã ảnh hưởng 41 tỉnh thành, khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và hơn 580.000 gia đình bị ảnh hưởng.
0: Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa làm rõ đề xuất học thạc sĩ chính quy tập trung toàn thời gian trong dự thảo sửa đổi quy chế tuyển sinh và đào tạo sau đại học. Theo Vụ Giáo dục Đại học, dự thảo không thay đổi quy định hiện hành về hình thức đào tạo thạc sĩ. Các cơ sở đào tạo vẫn được quyết định tổ chức chương trình theo hình thức chính quy hoặc thường xuyên, phù hợp luật giáo dục đại học và kế hoạch học tập của từng chương trình.
1: Điểm bổ sung đáng chú ý là với người nhận học bổng chính phủ theo Nghị định 179 năm 2026 về chương trình STEM, nhóm này nếu học theo hình thức chính quy tập trung toàn thời gian sẽ phải học tập nghiên cứu theo kế hoạch toàn khóa, tham gia hoạt động chuyên môn tại cơ sở đào tạo và không làm việc toàn thời gian tại cơ quan tổ chức khác trong thời gian học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cách quản lý này tương tự yêu cầu dành cho nghiên cứu sinh học tập nghiên cứu toàn thời gian. Như vậy, nội dung đang được đề xuất không đồng nghĩa mọi học viên thạc sĩ chính quy đều phải dùng công việc hiện tại. Phạm vi áp dụng chủ yếu hướng tới trường hợp hưởng học bổng chính phủ và lựa chọn chương trình học tập tập trung toàn thời gian. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
2: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
4: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
3: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
4: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
3: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực

0: đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Quay trở lại với Đời sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, thưa quý vị và các bạn. Trên mỗi cung đường, một thể trạng tốt không chỉ giúp các bác tài thêm tỉnh táo, vững tay lái, mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông. Trong chuyên mục Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng với VOV Giao thông cập nhật những thông tin sức khỏe đáng chú ý, tìm hiểu về mẹo giảm ho tại nhà cho các bác tài bị ho khan. Bên cạnh đó thì các chuyên gia, bác sĩ cũng sẽ tư vấn về bệnh suy tim.
3: Lái khỏe về nhà bình an.
4: Lái khỏe về nhà

0: Quý thính giả đang nghe Lái khỏe về nhà bình an trên VOV Giao thông. Trước hết, Như Ngọc và Kim Chi sẽ cập nhật tới quý vị những thông tin về y tế và sức khỏe hữu ích.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Quý vị thân mến, tăng huyết áp thường không có triệu chứng rõ ràng, người bệnh vẫn có thể cảm thấy khỏe dù huyết áp cao. Huyết áp có thể thay đổi theo môi trường và hoàn cảnh. Một số người có huyết áp cao khi đến bệnh viện, thế nhưng chỉ số lại bình thường khi đo tại nhà. Có người thì huyết áp cao hơn vào buổi sáng, trong khi ở người khác chỉ số có thể tăng sau khi căng thẳng hoặc thiếu ngủ. Để duy trì huyết áp ổn định, nên ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu kali, hạn chế muối và thực phẩm chế biến sẵn, vận động thường xuyên, duy trì cân nặng phù hợp và ngủ đủ giấc cũng có lợi cho sức khỏe tim mạch. Người hút thuốc nên từ bỏ thói quen này, hạn chế rượu bia và dành thời gian thư giãn để giảm căng thẳng.
0: Nhiều người hình thành thói quen hút thuốc mỗi khi áp lực, mệt mỏi hoặc bực bội. Đi bộ, vận động nhẹ, tắm nước ấm, nghe nhạc hoặc trò chuyện với người thân có thể trở thành những lựa chọn thay thế. Khi cơn thèm thuốc xuất hiện do căng thẳng, bạn có thể trì hoãn vài phút, uống nước, nhai kẹo cao su không đường hoặc chuyển sang hoạt động khác cho đến khi cảm giác muốn hút giảm xuống. Sau khi bỏ hút thuốc, chức năng phổi và thể lực có thể dần cải thiện, đồng thời giảm nguy cơ bệnh tim mạch và đột quỵ. Cai hút thuốc cũng giúp hạn chế người thân tiếp xúc với khói thuốc thụ động, nhất là trong không gian kín.
2: Đập trứng sống vào bát phở, mì, ăn trứng lòng đào được nhiều người ưa chuộng vì cho rằng cách này giữ lại nhiều dưỡng chất. Theo chuyên gia, trứng chưa chín kỹ tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella. Đây là loại vi khuẩn có thể tồn tại trên vỏ hoặc là bên trong trứng nếu trứng bị nhiễm trong quá trình hình thành. Theo chuyên gia, có 4 nhóm nên tránh hoặc đặc biệt thận trọng với trứng chưa chín kỹ, gồm trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi, do hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch, người mắc bệnh mãn tính nặng hoặc đang điều trị ảnh hưởng đến miễn dịch.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
3: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị thính giả thân mến, ho khan có thể không kèm theo đờm, nhưng những cơn ho lặp đi lặp lại vẫn gây ra không ít phiền toái, đặc biệt khi phải nói nhiều, làm việc trong môi trường điều hòa hoặc đang cần tập trung sau vô lăng. Cảm giác ngứa rát ở cổ liên tục muốn ho có thể khiến các bác tài khó chịu trong suốt hành trình.
2: Ho khan có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như dị ứng, hít phải khói bụi, khói thuốc, mắc các bệnh đường hô hấp hoặc là trào ngược dạ dày, thực quản. Vì vậy, nếu cơn ho chỉ mới xuất hiện và chưa có những biểu hiện bất thường, có một số cách đơn giản tại nhà có thể giúp các bác tài làm giảm cảm giác khó chịu.
0: Khi bị ho khan, uống đủ nước giúp làm dịu thêm niêm mạc họng và giảm cảm giác ho, ngứa. Các bác tài có thể chuẩn bị sẵn nước bên mình và uống thành từng ngụm trong ngày, thay vì đến khi khát thì mới uống.
2: Trong đó thì nước ấm là một lựa chọn có thể giúp làm dịu cổ họng. Nhưng cũng cần lưu ý là chỉ nên uống ở mức ấm vừa phải, tránh nước quá nóng. Từ nước ấm, chúng ta có thể kết hợp thêm một nguyên liệu khá quen thuộc, đó là mật ong. Mật ong có đặc tính là kháng khuẩn và có thể giúp làm dịu cổ họng, giảm ho. Cách sử dụng thì cũng đơn giản, có thể pha mật ong với nước ấm hoặc là trà để uống.
0: Một lựa chọn khác là gừng với đặc tính chống viêm, có thể giúp giảm tình trạng kích ứng ở đường hô hấp. Các bác tài có thể sử dụng gừng để pha trà kết hợp với nước ấm. Đây cũng là một cách khá thuận tiện khi muốn có một thức uống ấm làm dịu cổ họng.
2: Nếu trong nhà có chanh thì đây cũng là nguyên liệu các bác tài có thể tận dụng. Chanh chứa vitamin C và thường được kết hợp với nước ấm, mật ong để sử dụng khi ho. Tuy nhiên thì các bác tài không nhất thiết là phải kết hợp thật nhiều nguyên liệu cùng một lúc. Điều quan trọng vẫn là lựa chọn cách phù hợp và sử dụng ở mức vừa phải. Bên cạnh đồ uống thì súc miệng bằng nước muối ấm cũng là một mẹo đơn giản. Nước muối giúp làm sạch vùng họng và có thể giảm cảm giác khó chịu. Khi thực hiện thì nên sử dụng nước muối với nồng độ phù hợp, súc họng rồi nhổ bỏ, không nuốt.
0: Nhưng nếu cổ họng vẫn liên tục bị kích thích bởi môi trường xung quanh, thì những cách làm dịu vừa rồi khó phát huy hiệu quả. Vì vậy, chúng ta hãy hạn chế tiếp xúc với các tác nhân dễ kích thích cơn ho, chẳng hạn như khói thuốc, bụi bẩn hay những yếu tố khiến đường hô hấp trở nên khó chịu. Điều này khá thiết thực với người thường xuyên làm việc trên đường. Khi di chuyển qua khu vực nhiều bụi, các bác tài chú ý hạn chế để khói bụi lọt vào cabin, đồng thời tránh hút thuốc và khói thuốc. Đây cũng là một trong những việc cần làm khi đang bị ho khan.
2: Cùng với đó thì hãy để ý đến độ ẩm của không khí. Không khí quá khô có thể khiến cổ họng thêm khó chịu. Một yếu tố khác dễ bị bỏ qua đó là nghỉ ngơi. Khi cơ thể đang không khỏe, ngủ đủ và dành thời gian nghỉ ngơi giúp cơ thể có điều kiện phục hồi. Với các bác tài thì nếu cơn ho khiến giấc ngủ bị ảnh hưởng hoặc là cơ thể mệt mỏi, càng không nên cố kéo dài thời gian làm việc khi trạng thái sức khỏe không bảo đảm.
0: Nếu quý vị đối mặt với tình trạng ho kéo dài kèm theo thở khò khè, cảm giác như có dị vật trong đường thở, hoặc khó nuốt thì nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra xác định nguyên nhân. Một trường hợp khác cũng không nên chủ quan là ho ra máu. Đây có thể là dấu hiệu trong một số bệnh như là ung thư phổi, viêm phổi cấp tính hoặc mãn tính. Người bệnh có thể đồng thời xuất hiện những biểu hiện khác như là sụt cân hoặc sốt nhẹ.
2: Vì vậy, điều quan trọng là các bác tài nên áp dụng các mẹo đúng lúc và theo dõi sự thay đổi của cơ thể trong những ngày sau đó. Nếu cơn ho dần thuyên giảm, chúng ta có thể tiếp tục chú ý nghỉ ngơi và chăm sóc tại nhà. Ngược lại, khi tình trạng không cải thiện, ho ngày một nhiều hơn hoặc là kèm những dấu hiệu cảnh báo vừa nhắc tới, các bác tài nên chủ động đi khám để tìm nguyên nhân.
4: Từ ngõ nhỏ đến đại lộ dài, tôi sẵn sàng đây.
1: Tư vấn cabin.
3: Tư vấn cabin.
4: Tư vấn cabin. Bạn đồng hành không sai.
0: Quý vị thính giả thân mến, với những người làm nghề lái xe, một sức khỏe ổn định không chỉ giúp duy trì công việc mà còn là yếu tố quan trọng bảo đảm sự tập trung an toàn trong suốt hành trình. Trong đó, những vấn đề liên quan đến tim mạch luôn là nhóm bệnh cần được các bác tài quan tâm đúng mức.
2: Một khái niệm khá quen thuộc là suy tim, nhưng không phải ai cũng hiểu đầy đủ về tình trạng này. Chỉ riêng tên gọi cũng dễ khiến nhiều bác tài hình dung đơn giản rằng đó là khi trái tim trở nên yếu đi, trong khi dưới góc độ y khoa, suy tim cần được nhìn nhận cụ thể hơn thế. Đặc biệt là suy tim không phải là vấn đề chỉ cần quan tâm khi bệnh đã ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt. Việc hiểu đúng về bệnh ngay từ đầu sẽ giúp bác tài biết những thay đổi nào của sức khỏe cần được chú ý và khi nào nên tìm đến sự hỗ trợ y tế. Vậy suy tim thì thực chất tình trạng là như thế nào và cơ thể có phát ra những tín hiệu gì khi chức năng của tim bị ảnh hưởng? Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Huy Trường, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp quý vị và các bác tài hiểu rõ hơn ngay sau đây.
5: Suy tim đó là một hệ quả của nhiều bệnh lý khác nhau, bao gồm bệnh lý động mạch vành, bệnh tăng huyết áp, bệnh lý van tim. Tim giống như một cái bơm, khi mà nó không có khả năng bơm cung cấp máu đến cơ thể lâu dần thì nó sẽ dẫn đến tình trạng suy tim. Thường thì đối với bệnh nhân suy tim thì khó thở đó là một triệu chứng rất là điển hình. Khó thở xuất hiện khi gắng sức, tình trạng khó thở nó kèm theo những cái cơn khó thở kịch phát về đêm làm quý vị phải bật dậy, cảm giác như không đủ không khí. Ngoài triệu chứng khó thở ra thì cái triệu chứng khác bao gồm như là đau nặng ngực hoặc là mệt hoặc là giảm khả năng gắng sức hoặc tăng cân trong thời gian khoảng 7 đến 10 ngày mà không giải thích được nguyên nhân.
0: Suy tim là một tình trạng cần được theo dõi và quản lý trong thời gian dài. Việc điều trị thì không chỉ hướng đến cải thiện tình trạng trước mắt mà còn nhằm làm chậm tiến triển của bệnh, hạn chế các đợt bệnh trở nặng và giúp người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống.
2: Điều này đặc biệt có ý nghĩa với những người vẫn đang trong độ tuổi lao động. Với bác tài, mục tiêu không đơn thuần là kiểm soát bệnh mà còn là duy trì một thể trạng phù hợp với đặc thù công việc, đòi hỏi sự tỉnh táo, tập trung sau vô lăng. Vì vậy, sau khi được chẩn đoán suy tim, việc quản lý sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày cần được thực hiện như thế nào và khi nào thì người bệnh cần trở lại cơ sở y tế để kiểm tra? Tiến sĩ bác sĩ Hoàng Huy Trường tiếp tục đưa ra những lời khuyến cáo.
5: Việc suy tim là hệ quả của rất là nhiều bệnh lý và đặc biệt là các yếu tố nguy cơ tim mạch. Do đó là việc kiểm soát, quản lý yếu tố nguy cơ, kiểm soát cân nặng, kiểm soát đường huyết nó có vai trò rất quan trọng trong việc phòng ngừa. Thường thì đối với bệnh nhân suy tim, nếu tiến triển của bệnh lý ổn định sẽ theo dõi tái khám định kỳ mỗi 3 đến 6 tháng. Tuy nhiên, khi triệu chứng xuất hiện một cách đột ngột, khó thở tăng dần lên thì có thể tái khám gần hơn hoặc là tái khám với bác sĩ mà quý vị đang theo dõi. Ngoài ra một số cái triệu chứng bao gồm như là mệt hoặc là đau nặng ngực thì quý vị nên đến ngay cơ sở y tế để được trợ giúp.
0: Bên cạnh việc theo dõi bệnh theo hướng dẫn của bác sĩ, sinh hoạt hàng ngày cũng là một phần quan trọng trong quản lý sức khỏe tim mạch. Cụ thể, các bác tài mắc bệnh lý tim mạch không nên làm việc hoặc hoạt động quá sức. Việc vận động nên được duy trì ở mức phù hợp.
2: Ngoài ra, trong ăn uống, các bác tài nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, món nhiều dầu mỡ và giảm lượng muối, tăng rau xanh, hoa quả trong khẩu phần. Mỡ động vật, phủ tạng động vật cũng là những thực phẩm được khuyến cáo là nên hạn chế.
0: Một số thói quen khác cũng cần được điều chỉnh như không hút thuốc, hạn chế tối đa rượu bia, duy trì cân nặng phù hợp. Bên cạnh đó, căng thẳng kéo dài trong công việc và cuộc sống cũng là yếu tố nên được chú ý. Với nghề lái xe, áp lực về thời gian, mật độ giao thông hay những hành trình dài là điều khó có thể tránh khỏi. Vì vậy, việc bố trí thời gian nghỉ ngơi và giữ nhịp sinh hoạt phù hợp lại càng cần thiết.
2: Và sau cùng, quản lý suy tim không phải là câu chuyện chỉ thực hiện khi cơ thể xuất hiện bất thường. Duy trì những thói quen có lợi cho sức khỏe, sử dụng thuốc theo chỉ định và chủ động thăm khám là những việc cần được thực hiện lâu dài. Khi các bác tài hiểu tình trạng của mình, biết giới hạn vận động và điều chỉnh nhịp sinh hoạt sẽ giúp cho mỗi hành trình sau vô lăng trở nên an toàn hơn.
0: Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên

0: Ăn đấy.
1: Thế à?
0: Kem đánh răng Dược Liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
1: Nước súc miệng Valentine,
0: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
4: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: các bạn thân mến, có những con phố khiến người ta nhớ không chỉ bởi những mái nhà, góc phố, mà còn bởi màu xanh đã ở đó qua bao mùa. Con đường Phan Đình Phùng là một nơi như thế, với đoạn hè phố có hai hàng cây cổ thụ song song, rợp bóng trên một không gian rộng dài. Hai hàng cây ấy vừa là dấu ấn của thời gian, vừa trở thành một phần ký ức của biết bao thế hệ bộ hành mỗi khi đi qua con phố này. Và hôm nay, bộ hành qua phố mời quý vị cùng bước dưới những tán cây ấy để cảm nhận một vẻ đẹp rất riêng của hè phố Hà Nội. Hè phố có hai hàng cây.
1: Bộ hành qua phố.
2: Bộ hành qua phố.
3: Nó đẹp lắm, chắc có lẽ chỉ có cái đoạn này là chắc đẹp nhất Hà Nội. Đây là cái phố mà duy nhất có 3 hàng cây đấy.
4: Phố Phan Đình Phùng là con phố duy nhất của Hà Nội có tới 3 hàng cây cổ thụ hai bên đường. Trong đó một bên vỉa hè có hai hàng cây cổ thụ song song, thẳng tắp, tạo nên vẻ đẹp xanh mát đặc biệt cho con phố này suốt hàng trăm năm qua. Hai hàng cây ấy chứa đựng bao ký ức và dẫn lối cho những bước chân yêu Hà Nội hướng về một không gian bình yên, sâu lắng trong tim. Bạn đang nghe VOV Giao thông. Chuyến bộ hành qua phố hôm nay của chúng ta là những bước chân xao xuyến trên một bên hè phố Phan Đình Phùng, hè phố duy nhất ở Hà Nội có hai hàng cây cổ thụ che bóng. Và tôi là Vũ Loan của bộ hành qua phố.

0: Bộ hành qua phố, nghe thành phố thì thầm những câu chuyện lạ quen.
1: Vẻ đẹp mê hoặc của vòm lá xanh trên những cây cổ thụ dọc phố Phan Đình Phùng đã từng đi vào thơ ca, hội họa, song hành cùng thời gian cho đến hôm nay. Bao mùa thay lá, bao ngày nắng, ngày mưa, không bộ hành nào có thể bỏ lỡ vẻ đẹp trong từng khoảnh khắc của hàng cây cổ thụ trên con phố Phan Đình Phùng. Chỉ một bên hè thôi mà như lạc vào con phố dài mênh mang bởi hàng cây cổ thụ thẳng tắp hai bên tạo nên chiều sâu thăm thẳm cho con phố ấy. Với ông Bình, nhà gần phố Phan Đình Phùng, ông luôn muốn thu chọn chiều sâu bên hè phố có hai hàng cây này trong tầm mắt vào một khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong ngày.
2: Tầm một khoảng 5 giờ sáng, không khí nó vừa trong mà nó lại vừa yên tĩnh. Nói chung những người dân ở cái khu vực này cực kỳ may mắn là được hưởng cái không khí trong sạch và cái sự yên tĩnh. Đứng từ đầu từ trên kia mà mình nhìn hàng vào lúc 5 giờ sáng đẹp lắm. Hầu như không có người đi qua mà nhìn nó thẳng băng một hút hút mới thấy cái giá trị của nó. Mà buổi sáng bây giờ nó còn hơi hơi xe xe đó, nên thích lắm.
1: Hai hàng cây cổ thụ cùng trên một hè phố Phan Đình Phùng kéo dài từ vườn hoa hàng đậu tới ngã ba Phan Đình Phùng Hùng Vương tạo nên một không gian bộ hành thanh thang, an toàn và bình yên cho mọi bước chân. Không lo vướng xe cộ, không lo những đoạn gập ghềnh, bước hụt. Sải chân của mọi người qua phố luôn vững vàng, yên tâm, ánh mắt cũng được thả tự do trong màu xanh của lá, màu vàng của nắng hay đuổi theo những chuyển động tinh nghịch của những chú chim, chú sóc đang chuyển cành trên cao. Đó là một không gian bình yên suốt lịch sử hàng trăm năm qua, được bao bọc, chở che bởi hàng cây cổ thụ, thân thẳng, gốc to, vững chãi, xù xì qua bao thăng trầm thời gian. Ông Khanh, cán bộ hưu trí, cảm nhận rõ nét sự bình yên hiện diện trên hàng cây trăm năm tuổi.
3: Cái tất cả đây là nguyên bản theo pháp thiết kế. Vì hè họ rộng, cho nên họ trồng được hai cây.
4: Họ lựa chọn cái loại cây dễ chắc, dễ cọc, không bị bão đổ.
3: Phải nói rằng là Phan Đình Phùng dĩ rổ cây, thời chiến tranh không xảy ra ở đây.
1: Những vết thương của chiến tranh, của thiên tai, gió bão không lưu lại nhiều trên hàng cây cổ thụ suốt dọc phố Phan Đình Phùng. Đó là một may mắn. Để đến hôm nay, Hà Nội vẫn có một con phố nguyên vẹn trong sự bình yên và vẻ đẹp rất đỗi dịu dàng. Dịu dàng trong màu lá xanh mát, trong thảm lá vàng rơi trải tràn con phố, trong tà áo trắng tinh khôi, trong sắc hoa rộn ràng mỗi mùa qua, và dịu dàng trong mọi ánh mắt bộ hành hiện diện cùng con phố này. Các bạn trẻ tìm đến phố Phan Đình Phùng bất kể thời gian nào, họ tìm thấy nhiều hơn cả một sự dịu mát mà hàng cây xanh mang lại cho phố và cho con người.
5: Thời tiết mùa thu bây giờ ấy ạ, con nắng chiếu vào nó khá là thơ, nó rất là hợp để chụp ảnh.
6: Ở đây rất là đẹp, rất là cổ kính, chiều chiều này, vì nắng nó xuyên qua cả cây lá, nó sẽ trông thơ nhất trong ngày.
3: Cũng mong rằng Hà Nội có được những cái phố này mà nên lưu lại, đi qua đây rất sướng. Sướng lắm là bởi vì không nắng, nó thoáng, nó khỏe.
1: Hai hàng cây cổ thụ thẳng tắp trên cùng một bên hè phố trở thành một lối đi dẫn bước bộ hành khám phá một miền ánh sáng kỳ diệu. Phải chăng ở hai đầu hàng cây ấy là những cánh cổng mở lối vào trái tim những người yêu Hà Nội? Bởi thế, hè phố có hai hàng cây ấy cứ lưu mãi những ký ức đẹp của Hà Nội trong thăm thẳm chiều sâu của mình.

Cảm ơn bạn đã nhịp bước cùng bộ hành trên một bên hè phố duy nhất ở Hà Nội có hai hàng cây cổ thụ, phố Phan Đình Phùng. Bạn có thể nghe lại các hành trình thú vị của bộ hành qua phố trên vovgiaothong.vn và các ứng dụng podcast dành cho di động. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
0: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
0: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.

0: Vừa rồi là tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh qua giọng hát của Ái Phương, một ca khúc trong trẻo đưa chúng ta trở về với những miền ký ức rất đỗi dịu dàng, nơi có tuổi thơ, có những ngày bình yên và những điều tưởng như nhỏ bé nhưng lại ở lại thật lâu trong lòng mỗi người. Thưa quý vị, để thủy sản Việt Nam vươn xa trên thị trường thế giới, chuẩn mực pháp lý chính là tấm hộ chiếu quyết định. Nhìn vào thực tế hiện nay, việc chấm dứt triệt để tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp đã trở thành mệnh lệnh khẩn thiết, không chỉ nhằm tháo gỡ những rào cản thương mại để bảo vệ uy tín quốc gia, mà quan trọng hơn là để hồi sinh nguồn lợi đại dương cho thế hệ mai sau. Khi mỗi ngư dân coi việc tuân thủ pháp luật là trách nhiệm, mỗi chuyến ra khơi đúng luật sẽ là một gạch nối bền vững cho kinh tế biển nước nhà. Mời quý vị và các bạn lắng nghe ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
1: Chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp.
2: Bảo vệ biển xanh, phát triển nghề cá bền vững.
3: Kính chào quý vị đến với chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Để góp phần cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, tiến tới chấm dứt tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Chống khai thác hải sản bất hợp pháp ngày hôm nay. Nhưng trước hết sẽ là những tin tức đáng chú ý.
4: Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu hoàn thành cài đặt hệ thống SCDT cho tàu cá. Đồng Tháp đẩy mạnh các giải pháp chống khai thác IUU. Các mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản,

0: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản giao Ủy ban nhân dân các xã, phường ven biển có tàu cá và đặc khu Côn Đảo tuyên truyền, vận động các chủ tàu, thuyền trưởng có tàu cá chiều dài từ 6 mét trở lên chủ động đưa tàu cập bến các cảng cá trên địa bàn để cài đặt hệ thống ECDT. Ban quản lý cảng cá thành phố và các tổ chức quản lý cảng cá bố trí nhân sự, phương tiện hỗ trợ cài đặt, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng sử dụng ECDT khi tàu vào cập bến. Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với các địa phương, đơn vị hướng dẫn ngư dân sử dụng hệ thống ECDT và thực hiện các thao tác khai báo xuất nhập bến, kiểm soát chặt chẽ điều kiện xuất nhập bến đối với tàu cá, không cho tàu cá xuất bến khi chưa cài đặt hệ thống ECDT.
1: Nhằm lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý nghề cá, góp phần tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng sinh thái, trách nhiệm, phát triển bền vững, tỉnh An Giang cho biết sẽ không cấp văn bản chấp thuận cho các tổ chức, cá nhân đóng mới, cải hoán hay mua bán đối với các nhóm nghề cấm, nghề khai thác có tính hủy diệt nguồn lợi, các nghề hạn chế phát triển theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã phân định rõ trách nhiệm của các ngành, chính quyền địa phương về xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá, thực hiện công khai, minh bạch, đúng trình tự, đảm bảo sự phù hợp với chỉ tiêu hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản đã được giao và công bố.
0: Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU. Tại hội nghị, các báo cáo viên truyền đạt hai chuyên đề gồm quy định pháp luật về phòng chống khai thác IUU, cung cấp những quy định pháp luật cần thiết đối với hoạt động khai thác thủy sản, những hành vi vi phạm và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình hoạt động trên biển. Đồng thời, tổ chức ký giao ước thi đua giữa các xã, phường, đại diện ngư dân, chủ tàu, ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định trong khai thác thủy sản.

0: Thưa quý thính giả, nhằm tạo chuyển biến thực chất trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên địa bàn, UBND tỉnh Đồng Tháp vừa yêu cầu các sở, ngành địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU, đặc biệt là sớm xử lý dứt điểm tình trạng mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS mà không rõ nguyên nhân.
1: Hiện nay, 100% tàu cá của tỉnh Đồng Tháp đã được cập nhật dữ liệu trên hệ thống VNFishBase. 97,7% tàu cá có chiều dài trên 15 mét đã hoàn tất lắp đặt hệ thống giám sát hành trình VMS. Tuy nhiên, việc theo dõi, quản lý đội tàu trên hệ thống VMS vẫn gặp khó khăn do tình trạng mất kết nối chưa rõ nguyên nhân liên tục diễn ra. Ông Nguyễn Hoàng Nhân, trưởng khu phố Tân Long, phường Mỹ Tho cho biết, thời gian gần đây, nhiều ngư dân phản ánh thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá bị mất tín hiệu. Rất may là khi phát hiện, ngư dân đã chủ động báo cáo với các lực lượng chức năng.
2: Tại nửa tháng này, em nắm tình hình là trường hợp bên còn thiết bị hộp đen mất tín hiệu thì nhiều lắm. Vô đảo nồng mà tự nhiên thiết bị hộp đen mất tín hiệu, mình làm báo về bên biên phòng rồi thị sản rồi bên cái tổng đài mà mình mua cái hộp đen nữa, bắt phải hướng dẫn người ta kiểu như là làm cái cam kết cho ghe kế bên ký.
0: Để sớm xử lý dứt điểm tình trạng này, mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp đã yêu cầu các đơn vị chức năng duy trì chế độ trao đổi, cập nhật thông tin hàng ngày để kịp thời thông báo tình hình tàu cá ra vào bến, làm việc với các chủ tàu mất tín hiệu giám sát hành trình trên biển để tìm hiểu nguyên nhân. Đồng thời, yêu cầu lực lượng bộ đội biên phòng quản lý chặt chẽ đội tàu cá, nhất là tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m, tàu cá 30, đưa toàn bộ tàu cá không đủ điều kiện hoạt động vào diện quản lý, kiên quyết không để phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, Phó đội trưởng đồn biên phòng Kiểng Phước, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
3: Ban chỉ huy cũng đã cụ thể quá nhiều cái kế hoạch, nghị quyết, cái chủ trương về cái công tác phòng chống HIU. Thì ban chỉ huy tập trung lãnh đạo chỉ đạo các đội công tác để hỗ trợ trạm kiểm láng và trong thời gian vừa qua là kiểm tra, kiểm soát, đặc biệt là phải kiểm chứng đúng theo cái quy trình thủ tục trong thời điểm là EC chuẩn bị vô hải vàng.
1: Bên cạnh đó, tỉnh Đồng Tháp cũng yêu cầu các địa phương ven biển tập trung tuyên truyền các quy định về chống khai thác IUU cho ngư dân trong các buổi họp dân tập trung, trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát tờ rơi. Bà Hà Trần Phương Thùy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
4: Thì việc tuyên truyền cho nhân dân về khai thác phòng chống IUU thì chúng tôi luôn tập trung rất là cao. Ngoài cái việc mà tuyên truyền trên thông tin đại chúng như là truyền thanh toàn địa bàn thì chúng tôi còn có các trang mạng như là fanpage Facebook và các nhóm Zalo của địa phương, những cái nhóm nhỏ của toàn địa bàn có đăng tải những cái thông tin liên quan tới công tác đánh bắt khai thác thủy hải sản trái phép. Thì hầu như là khi triển khai như vậy thì người dân chấp hành rất là cao.
0: Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các sở ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện giải pháp công nghệ trong quản lý tàu cá, trong đó có xây dựng hệ thống dữ liệu liên thông giữa các cảng cá và lực lượng chức năng biên phòng, công an nhằm kiểm soát chặt chẽ tàu cá ra vào.
1: Thưa quý vị thính giả, từ đầu năm 2026, việc ghi nhật ký khai thác điện tử ECDT là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi chủ tàu cá khi vươn khơi bám biển nhằm tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC và minh bạch hóa nghề cá. Trong mục ngư dân cần nhớ ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về các mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký thu mua, truyền tải thủy sản.
0: 1. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. Không nộp báo cáo khai thác thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6m đến dưới 12m. Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua truyền tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m.
1: 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau. Không có hoặc không ghi hoặc không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua truyền tải thủy sản theo quy định.

0: đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12m đến dưới 15m. Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m.
1: Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không có hoặc không ghi hoặc không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m. Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên.
0: 4. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không có hoặc không ghi hoặc không nộp nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m đến dưới 24m trong trường hợp tái phạm. Không có hoặc không ghi nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên. Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ nhật ký khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản theo quy định đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24m trở lên trong trường hợp tái phạm hoặc vi phạm hành chính nhiều lần.
1: 5. Hình thức xử phạt bổ sung: tước quyền sử dụng văn bằng, chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và khoản 4 điều này. Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản từ 6 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 điều này.
0: Những thông tin về các mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định về nhật ký, báo cáo khai thác thủy sản, nhật ký thu mua chuyển tải thủy sản vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục chống khai thác hải sản bất hợp pháp của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
3: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
2: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
4: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
2: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
8: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Thưa quý vị và các bạn, những phút vừa qua chúng tôi có cập nhật tình hình giao thông ở phía quốc lộ 6 đoạn cách cầu Mai Lĩnh đã có va chạm giữa một xe tải và một xe máy, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm hướng đi ngã ba Ba La. Xin nhắc lại, quốc lộ 6 đoạn cách cầu Mai Lĩnh va chạm giữa một xe tải và một xe máy, mật độ cao, các phương tiện lưu thông chậm hướng đi ngã ba Ba La. Và trong phần cuối của Đời Sống Thị Thành buổi sáng ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với một chuyên mục mà cho chúng ta thấy rằng nhịp sống xanh đang hiện hữu rõ nét hơn bao giờ hết. Đô thị xanh đã thoát khỏi lý thuyết suông để trở thành hành động thực tế, từ việc mở rộng các phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường đến những giải hạ tầng giảm thiểu khí thải và sự chuyển mình

0: này không chỉ mang đến những con đường êm ả hơn mà còn khẳng định tầm nhìn bền vững của một đô thị hiện đại.
1: Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông trong chuyên mục Đường Xanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng Mai Lan và Thùy Dương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai. Chúc quý vị và các bạn một buổi sáng an lành.
2: Đường Xanh.
3: Đường Xanh.

Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, xe điện đang ngày càng hiện diện nhiều hơn trên đường phố, mở ra một lựa chọn mới cho người sử dụng phương tiện. Nhưng phía sau một chuyến xe điện là câu chuyện về phát thải như thế nào? Từ sản xuất điện, sản xuất pin đến quá trình vận hành, mỗi chiếc xe đều để lại một dấu chân carbon nhất định. Vậy chuyển từ xe xăng sang xe điện có thể giúp cắt giảm bao nhiêu CO2 và lợi ích môi trường được tính toán ra sao? Đây cũng là nội dung chính trong chuyên mục Cảm hứng xanh ngày hôm nay. Nhưng trước hết là bản tin giao lộ xanh với những thông tin đáng chú ý.

0: Theo Bộ Xây dựng, đến tháng 6 năm 2026, taxi điện chiếm gần 71% tổng số taxi trên cả nước, trong khi xe buýt điện đạt 23,1%. Cùng thời điểm, mạng lưới hạ tầng sạc đạt hơn 15.000 trạm cổng sạc tại 34 tỉnh, thành phố. Phương tiện điện hiện chiếm khoảng 6,1% tổng số hơn 6,3 triệu phương tiện được báo cáo. Tuy nhiên, quá trình điện hóa hiện chưa đồng đều khi xe tải, xe khách đường dài và phương tiện chuyên dụng còn tỷ lệ thấp. Những con số này cho thấy giao thông xanh đang mở rộng, nhưng hạ tầng và phương tiện vẫn cần được phát triển đồng bộ.
1: Chuyển đổi từ xe máy xăng sang xe máy điện đang diễn ra rõ nét tại thành phố Hồ Chí Minh, cùng với yêu cầu phát triển hạ tầng năng lượng phục vụ giao thông xanh. Đến cuối tháng 8, thành phố đã công bố gần 5.000 vị trí lắp đặt tủ đổi pin, trong đó khoảng 1.500 vị trí đã có tủ. Thành phố đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 có 20.000 tủ đổi pin tạo thuận lợi cho người dân sử dụng xe máy điện. Tuy nhiên, hạ tầng hiện còn thiếu đồng bộ khi mỗi hãng sử dụng hệ thống pin và tủ đổi pin riêng. Thành phố đang yêu cầu các đơn vị phối hợp phát triển hạ tầng sạc, đổi pin, phục vụ chuyển đổi sang phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch.
0: Green SM vừa tổ chức khai trương kỹ thuật tại Hà Lan, bắt đầu vận hành thử nghiệm dịch vụ di chuyển thuần điện tại Amsterdam. Đây là thị trường thứ 8 trên toàn cầu và thứ 2 tại châu Âu của doanh nghiệp sau Đan Mạch. Giai đoạn đầu, Green SM triển khai tại 3 khu vực trung tâm Amsterdam, sử dụng đội xe VinFast VF8. Doanh nghiệp cho biết, giai đoạn thử nghiệm tập trung hoàn thiện quy trình vận hành, đào tạo tài xế và thu thập phản hồi khách hàng trước khi mở rộng dịch vụ trên toàn thành phố. Đây là bước mở rộng mô hình vận tải thuần điện của doanh nghiệp Việt tại thị trường châu Âu. Cảm hứng

0: Thưa quý vị, xe điện đang dần trở thành một phần quen thuộc trên đường phố khi ngày càng nhiều người lựa chọn chuyển đổi từ xe xăng sang phương tiện sử dụng năng lượng điện. Không chỉ giảm khí thải trực tiếp trong quá trình vận hành, xe điện còn có thể giúp cắt giảm đáng kể phát thải nếu tính trên toàn bộ vòng đời phương tiện. Vậy một chiếc xe điện có thể giúp giảm bao nhiêu CO2 và lựa chọn của mỗi người đang tạo ra thay đổi như thế nào đối với môi trường? Trong phần Cảm hứng xanh ngày hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu hành trình cắt giảm phát thải CO2 từ những chiếc xe điện đang hiện diện trong cuộc sống hàng ngày.
1: Trên những tuyến phố đông đúc, xe máy điện, ô tô điện xuất hiện ngày càng nhiều. Với những người đã chuyển đổi phương tiện, quyết định này thường bắt đầu từ những điều rất gần với cuộc sống hàng ngày.
2: Trước đây thì tôi đi xe xăng, thì tuy nhiên là thời gian gần đây tôi đã chuyển sang xe điện. Ngoài chuyện chi phí sử dụng, tôi cũng nghĩ là xe điện sẽ không có khói xả ra trực tiếp, nên là nhiều người cũng nên chuyển đổi, thì môi trường đô thị chắc chắn sẽ được tốt hơn.
1: Những lợi ích ấy có thể đo đếm bằng những con số nào? Một nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB công bố năm 2024 về quá trình chuyển đổi xe điện tại Việt Nam đã đánh giá phát thải theo toàn bộ vòng đời phương tiện. Tức là không chỉ tính lúc xe chạy trên đường mà còn tính cả sản xuất phương tiện, sản xuất pin và nguồn điện sử dụng. Kết quả cho thấy, so với xe chạy xăng tương đương, xe điện tại Việt Nam có thể giảm khoảng 60% phát thải khí nhà kính đối với ô tô con, khoảng 30% đối với xe máy và khoảng 70% đối với xe buýt. Đáng chú ý, đây không phải phép tính chỉ dựa trên việc xe điện không có ống xả. Nghiên cứu đã tính đến cả lượng phát thải từ hệ thống điện và quá trình sản xuất pin. Với một người sử dụng xe máy mỗi ngày, con số 30% có thể chưa dễ hình dung. Nhưng khi hàng triệu phương tiện cùng chuyển đổi, lượng phát thải được cắt giảm sẽ không còn là câu chuyện của từng cá nhân.
3: Ngày nào đi làm thì tôi cũng di chuyển bằng phương tiện cá nhân, nên tôi nghĩ là nếu mà chuyển sang xe điện thì ít nhất trong quá trình sử dụng thì sẽ không có khí thải xả ra ngoài môi trường. Tuy nhiên nếu hạ tầng thuận tiện hơn thì tôi nghĩ nhiều người cũng sẽ cân nhắc để sử dụng xe điện.
1: Tuy nhiên, chuyển sang xe điện mới là một phần của bài toán giảm phát thải. Hiệu quả của quá trình này còn phụ thuộc vào cách chúng ta sản xuất điện, sản xuất pin và vận hành toàn bộ hệ thống giao thông. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thảo, giảng viên khoa công trình và môi trường Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, cần nhìn vào cả bức tranh tổng thể để thấy rõ mức độ cải thiện và những dư địa còn lại trong quá trình xanh hóa.
4: Tôi chuyển sang cái xe điện như vậy, tôi chuyển sang cái phương tiện xanh như vậy. Về bản chất, về nguyên lý rất tốt rồi, nhưng mà tôi cũng phải xác định được xem là tổng thể thì nó cải thiện như thế nào so với cái việc là sử dụng xăng dầu. Và từ đấy thì mình mới nhìn rõ được bức tranh là vậy, thì như vậy cái quá trình chuyển đổi xanh như mình như vậy nó đã là hoàn chỉnh chưa, hay vẫn còn những khoảng trống, hay vẫn còn những dư địa để tiếp tục mình phải cải thiện tiếp để nó xanh hóa hơn.
1: Nhìn rộng hơn, giảm phát thải trong giao thông không chỉ là câu chuyện thay thế một loại phương tiện bằng một loại phương tiện khác. Đó còn là bài toán giảm lượng phương tiện phát thải lưu thông trong đô thị và khuyến khích những cách di chuyển ít phát thải hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết.
5: Đấy, cái đô thị mà bị nghẹt thở ấy, cơ bản ấy là do cái xe máy, xe ô tô phát thải. Cho nên ấy, theo ý nghĩa đó là chúng ta phải chuyển khẩn trương, chuyển sang là giao thông xanh. Mỗi người có thể là chịu khó đánh đổi một chút cái lợi ích hiện tại này, đi xe nó thuận tiện này, cho cái lợi ích tương lai là xanh.
1: Như vậy, hành trình cắt giảm phát thải của giao thông không dừng lại ở việc một người đổi từ xe xăng sang xe điện. Đó là sự thay đổi đồng thời từ phương tiện, nguồn năng lượng đến cách chúng ta di chuyển. Khi những thay đổi ấy diễn ra trên quy mô lớn, lượng phát thải được cắt giảm cũng có thể tạo ra tác động lớn hơn đối với môi trường đô thị.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyển từ xe xăng sang xe điện không đồng nghĩa với việc loại bỏ hoàn toàn phát thải CO2, nhưng là một bước quan trọng để giảm phát thải trong giao thông. Khi phương tiện xanh đi cùng nguồn năng lượng sạch hơn và cách sử dụng bền vững hơn, mỗi hành trình hôm nay sẽ góp phần làm nhẹ hơn dấu chân carbon của những hành trình ngày mai. Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com hoặc fanpage của chương trình VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng xanh cho nhiều người khác.
6: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: ơi.
1: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
0: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc ở làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn là nghìn lần đấy.
0: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
3: Giờ cao điểm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, buổi trưa thứ 3 ngày 29 tháng 9, nhịp sống đô thị vẫn đang tiếp tục với những dòng phương tiện hối hả trên từng tuyến phố. Và Thùy Linh rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Sau một buổi sáng bận rộn thì nhiều cung đường cũng đang bước vào khung giờ cao điểm với lưu lượng phương tiện gia tăng, đòi hỏi chúng ta mỗi người tham gia giao thông cần thêm một chút kiên nhẫn và chủ động lựa chọn lộ trình. Trong giờ cao điểm trưa hôm nay, chúng tôi sẽ cùng quý vị cập nhật nhanh nhất tình hình giao thông tại Hà Nội và các tuyến đường trọng điểm, đồng thời mang đến những thông tin đáng chú ý về đời sống đô thị và giao thông. Quý vị và các bạn có thể chia sẻ với chúng tôi những thông tin mà các bạn ghi nhận được qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu giờ cao điểm.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trước khi giờ cao điểm lên sóng thì chúng tôi có nhận được một số thông tin đáng chú ý. Đó là ở khu vực quốc lộ 17, đoạn trường Trung học Phổ thông Thuận Thành 2, đèn tín hiệu giao thông gặp sự cố tại đây và các bạn di chuyển chú ý. Còn ở quốc lộ 6, đoạn cách cầu Mai Lĩnh thì trước khi giờ cao điểm lên sóng, chúng tôi nhận được thông tin về một vụ va chạm giữa một xe tải và xe máy. Ở thời điểm đó thì các phương tiện di chuyển chậm hướng đi ngã ba Ba La. Không biết là đến thời điểm hiện tại thì tình giao thông tại khu vực quốc lộ 6 có diễn biến như thế nào và quý vị và các bạn còn quan sát thấy vụ va chạm án ngữ tại đây không? Rất mong sẽ có thông tin mới nhất cập nhật về cho chúng tôi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ dành một ít phút để cùng nhau cập nhật tình hình thời tiết

0: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin thời tiết của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, lúc này tại thủ đô Hà Nội trời ít mây và nắng, không khí ngoài trời khá nóng với nhiệt độ khoảng 31 độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong trưa chiều nay, trời nắng nóng với nền nhiệt cao nhất có thể đạt mức là 34-36 độ, có nơi trên 36 độ. Với thời tiết này thì quý vị khi ra đường cần mặc áo chống nắng để bảo vệ làn da, đeo kính râm nếu có để đỡ chói mắt. Đừng quên bổ sung nước thường xuyên và bố trí thời gian nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sự tỉnh táo khi lái xe. Dự kiến là trạng thái thời tiết oi nóng sẽ còn duy trì tới lúc chiều muộn. Đến chiều tối về đêm, một số nơi trên địa bàn thành phố có khả năng có mưa rào và dông, song không kéo dài và chỉ diễn ra diện hẹp. Trong đêm không khí có phần dịu hơn với nhiệt độ thấp nhất khoảng 26-28 độ. Nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực tế để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Trở lại với tình hình giao thông thì lúc này nắng đã rất chói chang ở trên nhiều tuyến đường, tuyến phố. Và có những con phố thì chúng tôi cũng thấy là mật độ tham gia giao thông cũng không quá cao, thưa thớt xe. Đó là ở khu vực ngã tư Thanh Nhàn, Kim Ngưu các bạn di chuyển được tốt. Rồi khu vực đường Thanh Niên, Yên Phụ cũng đang là lộ trình khá thông thoáng. Khu vực ngã tư Hào Nam, La Thành cũng như vậy. Có lẽ với thời tiết như thế này thì chúng ta cũng nên hạn chế di chuyển ngoài trời nếu không có việc gì cần phải di chuyển ra. Và khi mà thời tiết thì đang cũng tương đối là khó khăn cho chúng ta khi mà di chuyển ngoài trời. Không biết là những cây cầu, những tuyến đường trên cao, rồi những tuyến ra vào cửa ngõ của thủ đô đang có tình trạng giao thông như thế nào. Nếu như quý vị và các bạn có thông tin cập nhật tại những khu vực này, có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
4: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
5: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
4: Sao lại thế?
5: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
4: Thế anh chọn gì?
5: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
4: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
6: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữ khoảng cách an toàn là một trong những yếu tố quan trọng để chúng ta hạn chế va chạm dây chuyền, đặc biệt là trên đường cao tốc. Tuy nhiên, việc xác định khoảng cách giữa các phương tiện trên thực tế đôi khi lại chưa dễ dàng, nhất là những vị trí có xử phạt. Cục Đường bộ Việt Nam thì vừa yêu cầu các cơ quan quản lý đường cao tốc rà soát bổ sung biển báo quy định khoảng cách 0m, 50m, 100m và vạch kẻ đường tại những vị trí áp dụng xử phạt vi phạm khoảng cách an toàn. Các đơn vị quản lý cũng được yêu cầu tăng cường tuyên truyền để người lái xe chủ động giữ khoảng cách với phương tiện phía trước. Nội dung về bảo đảm khoảng cách an toàn sẽ được bổ sung vào chương trình đào tạo lái xe và thời hạn hoàn thành là trước ngày 30 tháng 9. Những biển báo và vạch kẻ rõ ràng là sẽ giúp tài xế dễ nhận biết hơn, nhưng quan trọng nhất vẫn là ý thức giữ khoảng cách phù hợp với tốc độ, điều kiện thời tiết và tình hình giao thông. Trên cao tốc thì chỉ một khoảng cách quá ngắn cũng có thể khiến người lái không đủ thời gian xử lý khi mà phương tiện phía trước phanh gấp. Và có thể nói là giữ khoảng cách không chỉ để tránh một mức phạt mà trước hết là để tạo thêm khoảng thời gian an toàn cho chính mình và những người cùng tham gia giao thông. Và Cục Đường bộ cũng dự kiến là nghiên cứu đưa thông tin về khoảng cách an toàn lên hệ thống biển báo điện tử trong quý tư năm nay. Tiếp nối chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung của chuyên mục Đường dây nóng thính giả.
7: đường dây nóng thính giả.
8: Mời quý vị và các bạn nghe đường dây nóng thính giả phát trên VOV Giao thông Quốc gia FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Trong tuần qua, qua hệ thống fanpage và đường dây nóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1.989 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề về dân sinh.
8: Trong số đó đáng chú ý là phản ánh về tình trạng trên địa bàn xã Ô Diên, Hà Nội. Hiện có một số tuyến đường, trong đó có đường Cầu Khoát và đường nhánh 422, xuất hiện nhiều đoạn mặt đường xuống cấp, ổ gà, sống trâu. Tình trạng này không chỉ gây khó khăn cho việc đi lại mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là gần khu vực trường học.
9: Trong số những phản ánh của thính giả, đáng chú ý là tình trạng tại khu đồng sậy Chẫm Sau, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Người dân đã được bàn giao đất giãn dân và xây dựng nhà ở, sinh sống tại khu vực này hơn 15 năm. Tuy nhiên đến nay phía sau nhiều nhà dân vẫn chưa có hệ thống cống rãnh thu gom, tiêu thoát nước thải sinh hoạt chung. Do không có hệ thống thoát nước sinh hoạt và nước thải từ bể phốt của các hộ dân chủ yếu phải tự xử lý hoặc thoát ra khu vực xung quanh. Vào những hôm thời tiết nắng nóng, nước thải tù đọng lâu ngày gây mùi hôi, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân.
8: Thưa quý vị, Hồ Tây từ lâu là một trong những không gian công cộng lớn của Hà Nội, thu hút đông đảo người dân và du khách tới đi bộ, tập thể dục, vui chơi, ngắm cảnh, đặc biệt vào các chiều và tối. Thế nhưng tại một số tuyến đường ven hồ, không gian vốn dành cho người đi bộ đang bị thu hẹp bởi hoạt động kinh doanh và phương tiện dừng đỗ.
9: Ghi nhận tại các tuyến Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Trích Xài và một số khu vực công cộng ven Hồ Tây cho thấy, tại nhiều vị trí, hàng quán kê bàn ghế trên vỉa hè để phục vụ khách, xe máy của khách cũng được dựng ngay phía trước các điểm kinh doanh.
8: Có những đoạn phần lớn diện tích vỉa hè được sử dụng cho bàn ghế, hàng hóa và phương tiện, khoảng trống còn lại không đủ để người đi bộ di chuyển thuận tiện. Khi đó người dân chỉ còn hai lựa chọn, len qua những khoảng trống giữa bàn ghế, xe máy hoặc bước xuống lòng đường.
9: Tình trạng này càng đáng lưu ý vào buổi chiều và tối. Đây vừa là thời điểm hoạt động kinh doanh ăn uống trở nên nhộn nhịp, vừa là lúc lượng người đi bộ, chạy bộ và tập thể dục quanh Hồ Tây tăng cao. Khi vỉa hè không còn đủ không gian, người đi bộ phải sử dụng chung phần đường với xe máy, xe ô tô, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Anh Cường thường xuyên đi bộ thể dục quanh Hồ Tây cho hay.
10: Mình thấy vỉa hè bị lấn chiếm khá nhiều, ảnh hưởng rất lớn đến cái việc cái phần đường đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ khi tham gia giao thông. Bản thân mình thì thường xuyên phải xuống lòng đường để di chuyển.
8: Qua nhiều thời điểm, tình trạng này đã được phản ánh và cơ quan chức năng cũng từng tiến hành kiểm tra chấn chỉnh. Sau những đợt xử lý, một số khu vực trở nên thông thoáng hơn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy tình trạng tái lấn chiếm vẫn xuất hiện. Một vài bộ bàn ghế ban đầu có thể dần được mở rộng, sau bàn ghế là phương tiện của khách. Khi hoạt động kinh doanh trở nên đông đúc, phần vỉa hè thực tế dành cho người đi bộ ngày càng bị thu hẹp.
9: Đặc biệt, hoạt động kinh doanh ăn uống quanh Hồ Tây thường tập trung vào những khung giờ nhất định, nhất là chiều tối và ngày cuối tuần. Đây cũng là thời điểm nhu cầu sử dụng không gian ven hồ của người dân tăng cao. Anh Cường tiếp tục cho ý kiến về hoạt động ra quân của lực lượng chức năng.
10: Lâu nay thì chính quyền địa phương đã có rất nhiều biện pháp để chấn chỉnh cái việc mà lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ. Tuy nhiên rằng cái việc làm này thì nó mang cái tính nhất thời và đặc biệt là có chiến dịch của các lực lượng chức năng đi. Và bên cạnh đấy thì cũng là cái việc đối phó của những hàng quán. Cứ khi nào lực lượng chức năng đi thì họ lại dọn hàng vào và đi qua họ lại dọn hàng ra.
8: Từ thực tế này, vấn đề đặt ra không chỉ là xử lý bao nhiêu trường hợp vi phạm, mà quan trọng hơn là làm thế nào duy trì được trật tự sau xử lý. Nếu sau mỗi đợt kiểm tra, bàn ghế và phương tiện được thu dọn, nhưng một thời gian sau lại xuất hiện trở lại, tình trạng lấn chiếm sẽ trở thành một vòng lặp.
9: Thời gian qua, lực lượng chức năng phường Tây Hồ cũng đã triển khai các đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố, trong đó tập trung vào khu vực quanh Hồ Tây và những tuyến đường có mật độ phương tiện cao. Đại diện lực lượng cảnh sát trật tự phường Tây Hồ cho biết.
11: Trong thời gian vừa rồi thì phường đã tổ chức ra quân tất cả các tuyến phố, đặc biệt là các tuyến phố ở xung quanh Hồ Tây, nơi mà có những phát sinh và cũng có thể có nguy cơ tiềm ẩn những vi phạm về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, cũng như là xử lý các xe ô tô, mô tô dừng đỗ lòng đường vỉa hè để kịp thời để trong quá trình mà tham gia giao thông được thuận lợi, được không có sự ách tắc giao thông của trong các tuyến phố, đặc biệt là các tuyến phố có giờ lưu lượng tập trung cao, mật độ cao trong các giờ cao điểm như tuyến phố Trích Xài, tuyến phố Nguyễn Đình Thi, tuyến phố Thụy Khuê.
8: Việc chủ động ra soát ra quân tại các tuyến phố có nguy cơ phát sinh vi phạm cho thấy chính quyền địa phương đã có sự quan tâm và triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông quanh Hồ Tây. Đặc biệt, việc tập trung vào những tuyến có mật độ phương tiện lớn như Trích Xài, Nguyễn Đình Thi hay Thụy Khuê là cần thiết để hạn chế tình trạng dừng đỗ phương tiện gây cản trở giao thông.
9: Tuy nhiên, với đặc thù hoạt động kinh doanh quanh Hồ Tây thường tập trung vào buổi chiều, tối và có thể thay đổi theo từng thời điểm, công tác kiểm tra duy trì trật tự cũng cần được thực hiện thường xuyên. Đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự phối hợp, chấp hành của các cơ sở kinh doanh và người dân.
8: Ngay cả khi bàn ghế chỉ chiếm một phần vỉa hè, số lượng lớn xe máy tập trung phía trước một hàng quán vẫn có thể khiến lối đi dành cho người đi bộ bị chắn. Chú Bình sinh sống tại khu vực Tây Hồ nhận định.
7: Mình là người dân phải chấp hành các cái quy định chung của cái nơi sở tại nên là mình không thể làm những cái mà trái quy định được. Cái đấy ảnh hưởng đến cái cảnh quan môi trường là chính. Thứ hai là có nhiều làm là cái dịch vụ đấy nhiều lúc ảnh hưởng đến vệ sinh là rác gì các thứ thì nó cũng không ai quản lý được nữa. Mọi người ý thức một tí năm ra những cái nó thể là văn minh đô thị bộ mặt nó đẹp thế.
9: Bên cạnh công tác kiểm tra của cơ quan chức năng, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh cũng cần được đặt ra.

0: Vâng, để kiểm tra xử lý theo quy định.
1: Đến đây đường dây nóng thính giả hôm nay sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Và trở lại với những thông tin giao thông, chúng tôi nhận được thông tin là cầu vượt đường 5 hướng về Bắc Ninh đang tắc dài đến tận cầu Thanh Trì. Không rõ nguyên nhân gây ùn tắc tại khu vực này là gì. Tuy nhiên là ở thời điểm hiện tại, đây sẽ là một lộ trình khá là khó khăn nếu như quý vị và các bạn lựa chọn. Chúng tôi cũng mong là thông tin này nếu như quý vị nghe được, chúng ta sẽ cân nhắc về thời gian di chuyển cũng như là tìm những lộ trình thay thế khác. Còn ở thời điểm hiện tại, cầu vượt đường 5 hướng về Bắc Ninh tắc dài đến tận cầu Thanh Trì. Và không biết là ở khu vực cầu Thanh Trì, rồi Pháp Vân cầu Rẽ, rồi khu vực vành đai 3 trên cao, vành đai 2 trên cao, các cây cầu bắc qua sông Hồng, tình hình giao thông có những diễn biến như thế nào? Chúng tôi mong là các bạn thính giả nếu có thông tin có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Và ở khu vực ngã tư Châu Quỳ, quý vị lưu ý khi mà di chuyển qua đây, đèn giao thông không hoạt động và các phương tiện cũng đang bắt đầu di chuyển lộn xộn rồi. Chỉ sợ là sẽ có những cái xung đột giao thông tại khu vực ngã tư Châu Quỳ khi mà đèn giao thông không hoạt động, bởi mật độ tham gia giao thông ở đây thường xuyên ở trong trạng thái là đông đúc. Cảm ơn các bạn thính giả với những thông tin đã chia sẻ trong những phút đồng hồ vừa qua. Trong lúc chờ đợi để cập nhật thêm những diễn biến giao thông khác nữa, chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của nam ca sĩ Lê Hiếu với ca khúc Ngày Mai Sẽ Khác.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi có thông tin phản hồi từ phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết là đèn tín hiệu tại ngã tư Châu Quỳ, đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay để có thể khắc phục, và khi nào có thông tin mới chúng tôi sẽ báo tới quý vị. Và ở thời điểm hiện tại thì khu vực ngã tư Châu Quỳ mật độ cao và chúng ta cũng đang lưu thông khó khăn qua khu vực này. Ở khu vực Ngọc Hồi đoạn qua ngõ 15 thì cũng đang ùn dài hướng về phía Giải Phóng. Còn nếu như quý vị và các bạn di chuyển ở vành đai 2 hướng cầu Vĩnh Tuy thì lưu ý là có một xe gặp sự cố tại khu vực này, cũng ảnh hưởng đến lộ trình của quý vị và các bạn. Ở khu vực cầu vượt đường 5 hướng về Bắc Ninh thì cũng có tình trạng giao thông là ùn dài đến tận cầu Thanh Trì quý vị ạ. Đường đi vào công ty cao su Sao Vàng cạnh ở số nhà 34 Khương Đình thì thính giả quan sát thấy là có đoạn đường ống nước sạch bị trồi lên mặt đường 30 cm, rất là nguy hiểm cho người đi lại, đặc biệt là những phương tiện chúng ta đi bằng xe máy, xe đạp, nếu không quan sát kỹ thì rất dễ là có thể bị gặp sự cố khi mà di chuyển qua khu vực này. Chúng tôi cũng mong là đơn vị chủ quản cũng có thể sớm khắc phục và trả lại được mặt đường thông thoáng và tốt để cho quý vị và các bạn có thể di chuyển được tại đây. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển sang một nội dung khác. Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông và Công an thành phố Hà Nội về tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, công tác tuần tra kiểm soát và xử lý lỗi vi phạm chạy quá tốc độ được coi là giải pháp trọng tâm nhằm ngăn ngừa nguy cơ tai nạn trên các tuyến đường ngoại thành phức tạp. Và chúng tôi có ghi nhận đến từ phóng viên Hoàng Hà. Cụ thể là tuyến đường Hòa Lạc, Hòa Bình và các trục quốc lộ khu vực ngoại thành Hà Nội có lưu lượng phương tiện lưu thông luôn ở mức cao. Đây là tuyến đường hai chiều huyết mạch kết nối thủ đô với các tỉnh phía Tây Bắc như là Phú Thọ, tập trung lượng lớn xe kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa. Với đặc thù địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua gấp và không có hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm, việc điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định tiềm ẩn rủi ro tai nạn giao thông rất lớn, đặc biệt trong những ngày thời tiết xấu, có mưa và sương mù. Nhằm chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 đã triển khai linh hoạt các tổ công tác kết hợp giữa kiểm soát công khai với hóa trang ghi hình, sử dụng máy bắn tốc độ tại các điểm đen nguy hiểm. Mọi hành vi vi phạm tốc độ của các loại phương tiện đều được thiết bị kỹ thuật ghi nhận đầy đủ, khách quan để làm căn cứ lập biên bản, xử lý tại chỗ hoặc gửi thông báo phạt nguội. Trung tá Nguyễn Văn Thương, cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 14 chia sẻ.
1: Tuyến đường này có cái đặc điểm như sau, là một là tuyến đường là tiếp giáp giữa thành phố Hà Nội cũng như là với các tỉnh phía Tây Bắc, đặc biệt là Phú Thọ. Thế và tuyến đường này thì là tuyến đường hai chiều, các phương tiện lưu thông từ nội thành đi ra khỏi ngoại thành lên các tỉnh Tây Bắc rất là nhiều, đặc biệt là xe kinh doanh vận tải. Thế và tuyến đường này thì là về đèn đường là không có và có nhiều khúc cua cong, do vậy là cũng có quy định từng phương tiện cụ thể về tốc độ tham gia giao thông trên tuyến đường này.
0: Cùng với công tác xử lý vi phạm, cán bộ chiến sĩ còn trực tiếp nhắc nhở tài xế nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, giữ khoảng cách an toàn khi lưu thông qua các đoạn đường khuất tầm nhìn. Việc duy trì kiểm tra quyết liệt và thường xuyên của lực lượng cảnh sát giao thông sẽ góp phần tạo chuyển biến thực chất trong chấp hành quy định tốc độ, đảm bảo an toàn cho các chuyến xe lưu thông qua cửa ngõ của thủ đô. Và đó là thông tin mà chúng tôi chia sẻ với quý vị và các bạn liên quan đến kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông và Công an thành phố Hà Nội về việc tổng kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải. Trở lại với tình hình giao thông thì một số lộ trình chúng ta cần phải lưu ý, đó là khu vực ngã tư Châu Quỳ. Lúc này không chỉ là các phương tiện di chuyển lộn xộn nữa mà đang khó khăn rồi ạ. Khu vực cầu vượt đường 5 hướng về Bắc Ninh cũng đã ùn dài đến tận cầu Thanh Trì. Rồi đường Ngọc Hồi đoạn qua ngõ 15 cũng gặp tình trạng đông đúc khó khăn hướng về phía Giải Phóng. Ở khu vực vành đai 2 hướng cầu Vĩnh Tuy thì có một xe gặp sự cố, các bạn di chuyển cũng chú ý quan sát. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu âm nhạc của ca khúc Hóa Ra với phần trình bày của Grady.

Quý vị thính giả thân mến, thêm một lộ trình nữa được nêu lên về sự khó khăn, đó là khu vực vành đai 3 trên cao, ùn dài đến Linh Đàm hướng đi về phía Mai Dịch. Rất chia sẻ những khó khăn với các bạn thính giả ở khu vực vành đai 3 trên cao. Vành đai 2 trên cao thì chúng tôi ít phút trước cũng nhận được thông tin là hướng cầu Vĩnh Tuy có một xe gặp sự cố. Rồi những tuyến đường ở bên dưới thì quý vị và các bạn lưu ý ở khu vực Ngọc Hồi, đoạn qua ngõ 15 cũng đông đúc và khó khăn. Rồi ngã tư Châu Quỳ nữa. Thêm một lộ trình khác nữa mà chúng tôi cũng ghi nhận được thông tin khó khăn, đó là cầu vượt đường 5 hướng về Bắc Ninh cũng ùn đến tận cầu Thanh Trì. Không biết là ở trên vành đai 2 lúc này hướng cầu Vĩnh Tuy ạ, chiếc xe con gặp sự cố đã di rời chưa? Nếu như quý vị và các bạn đi qua đây mà có ghi nhận thông tin mới, có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin thời sự trong bản tin tổng hợp.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Xuân Tú thực hiện. Thưa quý vị, Hà Nội đang tổng kiểm tra rà soát các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất kinh doanh có vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy chữa cháy. Theo kế hoạch 363 của Ủy ban Nhân dân thành phố, giai đoạn đầu phải hoàn thành thống kê, phân loại trước ngày mai. Trên cơ sở đó, các sở, ngành và địa phương xây dựng lộ trình xử lý theo từng nhóm vi phạm, mục tiêu hoàn thành dứt điểm trong quý 2 năm sau. Dự kiến vào ngày mai, 4 nhánh N1, N9, N10 và N12 của nút giao Tân Hiệp sẽ được thông xe, trước mắt chỉ phục vụ xe con. Các nhánh này kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Bến Lức - Long Thành, tạo thêm trục đi lại giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, giúp người dân miền Tây có thêm lựa chọn tới Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu mà không phải qua nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Hai nhánh kết nối quốc lộ 51 vẫn tạm đóng do chưa hoàn thiện hạng mục trạm thu phí. Một hội nhóm Facebook có tên Con ghét bố mẹ đã tăng từ hơn 40.000 lên gần 90.000 thành viên chỉ riêng trong ngày hôm qua, sau khi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong nhóm, nhiều người đang ẩn danh về xích mích gia đình, việc bị la mắng, đánh đập hoặc mong muốn được cha mẹ thấu hiểu hơn. Sau khi nhóm được chú ý, nhiều phụ huynh cũng tham gia để tìm con khuyên nhủ. Tuy nhiên, xuất hiện cả những bình luận có ngôn từ không phù hợp, thậm chí là xúc phạm. Bang Tamil Nadu, Ấn Độ vừa triển khai chương trình tặng nhẫn vàng nặng 1 gram trị giá khoảng 143 đô la Mỹ cho mọi trẻ có mẹ là cư dân địa phương và sinh con tại bệnh viện công, bao gồm cả những người sinh con tại viện công từ ngày 22 tháng 6. Sáng kiến này nhằm khuyến khích phụ nữ sinh con tại cơ sở y tế, tăng chăm sóc mẹ và bé, đồng thời củng cố niềm tin vào bệnh viện công. Chương trình được khởi động từ ngày hôm qua trong bối cảnh hệ thống y tế công tại Ấn Độ còn chịu nhiều áp lực và quá tải do thiếu nhân lực. Nối tiếp bản tin là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa phê duyệt đề án phát triển các mô hình cửa hàng chuyên bán trực tiếp các sản phẩm chính hãng với giá rẻ hơn thị trường, còn gọi là outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đề án, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu hình thành là ít nhất một mô hình outlet hướng tới kết hợp mua sắm với du lịch, trải nghiệm và phát triển thương mại dịch vụ. Giai đoạn 2030-2045, outlet được định hướng phát triển tại cả ba khu vực Bắc, Trung, Nam. Đáng chú ý, các outlet thí điểm phấn đấu có từ 30-40% hàng hóa, sản phẩm Việt Nam, đồng thời hình thành ít nhất 10 nhóm sản phẩm quà tặng quốc gia. Đề án xác định 3 mô hình gồm làng outlet cao cấp, trung tâm outlet đô thị hoặc ngoại vi và outlet tích hợp. Các địa phương được khuyến khích thu hút đầu tư tại những khu vực có lợi thế về sức mua, du lịch và giao thông. Song song với phát triển, công tác quản lý thị trường, kiểm soát hàng hóa, giá bán, phòng chống hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại sẽ được tăng cường. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được trở lại để tiếp tục cập nhật thông tin giao thông. Ở khu vực vành đai 3 trên cao thì ít phút trước chúng tôi nhận được thông tin là ùn dài đến Linh Đàm theo hướng chúng ta đi về phía Mai Dịch ạ. Còn hướng ngược lại hướng về cầu Thanh Trì thì thính giả mới báo tin là thông thoáng tốt. Còn ở khu vực cầu Phủ Đồng, giao thông ùn theo hướng đi Bắc Ninh, các bạn di chuyển qua đây chú ý. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại, ở những khu vực hướng về Bắc Ninh cũng đang có tình trạng đông đúc, đó là cầu vượt đường 5 ạ. Còn ở cao tốc Hà Nội Lạng Sơn, đoạn từ cầu Phù Đồng đến lối rẽ Đền Gióng mật độ cao và các phương tiện cũng lưu thông khó khăn hướng về phía Lạng Sơn. Với những tuyến phố trong nội đô thì ngay lúc này chúng tôi cũng thấy là khu vực đường Giải Phóng ạ, giao cắt với con phố Phương Mai, mật độ tham gia giao thông cũng tăng cao và chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm, đặc biệt là khi di chuyển qua ngã ba. Quý vị và các bạn cũng lưu ý. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với nội dung của Cẩm nang hạ tầng giao thông.
2: Nắm bắt quy hoạch, kết nối những tuyến đường hiện đại và an toàn.
3: Cẩm nang hạ tầng giao thông. Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Thưa quý vị, nằm trên tuyến quốc lộ 27 kết nối khu vực duyên hải phía nam tỉnh Khánh Hòa lên vùng cao nguyên thuộc tỉnh Lâm Đồng, đèo Ngoạn Mục hay còn được biết đến với tên gọi là đèo Sông Pha là một trong những cung đèo hiểm trở và ấn tượng bậc nhất khu vực phía Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Cung đèo này sở hữu phong cảnh kỳ vĩ nhưng đồng thời cũng là thử thách lớn đối với tay lái của các bác tài. Để chuyến hành trình vượt đèo luôn an toàn và thuận lợi, chương trình sẽ gửi tới quý vị những thông số kỹ thuật cốt lõi và cảnh báo rủi ro thực tế trên cung đèo này. Thưa các bác tài, sau đây là hồ sơ dữ liệu kỹ thuật của đèo Sông Pha mà quý vị cần lưu ý. Tính đến tháng 9 năm 2026, đèo Sông Pha có tổng chiều dài hơn 18 km, đưa phương tiện từ độ cao khoảng 200m ở chân đèo lên tới gần 1.000m so với mực nước biển tại đỉnh đèo. Đây là con đèo có độ dốc lớn nhất tại các tỉnh phía Nam. Tuyến đường đạt tiêu chuẩn đường cấp 4 miền núi, mặt đường trải bê tông nhựa rộng từ 6 đến 7 mét với hai làn xe hỗn hợp chạy hai chiều, không có giải phân cách cứng. Đèo có độ dốc trung bình trên 9%, nhiều đoạn dốc gắt lên tới 10 đến 12%. Điểm đặc trưng nhất của cung đèo này là sở hữu 4 khúc cua gấp hình chữ U liên hoàn với bán kính đường cong rất hẹp, men theo sườn núi dốc đứng và kề sát vực sâu thung lũng. Theo thống kê từ lực lượng cảnh sát giao thông chốt trực trên địa bàn, đèo Sông Pha tiềm ẩn những rủi ro lớn như nguy cơ mất phanh khi đổ đèo. Do độ dốc lớn kéo dài liên tục gần 20 km, việc giá phanh liên tục khiến cho hệ thống má phanh dễ bị quá nhiệt, dẫn đến hiện tượng trơ phanh, mất phanh đột ngột. Khu vực từ lưng chừng đèo lên đến đỉnh đèo thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc vào sáng sớm và chiều muộn, tầm nhìn có lúc giảm xuống dưới 15 mét. Vào mùa mưa bão từ tháng 5 đến tháng 10, hiện tượng rêu bám và bùn đất từ ta luy dương tràn xuống mặt đường tạo ra độ trơn trượt rất lớn. Tại các khúc cua khuất vách đá, nhiều xe tải nặng leo dốc thường phải mở rộng vòng cua. Nếu các phương tiện đối diện đổ đèo với tốc độ nhanh hoặc lấn làn sẽ rất dễ dẫn đến va chạm trực diện. Để làm chủ tay lái qua đèo Sông Pha, chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông khuyến cáo các bác tài như sau. Nên chủ động về số thấp để ghim xe bằng phanh động cơ khi đổ đèo, tuyệt đối không về số mo hoặc giả phanh liên tục. Khi vào cua, nên bấm còi cảnh báo từ xa, giảm tốc độ và đi đúng phần đường quy định. Dọc hành trình hơn 18 km trên đèo hoàn toàn không có cây xăng hay trạm sạc. Vì vậy, quý vị nên chủ động nạp đủ nhiên liệu hoặc sạc đầy pin trước khi lên đèo tại các cây xăng lớn ở khu vực đô thị trên đèo hoặc trên đỉnh đèo. Thưa quý vị, kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống phanh, lốp trước khi khởi hành. Giữ tốc độ điềm tĩnh và chủ động nhường đường tại các khúc cua tay áo chính là điều kiện tiên quyết giúp quý vị có một lộ trình vượt đèo Sông Pha trọn vẹn và an toàn. Cảm ơn quý thính giả và các bác tài đã đồng hành cùng chuyên mục Cẩm nang hạ tầng giao thông. Chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thính giả vừa báo tin là có một vụ tai nạn giữa ô tô tải và xe máy đối diện cây xăng PV Oil gần số 50 bãi Phượng Hà Đông hướng về cầu Mai Lĩnh. Và ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin về sự đông đúc ở khu vực cầu Mai Lĩnh và nếu thêm một vụ va chạm nữa ở khu vực đối diện cây xăng PV Oil gần số 50 bãi Phượng Hà Đông cũng sẽ phần nào ảnh hưởng đến lộ trình của các bạn. Ở khu vực giao cắt đèn xanh đỏ ở Sài Đồng hướng về Hải Phòng cũng vừa ghi nhận một vụ va chạm giữa xe con và xe tải ở làn giữa và đang gây ra tình trạng khó khăn cho các phương tiện lưu thông qua đây. Quý vị và các bạn lưu ý với hai lộ trình chúng tôi vừa chia sẻ, vừa ghi nhận hai vụ va chạm cũng phần nào ảnh hưởng đến lộ trình di chuyển của chúng ta. Và nếu như chúng tôi còn bỏ sót thông tin giao thông nào đáng lưu ý, rất mong các bạn có thể chia sẻ qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của Hoàng Dũng với ca khúc Giữ Em Cho Ngày Hôm Qua.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027, sau đó tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Ít phút trước thì chúng tôi ghi nhận thông tin ở khu vực cầu Phù Đồng, giao thông ùn hướng đi về phía Bắc Ninh. Còn hai vụ va chạm mà chúng tôi được các bạn thính giả báo tin ở khu vực Sài Đồng hướng về Hải Phòng, khu vực đèn xanh đèn đỏ. Ở đường Sài Đồng hướng về Hải Phòng, va chạm giữa xe con và xe tải ở làn giữa cũng gây ra tình trạng ùn tắc khó khăn cho các bạn khi di chuyển qua đây. Và có một vụ tai nạn ở khu vực cây xăng, đối diện cây xăng PV Oil gần số 50 bãi Phượng Hà Đông, Hà Đông hướng về cầu Mai Lĩnh. Với hai vụ va chạm này thì chúng tôi mong là nếu như quý vị và các bạn có ghi nhận thông tin mới hơn ở những khu vực này, có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Đường Giải Phóng lúc này đang khá đông các dòng phương tiện qua cổng bệnh viện Bạch Mai, và chắc hẳn là khi mà chúng ta đi qua các điểm giao cắt giữa các con phố với đường Giải Phóng thì các bạn cũng sẽ gặp tình trạng đi chậm. Ngay lúc này thôi, ở ngã ba Giải Phóng Phương Mai thì mật độ tham gia giao thông tương đối là cao quý vị ạ. Chúng tôi xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Trung tâm Công nghiệp Năng lượng và Hậu cần Kỹ thuật PTSC thành phố Hồ Chí Minh, bốn khối cấu kiện thép đồ sộ sừng sững như những tòa nhà cao tầng đã chính thức được hạ thủy thành công, bắt đầu hành trình vượt đại dương sang châu Âu. Đây không chỉ là một hợp đồng kinh tế lớn mà còn đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử những trạm biến áp điện gió ngoài khơi mang thương hiệu Made in Việt Nam chinh phục thành công một trong những thị trường khắt khe và bảo thủ nhất thế giới.
1: Dự án Baltica 2 do tập đoàn Ørsted Đan Mạch và PGE Ba Lan hợp tác đầu tư tại vùng biển Baltic ngoài khơi Ba Lan có tổng công suất 1.500 MW. Trong dự án quy mô toàn cầu này, liên danh Semco Maritime PTSC MNC đảm nhận toàn bộ hợp đồng EPC, thiết kế, mua sắm, thi công và chạy thử cho 4 trạm biến áp ngoài khơi với tổng khối lượng kết cấu thép lên tới 16.000 tấn. Mỗi trạm đóng vai trò là trái tim năng lượng, chịu trách nhiệm thu gom điện từ 107 tuabin gió trước khi truyền tải an toàn vào bờ. Để đưa sản phẩm sang châu Âu, dự án này đã phải vượt qua quy trình đấu thầu quốc tế có tính cạnh tranh rất cao theo các quy định nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu EU. Thách thức kỹ thuật lớn nhất đối với các kỹ sư Việt Nam chính là thi công lớp sơn bảo vệ kết cấu rộng tới 120.000 m². Lớp phủ đặc trùng này bảo vệ toàn bộ 16.000 tấn kết cấu thép khỏi sự ăn mòn khốc liệt của hơi muối và những đợt bão tuyết khắc nghiệt tại vùng biển Baltic lạnh giá. Trong suốt 17 tháng triển khai liên tục, dự án đã huy động lực lượng nhân sự khổng lồ, cao điểm lên tới hơn 2.000 cán bộ kỹ sư và công nhân trực tiếp làm việc tại bãi chế tạo. Việc hoàn thành đồng bộ 4 trạm biến áp khổng lồ đúng tiến độ cam kết và đạt mốc hơn 5 triệu giờ công an toàn tuyệt đối đã khiến các chủ đầu tư và đối tác châu Âu hoàn toàn thán phục. Đánh giá về ý nghĩa của cột mốc xuất khẩu lịch sử này, ông Vũ Văn Lương, giám đốc dự án Baltic, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ cơ khí hàng hải PTSC, chia sẻ.
2: Đây là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hơn 2.000 cán bộ công nhân viên làm việc trong vòng 17 tháng, là sự minh chứng của sự bền bỉ, nỗ lực cũng như là kết quả của con người Việt Nam đã chinh phục được cái thị trường cao nhất, đó là thị trường châu Âu.
1: Sau khi hạ thủy thành công xuống tàu chuyên dụng, 4 trạm biến áp bắt đầu hành trình hơn 15.000 km để cập bến biển Baltic. Theo kế hoạch, khi dự án đi vào vận hành từ năm sau, công trình Made in Việt Nam này sẽ cung cấp nguồn điện sạch ổn định cho khoảng 2,4 triệu hộ gia đình tại Ba Lan. Thành công từ Baltica 2 đã giúp cho PTSC, MNC cũng như ngành cơ khí hàng hải Việt Nam củng cố hồ sơ năng lực, sẵn sàng cạnh tranh bình đẳng tại những dự án điện gió ngoài khơi lớn hơn ở châu Âu, một sân chơi vốn lâu nay gần như thuộc về các nhà thầu có lịch sử lâu đời ở Bắc Âu. Khẳng định tầm chiến lược của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam trong xu thế chuyển dịch năng lượng xanh toàn cầu, ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên Petro Việt Nam nhấn mạnh.
3: Khát vọng của chúng tôi là xây dựng một Petro Việt Nam hiện đại, xanh và hội nhập sâu rộng, để khi nhắc đến năng lượng, Việt Nam sẽ có một đại diện xứng tầm, đáng tin cậy trên bản đồ khu vực và toàn cầu.
1: Hành trình vượt vạn dặm đại dương của 4 siêu trạm biến áp không chỉ mang điện sạch về bờ cho hàng triệu ngôi nhà ở châu Âu, mà còn khẳng định trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn xa của người lao động Việt Nam trên bản đồ năng lượng tái tạo thế giới.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng trở lại để tiếp tục cập nhật những thông tin có trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Đặt vé xe trực tuyến, giá hiển thị một đằng nhưng khi thanh toán lại phát sinh thêm nhiều khoản phí. Nếu như quý vị gặp tình huống này thì chúng ta cần làm gì để có thể bảo vệ quyền lợi của mình? Cụ thể là mới đây, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia vừa tiếp nhận phản ánh của một khách hàng đặt 4 vé xe qua ứng dụng trực tuyến. Giá hiển thị là 350.000 đồng một vé, nhưng sau khi thanh toán, người này phát hiện là bị thu thêm gần 200.000 đồng phí dịch vụ và phí xử lý giao dịch. Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, thì doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp đầy đủ chính xác thông tin về giá, phí và các chi phí liên quan trước khi người tiêu dùng quyết định giao dịch. Và nếu khoản phí chỉ xuất hiện ở bước cuối, trình bày khó nhận biết, thì trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ cần được xem xét. Với các giao dịch trực tuyến thì vài thao tác nhanh có thể hoàn tất một chuyến đi, nhưng cũng không dễ để khiến người dùng bỏ qua những khoản phí nhỏ được đặt ở phần thông tin chi tiết. Vì vậy, trước khi bấm thanh toán, chúng ta cũng nên kiểm tra kỹ tổng số tiền và các khoản phụ phí. Còn nếu như phát sinh tranh chấp thì người tiêu dùng nên lưu lại ảnh chụp màn hình giá vé, thông tin thanh toán, vé điện tử, hóa đơn và trao đổi với doanh nghiệp để làm căn cứ khiếu nại. Và trường hợp thương lượng không thành công, có thể liên hệ cơ quan bảo vệ người tiêu dùng tại địa phương hoặc là tổng đài 6838 của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để được hỗ trợ. Và đây cũng là một thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn để chúng ta cũng sẽ cẩn thận hơn khi mà đặt vé xe trực tuyến. Chúng ta cần phải quan sát thật là kỹ phần tính tiền để có thể tự bảo vệ được quyền lợi của mình. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
4: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
5: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
4: Cứu tinh xa lộ.
6: Xin chào quý vị thính giả và các bác tài đang đồng hành cùng sóng VOV Giao thông. Quý vị thân mến, trong mùa mưa bão, những đoạn đường trũng ngập sâu luôn là cạm bẫy bất ngờ đối với người cầm lái. Chỉ cần đánh giá sai mực nước trong giây lát, chiếc xe có thể rơi vào tình thế vô cùng hiểm nghèo. Hãy tưởng tượng, chiếc SUV 5 chỗ của quý vị đang di chuyển, thì dòng nước lũ dâng nhanh bất ngờ, dâng cao ngang đèn pha rồi tràn qua cả nắp capo. Nước lọt vào cổ hút gió khiến động cơ lịm đi rồi tắt máy hoàn toàn giữa biển nước mênh mông. Ngồi trong khoang lái nhìn dòng nước đục ngầu cuồn cuộn

0: dâng mấp mé cửa sổ. Nỗi lo khối tài sản lớn bị nước nhấn chìm và nguy cơ thủy kích đe dọa phá hủy động cơ thực sự là một trải nghiệm đầy căng thẳng cho bất kỳ ai. Chào mừng quý vị đến với Cứu hộ Toàn quốc 24/7, nơi chúng ta cùng chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và những giải pháp hỗ trợ thiết thực để mỗi hành trình luôn có một điểm tựa an tâm. Thưa quý vị, tuần qua, hệ thống cứu hộ tiếp tục ghi nhận và xử lý 2 trường hợp gặp sự cố về lốp, được hỗ trợ thay lốp dự phòng ngay tại hiện trường. 3 trường hợp xe thiếu nước làm mát được bổ sung và kiểm tra tại chỗ, cùng 3 trường hợp xe lỗi hệ thống điện không thể di chuyển, phải điều động cầu kéo về xưởng. Đáng chú ý nhất là ca cứu hộ một chiếc CUV 5 chỗ bị chết máy trong vùng ngập sâu, nước ngập qua nắp capo trong đợt mưa bão lớn tại tỉnh Nghệ An. Sự bình tĩnh không đề nổ lại của tài xế cùng phương án điều động xe sàn trượt gầm cao đã giúp bảo toàn nguyên vẹn khối động cơ. Đứng trước tình cảnh chiếc xe bị nhấn chìm giữa dòng nước lũ trong đêm, đội ngũ cứu hộ đã tiếp cận hiện trường và triển khai giải pháp kỹ thuật ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi hành trình tháo gỡ ca sự cố này ngay sau đây.
1: Câu chuyện tình huống.
2: Câu chuyện tình huống.
0: Chúng tôi đã kết nối với chuyên gia kỹ thuật Lê Văn Hùng, người trực tiếp chỉ huy ca cứu hộ trong đêm mưa bão tại Nghệ An. Xin chào anh Hùng, khi tiếp cận chiếc CUV bị chết máy giữa vùng ngập sâu, thực tế hiện trường và tâm trạng bác tài lúc đó ra sao ạ?
3: Xin chào quý vị thính giả, khi chúng tôi có mặt thì chủ xe đã lội nước ra vị trí cao giáo nhưng vẫn rất là lo lắng trước nguy cơ xe bị hư hỏng toàn bộ nội thất và hệ thống điện tử. Anh chia sẻ khi đi vào vùng trũng thì nước dâng lên quá là nhanh, làm cho xe tắt máy đột ngột. Rất may mắn là tài xế đã hiểu rõ sự nguy hiểm của hiện tượng thủy kích nên đã ngồi yên, tắt khóa điện và tuyệt đối không chạm vào nút khởi động. Đội cứu hộ đã theo dõi sát diễn biến và lập tức điều xe sàn trượt gầm cao để tiếp cận. Ngay khi tuyến đường đủ điều kiện an toàn, kiểm tra khoang máy ngập bùn nước, chúng tôi đánh giá cao sự tỉnh táo của tài xế vì đã không cố để máy. Anh em đã hỗ trợ chủ xe ghi nhận hình ảnh tại hiện trường để phục vụ cho thủ tục bảo hiểm thủy kích trước khi đưa xe lên sàn cầu.
0: Quy trình đưa chiếc xe đang ngập nước và mất điện hoàn toàn lên sàn cứu hộ được thực hiện như thế nào thưa anh?
3: Do lò xe số tự động ngắt điện hoàn toàn nên là kỹ thuật viên thao tác mở nắp khóa sweep lock để đưa cần số về vị trí nở an toàn. Sau đó hạ sàn trượt phẳng, móc cáp tời vào tay kéo cứu hộ và từ từ thu cáp kéo chiếc CUV lên sàn một cách êm ái, tránh để bùn rác hay là mép sàn cọ quẹt vào gầm bệ. Toàn bộ 4 bánh xe được cố định chắc chắn bằng đai chằng tăng đơ chuyên dụng. Ngay trong đêm, chiếc xe được đưa vận chuyển thẳng về đại lý chính hãng để có thể hạ máy, xả nước buồng đốt và vệ sinh toàn bộ rắc điện và tháo sấy khô nội thất.
0: Sự bình tĩnh của người lái kết hợp cùng kỹ thuật cứu hộ chuẩn xác đã cứu khối động cơ thoát khỏi nguy cơ hỏng nặng nề. Vậy nguyên tắc sống còn khi xe đi vào vùng ngập sâu là gì và các bước xử lý kỹ thuật tiếp theo ra sao? Mời quý vị cùng đến với Góc Chuyên gia.
1: Góc Chuyên gia.
2: Góc Chuyên gia.
0: Thưa anh Lê Văn Hùng, anh có lời khuyên nào dành cho thính giả khi đối diện với tình huống xe bị chết máy trong vùng ngập nước không ạ?
3: Vâng thưa quý vị, quy tắc sống còn đầu tiên là khi chiếc xe chết máy trong nước là tuyệt đối không được đề nổ lại. Khi nước đã vào cổ hút gió, việc đề nổ sẽ biến bít tông thành máy ép thủy lực, gây cong gãy tay biên, vỡ lốc máy và chi phí khắc phục có thể lên tới hàng trăm triệu đồng. Hãy tắt khóa điện ngay lập tức. Nếu điều kiện cho phép thì hãy tháo cọc bình ắc quy để có thể ngắt nguồn điện 12V, tránh chập cháy các hộp điều khiển ECU và cảm biến. Đồng thời hạn chế mở toang các cửa nếu mực nước ngoài đường cao hơn mép sàn để có thể tránh nước tràn vào cabin. Sau khi kéo xe về xưởng thì quy trình chuẩn mực là phải tháo bugi, quay trục khỉu hoặc thổi khí nén để có thể đẩy toàn bộ nước ra khỏi xi lanh, xả bỏ và thay mới dầu động cơ, dầu số, nước làm mát, cùng việc sấy khô, giặt toàn bộ sàn nỉ, dưỡng ẩm, rắc điện. Trong mùa mưa bão thì quý vị nên trang bị gói bảo hiểm có điều khoản thủy kích và lưu sẵn số cứu hộ chuyên nghiệp để có thể được hỗ trợ kịp thời.
0: Xin cảm ơn chuyên gia Lê Văn Hùng với những kỹ thuật rất thiết thực và kịp thời trong mùa mưa bão. Hy vọng những kinh nghiệm này sẽ giúp quý vị luôn giữ vững sự tỉnh táo và chủ động bảo vệ phương tiện của mình. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào và hẹn gặp lại vào chương trình tiếp theo.
4: Quý vị và các bạn thân mến, rủi ro là điều không ai mong muốn, nhưng sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Và hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ 1900 6010 và danh bạ của bạn bây giờ.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, lúc này ở khu vực đường Giải Phóng, chúng tôi có ghi nhận được thông tin giao thông là có nhiều xe taxi dừng đỗ nên là gây ra tình trạng đông đúc và chậm chạp khi đi qua đoạn bệnh viện Bạch Mai và theo hướng đi về phía Giáp Bát. Ở con phố Phương Mai cũng như vậy, có nhiều xe taxi dừng đỗ nên là cũng đang gặp khó khăn theo hướng đi về phía Giải Phóng. Các bạn lưu ý với lộ trình này. Không biết là ở thời điểm hiện tại này thì vành đai 3 trên cao chúng ta đã còn khó khăn theo hướng đi về phía Mai Dịch hay không? Nếu như quý vị và các bạn có thêm thông tin ở khu vực này, có thể chia sẻ với chúng tôi qua số hotline 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Ở một số khu vực khác, các bạn đang di chuyển được ổn định, đó là khu vực Tây Sơn, Thái Thịnh, khu vực Thanh Nhàn, Kim Ngưu, rồi khu vực Trần Phú, Nguyễn Khuyến ở Hà Đông, các bạn đang di chuyển tương đối là ổn định, đường cũng khá là thông thoáng thôi quý vị ạ. Xin được chuyển sang một thông tin khác. Thưa quý thính giả, sáng nay tại Hà Nội, nhiều thông tin nghiên cứu mới lần đầu được đưa ra liên quan đến việc thực thi phòng chống tác hại thuốc lá tại hội thảo kỹ thuật do Trường Đại học Y tế Công cộng phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước tổ chức. Tin của phóng viên Chu Đức.
1: Thưa quý vị, mặc dù luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã có hiệu lực hơn một thập kỷ, việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại các nhà hàng, quán cà phê và quán bar vẫn đang đối mặt với những rào cản nghiêm trọng. Đây là cảnh báo từ nghiên cứu mới đây của Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Tuyết Hạnh cùng với các cộng sự tại Đại học Y tế Công cộng. Khác với các cơ sở y tế hay trường học, nơi tỷ lệ tuân thủ khá tốt, khu vực dịch vụ ăn uống vẫn là vùng trũng. Tỷ lệ vi phạm tại nhà hàng, quán cà phê từng ghi nhận lên tới 85-92% và hiện nay vẫn đang duy trì ở mức cao, là từ 59% đến hơn 67%. Thông qua phương pháp lấy mẫu không khí mới, lần đầu tiên áp dụng tại Hà Nội và Vĩnh Phúc, nghiên cứu phát hiện có tới 49% đến 54% cơ sở nhà hàng vi phạm. Đáng nói, có những địa điểm nồng độ nicotine vượt quá ngưỡng cho phép đối với môi trường lao động, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe nhân viên. Nguyên nhân từ nhận thức và tâm lý, phần lớn chủ quán và nhân viên chưa nắm rõ quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà. Việc nhầm lẫn rằng thuốc lá điện tử không gây hại, nhân viên e ngại và sợ khách hàng phản ứng hoặc hành hung khi nhắc nhở. Chủ cơ sở thì lo sợ mất khách, dù các bằng chứng quốc tế cho thấy không gian không khói thuốc thực chất là giúp thu hút lượng lớn khách hàng là phụ nữ, trẻ em và gia đình. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Thị Tuyết Hạnh nêu giải pháp.
2: Quan trọng nhất là phải ý chí, chính trị, quyết tâm của người lãnh đạo, của chính quyền địa phương. Ví dụ như là chủ tịch Ủy ban nhân dân phường hay phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường phải là cam kết đưa ra cái chỉ số KPI cụ thể, ví dụ như hai cái phường này là chúng tôi cùng làm việc với phường để xác định là bây giờ tỷ lệ phát hiện nicotine trong các cái cơ sở nhà hàng, khách sạn, quán cà phê trên địa bàn phường mà do ông bà quản lý hiện nay là đang 54%. Thế thì trong 2 năm tới sẽ giảm xuống bao nhiêu phần trăm, nghĩa là chúng tôi đặt ra cái cùng với Ủy ban nhân dân để xác định ra cái chỉ tiêu và cùng với họ xác định những cái giải pháp để mà có thể triển khai trong thời gian tới.
1: Hội thảo kỹ thuật hiệu quả ban đầu của quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam dựa trên kết quả nghiên cứu do Trường Đại học Y tế Công cộng tổ chức. Sự kiện quy tụ đại diện Bộ Y tế, các chuyên gia và tổ chức quốc tế cùng thảo luận nhằm tìm ra các giải pháp tăng cường thực thi, giám sát môi trường không khói thuốc và kiểm soát hiệu quả nguồn cung sản phẩm mới trong thời gian tới.
0: Trở lại với những thông tin giao thông, khu vực quốc lộ 6, từ những phút đầu tiên của chương trình Giờ Cao Điểm, chúng tôi có ghi nhận được thông tin ở khu vực quốc lộ 6 trước cầu Mai Lĩnh khoảng 200m hướng về phía trung tâm thành phố có va chạm giữa xe tải và xe máy. Hiện nay thông tin mới nhất được các bạn thính giả báo về là đã có lực lượng chức năng giải quyết vụ việc tại đây rồi. Ở khu vực ngã tư Sở thì vừa ghi nhận hai ô tô va chạm với nhau. Còn vành đai 3 trên cao thì vẫn đang là lộ trình ùn dài theo hướng đi về phía Mai Dịch, còn hướng ngược lại cũng đang đông khó từ Linh Đàm đi cầu Thanh Trì. Cảm ơn các bạn thính giả đã hỗ trợ cập nhật thêm thông tin ở khu vực vành đai 3 trên cao với chúng tôi. Như vậy là cả hai hướng đều có những sự khó khăn. Còn ở ngã tư Sở thì va chạm giữa hai xe ô tô không biết là có ảnh hưởng nhiều đến tình hình giao thông không. Nếu có thêm thông tin, rất mong các bạn cũng có thể chia sẻ qua số hotline là 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ.

0: Có những bản tình ca mà giai điệu, ca từ dường như dành cho tâm tư của riêng ta, thay những tâm tình ta muốn nói mà không thể nói ra.
1: Rồi trên đường đời, những kỷ niệm của ta tưởng như thời gian bâng khuâng vùi lấp, bỗng hiện ra bất ngờ trong âm thanh của một bài ca.
0: Đường tình ca, một chương trình âm nhạc đặc sắc của VOV Giao thông, sẽ mở cánh cửa đưa bạn về với miền ký ức ngọt ngào thân thương của những ngày tháng cũ bằng những ca khúc được chọn lọc theo chủ đề.
1: Và hơn thế, sẽ cùng bạn khám phá những huyền thoại đằng sau tuyệt phẩm, những câu chuyện làm nên sức sống của những bài hát mới. Khi trên radio vang lên một giai điệu tình ca, sẽ luôn là ngập tràn cảm xúc. Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
0: Đường tình ca, một hành trình xao xuyến.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng tôi vừa nhận được thông tin từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45, đoạn km 326 hướng ra phía Bắc có một xe con gặp sự cố và chiếm một làn xe chạy. Khuyến cáo các phương tiện cũng như là đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý, khuyến cáo lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Và đó là thông tin mà đến từ phía Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc vừa chia sẻ với chúng tôi. Còn ít phút trước thì chúng tôi cũng có nhận được thông tin đó là vụ va chạm xe tải và xe máy trên quốc lộ 6 trước cầu Mai Lĩnh khoảng 200m hướng về phía nội đô đã có lực lượng chức năng giải quyết rồi ạ. Không biết là vụ va chạm giữa hai chiếc xe ô tô ở ngã tư Sở đã được giải quyết xong chưa? Quý vị và các bạn có bị ảnh hưởng nữa không? Còn vành đai ba trên cao thì theo cả hai hướng vẫn đang là lộ trình đông đúc và chậm chạp. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài đình trệ do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án xây dựng tuyến đường số 5 vào trung tâm khu đô thị mới Tây Hồ Tây thuộc đường vành đai 2.5 đoạn qua phường Xuân Đỉnh, Hà Nội đang được các đơn vị thi công tập trung tăng tốc, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước ngày 30 tháng 9 tới. Dự án có chiều dài 582m, mặt cắt ngang 50m, được đầu tư đồng bộ hệ thống đường, thoát nước, cấp nước, chiếu sáng, vỉa hè, cây xanh và tổ chức giao thông. Để thực hiện dự án, hơn 28.000m2 đất đã được thu hồi, ảnh hưởng tới 98 hộ dân. Khởi công từ tháng 1 năm 2021, dự án dự kiến hoàn thành trong 320 ngày. Tuy nhiên, do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, việc thi công bị đình trệ trong thời gian dài. Và đến cuối tháng 6 năm nay, toàn bộ mặt bằng đã được bàn giao. Ông Bùi Vũ Hiệp, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Hạ tầng phường Xuân Đỉnh cho biết.
3: Với sự tập trung của Hội đồng Chính trị cũng như là sự đồng thuận của người dân, trong không khí chung của toàn bộ thành phố Hà Nội là tập trung công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm. Phường chúng tôi cũng đã thực hiện mà cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ của thành ủy, của thành phố giao cho. Và đến 30 tháng 6 năm 2026, thì phường đã hoàn thành phê duyệt phương án cũng như là chi trả tiền đền bù cho các hộ dân nằm trong cái diện giải phóng bằng của dự án. Và đến nay thì chúng tôi đã phối hợp với chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Dân dụng thành phố tổ chức tiếp nhận mặt bằng cũng như là Ban Dân dụng của thành phố đã tổ chức triển khai thi công và đạt được những cái yêu cầu của thành phố. Tiếp tục là phường phối hợp thường xuyên với Ban Dân dụng trong quá trình triển khai thi công trong những nhiệm vụ khác.
2: Ghi nhận tại công trường, nhiều máy móc, thiết bị cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân đang được huy động thi công tại nhiều vị trí. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Tây Hồ Tây, tăng khả năng kết nối và giảm áp lực cho các tuyến đường lân cận. Và nối tiếp chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục 7 ngày sôi động.
4: Bảy ngày sôi động.

Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, trận đấu giữa Indonesia và Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 đã kết thúc với tỷ số hòa không đều. Trận đấu khép lại không có bàn thắng nhưng diễn ra khá kịch tính. Bước ngoặt xảy ra ở phút thứ 37 khi tiền vệ Tom Hayes của Indonesia nhận thẻ đỏ trực tiếp sau khi trọng tài tham khảo VAR. Thi đấu hơn người và tạo ra hàng loạt cơ hội dứt điểm nguy hiểm, nhưng Malaysia không thể xuyên thủng mảnh lưới của thủ môn Martin Paes. Kết quả hòa giúp hai đội chia điểm và tiếp tục cạnh tranh gắt gao cho ngôi đầu bảng. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới Gianni Infantino nhiều khả năng sẽ có mặt tại sân vận động Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta, Indonesia để theo dõi trận chung kết và tham dự lễ bế mạc FIFA ASEAN Cup 2026 vào ngày 5 tháng 10 tới. Trước đó, Chủ tịch FIFA cũng đã có mặt ở sân Mỹ Đình để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8 vừa qua, đồng thời trực tiếp trao cúp vô địch Đông Nam Á cho đội trưởng Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, ở trận đấu tại bảng A1 Nations League, đội tuyển Pháp đánh bại đội tuyển Bỉ với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của ngôi sao chạy cánh Michael Olise. Như vậy, Pháp đã thu về thắng lợi thứ hai liên tiếp dưới thời tân huấn luyện viên Zinedine Zidane. Cũng ở bảng đấu này, Italia giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trong chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả này giúp Italia xua đi nỗi thất vọng sau trận thua

0: Chip cầm chân nhau trong trận cầu không bàn thắng. Chuyển sang kết quả loạt trận giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia, Hàn Quốc đã phải nhận thất bại 1-4 trước Uruguay, trong khi Nhật Bản lội ngược dòng thắng Venezuela với tỷ số 2-1 ở trận giao hữu diễn ra trên sân nhà. Nhật Bản sẽ tiếp tục có trận giao hữu gặp Ecuador vào ngày 1 tháng 10 tới. Dự kiến câu lạc bộ Manchester City có thể sẽ phải chờ rất lâu mới biết hình phạt sau khi bị xác định vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc tài chính của Premier League. Theo Reuters, Man City nhiều khả năng sẽ kháng cáo và quá trình này có thể kéo dài nhiều năm. Hình phạt cuối cùng có thể bao gồm phạt tiền, trừ điểm hoặc thậm chí xuống hạng, nhưng chưa có quyết định nào được áp dụng ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ Patrick Dorgu đã được trả về câu lạc bộ Man United sau khi dính chấn thương trong trận Đan Mạch thắng xứ Wales 2-0 tại Nations League. Hậu vệ 21 tuổi phải rời sân trong hiệp 1 và tỏ ra rất đau ở phía sau đùi. Huấn luyện viên của đội tuyển Đan Mạch xác nhận Dorgu bị dính chấn thương và phải trở về câu lạc bộ, nơi anh sẽ được kiểm tra thêm để xem mức độ nặng nhẹ ra sao.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn thân mến, xin được trở lại với tình hình giao thông vào lúc này. Ở khu vực đường Giải Phóng đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai rất đông đúc và chậm chạp. Theo hướng đi về phía Giáp Bát, đặc biệt là rất chậm và mật độ tham gia giao thông tăng rất cao tại đây. Hướng ngược lại để đi về phía trung tâm thành phố thì cũng đang là một lộ trình đông đúc. Nếu như quý vị và các bạn phải rẽ từ đường Giải Phóng vào Phương Mai thì chúng ta cũng sẽ phải chờ mấy nhịp đèn mới có thể di chuyển được, bởi lúc này mật độ tham gia giao thông rất cao tại khu vực đường Giải Phóng đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai. Và chúng tôi vẫn còn nhìn thấy là có những chiếc xe ô tô dừng đỗ tại đây cũng sẽ gây thêm khó khăn cho quý vị và các bạn. Ở khu vực ngã tư Cầu Tó cũng đang ùn dài khó khăn theo hướng đi về phía Văn Điển quý vị ạ. Xin nhắc lại là ngã tư Cầu Tó cũng đang ùn dài, lưu thông khó khăn hướng đi về phía Văn Điển. Như vậy là ngoài khu vực ngã ba Giải Phóng Phương Mai đang ghi nhận sự đông đúc khó khăn thì ngã tư Cầu Tó theo hướng Văn Điển cũng đang làm lộ trình như vậy. Rồi khu vực Vành Đai Ba trên cao thì theo cả hai hướng vẫn đang còn đông, còn chậm. Tiếp nối chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với bản tin tổng hợp với những thông tin thời sự cập nhật cho đến 12 giờ.

Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm mai, một đợt không khí lạnh yếu sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, khiến nhiệt độ trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 10 giảm khoảng 2-4 độ C, trời chuyển mát, có mưa rào rải rác và cục bộ dông. Khoảng đêm ngày mùng 4, mùng 5 tháng 10, không khí lạnh có khả năng tăng cường, gây mưa tăng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, cục bộ mưa to, nhiệt độ tiếp tục giảm. Cao tốc Bến Lức Long Thành dự kiến thông toàn tuyến từ đêm mai, nối liền gần 58 km từ cửa ngõ miền Tây đến Long Thành. Tuyến có 6 nút giao, tốc độ tối đa 80-90 km/h tùy đoạn. Khi khai thác toàn tuyến, ô tô từ miền Tây có thể đi thẳng đến Đồng Nai, Vũng Tàu, không phải vòng qua các tuyến đường đô thị thành phố Hồ Chí Minh, qua đó giảm áp lực giao thông và rút ngắn hành trình. Hà Nội hiện đang triển khai khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức và chất lượng phục vụ của 12 sở cơ quan tương đương sở và 126 xã phường. Nội dung tập trung đánh giá thái độ phục vụ, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nhu cầu và mong đợi của người dân. Khảo sát được thực hiện bằng phiếu giấy và trực tuyến trong cả năm nay trên địa bàn toàn thành phố. Cục Hàng không Liên bang Mỹ mới đây hoãn cấp chứng nhận cho máy bay Boeing 737 MAX 10 để đánh giá một lỗi phần mềm mới và nguy cơ ảnh hưởng an toàn bay. Cơ quan này cho biết các máy bay MAX đang được khai thác vẫn an toàn, nhưng cần xác định lỗi có làm tăng khối lượng công việc của phi công hay không. Boeing cho biết là đã thông báo vấn đề này tới tất cả các hãng hàng không đang khai thác máy bay 737 hồi tháng trước. Các kỹ sư của tập đoàn

0: cũng đang phát triển bản cập nhật phần mềm để khắc phục vấn đề. Nối tiếp bản tin là một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, dự thảo thi vào lớp 10 chỉ với 2 môn toán và ngữ văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo đang khiến nhiều phụ huynh học sinh tại thành phố Hồ Chí Minh lo ngại, gia tăng áp lực cạnh tranh, đồng thời làm phát sinh đề xuất thi thêm môn ngoại ngữ theo đặc thù địa phương. Nhiều người lo lắng việc giảm môn thi sẽ làm tăng độ khó và phân hóa của đề. Chị Dương Thị Kim Hồng, một phụ huynh chia sẻ.
1: Là tôi thấy là hai môn nó nhiều khi là áp lực hơn cho mấy bé nữa. Tại vì khi mà ba môn nó nhiều cái môn nó cái dụng như môn Anh đó, tụi nó sẽ gánh qua được cái môn cho mấy bé.
0: Trong bối cảnh thành phố Hồ Chí Minh hướng tới đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, lãnh đạo một số trường đề xuất xem xét thi thêm môn ngoại ngữ theo đặc thù địa phương. Ông Nguyễn Long Giao, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Bình An nhận định.
2: Khi mà học sinh nó có thi thì mới học. Còn nếu như không có thi thì cái việc dành thời lượng hay là quan trọng cái vấn đề tiếng Anh sẽ ảnh hưởng đấy, chắc chắn là ảnh hưởng. Do đó cái việc mà nên xem xét nghiên cứu những cái riêng biệt của những một số thành phố lớn, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh đó. Tại vì quan điểm mình là nếu như mà không thi thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhiều lắm cho cái việc mà các con đã đầu tư từ lớp 6 đến bây giờ mà đó là rất cần đối với tiếng Anh.
0: Với những địa phương có điều kiện, nhu cầu đặc thù có thể nghiên cứu phương án tổ chức thêm môn ngoại ngữ dựa trên cơ sở điều kiện và nhu cầu thực tế của từng địa phương. Tuy nhiên, phương án này cần được Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, chấp thuận dựa trên đề xuất cụ thể có cơ sở chính đáng từ địa phương. Và chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
3: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trở lại để cập nhật những thông tin giao thông có lộ trình ngã tư Cầu Tó là lộ trình gần đây nhất các bạn thính giả báo về sự khó khăn theo hướng đi về phía Văn Điển. Rồi khu vực đường Giải Phóng đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai xuôi về hướng Ngọc Hồi cũng đang là một lộ trình rất đông đúc và các bạn cũng đang phải đi chậm khi di chuyển qua đây. Ít phút trước thì cũng có thông tin đó là khu vực Vành Đai Ba trên cao ùn theo cả hai hướng. Và đến thời điểm hiện tại, có thể nói là chúng ta đã đồng hành cùng với nhau trong 90 phút trên tần số FM 91MHz. Bên cạnh sự khó khăn về thời tiết, trưa nay khá là nắng nóng như là mùa hè vậy, thì tại một số lộ trình như là quốc lộ 6, như là Vành Đai 3, rồi khu vực cầu Thanh Trì, quý vị và các bạn vẫn còn những khó khăn mà chúng tôi ghi nhận từ những phút đầu tiên cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn còn những thông tin liên quan đến sự đông đúc và khó khăn tại đây. Và đến thời điểm này thì chúng tôi cũng xin được cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội, Phòng Kiểm tra Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình Giao thông 2, Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc và đặc biệt là cảm ơn các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chương trình. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm, chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam, Ngọc Bình, kỹ thuật camera Đức Dũng. Thay cho lời chào kết, Thùy Linh xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Anh đã làm gì đâu.

anh muốn cảm ơn bản thân mình vì đã miệt mài từ sáng cho đến khi tối. Trân trọng đến những ai còn ở lại cùng mình bước tiếp hướng đi mới. An ủi vỗ vai khi rối, cảm ơn chén cơm khi đói. Tạm biệt những người bỏ anh lại chỉ vì một vài điều chi phối. Tính ra đâu phải anh buồn vì điều mình không làm được, chỉ là anh đã quá để tâm vào lời họ nói thôi mà, đúng không? Đôi chân cứ chạy chạy.

0: Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số. Nhịp đập tài chính.

0: Quý vị đang đến với bản tin nhịp đập tài chính và những thông tin đáng chú ý của thị trường tài chính kinh doanh sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 10, quy định mới về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ sẽ siết chặt điều kiện đối với nhà đầu tư, đặc biệt là việc xác định tư cách và thủ tục trước khi giao dịch. Quy định mới cũng tăng yêu cầu về đăng ký, lưu ký và công bố thông tin nhằm minh bạch và kiểm soát rủi ro thị trường. Còn đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu hình thành ít nhất một mô hình outlet kết hợp mua sắm với du lịch và trải nghiệm. Đề án của Bộ Công Thương cũng đặt mục tiêu hàng Việt chiếm tối thiểu 30-40% tại các outlet thí điểm. Chuyển sang các thông tin khác, sáng nay giá vàng miếng SJC giảm thêm 1,4 triệu đồng một lượng xuống còn 138 triệu đồng mua vào và 141 triệu đồng bán ra. Giá vàng thế giới cũng giảm mạnh, giao dịch quanh mốc là 4.130 đô la Mỹ một ounce do đồng đô la Mỹ và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng. Còn Lạng Sơn sẽ duy trì hoạt động xuất nhập khẩu bình thường, không gián đoạn trong kỳ nghỉ Quốc khánh Trung Quốc từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10. Hàng hóa qua các cửa khẩu chủ yếu gồm nông sản, hoa quả xuất khẩu và máy móc, nguyên liệu, hàng tiêu dùng nhập khẩu. Với thị trường chứng khoán thì sáng nay tiếp tục diễn biến giằng co trong khi sự phân hóa giữa các nhóm ngành vẫn chưa được cải thiện. VN Index có thời điểm giảm hơn 4 điểm, nhóm dầu khí và nguyên vật liệu tăng điểm trong khi cổ phiếu tiêu dùng công nghệ thông tin chịu áp lực bán, các nhóm ngân hàng bất động sản cũng phân hóa. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn chưa tập trung rõ vào một nhóm ngành khiến thị trường tiếp tục thiếu động lực bứt phá. Và kết phiên sáng nay, VN Index giảm nhẹ 1,44 điểm, dừng ở mốc 1.779,24 điểm. Chuyển sang tin tức tài chính thế giới. Thái Lan, Indonesia và Malaysia đang đẩy mạnh sản xuất xe điện trong nước, nhưng các yêu cầu nội địa hóa khác nhau có thể làm tăng chi phí sản xuất và giá xe. Các doanh nghiệp cũng phải đầu tư chuỗi cung ứng riêng cho từng thị trường, trong khi hạ tầng sạc vẫn là một thách thức lớn. Còn Apple đang lên kế hoạch trở lại thị trường Indonesia sau 15 năm rút khỏi nước này, trong bối cảnh thị trường điện thoại thông minh tại đây tăng trưởng và nhu cầu với các sản phẩm cao cấp gia tăng. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau với những tin tức kinh tế tài chính trong bản tin chuyển động thị trường chiều nay. Mời quý vị chú ý đón nghe.
1: FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Quý vị và các bạn thân mến, có những ngày thành phố bỗng trở nên rất lạ chỉ vì một cơn mưa. Mưa không làm thay đổi điều gì quá lớn lao. Những con đường vẫn ở đó, những tòa nhà vẫn sáng đèn. Nhưng cảm giác trong lòng người thì khác. Người ta đi chậm hơn một chút, nghĩ nhiều hơn một chút. Và đôi khi nhớ về một điều gì đó mà chính mình cũng không gọi tên được. Có thể là một người đã từng rất quan trọng. Có thể là một khoảng thời gian mà ta đã từng đi qua. Nhưng chưa bao giờ thực sự rời khỏi. Hôm nay, nếu ngoài kia trời đang mưa hoặc chỉ là trong lòng các bạn đang có một cơn mưa rất nhẹ thì mời quý vị và các bạn hãy ở lại cùng không gian âm nhạc của VOV Giao thông. Không ồn ào, không vội vã, chỉ là những câu chuyện rất nhỏ được kể lại bằng giai điệu. Và Bảo Ly sẽ cùng quý vị và các bạn bắt đầu bằng một cơn mưa rất lạnh. Người ta thường nói là thời gian sẽ làm mọi thứ ấm lên, nhưng có những ký ức thì ngược lại, càng để lâu lại càng lạnh. Đó là cảm giác khi mà bạn nhớ về một điều gì đó đã từng rất quen. Nhưng bây giờ, ngay cả cách bắt đầu một cuộc trò chuyện cũng trở nên khó khăn. Mưa, trong những lúc như thế, không còn là một hiện tượng của thời tiết nữa. Nó giống như một chiếc công tắc, chỉ cần bật lên là mọi thứ ùa về.

Mưa có thể làm nhòe đi những vết chân trên phố, nhưng lại không thể xóa được những dấu vết trong lòng người. Có những ký ức không cần cố gắng nhớ nhưng vẫn luôn ở đó. Có những con người dù đã rời đi rất lâu, nhưng chỉ cần một cơn mưa là lại quay về nguyên vẹn. Ta không còn đau như trước nữa, nhưng cũng không thể nói là đã quên. Chỉ là học cách để sống chung với những dấu mưa ấy như một phần rất thật của chính mình.

Quý vị thân mến, sau tất cả, điều còn lại có lẽ không phải là đúng, là sai, là được hay mất, mà là cảm giác mình đã từng rất chân thành, đã từng yêu một người theo cách mà mình nghĩ là tốt nhất lúc đó, đã từng tin rằng mọi thứ sẽ đi đến một nơi nào đó rất đẹp. Và dù kết thúc có ra sao, thì những khoảnh khắc ấy vẫn là thật. Như mưa có thể đến rồi đi, nhưng không thể nói là chưa từng tồn tại.

Có những mối quan hệ không thể gọi tên một cách rõ ràng. Không phải là tình yêu, nhưng cũng không đủ đơn giản chỉ là bạn. Là khi chúng ta quan tâm đến một người nhiều hơn mức bình thường. Là khi chúng ta nhớ họ chỉ vì trời đổ mưa. Là khi chúng ta muốn tiến thêm một bước, nhưng lại sợ rằng chỉ một bước thôi, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa. Và thế là ta chọn đứng yên, ở một khoảng cách vừa đủ gần để thấy nhau, nhưng cũng vừa đủ xa để không thể thuộc về nhau.

Có những vết mưa không nằm trên mái hiên, không nằm trên vai áo, mà nằm ở những nơi rất sâu. Trong một câu nói chưa kịp thốt ra, trong một cái nhìn đã bỏ lỡ, trong một lần im lặng. Đáng lẽ ra nên giữ người lại. Thời gian có thể làm mọi thứ dịu đi, nhưng không xóa sạch. Chỉ là đến một lúc nào đó ta không còn gọi đó là nỗi nhớ nữa, mà gọi bằng một cái tên nhẹ hơn, kỷ niệm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, những phút giây âm nhạc vừa rồi mà Bà Ly mang đến có thể chỉ là vài cơn mưa đi ngang qua. Nhưng biết đâu trong số đó lại có một cơn mưa giống với câu chuyện của các bạn nhất thì sao ạ? Nếu ngoài kia trời đang mưa, hy vọng bạn sẽ không thấy quá buồn nữa. Vì đôi khi mưa không chỉ khiến cho chúng ta cô đơn hơn, mà còn giúp ta hiểu rõ lòng mình hơn một chút. Còn nếu mưa đã tạnh, thì mong rằng dư âm vừa rồi sẽ ở lại đủ lâu để bạn mỉm cười khi nhớ về những điều đã trải qua.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
1: Songs in the Car, chuyện chất, nhạc chill.
2: Xin chào.

0: Tôi là Duy Thanh, chào mừng các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất nhạc chiêu. Một chuyến xe, một playlist và những câu chuyện phía sau mỗi ca khúc. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng lên chuyến xe của Rachel Mood với chủ đề Love is a Crazy Ride, tình yêu, chuyến xe chẳng đoán trước. Tình yêu thường bắt đầu thật đơn giản đúng không ạ? Có thể chỉ là ánh mắt, một lần gặp gỡ hay một câu hỏi rất là ngây ngô. Mình có thể nói chuyện với nhau không? Rồi từ đó thì hai người bắt đầu tìm hiểu nè, tò mò về nhau. Có những ngày vui và những cảm xúc mà trước đó mình chưa từng biết. Nhưng càng đi xa, chuyến xe tình yêu càng có nhiều khúc cua. Có lúc chúng ta cười vì hạnh phúc, có lúc lại giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Có những mối quan hệ khiến mình muốn ở lại, nhưng cũng có những lúc người ta chọn bước xuống xe và đi tiếp một mình. Playlist ngày hôm nay cũng vậy, 12 ca khúc đưa chúng ta đi qua nhiều trạng thái của tình yêu. Từ rung động đầu tiên, những cuộc gặp gỡ đầy sức hút, những ngày say mê, đến lúc tình yêu xuất hiện những rắc rối, những lần buông tay và cả khoảnh khắc tự hỏi, sau tất cả, mình có thật sự muốn rời đi không? Bởi tình yêu đâu phải lúc nào cũng có một con đường thẳng. Có những khúc cua khiến mình bất ngờ, có những đoạn đường muốn đi chậm lại, và cũng có những nơi, dù đã đi qua rồi, mình vẫn muốn quay lại. Vậy thì hãy cài dây an toàn, mở âm lượng volume cao hơn nữa và cùng Duy Thanh bắt đầu chuyến xe Love is a Crazy Ride. Tình yêu, chuyến xe chẳng thể đoán trước.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
0: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đoạn đường đầu tiên, là những cảm xúc đẹp và dễ nhớ nhất của tình yêu. Một lời làm quen, một người khiến mình tò mò, sự hấp dẫn, rồi những ngày tháng vui vẻ khi mọi thứ còn mới. Bốn ca khúc đi từ R&B sang Reggae và Mambo, giống như chuyến xe chuyển động với vận tốc chậm, từ từ tăng tốc.

Tevin Campbell, Can We Talk. Có nhiều câu chuyện tình bắt đầu bằng một điều rất đơn giản. Một người muốn tiến lại gần một người khác nhưng chưa biết phải mở lời thế nào. Can We Talk của Tevin Campbell miêu tả đúng khoảnh khắc ấy. Một chàng trai nhìn thấy cô gái mình thích, muốn làm quen nhưng lại quá ngại ngùng. Anh nghĩ đến chuyện viết thư, nghĩ đến những điều sẽ nói, rồi cuối cùng chọn cách đơn giản nhất, trực tiếp hỏi xem cô có muốn trò chuyện với mình không. Đây là câu chuyện rất quen thuộc về sự rung động đầu tiên, khi một cuộc trò chuyện nhỏ cũng có thể mở ra một mối quan hệ mới. Phát hành năm 1993, Can We Talk do Babyface và Daron Simon sáng tác, ca khúc cũng đã tiến tới vị trí thứ 9 trong top Billboard Hot 100 và đứng đầu bảng xếp hạng R&B của Billboard trong 3 tuần. Bài hát cũng được đề cử Grammy năm 1994 ở hạng mục Best Male R&B Vocal Performance. Can We Talk For A Minute? Girl, I want to know your name. Mình nói chuyện với nhau một chút được không? Anh muốn biết tên em. Một cái lời làm quen rất là trong trẻo và dễ thương, phải không thưa quý vị?

Mysterious Girl của Peter Andre kể về một cô gái xuất hiện và ngay lập tức tạo nên một sức hút đặc biệt. Bối cảnh nhiệt đới, âm hưởng Red Girl Pop và hình ảnh cô gái bí ẩn khiến ca khúc giống như một cuộc gặp gỡ bất ngờ khi một người chưa biết gì nhiều về đối phương nhưng đã muốn tiến lại gần. Ca khúc phát hành lần đầu năm 1995, sau đó thành công lớn tại Anh khi được tái phát hành. Năm 1996, bài hát đạt vị trí number 2 UK Single Charts. Đến năm 2004, Mysterious Girl được phát hành lại và lần này lên thẳng vị trí number 1. Mysterious Girl, I Wanna Get Close To You, cô gái bí ẩn.

inner circle, switch từ tò mò, chúng ta sẽ đến với một cái trạng thái tiếp theo trong tình yêu, đó chính là cái sự cuốn hút. Từ đây thì cái khoảng cách bắt đầu rút ngắn lại thưa quý vị. Switch của inner circle đưa câu chuyện sang một trạng thái khác. Sự hấp dẫn giữa hai người đã bắt đầu rõ ràng hơn. Người hát nhìn thấy cô gái, muốn tiến lại gần, nhưng vẫn có chút bối rối. Cảm xúc ban đầu là ngại ngùng, sau đó dần trở thành một sự say mê đầy năng lượng. Phát hành năm 1992, Switch trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Inner Circle. Bài hát đạt vị trí số 3 tại Anh và đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia châu Âu. My tongue gets tied and does no lie. Anh bối rối đến mức chẳng nói nên lời.

Lo Vega, Mumble Number 5. Và khi tình yêu còn đang vui vẻ, có lẽ chẳng ai muốn chuyến xe chạy chậm hơn đúng không ạ? Mà lúc này là bắt đầu tăng tốc rồi nè. Mumble Number 5 của Lo Vega mang đến một cái màu sắc nó vui vẻ hơn, nghịch ngợm và đầy năng lượng. Ca khúc sử dụng phần nhạc Mumble của Damaso Perez Prado từ năm 1949. Sau đó Lo Vega viết thêm phần lời và đưa nó trở thành một bản pop đình đám cuối thập niên 1990. Mumble Number 5 trở thành một hiện tượng quốc tế, đạt vị trí số 3 Billboard Hot 100 và đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia. Lo Vega cũng nhận đề cử giải Grammy năm 2000 cho Best Male Pop Vocal Performance. A Little Bit of Monica in My Life, một chút Monica trong cuộc đời tôi.

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Richo Boot đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ

Ban đầu của tình yêu là lúc mọi thứ còn mới mẻ, thì phần thứ hai là cái hành trình chúng ta đi tiếp nè, nó sẽ bắt đầu nhìn thấy những cái điều phía sau sự hấp dẫn ban đầu. Tình yêu không chỉ có những cuộc hẹn và những ngày vui đúng không ạ? Nó còn có những cảnh báo, những tổn thương, sự thất vọng và cả những câu hỏi mà đôi khi mình không muốn trả lời. Lauryn Hill, Do Up, Nothing. Sau những rung động ban đầu, đây là lúc tình yêu cần một chút tỉnh táo. Do Up, Nothing của Lauryn Hill không đơn thuần là một bài hát tình yêu. Ca khúc là lời nhắc dành cho cả nam và nữ về việc đừng để vẻ ngoài, tiền bạc hay những ham muốn nhất thời che mất giá trị thật của một mối quan hệ. Lauryn Hill cảnh báo về những người chỉ quan tâm đến chuyện thể xác hoặc vật chất, đồng thời nhắc mỗi người phải biết trân trọng giá trị của chính mình. Ca khúc đạt vị trí number 1 Billboard Hot 100 tại Grammy năm 1999. Lauryn Hill giành hai giải cho bài hát Best R&B Song và Best Female R&B Vocal Performance. Some guys are only about that thing. Có những người đàn ông chỉ quan tâm đến chuyện đó. Bài hát thì bắt tai đó, nhưng mà phía sau đó lại là một cái lời nhắc khá là nghiêm túc trong tình yêu.

0: Limp Bizkit, Nookies. Nhưng khi tình yêu bước vào một mối quan hệ thật sự, mọi chuyện có thể trở nên phức tạp hơn.
1: Đó là điều mà ai cũng biết.
0: Tại vì khi mà bước vào yêu rồi, sau khi mà cái giai đoạn đầu tiên trôi qua, giai đoạn vui, hạnh phúc, lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, giai đoạn tiếp theo bắt đầu có những cái sự chuyển động về mặt cảm xúc với thưa quý vị, va chạm nữa. Nên đúng thật là nó quá là phức tạp. Nookie của Limp Bizkit là một ca khúc đầy năng lượng về một mối quan hệ có phản bội, tổn thương và sự phụ thuộc. Fred Nutt từng giải thích rằng bài hát bắt nguồn từ mối quan hệ với người yêu cũ khi anh bị phản bội nhưng vẫn không thể dễ dàng bước ra. Vì thế, phía sau vẻ ngoài đầy tức giận của Nookie thực ra là một câu chuyện về tổn thương và việc biết một mối quan hệ không ổn nhưng vẫn ở lại. Nookie trở thành một trong những ca khúc nổi bật nhất của Limp Bizkit, là hit Billboard 200 đầu tiên của nhóm và mang về cho họ đề cử Grammy đầu tiên. It's on for the Nookie. Tôi đã chịu đựng tất cả chỉ vì tình yêu và sự gắn bó ấy. Đằng sau một câu hát cũng như rất ngông cuồng là một sự thật khá là buồn. Đôi khi bản thân chúng ta ở lại trong một cái mối quan hệ không tốt chỉ vì chưa đủ sức để buồn.

The Offspring, Why Don't You Get a Job. Từ những tổn thương lớn, chúng ta đến một cái kiểu rắc rối khác, nó cũng gần với cuộc sống của tất cả chúng ta, khi hai người không còn cùng chia sẻ trách nhiệm. Why Don't You Get a Job của The Offspring phát hành năm 1999 trong album Americana. Ca khúc kể hai câu chuyện tương tự nhau. Một người phải làm việc và kiếm tiền, trong khi người còn lại liên tục đòi hỏi nhưng không chịu đóng góp bằng cách kể hài hước và châm biếm. The Offspring đặt ra câu hỏi về sự công bằng và trách nhiệm trong một mối quan hệ. Bài hát đạt vị trí số 2 tại Anh, Australia, Iceland và Thụy Điển, đồng thời lọt top 10 ở nhiều thị trường khác. I won't pay ya, no way. Tôi sẽ không trả nữa, nhất định là không. Bắt đầu cái bài toán kinh tế nó len lỏi trong cái mối quan hệ yêu đương này.

Scouting Grounds, Mr. Jones. Và rồi có những lúc chúng ta nhận ra câu chuyện không còn chỉ là mình có yêu người này không, mà còn là mình muốn trở thành người như thế nào. Mr. Jones của Scouting Grounds kể về hai người bạn, những nhạc sĩ trẻ cùng mơ được nổi tiếng, được yêu mến và được mọi người biết đến. Nhưng ẩn sâu trong lời bài hát, người nghe nhận ra phía sau giấc mơ lớn ấy là một nỗi cô đơn rất con người. Nếu được tất cả mọi người yêu mến, liệu mình có còn cảm thấy cô đơn nữa không? Ca khúc phát hành năm 1993 và trở thành một trong những bài hát tiêu biểu nhất của Scouting Grounds, góp phần đưa album August and Everything After trở thành bước ngoặt lớn của nhóm. When everybody loves you, you will never be lonely. Khi tất cả mọi người yêu quý bạn, bạn sẽ không bao giờ cô đơn. Thật ra lý do vì sao mà Thanh đặt ca khúc này trong cái playlist nhạc nói về tình yêu ngày hôm nay, tại vì nó có một cái thực tế như này. Đôi khi á, được nhiều người yêu mến vẫn không thay thế được cái cảm giác có một người thật sự hiểu mình, tức là cái người đồng hành bên cạnh mình, thưa quý vị. Đó là cái nỗi cô đơn nó rất là nghệ sĩ luôn.

Và sau những khúc cua của tình yêu, chuyến xe Son Sĩ Đờ Kha chuyển chất nhạc chiêu cùng Duy Thanh sẽ bước vào đoạn đường mà ai cũng phải lựa chọn. Có người chọn đi tiếp, có người chọn kết thúc và bước xuống, có người tưởng mình đã quên, nhưng rồi nhận ra vẫn còn một điều chưa nói. John Bon Jovi, Blaze of Glory có vẻ như là một cái lựa chọn nó khá là cá biệt trong cái list nhạc về tình yêu ngày hôm nay. Nhưng ca khúc này lại nói về tự do, lựa chọn và việc chấp nhận con đường mình đã chọn ấy. Nhưng mà nó cũng có lý do, tại vì Duy Thanh nghĩ rằng là khi mà chúng ta yêu rồi ấy, dễ đánh mất cái giá trị cá nhân của mình, chúng ta chìm đắm trong tình yêu, khi chúng ta bỏ quên tất cả những cái sự lựa chọn, tất cả những cái giá trị khác cũng quan trọng không kém trong cuộc sống. The Blaze of Glory, nó là một cái câu chuyện về sự tự do, về sự lựa chọn và việc chấp nhận cái con đường mình đã dấn thân. John Bon Jovi viết ca khúc cho bộ phim Young Guns phần 2. Bài hát sau đó trở thành một bản hit lớn của nhóm, đạt vị trí number 1 Billboard Hot 100 và mang về cho John Bon Jovi giải Golden Globe cho Best Original Songs. I'm Going Down in a Blaze of Glory, nó giống như là trong cái câu chuyện tình yêu. Duy Thanh nghĩ cái điều khó khăn nhất nó không phải là yêu một người, mà là việc chúng ta đủ can đảm để quyết định mình muốn đi tiếp như thế nào.

pin, so what? Và nếu đã quyết định bước đi, điều quan trọng nhất là chúng ta phải mạnh mẽ. So what được pin viết trong giai đoạn cô và chồng Carrie Hart ly thân. Bài hát thì nó có một cái thái độ đầy thách thức sau một cuộc chia tay. Thay vì chìm trong buồn bã, cô chọn cách đứng dậy, tự tin và tiếp tục cuộc sống của mình. So What trở thành number one Billboard 100, là single solo đầu tiên của Pink đứng đầu bảng xếp hạng này. Ca khúc cũng nhận đề cử Grammy năm 2009 ở hạng mục Best Female Pop Vocal Performance. So What? I'm still a rock star. Thì sao? Tôi vẫn là một ngôi sao nhạc rock. Cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta rời khỏi một mối quan hệ yêu đương đó chính là vẫn là chính mình, nhưng là một cái phiên bản mạnh mẽ hơn. Superstar.

Paula Kant, I Don't Want to Waste. Nếu mà các bạn để ý thì trong list nhạc ngày hôm nay, cái hành trình từ đầu tiên cho đến tận bây giờ, nó là một cái chuyển động cảm xúc thường thấy trong chuyện tình cảm. Nếu như So What của Pink diễn tả cái trạng thái mạnh mẽ sau cái quyết định rời đi, thì Duy Thanh nghĩ có một cái cảm xúc mà chúng ta cũng đối diện ngay cái giai đoạn này, đó chính là chúng ta có muốn chờ đợi nữa hay không. I Don't Want to Wait của Paula Kant được viết năm 1996, bắt nguồn từ những suy nghĩ của cô về ông bà mình và những điều cô muốn tránh lặp lại trong cuộc đời. Vì thế ca khúc không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, nó còn là mong muốn sống thật với cuộc đời của mình. Thay vì cứ chờ đến một ngày nào đó mới bắt đầu sống, ca khúc cũng nằm trong những cái vị trí cao của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và trở nên đặc biệt quen thuộc khi được chọn làm nhạc chủ đề cho bộ phim truyền hình khá là nổi tiếng là có tên tiếng Việt là Ngã Rẽ Cuộc Đời, Dawson's Creek. Album Beat Fine sau đó mang về cho Paula Kant 7 đề cử Grammy và giúp cô thắng giải Best New Artist. I don't want to wait for our life to be over. Tôi không muốn chờ đến khi cuộc đời chúng ta đi qua. Có lẽ sau tất cả những khúc cua cuộc đời, điều đáng tiếc nhất không phải là một tình yêu kết thúc, mà là mình cứ chờ đợi đến khi quá muộn mới nhận ra mình thực sự muốn gì.

Maroon 5, One Go Home Without You. Và chuyến xe tình yêu cuối cùng cũng đến câu hỏi quan trọng nhất: sau tất cả, mình có muốn rời đi hay không? One Go Home Without You của Maroon 5 là câu chuyện kể về tiếc nuối. Người trong bài hát nhận ra những sai lầm mình đã gây ra và không muốn kết thúc mối quan hệ theo cách đó. Anh muốn sửa chữa, muốn có thêm một cơ hội và không muốn trở về một căn nhà khi người mình yêu không còn ở đó. Ca khúc phát hành năm 2007 và nhận đề cử Grammy năm 2009 ở hạng mục Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal. I Won't Go Home Without You. Anh sẽ không về nhà nếu không có em. Tình cảm đúng không? Sau tất cả những vòng cua của cuộc đời, của tình yêu, cũng có người có cảm giác tương tự là muốn quay lại. Có thể tình yêu đúng là một chuyến xe chẳng đoán trước. Có lúc mình muốn đi thật nhanh, có lúc muốn xuống xe, có lúc nghĩ rằng mình chẳng cần ai nữa. Nhưng rồi trên một đoạn đường nào đó,

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Ngồi sau vô lăng, mỗi ngày người tài xế đi qua rất nhiều con đường, gặp rất nhiều người. Qua khung cửa sổ, có khi là phố xá quen thuộc, có khi là một cung đường mới. Và cũng có những lúc, chính những khoảng lặng trên đường khiến người ta nhìn lại câu chuyện của mình. Hôm nay, qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi? Chí Thanh mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của anh Phạm Công Sơn, 38 tuổi, quê Hải Dương, hiện là tài xế cho một công ty vận tải tại Hà Nội. Cuộc đời anh Sơn từng có một đoạn rẽ không dễ dàng. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ, những ngày tháng phải học cách sống với những điều đã xảy ra và những điều không thể trở lại như trước. Rồi cũng từ những chuyến xe, những buổi sớm bắt đầu công việc và những khoảng thời gian một mình sau tay lái, anh dần học cách chấp nhận, buông bỏ và bước tiếp. Với anh, mỗi ngày cầm vô lăng là một ngày mới. Mỗi hành khách gặp trên đường là một câu chuyện, và mỗi chuyến đi cũng là một cơ hội để mình tiến về phía trước. Mời quý vị thính giả cùng Duy Thanh lắng nghe câu chuyện của anh Sơn. Câu chuyện về người đàn ông từng đi qua đổ vỡ để rồi tìm lại sự bình yên trên chính những cung đường mình vẫn đi mỗi ngày. Qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi? Biết đâu câu chuyện hôm nay cũng khiến bạn nhớ đến một đoạn đường nào đó của riêng mình.
2: Mình tên là Phạm Công Sơn. Hiện tại là mình đang lái xe hợp đồng với công ty. Cũng không xác định là đi lái xe đâu, nhưng mà có cái thời gian nó nhiều công việc nó căng thẳng quá thì đi lái xe thì lại lái là từ lần đến từ 7-8 năm nay đến giờ thì chưa chuyển được nghề khác. Mình có làm một công việc làm qua kế toán rồi làm qua kinh doanh, xong là mình nghỉ một thời gian không xin được việc, nhưng mình lại đi lái xe, xong là mình lái từ đây đến giờ thôi. Trước mình cũng 2007 thì tốt nghiệp cao đẳng, xong là mình cũng đi làm kế toán, xong là vào công ty thì cũng quen biết, xong là lấy vợ làm cùng, xong là hai vợ chồng chia tay nhau thì mình không làm kế toán nữa, thì mình chuyển sang làm lái xe từ đấy đến giờ thì là mình cũng lái xe, xong là khoảng tầm 7-8-9-10 năm gì đấy thì là mình cũng ở một mình đến giờ thôi. Ra là mình sinh năm 86, mình đơn giản như mình nghĩ là mình có tuổi rồi, mình cảm thấy mới cả trong môi trường làm việc của mình không quen được bạn nữ nào ấy, tức là môi trường làm việc mình không gặp nhiều nữ để mình quen ấy, cho nên là thời gian nó cứ trôi dần đi thì thành là cứ mỗi năm nó một tuổi thì lại ngại. Thực ra rất muốn ấy, chứ không phải không muốn đâu, nhưng mà mình là muốn nhưng mà lại không quen được ai. Yêu tính được, bởi vì không phải là không tin vì tình yêu, bởi bây giờ liệu cũng không, nhưng mà tức là mình không biết, hoặc là không biết bạn nào để mà tiến tới hoặc là tìm hiểu, hoặc là tức là như thế, chứ không phải là ngại mà gặp người nọ kia mà mình ngại. Là thoải mái, mình rất tự tin về cái vấn đề về đấy, nhưng mà ý là không quen ai ấy. Ở trên Hà Nội này thì mình cũng chỉ ở nhà thuê thôi, nhưng mà mình ở cùng với cả ăn ở cùng với cả nhà với một cô em gái ruột, hai em ở trên này thì là có các cháu đây, thì mấy năm khoảng tầm 5 năm trở lại đây thì mình về với các cháu mình ở thì cuộc sống về tối như vừa lễ nó ăn cơm chuyện trò mấy các cháu cũng vui chứ. Còn lại thì rảnh rỗi thì lại đi làm về mà không có việc gì thì lại đặt lịch đi làm. Mình lái xe chỉ lái rồi cũng sáng đi tối về thôi, nó cũng thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Chắc chắn là chưa hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bây giờ. Bởi vì là thứ nhất là mình rất mong muốn là tìm được một ai đó để thứ nhất là xây dựng gia đình lại đã, rồi là nó thật sự là như thế. Mình cũng có lỗi, nói chung là mình đã chia tay rồi thì là mình không trách móc bất cứ cái vấn đề cả. Tuy nhiên là lỗi là cũng phần lớn là do mình thôi. Còn lại là bây giờ mà nói về vấn đề của vợ mà lý do thì nó cũng rất là dài, nhưng mà phần lớn vẫn là mình. Hối hận nên đấy, hối hận khi bởi vì là cái cục nó đến với nhau, nó không phải là tự tìm hiểu quen biết nhau mà đến, nó lại khó ở cái chỗ đấy. không, mình nghĩ là nếu mà bởi vì mình ở Hải Dương, mình ở tỉnh thôi, nhưng Hà Nội này nó là được thời gian rất dài rồi, nên là mình cũng không phải là tâm trạng là ngại mà vấn đề gì cả. Nhưng mình nghĩ là nếu mà tìm được một người mà thì cũng gọi là nó hiểu mình ấy, cùng cái hiểu được cái mình.

Nếu có một lần rồi ấy thì là vợ chồng cùng đi làm thì với mức thu nhập của mình hiện tại bây giờ mới đi làm thì mình nghĩ là nó cũng đơn giản thôi, mình phải làm lại thôi như thế này. Mình cũng không bao giờ là phải cần thời gian, bởi vì là không phải như thời còn trẻ nữa. Thực ra mình không bao giờ, bao năm nay chưa một lần nào là mình nghĩ là mình sẽ tức là nó người mình có thể đến mình nó đơn giản thôi, chứ không cần phải là như nọ như kia. Chỉ cần cuộc sống bình thường thôi. Mình nhiều lúc mình bảo kể cả là vợ mà bạn mình hiện tại bây giờ là ở nhà mà chưa có việc thì cùng đi xin việc làm thế thôi. Mình nghĩ là những cái cuộc sống bình thường đi làm việc thì nó chưa gọi là chưa giàu có gì, nhưng mà cuộc sống hàng ngày thì vẫn ok được. Mình giờ mình như này chứ thầy ạ. Ở trong đầu mình thực ra là lúc mình đã đi lái xe, mình không bao giờ mình xác định tư tưởng mình đi làm lái xe, nhưng mà nó cuộc sống đấy từ lúc hai vợ chồng bỏ nhau thì tôi lấn ná cho đến bây giờ thôi. Còn lại là mình cũng được ăn học đấy. Mình nói chung ở nhà mình thì cái điều quan trọng là mình muốn làm gì thôi. Bởi vì mình lái xe này là rất nhiều người ở trong nhà mình còn không biết mình làm nghề lái xe, cứ nghĩ là mình vẫn là kế toán ở kinh doanh như trước đây, tự nhiên là như thế. Nhưng mà cũng không bao giờ là mình nghĩ là sẽ đi lái xe mãi. Tức là ngày trước mình làm và mình đi làm kế toán, mình đi học lái xe để mình cũng mục đích là để mua xe thôi. Đấy, sau này thì Thành nó lại lái xe đến bây giờ luôn. Thì là không trong đầu xác định là mua xe về để tự gọi là mình đi, thì lại bây giờ lại thành một công việc của mình. Vâng ạ, thì đến thời điểm này là thế đấy ạ.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car truyền chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Vy Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: Quý vị đang nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 10, nhiều chính sách mới có hiệu lực. Đáng chú ý, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng. Mức chuẩn này được dùng để tính các khoản trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi cho người có công và thân nhân. Các chính sách về bảo hiểm y tế, điều dưỡng, giáo dục và hỗ trợ khác cũng được điều chỉnh. Đến cuối tháng 9, Hà Nội đã giải ngân hơn 99.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 83% kế hoạch Thủ tướng giao và hơn 60% dự toán thành phố. Thành phố đang tập trung vốn cho các dự án giao thông trọng điểm, đường sắt đô thị, cầu qua sông Hồng và vành đai 4. Những tháng cuối năm, Hà Nội sẽ tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ. Thành phố Hồ Chí Minh thì đang quyết định đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng cải tạo khoảng 1,3 km rạch cầu Cụt qua phường An Hội Tây và An Hội Đông trong giai đoạn từ nay đến 2029. Dự án nhằm khơi thông dòng chảy, tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập và ô nhiễm khu dân cư ven rạch. Dọc tuyến, thành phố cũng xây dựng đường giao thông, hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh, góp phần chỉnh trang cảnh quan. Tổng thống Nga Putin vừa ký sắc lệnh nâng quân số lực lượng vũ trang lên hơn 2,4 triệu người, trong đó khoảng 1,55 triệu quân nhân. Đây là lần thứ tư Nga tăng quân số kể từ tháng 3. Cùng ngày, các tài liệu chính phủ Nga cho biết nước này dự kiến tiếp tục tăng mạnh chi tiêu quốc phòng trong những năm tới, trong bối cảnh ngân sách chịu áp lực thâm hụt gia tăng. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khởi công hai cây cầu Cát Lái và Long Hưng, mở thêm hai hướng kết nối giữa hai địa phương. Đáng chú ý, cầu Cát Lái được thiết kế với tĩnh không thông thuyền cao 55m, cho phép tàu container tải trọng lớn ra vào cảng trên sông Đồng Nai, đồng thời có 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ, tốc độ thiết kế 80 km/h. Cầu dự kiến hoàn thành vào năm 2029. Trong khi đó, cầu Long Hưng cũng có 6 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp, được kỳ vọng tăng khả năng kết nối khu vực phía Bắc, Đông Bắc thành phố Hồ Chí Minh với Đồng Nai, đồng thời chia sẻ áp lực cho xa lộ Hà Nội, cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Hai dự án được kỳ vọng hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tạo thêm các trục kết nối trực tiếp giữa thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai trong những năm tới. Quý vị vừa nghe bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông.
1: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Nơi tôi sinh Hà Nội. Ngày tôi sinh trong ký ức của tôi. Tuổi thơ là những tiếng cười nói vui đùa, tiếng gọi nhau y ơi của lũ bạn cùng xóm.

0: không chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
1: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm,
2: cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
0: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của VOV Giao thông không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Sự cố hả? Yên tâm, đừng lo lắng quá. Giờ thử cách này xem sao.
4: Đang trên cao tốc mà lại hỏng xe thì gay đấy. Đây, số cứu hộ đây, ông ghi vào.

0: không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn.
1: Cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông. Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
1: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.
3: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

Hân hoan chào đón quý vị thính giả và đặc biệt là các bác tài đang nghe trên mọi nẻo đường. Chương trình được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Như Ngọc, sẽ là người cầm lái của chuyến hành trình buổi chiều ngày hôm nay. Trên mọi nẻo đường không chỉ là một chương trình phát thanh mà đã là nhịp cầu để đưa những niềm vui nho nhỏ tới cho tất cả các bác tài. Thời tiết những ngày thu tại Hà Nội thì nghe chừng là vẫn khá nắng nóng, nhưng hãy xua tan đi những sự nắng nóng đó cùng với Trên mọi nẻo đường để chúng ta có được những phút giây dễ chịu nhất khi đang ôm vô lăng. Đừng quên cách thức để đặt vé lên xe cùng chương trình, đó là 02437919191 các bác tài nhé. Như thường lệ, những giai điệu âm nhạc sẽ mở đầu cho chuyến hành trình Trên mọi nẻo đường chiều nay.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nước non ngàn dặm,

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đôi khi nhắc tới những vùng đất nghe tên thì có vẻ quen nhưng chưa chắc chúng ta đã có được nhiều thông tin, nhiều kiến thức về vùng đất đó. Chúng tôi hiểu là với các bác lái xe, đôi khi đưa khách đến nơi cũng đã là một thành công rồi, đi đến nơi về đến chốn cũng đã là những niềm vui của các bác tài, rồi sau đó sẽ là những quãng thời gian chúng ta tranh thủ nghỉ ngơi, chứ làm gì mà có thời gian để khám phá hay là để đi chơi nhiều, phải không ạ? Đến với trên mọi nẻo đường, chúng tôi mong là mọi thông tin về bất cứ vùng đất nào, mọi ngõ ngách, mọi món ăn, rồi mọi điểm đến sẽ được chia sẻ với tất cả các bác tài để chúng ta thêm yêu hơn Việt Nam, quê hương, đất nước. Trước hết thì chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay sẽ mời bác tài đầu tiên lên xe để trò chuyện với chương trình nào. Alo, Như Ngọc và trên mọi nẻo đường xin chào ạ.
1: Alo, bác xin chào MC Như Ngọc nhé.
0: À, dạ vâng ạ, chào bác ạ. Nghe giọng bác thì chắc chắn là cũng đã lớn tuổi rồi phải không ạ?
1: Ờ, bác năm nay bác tròn 62.
0: Vâng, ôi trời ơi. Nếu mà 62 mà so với cả khái niệm là người cao tuổi bây giờ thì Như Ngọc nghĩ là không hề già đâu ạ. Dạ.
1: Bác mến mộ cái chương trình của các cháu quá, nghe theo dõi thuộc tất cả các MC
0: vâng,
1: nhà bác mà đăng ký hôm nay may quá, cô thư ký ưu ái cho lên để giao lưu với Như Ngọc.
0: Vâng, thế thôi Như Ngọc xin phép gọi là chú đi cho trẻ được không ạ?
1: Thôi cứ anh em cho nó.
0: À thôi không anh em thì không được. Vâng, thưa chú là chú giới thiệu một chút về bản thân để các thính giả biết

0: dù làm bạn coi như là cứ theo dõi chương trình của các cháu MC miền hai miền Nam Bắc thì thấy vui quá, mà coi như là biết được tất cả mọi miền Tổ quốc.
1: Vâng, dạ. Đấy, trước hết là cũng phải cảm ơn chú Thụ đã dành thời gian cho chương trình Trên Mọi Nẻo Đường, dành sự tin yêu, tình cảm, sự cảm mến cho những chuyến hành trình của chương trình. Và điều quan trọng nhất là như chú nói đấy, mặc dù mình cũng có những ảnh hưởng về sức khỏe, đặc biệt là về đôi mắt, nhưng khi mà nghe những chuyến hành trình Trên Mọi Nẻo Đường thì hy vọng là mình có thể tưởng tượng ra những cái chuyến đi đó để có thêm những cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống, chú ạ.
0: Vâng. Nếu mà như Ngọc mà cứ đố chú các tỉnh thành cũ trên cả nước thì chú nhớ gần hết đúng như tỉnh thành đấy. 63 tỉnh thành là chú nhớ gần hết đấy.
1: Vâng, chú Thụ là nãy chú nói là chú ở Cẩm Khê, Phú Thọ đúng không ạ?
0: Cẩm Khê, Phú Thọ.
1: Vâng, nhắc tới Cẩm Khê thì như Ngọc hình như là có một lần là cũng đi qua thôi. Nghe mọi người giới thiệu là ở đó có chỗ suối Ba Vực, ở chỗ nhà thờ đá. Là hai địa danh, thì không biết là nhà chú có gần ở đó không?
0: Ở thế chú thì coi như là cách Ba Vực khoảng một cây thôi.
1: À, dạ. Ba Vực Sơn Tình ấy chú nhỉ? Ba Vực Sơn Tình.
0: Cái Ba Vực thì lại đúng ở quê chú.
1: À, dạ, vâng. Hồi đó thì như Ngọc có dịp mà đi công tác ở đó thì mình chỉ đến chỗ ủy ban thôi. Đấy, chứ mình không có thời gian đi ra suối.
0: Thế nếu ủy ban... ủy ban của Cẩm Khê ấy chứ.
1: Vâng, nhưng mà lúc đó mọi người cũng rủ ra suối đấy, nhưng mà mình phải có ai đi cùng cơ thì mới nên thơ chữ tình, chứ còn tự dưng một mình đi ra lội suối nghe chừng nó không có động lực chú ạ.
0: Thế mới muốn nói với Ngọc là cái kỷ niệm lái xe của chú thời gian quân ngũ thì có 2 năm lái xe thôi.
1: Vâng.
0: Bây giờ lái xe gọi Jin Ba Cầu ấy, chắc nói là Ngọc biết thôi.
1: Dạ. Vâng.
0: Đấy, cái xe là chuyên kéo pháo thôi.
1: Vâng.
0: Thế sau rồi về thì không làm nghề lái xe nữa, mà mình về làm coi như là địa phương thôi.
1: Dạ.
0: Làm ăn kinh doanh buôn bán địa phương thôi, không lái xe nữa.
1: Vâng, dù sao thì mình cũng có 2 năm trong quân ngũ, cũng là những cái kỷ niệm ngồi sau vô lăng, dù là lái xe gì đi chăng nữa thì như Ngọc tin chắc là đó cũng sẽ là một cái kỷ niệm nó đẹp trong cái cuộc đời của mình chú nhỉ.
0: Vâng.
1: Rồi ạ, thế như chú nói thì nếu mà như Ngọc có hỏi các cái câu hỏi về 63 tỉnh thành mà ví dụ mà liên quan đến những cái địa danh cũ chú vẫn còn nhớ ấy, thì chắc chắn là không thể làm khó chú được. Bây giờ thì sau khi sáp nhập rồi thì tên địa danh mới thì đôi khi là chú còn chưa kịp nhớ thôi. Đấy, nhưng mà chú cứ yên tâm, mà đến với Trên Mọi Nẻo Đường thì không có cái gì gây khó dễ cho các bác tài cả. Đấy, dễ nhiều hơn là khó. Và trên tinh thần là quà mà không trao cho các bác tài để không lãng phí ra. Nên là chú yên tâm, nhưng Ngọc sẽ gợi ý hết mình chú ạ.
0: Chú nghe các cái chương trình giảm tốc lên đèn Trên Mọi Nẻo Đường là coi như Mạnh Thắng, như Ngọc, Hùng Nhung, rồi anh Tuấn.
1: Vâng.
0: Như Nguyễn, rồi coi Minh Vi, mà Tấn Phú, Duy Thanh là coi như là như Ngọc thì coi như là câu hỏi tư vấn cho khán giả là dễ nhất.
1: Dễ nhất là không làm khó cho các bác tài anh em lái xe, cứ đi đến nơi về đến chốn, không có đường cua lắt léo, không có khiến cho anh em lái xe các bác tài say xe đâu, đúng không chú?
0: Vâng.
1: Vâng, rồi thế nghe vậy thì như Ngọc yên tâm rồi. Đấy, sau đây thì không để mất nhiều thời gian, như Ngọc sẽ mời chú lên xe và như Ngọc sẽ đề máy rồi xuất phát đây chú nhá.
0: Vâng.
1: Vâng ạ, như thường lệ thì chú Thụ sẽ có 3 câu hỏi để cùng chinh phục với chương trình. Trả lời đúng 2 trên 3 câu là mình sẽ nhận được quà. Mỗi câu có 4 đáp án ABCD. Câu nào khó quá, chú Thụ có thể sử dụng một trong hai sự trợ giúp 50-50 hoặc là hỏi ý kiến các bác tài. Mình nắm rõ chưa ạ?
0: Chú nắm rõ rồi.
1: Rồi, chú thắt dây an toàn và mình xuất phát.
0: Ngọc hỗ trợ chú Mỹ à?
1: Dạ, nhất trí ạ. Sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên. Có một vùng đất ở đồng bằng sông Cửu Long mà đến đó chúng ta có thể xem được cá lóc bay, ếch làm xiếc. Chú nghe thấy có kinh khủng không? Cá lóc lại bay, rồi ếch lại làm xiếc. Đấy. Vâng, đây là vùng đất nào ở đồng bằng sông Cửu Long? A. Cồn Phụng. B. Cồn Sơn. C. Cù Lao Chàm xin lỗi chú ạ, cù lao ăn

0: Bình, hay là D, Cù Lao Thới Sơn. Như Ngọc xin đọc lại câu hỏi và bốn đáp án. Vùng đất nào ở đồng bằng sông Cửu Long du khách có thể xem cá lóc bay, ếch làm xiếc? Cồn Phụng, Cồn Sơn, Cù Lao An Bình hay là Cù Lao Thới Sơn? 60 giây suy nghĩ bắt đầu.
1: Tất cả các cái phương án này thì nó trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì các cái loại con này thì mình nghe thì rất là lạ mà không được thưởng thức, cũng không được nghe bao giờ thì khó.
0: Và thường là những cái khu vực cồn, những khu vực Cù Lao thì nó như một cái bãi bồi ấy, lâu năm phù sa lắng đọng, thì nó không khác gì một cái đảo nổi ở giữa sông. Đấy. Dạ.
1: Thì chú chọn phương án C được không?
0: Phương án C là Cù Lao An Bình phải không chú?
1: Vâng.
0: Dạ, thời gian của chúng ta vẫn còn chú ạ.
1: Vẫn còn.
0: Vâng, thời gian chúng ta vẫn còn. Bốn đáp án này là bốn địa danh khác nhau. Và địa danh mà cháu muốn mời chú tới sẽ là một vùng đất ở Cần Thơ. Cụ thể đây là Cần Thơ ạ. Vậy thì chỗ nào thuộc Cần Thơ? Cồn Phụng, Cồn Sơn, Cù Lao An Bình hay Cù Lao Thới Sơn ạ? 5 giây cuối cùng.
1: B ạ, ăn B.
0: B, Cồn Sơn, chốt chưa
1: ạ? Chốt ạ.
0: Chốt. Và sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Cồn Phụng là ở Bến Tre chú ạ. Dạ. À, nay là Vĩnh Long. Dạ. Rồi.
1: Dạ.
0: Như Ngọc La nên thất thanh thế cho chú giật mình thôi. À. Và đáp án Cù Lao An Bình mà chú định chọn mới là đáp án không chính xác ạ. À.
1: Dạ.
0: Cù Lao An Bình ở Vĩnh Long ạ. Dạ.
1: Dạ, dạ.
0: Cù Lao Thới Sơn ở Cần Thơ, không có Cù Lao Thới Sơn. À.
1: À.
0: Vâng. Mà ở Tiền Giang, nay là Đồng Tháp. Thế là còn đúng cái Cồn Sơn. Đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Chúc mừng chú.
1: À. À,
0: à, thông tin cụ thể về đáp án này như sau. Cồn Sơn ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ là một khu đất nổi giữa sông rộng khoảng 70 ha, được ví von là viên ngọc xanh giữa lòng sông Hậu. Những năm gần đây, Cồn Sơn là một điểm hút khách nhờ nhiều hoạt động thú vị như là thăm vườn trái cây, làm bánh dân gian hay là những màn trình diễn độc đáo của ếch và cá lóc. Nói là cá lóc bay thì hơi quá, nhưng mà thường là những con cá lóc này được huấn luyện để khi mà chúng ta tung mồi ăn lên cao là nó có thể nhảy lên để nó đớp. À. Và thậm chí là nó có thể nhảy cao ngác đầu người được chú ạ.
1: À.
0: Vâng, nhưng mà một lần Như Ngọc đến đây thì những người hướng dẫn viên du lịch có lưu ý là đôi khi người ta cho ăn nhiều quá, nhiều khách du lịch những người ta cho ăn nhiều quá thì nó béo, nó lười, nó không nhảy cao được. Đấy. Vâng, nên là đến đầu ngày khi mà cá nó đói đấy, thì như người mình thấy đói đầu gối phải bò mà chú đấy. Nhưng mà được cái là những con cá lóc ở đây thì nó rất háu ăn, thế nên là nó mới bay lên trên cao. Nói là bay thì hơi quá, nhảy lên, nhưng mà có khi có những con mà nó còn nhảy ngang cao ngang đầu người chú ạ.
1: Vâng.
0: Còn ếch làm xiếc ấy thì là do là những con ếch có nhiều màu sắc vàng xanh được người dân cho làm quen với hiệu lệnh màu sắc âm thanh để nó biết nhảy qua những cái vòng và phản ứng theo tiếng nhạc hay là tiếng lục lạc chú ạ.
1: À đấy, thế là rất lạ.
0: Vâng.
1: Vật rất lạ.
0: Vâng. Tức là đến đây là ngoài được thăm vườn trái cây, tự tay làm bánh dân gian thì chúng ta có thể xem những cái tiết mục như là cá lóc bay, ếch làm xiếc. Đáp án là Cồn Sơn ở phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ ạ. Xin chúc mừng chú Thụ. Vâng. Dạ. Thế Cần Thơ sẽ là vùng đất mà mình ghé thăm chú nhé. Dạ. Câu hỏi thứ hai về vùng đất Cần Thơ như sau. Câu này thì nghe chừng là hơi khó, nên là Như Ngọc khuyên chú là nên trợ giúp chú ạ. Nên dùng trợ giúp. Dạ. Bởi vì cái món ăn này thì nghe nó sẽ bị tên nó hơi tây một tí. À, vâng, câu hỏi thế này ạ. Chợ nổi Cái Răng có món ăn nào đặc biệt từ hủ tiếu? Hủ tiếu thì chắc là chú nghe rồi đúng không ạ?
1: Hủ tiếu được nghe rồi, nó
0: vâng.
1: Thoáng rồi đấy.
0: Rồi, đấy. Thế thì đáp án ở đây có 4 món. Thì theo chú là chợ nổi Cái Răng có món ăn nào đặc biệt từ hủ tiếu? A. Pizza hủ tiếu. Pizza là cái bánh pizza đấy ạ.
1: Dạ.
0: Vâng. B. BBQ hủ tiếu. Đấy, toàn món Tây đấy chú ạ. C. Hủ tiếu sốt phô mai. Hay là D. Hủ tiếu chua ngọt. À, chú có dùng trợ giúp không để Như Ngọc chuẩn bị bấm giờ ạ?
1: Có, Có, cho chú xin trợ giúp của các bác tài.
0: Rồi, thế trước khi bấm giờ thì để các bác tài có thời gian nhắn tin vào Facebook trợ giúp cho chú Thụ, thì Như Ngọc xin đọc lại câu hỏi và bốn đáp án. Chợ nổi Cái Răng có món ăn đặc biệt nào từ hủ tiếu? A. Pizza hủ tiếu. B. BBQ hủ tiếu. C. Hủ tiếu sốt phô mai. Hay là D. Hủ tiếu chua ngọt. 60 giây để các bác tài nhắn tin trợ giúp. Bắt đầu ạ. Thính giả Hoàng Vượng đưa ra đáp án là D. Hủ tiếu sốt chua ngọt. Bạn Trọng Hiếu thì đưa ra đáp án là A. Pizza hủ tiếu. Bạn Duy Thanh đưa đáp án là D. Hủ tiếu sốt chua ngọt. Bạn Hoàng Long đưa đáp án là A. Pizza hủ tiếu. Bạn Lê Thế là phô mai hủ tiếu. Bạn Văn Sơn là pizza hủ tiếu. Một thính giả có Facebook là Thanh Niên Nghiêm Túc thì gửi đáp án là A. Pizza hủ tiếu. Có vẻ pizza hủ tiếu đang được lựa chọn nhiều hơn chú Thụ ạ.
1: Vâng.
0: Chú chờ một chút nữa đi để xem là có ai gửi thêm đáp án không. Câu hỏi này nghe chừng là cũng hơi khó. Mới có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đáp án. Trong đó có 4 đáp án là pizza hủ tiếu, 2 đáp án là hủ tiếu chua ngọt, 1 đáp án là hủ tiếu sốt phô mai. Đây rồi, bạn Tâm Lâm có thêm đáp án là pizza hủ tiếu. Pizza hủ tiếu là đáp án được lựa chọn nhiều nhất ạ. Xin mời chú Thụ đưa ra sự lựa chọn của mình.
1: Trước hết chú xin chân thành cảm ơn các bác tài đã hỗ trợ chú chọn phương án của các bác tài đúng nhất là phương án A.
0: A, pizza hủ tiếu.
1: Vâng.
0: Để tăng thêm phần gai cấn thì chúng ta tạm gác lại câu hỏi này, chưa công bố đáp án vội. Nhảy cóc sang câu 3 chú nhé.
1: Vâng.
0: Nhân ghé chợ nổi Cái Răng thì Như Ngọc có thêm một câu hỏi nữa về khu vực này. Chợ nổi Cái Răng thì chú nghe rồi đúng không ạ?
1: Nghe rồi.
0: Vâng. Đấy, sau đây thì Như Ngọc sẽ có thêm một câu hỏi nữa về câu hỏi chợ nổi Cái Răng. Chợ nổi Cái Răng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm nào? A. 2010, B. 2012, C. 2014 hay là D. 2016 ạ? 60 giây suy nghĩ, bắt đầu.
1: 2012, 2012, 2012, 2014, 2016.
0: Chợ nổi Cái Răng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm nào?
1: Chú chọn phương án D, 2016.
0: 2016. 2016 là một cột mốc thời gian đáng nhớ với chú hay là câu hỏi này mình chọn theo cảm tính ạ?
1: Chú chọn theo cảm tính thôi.
0: À, nhưng mà vì sao cảm tính mình lại nghiêng về con số này?
1: Chú nghĩ là cái này thì chắc là được mới được công nhận mới đây thôi chứ 2010 thì chắc là chưa có.
0: Dạ. Nếu mà có thì là từ rất lâu rồi, nhưng mà được công nhận cơ. À.
1: Đấy, công nhận thì chú nghĩ là 2016 có khi mới được công nhận.
0: 2016. Theo như chú Thụ, 2016 là năm mà chợ nổi Cái Răng được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. À, mình chốt với đáp án này chưa?
1: Chú chốt.
0: Chốt. Chợ nổi Cái Răng nằm ở trung tâm thành phố Cần Thơ, cách trung tâm khoảng 5 km. Là một trong ba chợ nổi lớn nhất miền Tây Nam Bộ. Cũng đã được tổ chức kỷ lục Việt Nam bình chọn là top 50 tour du lịch độc đáo mang lại trải nghiệm thú vị tại Việt Nam. Chợ thường họp từ 4-5 giờ sáng, nhộn nhịp nhất là vào khoảng 6-7 giờ. Nếu mà mình mà ngủ nướng 7 giờ ra chợ là không có gì đâu. À, khách tới khu chợ vào buổi sáng có thể thưởng thức các món ăn đặc sản như là bún riêu, hủ tiếu. Các ghe thuyền lênh đênh trong chợ cũng bán nước giải khát, nước trái cây, cà phê với mức giá bình dân. Và năm 2016, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã công nhận chợ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là đáp án hoàn toàn chính xác ạ. Chúc mừng chú.
1: Chú cảm ơn.
0: Vâng, đôi khi là mình không cần phải xem câu trước chú đúng hay sai mà mình đã chắc chắn có hai đáp án chính xác rồi. Nhưng mà con số 2 đó nó còn thành con số 3 cơ ạ. Dạ. Là bởi vì pizza hủ tiếu cũng là đáp án chính xác ở câu hỏi trước. Như vậy là Như Ngọc thua trắng chú Thụ luôn. Một chút thông tin về món ăn này. Thay vì dùng bột như là món pizza thường, đế của món pizza hủ tiếu được làm từ hủ tiếu bột lọc, bột được chiên trong chảo dầu nóng cho đến khi vàng giòn phồng nhẹ và tạo hình tròn giống như đế bánh pizza. Điểm khác biệt là phần nhân bánh không phải là phô mai sốt cà chua xúc xích. Pizza hủ tiếu được kết hợp từ trứng chiên, thịt hầm, rắc với cả lạc rang, đậu phộng rang, hành phi và một chút tương ớt. Những loại nhân này nó đơn giản hài hòa, tạo nên hương vị vừa quen thuộc vừa lạ miệng. Dù là một món chiên nhưng không hề ngán nhờ có thêm xà lách ăn kèm. Đó là thông tin về món pizza hủ tiếu ạ. Hy vọng là một ngày gần nhất thì chú sẽ được ghé thăm vùng đất này để mình có thể cảm nhận được cái không khí nhộn nhịp của chợ nổi Cái Răng rồi thưởng thức những món ăn mà chương trình đã gợi ý chú nhé.
1: Vâng.
0: Rồi ạ. Thế trước khi chia tay chương trình thì chú có đôi lời nhắn gửi với các thính giả đang nghe cuộc trò chuyện này không ạ? Xin mời chú.
1: Có. Thế trước hết là chú xin kính chúc sức khỏe MC Như Nhà Ngọc, rồi cô thư ký trong ban biên tập chương trình có một cái sức khỏe dồi dào, công tác tốt, mỗi ngày có một phát triển. Thế kính chúc tất cả các bác tài trên mọi nẻo đường đi an toàn và hạnh phúc. Chú chúc riêng cho bác Thanh, bác Hoan, bác Dung lái xe quân đoàn 29 từ năm 1983 đến năm 1986 mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống. Chú dạ. Cảm ơn.
0: Vâng, nhất trí chú Thụ ạ. Dạ, chút nữa thì món quà mà chương trình dành tặng chú với người chơi giành chiến thắng trong gói câu hỏi là một chiếc thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng. Tuy nó không có nhiều giá trị về vật chất nhưng mà hy vọng là chú sẽ có thêm cước điện thoại để mình lại đăng ký tham gia chương trình hoặc là gọi điện tâm sự với cả những người bạn, những người chiến hữu của chú lúc trước chú nhé.
1: Vâng, chú xin cảm ơn.
0: Dạ vâng ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một ca khúc nhắc tới chợ nổi Cái Răng thì Như Ngọc cũng nghĩ ngay tới một bài hát về chợ nổi miền Tây để gửi tặng cho quý vị. Ninh Kiều gió thổi bùa mê đưa anh xuống bến xuôi về Cái Răng, một ca khúc về chợ nổi sẽ gửi tới quý vị ngay sau đây. Và đừng quên đăng ký tiếp tục tham gia trên mọi nẻo đường bằng cách gọi hotline 024 37 919191.

0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
1: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
2: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
1: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
0: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: 60 phút chúng ta đến với chợ nổi miền Tây thì như Ngọc có hai tin giao thông tại khu vực Hà Nội và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh xin được cập nhật nhanh tới quý vị. Bác tài Minh Thân có báo vành đai 3 từ Bixi đi Mai Dịch giao thông gặp khó do va chạm. Vành đai 3 từ Bixi đi Mai Dịch do có hai xe va chạm nên là các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Bạn Hiếu Nghĩa thì đang di chuyển ở đường Nguyễn Văn Linh hướng về quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh đang có trạng thái kẹt xe, trời thì đang mưa, các bác tài hết sức lưu ý. Cảm ơn các thính giả rất nhiều với những diễn biến giao thông cập nhật. Giờ sẽ là vị khách tiếp theo lên xe cùng với Trên Mọi Nẻo Đường. Alo, Như Ngọc và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Xin chào đại ca Như Ngọc nhé.
0: Chào bác tài đến với chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay trên chuyến xe Trên Mọi Nẻo Đường. Bạn ơi, tôi cũng là một biên tập viên của VOV Giao thông thôi chứ tôi không phải giang hồ đại ca gì đâu bạn ơi.
1: dạ vâng.
0: Rồi.
1: Xin lỗi Ngọc.
0: Bạn giới thiệu một chút về bản thân đi nào.
1: Em là Phùng Văn Xanh, em ở dưới Hải Phòng. Em vừa thấy chú Thụ được lên đài nên em cũng mạnh dạn gọi là đăng ký, vì em cũng là em sinh năm 79 mà, nên là trước thì em cũng lái xe nhưng mà chỉ lái xe đạp thôi. Em đang học dở nên là không may tai nạn, em cũng gọi là bây giờ cũng không còn ánh sáng như chú Thụ, nên em cũng mạnh dạn thấy chú Thụ đăng ký được, em cũng đăng ký, cũng may mắn được chị thư ký nên kết nối được cho đến này thì em rất là vui. Cảm ơn tất cả mọi người.
0: Vâng, trước hết là cũng cảm ơn anh Thanh rất nhiều đã đến với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay. Thế dù mình đã từng hay là dù mình có đang tham gia giao thông bằng phương tiện xe cơ giới nào đi chăng nữa thì trước đây thì mình cũng đã từng lái xe. Mặc dù phương tiện của mình thì không phải là 4 bánh 2 bánh thôi, nhưng mà hy vọng là nó sẽ là một chút kinh nghiệm để mà lên xe cùng với Trên Mọi Nẻo Đường buổi chiều ngày hôm nay, được không ạ?
1: Dạ vâng.
0: Vâng, rồi nhất trí ạ. Thế như anh Thanh có chia sẻ là giờ do yếu tố sức khỏe nên là mình cũng khó có thể có được một cái công việc bình thường. Thế giờ là mình ở nhà mình trợ giúp cho gia đình hay là mình có làm một công việc đặc thù nào không ạ?
1: Dạ, em ở nhà thì em là gọi là mở gọi là xoa bóp bấm huyệt, tự phục vụ cho bà con cô bác và mọi người xung quanh.
0: Vâng, rồi thế là tuyệt vời rồi. Mình vẫn có thể thực hiện được một cái công việc phù hợp và mình không phụ thuộc vào những người xung quanh. Và quan trọng nhất là mình vẫn có thể túc tắc đi làm được thì nó vừa mang lại một niềm vui mà mình cũng có một chút thu nhập này, rồi cơ thể mình nó đỡ ì ạch hơn. Đấy, đem lại những niềm vui cho đời. Lúc nào rảnh rỗi thì mình lại làm bạn với radio, phải không anh Thanh?
1: Dạ vâng. Em.
0: Rồi,
1: không, em là xanh ạ.
0: Xanh ạ.
1: Dạ vâng, thạch xanh nữa.
0: Anh xanh, rồi, vâng. Thế, vì bộ phận thư ký chắc không nghe ra nên là mới nhắn vào cho Như Ngọc là kết nối với cả thính giả Thanh, nhưng mà không phải, là tên là Xanh.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, thế, sau đây thì mời anh Xanh lên xe để chúng ta sẽ bắt đầu chuyến hành trình ngày hôm nay cùng với Trên Mọi Nẻo Đường. Vẫn sẽ là 3 câu hỏi cho các thính giả đến với chúng tôi. Trả lời đúng 2 trên 3 câu thì mình sẽ nhận được quà, một cái thẻ cào điện thoại từ chương trình. Với phần kết nối của anh Xanh thì mình sẽ còn có thêm một gói câu hỏi nữa từ nhà tài trợ. Mình sẵn sàng chưa?
1: Dạ sẵn sàng rồi.
0: Vâng. Sau đây sẽ là câu hỏi đầu tiên dành cho anh Xanh. Và khu vực miền Tây đồng bằng sông Cửu Long vẫn là vùng đất mà mình nán lại, anh Xanh nhé.
1: Dạ vâng.
0: Rồi hôm nay thì cả hai gói câu hỏi đều về khu vực miền Tây. Câu hỏi có nội dung như sau. Món ăn gì ở miền Tây mà người ta phải đốn cả một cái cây cao hàng mét rồi mới thu được có vài cân? Anh nghe thấy kinh khủng không?
1: Dạ.
0: Món ăn gì ở miền Tây mà người ta phải đốn cả một cái cây cao đến vài mét mà chỉ có thu được có vài kg? A. Nấm tràm. B. Quả đước. C. Củ hũ dừa. Hay là D. Mật ong hoa sú vẹt. Như Ngọc xin đọc lại câu hỏi và 4 đáp án. Món gì ở miền Tây người ta phải đốn cả một cái cây cao hàng mét rồi mới thu được có vài cân? A. Nấm tràm. B. Quả đước. C. Củ hũ dừa. Hay là D. Mật ong hoa sú vẹt. Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
1: Cho mình chọn đáp án C đi.
0: Đáp án C là củ hũ dừa. Anh Xanh đã ăn món này bao giờ chưa?
1: Em chưa được đi nhiều nên là cũng chưa nghe nói luôn ý.
0: À, chưa từng nghe tới củ hũ dừa. À, đáp án A là quả nấm tràm, B là quả đước, C là củ hũ dừa, D là mật ong hoa sú vẹt. Nghe chừng là đây đều là những cái món ăn tên nó nghe khá là lạ. Đấy. Và người chơi của chúng ta chọn C, củ hũ dừa. Chắc là quả dừa, cây dừa thì mình nhìn thấy rồi chứ anh Xanh nhỉ?
1: Dạ vâng.
0: À, nước dừa mình cũng đã từng uống rồi.
1: Dạ vâng.
0: À, củ hũ dừa. Theo anh Xanh thì cái chỗ này nó là chỗ nào?
1: Sao lại đổi?
0: À, đổi sang B. Phút chót thì người chơi chúng ta đổi sang B đúng không anh?
1: Thế thôi em chọn C như cũ đấy, không lại ân hận.
0: À, không lại ân hận. Nào, thế bây giờ chỉ chọn một thế nào, B hay là C nào?
1: Vâng. Đáp án cuối cùng chốt là C.
0: Chốt là C. Rồi. Cứ bình tĩnh anh. Đấy, như Ngọc lái không hề lượn lách đánh võng nữa mà nghe chừng anh Xanh anh cứ run rẩy lẩy bẩy quá, làm cho người lái xe cũng cảm thấy hoảng thay.
1: Lần đầu tiên nó mới được lên.
0: À, đấy, nhiều khi nhá, mình ngồi cạnh ấy, đấy, gặp những cái tình huống bất ngờ người lái xe người ta xử lý được, chứ sợ nhất là chị em ngồi ở bên cạnh xong rồi có tình huống gì, ôi anh ơi, ôi rồi ôi, ôi rồi cứ la toáng thất thanh ấy, nên là nhiều khi là người lái xe người ta cũng giật mình. Đấy, như anh Thanh lúc nãy là như Ngọc đang chuẩn bị xi nhan về nhà anh Thanh rồi. Không, như Ngọc ấy, tiến lên 100 mét. À thôi, cho tôi vào đây. À, đấy, nghe chừng là chính anh Thanh mới đang làm như Ngọc sợ. À, chốt là củ hũ dừa anh nhá.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, đấy, đây, anh ấy làm như Ngọc vã mồ hôi hột. À, chúng ta sẽ đi tới từng món ăn một. Đầu tiên là nấm tràm. À, cây tràm là một cây cao, từ 10 đến 20 mét. Nhưng mà nấm thì không bao giờ lại mọc ở trên cành cao đâu. Đấy, mà nó sẽ mọc ở quanh gốc cây tràm, anh Xanh ạ.
1: Dạ vâng.
0: Vâng, để mà thu hoạch nấm mà là mày chặt cả một cái cây tràm đi thì nghe chừng là không ổn. À, cho nên đây là đáp án không chính xác. À, mật ong hoa sú vẹt. Đây cũng là một cây thân gỗ mọc ở vùng ngập mặn. Để mà thu hoạch mật ong thì người ta cứ trèo lên người ta thu hoạch thôi. Đấy, tội gì lại chặt cả cây đi vậy? Ảnh hưởng. Đấy. Mà mật ong thì có khi người ta hay tính bằng lít chứ có khi người ta lại không tính bằng kg. Rồi, bỏ được đáp án này đi. Quả đước thì cũng là một cây thân gỗ ở vùng ngập mặn. Nhưng mà quả này thì người Việt mình không ăn. À, không làm được thực phẩm bởi vì nó chứa nhiều chất tannin. Đấy, quả này thì thường để dùng chế biến rượu vang nhẹ mà người Ấn Độ người ta chế biến thôi. Đấy, và đáp án còn lại là đáp án hoàn toàn chính xác. Đó chính là củ hũ dừa. Chúc mừng anh Xanh.
1: Ôi,
0: về được đến đúng nhà rồi. Rồi, đây là đáp án chính xác ạ. À, củ hũ dừa. Nó chính là ở cái phần đọt dừa đấy ạ.
1: Dạ vâng.
0: Sau khi thu hoạch thì nó còn non, giòn, ăn rất là ngọt, mát. Người miền Tây thường chế biến thành nhiều món như là canh chua, kho tương, xào tép. Và củ hũ dừa thì được mệnh danh là món ăn xa xỉ ở miền Tây. Bởi trước đây muốn thu hoạch được vài cân củ hũ, tức là phần đọt dừa, thì người ta phải đốn hạ cả một cây dừa cao hàng mét mới có thể lấy được. À, bây giờ thì người ta trồng rất là nhiều, thế nên là cũng không đến mức là quá là xa xỉ. Nhưng mà dù sao đây cũng là một món ăn không rẻ tiền. À, chúc mừng anh Xanh nhé.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn Nhập cho câu hỏi thứ hai.
0: Vâng.
1: Nhờ trợ giúp của bác tài luôn nhé.
0: À, nhờ luôn à? À, hay quá. Vâng, thế thì xin mời các thính giả chúng ta cầm sẵn điện thoại để mà nhắn tin vào Facebook VOV Giao thông và trợ giúp cho anh Xanh với câu hỏi: củ hũ dừa thường có màu gì? Xanh, tím, đỏ hay trắng? ABCD, xanh, tím, đỏ, trắng. Xin mời các bác tài, 60 giây bắt đầu ạ.
1: Chắc là trắng rồi.
0: Trắng à? Đấy rồi, chưa đọc câu hỏi mà anh Xanh anh đã nhờ trợ giúp rồi. Trắng. Bạn Lê Cường chọn trắng, bạn Trịnh Tuấn chọn trắng, bạn Nguyễn Hùng chọn trắng, bạn Văn Sơn chọn trắng, bạn Sĩ Đoàn, bạn Dương Chiến, bạn Thành Trung đều chọn trắng. À, không có đáp án khác anh Xanh ạ.
1: Vâng, thế cũng cảm ơn Nhân Ngọc và cảm ơn tất cả các bác tài. Thế hôm nay gặp Nhân Ngọc là gặp may rồi, thế mình cũng chọn chốt luôn là đáp án trắng.
0: À, chốt luôn à? Rồi, thế Nhân Ngọc cứ đọc thêm các bác tài để các bác tài mất công nhắn tin mà vẫn được đọc tên nhá. Bạn Nguyễn Kiệt, bạn Văn Hưởng, bạn Phúc Hưng, bạn Nga Đoàn cũng đều trợ giúp là trắng. Gần như là không có một đáp án nào khác đâu ạ. Khoảng 20 tin nhắn gửi tới Facebook VOV Giao thông và đều chọn chung một đáp án, đó là trắng. Chốt như anh Xanh nhé.
1: Dạ vâng, cảm ơn các bác tài và cảm ơn Như Ngọc. May quá hôm nay gặp Hồng Nhung chắc toi.
0: Trời ơi, chắc. Ôi giời ơi, anh Xanh anh ấy quá thật thà luôn. Không, Như Ngọc phải công nhận là đúng. Là bởi vì đôi khi là lên xe Hồng Nhung thì say xe thì ít mà say tình thì nhiều. Nhưng mà thôi, mình nói này là bí mật anh em mình thôi nhé anh nhé. Chứ lên sóng nói xấu Hồng Nhung cái này đừng để cho ai biết anh nhé. Không thì Hồng Nhung về trách Như Ngọc chết. Anh nhá, bí mật nhá anh nhá, bí mật nhá, ngoắc ngoắc tay cái bí mật đừng nói với ai anh nhá, sợ quá.
1: Nhưng mà cả nước biết rồi.
0: Cả nước biết rồi. Rồi đến sau đây sẽ là đáp án của chương trình. Củ hũ dừa là phần lõi của cây dừa, có đặc điểm là màu trắng. Chính xác. Vâng, màu trắng. Củ hũ dừa thì mình cũng có thể gọi một cái tên khác, đó là tủy sống của cây dừa. Và đây là một món ăn cũng rất tốt về giá trị dinh dưỡng đấy ạ. Ví dụ như là hỗ trợ tiêu hóa này, tốt cho tim mạch huyết áp, kiểm soát cân nặng hay là tăng cường hệ miễn dịch. Như vậy là anh Xanh đã có được hai đáp án chính xác và mình chắc chắn đã có quà của chương trình. Nhưng cũng xin phép là sẽ chuyển luôn sang gói câu hỏi của nhà tài trợ ạ. Để tránh mất thời gian, bởi vì thời gian của chúng ta cũng không còn nhiều. Nhưng mà nhân đây thì cũng nói thêm ở cái câu thứ ba ấy, thì Như Ngọc hỏi là củ hũ nên được thu hoạch từ cây dừa đã trồng bao lâu?

0: thì đáp án ở đây là phải là từ 2 năm trở lên mới có thể thu hoạch được củ hũ dừa anh Xanh ạ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi, thế sau đây sẽ là câu hỏi đến từ nhà tài trợ. Xin phép anh Xanh 1 phút để Như Ngọc đọc thông tin. Đến với câu hỏi này, người chơi sẽ nhận được sản phẩm sữa tắm Tây Thi Thái Dương của nhà tài trợ Sao Thái Dương. Thời tiết nắng nóng, môi trường bụi bẩn kết hợp với việc vệ sinh không đúng cách hoặc sử dụng sản phẩm làm sạch, chăm sóc da không phù hợp chính là nguyên nhân gây ra tình trạng mụn nhọt, rôm sẩy, mẩn ngứa. Vậy để có thể giúp da luôn sạch khỏe, ngoài thay đổi thói quen vệ sinh, việc chọn một sản phẩm hiệu quả, thân thiện, lành tính cũng vô cùng cần thiết. Với chiết xuất tinh chất hoa persica vô cùng dịu nhẹ cho da, giúp cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, da sạch sâu thoáng, sữa tắm Tây Thi có mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình. Quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi Thái Dương đã đồng hành cùng chương trình. Rồi ạ, sau đây sẽ là câu hỏi từ nhà tài trợ. Tính đến thời điểm hiện tại, tòa nhà cao nhất Việt Nam có bao nhiêu tầng? Đây là tòa Vincom Landmark. Tính đến thời điểm hiện tại, tòa nhà cao nhất Việt Nam có bao nhiêu tầng? A 81 tầng hay là B 181 tầng ạ? Xin mời anh Xanh.
1: Chắc chắn là A rồi, 81 rồi, chứ 181 thì không thể được.
0: Không thể là bởi vì tòa nhà cao nhất thế giới, đấy là tòa Burj Khalifa ở thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, mà cũng có chỉ cao có 163 tầng thôi, anh Xanh ạ.
1: Dạ vâng,
0: vâng,
1: dạ, vâng.
0: Thế, Việt Nam hy vọng là trong tương lai cũng sẽ có một tòa nhà cao 181 tầng, anh nhỉ? Rảnh, mình đi lên đấy mình hóng gió. Rồi, đây là đáp án hoàn toàn chính xác. Vincom Landmark 81, cái tên của nó thôi cũng đã cho thấy đặc điểm là cao 81 tầng với chiều cao là 161m và 81 tầng nổi. Chúc mừng anh Xanh với đáp án hoàn toàn chính xác. Và phần quà sẽ đến tay anh trong một quãng thời gian nữa khi nhà tài trợ gửi quà anh nhé.
1: Dạ vâng.
0: Rồi ạ, sau đây thì mình có đôi lời nhắn gửi với chương trình không ạ? Xin mời anh.
1: Trước hết thì cũng xin cảm ơn chị thư ký đã kết nối cho em được tham gia chương trình này, và cảm ơn tất cả các bậc tài đã trợ giúp. Chúc Như Ngọc và ban biên tập ngày một mạnh khỏe và thực hiện nhiều chương trình hay. Chúc các bác tài ngày hôm nay đi an toàn về, hạnh phúc, cơm no vui vẻ với vợ con ở nhà đang chờ.
0: Rồi ạ, cảm ơn anh Xanh rất nhiều, và chúng ta sẽ chia tay anh Xanh và chia tay chuyến hành trình trên mọi nẻo đường buổi chiều ngày hôm nay qua những giai điệu âm nhạc cũng nói về vùng đất miền Tây sông nước, đồng bằng sông Cửu Long. Cả hai gói câu hỏi này ngày hôm nay đều nói về vùng đất này, và hy vọng bài hát này cũng sẽ đem tới cho quý vị những cái thông tin thêm thú vị và nên thơ trữ tình hơn về vùng đất miền Tây. Nhưng Ngọc xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các số phát sóng tiếp theo của Trên Mọi Nẻo Đường.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: Xin chào quý vị thính giả các bác đài, Phan Yến chào mừng quý vị đến với cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của ban VOV Giao thông Quốc gia. Chiều hôm nay chiều thứ ba 29 tháng 9 năm 2026, rất vui được đồng hành cùng với quý vị. Chúng ta sẽ đồng hành với nhau từ thời điểm này 14:30 cho đến 16:30 thưa quý vị, trong 2 tiếng đồng hồ cùng với quý vị thính giả, đồng hành cùng với quý vị thính giả các bác đài. Thì Phan Yến rất là mong sẽ chia sẻ cho quý vị những cái thông tin chia sẻ trong cụm chương trình chiều nay sẽ giúp cho quý vị có thêm cho mình những điều cần thiết phục vụ cho đời sống hàng ngày của mình. Với những bác đài tham gia giao thông trên đường thì hy vọng là những thông tin giao thông được chia sẻ từ VOV Giao thông có thể giúp cho quý vị chủ động hơn trong việc di chuyển. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao, tình hình thời tiết như thế nào thì cũng rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ chia sẻ thông tin từ quý vị về các cổng tương tác rất là quen thuộc của VOV Giao thông. Ở Hà Nội thì quý vị sẽ gọi về số hotline 024 37 91 91 91, còn ở Thành phố Hồ Chí Minh thì là 028 39 91 91 91. Nhắc đến giao thông thì hiện tại từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến cũng thấy là một số tuyến đường đang có lượng phương tiện đổ về đông, mà nếu như quý vị di chuyển về thì mình phải di chuyển với tốc độ rất là thấp, chẳng hạn như là khu vực đổ 10 đi qua cầu Bến Cát ở cả hai hướng, thưa quý vị, lượng phương tiện đều đổ về đông cả và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp. Thêm nữa, nếu mà quý vị di chuyển qua khu vực 3 tháng 2 với lại Lý Thường Kiệt hay là 3 tháng 2 với lại Lê Hồng Phong thì lượng phương tiện cũng đổ về đông. Thêm nữa là trời ở đây đang mưa, thưa quý vị, mặt đường rất là trơn, mọi người di chuyển về thì hết sức lưu tâm ha. Nhẹ nhẹ chân ga, giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như là những người tham gia giao thông xung quanh mình. Nếu như quý vị di chuyển về khu vực cầu Phú Mỹ, hiện tại ở cả hai hướng thì lượng phương tiện có đổ về hơi đông và mình di chuyển với vận tốc trung bình, không gọi là phức tạp. Và thưa quý vị, tiếp tục những cái thông tin trong chương trình buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Quý vị thân mến, một trường hợp đi trekking, đi bộ đường dài mạo hiểm một mình tại núi Hàm Lợn, Hà Nội, chỉ mang theo một chai nước đã bị lạc, kiệt sức và phải nhờ nhóm khác hỗ trợ xuống núi. Chuyên gia khuyến cáo người mới thì nên đi theo nhóm có người am hiểu địa hình. Trước chuyến đi thì cần kiểm tra thời tiết, độ khó, điểm nghỉ và khả năng liên lạc. Nước nên chuẩn bị khoảng là 1,5 đến 2 lít mỗi ngày, kèm thức ăn giàu năng lượng, bản đồ ngoại tuyến, pin dự phòng, đèn pin và bộ sơ cứu. Đến với một thông tin khác, ngày hôm nay 29 tháng 9, đồn biên phòng Tam Giang Tây phối hợp với công an xã Tân Ân, Cà Mau thả cá thể vít quý hiếm nặng khoảng 70kg về biển. Trước đó vào tối 28 tháng 9, thì người dân Phạm Việt Khai đã phát hiện vít mắc lưới khi mà khai thác thủy sản và chủ động báo lực lượng chức năng. Ngày hôm nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết đã phát hiện nhiều tàu cá vi phạm trên biển. Lực lượng chức năng ghi nhận 2 tàu cá khai thác sai vùng bằng lưới kéo, 1 tàu chở 1.300 lít dầu diazen không hóa đơn chứng từ và 2 tàu khai thác sai nghề đăng ký. Các vụ việc đang được củng cố hồ sơ để xử lý. Ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục xét xử 2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cùng với 63 bị cáo trong vụ án liên quan đến tiệc ma túy và bệnh chạy bệnh án tâm thần. Tại tòa thì nhiều bác sĩ điều dưỡng thừa nhận nhận tiền quà từ vợ chồng Nguyễn Thị Mai Anh với tổng số hàng chục triệu đồng để tạo điều kiện cho bệnh nhân ra khỏi viện, không báo cáo khi mà vắng mặt hoặc là né các đoàn kiểm tra. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác tài. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay, những thông tin liên quan đến sức khỏe trong Lái khỏe về nhà bình an. Chương trình hôm nay bao gồm các nội dung: đầu tiên là bản tin sức khỏe với những tin tức mới đáng quan tâm liên quan đến y tế, mẹo khỏe bên vô lăng, bí quyết cải thiện quầng thâm mắt cho bác tài lái xe đêm, tư vấn cabin thì sẽ là nội dung đau đầu cụm, bạn có nghe tới hay là chưa? Bây giờ thì mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết nhé.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà

0: Tuấn Phú và Văn Yến chào mừng quý vị đang đến với Lái Khỏe Về Nhà Bình An, được phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ liên tục cập nhật những thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe của bản thân để hành trình luôn trọn vẹn, thuận lợi và lái xe an toàn. Mở đầu xin mời quý vị cùng đến với bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Quý vị, từ vụ bắt đường dây sản xuất viên hoàng ăn cung giả được quảng cáo chống đột quỵ, bác sĩ cảnh báo người dân không nên tin vào các sản phẩm không rõ nguồn gốc để phòng bệnh. Theo bác sĩ Lê Thị Thúy Hằng, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3, ăn cung ngư hoàng là bài thuốc y học cổ truyền nhưng hiệu quả trong phòng ngừa đột quỵ chưa được chứng minh đầy đủ qua các thử nghiệm lâm sàng. Thuốc không được khuyến cáo sử dụng hàng ngày để phòng đột quỵ. Việc dùng kéo dài có thể gây tích lũy độc chất, đặc biệt nếu dùng phải sản phẩm giả, nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe càng cao. Để phòng đột quỵ, chúng ta nên bỏ thuốc lá, tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng phù hợp, ăn uống lành mạnh, hạn chế rượu bia, giảm căng thẳng và kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu, đường huyết. Khi có dấu hiệu méo miệng, yếu liệt tay chân, nói khó, đau đầu dữ dội hoặc rối loạn thị giác, cần gọi ngay cấp cứu 115, không tự ý cho người bệnh ăn uống, uống thuốc, cạo gió hay châm kim, tránh bỏ lỡ thời gian vàng cấp cứu đột quỵ.
0: Men vi sinh ngày càng được sử dụng để hỗ trợ tiêu hóa, nhưng không phải là ai cũng cần bổ sung và thời điểm sử dụng không giống nhau ở mọi sản phẩm. Probiotics là một trong những vi sinh vật có lợi khi mà được dùng với lượng phù hợp. Một số chủng có thể hỗ trợ giảm tiêu chảy liên quan đến kháng sinh hoặc là cải thiện một số triệu chứng về tiêu hóa. Nhưng hiệu quả phụ thuộc vào từng chủng, liều lượng và mục đích sử dụng. Người khỏe mạnh thường có thể bổ sung vi sinh vật có lợi thông qua thực phẩm lên men như là sữa chua, kefir, kim chi. Về thời điểm sử dụng, nếu sản phẩm không có hướng dẫn riêng, buổi sáng để khoảng 30 phút trước bữa ăn là một lựa chọn thuận tiện. Tuy nhiên, một số nghiên cứu cho thấy thì có chủng lại sống sót tốt hơn khi mà dùng cùng hoặc là sau bữa ăn. Vì vậy thì người dùng cần ưu tiên xem hướng dẫn trên bao bì. Điều quan trọng là sử dụng đều đặn và đúng cách. Không nên pha men vi sinh với đồ uống quá nóng nếu như mà sản phẩm không cho phép. Người suy giảm miễn dịch mắc các bệnh nặng hoặc là đang điều trị bệnh nghiêm trọng nên hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng. Nếu như mà dùng cùng kháng sinh thì cần tuân thủ hướng dẫn về khoảng cách thời gian giữa hai loại.
3: Quý vị thân mến, lão hóa không nhất thiết dẫn đến suy giảm trí nhớ đáng kể. Một số thói quen từ tuổi trung niên có thể góp phần bảo vệ sức khỏe não bộ khi về già. Thứ nhất, nên duy trì vận động khoảng 150 phút mỗi tuần với cường độ vừa, kết hợp các bài tập tăng cường sức mạnh. Đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và lưu thông máu, đồng thời có thể tác động đến các quá trình liên quan đến sức khỏe não. Thứ hai, cần ngủ đủ khoảng 7 đến 8 giờ mỗi đêm. Khi ngủ, não thực hiện các quá trình loại bỏ chất thải chuyển hóa. Người thường xuyên ngáy to, thức giấc, khó thở hoặc là buồn ngủ ban ngày nên trao đổi với bác sĩ để kiểm tra tình trạng ngưng thở khi ngủ. Ngoài ra, kiểm soát huyết áp, đường huyết, cholesterol, cân nặng, bỏ thuốc lá và ăn uống lành mạnh cũng góp phần bảo vệ mạch máu não. Đọc sách, học kỹ năng mới, giải câu đố, chơi nhạc cụ, trò chuyện và duy trì các mối quan hệ xã hội giúp kích thích hoạt động nhận thức. Các chuyên gia nhấn mạnh không có một thói quen đơn lẻ nào ngăn ngừa sa sút trí tuệ, nhưng lối sống lành mạnh lâu dài có thể hỗ trợ sức khỏe não bộ.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Như thường lệ, sau bản tin sức khỏe chúng ta sẽ cùng đến với chương mục Mẹo khỏe bên vô lăng. Thưa quý vị, với những bác tài thường xuyên phải lái xe đêm thì đôi mắt không chỉ làm việc với cường độ cao mà còn dễ bị ảnh hưởng bởi việc thiếu ngủ hay là chúng ta ngủ không đủ giấc. Chính vì điều này sẽ khiến cho mắt của mình dễ xuất hiện quầng thâm và làm khuôn mặt của các bác tài trở nên là kém tươi tỉnh.
3: Và vậy thì tại sao lại xuất hiện quầng thâm mắt? Đó là bởi chúng ta trước đêm, hormone cortisol sẽ tiết ra nhiều hơn, khiến cho các mạch máu dưới vùng da quanh mắt hiện lên rõ hơn, từ đó tạo thành quầng thâm. Không chỉ vậy, thói quen hút thuốc lá của một số bác tài cũng có thể khiến cho quầng thâm và bọng mắt trở nên nghiêm trọng hơn nữa.
0: Và để cải thiện tình trạng này thì các bác tài có thể bắt đầu từ những thay đổi giản đơn. Trước hết, nếu như mà điều kiện công việc cho phép thì bác tài chúng ta cũng nên cố gắng sắp xếp thời gian, nghỉ ngơi hợp lý và ngủ đủ giấc vào hôm sau. để có thể cải thiện tình trạng thiếu ngủ. Cùng với đó thì một số cách chăm sóc đơn giản tại nhà ngay sau đây cũng có thể giúp chúng ta có thể giảm quầng thâm mắt.
3: Theo đó, một trong những nguyên liệu phổ biến được dùng để chữa quầng thâm mắt tại nhà là dưa chuột, thưa quý vị. Cách làm khá là đơn giản, chúng ta chỉ cần cắt miếng dưa chuột, sau đó làm lạnh trong 10 phút, rồi tiến hành đắp lên mắt như là một loại mặt nạ. Cảm giác mát lạnh này cũng góp phần giúp cho các bác tài cảm thấy thư giãn sau nhiều giờ lái xe.
0: Ngoài dưa chuột ra thì khoai tây cũng là một nguyên liệu dễ kiếm mà các bác tài có thể sử dụng. Chúng ta cần rửa sạch khoai tây, gọt vỏ rồi thái lát mỏng và đắp lên vùng da mắt bị thâm quầng. Và hoặc là chúng ta cũng có thể cải thiện quầng thâm mắt bằng cách là quả trứng móng. Chỉ cần đun sôi quả trứng gà, sau đó là bóc vỏ rồi để cho trứng nguội dần lăn lên trên mắt. Hơi ấm từ quả trứng có tác dụng là hỗ trợ khí huyết vùng mắt lưu thông.
3: Một lựa chọn khác là túi trà. Sau khi ngâm trà thì quý vị nên để túi trà nguội rồi làm lạnh trong ngăn mát. Khi mà sử dụng thì chúng ta có thể đặt túi trà mát lên vùng mắt khoảng 5 phút. Cách này giúp làm dịu và thư giãn vùng da quanh mắt. Và quý vị cần lưu ý là túi trà cần đảm bảo sạch và không được quá lạnh để tránh gây khó chịu cho mắt nha.
0: Bên cạnh đó, dầu hạnh nhân kết hợp cùng với vitamin E được nhiều người đánh giá là một cách chữa quầng thâm mắt khá là hiệu quả. Chúng ta có thể dùng hỗn hợp này như là một cái loại mặt nạ ngủ đắp lên mắt, sau đó chỉ cần rửa sạch lại khi mà ngủ dậy.
3: Bên cạnh các loại mặt nạ từ thiên nhiên thì quý vị cũng có thể dùng các loại kem bôi nữa. Hiện nay thì trên thị trường có rất là nhiều loại kem trị thâm quầng mắt

0: quý vị có thể lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và đảm bảo chất lượng.
1: Một mẹo khác khá đơn giản đó chính là massage nhẹ nhàng vùng da quanh mắt. Quý vị có thể dùng cái ngón áp út hoặc là ngón giữa chạm và gõ thật nhẹ vào cái vùng quanh hốc mắt của mình. Động tác này sẽ hỗ trợ thư giãn vùng mắt và tạo cảm giác dễ chịu hơn.
0: Cùng với đó, quý vị cũng nên uống đủ nước, tăng cường rau xanh, trái cây và những thực phẩm giàu dinh dưỡng để góp phần cải thiện sức khỏe làn da. Khi ăn đêm thì quý bác tài nên hạn chế bữa ăn quá mặn để giảm tình trạng giữ nước, vốn có thể khiến cho vùng mắt sưng và thâm hơn sau khi ngủ dậy.
1: Tư thế ngủ cũng là điều đáng lưu ý. Khi nghỉ ngơi thì quý vị chúng ta cũng cần kê đầu cao hơn một chút để có thể hạn chế tình trạng là chất lỏng dồn xuống quanh mắt. Sau khi mà thức dậy, chúng ta nên rửa mặt bằng nước mát để giúp tỉnh táo và giảm cảm giác sưng hay là nặng mắt.
0: Khi ra ngoài vào ban ngày thì bác tài cũng nên bảo vệ da vùng mắt trước ánh nắng mặt trời bằng kính râm và kem chống nắng phù hợp, bởi ánh nắng có thể góp phần khiến cho da lão hóa và làm cho vùng da quanh mắt dễ bị thâm quầng hơn theo thời gian.
1: Và cuối cùng, quý vị chúng ta cũng đừng nên quên vận động quý vị nhé. Sau khi thức dậy, một vài động tác thể dục nhẹ nhàng hoặc là đi bộ trong cái thời gian ngắn cũng giúp cơ thể có thể gọi là tỉnh táo hơn. Trong ngày thì việc vận động nhẹ nhàng sau mỗi 1 đến 2 tiếng lái xe cũng sẽ hỗ trợ tuần hoàn máu, phần nào giúp giảm bớt sự ngưng tụ máu ở vùng mắt.
0: Quý vị thân mến, một đôi mắt khỏe và tràn đầy sức sống không chỉ giúp cho quý bác tài trông tươi tắn hơn mà còn rất là quan trọng để đảm bảo lái xe an toàn. Và đến đây thì thời lượng của chuyên mục Mẹo Khỏe Bên Vô Lăng ngày hôm nay cũng đã hết. Nhưng đừng chuyển kênh quý vị nha, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay.
2: Tư vấn cabin.
3: Đồng hành không xa về.
1: Thưa quý vị, với người lái xe thì mỗi hành trình đều đòi hỏi sự tập trung cao độ và khả năng phản ứng nhanh trước mọi tình huống. Thế nhưng đôi khi thì sự tập trung đó lại bị ảnh hưởng bởi những cái cơn đau đầu. Điều đáng nói là không phải cơn đau đầu nào cũng giống nhau. Ví dụ như là đau nửa đầu, đau đầu do thiếu máu não, đau đầu do viêm xoang hay là đau đầu cụm.
0: Và đau đầu cụm có lẽ vẫn còn xa lạ với một số người đúng không ạ? Nó còn được gọi là đau đầu từng cơn vì các cơn đau này thường xuất hiện theo chu kỳ. Mỗi cơn đau kéo dài khoảng 1 đến 3 giờ và thường nhanh chóng đạt đến mức tối đa trong vòng 5 đến 10 phút.
1: Đáng chú ý, cơn đau này có thể liên quan đến đồng hồ sinh học nên có những lúc khi mà xuất hiện vào cùng cái thời điểm mỗi ngày. Trong đó thì những cơn đau về đêm có thể nghiêm trọng hơn. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Duy Khoa, khoa thần kinh Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phân tích những dấu hiệu điển hình của một cơn đau đầu cụm.
4: Cái đặc điểm của cái cơn đau này là nó rất là nhiều, rất là dữ dội, rất là nặng, người ta rất là khó chịu và khổ sở. Cơn đau thường thường nó kéo dài vài giờ. Trong cái cơn đau nó sẽ kèm theo những cái triệu chứng, thường là nó đau ở vùng hốc mắt á, trán là cái vùng đau thường gặp nhất, và nó kèm theo là đỏ mắt hoặc chảy nước mũi hoặc là chảy nước mắt, thậm chí một số trường hợp có sụp mi hoặc là nhìn đôi nữa. Cái loại đau đầu này nó rất là khó chịu, cho nên là khi mà người ta trải qua cái đau đầu cụm này, thường thường người ta sẽ đi khám để mà mong muốn là được giải quyết cái cơn đau này đi.
0: Thưa quý vị, hiện nay nguyên nhân gây đau đầu cụm vẫn chưa được xác định cụ thể. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng một số tác nhân sau đây có thể kích hoạt hoặc là làm tăng nặng cơn đau. Chẳng hạn như về giới tính, đàn ông thì có nguy cơ bị đau đầu cụm cao hơn so với phụ nữ. Về tuổi tác thì tình trạng này thường xảy ra với những người từ 20 đến 50 tuổi. Đây cũng là độ tuổi phổ biến của người lái xe.
1: Không chỉ vậy, thói quen hút thuốc lá và sử dụng rượu bia của một số bác tài cũng có thể kích hoạt cơn đau. Các bác tài chúng ta thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời hoặc là đèn pha của xe đối diện có thể làm cơn đau thêm trầm trọng. Ngoài ra thì đau đầu cụm còn liên quan đến hoạt động gắng sức hoặc là tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn.
0: Và đến đây thì Phan Yến nghĩ là sẽ có rất là nhiều quý vị thính giả sẽ thắc mắc là đau đầu cụm có nguy hiểm hay không đúng không nào? Và thưa quý vị, đau đầu cụm không đe dọa đến tính mạng và cũng không khiến cho não bị tổn thương. Thế nhưng nó lại gây hệ lụy tâm lý nặng nề, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của chúng ta. Với các bác tài, nếu mà gặp phải tình trạng đau đầu này thì còn ảnh hưởng tới tính an toàn khi mà cầm lái nữa.
1: Do vậy, khi mà gặp phải tình trạng đau đầu thì việc tìm đến các bác sĩ chuyên khoa để thăm khám là việc làm cần thiết. Chúng ta có thể kiểm soát cơn đau đầu cụm một cách hiệu quả, như chia sẻ từ bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Duy Khoa.
4: Khi mà nó vô cơn, mình sẽ điều trị cái cơn đó. Thì những cái điều trị trong cơn chẳng hạn như là kháng viêm, corticoid, ví dụ như oxy cao áp, ví dụ một số thuốc đặc thù, thì nó sẽ có thể cắt được cái cơn này hoặc là giảm đau. Phần lớn là sẽ cắt được cơn. Cho nên là khi mình lên cơn đau này, nó sẽ đặc điểm là cái cường độ đau nặng, khó chịu dữ lắm. Hay mình đi

0: Vừa rồi thì các bác tài không còn bị những cơn đau đầu làm phiền nữa và yên tâm hơn trên cái chặng hành trình làm chủ tay lái với cái hành trình của mình. Đến đây chuyên mục tư vấn cabin cũng như là chương trình Lái khỏe về nhà bình an xin được khép lại. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng với Lái khỏe về nhà bình an.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà ạ.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
5: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
4: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không ạ?
5: Nước súc miệng Valentine.
4: Kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Ông Sang ơi,
7: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
6: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
7: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
6: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
9: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Trở Lại Tuổi Thơ qua sự kết hợp giữa Mỹ Linh, Mỹ Anh và Lâm Bảo Ngọc. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Anh Quân. Thời điểm hiện tại, từ hình ảnh camera chuyển về thì Phan Yến có thấy là Đỗ Mười đi qua khu vực cầu Bến Cát và Đỗ Mười đi qua khu vực ngã tư Tân Thế Hiệp thì lượng phương tiện đều đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp ở cả hai hướng. Các bác tài nào chúng ta chuẩn bị có lộ trình sắp sửa về đây thì mình cũng lưu tâm đôi chút. Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới thì rất là mong sẽ nhận được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 024-37-91-9191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 028-39-91-9191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Rất là cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3478 vừa mới giúp Phan Yến thông tin là đường Nguyễn Gia Trí đoạn từ giao lộ Điện Biên Phủ cho đến giao lộ Ung Văn Khiêm thì xe đông di chuyển chậm. Nhắc lại nhé, đường Nguyễn Gia Trí đoạn từ giao lộ Điện Biên Phủ cho đến giao lộ Ung Văn Khiêm thì xe đông di chuyển chậm nguyên một đoạn đường, nguyên một con đường Nguyễn Gia Trí luôn thưa quý vị. Mình có di chuyển về đây thì mình lưu ý ha. Một lần nữa cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 3478. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những thông tin trong bản tin tổng hợp.

0: Phan Yến mời quý vị đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị, Bộ Nội vụ đề xuất giảm mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0,3% quỹ lương áp dụng đến hết năm 2027. Theo dự thảo đang được thẩm định, chính sách áp dụng chung cho các đơn vị thuộc diện bắt buộc năm 2025, quỹ thu gần 7.400 tỷ đồng, nếu giảm mức đóng, số thu dự kiến giảm khoảng 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Thành phố Hồ Chí Minh đang lấy ý kiến dự thảo quy chế phối hợp với Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng và Đồng Tháp để ứng phó ô nhiễm môi trường liên vùng. Với ô nhiễm không khí, cơ chế điều phối được kích hoạt khi chỉ số chất lượng không khí AQI vượt 200 và có nguy cơ ảnh hưởng từ hai địa phương trở lên. Với ô nhiễm nguồn nước, dự thảo chia thành 3 mức. Nếu sự cố có khả năng lan truyền từ địa phương này sang địa phương khác như theo một dòng kênh rạch liên tỉnh, thì cơ chế ứng phó liên vùng sẽ được kích hoạt thay vì chỉ xử lý trong phạm vi một địa phương. Từ ngày 1 tháng 10, Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội Urenco phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Cửa Nam thí điểm phát miễn phí túi rác tiêu chuẩn cho hơn 500 hộ dân, hộ kinh doanh tại tổ dân phố Lê Thánh Tông. Việc này nhằm hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, hướng tới quản lý theo nguyên tắc người xả ít tiền thì trả ít, người xả ít thì sẽ trả ít tiền, còn người xả nhiều thì trả nhiều thay cho cách tính bình quân. Thưa quý vị, nhằm ứng phó tình trạng thiếu hụt nhân lực trầm trọng, Nhật Bản đang thúc đẩy sử dụng robot và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế điều dưỡng. Sách trắng Y tế lao động và phúc lợi năm 2026 cho rằng công nghệ có thể nâng cao năng suất, giảm gánh nặng hành chính cho nhân viên. Tuy nhiên, người dân vẫn lo ngại về an toàn và nguy cơ giảm tương tác trực tiếp giữa nhân viên y tế với bệnh nhân. Trong khi đó, chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh công nghệ phải lấy con người làm trung tâm, đồng thời minh bạch về hiệu quả và an toàn. Nối tiếp bản tin là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay 29 tháng 9, Thành phố Hồ Chí Minh công bố định hướng tăng cường kết nối liên vùng với Tây Ninh qua Mộc Bài và Đồng Nai qua Biên Hòa, đồng thời nghiên cứu khai thác quỹ đất quanh các nút giao thông theo mô hình TOD, phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng trong giai đoạn 2027-2030. Nội dung được nêu tại hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị với hơn 80.000 cán bộ đảng viên tham dự tại 1.000 điểm cầu. Theo dự thảo kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị, Thành phố Hồ Chí Minh hướng tới tổ chức không gian phát triển đa cực, đa trung tâm, tăng cường hạ tầng liên vùng và chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh. Thành phố sẽ đẩy nhanh các dự án giao thông trọng điểm kết nối cảng biển, hàng không, đường sắt, logistics và khu công nghệ cao. Giai đoạn 2027-2030, các dự án liên kết vùng và hạ tầng chiến lược được triển khai đồng bộ. Quý vị thân mến, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: Phía trước tay lái là sự sống. Hãy lái xe bằng cả trái tim.
0: Quý vị vừa theo dõi những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trong bản tin tổng hợp. Nhắc lại, nếu mà bây giờ quý vị di chuyển về trục Nguyễn Gia Trí theo hướng từ đường Điện Biên Phủ đi về đường Ung Văn Khiêm thì quý vị sẽ có đôi chút khó khăn nhé. Lượng phương tiện đổ về đông và di chuyển với tốc độ hơi chậm. Đây là thông tin được cập nhật từ thính giả có số điện thoại cuối là 3478. Đổ 10 đi qua cầu Bến Cát và đổ 10 đi qua ngã tư Tân Thế Hiệp thì vẫn duy trì trạng thái là xe đông di chuyển chậm. Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi qua Điện Biên Phủ thì cũng xe đông chậm khi mà dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt, 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, xe hơi đông di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Ở đây vừa trải qua một cơn mưa, mặt đường hơi trơn. Mọi người có di chuyển về khu vực này thì mình nhớ là nhẹ nhẹ chân ga thôi để đảm bảo an toàn. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới thì rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác từ quý vị bằng cách là sẽ gọi về số hotline 024-37-919191 ở khu vực Hà Nội và 028-39-91-91 ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Sẽ là tiếng hát của Ái Phương cùng với ca khúc Câu chuyện mùa thu.

0: Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Ái Phương cùng với bài hát Câu chuyện mùa thu. Thời điểm này, nếu mà quý vị di chuyển về khu vực là Đỗ Mười đi qua Lê Thị Riêng và theo hướng di chuyển đi về An Sương, thì lượng phương tiện có đổ về đông và quý vị phải di chuyển với tốc độ thấp nha, mọi người chú ý. Nhắc lại, nếu mà trên hành trình quý vị di chuyển có gặp phải những diễn biến giao thông khó khăn thì cũng rất là mong sẽ nhận thêm được sự tương tác, chia sẻ thông tin từ quý vị về hotline 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe máy an toàn đến hết năm nay, tập trung vào người từ 30 đến 50 tuổi, người có bằng lái trên 3 năm, người vi phạm nhiều lần, học sinh sinh viên và lao động thường xuyên đi xe máy, người tham gia được hướng dẫn xử lý tình huống nguy hiểm, phanh khẩn cấp, nhận diện điểm mù, lái xe khi mà trời mưa đường trơn và thực hành trên xa hình. Thành phố đặt mục tiêu đào tạo 100% nhóm trọng tâm tại các xã phường đặc khu. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh cho biết nếu trong năm nay nguồn kinh phí trung ương chưa bố trí kịp cho Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, thành phố có thể tạm ứng để tiếp tục bồi thường giải phóng mặt bằng, phục vụ dự án không chờ thêm. Dự án xây dựng Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh hiện vẫn còn khoảng 1.000 hộ chưa hoàn tất giải tỏa sau gần 30 năm triển khai. Phường Linh Xuân cho biết đang tiếp tục bố trí tái định cư cho các trường hợp đủ điều kiện và xử lý thu hồi đất theo quy định. Thưa quý vị, từ thực tế ngập lụt đang diễn ra tại Thái Lan, nhiều người thắc mắc là ô tô đổ lâu trong vùng ngập vẫn có thể hư hỏng nặng dù đã tắt máy hay không. Các chuyên gia lý giải nước bẩn có thể thấm vào thảm, ghế, lớp cách âm, gây ẩm mốc và làm hỏng vật liệu nội thất, đồng thời xâm nhập giắc điện, cảm biến, hộp điều khiển, gây chập hoặc là ăn mòn. Với xe bị ngập sâu thì chi phí riêng cho phần điện và kỹ thuật có thể là từ 2 đến 10 triệu đồng nếu chưa phải thay linh kiện lớn. Chuyên gia khuyến cáo là không tự khởi động lại xe sau khi nước rút mà nên gọi cứu hộ đưa xe đi kiểm tra và làm khô sớm. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, sau nhiều năm chìm trong khói lửa nội chiến, ngành đường sắt Syria gần như rơi vào cảnh kiệt quệ với hạ tầng xuống cấp nghiêm trọng, đầu máy hỏng hóc và điều kiện vận hành thiếu thốn trăm bề. Thế nhưng đứng trước những biến động địa chính trị phức tạp, quốc gia này đang ráo riết tìm cách hồi sinh mạng lưới đường sắt trong nước, đặc biệt là nỗ lực khôi phục tuyến đường sắt Heza để kết nối với các nước láng giềng. Mục tiêu không chỉ là khôi phục một phương thức vận tải mà còn nhằm thiết lập một hành lang logistics xuyên Trung Đông, đưa Syria trở thành mắt xích trực tiếp trong chuỗi cung ứng khu vực. Đồng thời, câu chuyện này cũng gợi mở nhiều bài học thực tiễn cho bài toán phát triển logistics đường sắt tại Việt Nam. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi phần nội dung chi tiết.
1: Thế giới giao thông.
2: Thế giới giao thông.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thế giới giao thông được phát sóng trên tần số FM 91 MHz của Ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu sẽ là phần tin tức.
4: Hiện nay ô tô và xe tải do các công ty Trung Quốc sản xuất gần như không thể thâm nhập thị trường Mỹ do các chính sách hạn chế hiện hành. Tuy nhiên, theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường Mobility Global, các hãng ô tô Trung Quốc có thể bán tới 1,7 triệu xe mỗi năm tại Mỹ vào năm 2038 nếu các rào cản đối với hoạt động bán xe được nới lỏng. Con số này tương đương khoảng 11% thị trường ô tô mới của Mỹ, vốn là thị trường lớn thứ hai thế giới.
3: Theo Bloomberg, hiện cổ phiếu của các doanh nghiệp vận tải biển đang tăng mạnh khi căng thẳng địa chính trị đẩy giá cước vận chuyển lên cao, qua đó cải thiện triển vọng lợi nhuận của các hãng tàu container. Chỉ số theo dõi nhóm cổ phiếu vận tải biển châu Á của Goldman Sachs đã tăng khoảng 17% trong quý này, trong khi chỉ số cổ phiếu ngành bán dẫn giảm 18% trong cùng giai đoạn.
4: Đà tăng diễn ra trong bối cảnh các tàu hàng phải đối mặt với những gián đoạn hoạt động tại Biển Đỏ và eo biển Hormuz do xung đột liên quan đến Iran. Bên cạnh đó, việc các doanh nghiệp đẩy mạnh vận chuyển hàng hóa trước khi Mỹ áp dụng các mức thuế mới cũng làm nhu cầu tăng lên, kéo giá cước vận tải đi lên.
3: Đầu máy đã sẵn sàng, hiện chúng tôi chỉ phải thay lại những cửa sổ bị hư hỏng do đạn bắn. Tôi đã gắn bó với công việc này nhiều năm và tôi yêu chúng đến mức không thể nỡ bỏ việc dù tình hình rất khó khăn. Mọi thứ tại đây đều khó khăn và tốn kém thời gian, nhưng chúng tôi yêu công việc này. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức có thể để đạt được những tiêu chuẩn của các quốc gia công nghiệp hóa như là Đức và các quốc gia khác ở châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, vào năm 1900, để kết nối Damas, thủ đô của Syria với Medina, thành phố lớn của Ả Rập Xê Út, cũng như phục vụ cho nhu cầu vận chuyển người hành hương đến các thành phố thánh của Hồi giáo, đế chế Ottoman đã cho xây dựng tuyến đường sắt Hera. Công trình được khánh thành vào năm 1908, dài khoảng 1.320 km, chạy qua các quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Jordan và Ả Rập Xê Út, giúp hành trình Damas, Medina chỉ mất khoảng 5 ngày so với khoảng 40 ngày bằng phương thức vận chuyển đường bộ truyền thống.
4: Tuy nhiên, tuyến đường sắt này có thời gian hoạt động tương đối ngắn khi hạ tầng bị phá hoại trong Thế chiến I và cuộc nổi dậy Ả Rập năm 1916. Trở lại với hiện tại, tại một nhà ga ở Aleppo, thành phố lâu đời và lớn thứ hai của Syria, ông Jamin Halum, trưởng tàu cùng các nhân viên của mình đang nỗ lực sửa chữa, bảo trì một đầu máy để chuẩn bị cho một chuyến chở dầu. Ông chia sẻ.
3: Đầu máy đã sẵn sàng, hiện chúng tôi chỉ phải thay lại những cửa sổ bị hư hỏng do đạn bắn. Tôi đã gắn bó với công việc này nhiều năm và tôi yêu chúng đến mức không thể nỡ bỏ việc dù tình hình rất khó khăn.
4: Nhà ga Aleppo hiện chỉ còn là tàn tích của quá khứ. Ngoài một vài chuyến tàu chở dầu, không có bất cứ chuyến tàu chở khách nào được hoạt động. Tại xưởng sửa chữa của nhà ga, các kỹ sư cũng phải vật lộn với bất cứ thứ gì họ có thể tìm cách giữ cho các đầu máy hoạt động. Họ thậm chí còn tự chế linh kiện bởi không có điều kiện mua mới. Nhiều kỹ sư đã bỏ việc để ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội. Với những người ở lại, bỏ cuộc không phải là sự lựa chọn. Anh Mohamed Abaram, kỹ sư làm việc tại nhà ga, chia sẻ.
3: Mọi thứ tại đây đều khó khăn và tốn kém thời gian, nhưng chúng tôi yêu công việc này. Chúng tôi luôn cố gắng hết sức có thể để đạt được những tiêu chuẩn của các quốc gia công nghiệp hóa, như là Đức và các quốc gia khác ở châu Âu.
4: Không chỉ các đầu máy, hạ tầng đường ray tại Syria cũng ở tình trạng tệ không kém khi thường xuyên hỏng hóc, gây ra những vụ trật đường ray. Những nỗ lực sửa chữa thường chỉ mang tính tạm thời. Theo ông Jamin Halum, hiện mỗi chuyến tàu ông và các đồng nghiệp thực hiện đều mang theo rất nhiều rủi ro. Việc gần như không có hành lang an toàn đường sắt khiến chuyến tàu có thể phải dừng lại bất cứ lúc nào nếu xảy ra va chạm. Các lái tàu có lúc phải làm việc liên tục 20 tiếng một ngày. Chưa kể đường sắt Syria hoàn toàn không có hệ thống liên lạc bộ đàm. Các chuyến tàu phải dựa vào những ghi chú bằng giấy được các nhân viên túc trực dọc hành lang đường sắt chuyển tới.
3: Nếu không may mắn, chuyến tàu của chúng tôi có thể sẽ va chạm với các phương tiện khác như là ô tô. Từ đó sẽ khiến việc di chuyển bị đình trệ rất lâu, thậm chí có lúc cả người tử vong do va chạm. Hiện nay, trong bối cảnh chiến sự phức tạp tại eo biển Hormuz, đường sắt Syria đang có cơ hội được khôi phục khi các quốc gia liên quan đang bắt đầu thúc đẩy việc khôi phục các đoạn đường sắt để biến tuyến đường sắt Hera thành một phần của mạng lưới vận tải xuyên Trung Đông. Trong đó có thể nói Syria đang là tâm điểm của sự chú ý.
4: Hồi tháng 4 vừa qua, một thỏa thuận đã được ký giữa ba bên, Thổ Nhĩ Kỳ, Jordan và Syria về việc khôi phục một phần tuyến đường sắt Hera, từ đó thiết lập một hành lang kết nối, tránh không phải đi qua Israel. Nếu đường sắt được khôi phục, Syria có thể chuyển từ vị trí đất nước nằm giữa các tuyến vận tải thành một mắt xích trực tiếp trong chuỗi logistics khu vực. Dù vậy, trước đó Syria sẽ phải tìm cách hồi sinh ngành đường sắt trong nước, vốn đã bị tổn hại nghiêm trọng sau nhiều năm nội chiến. Ông Ahmed Swali, người quản lý vận hành đường sắt Syria cho biết.
3: Chúng tôi đang phải đối mặt với sự xuống cấp nghiêm trọng của hạ tầng đường sắt. Tình trạng bây giờ là kết quả của nhiều bỏ bê, thiếu đi công tác bảo trì và đầu tư nghiêm túc. Chúng tôi cần thêm sự giúp đỡ để có thể vực dậy toàn ngành.
4: Hiện phía Thổ Nhĩ Kỳ đã đồng ý hỗ trợ Syria hoàn thiện 30 km đường ray còn thiếu của tuyến Hera trên lãnh thổ Syria. Jordan cũng đang xem xét hỗ trợ về bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành đầu máy. Ngay cả khi các nước láng giềng hỗ trợ kỹ thuật, việc khôi phục một mạng lưới đường sắt xuyên quốc gia sẽ cần khoản đầu tư lớn cho nhiều năm. Chính phủ Syria đang tìm các khoản viện trợ khoảng 65 đến 200 triệu đô la Mỹ từ Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ phục hồi đường sắt. Dù vậy, trước mắt, an ninh vẫn sẽ là thách thức lớn nhất khi tình hình khu vực vẫn còn nhiều bất ổn. Một tuyến đường sắt xuyên quốc gia chỉ có thể hoạt động hiệu quả khi toàn bộ các nước thành viên cùng đảm bảo an ninh và tính liên tục của tuyến.
3: Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện hồi sinh tuyến đường sắt Hera tại Trung Đông cũng gợi mở nhiều vấn đề đối với Việt Nam trong quá trình phát triển hạ tầng logistics. Syria đang tìm cách biến vị trí địa lý nằm giữa vùng vịnh Địa Trung Hải và Thổ Nhĩ Kỳ thành lợi thế bằng việc kết nối đường sắt với đường bộ, cửa khẩu và cảng biển, qua đó hình thành một hành lang vận tải xuyên quốc gia. Với Việt Nam, vị trí nằm giữa các trung tâm sản xuất lớn của châu Á, cùng hệ thống cảng biển và mạng lưới thương mại đang ngày càng mở rộng, cũng tạo ra dư địa để phát triển các hành lang logistics bằng đường sắt.
4: Các tuyến kết nối với quốc gia láng giềng cũng như hệ thống cảng biển có thể giúp tăng năng lực vận chuyển hàng hóa, giảm phụ thuộc vào đường bộ và mở rộng kết nối với chuỗi cung ứng khu vực. Tuy nhiên, kinh nghiệm từ Syria cho thấy xây đường ray mới chỉ là bước đầu. Để đường sắt thực sự trở thành động lực logistics, Việt Nam cần đồng bộ hạ tầng, cửa khẩu, kho bãi, cảng biển, thủ tục hải quan và dịch vụ vận tải xuyên biên giới. Đến đây, chuyên mục Thế giới giao thông xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
5: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với tiếng hát của Bùi Công Nam, ca khúc Làm ơn. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Trần Trung Đức. Thời điểm hiện tại 15:21 theo đồng hồ của phòng thu, và Văn Yến vẫn đang đồng hành cùng với quý vị trong cụm chương trình FM chiều đang được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Cảm ơn một thính giả đã giúp Văn Yến thông tin là đường Đỗ Mười hướng từ cầu vượt Bình Phước đi về ngã tư An Dương thì xe đông di chuyển chậm. Các bác tài nào chúng ta có lộ trình sắp sửa về đây thì mình lưu ý ha. Đỗ Mười hướng từ cầu vượt Bình Phước đi về ngã tư An Dương thì xe đông di chuyển chậm. Còn Đỗ Mười đi qua cầu Bến Cát hay là Đỗ Mười đi qua Lê Thị Riêng, ở cả hai hướng đều lượng phương tiện đổ về đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ thấp cả, thưa quý vị. Nam Kỳ Khởi Nghĩa đi qua Điện Biên Phủ thì lượng phương tiện đổ về cũng có phần đông. 3 tháng 2 Lê Hồng Phong, 3 tháng 2 Lý Thường Kiệt thì xe có đổ về đông và chúng ta di chuyển với vận tốc từ trung bình cho đến dưới trung bình. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, rất mong sẽ nhận thêm được sự tương tác chia sẻ thông tin từ quý vị về số hotline là 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội quý vị nha. Thưa quý vị, dự kiến ngày mai, 4 nhánh N1, N9, N10 và N12 của nút giao Tân Hiệp sẽ được thông xe, trước mắt chỉ phục vụ xe con. Các nhánh này kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với cao tốc Bến Lức - Long Thành, tạo thêm trục đi lại giữa Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ, giúp cho người dân miền Tây có thêm lựa chọn tới Đồng Nai, khu vực Vũng Tàu, mà không phải đi qua nội đô thành phố Hồ Chí Minh. Hai nhánh kết nối quốc lộ 51 thì vẫn tạm đóng do chưa hoàn thiện hạng mục trạm thu phí. Thưa quý vị, Đồng Tháp sẽ đầu tư hơn 50 tỷ đồng xây mới 3 cầu trên tuyến DT853, đoạn từ quốc lộ 54 đến phà Phong Hòa - Thới An, kết nối với thành phố Cần Thơ. Dự án được thực hiện trong 3 năm nhằm thay thế các cầu cũ hẹp, tải trọng thấp, đáp ứng lưu lượng phương tiện ngày càng tăng. Khi mà hoàn thành, công trình sẽ góp phần bảo đảm giao thông an toàn thông suốt, nâng cao năng lực vận tải và tăng cường kết nối liên vùng Đồng Tháp - Cần Thơ. Sáng nay, Trung tâm Y tế Phú Quốc cho biết đã tiếp nhận cấp cứu kịp thời bé 2 tuổi bị sốt cao co giật. Trước đó, vào sáng ngày 28 tháng 9, trong lúc làm nhiệm vụ, công an đặc khu Phú Quốc phát hiện cháu bé bị tím tái, khó thở, nên là dùng xe đặc chủng đưa đến bệnh viện. Nhờ cấp cứu kịp thời, sức khỏe cháu bé đã ổn định và đang được theo dõi. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ lại quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Lần này sẽ là một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần thể hiện của ca sĩ trẻ Hà An Huy, ca khúc Giọt Nắng Bên Thềm.

0: Và đó là Giọt Nắng Bên Thềm qua phần thể hiện của Hà An Huy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội trước khi đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay quý vị nhé. Thưa quý vị, Bộ Xây dựng đang kêu gọi đầu tư theo phương thức PPP cho 29 dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2026-2030 với tổng vốn gần 923.000 tỷ đồng, danh mục gồm 15 dự án nhóm ưu tiên 1 và 14 dự án nhóm ưu tiên 2, kế hoạch giúp mở rộng huy động nguồn lực ngoài ngân sách, thúc đẩy kết nối và phát triển. Góp ý dự án luật tài nguyên môi trường biển và hải đảo sửa đổi tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách lần thứ nhất diễn ra chiều qua, đại biểu Trần Văn Lâm đề nghị thận trọng khi mà mở rộng quyền sử dụng biển cho tổ chức cá nhân để tránh nguy cơ đầu cơ và trục lợi. Ông đề xuất xác định rõ giới hạn quyền sử dụng, kiểm soát việc chuyển mục đích, gắn việc giao biển với dự án tiến độ cụ thể và công khai dữ liệu để ngăn ngừa sai phạm. Tính đến cuối tháng 9 năm 2026, Hà Nội ghi nhận gần 3.600 ca mắc sốt xuất huyết với 28 ổ dịch đang hoạt động. Ngành y tế cảnh báo người dân không chủ quan vì thời điểm vừa hạ sốt mới là lúc bệnh dễ xuất hiện biến chứng nguy hiểm. Thành phố đang tăng cường kiểm tra, yêu cầu các địa phương chủ động diệt bọ gậy, xử lý ổ dịch và nâng cao ý thức phòng dịch trong cộng đồng. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thời điểm này, nếu mà quý vị di chuyển về cao tốc Long Thành Dầu Dây, Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, thì quý vị hoàn toàn an tâm nhé, di chuyển rất là ổn định. Thông tin được cập nhật từ Trung tâm Điều hành các tuyến cao tốc. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay, đó chính là chuyên mục đối thoại. Qua mỗi số phát sóng thì chuyên mục sẽ mổ xẻ những vấn đề nóng bỏng đa chiều đang thu hút sự chú ý của xã hội. Qua cuộc trò chuyện thẳng thắn và cởi mở giữa phóng viên cùng các chuyên gia hàng đầu, một chuyên mục không chỉ mang tới những góc nhìn khách quan xác đáng mà còn phân tích rõ nét bản chất câu chuyện. Và chuyên mục đối thoại hôm nay sẽ đề cập đến chủ đề huy động 7 doanh nghiệp nòng cốt đường sắt Việt Nam dồn lực cho tuyến đường sắt nhẹ LRT quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027. Mời quý vị cùng nghe.
1: Đối thoại.
2: Đối thoại.
3: Thưa quý vị và các bạn, lần đầu tiên tại Việt Nam, một dự án đường sắt nhẹ hiện đại đang được triển khai xây dựng tại đảo Ngọc Phú Quốc, tỉnh An Giang với chiều dài khoảng 17,5 km, kết nối cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với các khu vực tổ chức sự kiện của hội nghị APEC. Dự án không chỉ đóng vai trò chiến lược trong bảo đảm hạ tầng giao thông thông suốt, nâng cao hình ảnh quốc gia mà còn là phép thử quan trọng khẳng định năng lực làm chủ công nghệ và thi công đường sắt đô thị của ngành đường sắt Việt Nam. Trước áp lực rất lớn về mặt tiến độ và điều kiện thời tiết mùa mưa, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã có những giải pháp chủ động ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc đối thoại giữa phóng viên Hoàng Hà, Ban VOV Giao thông Quốc gia với ông Đặng Sĩ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Thưa ông Đặng Sĩ Mạnh, được biết Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đang triển khai dự án đường sắt nhẹ tại Phú Quốc. Đây là dự án đường sắt nhẹ lần đầu tiên ngành đường sắt trực tiếp triển khai tại Việt Nam. Xin ông cho biết cụ thể về mặt công nghệ, cũng như những điểm khác biệt lớn nhất của dự án này so với các công trình đường sắt mà chúng ta đã từng thực hiện.
4: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam thì cũng đã có kinh nghiệm triển khai, thực hiện thi công nhiều cái dự án, đặc biệt là về lĩnh vực đường sắt. Đối với dự án đường sắt nhẹ của Phú Quốc, đây là một cái công trình phục vụ cho APEC, kết nối giữa sân bay với là các cái nơi mà xảy ra các cái hoạt động của APEC với chiều dài khoảng 17,5 km. Cái điểm mà đáng lưu ý ở công trình này đó là lần đầu tại Việt Nam chúng ta triển khai thi công cái công trình cái hệ thống đường sắt nhẹ. Nói về mặt công nghệ thì thực sự là đối với Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam, những cái công nghệ như thế này thì đối với chúng tôi không phải là mới. Vì nhiều năm liền trước đấy thì chúng tôi cũng đã cho học tập nghiên cứu và tổ chức thực hiện về ray hàn liền chẳng hạn. Rồi là chúng tôi cũng đã từng tham gia thi công tại các cái công trình đường sắt đô thị như là Cát Linh Hà Đông, như là Bến Thành Suối Tiên. Rồi những năm gần đây thì chúng tôi cũng liên tục cử những cái lượt cán bộ kỹ thuật, người lao động đi sang các nước để học tập và tìm hiểu, rồi tiếp nhận các cái công nghệ tiên tiến. Cái mà cần phải nói ở cái công trình này thì áp lực nhất là về cái mặt tiến độ, và cái áp lực về mặt tiến độ nó phụ thuộc vào những cái biến như là cái việc mà chủ đầu tư giao cái mặt bằng để đủ điều kiện để chúng tôi thi công cái phần việc của tập đoàn. Cái thứ hai nữa là cái thời tiết vào mùa này thì nó cũng diễn biến thất thường, mưa cũng lớn, nó cũng ảnh hưởng. Thế còn là những cái công việc khác như là công tác bê tông, công tác cột thép, rồi là đặt ray, rồi là tinh chỉnh hay là hàn ray, thì những cái đó thì chúng tôi làm chủ được.
3: Nhưng vừa chia sẻ thì chúng ta đang triển khai dự án dưới áp lực rất lớn về thời gian và thời tiết mùa mưa tại Phú Quốc. Vậy thì Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã có những cái giải pháp cụ thể như thế nào để vừa đẩy nhanh tiến độ thi công, vừa kiểm soát chất lượng và bảo đảm vận hành an toàn thuận lợi sau này?
4: Đối với những cái công trình thì có những cái tiêu chí để chúng ta đưa ra và tổ chức thực hiện. Đầu tiên phải nói là cái an toàn. Cái thứ hai là cái tiến độ. Cái thứ ba là cái chất lượng. Cái thứ tư là giá thành. Những cái lĩnh vực như thế thì chúng ta phải xây dựng các cái phương án và thực hiện một cách là đảm bảo các cái tiêu chí đặt ra. Về an toàn thì đấy là một công trình có sức ép về tiến độ nhưng mà lại thuận lợi hơn những cái công trình trước đây mà chúng tôi từng làm. Là vì những công trình trước đây là chủ yếu là vừa thi công vừa chạy tàu. Tức là chạy tàu phía trên nhưng mà chúng ta thao tác thi công ở phía dưới chẳng hạn thì nó cái áp lực về an toàn nó rất là lớn. Nhưng mà ở đây là công trình thì mặt bằng khá rộng rãi và đặc biệt là không bị áp lực là vừa thi công vừa chạy tàu. Nên chúng tôi cũng đưa ra nhiều biện pháp để đảm bảo các cái tiêu chí về an toàn cho công trường cũng như cho người lao động. Thế còn về tiến độ thì chúng tôi phải có cái cách tổ chức thi công theo cái đường găng tính toán và chúng tôi đưa ra đó đến 7 cái doanh nghiệp của đường sắt mà có kinh nghiệm, có năng lực về cái việc thi công các cái công trình. Và 7 cái đơn vị này thì người ta tùy thuộc vào các thời điểm để người ta sẽ huy động máy móc thiết bị, con người, nhân lực ra để đáp ứng. Và chúng tôi cũng đã ghi nhận những cái sáng tạo từ phía cán bộ kỹ thuật người lao động. Người ta đã sáng chế ra rất nhiều những cái bộ gã lắc, nhiều những cái giá để mà đẩy nhanh được cái quá trình thi công nhưng mà lại tăng năng suất lao động và đảm bảo được chất lượng. Và những cái máy móc thiết bị này thì thay vì nhập ngoài ấy, thì chúng tôi đặt hàng cho những cái đơn vị trong ngành sản xuất như là cái chỗ mà xe lửa Dị An chẳng hạn hoặc là xe lửa Gia Lâm, tức là tăng nội địa hóa trong cái ngành đường sắt. Thế còn về chất lượng thì tiêu chí tiêu chuẩn nó áp dụng cũng khá ngặt nghèo và khắt khe, rồi là nó có những cái nghiệm thu từng bước. Thì qua quá trình triển khai cho đến thời điểm giờ thì tư vấn giám sát cũng như là các nhà thầu liên quan, kể cả nhà thầu nước ngoài thì người ta đánh giá rất cao cái việc mà đáp ứng các cái tiêu chí tiêu chuẩn chất lượng của Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam. Về giá thành thì chúng tôi cũng đang kiểm soát để tổ chức thực hiện cho nó đảm bảo. Còn lại là cái công nghệ thì như tôi nói thì đấy cũng là một cái nơi để chúng tôi thực hành và chúng tôi có thể đào tạo huấn luyện thêm nhiều những cái lớp cán bộ kỹ thuật, công nhân, người lao động ra đến công trường để cùng nhau tổ chức thực hiện cho nó, làm sao để đáp ứng cho được cái tiến độ đặt ra cho toàn thể công trình.
3: Vậy thì ông có thể chia sẻ thêm về ý nghĩa của công trình này, đặc biệt là khi đưa vào vận hành khai thác, dự án sẽ mang lại những lợi ích cụ thể ra sao trong việc rút ngắn thời gian di chuyển từ cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tới các trung tâm tổ chức sự kiện APEC cũng như là các địa điểm quan trọng của Phú Quốc ạ?
4: Cái vai trò ưu việt của đường sắt nói chung, rồi đường sắt quốc gia cũng như đường sắt đô thị thì đã được ghi nhận, đặc biệt là cái việc mà thanh thoát về giao thông, rồi ổn định về hành trình, rồi là lịch trình thì nó đảm bảo và đặc biệt là cái thời gian di chuyển, nhất là qua những cái khu đô thị đông người. Đây thì nó sẽ thể hiện ở cái chỗ là chúng ta kết nối được từ cảng hàng không đến các cái công trình của APEC. Mà nếu mà đi các cái phương tiện khác thì vừa thiếu chủ động mà vừa tiêu tốn nhiều thời gian. Còn nếu hoàn thành được cái hệ thống đường sắt nhà này thì lịch trình nó rất là ổn định và khoảng thời gian di chuyển thì cũng rất là đảm bảo. Như thế thì nó sẽ tăng được cái ưu việt của cái đường sắt và chứng tỏ cái vai trò của đường sắt.
3: Xin trân trọng cảm ơn ông Đặng Sĩ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam đã dành thời gian chia sẻ cùng VOV Giao thông.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương, 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
13: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Quý vị thính giả vừa đến với ca khúc Đủ Nắng Hoa Sẽ Nở qua phần kết hợp giữa Văn Mai Hương, Strong Trọng Hiếu và Phùng Khánh Linh. Thời điểm hiện tại 15:45 theo đồng hồ của phòng thu. Phan Yến có nhận thêm được một thông tin giao thông ở khu vực Hà Nội. Thưa quý vị thính giả vừa mới cho biết là trên cầu Thanh Trì có va chạm hai xe ô tô tại làn số 3, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về quốc lộ 5. Nhắc lại thông tin này một lần nữa nha. Trên cầu Thanh Trì có va chạm hai xe ô tô tại làn số 3, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về quốc lộ 5, các bác tài chúng ta lưu tâm. Và trong lúc di chuyển có quan sát thấy những diễn biến giao thông nào đáng ngại, rất mong sẽ nhận thêm được sự hỗ trợ thông tin từ quý vị bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở Hà Nội. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông trên đường Cổ Linh, Hải Phòng tạm dừng phương tiện lưu thông qua cầu Tre 1, thành phố Huế tiếp tục thông báo phân luồng tạm thời xe tải và ô tô trên tỉnh lộ 8C và nhiều thông tin hữu ích khác sẽ có trong bản tin nhà chức trách thông báo ngày hôm nay.
1: Nhà chức trách thông báo.
2: Nhà chức trách thông báo.
0: Thưa quý vị, Sở Xây dựng Hà Nội tiếp tục thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông trên đường Cổ Linh để phục vụ thi công hầm chui. Tại điểm mở đối diện ngõ 64 Cổ Linh, ô tô bị cấm quay đầu và rẽ trái trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều. Tại nút giao Trần Đăng Khoa sẽ cấm xe khách và xe tải trên 3,5 tấn quay đầu. Phương án tổ chức giao thông mới sẽ được thực hiện từ ngày 27 tháng 9 cho đến khi có thông báo thay thế. Sở Xây dựng Hải Phòng tiếp tục thông báo từ 22 giờ ngày 29 tháng 9 đến 4 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2026 sẽ tạm dừng phương tiện lưu thông qua cầu Tre 1, phường Ngô Quyền để phục vụ kiểm định thử tải cầu. Thời gian dừng tối đa là 15 phút một lần, sau mỗi lần đo sẽ tổ chức cho các phương tiện đang chờ lưu thông qua cầu an toàn trước khi thực hiện lần đo tiếp theo. Sở Xây dựng thành phố Huế tiếp tục thông báo phân luồng tạm thời xe tải và ô tô trên tỉnh lộ 8C để thảm nhựa mặt đường đoạn từ km số 26+800 đến km số 27+800. Thời gian áp dụng từ 8 giờ đến 16 giờ hàng ngày, từ nay cho đến hết ngày 6 tháng 10 năm 2026. Trong khung giờ thi công, ô tô đi từ chợ Phong Chương đến chợ Điền Lộc lưu thông theo tỉnh lộ 4 chuyển sang tỉnh lộ 9B

0: phố tại công trường Mê Linh. Hai tuyến do công ty Vinbus vận hành bằng xe buýt điện 67 chỗ. Hành khách được miễn phí vé từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 áp dụng miễn vé cho các đối tượng ưu tiên. Giá vé học sinh sinh viên là 3.000 đồng một lượt, còn vé phổ thông dao động từ 5.000 đến 40.000 đồng một lượt, tùy tuyến và cự ly. Ngành đường sắt sẽ áp dụng mức khấu trừ đối với các vé trả lại hoặc là đổi vé trong giai đoạn cao điểm lên tới 30% giá vé nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ và giữ chỗ tàu hỏa dịp Tết Đinh Mùi 2027. Mức phí 30% sẽ được áp dụng linh hoạt đối với các đoàn tàu chạy trong giai đoạn cao điểm trước, trong và sau Tết, bao gồm cả các hành trình chặng ngắn và trung gian nhằm đảm bảo quyền lợi cho hành khách thực sự có nhu cầu. Và thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin trong bản tin nhà chức trách thông báo.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro, chỉ có ở kênh giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Bây giờ 15 giờ 50 phút theo đồng hồ của phòng thu, Văn Yến sẽ nhắc lại thông tin giao thông ghi nhận cách đây ít phút ở khu vực Hà Nội. Nếu mà quý vị thính giả có bỏ lỡ thông tin thì mình có thể nắm. Đó là trên cầu Thanh Trì có va chạm hai ô tô tại làn số 3, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi về quốc lộ 5. Các bác tài chúng ta chú ý nha, thông tin giao thông trên cầu Thanh Trì. Hình ảnh camera chuyển về thì Văn Yến vẫn thấy là đổ người đi qua cầu Bến Cát, đi qua Tân Thế Hiệp và đi qua Lê Thị Riêng. Thì lượng phương tiện vẫn đổ về rất đông và chúng ta phải di chuyển với tốc độ rất thấp. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ thì vẫn xe đông di chuyển chậm, đặc biệt ở những thời điểm đèn chuyển sang đỏ thì lượng phương tiện đổ về vô cùng đông. Trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông mới, mong là mọi người sẽ tin tưởng chia sẻ thêm thông tin giúp VOV giao thông bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 ở thành phố Hà Nội. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Một sáng tác của nhạc sĩ Thành Vương và thần thể hiện của ca sĩ Hoàng Dũng, ca khúc Bài Ca Tình Yêu.

0: Và đó là Hoàng Dũng cùng với bài hát Bài ca tình yêu. Thời điểm hiện tại 15 giờ 55 phút theo đồng hồ của vòng thu. Cảm ơn sự hỗ trợ thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Đơn vị này có chia sẻ thông tin là cao tốc Mai Sơn, quốc lộ 45 tại km số 278 000 hướng ra Bắc thì có xe tải gặp sự cố, chiếm một làn xe chạy. Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp xử lý, khuyến cáo là lái xe chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần thiết. Nhắc lại thông tin này nhé, cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 ở km số 278 000 theo hướng ra Bắc thì có xe tải bị chết máy, thưa quý vị, chiếm hết một làn xe chạy. Các bác tài, khi mà chúng ta di chuyển về khu vực này thì mình chú ý quan sát, chủ động chuyển làn an toàn khi cần. Và nhắc lại, nếu như trên hành trình quý vị di chuyển có gặp phải những diễn biến giao thông khó khăn, rất là mong sẽ nhận được sự chia sẻ thêm thông tin từ quý vị về số hotline 02437919191 ở khu vực thành phố Hà Nội và 02839919191 ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Nhiều người cho rằng axit uric cao chỉ gây đau ngón chân cái, nhưng mà thực tế bệnh tiến triển âm thầm, biểu hiện qua một số dấu hiệu. Theo Times of India, bác sĩ Shivangi Solanki của Ấn Độ cho biết đau gót chân, mỏi khớp, đau thắt lưng hay là uể oải buổi sáng đều có thể do axit uric cao. Để xác định chính xác thì người dân cần làm xét nghiệm máu. Sáng nay tại hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, nhiều đại biểu đề nghị đánh giá kỹ mức phạt tiền tối đa trong dự thảo luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi để vừa bảo đảm tính nghiêm minh vừa không ảnh hưởng sản xuất kinh doanh. Các đại biểu cũng góp ý về biện pháp cưỡng chế thời hiệu xử phạt và bảo mật dữ liệu khi mà xử lý vi phạm trên môi trường điện tử. Thưa quý vị, sau sự cố dán bò vào thức ăn tại chợ Bến Thành sau mưa ngập, ngày 28 tháng 9, Ban Quản lý chợ Bến Thành thành phố Hồ Chí Minh đã lập biên bản tạm đình chỉ quầy ăn uống số 1044. Ban Quản lý xác định thực phẩm tại đây chưa được che chắn kỹ. Chợ đồng thời yêu cầu tiểu thương tăng cường che chắn thực phẩm, đeo găng tay, tạp dề và tuyệt đối là không để hàng qua đêm. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội chia sẻ cùng với quý vị thính giả các bác đài. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau đến với chuyên mục tiếp theo trong cụm chương trình FM chiều nay. Thưa quý vị, giữa rất là nhiều sản phẩm dịch vụ cùng với vô vàn chiến dịch khuyến mãi hấp dẫn, để tìm ra một lựa chọn vừa chất lượng vừa xứng đáng với ngân sách bỏ ra thì không phải là chuyện dễ, đúng không nào? Tại chuyên mục trải nghiệm tiêu dùng thì chúng tôi sẽ mang đến những góc nhìn thực tế, các kinh nghiệm mua sắm tiêu dùng thông minh cùng đánh giá khách quan về những dịch vụ đang được quan tâm, giúp cho quý vị chi tiêu thật là đáng đồng tiền bát gạo. Và ngày hôm nay chuyên mục sẽ đề cập đến việc là chọn mua một chiếc máy hút bụi cầm tay mini. Mời quý vị cùng nghe nhé.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Trải nghiệm tiêu dùng trên kênh VOV Giao thông. Thưa quý vị và các bạn, chiếc máy hút bụi cầm tay thì hẳn giờ không còn quá xa lạ với mọi người, với mọi gia đình nữa. Tuy nó không thể thay thế hoàn toàn được việc tổng vệ sinh cả căn nhà, nhưng nó lại là một trợ thủ đắc lực nhất.

0: để xử lý nhanh gọn những đám bụi cứng đầu ở những nơi mà một chiếc chổi thông thường sẽ phải bó tay. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Trần Hoàng Kiên, một kỹ sư công nghệ và cũng chính là một người dùng đã có những trải nghiệm thực tế rất thú vị với chiếc máy hút bụi cầm tay mini. Nào, mời các bạn, chúng ta bắt đầu.
1: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
0: Xin gửi lời chào tới anh Trần Hoàng Kiên. Rất vui khi anh nhận lời mời tham gia với chương trình hôm nay. Anh Kiên này, anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về người bạn đồng hành nho nhỏ này được không ạ? Và ấn tượng đầu tiên của anh về chiếc máy hút bụi cầm tay này là gì ạ?
2: Xin chào tất cả mọi người. Khi mà chúng ta quét nhà, chúng ta không thể nào đưa hết bụi vào cái hót rác được. Quét đi quét mãi nhưng mà kiểu gì cũng sẽ còn một tí bụi, không thể nào hết được. Để khắc phục cái tình trạng này ấy, thì mình đã mua một chiếc máy hút bụi cầm tay và tất cả sẽ được giải quyết. Cái chiếc máy hút bụi cầm tay này thì chúng ta chỉ có thể hút được những cái bụi nhỏ dùng trên xe ô tô, dùng hút những cái đồ nhỏ trong nhà, ví dụ như là kệ sách, ví dụ như là giường hoặc là góc nhà chẳng hạn. Về trọng lượng của nó chỉ có 0,4 kg thôi, cầm rất là vừa tay, cầm rất là thoải mái và không bị nặng hay là khó chịu khi mà chúng ta sử dụng. Do nó là không dây nên chúng ta có thể cầm nó di chuyển quanh nhà, di chuyển trên xe ô tô để chúng ta có thể hút những cái bụi, hoặc là chúng ta hút những cái kệ sách hoặc là giường, tủ, tivi, rất là tiện, tất cả ngóc ngách chúng ta đều có thể hút được. Và do nó nhỏ gọn nên chúng ta có thể mang đi, di chuyển đi đến một cái chỗ nào đấy và chúng ta sử dụng, sau đấy thì chúng ta cho vào trong cái hộp, rất là thuận tiện và dễ sử dụng.
0: Kích thước không quá lớn và chính điều này thì dẫn tới nhiều người lo ngại rằng là trồng máy nhỏ thì lực hút bụi nó cũng sẽ yếu. Và thực tế khi mình sử dụng thì anh Kiên thế nào ạ?
2: Công suất của chiếc máy này theo như công bố của nhà sản xuất thì nó là 25.000 PA. Mà mình sử dụng thì mình thấy là nó có thể hút được những cái vật rất to. Và khi mà mình hút ở trên giường ấy thì nó có thể kéo luôn được cái ga giường lên. Thì mình thấy đây là một cái mức ok để sử dụng. Theo như mình sử dụng thực tế thì mình có thể test được hút bụi này, hút lông của thú mèo này, hút những cái vật to, nặng, ví dụ như là hút những cái hạt cơm hoặc là những cái đồ chơi, những đồ ăn vặt các thứ nó đều có thể hút được. Đấy, những cái vật nhỏ, những vật to thì không nói nhé, nhưng mà những vật nhỏ thì nó đều có thể hút được. Nên mình thấy về cái mức độ hút 25.000 PA này mình thấy là hợp lý để có thể sử dụng.
0: Vâng, cùng với sự ổn định như thế này thì chiếc máy có đi kèm những phụ kiện để hỗ trợ ở những vị trí hút khác nhau không anh Kiên?
2: Chiếc máy này nó cung cấp cho chúng ta 4 loại đầu hút bụi, giường, nệm, sofa. Thì nó sẽ bè bè ra một chút. Nó có một cái đầu hút mềm để chúng ta có thể hút được những cái khe ngóc ngách nó khó sử dụng, khó mà di chuyển máy vào. Bởi vì chiếc máy của chúng ta là chiếc máy cứng nên là khi di chuyển vào những ngóc ngách khó thì nó đưa cho chúng ta một cái dây như thế này để chúng ta có thể luồn vào trong những cái ngóc ngách như thế.
3: Một cái đầu hút khe nhỏ hẹp và có một cái đầu hút chổi để có thể hút được những cái đồ có tính bám dính.
2: Bản thân mình khi sử dụng thì thường mình hay hút sofa và giường bởi vì nó rất là nhiều bụi và khi mình ngủ hoặc khi mình ngồi nó rất là khó chịu nên mình thường sử dụng nó để hút sofa và hút giường. Tiếp theo nữa là mình hay hút những cái bụi nhỏ như là lúc mà mình quét nhà thì mình còn một chút bụi như thế thì mình dùng cái máy này mình hút luôn. Thì chủ yếu là mình dùng hai cái đầu thôi, còn cái đầu mà có thể di chuyển như thế này thì rất ít khi mình dùng, mình gần như là mình không sử dụng cái này. Đấy. Và cái đầu hút chổi thì mình cũng không dùng cái đấy thì mình thấy nó không khác gì với những cái đầu kia.
0: Chuyển sang một vấn đề mà người dùng đang rất quan tâm, đó chính là pin và tiếng ồn. Sau một khoảng thời gian sử dụng thì anh đánh giá như thế nào về hai yếu tố này ạ?
2: Về cái mức độ ồn thì mình thấy là nó ổn. Lúc nào mình bật nó lên thì mình thấy bản thân mình còn thấy khó chịu. Nên là mình nghĩ là khi mà chúng ta có người khác ở xung quanh ấy, thì lúc nào trừ lúc dọn dẹp cần thiết thôi thì mới bật thôi. Chứ còn cứ bật nó liên tục thì nó rất là khó chịu đầu. Chiếc máy này pin của nó cũng rất là trâu. Theo như công bố của nhà sản xuất thì nó là 4.000 mAh. Và theo như thực tế mình sử dụng, có những hôm mình dọn dẹp nhà và mình phải hút rất là nhiều thì đâu đấy nó hút được khoảng 20 đến 30 phút từ cái lúc mà đầy pin cho đến cái lúc hết pin. Khoảng thời gian 20 đến 30 phút là một cái mức thời gian rất là hợp lý rồi để chúng ta có thể hút được những cái vật nhỏ. Tất nhiên là chúng ta sẽ không thể hút được cả nhà bởi vì cái máy này sinh ra nó chỉ là hút những cái vật nhỏ như vậy thôi, hút bụi giường đấy, các thứ nhỏ thôi. Và cái khoảng thời gian 20 phút đến 30 phút là một khoảng thời gian hợp lý để chúng ta có thể sử dụng. Theo như mình sử dụng chiếc máy này thì về cái độ ổn định của nó rất là tốt. Một số dòng máy thì khi mà chúng ta gần hết pin thì nó sẽ giảm cái công suất hút đi. Nhưng mà cái máy này mình thấy khi gần hết pin thì công suất hút của nó vẫn như vậy.
0: Anh Kiên này, anh có lưu ý đặc biệt nào cho các bạn thính giả quan tâm về việc bảo quản này hay sạc pin không ạ? Vì đồ điện tử thường là cũng khá nhạy cảm đúng không nào?
2: Chiếc máy này được cái là nó có dây Type-C. Mặc dù nó có đầu Type-C rất là tiện dụng nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều, đấy là chúng ta không nên sử dụng với những chiếc sạc điện thoại. Đấy, sạc điện thoại nó có công suất cao và nó sẽ làm hỏng cái máy này nhé. Dùng một khoảng thời gian thì nó sẽ hỏng chiếc máy này. Chúng ta chỉ nên cắm vào cổng USB của máy tính hoặc là cổng USB ở trên bộ sạc thôi. Thì cái công suất của nó rất là nhỏ và nó không gây hỏng chiếc máy này sau một khoảng thời gian sử dụng. cái máy này thì

0: nó cũng không có gì ở bên trong. Tháo lắp nó rất là đơn giản, chúng ta chỉ việc tháo cái đầu của nó ra và vệ sinh bộ lọc ở đây thôi. Cái bộ lọc này là bộ lọc HEPA, theo như nhà sản xuất công bố thì chúng ta có thể rửa cái bộ lọc HEPA này, sau đó phơi khô và sử dụng bình thường. Với bản thân mình thì mình nghĩ rằng không nên vệ sinh nước cái bộ lọc HEPA này. Sau một khoảng thời gian sử dụng thì chúng ta nên vệ sinh khô nó. Khô nghĩa là chúng ta không dùng nước, chúng ta chỉ đập cái tấm lọc HEPA cho nó rơi bụi ra thôi. Và đâu đấy khoảng 4 tháng đến 6 tháng thì chúng ta nên thay bộ lọc HEPA một lần. Không nên vệ sinh nước cái bộ lọc HEPA này.
1: Có rất nhiều những loại máy hút bụi cầm tay đang bán trên thị trường. Vậy thì anh có khuyến cáo nào với các bạn thính giả đang đắn đo cân nhắc để lựa chọn mua không ạ?
0: Với cái đồ điện tử thì mình nghĩ rằng nó hên xui thôi. Và những chiếc máy hút bụi cầm tay thì những cái thương hiệu đến từ Trung Quốc họ đặt gia công từ một cái bên nào đấy sản xuất thôi. Và họ ghi lại cái thương hiệu mà họ đang mong muốn bán. Nên là khi mà chúng ta mua chiếc máy thì chúng ta thấy cái nào giá rẻ chúng ta mua thôi. Chứ còn thực chất về cái độ bền thì cũng không thể nói trước được. Chiếc máy hút bụi này thì nó phù hợp với những người mà cần hút những cái vật nhỏ nhỏ, hoặc là hút trên xe ô tô, hút bụi giường nệm. Nó rất là thuận tiện để chúng ta có thể sử dụng. Khi mà chúng ta dùng chiếc máy này thì nhớ là vệ sinh chiếc máy này thường xuyên. Và chúng ta cũng nên sử dụng nó thường xuyên nữa, cũng không để nó quá lâu. Ví dụ mình khoảng 1 tháng, 2 tháng thì nên bỏ ra sử dụng một lần để tránh nó cái tình trạng hỏng hóc.
1: Trân trọng cảm ơn những chia sẻ rất thực tế đến từ anh Trần Hoàng Kiên. Hy vọng là qua trải nghiệm tiêu dùng hôm nay, các bạn thính giả đã có thêm một gợi ý hữu ích để giữ cho không gian sống của mình cũng luôn sạch sẽ, cũng như là đưa ra được một quyết định cuối cùng về việc là mình nên sắm một chiếc máy hút bụi nhỏ như thế nào. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
3: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tê Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tê Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tê Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
7: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
6: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

Và thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức ca khúc Chiều Nay Không Có Mưa Mây qua phần thể hiện của ca sĩ Trung Quân. Thời điểm hiện tại 16 giờ 11 phút theo đồng hồ của phòng thu. Cảm ơn thính giả có số điện thoại cuối là 9908 đã chia sẻ thông tin giao lộ Nguyễn Cơ Thạch và Mai Chí Thọ. Ở đây xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn do đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động. Nhắc lại thông tin này một lần nữa, ngã tư Nguyễn Cơ Thạch, Mai Chí Thọ, xe đông, các phương tiện di chuyển rất chậm và khó khăn do đèn tín hiệu giao thông không hoạt động. Mong là lực lượng chức năng chúng ta cũng sẽ nhanh chóng giúp điều tiết giao thông ở khu vực Mai Chí Thọ và Nguyễn Cơ Thạch, cũng như là khắc phục sự cố đèn tín hiệu giao thông ở khu vực này để quý bác tài khi mà chúng ta di chuyển về đây được thuận tiện hơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch phối hợp phòng ngừa, phát hiện, xử lý bạo lực học đường và xâm hại trẻ em. Theo đó, khi vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc là nghiêm trọng, nhà trường phải kịp thời chuyển thông tin cho công an, không tự giải quyết nội bộ hay là trì hoãn. Trường cũng phải bảo mật thông tin, bảo vệ và hỗ trợ học sinh. Việt Nam lần đầu tiên triển khai vaccine phòng bệnh tay chân miệng do chủng EV71. Chỉ sau 5 ngày ra mắt, hệ thống tiêm chủng VNVC đã tiêm gần 25.000 liều an toàn cho trẻ trên toàn quốc, trong đó hơn 80% phụ huynh đăng ký chọn phát đồ.

Kết quả nghiên cứu cho thấy vaccine đạt hiệu lực bảo vệ gần 97% và 100% ngăn ngừa nhập viện. Từ ngày 1 tháng 10, nhà nước thí điểm mô hình luật sư công tại 8 bộ và 10 địa phương. Đây là những cán bộ công chức giỏi luật, đảm nhận việc tư vấn và bảo vệ pháp lý cho cơ quan nhà nước. Đáng chú ý, nếu làm đúng quy định và không tư lợi cá nhân, lực lượng này sẽ được miễn trách nhiệm ngay cả khi xảy ra rủi ro thiệt hại. Đó là một vài những thông tin liên quan đến đời sống dân sinh xã hội. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với không gian của âm nhạc quý vị nha. Ca khúc Tự nhiên qua phần thể hiện của Đông Nhi.

0: Và đó là tự nhiên cùng với tiếng hát của Đông Nhi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tiếp theo trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị, ở một vùng đất cách Việt Nam hàng ngàn cây số, những người lính mũ nồi xanh sẽ làm việc cùng đồng đội đến từ nhiều quốc gia trong một môi trường có những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và điều kiện sống. Với họ, hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng là cách để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam qua những việc làm cụ thể mỗi ngày. Mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau của phóng viên Thu Hương, phóng viên ban VOV Giao thông Quốc gia, để cùng cảm nhận hình ảnh người lính Việt Nam qua những công việc và câu chuyện rất đời thường nơi vùng đất xa.
1: Một bệnh viện dã chiến, một đơn vị công binh hay một bộ phận hành chính, mỗi vị trí trong lực lượng gìn giữ hòa bình đảm nhận một công việc khác nhau, nhưng dưới chiếc mũ nồi xanh của Liên Hợp Quốc, họ cùng mang theo hình ảnh người lính Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Thị Xoan, điều dưỡng viên khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 8, đã có kinh nghiệm từ nhiệm kỳ trước. Từng làm nhiệm

0: vụ tại ABA, chị nhận thấy sự quý trọng của người dân dành cho bộ đội Việt Nam đến từ những việc làm cụ thể, thiết thực.
1: Người dân ở đấy rất yêu quý bộ đội Việt Nam, bởi vì sao? Bộ đội Việt Nam làm cho người, cho con người ở bên đấy là gọi là nó thực tiễn hơn so với lại những các nước khác. Những nước khác người ta chỉ làm trên giấy tờ và giúp người dân, người ta cần giúp đỡ rất nhiều. Thì mình làm những cái thực tế thì là người ta sẽ quý. Người dân ở đâu thế, cứ nhìn cái thực tiễn là mình làm cho người ta được cái gì thì người ta sẽ tôn trọng mình cái đấy.
0: Những việc làm cụ thể cũng là cách người lính Việt Nam tạo dựng sự gần gũi ở nơi xa tổ quốc. Từ công việc chuyên môn đến những sinh hoạt thường ngày, mỗi người đều góp một phần vào hình ảnh chung của người lính mũ nổi xanh. Với trung úy quân nhân chuyên nghiệp Lèng Văn An, ngoài nhiệm vụ chuyên môn, anh còn có thể phát huy kinh nghiệm từng học và làm nghề bếp để chuẩn bị những bữa ăn phục vụ đồng đội trong phái bộ.
2: Tôi hiểu rằng sang bên phái bộ, nhiệm vụ rất khó khăn và vất vả. Môi trường công tác xa quê, đối với một người trẻ nhiệt huyết và tinh thần bộ đội Cụ Hồ, tôi quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Sau khi sang phái bộ, tôi không chỉ làm nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc sức khỏe cho nhân viên phái bộ Liên Hợp Quốc và người dân địa phương, mà còn lan tỏa hình ảnh của một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện với bạn bè quốc tế.
0: Từ những công việc rất đời thường ấy, An mong muốn góp phần tạo nên một tập thể gắn bó và cùng đồng đội mang hình ảnh người lính Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè quốc tế. Mỗi người một công việc, nhưng cùng hướng đến một mục tiêu, đó là hoàn thành nhiệm vụ và để lại dấu ấn tốt đẹp về Việt Nam trong môi trường quốc tế. Đại úy, bác sĩ Trần Quang Phúc, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, nhìn nhiệm vụ của mình ở một tầng ý nghĩa rộng hơn. Anh cho rằng, khi đứng trong đội ngũ gìn giữ hòa bình, mỗi quân nhân Việt Nam cũng đang đại diện cho những giá trị mà đất nước mình mang đến với bạn bè quốc tế.
3: Chúng tôi là những công dân Việt Nam, những quân nhân của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những đại diện, đại sứ của hòa bình và truyền thống của dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Tất cả chúng tôi đều mong muốn rằng chúng ta hãy đem những cái công sức mặc dù nhỏ bé thôi của từng cá nhân tạo nên cái sức mạnh tập thể để đưa hình ảnh một đất nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến với bạn bè quốc tế, góp phần tích cực vào xây dựng nền hòa bình của thế giới.
0: Để một tập thể có thể hoàn thành nhiệm vụ, phía sau những công việc chuyên môn còn có những người đảm nhiệm các phần việc thầm lặng nhưng không kém phần quan trọng. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thu Trang, phụ trách hành chính Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8, là người kết nối công việc giữa ban giám đốc với các khoa, ban trong bệnh viện. Với chị, nhiệm vụ lần này cũng là cơ hội để thể hiện khả năng của người phụ nữ trong quân đội khi sẵn sàng nhận và hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn.
4: Là một người phụ nữ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam thì tôi muốn qua nhiệm vụ lần này sẽ mang hình ảnh người phụ nữ có thể đảm nhận và sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Ở một vùng đất xa tổ quốc, hình ảnh Việt Nam có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị. Một công việc được hoàn thành trách nhiệm, một người bệnh được chăm sóc tận tình, hay cách người lính sống và làm việc cùng đồng đội. Với những người khoác lên mình chiếc mũ nổi xanh, mỗi việc làm cụ thể cũng là một cách giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam. Mang hình ảnh người lính Việt Nam đến với vùng đất xa, đôi khi bắt đầu từ chính cách mình sống và làm việc mỗi ngày.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
7: Quý vị thính giả vừa theo dõi phóng sự gìn giữ hòa bình và những đại sứ, hình ảnh bộ đội Việt Nam ở vùng đất xa, cùng với một số thông điệp trên sóng VOV Giao thông. Và đây cũng là những nội dung cuối cùng trong cụm chương trình FM chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng với Phan Yến và ekip thực hiện chương trình. Chúc cho quý vị có một buổi chiều tham gia giao thông thật là thuận lợi, và cũng mong là mọi người cũng sẽ giữ nguyên tần số để chúng ta cùng nhau bước vào không gian của giờ cao điểm, nơi mà có rất là nhiều những thông tin phục vụ cho việc di chuyển của quý vị.

Và trên hành trình quý vị di chuyển có những diễn biến giao thông ra sao thì cũng mong là mọi người tin tưởng chia sẻ thông tin về với VOV Giao thông ạ, bằng cách là gọi về số hotline 02839919191 ở thành phố Hồ Chí Minh, và còn nếu ở Hà Nội thì sẽ là 02437919191. Gửi tặng quý vị thính giả một món quà âm nhạc thay cho lời chào tạm biệt, tiếng hát của ca sĩ Lân Nhã cùng với ca khúc Chiều Một Mình Qua Phố. Và Nghiến và ekip thực hiện chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Victor Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
4: Hà Hương và
6: Tấn Khoa,
4: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
6: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm Chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
4: Phía trước tay lái là sự sống, hãy lái xe bằng cả trái tim.
7: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
8: Giờ cao điểm.
9: Kính chào quý vị và các bạn, và đây là khung giờ cao điểm chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Các bạn thấy đấy, hôm nay rất là nắng nóng và chúng tôi hy vọng là ít nhiều những thông tin mà chương trình mang lại trên tần số FM 91MHz sẽ giúp cho quý vị và các bạn chúng ta tham gia giao thông an toàn hơn. Ngắn gọn thôi, và hy vọng là thông điệp này cũng được gửi tới tất cả các bạn nghe đài cũng như là các bác tài khi mà chúng ta di chuyển trên những tuyến đường ngược nắng. Và trong chiều ngược lại, chương trình cũng hy vọng nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ phía quý vị và các bạn để mỗi một cung đường mà các bạn thính giả đi qua, những người đồng nghiệp của các bạn đi qua sẽ bớt đi phần nắng nóng trong ngoặc kép ạ. Và chương trình xin một lần nữa cung cấp số điện thoại để các bạn có thể tiện liên lạc ngay, 02437919191. Giờ cao điểm chiều nay xin được bắt đầu.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
9: À, các bạn thính giả thấy đấy ạ, không phải là riêng ngày hôm nay, chúng ta đã bắt đầu ngày nắng nóng từ ngày hôm qua rồi, thậm chí là ngày Chủ nhật cũng vậy. Nhưng Chủ nhật thì ít nhiều nó còn là ngày cuối tuần để chúng ta có thể nghỉ ngơi. Thứ hai và thứ ba rất là nắng nóng và chúng ta thấy không khác gì mùa hè cả, mặc dù là chúng ta đã bước qua Trung thu rồi. Các bạn thấy đấy ạ, hôm nay và những tia nắng chói làm cho tất cả chúng ta đang vô cùng là khó quan sát. Chúng tôi đặc biệt lưu ý điều kiện thời tiết tầm nhìn như thế này với các bác tài đang di chuyển từ phía khu vực đường 5 để trở về trung tâm thành phố Hà Nội, đi cây cầu Vĩnh Tuy để đi về phía Vành Đai 2 xuống ngã Tư Sở, đi đường Láng về phía Tây. Đây là mỗi trục đường mà chúng ta cực kỳ chói chang và vô cùng là khó quan sát các bạn nhé. Và cụ thể thêm về tình hình thời tiết cho ngày hôm nay và cả ngày mai nữa, chúng ta sẽ dành ra ít phút trong giờ cao điểm chiều nay để cập nhật những thông tin thời tiết.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin dự báo thời tiết chiều trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, lúc này thủ đô Hà Nội trời ít mây, dù nắng đã giảm đi ít nhiều, song cảm giác oi nóng vẫn rất rõ ràng. Nhiệt độ ngoài trời hiện vào khoảng 33 độ, chỉ số chất lượng không khí thì vẫn đang ở mức tốt. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những giờ tới đây, tiết trời oi nóng có xu hướng giảm chậm. Từ tối về đêm trời không mưa và có gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, thời tiết thuận lợi cho các kế hoạch vào buổi tối. Tới đêm nay không khí có phần dịu hơn với nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 27 đến 29 độ C. Sang ngày mai, thời tiết chủ đạo tại Hà Nội tiếp tục đó là nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày vào khoảng 35 đến 37 độ. Nếu phải di chuyển nhiều hoặc làm việc ngoài trời trong ngày mai, các bạn hãy sử dụng các biện pháp che nắng phù hợp và bổ sung đủ nước để tránh mất nước cũng như sốc nhiệt. Và nếu có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường, chúng tôi sẽ cập nhật ngay theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thân mến, và trong sự chói chang của giờ cao điểm buổi chiều nắng nóng như thế này, chúng ta còn phải đối mặt với cả tắc đường nữa. Cụ thể những thông tin đó như thế nào ạ? Chương trình xin cung cấp tới các bạn lộ trình của bạn Thế Ngọc đi từ Nguyễn Trãi để đi về phía Tam Trinh, hướng đi quốc lộ 5 lên vành đai 3 qua cầu Thanh Trì. Và bạn cho biết là xe quá đông và thậm chí là ùn sớm. Có một cái tuyến đường nữa cũng ùn khá là sớm được thính giả Đỗ Phương cung cấp, đó là cao tốc Hà Nội Bắc Giang đang ùn từ lối Phù Đổng đến cầu Phù Đổng, các xe đang di chuyển quá chậm tại đây luôn các bạn ạ. Một lộ trình thực sự là vất vả cho mỗi giờ cao điểm chiều để chúng ta có thể đi lại vành đai 3 hướng Thanh Trì, đoạn đi qua nút giao Bixi, đường cũng đang quá nghẽn và các bác tài đều đang chật vật để có thể đội nắng đi qua trong cái thời điểm như thế này. Tất nhiên là nắng thì cũng sẽ dịu đi thôi, nhưng mà thời điểm này thì chưa, chúng ta phải cần ít nhất là trong vòng khoảng độ hơn 30 phút cho đến 45 phút nữa thì chúng ta mới thấy là buổi chiều của chúng ta mới có sự tà được. Thì khi đó thì mới đỡ hơn. Cho tầm này thì các bạn thấy đấy ạ, Việc mà chúng ta quan sát trong chiều ngược nắng là cũng là một cái điều mà tương đối khó khăn cho lộ trình đi lại, cho dù nó là quãng ngắn đi chăng nữa. Vào buổi chiều ngày hôm nay có những tuyến đường mà chúng tôi cũng đã xác nhận thêm những thông tin khó khăn, đó là khu vực Phan Trọng Tuệ, rồi đó là bờ Nam cầu Trương Dương. Nơi này thì cũng đã tập trung đông xe hơn. Cách đây ít phút thì chúng tôi còn quan sát thấy là có một trạng thái khá là nghẽn ở nút giao Giải Phóng Phương Mai. Và với các bạn thính giả quen đi phía này để đi về phía quốc lộ 1A thì chúng ta thấy đấy ạ, Giải Phóng Phương Mai luôn là một trong những điểm khó, mà đôi khi là khó nó chả vì một lý do nào quá đặc biệt cả, thuần túy là đông đúc, thuần túy là không có khoảng trống để chúng ta di chuyển thôi. Nhất là khi mà vào thời điểm chúng ta bước sâu hơn vào giờ cao điểm thì các xe ô tô thì không nói làm gì, vì anh em lái xe tất nhiên là cố gắng giữ làn giữ lối thực sự là tốt, thế nhưng mà xe máy thì họ đi tràn vào trong phần đường hai làn dành cho xe ô tô đấy ạ, và sau đó len lỏi qua những khoảng trống, thành ra nhiều khi là các bác tài của chúng ta có khoảng trống mình cũng không tận dụng được và di chuyển rất là chậm. Đó là những cái điểm nóng đầu tiên mà chương trình tiếp nhận được, nóng theo đúng nghĩa cả về thời tiết và giao thông, để thông báo tới tất cả quý vị và các bạn. Chúng tôi biết là giờ cao điểm của chúng ta mới chỉ là những bước đầu thôi, nên chắc chắn sẽ còn có rất nhiều những thông tin đáng chú ý khác. Hãy luôn luôn theo dõi tần số FM 91 MHz cùng khung giờ cao điểm và liên hệ với chúng tôi ngay khi có những thông tin cần phải thông báo qua số điện thoại 024 37 91 91 91.
2: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
3: Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
3: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
3: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
3: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
3: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 ha, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Thưa quý vị các bạn, những điểm nóng trong khoảng thời gian vừa qua đã làm khó cho chúng ta là cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Khi mà chúng ta từ lối ra Phù Đổng đến cầu Phù Đổng, các xe đang bám đuôi nhau di chuyển rất chậm. Và sớm thì đó là vành đai 3 theo hướng đi về phía Pháp Vân, hay là bên đường dẫn lên cầu Thanh Trì hướng sang quốc lộ 5 bên phía nội thành, do có một người xe tải gặp tai nạn. Phòng Cảnh sát Giao thông thành phố Hà Nội cũng sớm thông báo ngay để các bạn hôm nay đi đường chúng ta cũng để ý một đôi chút. Đường dẫn lên cầu Thanh Trì hướng sang quốc lộ 5 bên trung tâm thành phố, do vướng một xe tải gặp sự cố và gây ra kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Bờ Nam cầu Trương Dương chúng ta cũng đang gặp trở ngại với những cái dòng xe dày đặc. Rõ ràng là mỗi sự cố mà làm chúng ta một cái sự mà có lẽ là hàng ngày chúng ta cũng phải đối mặt. Còn sự cố ở phía khu vực đầu cầu Thanh Trì đường dẫn lên thì chúng ta cũng chưa giải quyết được ngay, nên là chúng ta phải vui lòng chờ đợi thôi các bạn ạ. Xin được một lần nữa cảm ơn các bạn thính giả, cảm ơn các đơn vị chức năng đã ngay lập tức hỗ trợ những thông tin cần thiết trong buổi chiều nắng nóng như thế này. Vào cũng khoảng độ 4:30 chiều thì thính giả Nguyễn Hoài Nam có thông báo là từ phía Hoàng Hoa Thám đi về phía Bách Thảo ùn nghẽn từ trước cổng viện phổi cơ các bạn ạ. Những thời điểm như thế này chúng ta thấy ùn sớm thì nó cũng có nhiều những lý do lắm. Có thể là mọi người vì những lý do rất riêng, nhưng bên cạnh đó thì có lý do là trở về nhà đón con, đặc biệt là với những gia đình có con học trong tầm độ tiểu học thì có lẽ là 4:30 chiều cũng là thời điểm đón con rồi, nên là các bạn thấy xe khá là đông, đặc biệt là ở những tuyến đường trong trung tâm. Nhưng còn ra hẳn với cửa ngõ thì đôi khi chúng ta lại dễ thở, ngoại trừ phía nam thành phố thì chúng ta hơi vất vả một đôi chút. Tiếp theo là thông tin đến từ đội cảnh sát giao thông số 6, khu vực cầu Thăng Long các phương tiện di chuyển tốt theo cả hai chiều. Những khu vực đang đông lên như là phía Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng tạm thời lúc này thì cũng chỉ đông dần đều thôi, chưa có yếu tố gì quá sức khó khăn, và lực lượng đội 6 cũng đang cố gắng để có thể là giải quyết ngay những cái điểm kẹt nghẽn, những cái điểm nhạy cảm về giao thông như là chương trình vừa mới có thông báo. Cây cầu Vĩnh Tuy chưa có thông tin để thông báo tới quý vị và các bạn, cầu Mai Lĩnh chưa, cầu Nhật Tân chưa và cầu Thăng Long cũng chưa luôn. Các bạn lưu ý một lần nữa là cây cầu Thăng Long thì cấm xe tải từ 2 tấn trở lên và xe khách 16 chỗ, nên là cây cầu Nhật Tân đợt này là cũng phải chia lửa rất nhiều cho cây cầu Thăng Long trong cái giai đoạn thi công xây dựng trạm cân tải trọng tại cây cầu Thăng Long như thế này, nên là các bạn thính giả cũng vui lòng để ý, chắc chắn là cầu Nhật Tân sẽ đông hơn. Từ phía Mạn Bưởi đi Hoàng Quốc Việt ra Phạm Văn Đồng nắng chiếu xiên nên là các xe khá là chói trong cái tầm quan sát của mình. Lĩnh Nam đi Tân Khai giao thông đang tạm ổn định, những thông tin này thì tốt thôi và chưa làm chúng ta quá sốt ruột trong chiều nay.
4: Có những tổ ấm nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.

0: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
1: Mới chỉ 15 phút đồng hồ trôi qua thôi các bạn ạ. Cây cầu Vĩnh Tuy chúng tôi vừa mới có thông tin đấy ạ. Các bạn cho biết là ùn cũng tương đối dài rồi. Chiều từ bên mạn trung tâm để chúng ta sang phía Long Biên gần như là chiều nào cũng vậy. Chẳng qua là chúng tôi muốn biết là tình hình của chúng ta lúc sớm như thế này thì có ảnh hưởng gì không. Nhưng rõ ràng là chúng ta thấy đấy ạ, cây cầu Vĩnh Tuy luôn luôn là một cái mối trăn trở khi mà chúng ta phải di chuyển và buộc lòng là muốn phải lựa chọn cây cầu này. Bên cạnh đó thì chúng ta có thêm những sự lựa chọn khác. Thế nhưng mà dẫu sao thì chúng tôi về cá nhân tôi chẳng hạn, tôi thấy cây cầu Vĩnh Tuy cũng khá tiện trong việc là mình di chuyển từ trong phố để đi, còn cây cầu Thanh Trì thì nó hơi xa hơn một đôi chút, nên là chúng ta thấy đấy ạ, cây cầu Vĩnh Tuy đã bắt đầu xếp hàng dài theo hướng đi sang mạn Long Biên trong giờ chiều nay. Những khu vực gần đây mà chúng tôi có đó là Hoàng Hoa Thám đi Bách Thảo cũng ùn từ phía khu vực Viện Phổi. Các bạn để ý để cho lộ trình này chúng ta cần thêm một đôi chút thời gian, nếu như quá vội vàng thì mình cũng tìm kiếm những tuyến đường khác song song xem là thế nào các bạn nhé. Kế đó thì chúng tôi cũng có những thông tin khác nữa mà chương trình đã đề cập tới trong khoảng thời gian này, như cao tốc Hà Nội Bắc Giang chúng ta vẫn đang kẹt nghẽn ra tới phía khu vực cầu Phù Đổng, hay là đường dẫn lên cầu Thanh Trì hướng sang quốc lộ 5 bên phía nội thành thì đang vướng một xe tải gặp sự cố tại đây, nên là chúng ta cũng không thể đi nhanh ngay được đâu các bạn ạ. Với một loạt những thông tin mà chúng tôi ghi nhận thì những cây cầu tạm thời lúc này thì có cây cầu Thăng Long và cây cầu Vĩnh Thịnh là chưa có những thông tin nào nó quá phức tạp thôi. Trong thời gian này chúng tôi chờ thêm những thông tin giao thông mới và cùng với đó sẽ là những giai điệu âm nhạc mà chúng tôi đã lựa chọn để gửi tới cho quý vị và các bạn. Đây sẽ là một ca khúc mà sẽ rất quen với nhiều bạn thính giả. Chúng ta sẽ lắng nghe món quà âm nhạc đầu tiên trong giờ cao điểm chiều có tên Phai Dấu Cuộc Tình.

0: Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi khám chữa bệnh được cải thiện tương xứng. Vậy mức đóng mới sẽ được tính toán trên cơ sở nào? Quyền lợi của người tham gia có thể được mở rộng đến đâu? Và làm thế nào để quỹ bảo hiểm y tế vừa đủ nguồn lực chi trả, vừa không tạo thêm gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp? Câu trả lời sẽ có trong chương trình Dự thảo trên tay trên các kênh phát thanh của Ban VOV Giao thông Quốc gia, trên vovgiaothong.vn và trên các nền tảng podcast dành cho di động. Dự thảo trên tay, điểm hẹn thông tin trên hành trình lập pháp.
1: Một ca khúc rất nhiều ký ức, tôi tin là như vậy với tất cả các bạn thính giả khi những giai điệu âm nhạc đã là vô cùng quen thuộc trong nhiều năm. Và tôi tin là khi mà các bạn thính giả lắng nghe ca khúc này trong khoang lái của mình, ít nhiều thì cũng sẽ lầm nhầm một vài câu quen thuộc, cho dù chúng ta có thể là không thuộc hết cả bài đi chăng nữa vì thời gian nó phôi pha quá lâu rồi. Nhưng mà những giai điệu âm nhạc quen thuộc bao giờ cũng vậy, nó tạo ra một cái sự hưng phấn nho nhỏ, phấn khích một vừa đủ để chúng ta đi đường. Còn bây giờ là tình hình giao thông đây các bạn ạ. Nguyễn Trãi đi về phía ngã tư Sở đã hơi có dấu hiệu ùn rồi các bạn ạ. Tất nhiên là chưa phải ùn nặng lắm. Trên cầu Thanh Trì thì ổn định theo cả hai chiều. Tất nhiên là chúng ta chỉ cần qua được chiếc xe, nếu như là chiếc xe này vẫn còn đang dừng đỗ ở bên phía nội thành, để chúng ta lên cầu Thanh Trì hướng sang phía quốc lộ 5 vào tới cầu Thanh Trì thì mọi thứ rất ổn các bạn ạ. Nên là chúng ta cũng đi tốt thôi, không có vấn đề gì. Một thính giả cho biết là ngã tư ở nút giao Trần Bình và Nguyễn Hoàng thì đèn tín hiệu tại đây thì cũng không có bộ đếm, làm cho anh em lái xe là cũng hơi bị động, nhất là ở những cái giây cuối khi mà không biết là đèn xanh lúc nào thì sẽ chuyển sang pha đỏ. Đấy, pha đỏ thì thôi mình dừng, cứ chuyển xanh thì mới đi. Nhưng mà để chúng ta thấy là đang xanh thì mọi người sẽ có nhu cầu là cũng cần phải có một cái bộ đếm để chúng ta chủ động hơn trong việc là giảm tốc độ từ xa, tránh có thể là dẫn tới những cái vụ va chạm ở ngã tư như thế này. Ở đó cũng là những cái mong muốn của rất nhiều các bác tài gửi tới đơn vị chức năng để chúng ta xem xét ở điểm giao Trần Bình và Nguyễn Hoàng, xem là đèn tín hiệu giao thông tại đây nên là có thêm bộ đếm dây thì tốt hơn. Một số khu vực mà chúng tôi vừa có thông tin như là Bưởi đi Hoàng Quốc Việt ra Phạm Văn Đồng thì vẫn đang chói nắng. Vấn đề này chúng ta đề cập giống như đi vành đai 2 trên cao, để chúng ta xuống phía ngã tư Sở trong giờ chiều ngày hôm nay đi vành đai 2 lên Láng đi Cầu Giấy về phía tây thành phố chẳng hạn, đương nhiên là vẫn còn chói chang rồi. Tắc đường có phía khu vực Hoàng Hoa Thám, nơi mà chúng tôi cũng đã thông báo tới cho quý vị và các bạn. Ở phía ngã tư Sở thì chỉ hơi có trạng thái là dồn xe đông đúc chờ đèn thôi, nó cũng chưa có gì là vất vả lắm đâu các bạn nhé.

0: màn hình đôi 12.3 inch kết nối thông minh,
1: vận hành mạnh mẽ, tiết kiệm, an toàn tối ưu với ABS, cân bằng điện tử, ga tự động và camera lùi.
0: Cùng với giải pháp quản lý đội xe thông minh giúp tối ưu vận hành, gia tăng hiệu quả kinh doanh mỗi ngày.
2: Lên Transit vi vu khắp nơi, đi là lời kinh doanh phơi phới. Transit mới nâng tầm cuộc sống, phó lên đời cơ hội trong tay.
3: Chương trình ưu đãi lệ phí trước bạ từ Ford Việt Nam và hệ thống đại lý áp dụng từ nay đến hết ngày 30/9/2026. Hỗ trợ căn cứ trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% dành cho xe thương mại áp dụng trên toàn quốc.
4: Transit lăn bánh, lợi nhuận cất cánh, hành khách thành thơi.
3: Thông tin chi tiết vui lòng truy cập ford.com.vn.
5: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
6: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
7: Thưa quý vị và các bạn, chương trình đã tiếp nhận thêm những thông tin mới để có thể mang tới cho quý vị và các bạn. Tất nhiên là vẫn xoay quanh những điểm ùn nghẽn cũ thôi, vì thực ra là những cái điểm ùn nghẽn ở trước 5 giờ chiều nó cũng chưa phải là nhiều lắm, chủ yếu ở những cái tuyến đường vành đai trong trung tâm thành phố, đông dần đều ở những cái giao lộ thôi các bạn ạ. Và chúng ta thấy đấy ạ, có lẽ là với điều kiện thời tiết tương đối là oi và nóng như thế này, nhiều bạn thì cũng chưa thể rời khỏi nhiệm sở ngay đâu, chỉ cần dán chờ đợi một đôi chút thì biết đâu đó nắng sẽ tắt và chúng ta sẽ trở về nhà trong cái trạng thái là thời tiết dễ chịu hơn. Nhưng mà đồng nghĩa với thời điểm đó, ví dụ 5 rưỡi chiều đi ạ, tôi đặt mốc như vậy là trong khoảng 30 phút nữa thì rất có thể các bạn sẽ đối mặt với trạng thái ùn nghẽ nhiều hơn. Thông thường là tôi có đón con nhỏ về vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, những cái thời điểm mà tôi không thực hiện chương trình giờ cao điểm buổi chiều như thế này đấy ạ. Thì tôi thấy đi 4 rưỡi chiều nếu không vì quá nắng thì thấy là tương đối dễ chịu. Đường phải nói rằng là dễ chịu ở đây là dành cho tất cả mọi người luôn, kể cả là ô tô hay xe máy cũng vậy thôi. Những việc mà chúng ta di chuyển ở làn hỗn hợp, ở những cái tuyến đường hỗn hợp cũng không tới mức là quá vất vả. Đó, khoảng 4 rưỡi chiều, 5 giờ là vậy. Nhưng mà sau 5 giờ thì mọi thứ sẽ thay đổi tương đối là nhanh. Thậm chí là có thể chúng ta lâm vào những trạng thái kẹt nghẽn. Đó thì đó là một trong những thông tin mà chúng tôi muốn thông báo và chia sẻ trải nghiệm của mình với các bạn trong giờ cao điểm của buổi chiều ngày hôm nay. Nó cũng không khác quá nhiều so với những khung giờ cao điểm chiều khác đâu ạ. Thậm chí với cá nhân tôi thì hôm nay tôi thấy rằng là những điểm ùn nghẽn trước 5 giờ nó cũng không phải là quá nhiều như những ngày khác. Chúng ta sẽ đến với những thông tin khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, gọi tắt là sân bay Cần Thơ, đạt quy mô cấp 4E, tức là đáp ứng công suất 3 triệu hành khách một năm, tiếp nhận các loại máy bay thân rộng phục vụ các chuyến bay trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, sản lượng khai thác lại không được như kỳ vọng. Một năm qua, cảng hàng không không có chuyến bay quốc tế và các đường bay nội địa cũng sụt giảm. Thành phố Cần Thơ đang tìm giải pháp để thu hút thêm lượng khách cũng như phục hồi đường bay. Cụ thể thì đó là những giải pháp gì? Và sau đây là ghi nhận của phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia.
8: Thông tin từ cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, năm 2025, tổng số chuyến bay cất hạ cánh là 7.402 lượt, toàn bộ là chuyến bay nội địa. Tổng lượng hành khách thông qua cảng đạt 1,14 triệu lượt, sản lượng hàng hóa đạt 7.821 tấn. Từ quý 2 2024 đến nay, các đường bay quốc tế đã tạm ngưng. Số liệu khai thác giai đoạn 2019 đến 2025 cho thấy xu hướng suy giảm rõ rệt cả về đường bay lẫn sản lượng vận tải. Đường bay nội địa giảm từ 11 tuyến xuống còn 6 tuyến. Số hãng hàng không khai thác giảm từ 3 xuống còn 2 hãng. Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cho biết, thành phố sẽ phối hợp với Bộ Xây dựng và các ban ngành hướng đến triển khai chính sách, hỗ trợ truyền thông, quảng bá điểm đến, tổ chức khảo sát thị trường, nghiên cứu ưu đãi giá vé tham quan, tăng cường kêu gọi đầu tư khách sạn, resort, khu vui chơi, giải trí. Những việc này nhằm nâng cao trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách, tạo nguồn nhu cầu ổn định cho mạng đường bay. Theo chuyên gia kinh tế Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long, để cổng trời Tây Đô sôi động thì nên có sự hợp sức từ các địa phương trong vùng.
9: Thứ nhất, 5 địa phương trong vùng bao gồm Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Đồng Tháp phải coi việc tạo nguồn khách là trách nhiệm chung chứ không phải là việc riêng của Cần Thơ. Thứ hai, cần xây dựng các sản phẩm du lịch liên tỉnh đủ sức giữ khách nhiều ngày thay vì những cái tour ngắn ngày. Phải tạo ra môi trường đầu tư thu hút các nhà đầu tư và để tạo ra nhiều cái cơ hội việc làm, giao thương để thúc đẩy việc đi lại tạo ra sức cầu cho giao thông đa phương thức, hình thành cơ chế phối hợp thường xuyên giữa chính quyền, doanh nghiệp để cùng chia sẻ rủi ro giai đoạn đầu mở tuyến mới và duy trì các đường bay.
7: Đó là những giải pháp để có thể làm sao cho sân bay Cần Thơ, sân bay quốc tế Cần Thơ có thể vừa tiếp đón thêm nhiều hành khách nữa các bạn ạ. Tất nhiên là cùng với đó thì còn có nhiều những cái giải pháp nữa. Trong những cái chương trình điều kiện và có điều kiện tiếp theo thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị các bạn. Còn giờ là những diễn biến giao thông. Trong ít phút đồng hồ vừa qua thì cầu Vĩnh Tuy có thêm một cái biến động, đó là do có một người điều khiển xe máy đã tự ngã. Và lúc này thì bảo vệ cầu đang tiến hành tạm thời điều tiết và đã gọi lực lượng chức năng lên để hỗ trợ giải quyết vụ tai nạn này các bạn ạ. Sau đó là quốc lộ 1 từ cầu Phù Đồng đến nút giao xuống đền Gióng hướng đi Bắc Ninh. Tại đây thì theo thông tin từ thính giả Hoàng Minh, bạn cho biết là vẫn đang tắc ở trong cái trạng thái tương đối là nặng các bạn nhé, tương đối là nặng ở phía khu vực cầu Phù Đồng. Nên thì trước đó chúng tôi còn thông báo từ 4:30 chiều, chương trình đã nhận được một thông tin bất lợi trong việc là di chuyển tại đây rồi. Trời vẫn đang tiếp tục nắng nóng oi bức và tầm nhìn cũng chúng ta ít nhiều cũng bị ảnh hưởng nếu như là đang ở phía đi về hướng tây của thành phố. Cụ thể ở đây như chúng tôi đề cập tới là hướng từ phía bên mạn cầu Vĩnh Tuy đi cầu Mai Động, hay là sau đó chúng ta di chuyển xuống phía ngã tư Sở hoặc là đi thẳng lên phía Láng đi đảo Xuyến cầu Giấy. Tại đây chúng ta khá là vất vả với việc quan sát. Đến với cây cầu Nhật Tân, bạn Hoàng Lưu cho biết là cây cầu Nhật Tân, lộ trình của các bác tài nào đang nằm ở cây cầu Nhật Tân thì hoàn toàn có thể yên tâm. Và cả hai chiều lượng xe tham gia di chuyển lúc này cũng không nhiều lắm. Quanh khu vực cầu Nhật Tân thì có biến động gì không bạn Hoàng Lưu ơi? Nếu có bất cứ một thông tin nào tại quanh khu vực này như ở phía mạn Võ Chí Công rồi An Dương Vương ở hai bên phía cầu Nhật Tân chẳng hạn, mà bạn đi theo chiều nào mà có thông tin thì lại tiếp tục hỗ trợ tới chúng tôi. Chúng tôi sẽ chờ tin từ phía quý vị và các bạn. Chúng ta dành ít phút cho những thông tin về sản phẩm và dịch vụ trước khi quay trở lại gặp nhau.
10: Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hecta cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hecta biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày. Khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hecta với làng đại học 189 hecta, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
11: Em tuyên bố, từ mai em tìm việc chỗ khác.
12: Sao thế vợ?
11: Đi làm gì mà khổ như đi thỉnh kinh, sáng thì nắng, chiều thì mưa, hôm khác lại tắc đường.
12: Anh vừa tìm được chân ái của đời mình đây này.
11: Ý anh là sao? Anh yêu người khác á?
12: Anh vẫn yêu vợ và yêu cả The Vista Văn La. Mình sẽ chuyển nhà đến đây, căn hộ ngay mặt đường Quang Trung. Từ nhà đi bộ 2 phút là tới ga Văn Khê, Metro 2A.
11: Ôi, thế thì đi làm bằng tàu điện, khỏi lo chen chúc. Ngồi Metro mát rượi, phèo cái khoảng 15 phút tới nơi. Nhưng mà The Vista Văn La còn gì nữa mà anh yêu thế?
12: Tìm mãi mới có dự án nội đô vợ ạ. Quần thể đẳng cấp, đạt giải khu phức hợp có kiến trúc tốt nhất Việt Nam tại Asia Pacific Property Awards 2026 nhờ định hướng đô thị xanh chuẩn Singapore, kết nối giao thông siêu thuận tiện, 45 tiện ích đặc quyền từ bể bơi, khu vui chơi đến đường dạo bộ.
11: Tuyệt, em cũng yêu The Vista Văn La.
12: The Vista Văn La, ốc đảo xanh tâm phố, một sản phẩm của SJ Group, hotline 0971946979.
7: Thưa quý vị và các bạn, đã hơn 5 giờ chiều và chúng tôi vẫn đang tiếp nhận được những thông tin giao thông quan trọng để có thể gửi tới cho quý vị và các bạn. Ví dụ như đường Đông Ngạc, tại đây các bạn có thể đi lại tốt. Khu vực cầu Nhật Tân thì trước đó bạn Hoàng Lưu cho biết là nó cũng đang dễ chịu rồi. Và nếu như là quý vị và các bạn ở những lộ trình này thì không đáng ngại lắm. Cầu Vĩnh Tuy thì đáng ngại hơn rất là nhiều các bạn ạ. Khi mà từ giữa cầu để chúng ta hất sang phía mặt Long Biên thì chúng ta đã gặp những cái sự trở ngại nhất định các bạn nhé. Và việc đi lại của chúng ta đương nhiên là sẽ có những sự khó khăn mà chúng tôi đề cập tới. giới, chưa kể tới vụ tai nạn ở trong làn xe máy và cũng thu hút được sự quan tâm của anh em lái xe khi đi qua. Vụ việc này đã được bên phía quản lý cầu đã tạm thời dự để có mặt để điều tiết cũng như là gọi thêm lực lượng chức năng hỗ trợ để làm sao nhanh chóng giải quyết được hiện trường của vụ tai nạn cũng như là giúp cho người bị nạn có thêm những cơ hội được đến những cơ sở y tế

cấp cứu, sơ cứu cần thiết nhất, gần nhất có thể ở phía cây cầu Vĩnh Tuy các bạn ạ. Đó là hướng từ bên mạn trung tâm để đi sang phía Long Biên. Cầu Thanh Trì thì vẫn giữ được sự ổn định theo cả hai chiều. Thưa quý vị và các bạn, cây cầu vượt ngã tư Sở thì đã bắt đầu có những dấu hiệu đông đúc hơn rất nhiều rồi. Từ Nguyễn Trãi, đặc biệt là các bạn muốn đi về phía ngã tư Sở thì cũng khó hơn. Còn ở hầm chui Thanh Xuân thì chưa có những dấu hiệu là quá sức căng thẳng. Các bạn có thể đi lại tại đây, nhưng càng hướng về phía ngã tư Sở thì chúng ta lại càng đối mặt với trạng thái đông đúc các bạn nhé. Lưu ý cộng thêm một đôi chút thời gian để chúng ta tránh trạng thái sốt ruột ạ.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, nội dung do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Xây dựng dự kiến mở rộng 966 km cao tốc Bắc Nam phía Đông lên 6 làn xe, gồm đoạn Mai Sơn, Cam Lộ 415 km và Quảng Ngãi Dầu Dây 551 km. Tổng mức đầu tư hai dự án đạt hơn 150.000 tỷ đồng, dự kiến được khai thác vào năm 2030. Đây là các dự án trọng điểm thuộc danh mục ưu tiên thu hút nguồn vốn PPP nhằm đạt mục tiêu hạ tầng đến năm 2030. Bộ Y tế đang rà soát đề xuất mở rộng danh mục thuốc và điều chỉnh mức hưởng bảo hiểm y tế, trong đó nghiên cứu chính sách phù hợp với người mắc bệnh hiểm nghèo, ung thư di căn. Bộ dự kiến bổ sung một số thuốc ung thư thế hệ mới, thuốc sinh học, kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch, đồng thời xem xét nâng mức hưởng bảo hiểm y tế từ 80% lên 85% vào năm 2027 và 90% vào năm 2029 đối với một số nhóm. Hôm nay, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai thí điểm chế định luật sư công tại 8 bộ và 10 địa phương. Chương trình kéo dài 2 năm kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2026 cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2028. Hội nghị hướng dẫn quy trình tuyển chọn, đào tạo, quản lý và cơ chế phối hợp. Bộ Tư pháp yêu cầu các đơn vị căn cứ nhu cầu thực tế, chú trọng chất lượng nhân sự, tránh lãng phí. Tin quốc tế, tính đến ngày 29 tháng 9, đợt mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng tại Thái Lan và Ấn Độ đã khiến hơn 100 người thiệt mạng, ảnh hưởng đến hàng triệu người dân. Tại Thái Lan, lũ lụt làm 23 người chết, gây thiệt hại ước tính hơn 12 tỷ baht. Trong khi đó, mưa lớn kinh hoàng kể từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ đã khiến ít nhất 81 người tử vong và hàng nghìn ngôi nhà bị hư hỏng nặng. Sau đây mời các bạn đến với một thông tin khác. Thưa các bạn, vào ngày hôm nay 29 tháng 9, thành phố Hà Nội khởi công dự án bảo quản tu bổ phục hồi điện Kính Thiên tại Hoàng Thành Thăng Long. Sự kiện có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Phục dựng chính điện Kính Thiên cùng với không gian liên quan là nhiệm vụ quan trọng mở đầu cho việc thực hiện tầm nhìn trục trung tâm Hoàng Thành Thăng Long đến năm 2035 trên nền tảng tầm nhìn 100 năm của Quy hoạch Tổng thể Thủ đô Hà Nội. Dự án là kết quả 15 năm nghiên cứu liên ngành nhằm từng bước khôi phục không gian trung tâm di sản, bảo đảm tính xác thực và yếu tố gốc. Dự án thực hiện trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 với kinh phí 1.686 tỷ đồng trên diện tích vào khoảng 10.700 m2. Hạng mục đáng chú ý là phục dựng điện Kính Thiên và không gian liên quan. Đây được cho là bài toán bảo tồn đặc biệt thận trọng bởi công trình không còn nguyên vẹn và khu vực dự án chứa nhiều tầng văn hóa khảo cổ quan trọng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu bảo đảm tiến độ nhưng tuyệt đối không đánh đổi tính xác thực, toàn vẹn và an toàn của di sản. Nếu phát hiện yếu tố khảo cổ mới hoặc là vấn đề chưa đủ cơ sở khoa học, các đơn vị phải khoanh vùng, chờ tham vấn chuyên gia, không tự ý xử lý. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO và Hội đồng Quốc tế về Di tích và Di chỉ ICOMOS tham gia tư vấn trong quá trình triển khai dự án. Điện Kính Thiên là chính điện của Cấm Thành Thăng Long thời Lê, được khởi dựng vào năm 1428 dưới triều Lê Thái Tổ và hoàn thiện dưới thời Lê Thánh Tông trên nền các chính điện thời Lý, Trần. Đây là trung tâm quyền lực, nơi thiết triều cử hành đại lễ, đón sứ thần và là biểu tượng quyền lực quốc gia Đại Việt từ thế kỷ 15 đến thế kỷ thứ 18. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Vừa rồi là bản tin tổng hợp, còn sau đây là những thông tin nói về trạng thái kẹt nghẽn mà chúng ta phải đối mặt các bạn ạ. Đó là đường láng hướng về phía ngã tư Sở đã rất là đông xe rồi. Các bạn có thể cảm nhận thấy điều này khi mà chỉ cần bắt đầu xe chớm đến phía cây xăng láng. Tại đây chúng ta đã thấy, phía trước đang rất đông đây. Còn đường Nguyễn Hoàng Tôn cũng đang ùn nghẽn kéo dài theo hướng đi về phía Võ Chí Công. Chiếc xe tải hỏng ngay nút xuống Lĩnh Nam hướng đi Cầu Thanh Trì tạm thời lúc này chưa có giải quyết được. Cách đây khoảng độ gần 20 phút thì đơn vị chức năng cũng đã thông báo tới chúng ta về chiếc xe hỏng tại đây để chúng ta có thể nắm được. Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã thông báo đó là một cái vụ việc mà để cho tất cả các bác tài chúng ta bị kẹt nghẽn tại đây, chúng ta cũng vui lòng chú ý từ xa để chúng ta điều chỉnh cho lộ trình của mình. Trên cây cầu Trương Dương, một thính giả cho biết là ngoại trừ đông ở phía vòng xuyến, còn vào tới cầu rồi thì hai chiều đi tốt các bạn ạ. Phía Trần Nhật Duật lưu lượng cũng đang có dấu hiệu gia tăng lên nhiều hơn. Còn bên mạn bờ Bắc, khu vực Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sơn thì áp lực giao thông tại đây không có cao, chúng ta vẫn đang đi tốt. Miếu Đầm ra đại lộ Thăng Long đã bắt đầu xếp hàng dài hơn. Cảm ơn bạn Duy Mạnh đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin này. Từ Miếu Đầm ra hướng đại lộ Thăng Long đang xếp hàng kéo dài ạ.
2: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão nhà quê.vn 1900 636578.
3: Ống thép Hòa Phát à? Hoa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng, đúng hàng Hòa Phát.
4: Ôi, điều gì làm cho bác tâm đắc thế?
3: Cứ ngắm cái mái nhà làm bằng ống thép Hòa Phát, tôi lại thấy ưng ý quá chứ ạ.
4: Đúng là bác có lựa chọn thật thông thái. Ống thép Hòa Phát, trọng lượng chuẩn xác, chất lượng vượt trội, được lựa chọn sử dụng cho các siêu dự án, siêu công trình thì chủ nhà không có gì phải lăn tăn rồi. Tiền nào của nấy, chúng ta cứ ống thép Hòa Phát mà sử dụng thôi.
5: Ống thép Hòa Phát, trọng lượng đủ đầy, dựng xây vững chắc. Ống thép Hòa Phát, sự lựa chọn hàng đầu của mọi gia đình và nhà thầu.
6: Bạn bị trao ngược, và đây là những gì các bộ phận muốn nói. Não bộ:
7: mệt mỏi, khó chịu quá, chẳng thể nào mà ngủ yên được.
6: Thượng vị và xương ức:
7: ây da, ợ nóng ợ chua rồi nấc cục suốt, đau đớn quá trời.
6: Hầu họng, xoang mũi:
7: các chị thôi đi, chúng tôi còn khàn tiếng, co thắt vùng thanh quản, khó nuốt đây này.
6: Thật quá khổ sở phải không? Đã có Marian Gel.
8: Wow, thật dễ chịu.
6: Marian Gel với giải pháp đột phá tự ý, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của trào ngược dạ dày thực quản, họng thanh quản, đồng thời giúp bảo vệ, phục hồi và làm lành niêm mạc tổn thương. Marian Gel là sản phẩm được nhập khẩu và phân phối bởi Chí Khang Phạc Ma, có bày bán tại tất cả các nhà thuốc, quầy thuốc và nhà thuốc Long Châu trên toàn quốc. Trào ngược dạ dày có ngay Marian Gel, giảm nhanh trào ngược, không dùng cho các trường hợp mẫn cảm với bất cứ thành phần nào của sản phẩm.
1: Sau phút dành cho những thông tin về sản phẩm và dịch vụ, chúng tôi quay trở lại để thông báo những thông tin giao thông mới. Bạn Đức Bảo cho biết là con phố Bạch Mai hơi đông các bạn ạ. Và nếu như là quý vị và các bạn có lộ trình này thì chúng ta thấy rằng là sẽ khó đi một đôi chút. Tôi không biết là phía dưới Trương Định như thế nào, nhưng có hôm 8 giờ tối tôi đi về phía Trương Định các bạn ạ. Các bạn không thể biết được là cái điểm mà ở phía Nguyễn Đức Cảnh và Nguyễn An Ninh nó kẹt nghẽn như thế nào đâu. 8 giờ tối tại khu vực đó vẫn có xung đột giao thông. Tất nhiên nó cũng có tùy hôm. Ở thời điểm này tôi chưa có thông tin nên là cũng chưa chắc lắm. Nhân tiện có bạn thính giả nói tới con phố Bạch Mai hơi đông thì chúng tôi cũng đề cập tới phía khu vực trục dọc là Trương Định để chúng ta đi ra phía Tân Mai, đi hầm chui Kim Đồng thôi. Đường gom đại lộ Thăng Long đoạn đi qua Thạch Thất, rất nhiều xe tập lái đi vào đây, đi vào đường một chiều ở hầm chui, gây ra kẹt nghẽn cục bộ, thậm chí có cả xe đi ngược chiều, điều này khá là nguy hiểm. Bạn Đức vừa mới đưa thông tin về và hẳn là trong khoảng thời gian vừa qua thì các bạn thấy đấy ạ, có những thông tin nói về những chiếc xe tập lái sẽ bị xử lý nếu như là đi ẩu này, thậm chí là có một cái vụ tai nạn khi mà xe tập lái di chuyển nữa các bạn ạ. Và tất cả điều này thì chúng ta cũng không thể lơ là được đâu. Nhìn thấy biển xe tập lái, tôi không biết là lúc đó có phải là thầy giáo lái hay học viên lái, nhưng mà chúng ta vẫn cứ cẩn trọng thì hơn các bạn ạ. Có một cái thông tin nữa mà chúng tôi cũng nhận được nói về trạng thái đông đúc mà chúng tôi có ghi nhận, đó là bên tuyến đường Láng thì nó vẫn vậy thôi các bạn ạ. Nhưng các bạn cho biết là hướng đi về phía ngã tư Sở đang rất đông, rồi quốc lộ 1 từ cầu Phù Đồng đến nút giao xuống nền Gióng hướng đi Bắc Ninh thì vẫn đang kẹt nghẽn. Một vài bạn thính giả có quan tâm hỏi về phía cầu Mai Lĩnh rồi bên phía mạn Trường Mỹ thì chưa có thông tin đâu các bạn ạ. Rồi còn có một cái lộ trình mà các bạn thính giả dành sự quan tâm nhất định, đó là lối hầm chui Trung Hòa đi ra bên phía đại lộ Thăng Long, và còn một cái khu vực nữa là bên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đấy, theo hướng đi Thái Nguyên. Những khu vực này khi bất cứ một khu vực này mà có bất cứ một cái thông tin nào mới chúng tôi tiếp nhận được thì sẽ gửi tới cho quý vị và các bạn trực tiếp trên tần số FM 91MHz cùng với khung giờ cao điểm chiều nay.
9: Anh chọn dây điện cho nhà mình chưa?
10: Rồi, dây điện còn phải chọn kỹ hơn cả nội thất ấy chứ.
9: Sao lại thế?
10: Nội thất chưa ưng còn thay được, dây điện đi âm trong tường dùng hàng chục năm, phải an toàn và bền chứ.
9: Thế anh chọn gì?
10: KDV, an toàn, chất lượng quốc tế, sản phẩm còn thân thiện với môi trường.
9: Chuẩn, nhà đẹp phải an tâm từ bên trong.
11: KDV, an tâm hôm nay, bền vững mai sau.
12: Sàn nhà không sợ nước,
13: SPC V-Floor.
12: Sàn nhà độ bền cao,
13: SPC V-Floor.
12: Sàn nhà chống trơn trượt,
13: SPC V-Floor.
12: Sang trọng là sàn nào?
13: SPC V-Floor.
12: Sàn SPC vân gỗ V-Floor có bề mặt vân độc đáo, đậm nét châu Âu, tạo nên không gian sang trọng. Đây là vật liệu thay thế thời thượng, chống ồn, chống trơn trượt, không co ngót, mối mọt trào thua, chống nồm cực đỉnh. Thương hiệu V-Floor đã phủ sóng tại nhiều nước như Anh, Mỹ, Canada, Úc, Phần Lan, Malaysia. Sàn SPC vân gỗ V-Floor cho cuộc sống hoàn hảo. Liên hệ hotline 0399 799 888, website vfloor.vn.
14: Mẹ ơi, sao hả con? Ở trường con nấu đồ ăn ít mà lại chán lắm mẹ ạ.
15: Ôi, thế thì không đủ dinh dưỡng cho các con rồi. Mẹ sẽ đề xuất với nhà trường sử dụng ngay dịch vụ suất ăn tập thể của công ty PSA. Trường con cô Hương dùng suất ăn của PSA rất ổn. Ngày nào bạn ấy cũng về khoe đồ ăn ở trường ngon và hợp khẩu vị. PSA là công ty cung cấp suất ăn tập thể rất chuyên nghiệp cho các văn phòng và trường học đấy con ạ.
14: Ôi, sướng quá. Thế là chúng con sắp được ăn ngon ở trường rồi.
15: PSA, nhà tổ chức triển khai thực hiện các mô hình bếp ăn tập thể chuyên nghiệp, hãy gọi 0911 033 777 hoặc truy cập bếpantapthe.vn. PSA, tự hào thương hiệu quốc gia.
1: Chúng ta đang đồng hành trong khung giờ cao điểm chiều trong những khu vực mà được các bạn thính giả quan tâm và đặt câu hỏi khá nhiều trong khoảng thời gian này. Đó chính là cầu Mai Lĩnh, thì thính giả Tô Kiên cho biết là bạn đi đang cho biết là đang tốt theo cả hai chiều. Cầu Mai Lĩnh đang ổn theo cả hai chiều để chúng ta đi. Có chăng điều làm khó cho các bạn thính giả để chúng ta đi bây giờ thì chính là một cái trạng thái vừa chói mà lại là vừa hơi oi nóng thôi. Nhưng mà tất cả chúng ta với các bác tài lâu năm thì chúng ta đều có cách để phòng tránh, cũng như là việc mà chúng ta ngồi trong xe ô tô thì trạng thái có oi nóng nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều tới chúng ta, như là những người điều khiển xe máy sẽ bị tác động một cách trực tiếp. Nhưng mà nói không ảnh hưởng tới thì nó cũng là không đúng đâu các bạn ạ. Bởi vì chúng ta đều đi trên những cung đường mà đôi khi là đường hỗn hợp ạ, thì xe máy đi chung mà. Nhưng mà việc tác động tới yếu tố này về thời tiết, tác động tới các bạn đi xe máy thì cũng ít nhiều là ảnh hưởng tới hành vi và nhận định khi mà lái xe, khi tham gia giao thông, và cũng có thể làm cho chúng ta cũng sẽ bị liên đới theo các bạn ạ. Tất nhiên đấy là lo lắng vậy thôi. Sự lo lắng của chúng tôi vừa rồi thì sẽ chuyển sang phía cầu Diễn các bạn ạ. Không phải là ùn tắc đâu, mà là một cái vụ va chạm. Bên phía cầu Diễn hướng đi Nhổn có va chạm giữa hai xe con và gây ra ùn nhẹ tại đây. Đây cũng là vụ va chạm đầu tiên trong khung giờ cao điểm chiều mà chương trình đã tiếp nhận được thông tin và thông báo ngay tới cho quý vị và các bạn. Từ phía đầu cầu Diễn hướng đi sang Nhổn có va chạm giữa hai xe con và gây ảnh hưởng tới giao thông của chúng ta. Tất nhiên là bây giờ thì chưa tắc, khi lưu lượng phương tiện cũng chưa nhiều lắm. Đấy, hy vọng là các bác tài sẽ sớm tìm ra những phương án giải quyết ngay để không bị kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Đầu cầu Diễn hướng đi sang Nhổn. Cầu Phù Đồng hướng đi Bắc Ninh vẫn đang tiếp tục ùn dài. Khu vực này thì ùn từ lúc 4 rưỡi chiều, thậm chí có thể là sớm hơn. Nhưng khi bước vào khung giờ cao điểm, thông tin đầu tiên mà chúng tôi nhận được là ở phía khu vực Phù Đồng, cầu Phù Đồng hướng đi Đền Gióng đi Bắc Ninh đang gặp nhiều khó khăn, và đến thời điểm này thì vẫn đang tiếp tục đối mặt với trạng thái dừng chờ và sốt ruột đó các bạn nhé, để chúng ta cân đối về mặt thời gian. Và chúng tôi cũng muốn gửi tới cho quý vị và các bạn những giai điệu âm nhạc để làm sao trong khi mà lỡ chẳng may mình có đi vào đây, mình có lỡ phải chờ đợi như thế này, thì chúng ta cũng có thêm một nguồn năng lượng mới tích cực hơn. Ca khúc có tên là Anh Không Muốn Ra Đi qua phần trình bày của ca sĩ Vicky Nhung. Mời các bạn cùng lắng nghe với chúng tôi.

0: hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: chúng ta sẽ dành thời gian để đến với tuyến đường chiến thắng và ngã ba 19 tháng 5, nơi mà phóng viên Khắc Chính của VOV Giao thông đang có mặt tại đây. Chắc chắn là sẽ có những thông tin đáng chú ý được gửi tới tất cả chúng ta. Xin mời anh Khắc Chính ạ.
1: Dạ vâng, cảm ơn MC Anh Tuấn. Kính thưa quý vị, tôi đang có mặt tại điểm giao cắt trên đường chiến thắng với đường 19 tháng 5. Tại ngã ba này là nút giao tiếp giáp giữa phường Hà Đông và phường Thanh Liệt. Tại đây thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm sáng và chiều, thậm chí còn lụt lội trong những ngày mưa to. Nguyên nhân chính xảy ra cái việc ùn tắc tại đây là do lưu lượng phương tiện luôn ở mức rất cao và mọi người lưu thông theo kiểu tiền vào chỗ trống, mạnh ai người lấy đi, thì nhiều khi người đi xe máy ô tô phải xuống để gỡ rối cái nút ùn tắc tại đây để lấy lối đi. Cũng tại nút giao này, việc một số hộ kinh doanh tại số nhà 139 đường Chiến Thắng đã không những chiếm trọn vỉa hè của người đi bộ để xe máy mà còn chiếm luôn một phần lòng đường để xe của khách hàng, thu hẹp đường đi, và đã đường thì đã ùn tắc lại càng thêm ùn tắc nghiêm trọng, gây bức xúc cho người tham gia giao thông qua đây. Ngay lúc này trước mắt tôi có thể đến được đến trên 20 chiếc xe máy để dưới lòng đường, và hành vi này đã vi phạm một trong năm điểm nghẽn mà thành phố Hà Nội đã đưa ra và quyết tâm cùng các địa phương tháo gỡ. Người dân và người tham gia giao thông qua đây rất mong lực lượng chức năng và đơn vị chủ quản kiểm tra, tuyên truyền, thậm chí là xử phạt những hành vi vi phạm nói trên. Đồng thời mỗi khung giờ cao điểm cần cắt cử người điều tiết giao thông, phân luồng giao thông tại nút giao này, giúp cho việc lưu thông qua đây không còn phải bức xúc và bởi những hành vi vi phạm đã kéo dài nhiều ngày, để đảm bảo an toàn giao thông, đúng chủ trương tháo gỡ những điểm nghẽn mà thành phố đang quyết tâm cải thiện. Phóng viên ban VOV Giao thông sẽ tiếp tục theo dõi và mong rằng sẽ được đưa tin đến quý vị thính giả và những chuyển biến tích cực tại nút giao này. Khắc Chính đưa tin từ ngã ba đường 19 tháng 5 với chiến thắng ạ. Vâng, xin trở lại phòng thu với anh MC Anh Tuấn ạ.
0: Cảm ơn anh Khắc Chính. Thực sự thì có nhiều ngày tôi cũng đã đi qua phía ngã ba này, và thôi thì cũng giống như rất nhiều những người tham gia giao thông khác, chúng tôi cũng phải kẹt nghẽn, chúng tôi cũng phải đối mặt với trạng thái chờ đợi, và cũng có những sự bức xúc của đúng với tính chất của một người tham gia giao thông khi mà xe máy đôi khi là đi thì không đúng với những quy định của mình, thậm chí là có những người để xe đấy, như chúng ta vừa mới lắng nghe, để trong một cái trạng thái cực kỳ là khó chịu cho người đi đường, nhưng mà chúng ta cũng chưa có cách nào để có thể là giải quyết được các bạn ạ. Cũng nói về việc mà di chuyển bằng xe máy ở trong cái trạng thái bất ổn, thì cây cầu Vĩnh Tuy hướng sang phía Long Biên trong làn xe máy đang bị tắc cứng. Nơi đây thì như chúng tôi đã đề cập là có một vụ tai nạn đã xảy ra từ cách đây vào lên tới khoảng 20 phút, và trong làn xe máy lúc này tắc nghẽn quá, khiến cho rất nhiều những cái dòng xe máy, các bạn điều khiển xe máy đã bắt đầu đi từ ngay từ phía trên, thấy nghẽn là bắt đầu đi di chuyển ngay vào trong làn ô tô để có thể tránh kẹt nghẽn, và là điều này thì vô cùng nguy hiểm khi mà thời điểm hiện nay thì các xe đang di chuyển ở phía cây cầu Vĩnh Tuy mỗi lúc mỗi giây, và chỉ một sơ suất nhỏ thôi là hoàn toàn có thể dẫn tới những cái va chạm khi mà xe máy lấn sang làn ô tô như thế này để đi sang phía Long Biên các bạn nhé. Rất nhiều các bạn thính giả đã phản ánh tới chúng tôi về trạng thái này, và một chiếc xe cấp cứu thì cũng đã bắt đầu di chuyển tới hiện trường của vụ va chạm, như chúng tôi cũng đã đưa thông tin từ non 30 phút trước đây các bạn ạ. Tạm rời cây cầu Vĩnh Tuy với trạng thái kẹt nghẽn hướng sang phía Long Biên với những sự bất ổn vừa rồi, thì chúng ta sẽ đến với cây cầu Thăng Long. Một thính giả cho biết là cầu Thăng Long hướng sang phía Đông Anh đang ùn quá nửa cầu rồi các bạn ạ. Cũng là một cái sự vất vả rất riêng của cây cầu Thăng Long như thế này. Rời những cây cầu thì chúng ta đến với tuyến đường Đại Cồ Việt, đi hầm chui Kim Liên, đi xã Đàn, giao thông tại đây cũng chậm. Và các bạn thấy đấy ạ, càng hướng về cái điểm giao như là phía Phạm Ngọc Thạch chẳng hạn là chúng ta càng gặp khó khăn từ phía khu vực xã Đàn, Phạm Ngọc Thạch tại đây các bạn nhé. Có thêm những thông tin mới từ các bạn thính giả cung cấp về những khu vực mà chương trình vừa đề cập về biến động theo chiều hướng xấu đi, chúng tôi sẽ lại thông báo tới cho quý vị và các bạn ngay.
2: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông

0: thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Front Living với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cepraton Premium chứa GABA, đinh lăng, bạch quả, citicoline và vitamin, hỗ trợ hoạt huyết, tăng hoạt động não bộ và tuần hoàn não, hỗ trợ giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện tình trạng mất ngủ.
2: Sản phẩm giúp ngủ ngon nữa thì còn gì bằng anh nhỉ?
1: Ừ, chỉ cần dùng 1 đến 2 viên mỗi ngày sẽ giúp em giảm căng thẳng, hỗ trợ tăng năng suất công việc. Anh sẽ dùng Cepraton Premium cùng em.
2: Vâng ạ.
1: Cepraton Premium hỗ trợ dịu căng thẳng, cho giấc ngủ ngon, làm chủ cuộc sống. Chương trình khuyến mại đặc biệt, mua 5 hộp được tặng ngay 1 hộp, giá ưu đãi cho cả gia đình. Liên hệ tổng đài 1800 6612 để biết thêm chi tiết. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trafaco tự hào hơn 50 năm đồng hành cùng sức khỏe Việt.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở nút giao Lê Văn Lương Hoàng Đạo Thúy thì đây là một trong những nút giao khó đi, mất thời gian và các bạn đo loanh quanh cỡ khoảng độ 4 nhịp đèn chúng ta mới có thể đi qua được. Chờ 4 nhịp đèn đỏ trong trạng thái thời tiết oi bức như thế này mới có thể đi qua được các bạn nhé. Cát Tư Quang Trung, Phủ Ngưng, Hà Đông thì thậm chí là cũng thậm chí còn nhiều hơn thế các bạn ạ. Các bạn cho biết là cũng có dấu hiệu kẹt nghẽn tại đây. Cầu Thăng Long chiều đi Nội Bài đang vô cùng khó khăn, và nhân đây thì chúng tôi cũng đề cập tới thông tin từ đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết là chúng ta đi theo sự điều tiết hết sức là tuân thủ và đi theo sự điều tiết của đơn vị chức năng tại đây. Liên quan tới cây cầu Thăng Long, chúng tôi thông báo có một xe ô tô 7 chỗ gặp sự cố và đang gây cản trở giao thông theo hướng đi Nội Bài. Xe này vừa bị thôi nên là trước đó thì các bạn thính giả đi qua thông báo về thì chưa phát hiện ra sự cố này, nhưng bây giờ thì chúng tôi đã có thông tin về sự cố này để chuyển tới các bạn. Đến với quốc lộ 5, tình hình giao thông tại đây ở ngã tư Châu Quỳ thì các bạn cho biết là đèn tín hiệu giao thông không hoạt động nên là có một đôi chút xung đột tại đây. Những điểm dài hơn trên tuyến quốc lộ 5 kéo dài ra tới phía như Quỳnh, Hưng Yên thì chúng tôi chưa có thông tin, nên là các bạn quan tâm thì vui lòng là giữ sóng FM 91MHz để lắng nghe và đồng hành với chúng tôi.
4: Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về Thủy Nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu Ngô Quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders, Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, lựa chọn an cư hàng đầu của giới thượng lưu Hải Phòng, nơi mỗi trải nghiệm là một dấu ấn khẳng định vị thế và phong cách sống riêng biệt.
5: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
6: Có gì mới thế vợ?
5: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
6: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
5: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
6: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
7: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
6: Hotline 0368 910 998.
3: Vừa rồi thì cầu Nhật Tân, chúng tôi có những thông tin từ phía phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết là mọi thứ đều đang khá ổn để chúng ta có thể đi ở cây cầu Nhật Tân. Những thông tin nói về va chạm, nói về sự cố là hoàn toàn không có. Cầu Mai Lĩnh lúc này sau một khoảng thời gian đi ổn thì đã bắt đầu chậm hơn theo cả hai chiều, nhưng các bạn có thể một phần nào đó vẫn yên tâm bởi vì chỉ là chậm thôi và chúng ta sẽ chấp nhận điều đó trong khung giờ cao điểm, chứ còn tắc nghẽn hẳn, kẹt cứng hẳn thì hoàn toàn không có. Và trong ít ngày gần đây chúng tôi có theo dõi thì tôi thấy rằng là không còn lặp lại tắc cỡ khoảng độ 3-4 tiếng như là sau giai đoạn là mấy ngày mưa nặng vừa rồi nữa. Đó, thì trong những ngày nắng giáo vừa qua thì cây cầu Mai Lĩnh đi cũng khá là ổn. Đến thời điểm này trong giờ cao điểm thì tất nhiên là nó cũng có vướng những cái vấn đề riêng như là vấn đề là thi công mở rộng cầu Mai Lĩnh, rồi là giải tỏa ở phía Yên Nghĩa, điểm tiếp giáp vành đai 4, nhưng về cơ bản là không có sự bất thường quá lớn ở thời điểm hiện nay. Nguyễn Tuân đi Lê Văn Lương thì đang bị xung đột giao thông và khó khăn hơn một đôi chút các bạn ạ. Đó là thông tin tin được các bạn thính giả chuyển về Nguyễn Tuân đi Lê Văn Lương thì chúng ta hơi tắc tại đây một đôi chút các bạn nhé. Có thông tin này thì để cho những ai có lộ trình đi Nguyễn Tuân sang Lê Văn Lương chúng ta chuẩn bị sẵn về mặt thời gian. Cảm ơn bạn Văn Toán đã hỗ trợ cho chúng tôi thông tin từ phía khu vực này. Có thêm những thông tin từ bạn bên phía Ngụy như Con Tum rồi Vũ Trọng Phụng, có thêm bất cứ một thông tin nào từ quanh khu vực này mà các bạn có được thì hãy liên lạc ngay với chúng tôi để có thể cung cấp qua số điện thoại 02437 919191. Chúng tôi đang chờ thông tin từ phía quý vị và các bạn.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Mua bán ngà voi là tội ác, không phải là mốt. Mua bán ngà voi chính là nguyên nhân khiến voi bị sát hại. Số tiền mà người tiêu dùng chi trả cho sản phẩm ngà voi đang trực tiếp làm giàu cho những kẻ săn bắn voi và buôn bán ngà voi. Hãy thông báo vi phạm về ngà voi tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
3: Đã bước qua ngưỡng 5 rưỡi chiều rồi và tôi có chia sẻ với các bạn thính giả là vào 5 rưỡi thì nắng sẽ tắt và chúng ta có thể là đi lại một cách tốt hơn, và đúng là như vậy các bạn ạ. Tất nhiên là oi nóng thì không hết ngày được, thậm chí là nhiều hộ gia đình như là nhà tôi chẳng hạn, ngày từ ngày chủ nhật đến giờ là vẫn phải sử dụng điều hòa. Tất nhiên là về đêm thì mát hơn một đôi chút, thuận lợi hơn thì chúng ta có thể để vào ngưỡng độ 27 độ để chúng ta có thể là ngủ. Thế nhưng mà vào ban ngày thì các bạn thấy đấy ạ, vẫn rất là oi nóng. Đấy là việc mà ngay bây giờ mặc dù là nắng đã tắt đường thì vẫn chưa nguội các bạn ạ. Đó, mặc dù là nắng đã dịu hơn rất là nhiều để chúng ta có thể đi, ít nhất là chúng ta cũng bớt được trạng thái chói chang nếu như là các bạn tính giả đi về phía tây của thành phố ở thời điểm hiện nay các bạn ạ. Ngã tư Sở khá ổn, bạn Phạm Hồng Hải cho biết là ngoại trừ trên tuyến đường Nguyễn Trãi thì hướng về phía ngã tư Sở hay đường Láng hướng về phía đông, nhưng mà ngay tại trung tâm ngã tư Sở thì tạm thời là ổn. Nguyễn Tuân điểm giao với Nguyễn Huy Tưởng đang xung đột giao thông và tương đối là kẹt nghẽn nặng các bạn ạ. Đó, đường trên cao xuống ngã tư Sở cũng đang thoáng xe này. Bạn Phạm Bình vừa mới củng cố thông tin về phía ngã tư Sở ấy. Bạn nào mà quá e ngại về phía ngã tư Sở thì chúng ta có thể thấy rằng là ô, hôm nay cũng là một ngày ổn để chúng ta có thể đi, chứ cũng không phải là quá tệ đâu ạ. Đó, giao thông cũng có những thời điểm làm chúng ta ngỡ ngàng đấy ạ. Tuyến đường Tôn Đức Thắng đi về phía ngã bảy Hồ Chợ Dừa đang ùn dài ra tới tận nút giao Văn Miếu. Bạn Hoài Nam sau khi loay hoay thoát được tuyến đường Hoàng Hoa Thám bị ùn nghẽn từ phía Bách Thảo thì tới bây giờ vào Tôn Đức Thắng là bạn cũng lại tiếp tục bị kẹt nghẽn luôn các bạn ạ. Đó, tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa và bị thập diện mai phục rồi. Mễ Trì thì lưu lượng phương tiện đang gia tăng với một mật độ cao, gia tăng lên rất là nhanh. Bạn Quang Huy cho biết là chắc chắn là nếu như có việc chúng ta phải tranh thủ đi ngay ở thời điểm này, chứ nếu không chỉ 5-7 phút nữa thôi, rất có thể là việc đi lại của chúng ta sẽ không còn được thuận lợi nữa. Vành đai ba trên cao ùn từ nút giao Pháp Vân đến hết cầu Thanh Trì. Đây là một cái thông tin được một thính giả vừa mới cung cấp. Vành đai ba trên cao ùn từ nút giao Pháp Vân đi hết về phía cầu Thanh Trì. Vũ Trọng Phụng, thính giả Nguyễn Ngọc cho biết là đang bị kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Chúng ta cần chuẩn bị về mặt thời gian nếu như là muốn vào phía khu vực Nguyễn Tuân, Lê Văn Lương rồi là Vũ Trọng Phụng trong thời điểm mà chương trình đã tiếp nhận những thông tin kẹt nghẽn. Chuyển sang những vấn đề khác, thưa các bạn, mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên kết hợp với kỳ chiều cường rằm tháng 8 âm lịch và mưa lớn tại chỗ đã gây ra ngập cục bộ tại nhiều khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long. Thủy triều dâng 2 cữ một ngày đã gây xáo trộn đời sống sinh hoạt, khó khăn cho việc di chuyển của người dân. Một số diện tích lúa

đã bị ngập sâu rồi xuất hiện trạng thái vỡ đê bao, nhiều ô bao kiểm soát lũ cũng có nguy cơ mất an toàn. Ứng phó nguy cơ ngập úng trên diện rộng, đây là nhiệm vụ cấp bách hiện nay của các địa phương tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ghi nhận cụ thể đến từ phóng viên VOV Giao thông về nội dung này.

0: Vào lúc 3 giờ khuya ngày 27 tháng 9, một đoạn đê bao tại cồn Cái Gà, ấp Long Thới, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long bị sụp lở. Hay tin, gia đình ông Huỳnh Thanh Phương tức tốc di dời đồ đạc đến nơi cao ráo, nhưng tốc độ sơ tán chạy không kịp với vận tốc dòng chảy và cường suất lũ. Đoạn sạt lở dài 50 mét làm nước từ sông Hàm Luông tràn vào, gây ngập 5 công đất vườn trồng cây ăn trái và một lượng thủy sản trong ao nhà ông. Ông Phương lo sợ số cây đang ra đọt non và đang mang trái sẽ bị hao hụt vì chịu không nổi với con nước này.
1: Thì ở trển lỡ cái bà con chuyện nhau, hay nhau cái thì mình đem đồ lên. Thì ba đồ vật dụng rồi đem lên được mới nhắm còn nhiều nước ngập hết trơn. Thì bây giờ nó ướt đồ thì thiệt hại đó với hai nó phần cá là nhiều. Cá tự tượng, cá tra là cá tự tượng dừng 200 kg, còn cá tra chừng 50 kg.
0: Tại Cà Mau, đợt mưa dông kéo dài từ ngày 19 đến 25 tháng 9 đã làm ảnh hưởng 12 xã, ngập hơn 4.200 hectare lúa. Nông dân âu sầu vì nguy cơ mất trắng một vụ mùa cơ cực. Lực lượng bộ đội địa phương đã ra quân hỗ trợ nông dân thu hoạch thủ công. Ông Trần Văn Tợ, ngụ ấp nhà máy B, xã Khánh Hưng, mừng rỡ cho biết.
2: Tới ngày cắt mà bị trời lục bão nó bị hư hại 70% rồi. Mưa đợt mưa này thì quá lớn, nước nó ngập lộ, thành ra mình không có thể bơm được, là mà máy cắt không được, nhờ anh em đồ lại phụ hỗ trợ cắt tiếp gì đó. Thì thấy anh em có nhiệt tình giúp đỡ, cảm ơn.
0: Ngoài ra, tỉnh Đồng Tháp cũng đang chịu áp lực từ sạt lở, phá hủy nhiều tuyến đường giao thông. Toàn đồng bằng sông Cửu Long hiện có 4.129 ô bao kiểm soát lũ, nhưng đã có khoảng 190 ô bao có nguy cơ mất an toàn. Trong đó, thành phố Cần Thơ có nguy cơ mất an toàn nhiều nhất với 142 ô bao. Theo Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam, từ nay đến ngày 3 tháng 10, mực nước ở đồng bằng sông Cửu Long có xu thế tăng. Một số địa phương vùng thượng đồng bằng sông Cửu Long như thành phố Long Xuyên cũ, Đồng Tháp 10, huyện Tháp 10 cũ cần đề phòng nguy cơ vỡ hoặc tràn bờ bao sản xuất. Các địa phương vùng giữa và ven biển như Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau cần đề phòng nguy cơ ngập úng. Triển khai các phương án ứng phó tại điểm sạt lở cồn Cái Gà, địa phương đang tập trung gia cố hai tuyến đê dự phòng, tiếp tục bơm thoát nước, theo dõi tình trạng cây trồng để có phương cách phục hồi. Ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long cho biết.
3: Sơ tán những cái đồ đạc của người dân lên trên đê, đặc biệt là những cái cúc mâm xôi để dùng sản xuất cho những vị cho qua Tết á. Thì dĩ nhiên là vị trí nó thay đổi thì mình cũng có cái biện pháp canh tác đặc biệt hơn để cho đảm bảo cúc ra đúng mùa vụ. Về cây giống thì cơ bản sẽ cắt nước trong ngày hôm nay để rút nước, sau đó mình sẽ tạo thông thoáng để cho cái cây nó thở được, cây nó phát triển. Ngoài ra thì cây ăn trái nhìn chung cũng phải đảm bảo kỹ thuật, mình phải quét bùn, vôi bùn ra để cho cây nó thở.
0: Tại Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở. Các quyết định nhằm tạo cơ sở pháp lý để khẩn trương xử lý những khu vực xung yếu, hạn chế nguy cơ tiếp tục sạt lở, bảo đảm an toàn dân sinh. Trong cuộc họp gần đây nhất, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã yêu cầu.
4: Là tập trung xử lý về kiểm soát các điểm xung yếu về sạt lở, các xã, phường mà có tình trạng này thì cũng đã báo cáo về chi cục thủy lợi, về sở nông nghiệp ra soát và có cái dự kiến cũng như bố trí vốn, thì đề nghị cũng hết sức là khẩn trương để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ khắc phục, là củng cố thực chất phương châm 4 tại chỗ, bị sự cố huy động anh em lại làm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại nguồn lực tại chỗ. Bộ chỉ huy quân sự thành phố và công an thành phố cũng duy trì lực lượng phương tiện sẵn sàng cơ động chi viện cho các cơ sở khi có yêu cầu.
0: Tại Đồng Tháp, tỉnh đã triển khai 4 dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở tại các khu vực trọng điểm, tổng chiều dài khoảng 5 km, kinh phí khoảng 849 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Tại Cà Mau, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các xã phường khẩn trương cử lực lượng xuống từng địa bàn, tiếp tục khơi thông dòng chảy, vận hành tối đa công suất các cống và trạm bơm để tiêu thoát nước, cứu lúa và hoa màu. Phải ứng phó cấp bách với sạt lở và nguy cơ vỡ đê, vì đây là những loại hình thiên tai có tốc độ tàn phá cực kỳ nhanh, bất ngờ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Hiện các địa phương đồng bằng sông Cửu Long đang chạy đua với thời gian và nguy cơ để kiên cố hóa các đoạn xung yếu sạt lở với mục tiêu bảo vệ an toàn vùng sản xuất và đời sống của người dân.
5: Cảm ơn phóng viên Kim Loan đã mang tới cho chúng tôi những thông tin rất là cụ thể về tình trạng ngập lụt và ứng phó nguy cơ ngập úng trên diện rộng tại đồng bằng sông Cửu Long. Còn bây giờ là những diễn biến giao thông. Đội cảnh sát giao thông số 15 cho biết là trên cầu Nhật Tân các phương tiện di chuyển được bình thường theo cả hai chiều, thông tin rất là ổn. Từ khu vực Mễ Trì và lượng phương tiện đang gia tăng nhanh và tạo ra một cái trạng thái di chuyển chậm chạp. Trước cổng chào Nam An Khánh thì xe đang đi tương đối lộn xộn tại đây các bạn ạ, len lỏi và đang có những dấu hiệu xung đột chờ đợi tương đối là lâu. Lúc này tại phía ngã tư Nguyễn Trãi, khu Duy Tiến hướng về phía Hà Đông có một xe buýt gặp sự cố lúc trong thời điểm vào lúc 17 giờ 45 phút như thế này, đang đông và di chuyển khó khăn. Những chú ý tiếp theo, quốc lộ 18 đoạn km số 13 có người đi xe đạp ngược chiều để đi tiến hành nhặt ve chai theo hướng đi về phía Bắc Ninh. Như bây giờ thì các bạn thấy đấy ạ, những thông tin nói về di chuyển ở ngược chiều này, chạy băng qua đường và cao tốc, những tuyến đường cấm người đi bộ hoặc là xe thô sơ đi vào chúng ta rất là ngại luôn. Quốc lộ 5 đoạn đi qua ngã tư Châu Quỳ đang ùn dài theo hướng đi Hải Phòng cũng là một trong những thông tin đáng để ý, và đây là một trong thời điểm mà đã đông rồi nhưng đèn tín hiệu giao thông không hoạt động và làm chúng ta gặp khó khăn khá nhiều trong những lúc mà xe đang dày đặc như hiện nay các bạn ơi. Và bạn Duy Mạnh thì bạn có đi đến đâu đây ạ? Để tôi quan sát xem nào để có thông tin dành tới cho các bạn. Đây là phía An Khánh các bạn ạ. Các bạn cho biết là xe đang đứng yên tại đây, không thể đi được. Và phù hợp với một cái thông tin từ cách đây khoảng vài phút, một thính giả cho biết là trước cổng chào Nam An Khánh xe đang dừng đỗ quá lâu và dẫn tới những cái kẹt nghẽn. Nếu bây giờ thì thêm một cái thông tin nữa để xác định về trạng thái khó khăn, chúng tôi xin thông báo với các bạn như vậy để chúng ta cần phải bố trí thêm thời gian nếu như là muốn đi qua và vui lòng chờ đợi, tránh trạng thái quá sốt ruột. Sau đây mời các bạn tham khảo một thông tin khác. Được khởi động kể từ tháng 9 năm 2025 với định hướng kiến tạo tương lai xanh, chương trình STEM Innovation Petro Việt Nam của Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần mở rộng mạng lưới giáo dục công nghệ trên toàn quốc. Chỉ trong 100 ngày triển khai ban đầu, chương trình đã đưa 108 phòng giáo dục thực hành công nghệ STEM đến 34 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, vào tháng 9 năm 2026, phòng thực hành STEM do PVEP tài trợ đã chính thức khánh thành tại trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở Petro Việt Nam, Phong Thổ, Lai Châu và trở thành công trình đầu tiên hiện thực hóa thông báo 81 của Bộ Chính trị tại xã biên giới. Tại đây, các học sinh dân tộc thiểu số đã bước đầu tiếp cận lập trình AI và xây dựng mô hình cổng trường thông minh. Để các phòng vận hành hiệu quả và bền vững, Petro Việt Nam thực hiện phương châm 4 cùng: cùng đầu tư, cùng đào tạo, cùng kết nối và cùng phát triển. Tập đoàn chú trọng bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về trí tuệ nhân tạo, vạn vật kết nối, robot và phương pháp giảng dạy STEM thông qua chuỗi 21 hội thảo chuyên đề trong năm 2026. Đồng thời, các giảng viên từ Trường Đại học Dầu khí Việt Nam cũng trực tiếp hướng dẫn học sinh thực hành mô hình khoa học.
6: Chỉ có 79K, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79K thì sao đủ data?
8: Chịu thôi, 79K, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: iTel, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79K.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi.
9: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
6: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
10: Khi nam giới nhận ra mái tóc chắc khỏe tạo nên khí chất, đó là lúc họ cần nhiều hơn một loại dầu gội chỉ làm sạch. Thấu hiểu những vấn đề của tóc và da đầu nam giới Á Đông, dầu gội dược liệu Nguyên Vương có chứa các thành phần dược liệu cổ truyền phương Đông và thảo mộc tự nhiên phương Tây, giúp sạch gầu, hết ngứa, dưỡng tóc và da đầu, giảm tóc gãy rụng, cho mái tóc nam giới trông dày và đen hơn. Cùng hương thơm nam tính lôi cuốn Nguyên Vương, dầu gội dược liệu tiên phong dành cho nam giới, nâng tầm khí chất phương Đông.
11: Phân phối bởi dược phẩm Hoa Linh. Tìm hiểu thêm thông tin sản phẩm tại nguyenvuong.vn hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 571 255.
5: Các bạn thính giả thân mến, tại khu vực trước cổng chào An Khánh thì đã có lực lượng dân phòng hỗ trợ. Tuy nhiên thì bạn Duy Mạnh cho biết là gần như là không ăn thua lắm, bởi vì lượng xe tràn vào quá lớn và gây ra xung đột kẹt nghẽn nặng. Thì trước mắt là cũng cứ thôi từng bước một chúng ta gỡ rối từng phần các bạn nhé. Nhiều khi là chúng tôi cũng cố gắng để động viên cho các bạn thính giả là vậy, bởi vì cũng chưa có thể làm gì hơn được ngay lập tức. Với một lượng xe nó lớn như vậy, nó tràn vào và đã gây ra xung đột kẹt nghẽn nặng rồi thì phải từng phần, từng bước một.

những sự hỗ trợ cần thiết từ đơn vị chức năng. Hầm Chu Kim Liên ổn theo cả hai chiều để chúng ta có thể đi. Riêng phía qua hầm Chu Kim Liên để chúng ta sang phía Phạm Ngọc Thạch thì tại đây hơi đông một đôi chút. Có lẽ là sẽ phù hợp hơn với thời điểm này bằng một ca khúc mà chúng tôi đã chuẩn bị. Ca khúc có tên là Chờ Anh Nhé, qua phần trình bày của ca sĩ Hoàng Dũng trước khi chúng ta quay trở lại gặp nhau.

0: có một đôi chút để chúng ta thả lỏng với một món quà âm nhạc vừa rồi. Tất nhiên là âm nhạc như chúng tôi đề cập tới thì nó cũng không làm chúng ta tránh được nhiều những cái điểm ùn tắc đâu. Thế nhưng mà nó giúp cho tâm thế của chúng ta đón nhận những cái điểm ùn tắc đó, hoặc là chuẩn bị cho khoảng thời gian đi vào những cái tuyến đường đông đúc một cách nó nhẹ nhõm hơn. Tây Sơn Thái Thịnh lúc này thì cả hai chiều dày đặc xe các bạn ạ. Đặc biệt là với các bác tài nào điều khiển xe hướng đi về phía khu vực cầu vượt ngã tư Sở thì sẽ vất vả hơn rất là nhiều tại đây các bạn nhé. Đó, láng đi qua Nguyễn Chí Thanh, Chuẩn Duy Hưng thì vẫn đang ở trong trạng thái rất là đông các bạn ạ. Còn đường Mạc Thái Tông có vấn đề gì đây ạ? Tôi xem nào. Đường Mạc Thái Tông ô tô xe máy đã lúc này thì đã mở rộng rồi mà vẫn cứ rất là kẹt nghẽn. Đường Mạc Thái Tông đang rất kẹt nghẽn trong thời điểm hiện nay. Mình cứ chờ một cái thông tin gì đó tốt hơn cơ. Thế nhưng mà không có các bạn ạ. Trung kính hướng Mạc Thái Tông thì cũng đang ùn rất là dài liên quan đến khu vực này. Thì bạn Quang Huy cũng có đưa thông tin ngay để chúng ta nắm được tình hình các bạn ạ. Phạm Văn Đồng trong buổi chiều ngày hôm nay đi khá ổn các bạn ạ. Đó, đi khá ổn. Cho tới thời điểm hiện nay thì tuyến đường Phạm Văn Đồng lúc này được bạn Hồng Phúc cho biết là hai chiều không tới mức là quá tải, chúng ta vẫn từ từ để có thể đi qua. Đường Hồ Tùng Mậu có tin gì mới không ạ? Đường Hồ Tùng Mậu từ Nghĩa Trang Mai Dịch đến gần phía cầu Diễn có hai vụ va chạm giao thông cách nhau khoảng một cây, giao thông ùn dài. Tôi xin lỗi các bạn, tôi đã bẵng quên đi mất cái điểm này, nhưng mà đến bây giờ thì có một bạn thính giả nhắc lại như vậy là vụ va chạm cách đây khoảng gần 30 phút giữa hai xe ở phía cầu Diễn đấy ạ, đi nhổn đấy ạ, thì lúc này thì gần như là chưa có giải quyết xong. Tôi xin nhắc lại là đường Hồ Tùng Mậu từ Nghĩa Trang Mai Dịch đến phía cầu Diễn có gần gầm ga cầu Diễn có hai vụ va chạm, và vụ va chạm này cách nhau khoảng một cây số thôi. Giao thông đang ùn rất dài theo hướng đi về phía cầu Diễn. Cảm ơn các bạn thính giả đã nhắc nhở để giờ cao điểm chiều nay kịp thời nhắc lại điểm nóng, giúp cho các bác tài chúng ta chuẩn bị sẵn về mặt thời gian khi đi tới điểm nóng này.
1: Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh, Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ. Cách bến thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao, những sự kiện lễ hội đình đám. Bộ đôi sân gốp đẳng cấp thế giới và vũ trụ giải trí Win Wonder 122 hectare biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ vô tận. Vịnh Tiên dẫn dắt nhịp sống của tương lai, mở ra chương phát triển tiếp theo của thành phố. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, trái tim kinh tế, văn hóa, giải trí mới của thành phố Hồ Chí Minh, tâm điểm sống bừng sáng châu Á.
2: Chồng, sao trông anh mệt mỏi thế?
3: Đau quá. Hôm nay anh họp với kỹ sư để lựa chọn dây cáp điện cho công trình mới. Họ đề xuất dùng dây KBI Cosmoling Vina của Hàn Quốc, nhưng anh chưa rõ về chất lượng nên còn phân vân.
2: À, dự án bên em cũng đang sử dụng đấy anh ạ.
3: Thế à, anh nghe nói KBI rất có uy tín trong các dự án FDI và tập đoàn lớn tại Việt Nam.
2: Vâng ạ, KBI Cosmoling Vina là doanh nghiệp 100% vốn Hàn Quốc với kinh nghiệm sản xuất tại Việt Nam hơn 20 năm, nhưng có tới hơn 60 năm trên thế giới mà. Đặc biệt, họ vừa ra mắt dòng dây cáp chống cháy không sinh khói độc, giúp bảo vệ sức khỏe người dùng và môi trường trong trường hợp hỏa hoạn.
3: Vậy anh yên tâm rồi, cảm ơn vợ yêu.
0: Thưa quý vị và các bạn, đã là 17:58 và chúng tôi vẫn phải đề cập tới những cái điểm nóng như là phía khu vực Láng đi Nguyễn Chí Thanh đi về hướng cầu Giấy, trung kính hướng Mạc Thái Tông, cao tốc Hà Nội Bắc Giang đoạn từ cầu vượt đường 5 tới khu vực cầu Phù Đổng. Tại đây thì vẫn đang rất là khó theo hướng đi Bắc Ninh nhá. Và nếu như là các bạn là một bác tài để tần số FM 91 MHz liên tục thì các bạn thấy là từ 4:30 chiều đến bây giờ là gọi 6:00 đấy ạ, là chúng ta thấy là vẫn là những thông tin kẹt nghẽn ở phía khu vực cầu Phù Đổng các bạn ạ, rất là vất vả. Còn hai vụ va chạm mà chúng tôi đề cập tới ở phía Hồ Tùng Mậu từ Nghĩa Trang Mai Dịch đến gầm ga cầu Diễn đấy ạ, chưa có giải quyết xong, hai vụ va chạm liên tục các bạn ạ, và cách nhau khoảng độ non một cây số. Tuyến đường Lò Đúc, bạn Thanh Sơn cho biết là đang tắc nghẽn dài gần như là trên toàn phía Lò Đúc. Bác tài nào mà có kế hoạch đi Lò Đúc để trở về phía khu vực Kim Ngưu thì chắc là mình cũng nên chủ động vòng tránh, hoặc là muốn đi Lò Đúc lên Phan Chu Trinh chẳng hạn, nên chủ động hơn về mặt thời gian các bạn ạ. Ít phút tới chúng tôi sẽ quay trở lại với những điểm nóng này ngay.

Quý vị và các bạn đang đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam, nội dung do biên tập viên Hồng Điệp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư phát triển cao tốc giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, cả nước dự kiến xây mới gần 2.800 km và mở rộng gần 1.200 km đường cao tốc với tổng nhu cầu vốn vào khoảng 1,27 triệu tỷ đồng. Để huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách, Bộ Xây dựng xác định 29 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP với tổng vốn là hơn 920.000 tỷ đồng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang vừa chỉ đạo áp dụng cơ chế luồng xanh đối với các dự án phục vụ APEC 2027. Theo đó, các nhiệm vụ ưu tiên đặc biệt phải được xử lý trong một ngày làm việc. Tỉnh yêu cầu đặc khu Phú Quốc khẩn trương hoàn thành bàn giao mặt bằng cho 21 dự án trọng điểm, đồng thời xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra chậm trễ do nguyên nhân chủ quan. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành 10 trung tâm đổi mới sáng tạo, đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực chủ yếu của tăng trưởng kinh tế. Thành phố cũng phấn đấu có từ 3 đến 5 doanh nghiệp công nghệ quy mô khu vực và 1 đến 2 startup được định giá từ 1 tỷ đô la Mỹ. Các lĩnh vực ưu tiên gồm có trí tuệ thông minh nhân tạo AI, robot, bán dẫn, dữ liệu lớn, xe tự hành và công nghệ sinh học. OpenAI quyết định hủy kế hoạch ra mắt GPT 6.1 Extra, mô hình AI thế hệ mới, dự kiến được giới thiệu vào tháng 10. Theo Wall Street Journal, mô hình này chưa đạt tiêu chuẩn an toàn do thiếu trung thực và tự ý vượt phạm vi cho phép. Dù thiết kế để tự xử lý tác vụ phức tạp, hệ thống vẫn vi phạm quy tắc tuân thủ. Sự cố đã diễn ra khi các siêu công nghệ hàng đầu đồng loạt kêu gọi kiểm soát AI. Nối tiếp cho bản tin tổng hợp 18 giờ, mời các bạn lắng nghe một thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa các bạn, hôm nay tại Cần Thơ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội thảo thúc đẩy các giải pháp giảm thất thoát và sử dụng hiệu quả phụ phẩm trong ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp hơn 90% lượng gạo xuất khẩu cả nước, song tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch hiện vẫn chiếm vào khoảng 13,9% tổng sản lượng mỗi năm. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những hạn chế về hạ tầng kỹ thuật, máy móc thu hoạch và công nghệ phơi sấy. Bên cạnh đó, nguồn phụ phẩm lớn như là rơm, chấu và cám chưa được tận dụng một cách hiệu quả. Việc giải quyết các tồn tại này đóng vai trò then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu của đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao, phát thải thấp đến năm 2030. Để tháo gỡ điểm nghẽn, các chuyên gia kiến nghị nhà nước hoàn thiện chính sách hỗ trợ tín dụng, thúc đẩy hợp tác công tư PPP và nâng cấp hạ tầng công nghệ dùng chung, hướng tới phát triển ngành hàng lúa gạo bền vững và tăng trưởng xanh. Các bạn thân mến, bản tin tổng hợp 18 giờ trên ban VOV Giao thông Quốc gia xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.

0: Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn quay trở lại với giờ cao điểm trong thời điểm như thế này, là một trong những thời điểm mà chúng ta cũng phải thấy rằng là trời cũng đã tối xuống tương đối nhanh và tầm quan sát của chúng ta cũng bị kém đi nhiều. Trong cái đó, lượng xe đông ở những con đường như là phía Tây Sơn Thái Thịnh hướng về phía khu vực cầu vượt Ngã Tư Sở thì cũng chưa có giảm đi đâu các bạn ạ. Chúng ta vẫn đang tương đối chật vật để có thể đi tại đây các bạn ạ. Rồi bên cạnh đó là bên phía Trung Kính, đoạn từ Trung Kính Hạ Yên Quyết đến vòng xuyến Trung Kính Yên Hòa, chúng ta vẫn đang kẹt nghẽn các bạn ạ. Quốc lộ 5 đi qua Ngã Tư Châu Quỳ vẫn đang kẹt dài và ùn xếp hàng theo hướng đi về phía Hải Phòng. Một thính giả đi qua phía An Khánh Vinsmart City cho biết là vẫn đang khó khăn. Và tiếp theo là cây cầu Phù Đồng ở đường Phù Đồng, thì các bạn cho biết là do các xe rẽ hướng đi Phù Đồng xếp hàng hai làn đường ra ngoài đi qua điểm rẽ đi Phù Đồng là sẽ trở lại bình thường các bạn nhé. Ít nhất là cũng có một chút xíu để chúng ta cảm thấy là khả quan hơn, chứ nó cũng không phải là kín đặc xe và kẹt nghẽn nặng nề ở xuyên suốt cả tuyến. Chúng ta chuyển qua điểm này thì sẽ dễ thở hơn một đôi chút ạ. Khu vực Hoàng Quốc Việt vẫn đang duy trì được trạng thái tốt, ở đây là tốt theo cả hai chiều, và cách đây khoảng 10 phút là khu vực Phạm Văn Đồng các bạn cho biết là cũng tốt theo cả hai chiều các bạn ạ. Vụ va chạm giữa hai xe ở phía Hồ Tùng Mậu đoạn cầu Diễn, va chạm giữa hai xe con thì vẫn chưa có giải quyết xong, vẫn đang gây khó khăn theo hướng đi Nhổn. Và các bạn đừng quên là đây không phải là một vụ duy nhất ạ, có hai vụ xảy ra ở đường Hồ Tùng Mậu và hai vụ này cách nhau cỡ khoảng đâu đó khoảng một cây và làm chúng ta gặp rất nhiều khó khăn theo hướng đi về phía khu vực cầu Diễn ạ.
2: Năm sau công ty cần mở rộng sản xuất, cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
3: Dạ, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, thành phố Bắc Ninh đấy sếp.
2: Ngay gần Hà Nội thì ok.
3: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì ạ?
2: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
3: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
2: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
3: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
4: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 hecta, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân golf 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, Bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ, hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục, tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
1: Ngoài 6 giờ chiều các bạn ạ, và vụ va chạm ở phía khu vực Hồ Tùng Mậu vẫn chưa có giải quyết xong như chúng tôi cũng đã đưa thông tin, chắc chắn là sẽ còn gây ra khó khăn cho chúng ta trong khoảng thời gian này. Đến với Thái Hà đi Huỳnh Thúc Kháng, sau đó di chuyển về phía Nguyễn Chí Thanh, anh Quang Hòa cho biết là để vượt được qua lộ trình này thì chúng ta cũng thấy mướt mải mồ hôi chứ không phải không. Tất nhiên là tôi sẽ hơi tượng hình một đôi chút, bởi vì ngồi trong xe ô tô thì điều hòa chạy, đôi khi là chúng ta cũng thấy là nói mướt mải mồ hôi thì nó không đúng. Thế nhưng mà thực sự đôi khi là để vượt được qua những cái điểm đường tắc, tâm lý của chúng ta cũng rất là căng thẳng, và nhiều xe thì không phải xe nào cũng có những ghế thoáng hay là có quạt để làm chúng ta đủ mát lưng được, nên là lưng áo đôi khi là cũng ướt chứ không phải là không, vì đường đông quá các bạn ạ. Tâm lý là chúng ta lái xe trong cái trạng thái là phải tập trung quan sát, thậm chí là liếc gương nọ liếc gương kia trong rất là nhiều lần trong chỉ có một ít phút thôi để chúng ta vượt được qua một quãng đường đông như vậy. đó là phía khu vực Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh các bạn nhé. Còn phía ngã tư khu đô thị Nam An Khánh thì các bạn thính giả đều cho biết là di chuyển quá chậm, mất đâu đó loanh quanh phải ngoài 20 phút để có thể đi qua được ngã tư này, thì các bạn nên chuẩn bị sẵn 30 phút đi ạ. Thế theo tôi là như vậy để chúng ta đi qua ngã tư khu đô thị Nam An Khánh trong cái thời điểm hiện nay thôi. Và nhắc tới ùn nghẽn, nói tới xếp hàng, nói tới căng thẳng khi lái xe, điều này thì lúc nào cũng xảy ra trong khung giờ cao điểm rồi. Thay vì nói những lời động viên như vậy thì chúng ta sẽ nói với nhau bằng câu chuyện âm nhạc để giúp cho quý vị và các bạn thay đổi cảm xúc của mình một đôi chút trong thời điểm hiện nay.

0: Chúng ta đang cùng quay trở lại với giờ cao điểm chiều, và lúc này thì chúng tôi có thông tin từ phía lĩnh Nam, lối gần ra cầu Thanh Trì thì vẫn đang kẹt nghẽn các bạn ạ. Trước đó tại đây thì chúng ta còn ghi nhận là có một cái xe tải bị hỏng. Tới thời điểm này thì không thấy ghi nhận chiếc xe tải, thế nhưng mà tắc thì vẫn được các bạn thính giả có thông báo đến với VOV Giao thông. Thành Lãm Phú Lương ở phía địa bàn Hà Đông, phường Hà Đông thì chúng ta vẫn đang xếp hàng dài tại đây các bạn ạ. Việc mà di chuyển trong khoảng 30 phút đồng hồ vừa qua ở đường Phú Lâm Hà Đông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Thành Lãm Phú Lương Hà Đông, chúng ta đang gặp nhiều khó khăn tại đây. Thái Hà Đuôi Hình Thúc Kháng vẫn đang dày đặc xe các bạn ạ. Các bạn cũng lưu ý là phía khu vực cầu Phú Đồng đang ùn do các xe để chúng ta xếp hàng rẽ ra hướng D Phú Đồng. Các xe xếp hàng ra hai làn đường ngoài đi qua điểm rẽ D Phú Đồng sẽ đi lại được một cách bình thường. Và giờ là mỗi thông tin mà thính giả Nguyễn Quang Huỳnh đã cung cấp đến với VOV Giao thông. Đây là địa điểm Lĩnh Nam, lối ra gần cầu Thanh Trì. 25 phút đồng vừa qua thì các bạn nói rằng là vẫn đang kẹt nghẽn tại đây các bạn ạ. Chương trình sẽ theo dõi thêm để thông báo tới các bạn sớm nhất. Còn giờ là chuyên mục Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường.
2: Chuyển động thị trường.
1: Chuyển động thị trường. Quý thính giả đang nghe Chuyển động thị trường để cập nhật những tin tức kinh tế tài chính nổi bật. Thưa quý vị, theo Bloomberg, Liên minh châu Âu EU đang chuẩn bị đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các quốc gia vùng lãnh thổ không hợp tác về thuế, nhưng chưa xóa tên hoàn toàn mà chuyển sang diện các nước còn cam kết cải cách. Quyết định dự kiến đưa ra tại cuộc họp Bộ trưởng Tài chính EU ở Luxembourg ngày 9 tháng 10 tới. Đây vẫn là thông tin chưa chính thức, nhưng nếu được thông qua, Việt Nam sẽ rời danh sách đen sau gần 8 tháng. Đáng chú ý, bức tranh kết quả kinh doanh quý 3 của các doanh nghiệp niêm yết được dự báo tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành. Theo MBS, ngân hàng, bất động sản, khu công nghiệp, vật liệu xây dựng, dầu khí và một số doanh nghiệp bán lẻ có thể duy trì tăng trưởng. Đối với ngành ngân hàng, MBS dự báo tăng trưởng lợi nhuận quý 3 của các nhà băng niêm yết trong phạm vi theo dõi tăng khoảng 19% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ nhóm ngân hàng thương mại quốc doanh. Còn liên quan đến thị trường lao động, theo báo cáo do Cục Thống kê công bố tháng 9, khoảng 412.000 người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong giai đoạn 2022-2025. Đáng chú ý, tuổi trung vị giảm từ 28 xuống 27, trong khi tuổi trung vị của lao động làm việc trong nước ở mức 40-42 tuổi. Còn giờ chúng ta sẽ đến với phần tin cập nhật từ thị trường chứng khoán sau khi khép lại phiên giao dịch chiều nay.
3: Thưa quý vị, thiếu vắng động lực từ dòng tiền, thị trường khép lại phiên 29 tháng 9 với kết quả không mấy khả quan. VN Index giảm gần 3 điểm, còn 1.777,73 điểm. Về cuối phiên, sự phân hóa ở nhóm tài chính ngân hàng và bất động sản tạo áp lực không ít lên chỉ số. Ở nhóm tài chính ngân hàng, sắc xanh đỏ hiện diện xen kẽ, trong khi nhóm bất động sản chịu áp lực từ VIC, VRE và pha giảm sàn của NVL. Ngược chiều, VHM, KDH, DIG, BCM, v.v. tăng điểm tích cực. Điểm nhấn hôm nay là nhóm cổ phiếu dầu khí với sắc xanh duy trì xuyên suốt cả phiên.
1: Thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, giá vật liệu xây dựng như cát, đá, sỏi, đất san lấp liên tục tăng, gây rất nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Một số công trình đầu tư công có nguy cơ chậm tiến độ và bị đội vốn. Hiện nay, nhiều địa phương đang tìm giải pháp để việc cung cấp vật liệu xây dựng ổn định hơn. Nhưng trên thực tế, công tác quản lý và quy hoạch trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế.
3: Thưa quý vị, hiện nay giá vật liệu xây dựng đã tăng khoảng 30% so với cuối năm 2025, gây áp lực lớn lên chi phí xây dựng. Các loại cát, đá, xi măng, nhựa đường tăng cao, đặc biệt cát xây dựng tăng gấp đôi ở một số khu vực. Theo tính toán của các doanh nghiệp, trong tổng giá trị công trình, chi phí vật liệu đầu vào chiếm 60%, chi phí nhân công chiếm 20%. Do đó, các công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng với giá trị khoảng 10 tỷ đồng thì có thể phải bù lỗ lên tới vài trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Xuân Mạnh, trưởng phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình Hoàng Hà cho biết.
4: Nguồn vật tư rất là khan hiếm và nó đắt đỏ. Tất cả vật tư từ nhân công, vật tư cát, đá sỏi, xi măng, sắt thép, bay và cây và nhân công là gần như là được tăng gấp đôi hết. Thì lãnh đạo đối với doanh nghiệp là cũng đã chấp nhận những cái phần mà làm là nó sẽ phải bù lỗ và bù lỗ rất nhiều. Đã xác định tư tưởng như thế cho nên là chúng tôi cũng phải sắp xếp cái nguồn kinh phí để tập kết vật tư trong nhiều ngày, nhiều tháng để có đủ cái nguồn vật tư đáp ứng đúng cái tiến độ mà như thành phố bí thư thành ủy chỉ đạo. Thì cái này đây là một cái việc mà nó cũng là vô cùng khó khăn và nó cũng là những cái thiệt hại kinh tế rất lớn đối với doanh nghiệp.
3: Như tại Đắk Lắk, giá vật liệu xây dựng thời gian gần đây liên tục tăng và nhiều thời điểm khan hiếm cục bộ. Nguồn cung thiếu hụt khiến giá cát, đá, gạch không nung tăng cao, bê tông tươi có thời điểm khan hiếm. Ông Bùi Thanh Vũ, trưởng phòng kinh tế và vật liệu xây dựng Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Phối hợp với các chủ đầu tư và các địa phương rà soát cập nhật thường xuyên cái nhu cầu sử dụng vật liệu của các cái công trình dự án trọng điểm, nhất là đá cát và đất săn lấp để có cái phương án đảm bảo nguồn cung và điều tiết cho nó phù hợp. Tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp Môi trường, Sở Công Thương đánh giá cái khả năng cung ứng của các cái mỏ hiện có, rà soát các khu vực đã được phê duyệt trữ lượng hoặc là có cái tiềm năng khoáng sản nhưng mà chưa cấp phép. Từ đó thì mới có cái sự xây dựng cái phương án bổ sung cái nguồn cung vật liệu xây dựng.
3: Không chỉ tăng giá mà việc thiếu vật liệu xây dựng đang là vấn đề khiến các nhà thầu, chủ đầu tư lo ngại sẽ ảnh hưởng đến tiến độ các công trình. Trong đó có cả các dự án sử dụng vốn đầu tư công vì nỗi lo đội giá. Mặc dù đã có phương án dự phòng rủi ro từ biến động giá của thị trường, song đà tăng quá mạnh hiện nay khiến nhiều doanh nghiệp và nhà thầu vỡ kế hoạch tài chính. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam nêu thực tế.
6: Trong cái việc đối phó với cái bão tăng giá hiện nay, thực tế mà chúng tôi kiểm tra thì cái thông báo giá của Sở Xây dựng so với cái giá thật trên thị trường nó vẫn chậm và lạc hậu. Vì vậy cho nên là các cái giá để mà cập nhật thanh toán vẫn không là thực tế. Vì vậy cho nên chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ có cái kiểm tra thực tế các sở xây dựng đáp ứng cái này như thế nào, thực hiện cái này như thế nào để duy trì cái mặt bằng về giá.
3: Trước tình trạng vật liệu xây dựng ngày càng khan hiếm, để đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng trong thời gian tới, cần có quy hoạch vùng nguyên vật liệu có quy mô lớn. Về lâu dài, cần tăng cường sản xuất sử dụng vật liệu xây dựng xanh, thay thế các loại vật liệu truyền thống. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thúy Loan, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Bộ Xây dựng cho rằng.
7: Chúng ta cần một chiến lược thúc đẩy xanh hóa toàn diện và hiệu quả, bao gồm cả những chiến lược lớn và những hành động cụ thể, và cần phải có sự đồng lòng, sự chung tay của tất cả các đối tác trong xã hội. Quy định về sử dụng vật liệu không nung trong công trình xây dựng, tôi cho đây là một bước tiến rất là lớn, một sự quyết tâm rất lớn của ngành xây dựng từ phía chính phủ để chúng ta chuyển đổi ngành xây dựng theo hướng xanh.
3: Những tháng cuối năm 2026, các nhà thầu và chủ đầu tư đang chạy đua với thời gian để đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư xây dựng. Vấn đề đặt ra cấp bách hiện nay là các lực lượng chức năng cần phối hợp tốt với các địa phương để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá mới, tránh tác động của các hiện tượng đầu cơ đẩy giá vật liệu xây dựng lên cao.
1: Đến đây, thời lượng dành cho Chuyển động thị trường chiều nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: Chúng ta quay trở lại với dòng chảy thông tin về giao thông trong khung giờ cao điểm chiều nay. Thái Hà đi Huỳnh Thúc Kháng vẫn đang đông các bạn ạ. Và ngã tư Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng đang bị kẹt nghẽn cục bộ quốc lộ 2 đoạn đi qua ngã tư Đại Đồng. Nhiều xe tải dừng đỗ hai bên đường bốc rỡ hàng hóa nên là cũng gây ra ít nhiều khó khăn. Bạn Văn Đạt cho biết là ở cửa ngõ phía nam thành phố, tới thời điểm này đang có mặt ở Ngọc Hồi, từ bến xe nước ngầm đến ngõ 48 hướng đi Thường Tín vẫn còn đông đúc và vô cùng chậm chạp các bạn ạ. Chúng tôi nhắc lại những khó khăn đã hiện diện trong khoảng 5 phút trở lại đây. Đó là ngã tư Tôn Thất Thuyết, Phạm Hùng, quốc lộ 2 đoạn đi qua ngã tư Đại Đồng, rồi từ bến xe nước ngầm đến ngõ 48 hướng đi Thường Tín Ngọc Hồi vẫn còn đang đông đúc và chậm chạp. Chúng tôi sẽ tiếp tục mời quý vị và các bạn lắng nghe một ca khúc có tên Rồi Em Sẽ Ổn Thôi.

0: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
1: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
0: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
1: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
0: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
1: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Ít phút để chúng ta nghỉ ngơi, còn bây giờ là phía cây cầu Nhật Tân. Thì lúc này các bạn cho biết là có một bạn nữ, bạn phụ nữ đang đứng tại đây và làm thành ra là rất nhiều xe đang bắt đầu để ý rồi, hướng đi về phía trung tâm với những cái biểu hiện gọi là bất thường của bạn nữ này. Thì không biết là rồi cụ thể như thế nào, nhưng mà trước mắt là chúng tôi cũng tiếp nhận thông tin nói về hơi tình huống này là nó hơi khó. Thành ra là chúng ta cũng chưa biết là đến đâu ở đâu đâu. Thế nhưng mà các dòng xe đều đi chậm. Thành ra là việc mà chúng ta đi về hướng trung tâm thành phố có một đôi chút xáo trộn nhẹ thôi. Phía khu vực ngã tư Tuần Thất Thuyết và Phạm Hùng, các bạn cho biết là vẫn đang dày xe tại đây các bạn ạ, gần như là chưa có những biểu hiện về tình hình giao thông tốt nhất. Chúng ta sẽ chờ đợi thêm, còn giờ là lúc mà mời các bạn lắng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội.
3: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
4: Các bạn đang nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Hà Nội đang triển khai một loạt kế hoạch gắn trực tiếp với chất lượng phục vụ người dân, bảo vệ trẻ em và tạo động lực phát triển mới. Trong đó, thành phố sẽ lấy ý kiến đánh giá của người dân về dịch vụ công, tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em, đồng thời thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong giai đoạn 2026-2030. Sau đây là những nội dung đáng chú ý. Thưa quý vị, Hà Nội sẽ khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng phục vụ tại 12 sở, cơ quan tương đương với sở và 126 xã phường. Mục tiêu quan trọng nhất là lấy ý kiến thực tế của người dân để nhận diện những điểm còn bất cập trong giải quyết thủ tục hành chính, từ đó điều chỉnh quy trình, nâng chất lượng phục vụ, giảm phiền hà, nhũng nhiễu và nâng cao sự hài lòng. Việc khảo sát được thực hiện với những người dân từ 18 tuổi, cá nhân và đại diện tổ chức đã giao dịch đủ thủ tục hành chính trong năm 2026. Thời gian thu thập ý kiến từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Người dân có thể tham gia bằng phiếu giấy hoặc trực tuyến qua đường link, mã QR. Kết quả khảo sát sẽ là một căn cứ quan trọng để đánh giá hiệu quả công việc, thái độ phục vụ của cơ quan, cán bộ, công chức, đồng thời giúp thành phố xác định những nội dung cần tiếp tục cải thiện để người dân thực hiện thủ tục thuận tiện, minh bạch hơn. Hà Nội đặt mục tiêu tăng cường bảo vệ trẻ em, đồng thời phòng ngừa và giúp giảm tình trạng trẻ lao động trái quy định pháp luật trong giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, đến năm 2030, 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ, 100% học sinh được hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ trước xâm hại, bạo lực học đường, bạo lực trên môi trường mạng và có nguy cơ lao động trẻ em. Thành phố phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục ít nhất 5% mỗi năm, đưa tỷ lệ lao động trẻ em từ 5 đến 17 tuổi xuống dưới 1,1%. Khi phát hiện trẻ bị xâm hại, bóc lột, bỏ rơi hoặc thuộc diện lao động trẻ em, 100% trường hợp được hỗ trợ, can thiệp kịp thời. Các địa phương sẽ tăng cường phát hiện sớm nguy cơ lao động trẻ em, nhất là tại hộ gia đình, làng nghề, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ và khu vực kinh tế phi chính thức. Đồng thời kết nối các dịch vụ y tế, giáo dục, trợ giúp xã hội và pháp lý để hỗ trợ trẻ. Từ trí tuệ nhân tạo, bán dẫn robot đến công nghệ sinh học, Hà Nội sẽ ưu tiên nguồn lực để phát triển các lĩnh vực công nghệ chiến lược trong 5 năm tới. Theo kế hoạch tổng thể về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030, thành phố hướng tới xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu, chuyển giao và thương mại hóa công nghệ, đưa Hà Nội trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước, tiến tới nhóm dẫn đầu Đông Nam Á. Hà Nội dự kiến hình thành 10 trung tâm đổi mới sáng tạo, thu hút hơn 200 chuyên gia, nhà khoa học người Việt Nam ở nước ngoài, phấn đấu có từ 3 đến 5 doanh nghiệp công nghệ quy mô khu vực và tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo vượt 50%. Thành phố cũng sẽ đầu tư các trung tâm dữ liệu, phòng thí nghiệm trọng điểm, thúc đẩy chuyển giao kết quả nghiên cứu cho doanh nghiệp và thử nghiệm có kiểm soát những công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin Chuyển động Hà Nội do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.
5: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: 6 phút đồng hồ vừa qua chúng ta lắng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội cùng biên tập viên Hồng Nhung thì lúc này chúng tôi cũng không nhận nhiều những thông tin giao thông quá phức tạp đâu các bạn ạ. Bây giờ đã là 6 rưỡi trở ra rồi, một vài những tuyến đường của chúng ta thì vẫn đang còn duy trì trong cái trạng thái đông đúc như là cầu Phú Đồng hướng từ Thanh Trì đi Lạng Sơn chẳng hạn, đó thì cũng vẫn còn kẹt nghẽn như chúng tôi cũng đã đưa thông tin, nhưng gần như là chúng ta cũng chưa có biện pháp nào để có thể làm tốt hơn tại đây. Thực sự là chia sẻ sự vất vả đó với quý bác tài cùng các bạn thính giả. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh và lúc khoảng độ 18:25 vẫn còn ở trong trạng thái xếp hàng trên cây cầu, và lúc trước đó thì còn kín đặc, bây giờ đỡ hơn một đôi chút, nhưng mà dẫu sao thì chúng ta cũng chưa có gì là để xác nhận nói với nhau rằng là thực sự là khả quan ạ. Một bạn hỏi là Vĩnh Tuy, Cổ Linh, Đàm Quang Trung thì đã đỡ vất vả hơn chưa? Tôi thích cụm từ mà bạn hỏi, đó là đỡ vất vả hơn chưa. Việc đi lại của chúng ta trong chiều nay thì vất vả khá là sớm, đặc biệt là khi mà nắng chiều còn đang ở trong trạng thái khá là gắt, nhưng mà đến thời điểm này thì đỡ hơn một đôi chút các bạn nhé. Nhưng mà để hy vọng rằng là chúng ta đi nhanh ngay được ở cây cầu Vĩnh Tuy sang bạn của Linh Đàm Quang Trung ở lúc thời điểm hiện nay thì vẫn là chưa. Đó, giá như mọi thứ đều trở nên là tốt hơn sau một khoảng thời gian ngắn thì sẽ ổn. Thế nhưng mà chưa được, chúng ta phải chờ đợi những thông tin thực tế. Khi mà tình hình thực tế không được như giá như thì chúng ta sẽ đến với ca khúc có tên như thế này. Biết đâu đó sẽ có những sự thay đổi sau khoảng 3-4 phút chúng ta dành cho âm nhạc thì sao? Hãy cùng chờ đợi và hy vọng.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Các bạn ạ, sau ít phút dành cho âm nhạc thì giờ là lúc mà mời các bạn chúng ta cập nhật những diễn biến giao thông mới ở phía lĩnh Nam Vĩnh Hưng. Bạn Duy Hiển cho biết là vẫn đang khá là tắc các bạn ạ, do đang thi công hệ thống cống ngầm, lực lượng công an cũng đang phải rất là vất vả, căng sức để điều tiết giao thông trong cái thời điểm mà nắng nóng oi bức như thế này. Nắng thì bớt rồi nhưng mà oi bức thì vẫn còn các bạn nhé. Còn một lần nữa chúng tôi đề cập tới cây cầu Phú Đồng thì các bạn cho biết là xe chỉ cần qua được lối rẽ vào khu Phú Đồng là có thể đi được. Còn thính giả Nguyễn Ngọc đưa thông tin về lộ trình ở phía Phạm Hùng chân cầu Vượt Mai Dịch, vụ va chạm giữa hai xe khách đang tắc dài hướng đi cầu Thăng Long các bạn ạ. Chân cầu Mai Dịch có 10 vụ va chạm giữa hai xe khách dẫn tới kẹt nghẽn theo hướng đi về phía cây cầu Thăng Long là thông tin mới nhất. Như vậy là trong buổi chiều ngày hôm nay chúng ta đã... tôi thống kê thì nói về số vụ việc là 3 vụ va chạm đã xảy ra, trong đó có 2 vụ xảy ra ở khu vực cầu Diễn rồi phía Hồ Tùng Mậu Nhổn, còn bây giờ là phía Phạm Hùng các bạn ạ, đã va chạm giữa hai xe khách và gây khó khăn cho chúng ta trong thời điểm hiện nay.
1: Hey, tính đưa bố đi chụp CT mạch vành để kiểm tra sức khỏe cho bố mà em đang băn khoăn không biết nên chọn bệnh viện nào anh ạ.
2: Mình đưa bố đến bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt số 9 Phan Chu Trinh đi em.
1: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt hả anh?
2: Đúng rồi, Quốc tế Thăng Long Lạc Việt là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại miền Bắc, trang bị hệ thống CT phổ 7500 do chính nhà sản xuất Philips xác nhận đấy. Hệ thống CT phổ Philips Spectral CT 7500 có thể thu nhận dữ liệu vùng ngực và vùng đầu trong thời gian dưới 1 giây, vùng thân trên trong thời gian dưới 2 giây, hỗ trợ bác sĩ thu nhận thêm thông tin hình ảnh phục vụ chẩn đoán.
1: Ui, hiện đại thế cơ.
2: Chưa hết đâu, bệnh viện sở hữu công nghệ cao này còn kết hợp với đội ngũ chuyên gia đầu ngành về ung bướu, tim mạch, đột quỵ nữa, nên em cứ yên tâm đi.
1: Wow.
2: Mà đang có chương trình ưu đãi 30% khi đăng ký trước 30 tháng 12 đấy. Mình gọi đặt lịch để đưa bố đi em nhé.
1: Ok chồng yêu, để em gọi liền.
2: Bệnh viện Quốc tế Thăng Long Lạc Việt, số 9 Phan Chu Trinh, cửa Nam Hà Nội, hotline 1900 633 119. Trong khi tình trạng nuôi nhốt gấu gần như đã và đang được chấm dứt ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, thì xã Phúc Thọ ở Hà Nội vẫn là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu. Theo số liệu từ cơ quan kiểm lâm, tính đến tháng 5 năm 2026, Phúc Thọ hiện vẫn còn 68 cá thể, chiếm 49% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước. Hãy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội bằng cách khuyến khích chủ nuôi chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ ngay hôm nay. Nếu phát hiện hành vi trích hút hoặc buôn bán mật gấu trái phép, hãy thông báo ngay đến cơ quan chức năng địa phương hoặc đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã của ENV 1800 1522.
3: Chồng ơi, cuối tuần mình đến công viên Vĩnh Hằng nhá.
4: Có gì mới thế vợ?
3: Em nghe nói được triển khai mở rộng theo quy hoạch tổng thể, với các khu chức năng bố trí rõ ràng, hài hòa và thuận tiện, mà lại thuộc địa phận Hà Nội đấy chồng ạ.
4: Ồ, vậy là ngay Hà Nội lại có nghĩa trang tư nhân rộng như thế à?
3: Đúng rồi chồng ạ. Khuôn viên được định hướng rộng rãi, yên tĩnh, chú trọng cảnh quan thoáng đãng và sự cân bằng lâu dài.
4: Vậy cuối tuần mình đến xem thực tế vợ nhé. Biết đâu tìm được một vị trí phù hợp, chú đáo cho gia đình về sau.
5: Công viên Vĩnh Hằng, nơi an nghỉ trọn vẹn, gìn giữ giá trị muôn đời.
4: Hotline 0368 910 998.
0: Các bạn thân mến, bây giờ đã là gần 7 giờ kém 15 phút tối rồi. Chúng tôi cũng ghi nhận thêm những thông tin như là phía khu vực chân cầu Mai Dịch theo hướng đi về phía cầu Thăng Long ở tuyến đường Phạm Hùng do xảy ra va chạm nên là tốc độ của chúng ta cũng đã bị chậm lại tại đây. Hôm nay thì các bạn quan tâm về hướng cầu Lũ này hay là cầu Yêu Kim Giang, Hữu Lê Hữu Hòa chưa có những thông tin lắm. Không biết là vào lúc 7 giờ kém như thế này thì mọi thứ có ổn không? Chúng tôi chờ thêm thông tin từ phía quý vị các bạn hỗ trợ cho giờ cao điểm và các bác tài khác tại đây ạ. Cầu Lũ, cầu Yêu, cầu Tó, khu bên phía Kim Văn, Kim Lũ để chúng tôi xem thế nào. Hữu Lê Hữu Hòa, Kim Giang, bên phía nhà máy Sơn rồi là bên phía Chùa Bằng. Có bất cứ một thông tin nào tại đây các bạn có thể hỗ trợ tới qua số tổng đài 02437 919191. Xin được gửi lời cảm ơn tới tất cả quý vị và các bạn và chúng tôi chờ những thông tin này.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đề xuất tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ 4,5% lên 5,1% từ năm 2027. Sau đó, tăng lên 5,4% và 6% vào năm 2030 theo lộ trình. Điều này đồng nghĩa với việc người lao động, người sử dụng lao động sẽ phải tính toán thêm một phần chi phí, trong khi người tham gia cũng kỳ vọng quyền lợi

đôi chút dành cho âm nhạc. Còn sau đó thì chúng tôi sẽ mau chóng quay trở lại ngay các bạn ạ. Trực ban đội 6 cho biết là vụ va chạm giao thông tại lối lên cầu vượt Mai Dịch giữa hai xe ô tô khách thì bên đội 6 đang tiến hành giải quyết. Chúng ta vui lòng chờ đợi một đôi chút. Nói tới va chạm, chúng tôi có một cái thông tin như sau ạ. Ngã ba Phủ Lỗ Đông Anh xảy ra va chạm giữa một xe cẩu tự hành và một người điều khiển xe máy nên là giao thông tại đây của chúng ta cũng gặp khó. Quốc lộ 5 cũ có bị ùn nghẽn từ phía ngã tư Sài Đồng các bạn ạ, xuống phía ngã tư Châu Quỳ. Ngã tư Châu Quỳ hôm nay không có đèn tín hiệu giao thông nên là người dân đi lại khá là vất vả. Một lần nữa chúng tôi quay trở lại với phía Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh thì giao thông chưa có gì cải thiện cả. Anh Quang Hòa xác nhận thông tin này. Và quay trở lại với những sự quan tâm của các bạn thính giả quanh phía nhà máy sơn Đại Bàng, Kim Giang, cầu Tó trong chiều nay ổn nên là có lẽ là người dân cũng trở về nhà để xem bóng đá vào lúc 19:30 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại FIFA Asian Cup rồi, nên là có thể ở đây đã vắng hơn, nhưng hoàn toàn có cơ sở. Nhưng mà nếu những ai mà đang vội vàng trở về nhà thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng đâu nhá, bởi vì là 7:30 mới thi đấu cơ các bạn ạ. Lối xuống cây cầu Thăng Long hướng đi Đông Anh thì vẫn đang tiếp tục ùn tại đây. Còn giờ là lúc mà nhờ quý vị và các bạn chúng ta hỗ trợ thông tin cho việc là tìm đồ đạc giấy tờ. Cụ thể như sau, vào ngày hôm nay 29 tháng 9 năm 2026 vào lúc 9:43, chị Huyền di chuyển từ số 903 Starlake Tây Hồ đến số 11 Cửa Bắc. Và trên lộ trình này thì chị Huyền có đánh rơi một quyển hộ chiếu màu ghi đen. Tên hộ chiếu là Hunpider Raiput, quốc tịch Ấn Độ. Vậy thì bạn thính giả nào trên lộ trình này có nhặt được quyển hộ chiếu trên mang tên là Hunpider Raiput, quốc tịch Ấn Độ, xin vui lòng liên hệ với chị Huyền qua số điện thoại cá nhân 0963 936 886. Chúng tôi xin nhắc lại 0963 936 886 hoặc qua chính hotline của Ban VOV Giao thông Quốc gia 02437 919191. Để chúng tôi làm cầu nối, chị Huyền xin được gửi lời cảm ơn và sẽ hậu tạ các bạn ạ. Xin mong các bạn thính giả để ý thông tin để hỗ trợ cho việc tìm quyển hộ chiếu này của Hunpider Raiput, quốc tịch Ấn Độ. Còn bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ dành thời gian để đến với tình hình giao thông ở cây cầu Vĩnh Tuy theo hướng đi sang Mạn Long Biên. Áp lực giao thông đã nhẹ đi một đôi chút rồi và có thể chill hơn. Đó là những gì mà chúng tôi muốn gửi gắm tới các bạn. Và tất nhiên khi mà mọi thứ đã ổn thì cũng là lúc mà chúng tôi play một ca khúc để dành tới cho các bạn đang lái xe. Yêu em rất nhiều với giọng hát của ca sĩ Hoàng Tôn.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Bây giờ tối và chúng ta đã có gì mới hơn trong ít phút đồng hồ vừa qua không ạ? Thưa các bạn, có khu vực cầu Biêu mới nhưng mà chẳng ai mong muốn sự mới này cả. Cầu Biêu vẫn đang bị tắc đường. Còn Phạm Hùng hướng về phía đại lộ Thăng Long, ở sát giải phân cách đào đường lên xong thì điểm này không trải nhựa, thành ra là đi rất là dằn sóc, khó chịu các bạn ạ. Đây là một cái điều mà chúng ta không thích lắm. Một thông tin từ thính giả Duy Việt cho biết là điểm va chạm ở phía Phạm Hùng đấy ạ, thì lúc này đã giải quyết xong rồi nên là di chuyển tốt. Đó là một cái thông tin quả thực là chúng ta rất đáng để chúng ta chờ đợi. Trong ít phút đồng hồ vừa qua, vụ va chạm ở phía Phạm Hùng đã giải quyết xong. Còn tình hình giao thông ở những chỗ khác nữa thì chúng tôi một lần nữa nhờ tới các bạn thính giả sẽ hỗ trợ thêm, mặc dù biết rằng là qua 7 giờ thì mọi thứ sẽ ổn hơn, nhưng ổn thôi thì không có nghĩa là tất cả mọi con đường của chúng ta đều ổn các bạn ạ. Nên là có bất cứ một thông tin nào mới nói về khó khăn, nói về ùn kẹt nghẽn hay là cảnh báo rủi ro, đặc biệt là cảnh báo rủi ro trong lúc mà trời tối, tầm nhìn của chúng ta không tốt, thì các bạn có thể hỗ trợ tới cho chúng tôi. Còn sau đây mời quý vị và các bạn lắng nghe những con số lên tiếng. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với kết quả quay số mở thưởng Vietlott. Các bạn thân mến, công ty xổ số điện toán Việt Nam Vietlott xin được thông báo kết quả kỳ 01404 ngày 29 tháng 9 năm 2026. Sản phẩm Power 6/55, bộ số may mắn như sau: 13 17 35 04 36 02 và số đặc biệt là 11. Giá trị hiện tại của giải Jackpot 1 là 91,3 tỷ đồng và giải Jackpot 2 là 3,5 tỷ đồng. Tiếp theo đây chúng ta đến với kết quả kỳ 00785 ngày 29 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Mark 3D Pro, các bộ số may mắn như sau: giải đặc biệt 669 946, giải nhất 315 592 618 671, giải nhì 322 773 180 040 790 601 và giải ba gồm có 321 783 823 731 828 và 977.
2: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, chúng tôi tiếp tục với tình hình ngã tư Nam An Khánh. Thì một bạn nói rằng không biết đến bao giờ mới hết ùn tắc đây chứ, gần như là cả tiếng đồng hồ rồi không đi qua được. Đây là một trong những khu vực mà nhiều bạn thính giả đã kêu trời. Từ phía Hoàng Quốc Việt ra Phạm Văn Đồng thì chúng ta chờ khoảng 2-3 nhịp đèn. Từ cây xăng Trần Cung ra thì cũng đều bị như vậy các bạn ạ. Còn cầu Đuống để chúng ta đi phía khu vực hướng lên và hướng xuống cầu Đuống đều đang bị kẹt nghẽn, nên là chúng ta có trạng thái đi nhúc nhích từng chút một tại đây các bạn ạ. Hai điểm dẫn lên phía cầu Đuống. Nguyễn Trãi rẽ ra Trường Chinh thì một bạn cho biết là còn đông và ùn. Lúc hơn 6 giờ đi qua thì vẫn còn khó, nhưng bây giờ thì không biết là như thế nào nè. Như thế nào đây, chúng tôi cũng nhắc lại thông tin để các bạn cũng chuẩn bị thôi. Còn có thông tin nào tốt hơn, chúng tôi sẽ thông báo tới cho quý vị và các bạn. Tốt hơn nữa là chúng ta dành thời gian để đến với một ca khúc mà mời các bạn lắng nghe, Thành Phố Phía Đông, qua phần trình bày của ca sĩ Vương Bình.

0: bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Những thời điểm khó khăn về giao thông có lẽ, tôi dùng từ có lẽ nhé, xin phép các bạn là như vậy, là đã để lại phía sau. Bởi vì sao mà có lẽ? Bởi vì tất nhiên là vẫn còn những cái điểm ùn hoặc là vẫn đang tiếp diễn hoặc có thể phát sinh mới vì một lý do bất thường nào đó. Thế nên là phải dùng từ có lẽ thôi. Và chia sẻ đến từ anh Quang Hòa, Nguyễn Trãi đi ngã tư Sở, đi về phía Trường Chinh thì vẫn còn giữ nguyên trạng thái y hạch. Như vậy là sau khoảng thời gian của một thính giả đi qua lúc 6 giờ hơn thì đến bây giờ là 7 giờ hơn, vẫn còn đang rất là đông và ngột ngạt các bạn ạ. Và ngột ngạt cho tới thời điểm hiện nay để chúng ta có tham gia giao thông. Cầu Thanh Trì hướng đường 5, một bạn thính giả hỏi thế nào? Xin trả lời với bạn Hậu là đã ổn hơn. Cầu Vĩnh Tuy cũng ổn hơn một đôi chút rồi các bạn nhé.

0: sau một khoảng thời gian được các bạn thính giả cho biết là cây cầu Vĩnh Tuy cũng đã dễ chịu hơn, thì đó cũng là một cái thông tin đáng để chúng ta mong đợi.
1: Có những nơi được gọi là nhà bởi ta sống ở đó, nhưng cũng có những nơi trở thành tổ ấm bởi mỗi ngày đều mang đến cảm giác bình yên, đủ đầy và gắn kết. Tại Ocean City, một cuộc sống như thế đã hiện hữu. Đó là buổi sáng trong lành bên mặt nước, là con trẻ lớn lên giữa hệ thống giáo dục chất lượng, là những phút thư giãn tại VinWonders, Crystal Lagoon, Vincom Megamall và là sự an tâm khi VinMax, VinUni cùng hệ sinh thái tiện ích toàn diện luôn ở gần bên. Trên quy mô gần 1.200 hectare, khoảng 150.000 cư dân đã lựa chọn nơi đây để an cư và cùng kiến tạo một cộng đồng văn minh, năng động, dễ dàng kết nối tới trung tâm thủ đô và sân bay quốc tế Nội Bài. Mọi hành trình đi xa hay trở về đều trở nên thuận tiện khi hạ tầng phía đông tiếp tục mở rộng, nhịp sống ngày một sôi động và quỹ căn còn hữu hạn, thì cơ hội sở hữu một tổ ấm tại đại đô thị đã hình thành cũng đang thu hẹp. Ocean City, tâm điểm sống của miền Bắc, cơ hội an cư hữu hạn bên cộng đồng thượng lưu.
2: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby. Bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app GreenSM còn có Green Food đặt đồ ăn, Green Express giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app GreenSM và trải nghiệm ngay bạn nhé!
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, bây giờ là 19 giờ 11 phút và vừa rồi thì chúng tôi cũng có thông tin tới quý vị và các bạn để việc hỗ trợ về tìm đồ thất lạc đấy ạ. Thì các bạn thính giả nói rằng là có thể là thông báo lại thêm một lần nữa không, để các bạn có thể là tiện đường mà có nắm bắt được thông tin thì cung cấp. Vâng, chúng tôi xin cung cấp lại ngay thông tin đó. Cụ thể thế này ạ, ngày 29 tháng 9 năm 2026 vào lúc 9 giờ khoảng độ 40 phút sáng ngày hôm nay, chị Huyền di chuyển từ địa chỉ số 903 Starlake Tây Hồ đến số 11 Cửa Bắc. Trên đường đi, chị có đánh rơi một cuốn hộ chiếu màu ghi đen. Tên hộ chiếu là Hunpider Raput, quốc tịch Ấn Độ. Vậy thì bạn thính giả nào có nhặt được cuốn hộ chiếu trên lộ trình này, vui lòng liên hệ với chị Huyền qua số điện thoại 0963 936 886. Xin nhắc lại 0963 936 886 hoặc là hotline của ban VOV Giao thông mà các bạn quen thuộc 02437 919191. Chị Huyền xin được chân thành cảm ơn và hậu tạ. Còn từ phía Lê Văn Lương, một thông tin mà bạn Đỗ Quang Huy cho biết là đi hướng đi từ Lê Văn Lương sang Láng vẫn vô cùng chậm và ì ạch các bạn ạ. Láng, Láng Hạ, Lê Văn Lương là một trong những điểm giao cắt khó đi của mọi khung giờ cao điểm, chắc chắn là như vậy. Và chúng tôi thì nói rằng là các bạn sẽ cố gắng lên, bởi vì ít phút tới đây là những thời điểm mà chúng ta sẽ giảm về nhiệt giao thông, chắc chắn là như vậy. Chúng ta sẽ trở về nhà và chúng tôi bên cạnh lời động viên này sẽ là một ca khúc có tên Hẹn Gặp Em Vào Ngày Mưa Cuối.

0: Những giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng cũng giúp cho chúng ta đi lại thư thả hơn. Tôi tin là mọi thứ cũng đã dần vào nhịp để cho các bạn thính giả của chúng ta không còn bị mắc kẹt ở đâu nữa. Đó, nói thì nói vậy thôi. Còn nếu như là có xuất hiện những diễn biến nào nó quá là phức tạp, nó làm chúng ta thấy sốt ruột, hãy gọi điện ngay tới chúng tôi để chia sẻ những thông tin đó. Những thông tin của các bạn sẽ giúp ích cho rất nhiều các bạn thính giả khác. Như gần đây là Lê Văn Lương đi láng, đi nhạc chẳng hạn. Đó. Ít phút dành cho quảng cáo để chúng tôi tổng hợp thêm những thông tin giao thông khác.
1: Tọa lạc tại 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, thuộc Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, Trung tâm hỗ trợ sinh sản IVF Bảo Sơn đang là địa chỉ khám và điều trị vô sinh, hiếm muộn, thụ tinh ống nghiệm hiệu quả cho rất nhiều cặp vợ chồng. Bằng y học chính xác và công nghệ hiện đại, IVF Bảo Sơn đồng hành một một từ những bước đầu tiên, tập trung tìm đúng nguyên nhân chậm con, xây dựng phác đồ cá nhân hóa với tỷ lệ thành công cao, giúp các gia đình chạm tới giấc mơ làm cha mẹ ngay từ lần chuyển phôi đầu tiên. Liên hệ 1900 599 858 để được tư vấn và đặt lịch thăm khám miễn phí.
2: Em chào sếp ạ.
3: Chú vừa về đấy à?
2: Dạ.
3: Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi?
2: Dạ báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng và ống thép. Em đã nghiên cứu rất kỹ và lựa chọn được rồi sếp ạ.
3: Thế thì quá tốt. Đối tác nào thế?
2: Dạ tập đoàn thép Việt Đức ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội 30 km thôi sếp ạ. Là đơn vị sản xuất thép xây dựng và ống thép các loại đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ, Nhật Bản. Toàn sản phẩm mình đang cần đấy sếp ạ.
3: Thế thương hiệu và giá cả ra sao?
2: Sếp yên tâm, thép Việt Đức đã tham gia rất nhiều các dự án lớn trọng điểm của quốc gia. Giá cả hợp lý, dịch vụ hoàn hảo và luôn là lựa chọn hàng đầu của các chủ đầu tư trong và ngoài nước sếp ạ. Mà sếp biết không, thép Việt Đức là đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới đấy sếp ạ.
3: Thế thì còn chần chờ gì nữa, có thép Việt Đức là có thành công.
4: Thép Việt Đức luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng, thép ống công nghiệp với công suất 1.300.000 tấn một năm, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo. Thông tin chi tiết xem tại website thépvietduc.com.vn.
5: Thép Việt Đức, đẳng cấp châu Âu.
0: Cũng đã là 19h20 phút rồi các bạn ạ, và không có nhiều những thông tin giao thông được chuyển tới chúng ta trong thời điểm này nữa. Và những điều mà chúng ta nói rằng là đến 7h15, 7h30 thì mọi thứ cũng sẽ khép lại, và điều đó thì đang dần trở thành hiện thực các bạn ạ. Các bạn cũng đừng quên 19h30 phút tối ngày hôm nay bóng sẽ lăn trong một trận đấu phải nói rằng là rất là quan trọng để chúng ta có thể là quyết định những cơ hội đi tiếp giữa Việt Nam và Thái Lan tại FIFA Asian Cup 2026. Và trước khi mà trận đấu này diễn ra, biết đâu thì trong bản tin thể thao của chúng tôi sẽ có những thông tin mang tới cho quý vị và các bạn.

0: Mến chào quý vị thính giả, chúng ta đang nghe bản tin thể thao 7 ngày sôi động trên VOV Giao thông. Thưa các bạn, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới Gianni Infantino nhiều khả năng sẽ có mặt tại sân vận động Gelora Bung Karno ở thủ đô Jakarta, Indonesia để theo dõi trận chung kết và tham dự lễ bế mạc FIFA ASEAN Cup 2026 vào ngày 5 tháng 10 tới. Trước đó, Chủ tịch FIFA cũng đã có mặt ở sân Mỹ Đình để dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 hồi tháng 8 vừa qua, đồng thời trực tiếp trao cúp vô địch Đông Nam Á cho đội trưởng Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam. Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế, ở trận đấu tại bảng A1 Nations League, đội tuyển Pháp đánh bại đội tuyển Bỉ với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của ngôi sao chạy cánh Michael Olise. Như vậy, Pháp đã thu về thắng lợi thứ hai liên tiếp dưới thời tân huấn luyện viên Zinedine Zidane. Cũng ở bảng đấu này, Italia giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trong chuyến làm khách trên sân của đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ. Kết quả này giúp Italia xua đi nỗi thất vọng sau trận thua Bỉ 0-2 ngay ngày ra quân Nations League. Ở bảng đấu này, Pháp đang dẫn đầu với 6 điểm, Bỉ đứng thứ hai khi có cùng 3 điểm như Italia nhưng hơn về thành tích đối đầu, còn Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có điểm số nào sau 2 thất bại. Lượt trận tiếp theo diễn ra rạng sáng ngày 3 tháng 10, Pháp sẽ tiếp đón Italia và Thổ Nhĩ Kỳ đến làm khách trên sân của Bỉ. Tại League B, Georgia hòa Ukraine không đều, Bắc Ireland hòa Hungary không đều, Bosnia thắng Romania 4-2, trong khi Thụy Điển đánh bại Ba Lan với tỷ số 3-1. Ở League C, Montenegro giành chiến thắng 3-2 trước Armenia, trong khi Latvia và Cộng hòa Sip cầm chân nhau trong trận cầu không bàn thắng. Chuyển sang kết quả loạt trận giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia, Hàn Quốc đã phải nhận thất bại 1-4 trước Uruguay, trong khi Nhật Bản lội ngược dòng thắng Venezuela với tỷ số 2-1 ở trận giao hữu diễn ra trên sân nhà. Nhật Bản sẽ tiếp tục có trận giao hữu gặp Ecuador vào ngày 1 tháng 10 tới. Dự kiến câu lạc bộ Manchester City có thể sẽ phải chờ rất lâu mới biết hình phạt sau khi bị xác định vi phạm 114 trong tổng số 115 cáo buộc tài chính của Premier League. Theo Reuters, Man City nhiều khả năng sẽ kháng cáo và quá trình này có thể kéo dài nhiều năm. Hình phạt cuối cùng có thể bao gồm phạt tiền, trừ điểm hoặc thậm chí xuống hạng, nhưng chưa có quyết định nào được áp dụng ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ Patrick Dorgu đã được trả về câu lạc bộ Man United sau khi dính chấn thương trong trận Đan Mạch thắng xứ Wales 2-0 tại Nations League. Hậu vệ 21 tuổi phải rời sân trong hiệp 1 và tỏ ra rất đau ở phía sau đùi. Huấn luyện viên của đội tuyển Đan Mạch xác nhận Dorgu bị dính chấn thương và phải trở về câu lạc bộ, nơi anh sẽ được kiểm tra thêm để xem mức độ nặng nhẹ ra sao. Theo báo cáo tài chính mới được công bố, DRGB Holdings, công ty quản lý hoạt động thương hiệu của Beckham, đã đạt lợi nhuận 50 triệu bảng trong năm tài chính kết thúc vào tháng 12 năm ngoái. Doanh thu của doanh nghiệp tăng tới 20% lên 84 triệu bảng. Kết quả này cho thấy sức hút thương mại của David Beckham vẫn rất lớn, dù cựu danh thủ này đã rời xa sân cỏ nhiều năm. Tài sản của Beckham hiện được ước tính gần chạm mốc 1 tỷ bảng, trong đó có phần sở hữu tại câu lạc bộ Inter Miami.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, kết quả kiểm tra y tế mới đây tại Indonesia xác nhận tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã bị tổn thương cơ đùi sau và sẽ cần khoảng 4 đến 6 tuần để hồi phục hoàn toàn. Chấn thương đáng tiếc này xảy ra ở trận gặp Philippines trong ngày ra quân FIFA ASEAN Cup 2026. Thể theo nguyện vọng cá nhân, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chấp thuận để chân sút chủ lực trở về Việt Nam nhằm tập trung tĩnh dưỡng và điều trị. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang phối hợp với FIFA để hoàn tất các thủ tục đưa anh về nước, đồng thời cam kết hỗ trợ điều kiện y tế tốt nhất. Việc mất đi mũi nhọn nguy hiểm trên hàng công chắc chắn là bài toán khó mà ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam cần tìm lời giải trước thềm trận đại chiến với Thái Lan vào tối nay. Đánh giá về đối thủ, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết ban huấn luyện đã phân tích Thái Lan kỹ qua băng hình. Bên cạnh đó, những trải nghiệm từ lần đối đầu hồi tháng 8 vừa qua giúp đội tuyển Việt Nam hiểu rõ hơn về điểm mạnh của đối thủ. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, kỹ thuật cá nhân và khả năng sáng tạo ở tuyến tiền vệ là những điểm mạnh đáng chú ý của Thái Lan. Về mục tiêu của những chiến binh sao vàng, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho rằng trận đấu với Thái Lan là cơ hội để đội hướng tới vị trí

0: đầu bảng. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 7 rưỡi tối nay trên sân Sijalak Harpurat Bandung của Indonesia.
1: Bảy ngày sôi động.
0: Những nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, trong khoảng thời gian này thì những diễn biến giao thông của chúng ta cũng hết sức là ổn định thôi các bạn ạ. Và chúng tôi cho rằng là đến thời điểm này thì tất nhiên là nói thật là tất cả những thông tin để bao quát được hết những ngả đường tuyến phố từ trong trung tâm ra tới những tuyến đường cửa ngõ hoặc là ngoại ô lân cận thì chắc chắn là không thể đủ được đó. Thế nhưng mà trong trung tâm thì chúng ta đã tiếp nhận nhiều những thông tin dễ chịu hơn, lạc quan hơn. Cầu Vĩnh Tuy cũng vậy, và chương trình giờ cao điểm thì cũng sẽ tạm hài lòng để khép lại tại đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những khung giờ cao điểm tiếp theo. Chịu trách nhiệm nội dung Bùi Trọng Điền, chỉ đạo sản xuất Phạm Trung Tuyến, tổ chức sản xuất Nguyễn Thịnh, thư ký chương trình Thanh Hiền, kỹ thuật phòng thu Hoài Nam Ngọc Bình, kỹ thuật camera Đức Dũng. Chúng tôi cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông đội 6, đội 15, cục cảnh sát giao thông, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, phòng kiểm tra giao thông vận tải, sở xây dựng Hà Nội, ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc của đường bộ Việt Nam, công ty đường bộ 1 Hà Tây, công ty công trình giao thông số 2, trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và đặc biệt là gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Trước khi rời khỏi phòng thu thì có những thông tin đáng chú ý ở những cây cầu như sau ạ. Lại là cây cầu Vĩnh Tuy. Tại đây thì va chạm giữa hai xe ô tô gây cản trở giao thông theo hướng đi về phía Long Biên. Còn cây cầu Mai Lĩnh, bạn Nam Định cho biết là đang lưu thông tốt. Có bất cứ thông tin nào mới thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể thông báo tới chúng tôi, cho dù khung giờ cao điểm đã khép lại nhé. Chương trình sẽ tiếp nhận và thông báo ngay.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: FM Bất Động Sản.
2: FM Bất Động Sản.
3: Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay. Chương trình được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng trong khung giờ từ 19h30 đến 20h, các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hy vọng sẽ là cầu nối cung cấp cho quý vị những tin tức mới nhất trong lĩnh vực bất động sản hiện nay.
3: Chương trình ngày hôm nay bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là thông tin trong chuyên mục Hotland tin tức.
4: Sau đó mời quý vị cùng đến với nội dung bất động sản công nghiệp, trung tâm dữ liệu và kho lạnh đang có chỗ đứng riêng trong chuyên mục dạo quanh thị trường.
3: Sau đó là chuyên mục tiến độ dự án và cuối cùng là chủ đề các loại vật liệu và màu sắc cho căn bếp đúng ý phụ nữ trong chuyên mục gốc nội thất vật liệu xây dựng. Ngay bây giờ Hiền Công và Phan Yến mời quý vị đến với chuyên mục đầu tiên Hotland tin tức.
5: Hotland tin tức.
3: Thưa quý vị, Hà Nội đang yêu cầu các sở ngành và địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án BT xây dựng chuyển giao, đồng thời hoàn thành nghĩa vụ thanh toán theo các hợp đồng đã ký trong năm 2026.
4: Theo thông tin cập nhật, Hà Nội hiện có 21 dự án BT được triển khai trước khi các quy định mới về loại hợp đồng này trong luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật thủ đô có hiệu lực. Quá trình thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc, đặc biệt liên quan đến quỹ đất thanh toán.
3: Đến nay, phần lớn các dự án đã hoàn thành, còn 4 dự án đang tiếp tục triển khai. Trong số này có tuyến đường từ Đê Ngọc Thụy đi khu đô thị mới Thượng Thanh, đường trục chính phía nam tỉnh Hà Tây, đường giao thông bao quanh khu vực tưởng niệm danh nhân Chu Văn An và dự án cải tạo hệ thống cống nối thông một số hồ tại Hà Nội.
4: Với 4 dự án đang triển khai, thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nguồn lực, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành trong năm nay. Riêng tuyến đường từ Đê Ngọc Thụy đi khu đô thị mới Thượng Thanh, công tác giải phóng mặt bằng được yêu cầu khẩn trương hoàn tất.
3: Đáng chú ý, Hà Nội cũng đang xử lý 4 dự án BT đã dừng để rà soát và kiến nghị dừng đầu tư theo hình thức BT do không còn phù hợp. Thành phố đồng thời yêu cầu rà soát quỹ đất dự kiến sử dụng làm nguồn lực thanh toán cho các dự án.
4: Với thị trường bất động sản, câu chuyện BT không chỉ liên quan đến những công trình giao thông. Quỹ đất đối ứng tiến độ giải phóng mặt bằng và quá trình hoàn tất nghĩa vụ tài chính đều có liên quan trực tiếp với việc đưa đất vào sử dụng và phát triển không gian đô thị.
3: Vì vậy, việc Hà Nội đặt mục tiêu xử lý dứt điểm các dự án BT trong năm 2026 sẽ là thông tin đáng theo dõi, đặc biệt tại những khu vực mà dự án hạ tầng có khả năng mở thêm kết nối hoặc là tạo quỹ đất phát triển đô thị. Chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, một thông tin đáng chú ý với người dân đang sở hữu đất hỗn hợp ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố vừa có hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong việc tách thửa đối với trường hợp đất ở xen kẽ đất nông nghiệp. Theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, người sử dụng đất hỗn hợp được lựa chọn phần đất ở hoặc là đất nông nghiệp để đề nghị tách thửa. Cơ quan chức năng sẽ xem xét điều kiện diện tích tối thiểu đối với 9 phần diện tích được đề nghị tách để hình thành thửa đất mới.
4: Điểm đáng chú ý là phần diện tích còn lại mà người dân không đề nghị tách sẽ không phải xem xét điều kiện diện tích tối thiểu. Chỉ trong trường hợp người dân yêu cầu tách đồng thời cả phần đất ở và đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu của từng loại đất mới được xem xét theo quy định. Quy định này nhằm tháo gỡ một vướng mắc phát sinh trong quá trình tiếp nhận hồ sơ tách thửa thời gian qua, khi một số trường hợp đất hỗn hợp bị yêu cầu phần đất nông nghiệp đi kèm cũng phải đáp ứng diện tích tối thiểu.
3: Tại các khu dân cư hiện hữu thuộc khu vực Bình Dương cũ và Bà Rịa Vũng Tàu cũ, hơn 90% thửa đất là đất hỗn hợp. Phần đất nông nghiệp xen kẽ trong nhiều trường hợp chỉ có diện tích từ vài chục đến vài trăm mét vuông. Trong khi đó, yêu cầu diện tích tối thiểu đối với đất nông nghiệp tại một số khu vực có thể lên tới 500 vuông. Nếu áp dụng đồng thời cho cả phần đất người dân không có nhu cầu tách, việc hoàn thiện hồ sơ có thể gặp nhiều khó khăn.
4: Vướng mắc này không chỉ liên quan đến giao dịch mua bán mà còn ảnh hưởng đến những nhu cầu dân sự khá phổ biến như là chia tài sản tặng cho con cái hoặc là chuyển nhượng một phần quyền sử dụng đất. Việc áp dụng quy định theo cách này từng khiến hơn 90% hồ sơ tách thửa đất ở có đất nông nghiệp xen cài tại các địa phương được đề cập bị đình trệ.
3: Với hướng dẫn mới, cơ quan quản lý đang làm rõ cách xác định phần diện tích cần đáp ứng điều kiện khi mà người dân thực hiện tách thửa. Điều này có ý nghĩa trực tiếp đối với nhóm chủ đất đang gặp vướng mắc khi mà xử lý các thửa đất có nhiều loại đất cùng tồn tại.
4: Tuy nhiên, việc tháo gỡ thủ tục tách thửa không đồng nghĩa mọi trường hợp đều đương nhiên được tách. Hồ sơ vẫn phải đáp ứng các điều kiện về loại đất, quy hoạch, diện tích và những quy định liên quan theo từng địa bàn. Vì vậy, với người dân đang có nhu cầu thực hiện thủ tục, việc xác định chính xác loại đất và điều kiện tách thửa tại địa phương vẫn là bước cần thiết trước khi tiến hành giao dịch. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với những thông tin trong chuyên mục Hotline tin tức. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc trước khi chúng ta chuyển sang chuyên mục tiếp theo trong chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay.

0: ơi quý vị. Đấy, bài hát là rất lâu rồi mới khóc nhá.
1: Dạo quanh thị trường.
2: Dạo quanh thị trường.
3: Hiền Công và Phan Yến đã quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Thưa quý vị, khi mà nói đến bất động sản công nghiệp Việt Nam, hình ảnh quen thuộc nhất có lẽ vẫn là đất khu công nghiệp, nhà xưởng và kho bãi. Nhưng mà cùng với sự thay đổi của dòng vốn đầu tư, thị trường đang xuất hiện những loại hình chuyên biệt hơn, trong đó có trung tâm dữ liệu và kho lạnh.
4: Nền tảng đầu tiên cho xu hướng này là dòng vốn FDI tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng. Tính đến hết tháng 8 năm 2026, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt khoảng 40,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 55,4% so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% và là mức cao nhất trong 8 tháng của 5 năm qua.
3: Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là lĩnh vực dẫn dắt. Riêng vốn FDI thực hiện trong lĩnh vực này đạt khoảng 14,24 tỷ đô la Mỹ, chiếm 82,6% tổng vốn FDI thực hiện. Khi các nhà sản xuất điện tử công nghệ cao và doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng mở rộng tại Việt Nam, nhu cầu về đất công nghiệp, nhà xưởng và kho vận cũng tăng theo. Ông John Campbell, trưởng bộ phận dịch vụ công nghiệp Savos Việt Nam nhận định.
5: Trung tâm dữ liệu là một trong những phân khúc còn bùng nổ tại Việt Nam. Các công ty này hiện đang nhận ra thị trường tiềm năng tại Việt Nam và đang nhìn vào sự bùng nổ thương mại điện tử tại nơi đây. Họ nhắm đến khối lượng dân số lớn, trẻ và năng động. Họ xác định điểm mạnh của Việt Nam là một vị trí trung tâm dữ liệu. Và chúng tôi đã thấy rất nhiều công ty DC, Data Center, nước ngoài tìm kiếm đối tác địa phương phù hợp tại Việt Nam. Họ muốn thiết lập trung tâm dữ liệu gần Hà Nội, gần thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và ở gần thị trường tiêu dùng. Và tôi nghĩ rằng đó là điểm rất thú vị cho thị trường, vì trước đây hầu hết các yêu cầu về bất động sản công nghiệp là kho hoặc nhà máy, nhưng bây giờ chúng ta đang thấy các ngành công nghiệp khác như trung tâm dữ liệu. Vì vậy, nó biểu thị sự thay đổi đang xảy ra trong phân khúc bất động sản công nghiệp ở Việt Nam và quá trình chuyển đổi của nó.
4: Theo Cushman & Wakefield, đến quý 2 năm 2026, nguồn cung nhà xưởng xây sẵn tại miền Bắc đạt khoảng 5,8 triệu m2, còn kho xây sẵn khoảng 3,6 triệu m2. Hải Phòng và Bắc Ninh tiếp tục là những thị trường lớn, trong khi Hưng Yên, Ninh Bình và Phú Thọ cũng đang được quan tâm nhờ quỹ đất và hạ tầng kết nối.
3: Nhưng trong bức tranh ấy, kho lạnh có một vị trí khá đặc biệt. Việt Nam có ngành thủy sản, nông nghiệp, thực phẩm chế biến và xuất khẩu lớn, trong khi thương mại điện tử và hệ thống phân phối hiện đại ngày càng phát triển. Những ngành này cần hệ thống lưu trữ có kiểm soát nhiệt độ, không thể sử dụng hoàn toàn các kho thông thường.
4: Kho lạnh vì vậy đòi hỏi vị trí rất khác. Một dự án tốt không chỉ cần diện tích lớn mà còn cần phải gần biển, sân bay, vùng sản xuất hoặc là các trung tâm tiêu thụ. Hệ thống điện, thiết bị làm mát, bến xe tải, khoang chứa và tiêu chuẩn an toàn cũng trở thành một phần của giá trị bất động sản. Chia sẻ về phân khúc này, ông John Campbell, trưởng bộ phận dịch vụ công nghiệp Savo Việt Nam cho biết.
5: Về mảng kho lạnh, tương tự như trung tâm dữ liệu, nó đã nhận được rất nhiều sự chú ý gần đây. Kho lạnh có khác biệt nhỏ và lý do cho điều này là nhu cầu lớn đối với kho lạnh, vì khối lượng lớn người tiêu dùng đặt hàng và nhu yếu phẩm trực tuyến để giao hàng tận nơi. Điều này đặt ra rất nhiều áp lực nên nhu cầu cung cấp kho lạnh cho việc giữ và giao hàng. Vì vậy, với tất cả các thị trường này ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, họ cần nhiều địa điểm hơn. Những công ty về mảng kho lạnh này cần phát triển nhiều dự án hơn vì nhu cầu đang vượt xa nguồn cung cấp trong lúc này. Vì vậy, các nhà phát triển nước ngoài khác đang cố gắng hợp tác với những công ty lưu trữ kho lạnh tại địa phương để cố gắng mang lại nhiều nguồn cung cấp hơn để đáp ứng nhiều nhu cầu cho thị trường.
3: Thưa quý vị, bất động sản công nghiệp đang chuyển dần từ câu chuyện có đất để xây sang có hạ tầng phù hợp với từng ngành. Cùng một khu công nghiệp nhưng mà một vị trí có khả năng đáp ứng kho lạnh hoặc là trung tâm dữ liệu có thể yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật hoàn toàn khác một nhà xưởng thông thường.
4: Một điểm đáng chú ý khác là trung tâm dữ liệu không nhất thiết phải nằm trong những khu công nghiệp truyền thống. Các khu công nghệ cao, khu vực gần mạng lưới điện lớn và những nơi có kết nối viễn thông tốt cũng có thể trở thành địa điểm phát triển. Điều này tạo thêm một lớp nhu cầu mới cho bất động sản công nghiệp.
3: Nhìn rộng hơn, chính sự thay đổi của chuỗi cung ứng đang làm thị trường này phân hóa. Doanh nghiệp FDI trong điện tử, bán dẫn, công nghệ cao cần nhà xưởng và kho vận chất lượng cao. Thương mại điện tử cần mạng lưới phân phối, còn thực phẩm và dược phẩm cần kho lạnh.
4: Vì thế, lợi thế của Việt Nam không chỉ nằm ở quỹ đất, Việt Nam còn có vị trí trong chuỗi cung ứng châu Á, mạng lưới cảng biển, sân bay, đường cao tốc ngày càng hoàn thiện và một thị trường sản xuất đang mở rộng. Khi những yếu tố này kết hợp với dòng vốn FDI, nhu cầu đối với bất động sản công nghiệp chuyên biệt cũng có thêm nền tảng.
3: Tuy nhiên, đây không phải là phân khúc dành cho mọi khu công nghiệp. Trung tâm dữ liệu cần điện và viễn thông, kho lạnh cần logistics và năng lượng, nhà xưởng công nghệ cao cần tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và dịch vụ vận hành. Chi phí đầu tư ban đầu cũng lớn hơn đáng kể so với bất động sản công nghiệp thông thường.
4: Do đó, tiềm năng của phân khúc này nằm ở sự chọn lọc, những dự án có hạ tầng sẵn sàng, vị trí tốt, kết nối logistics và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật sẽ có cơ hội thu hút nhóm khách thuê đặc thù.
3: Và nếu dòng vốn FDI tiếp tục hướng vào sản xuất công nghệ cao, logistics, thương mại điện tử và hạ tầng số, trung tâm dữ liệu cùng kho lạnh, có cơ sở để giữ một vị trí riêng trong thị trường bất động sản công nghiệp Việt Nam. Đây không còn chỉ là một câu chuyện mở rộng quỹ đất, mà là bước chuyển sang một thị trường công nghiệp có tính chuyên môn hóa cao hơn.
4: Và thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi những thông tin trong chuyên mục Dạo quanh thị trường. Ngay bây giờ mời quý vị cùng thư giãn ít phút với âm nhạc trước khi chuyển sang nội dung tiếp theo trong chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay.

0: Tiếp tục chương trình FM Bất Động Sản buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị đến với chuyên mục Tiến Độ Dự Án. Thưa quý vị, ở thành phố Hồ Chí Minh, dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm đã xác định thời điểm khởi công hai khối nhà 21 và 23. Hai khối có tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 171.580 m², thời gian thi công dự kiến khoảng 36 tháng. Đây là một bước tiến mới sau quá trình hoàn thiện các nghĩa vụ và thủ tục liên quan đến dự án.
1: Tại Khánh Hòa, dự án nhà ở xã hội CT04, còn gọi là Ruby Dream, đã khởi công ngày 20 tháng 9 tại khu đô thị An Bình Tân. Dự án có diện tích khoảng 1,55 ha, gồm 3 tòa nhà cao 15 tầng với 833 căn hộ, diện tích khoảng 57-77 m², tổng vốn đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng, hướng tới phục vụ hơn 2.000 cư dân.
0: Tiếp theo là một thông tin về khu công nghiệp Yên Sơn Bắc Lũng giai đoạn 2 ở Bắc Ninh. Tại Bắc Ninh, khu công nghiệp Yên Sơn Bắc Lũng giai đoạn 2 vừa chấp thuận chủ trương đầu tư. Dự án có quy mô khoảng 169,16 ha, tổng vốn gần 2.794 tỷ đồng. Việc bổ sung quỹ đất công nghiệp này được kỳ vọng tiếp tục mở rộng không gian sản xuất và logistics tại khu vực Bắc Ninh, nơi tập trung nhiều doanh nghiệp điện tử và công nghệ cao.
1: Tại Hải Phòng, dự án Cát Bà Amatina tiếp tục có chuyển động về nguồn vốn triển khai. Chủ đầu tư dự kiến được VB Bank cấp hạn mức tín dụng tối đa là 6.000 tỷ đồng để đầu tư xây dựng dự án. Trước đó, chủ đầu tư đã lựa chọn nhà thầu thực hiện gói KS09 với giá trị khoảng 3.720 tỷ đồng. Đây là những bước chuẩn bị quan trọng cho quá trình triển khai các hạng mục tiếp theo.
0: Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Tiến Độ Dự Án ngày hôm nay. Và trước khi đến với những nội dung hấp dẫn ở các phần tiếp theo của chương trình, thì Hiền Công và Phan Yến mời quý vị cùng nhau thư giãn ít phút với âm nhạc.

0: Mời quý vị đến với chuyên mục Góc Nội Thất Vật Liệu Xây Dựng. Quý vị thân mến, căn bếp ngày nay không chỉ là nơi nấu ăn mà còn là không gian sinh hoạt thường xuyên của gia đình. Vì vậy, khi mà thiết kế bếp, vật liệu và màu sắc cần được tính toán cùng lúc để vừa đẹp, vừa dễ vệ sinh và phù hợp với thói quen sử dụng.
1: Với những người yêu cảm giác ấm áp và tự nhiên, gỗ tự nhiên vẫn là một lựa chọn được ưa chuộng. Các loại gỗ có đường vân đẹp, tạo cảm giác sang trọng gần gũi, nhưng giá thành thường cao hơn và cần xử lý kỹ để hạn chế ảnh hưởng của độ ẩm, nhiệt và nước.
0: Gỗ công nghiệp lại

0: có lợi thế về giá thành và khả năng tạo hình. MDF chống ẩm, HDF hay các loại cốt gỗ khác có thể kết hợp với melamine và laminex hoặc là acrylic để tạo ra rất nhiều màu sắc về bề mặt khác nhau.
1: Melamine phù hợp với người cần một giải pháp kinh tế và nhiều lựa chọn màu. Laminex thì có khả năng chống trầy xước và va đập tốt hơn, còn acrylic tạo hiệu ứng bóng giúp căn bếp hiện đại và có cảm giác rộng hơn. Và kiến trúc sư Trịnh Kim Chi cũng có tư vấn thêm về điều này như sau.
2: Chất liệu của bếp thì hiện tại sẽ chia làm hai loại. Cái là chất liệu tự nhiên, tức là gỗ tự nhiên. Chất liệu này thì có cái ưu điểm là nó rất đẹp, có vân, màu sắc thì ấm áp. Nhưng mà có một cái khuyết điểm là nó rất đắt tiền và dễ bị cong vân do là gỗ chưa đủ cái thời gian khô. Chất liệu nhân tạo thì có nhựa composite là cái loại chất liệu mà có cái bề mặt bóng rất là đẹp. Và chất liệu thì tuyệt đối là bền, nhưng mà khuyết điểm duy nhất là rất đắt tiền. Thông thường nhất đó là MDF, tức là một loại gỗ nhân tạo. MDF là được phổ biến nhất dùng cho bếp hiện nay vì là chất liệu dễ tạo hình, giá hợp lý, độ bền vừa phải. Nó mang tới cái không gian bếp hiện đại sang trọng nhưng mà không quá, chi phí không quá cao. Còn một loại hình nữa là thường cũng rất là nhiều người phụ nữ hiện nay vẫn dùng là kính inox và nhôm. Thì cái dạng vật liệu này thì nó không sang trọng và nhìn hơi lạnh lẽo, nhưng mà được cái thì lau rửa rất là nhanh.
0: Bên cạnh gỗ thì mặt bàn bếp cũng là khu vực cần chọn vật liệu kỹ. Đá quartz nhân tạo có ưu điểm về màu sắc đồng đều, ít bảo dưỡng và có nhiều lựa chọn bề mặt.
1: Đá tự nhiên lại có vẻ đẹp riêng nhờ đường vân không lặp lại. Tuy nhiên mỗi loại đá có một độ hút nước và khả năng chống ố khác nhau. Vì vậy cần lựa chọn dựa trên tần suất nấu nướng và cách sử dụng thực tế.
0: Một vật liệu khác cũng được sử dụng ngày càng nhiều là kính. Kính ấp bếp có ưu điểm dễ lau chùi, ít mạch nối và có thể tạo nhiều màu sắc. Nhưng mà nếu sử dụng màu quá mạnh trên diện tích lớn, căn bếp có thể nhanh chóng trở nên nặng nề về thị giác.
1: Và đây là lúc mà màu sắc đóng vai trò quan trọng. Với những căn bếp nhỏ, màu trắng ấm, kem, be, ghi sáng hoặc là màu gỗ sáng thường tạo cảm giác thoáng hơn. Nếu mà muốn tạo chiều sâu thì có thể dùng tủ dưới màu đậm hơn và giữ tủ trên ở tông sáng.
0: Một nguyên tắc dễ áp dụng là chọn một màu chủ đạo, một màu phụ và một màu nhấn. Màu chủ đạo có thể nằm ở hệ tủ, màu phụ nằm ở mặt bàn hoặc là tường, còn màu nhấn xuất hiện ở ghế, đèn, tay nắm hoặc là những món đồ nhỏ. Đặc biệt màu sắc của bếp cũng cần tính toán đến ánh sáng. Cùng một màu sơn nhưng dưới ánh sáng trắng và ánh sáng vàng sẽ cho cảm giác rất khác nhau. Vì vậy, nên thử màu trực tiếp trong căn bếp trước khi quyết định thi công toàn bộ.
1: Và nếu căn bếp hướng tới sự nữ tính nhẹ nhàng, có thể sử dụng bảng màu be, kem, hồng đất, xanh xì hoặc là màu gỗ sáng. Ngược lại, nếu muốn cá tính và hiện đại hơn, sự kết hợp giữa gỗ đá sáng và một màu nhấn tối sẽ tạo ra độ tương phản rõ ràng. Chia sẻ về cách chọn màu sắc thì kiến trúc sư Trịnh Kim Chi cho biết.
2: Về màu sắc một căn bếp thì chúng ta nên phối hợp các cái màu sắc lại với nhau. Mình không nên sử dụng các cái màu đơn sắc thì như vậy nó sẽ rất là buồn. Và mình sẽ sử dụng những cái màu phối hợp. Ví dụ như trong một căn bếp trắng hoặc xám nhạt hoặc be nhạt thì bạn có thể nhấn vàng, cam hoặc nâu hoặc là xanh lá cây hoặc là những cái màu rất là cá tính vẫn được. Nhưng mà chỉ nên khuyên nhỏ một câu là mình không nên dùng cái màu xanh da trời hoặc xanh nước biển đậm. Vì cái màu xanh da trời và xanh nước biển đậm là một cái màu nó gây cái sự tĩnh lặng. Và về phong thủy thì nó đại diện cho hành thủy, thì nó kỵ hỏa, nên mình không nên dùng trong bếp.
0: Quan trọng nhất là đừng chọn vật liệu và màu sắc riêng lẻ. Một căn bếp đẹp cần có sự thống nhất giữa tủ, mặt bàn, tường, sàn, thiết bị và ánh sáng.
1: Khi mà lựa chọn đúng vật liệu và bảng màu phù hợp với người sử dụng, căn bếp không chỉ đẹp trên hình ảnh mà còn dễ chăm sóc và thoải mái trong những hoạt động hàng ngày. Và quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin trong chuyên mục Góc nội thất và vật liệu xây dựng.
0: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình FM Bất động sản buổi tối ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Phan Yến xin chào và hẹn gặp lại.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Lộ trình thích hợp, tránh gặp rủi ro chỉ có ở VOV Giao thông 91MHz.

0: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
1: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
0: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
1: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
2: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
3: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé, bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
1: Bạn cần một sự ấm áp, bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
4: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
5: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
6: Hà Hương và
7: Tấn Khoa,
6: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
7: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
3: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
4: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
0: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
1: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
0: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
1: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
8: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
1: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
9: giảm tốc lên đèn.
3: Mời chào quý vị thính giả đang đến với giảm tốc lên đèn để được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Trong khung giảm tốc lên đèn tối thứ ba hàng tuần, các bạn sẽ được gặp Duy Thanh với những câu chuyện cuộc sống mà theo Duy Thanh quan sát được, suy nghĩ về nó và mong muốn tìm một cái hướng đi, một cái sự lựa chọn một cách đúng đắn nhất, nên vẫn hay lựa chọn cái cảm xúc cá nhân. Nó có một cái sự đồng cảm từ cái câu chuyện Duy Thanh tìm hiểu qua những cái mối quan hệ xung quanh, rồi xong thì Thanh mới quyết định đặt để thành cái câu chuyện chủ đề trong giảm tốc lên đèn. Mong muốn sẽ được lắng nghe chính những cái câu chuyện từ trải nghiệm của quý vị thính giả. Duy Thanh nghĩ rằng là tất cả chúng ta đều có một cái kinh nghiệm sống riêng biệt, và qua một vài những cái sự chia sẻ đâu đấy, những cái sự đồng cảm được lắng nghe và kết nối, và biết đâu được trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại cùng mang đến rất nhiều những cái kinh nghiệm sống, để từ đó thì cái câu chuyện chúng ta học hỏi và nâng cao cái chất lượng cuộc sống của mình trở nên tốt hơn. Ngày hôm nay thì cá nhân Duy Thanh mang đến giảm tốc lên đèn một cái câu chuyện liên quan đến gia đình. Thực ra thì đối với cá nhân Duy Thanh thì như mọi người cũng thường xuyên lắng nghe những cái chương trình do Duy Thanh thực hiện rồi đó. Thanh thì là người sống khá là tình cảm và từ đó sống rất là nặng về gia đình, tức là tất cả những cái giá trị mà Thanh đang cố gắng phấn đấu nó sẽ quay trở về với việc là xây dựng cái gia đình thật sự hạnh phúc. Và để được có được cái sự hạnh phúc trong gia đình á, nó phải đến từ cái sự hòa hợp của rất nhiều những cái cá nhân trong đó. Trong đó có mối quan hệ vợ chồng, trong đó có mối quan hệ con cái và bố mẹ, trong đó có mối quan hệ giữa anh chị em. Nếu mà nói gia đình là một cái bức tranh tập thể với cái câu chuyện tìm kiếm cái sự hòa hợp giữa từng cá nhân, nó cũng là một cái bài toán cũng khá là quan trọng. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở về với một cái tập thể gần với chúng ta hơn, gắn kết với chúng ta hơn và nhiều yêu thương hơn, đó chính là bức tranh về gia đình. Một lát nữa Duy Thanh sẽ chia sẻ cái câu chuyện, nó là một cái nguồn cảm hứng để mà Duy Thanh có mặt tại đây và mang đến cái góc nhìn của chính bản thân mình. Chắc là nói về gia đình, chúng tôi chắc cũng sẽ lựa chọn một bài hát liên quan đến gia đình gửi tặng cho quý vị thính giả đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay quý vị nhé. Một bài hát đến từ Sophia sáng tác Nguyễn Hồng Thuận, ca khúc Đứa Con Hư. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ạ.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Kính thưa quý vị, chúng ta đang cùng theo dõi giờ ẩm tóc lên đèn đang được phát sóng trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng Duy Thanh, nơi nhịp sống sẽ được giảm lại để mỗi người có thể lắng nhìn bản thân mình rõ hơn, điều gì đang xảy ra bên trong để mà chúng ta có một cái nhịp tái tạo và chăm sóc nó. Tối nay thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về một cái vấn đề, một cái suy nghĩ đến từ Duy Thanh. Con cần một người dạy bảo hay một người chịu lắng nghe? Một cái câu chuyện thể hiện, một cái câu hỏi thể hiện cái sự kết nối giữa mối quan hệ là con cái và các bậc phụ huynh. Thật ra thì nó cũng có lý do khi mà Duy Thanh đem đến cái câu chuyện này trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi sáng này thôi, Duy Thanh thấy có một cái câu chuyện rất là nổi trên truyền thông. Đó chính là gần đây có một cái hội nhóm trên Facebook mang tên là Con ghét bố mẹ, thu hút sự chú ý của hàng chục ngàn thành viên. Nếu mà Duy Thanh nhớ không lầm thì trên 50.000 thành viên. Chỉ riêng cái tên ấy thôi cũng đủ khiến nhiều phụ huynh chạnh lòng, thậm chí là lo lắng. Bởi không ai muốn nghĩ rằng có một ngày con mình lại mang những cảm xúc giận dữ, thất vọng về gia đình lên mạng để chia sẻ với những người xa lạ. Nhưng nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ hơn vào câu chuyện này, có lẽ điều đáng để chúng ta suy ngẫm không nằm ở cái tên của hội nhóm, mà là những điều được nhắc đến bên trong đó. Có người cảm thấy không được bố mẹ thấu hiểu, có người mang trong lòng những bất đồng, những chuyện riêng không biết nói về ai, cũng có người đơn giản chỉ đang giận dỗi sau một cuộc tranh cãi với gia đình. Chúng ta không thể chỉ vì một cái bài đăng mà biết được câu chuyện phía sau của mỗi người, cũng không thể cho rằng tất cả những người tham gia hội nhóm đều thực sự ghét cha mẹ của mình. Nhưng việc có nhiều người tìm đến một nơi như vậy để giải bày cũng khiến chúng ta gọi là đặt một cái dấu chấm hỏi lớn. Khi có chuyện buồn, khi cảm thấy bị tổn thương hay không được thấu hiểu, vì sao có những đứa trẻ lại chọn tìm đến người ngoài thay vì trò chuyện với chính bố mẹ của mình? Làm cha mẹ, ai cũng mong con trưởng thành, biết phân biệt đúng sai, biết cư xử và tránh xa những điều có thể gây tổn thương cho mình. Vì thế, khi mà một đứa trẻ mắc lỗi, nhiều người thường muốn giải thích ngay để con hiểu. Khi con có suy nghĩ khác mình, cha mẹ muốn khuyên bảo, thậm chí có yêu cầu ngay lập tức, đó chính là con phải thay đổi để trở thành một cái phiên bản tốt hơn, khắc phục ngay. Đó là cái phản ứng cũng khá là dễ hiểu, bởi phía sau những lời dạy dỗ thường là tình thương và sự lo lắng của người lớn. Cha mẹ nào mà không lo cho con, phải không thưa quý vị? Nhưng mà nhìn cái sự lo lắng đó, đôi khi bố mẹ trong lúc muốn con hiểu mình á, thì lại chưa kịp hiểu con đang nghĩ gì. Cái kiểu như là bản thân mình cũng không có đầu tư thời gian để hiểu tâm tư tình cảm của những đứa trẻ đang trong cái hành trình trưởng thành. Các bạn ấy đang muốn điều gì, đang cần điều gì, và cái kết nối nào, cái sự tương tác nào làm cho các bạn thoải mái và cởi mở cho cái nhịp chia sẻ. Một đứa trẻ đi học về với vẻ mặt buồn bã, kể rằng hôm nay mình bị bạn bè trêu chọc. Điều con cần lúc ấy có thể chỉ là một người chịu ngồi xuống nghe.

nghe kể hết câu chuyện. Nhưng nếu câu trả lời đầu tiên là chắc con cũng phải có lỗi thì gì đó thì bạn mới làm như vậy, hay là có chuyện nhỏ vậy mà cũng buồn, những cái câu hỏi thường xuyên chúng ta đặt ra trong cái tương tác này, nó có thể đem đến một cái kết quả là đứa trẻ sẽ trở nên im lặng. Một đứa trẻ bị kiểm điểm làm sai một việc hoặc đưa ra quyết định khiến cha mẹ thất vọng, người lớn có thể nhìn thấy ngay cái điều cần sửa, nhưng con có thể đang lo sợ, xấu hổ hoặc chưa biết phải bắt đầu giải thích từ đâu. Nếu mỗi lần mắc lỗi, con đều phải đối diện với trách mắng trước khi được lắng nghe, liệu lần sau con có còn muốn kể thật với bố mẹ hay không? Và có lẽ khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đôi khi bắt đầu từ những chuyện kết nối nhỏ nhỏ như vậy. Không phải lúc nào cũng là một biến cố lớn hay một cuộc xung đột gay gắt. Có thể chỉ là nhiều lần con muốn nói nhưng bị ngắt lời, nhiều lần cảm xúc bị xem nhẹ, hoặc những cuộc trò chuyện mà cha mẹ luôn là người kết luận, còn con chỉ biết nghe theo. Khi đó thì mạng xã hội có thể trở thành nơi con tìm kiếm sự đồng cảm. Ở đó con gặp những người có trải nghiệm tương tự, những lời bình luận đứng về phía mình, hoặc đơn giản là cảm giác có người hiểu được nỗi buồn của mình. Nhưng trên không gian mạng, không phải ai tỏ ra thấu hiểu cũng thật sự đáng tin. Một đứa trẻ đang tổn thương có thể khó nhận ra đâu là sự chia sẻ chân thành, đâu là lời dụ dỗ hay những tác động có thể đẩy mình vào tình huống nguy hiểm. Bài viết về hội nhóm con ghét bố mẹ cũng nhắc đến nỗi lo trẻ vị thành niên có thể bị người lạ lợi dụng khi đang bất ổn về cảm xúc. Đây là nguy cơ được cảnh báo, chưa phải bằng chứng cho thấy đã có vụ dụ dỗ hay bắt cóc xảy ra từ hội nhóm này. Dù vậy, câu chuyện vẫn đặt ra một cái vấn đề thực tế là khi con đang buồn giận, muốn tìm một người đứng về phía mình, liệu con có đủ tỉnh táo để nhận ra những rủi ro trên mạng hay không? Và trong những cái thời điểm như thế, sự kết nối giữa cha mẹ và con cái có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu con biết rằng mình có thể nói ra nỗi buồn mà không lập tức bị phán xét, có thể thừa nhận sai lầm mà không bị phủ nhận về mặt tình cảm, con sẽ có thêm một điểm tựa để tìm về khi gặp khó khăn. Tất nhiên, lắng nghe không có nghĩa là cha mẹ phải đồng ý với mọi điều của con, cũng không có nghĩa là con muốn làm gì thì làm, hay những cái nguyên tắc trong gia đình không còn cần thiết. Cha mẹ thì vẫn dạy con biết giới hạn, biết chịu trách nhiệm và biết tôn trọng người khác. Nhưng có lẽ trước khi chỉ cho con điều gì đúng, điều gì sai, chúng ta cần hiểu chuyện gì đang diễn ra trong lòng con. Bởi một lời khuyên đúng nhưng đến không đúng lúc có thể khiến con cảm thấy mình không được thấu hiểu. Ngược lại, đôi khi chỉ cần cha mẹ bình tĩnh hỏi chuyện gì đã xảy ra về con, rồi kiên nhẫn nghe hết câu chuyện, con đã có thêm cơ hội để mở lòng. Vậy làm thế nào để cha mẹ vừa giữ được vai trò dạy dỗ, vừa trở thành người mà con tin tưởng tìm đến? Khi con nói những lời khiến mình tổn thương, cha mẹ nên phản ứng như thế nào? Và nếu phát hiện con đang chia sẻ những chuyện riêng tư trong một hội nhóm trên mạng, chúng ta nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào để con không cảm thấy mình đang bị kiểm soát hay kết tội? Và đến đây thì có lẽ điều quan trọng không phải là chọn giữa một người dạy bảo và một người chịu lắng nghe. Cái điều này thì một cái đứa trẻ nó cần cả hai thôi quý vị. Nhưng để lời dạy của cha mẹ có thể đến được với con, đôi khi người lớn cần bắt đầu bằng việc lắng nghe trước. Và câu hỏi mà Du Thanh đang đặt để trong giảm tối đèn đèn tối nay, con cần một người dạy bảo hay một người chịu lắng nghe? Và rất là thú vị khi mà Du Thanh chia sẻ cái chủ đề này trên cái trang Zalo cá nhân của mình á, thì có một cái bạn cũng khá là thân thiết, bạn có comment mà Thanh rất là đồng tình luôn. Tức là cái sự lắng nghe và dạy bảo á, là hai cái công đoạn mà chúng ta sẽ gọi là kết nối với con trẻ, lắng nghe trước để dạy bảo sau. Đó là cái comment đến từ một người bạn của Thanh tên là Phương. Và quả thật Thanh cũng rất là đồng tình với lại cái nhịp kết nối này từ những người lớn với con trẻ. Khi mà Thanh đọc và thấy được cái hội nhóm này, Thanh cũng khá là bất ngờ. Tại vì cái câu chuyện mà những đứa trẻ trong gia đình không có khả năng gọi là bộc bạch cảm xúc của mình nơi chính cái vị trí mà luôn là một cái điểm tựa cho hành trình trưởng thành của con, nó cũng khiến chúng ta phải đặt câu hỏi cho chính cái câu chuyện chăm sóc những đứa trẻ ở nhà. Chúng ta đang có những cái kết nối như thế nào mà cái vấn đề này đang diễn ra trong cái cuộc sống hiện đại ngày nay. Và một đứa trẻ nó sẽ cần một người dạy bảo hay một người chịu lắng nghe. Chắc là xin dành

Cái câu hỏi này cho tất cả quý vị thính giả, những ai đang có gia đình, đang trong hành trình chăm sóc con cái, có thể chia sẻ câu chuyện và cái kinh nghiệm cá nhân của mình, đăng ký kết nối cùng với Duy Thanh thông qua tổng đài của Giảm Tóc Lên Đèn là 028 3991 9191, hoặc là qua fanpage Giảm Tóc Lên Đèn. Các bạn có thể để lại comment hoặc là gửi tin nhắn trực tiếp thông qua fanpage để kết nối và trò chuyện với Duy Thanh trong buổi tối ngày hôm nay. Còn bây giờ thì sau khi mà chúng ta lắng nghe ca khúc Đứa Con Hư sáng tác Nguyễn Hồng Thuận qua phần trình bày của Sophia, thì có một cái bài hát khác mà cũng viết về gia đình, cũng nói lên nỗi lòng của một người con. Con thì lúc nào chẳng thương bố mẹ, nhưng mà do cái cách mà chúng ta kết nối nhiều khi nó không hợp lý, nó tạo ra một cái khoảng cách dần dần. Nhưng mà thật ra cái tình thương của một người con dành cho mẹ thì Duy Thanh nghĩ là nó sẽ không bao giờ gọi là cạn đi. Và có một cái bài hát nói lên nỗi lòng của một người con, Con Cũng Thương Mẹ Mà, một sáng tác của Kaidin với phần trình bày của Kaidin và Vina Huy. Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ạ.

đó chính là ca khúc Con Cũng Thương Mẹ Mà. Bài hát mà Thanh rất là thích luôn. Đây là soundtrack trong bộ phim Pha Đám Sinh Nhật Mẹ, thưa quý vị. Nó là một cái bộ phim cũng nói về cái sự thiếu kết nối giữa mẹ và con cái, và để dẫn ra những cái tình huống dở khóc dở cười. Và trong ngày hôm nay thì Thanh đã lựa chọn rất nhiều những bài hát nó có một cái cốt truyện đồng nằm ở phía sau. Một bài hát mà có cốt truyện nằm ở phía sau thì chắc là nó sẽ nằm ở những cái ca khúc nhạc trong phim. Và bài hát Con Cũng Thương Mẹ Mà là soundtrack trong bộ phim Pha Đám Sinh Nhật Mẹ, một bộ phim mà Thanh cũng rất là thích. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với mạch câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta đang nói về cái việc một đứa trẻ thì các bạn ấy cần một người dạy dỗ hay một người chịu lắng nghe. Khi mà các bạn nghe ca khúc vừa rồi, nó có một cái lời bài hát mà nó cứ lặp đi lặp lại mà Thanh cũng khá là nhiều cảm xúc khi mà cái đoạn lời này nó cất lên. Đó chính là có thương mẹ, muốn mẹ tự hào, muốn nhìn thấy nụ cười của mẹ. Nhưng mà càng cố gắng, người con ấy dường như càng cảm thấy mình chưa được thấu hiểu. Đó là nỗi lòng của một đứa con đang thiếu cái sự thấu hiểu của người mẹ trong ca khúc Con Cũng Thương Mẹ Mà. Và có lẽ điều khiến mà nhiều người có một sự đồng cảm khi nghe bài hát này là cảm giác nó khá là thân quen với nhịp sống thường ngày của tất cả chúng ta. Đó chính là trong một gia đình, tình thương có thể vẫn luôn hiện diện, nhưng cách chúng ta thể hiện và đón nhận tình thương ấy đôi khi lại không giống nhau. Cha mẹ mong con trưởng thành, có tương lai tốt đẹp, biết cố gắng và sống có trách nhiệm. Và từ cái mong muốn đó thì cái tình thương con, cha mẹ có thể đặt ra rất nhiều những cái kỳ vọng, đưa ra lời khuyên, nhắc nhở con phải làm điều này, tránh điều kia. Nhưng với một người con đang lớn ấy, thì những cái lời dặn dò đôi khi lại được cảm nhận như là một cái áp lực. Nhất là khi con đã cố gắng rất nhiều, nhưng điều con nhận lại vẫn là những lời so sánh, những câu hỏi về kết quả hay cảm giác mình chưa bao giờ đủ tốt. Vậy có phải cha mẹ đã không thương con? Chưa chắc. Mà Du Thanh nghĩ là chắc chắn là không thể nào có một cha mẹ nào mà không thương con. Cái việc ở đây có thể là trong lúc muốn con hiểu điều mình đang lo lắng ấy, thì cha mẹ chưa nhận ra con đang cần được thấu hiểu đến mức nào. Trong tâm lý học ấy, việc lắng nghe và giao tiếp cởi mở giữa cha mẹ với con cái được xem là một yếu tố có liên quan đến sức khỏe tinh thần của một trẻ vị thành niên. Một cái nghiên cứu tổng quan hệ được công bố trên tạp chí là JCPP Advances năm 2023, tổng hợp từ 37 bài nghiên cứu, ghi nhận mối quan hệ giữa chất lượng giao tiếp của cha mẹ và con với nhiều khía cạnh sức mạnh, sức khỏe tâm lý ở tuổi trẻ vị thành niên, trong đó có những vấn đề như là lo âu và trầm cảm. Các tác giả cũng lưu ý rằng phần lớn nghiên cứu được tổng hợp là nghiên cứu quan sát, vì vậy không thể từ bỏ kết luận rằng giao tiếp là nguyên nhân duy nhất quyết định sức khỏe tinh thần của một đứa trẻ. Và điều này nó cũng gợi cho chúng ta một cái góc nhìn rất là đáng để mà có thể đem ra bàn luận trong giảm tốc lên đèn buổi tối ngày hôm nay. Đó chính là việc những cái cuộc trò chuyện trong gia đình đó, nó không đơn thuần là nơi cha mẹ truyền đạt kinh nghiệm sống cho con. Đó còn là nơi con học cách cảm nhận, đối diện, nhận diện cảm xúc của mình, diễn đạt những điều khó nói và tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp chuyện không vui. Duy Thanh nghĩ rằng là cái câu chuyện mà trong một cái bức tranh gia đình nhiều thành viên với nhau á, thì các bạn sẽ để ý rằng là trong cái bức tranh gia đình nhiều thành viên thì nó sẽ xuất hiện rất nhiều những cái thế hệ. Và cái việc mà những cái thế hệ nó có những cái suy nghĩ, có những cái mindset nó khác nhau á, và nó bị va chạm vào nhau á, thì là một cái câu chuyện rất là bình thường. Vậy thì làm như thế nào để có thể tạo ra cái sự dung hòa khi mà trong một cái bức tranh tập thể đó có rất nhiều những cái cá tính đặc biệt? Duy Thanh nghĩ điều quan trọng nhất là mỗi người sẽ hạ cái tôi của mình ở một cái vạch mức vừa phải, phù hợp, để mà chúng ta có thể ngồi lắng nghe, hiểu nhau hơn. Và từ đó thì chúng ta sẽ bắt đầu có những cái sự lựa chọn, cái cách kết nối sao cho nó phù hợp với cái nhu cầu của từng người. Thật ra khi mà nói về cái cảm xúc và cái sức khỏe tinh thần của mỗi cá nhân á, thì nó không thể nào, nó có một cái công thức chung. Khi mà đưa ra một cái góc nhìn rằng là chúng ta phải ngồi xuống nói chuyện, phải chia sẻ, phải lắng nghe nhau, phải thấu hiểu nhau, nó là một chuyện nhưng mà làm thì rất là khó. Thanh nghĩ rằng là nó bắt buộc phải có những cái tác động nào đấy, nó có một cái gọi là một cái cam kết trước đó nào đó, một cái quy tắc
vận hành nào đó để mà tất cả những cái cá thể này bắt đầu chạy theo một cái gọi là một cái rule á, một cái định mức nó chuẩn mực. Chứ thật ra Thanh nghĩ rằng là một cái máy mà có rất nhiều những cái động cơ khác nhau á, các động cơ này không thể nào mà chạy một cái hướng một cách nó logic, nó một cái flow nó phù hợp khi mà nó không có những cái trước đó không có set những cái quy tắc nó phù hợp. Đối với cá nhân Như Thanh là như thế. Chứ thật ra thì nếu mà bảo rằng là hãy chia sẻ, hãy lắng nghe, hãy chịu khó thấu hiểu, nó là một chuyện nhưng mà làm thì rất là khó. Và sau này Thanh nhận diện trong cái câu chuyện rằng là phải có những cái cam kết. Ví dụ như là tất cả những thành viên trong cái gia đình bắt buộc phải có một cái sự kết nối nào đấy sâu sắc trong một tuần. Ví dụ là trong một tuần sẽ có một cái buổi ăn cơm, mà trong buổi ăn cơm này á thì chúng ta sẽ bắt đầu trò chuyện về những cái vướng mắc của nhau. Kiểu như thế, nó phải đưa ra một cái bộ quy tắc như vậy để từ đó chúng ta đi vào cho nó dễ dàng. Chứ cái câu chuyện xử lý cảm xúc là những cái mối quan hệ trong gia đình một cách cảm hứng thì đâu đó nó cũng sẽ không có, nó không hiệu quả lắm. Thanh nghĩ như thế. Còn quý vị thính giả thì như thế nào ạ? Các bác tài, các quý vị thính giả đã lập gia đình và có con, và trong hành trình chăm sóc nuôi dưỡng một cái đứa trẻ trưởng thành, các bạn đã gặp những cái khó khăn như thế nào? Các bạn suy nghĩ thế nào về cái việc của một bạn nhỏ là các bạn ấy đang cần một cái sự dạy bảo hay là một người chịu lắng nghe? Và nếu mà trong buổi tối ngày hôm nay khi mà chúng ta nhìn lại cái vị trí vai trò của mình là một người cha người mẹ, chúng ta đã có một cái nhịp lắng nghe sâu sắc dành cho các bạn trẻ nhỏ ở nhà hay không? Và cái cách mà các bạn đã kết nối với các bạn nhỏ ra sao, dành thời gian cho các bạn nhỏ như thế nào, có thể đăng ký kết nối trò chuyện với Duy Thanh thông qua tổng đài 0283991191 hoặc là qua fanpage Giảm Tốc Đèn Đèn quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một cái bức thư từ một người mẹ. Và Duy Thanh cũng rất là tâm đắc với lại cái cách mà bạn ấy nhận diện ra vấn đề và có những cái hướng xử lý trong cái nhịp kết nối với con của mình. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với nội dung bức thư quý vị nhé. Duy Thanh và chương trình thân mến, tôi năm nay 47 tuổi, có hai con, một trai một gái. Các con tôi đều đã lớn, đứa lớn đang học đại học, đứa nhỏ đang học cấp 3. Nhìn lại gần 20 năm làm mẹ, tôi vẫn thường nghĩ điều mình làm tốt nhất là lo cho các con một cuộc sống đủ đầy và dạy chúng biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Tôi thương con nên hay lo, mà càng lo tôi càng nói nhiều. Chuyện học hành, bạn bè, cách cư xử, rồi sau này phải chọn nghề gì, sống thế nào cho đàng hoàng, tôi đều muốn góp ý. Có những lúc các con chưa kịp nói hết câu, tôi đã đoán được chúng định nói gì và bắt đầu ngắt lời, đưa ra lời khuyên. Tôi từng nghĩ đó là cách một người mẹ quan tâm đến con. Nhưng khoảng vài năm trở lại đây, tôi nhận ra các con ít kể chuyện với tôi hơn. Ngày trước, đi học về, chúng có thể kể đủ thứ. Nào là chuyện ở lớp, chuyện bạn bè, chuyện một người thích mình. Thậm chí những chuyện rất nhỏ. Còn bây giờ, khi mà tôi hỏi, hôm nay thế nào? Câu trả lời thường chỉ là, bình thường thôi mẹ. Tôi hỏi thêm thì các con bảo, không có gì đâu mẹ. Có những lúc nhìn vẻ mặt của con, tôi biết chắc là khó chuyện, nhưng con không muốn kể. Tôi đã từng nghĩ chắc con lớn rồi, có những điều riêng tư nên không cần chia sẻ với mẹ nữa. Cho đến một lần, trong một cuộc nói chuyện khá căng thẳng với con gái, tôi trách con gần đây học hành sa sút và thiếu sự tập trung. Con im lặng một lúc rồi nói, mẹ lúc nào cũng muốn con phải tốt hơn, nhưng mẹ có bao giờ hỏi con có mệt không? Lúc đấy tôi không biết phải trả lời như thế nào. Bởi đúng là tôi đã hỏi con rất nhiều câu. Hôm nay được mấy điểm? Bài làm đến đâu rồi? Bao giờ thi? Sau này định học ngành gì? Bạn bè thế nào? Nhưng tôi gần như chưa bao giờ hỏi một câu đơn giản là dạo này con có ổn không? Sau hôm đó, tôi bắt đầu nhìn lại những cuộc trò chuyện giữa mình và các con. Tôi nhận ra phần lớn thời gian tôi nói để con nghe. Tôi đưa ra kinh nghiệm của mình, kể những chuyện tôi từng trải qua, nhắc con những điều tôi sợ con mắc phải. Tôi luôn nghĩ mình đang giúp con tránh những sai lầm của người đi trước. Nhưng có lẽ, càng lớn, các con càng cần được tự mình lựa chọn. Có một lần,
con trai tôi đi làm thêm về khá muộn. Nhìn vẻ mặt con, tôi biết có chuyện nhưng không hỏi ngay. Tôi chỉ để phần cơm trên bàn rồi bảo, con ăn đi, nếu muốn kể thì mẹ nghe. Con ngồi ăn một lúc lâu rồi bắt đầu kể. Hóa ra hôm đó con gặp một chuyện không vui với công việc, bị người khách trách oan và cảm thấy mình rất bất lực. Trước đây nếu nghe chuyện ấy, có lẽ tôi sẽ nói ngay thì con phải thế này phải thế kia, nhưng hôm đó tôi chỉ ngồi nghe. Con kể hết rồi con hỏi tôi, mẹ thấy con làm vậy có sai không? Lúc ấy tôi mới góp ý. Hai mẹ con nói chuyện với nhau rất là lâu. Tôi vẫn nói điều mình nghĩ, nhưng lần này tôi hiểu vì sao con lại làm như vậy. Và tôi cũng nhận ra, có những lúc con không cần mẹ giải quyết thay. Con chỉ cần biết rằng khi mình gặp chuyện, vẫn có một người sẵn sàng ngồi xuống nghe mình nói. Từ đó, tôi tập thay đổi một chút. Tôi vẫn dạy con, vẫn có những nguyên tắc trong gia đình mà tôi không muốn các con vượt qua. Vẫn có những lời khuyên tôi không đồng ý. Vẫn có những chuyện tôi không đồng ý, nhưng tôi cố gắng nghe hết trước khi đưa ra lời khuyên. Nếu con kể một chuyện buồn, tôi không vội nói, có gì đâu. Nếu con thất bại, tôi cố gắng không nhắc ngay đến những người đang làm tốt hơn con. Và nếu con có một lựa chọn mà tôi cho là chưa đúng, tôi cố hỏi trước, vì sao con lại chọn như vậy? Có khi nghe xong, tôi vẫn không đồng ý, nhưng ít nhất tôi hiểu con đang nghĩ gì. Gần đây, khi đọc câu chuyện về một hội nhóm trên mạng có tên Con ghét bố mẹ, với hàng chục ngàn thành viên, tôi thấy mình suy nghĩ nhiều hơn. Tôi không biết những người trong nhóm thực sự có hoàn cảnh thế nào, và cũng không nghĩ cái tên ấy có thể nói hết câu chuyện của từng người. Có thể có người đang giận cha mẹ, có người đang tổn thương, có người đang đơn giản chỉ muốn tìm một nơi để nói ra điều mình không biết chia sẻ cùng ai. Nhưng điều khiến tôi chú ý là câu hỏi phía sau câu chuyện ấy. Khi một đứa trẻ có chuyện không thể nói với bố mẹ, nó sẽ tìm ai? Ở tuổi của các con, có những lúc chỉ một cuộc cãi vã với bố mẹ cũng đủ khiến chúng cảm thấy cả nhà không hiểu mình. Nếu đúng lúc đó con tìm được một người trên mạng luôn nói những điều con muốn nghe, luôn đứng về phía con, liệu con có đủ tỉnh táo để biết người ấy thật sự là ai và có ý định gì không? Là một người mẹ, tôi lo điều đó. Nhưng tôi cũng hiểu rằng không thể bảo vệ con bằng cách giữ con tránh xa tất cả những điều mình sợ. Điều quan trọng hơn có lẽ là để con có đủ niềm tin vào gia đình, để khi gặp một chuyện bất thường, thay vì giấu đi hoặc tìm một người xa lạ, con biết mình vẫn có thể nói với bố mẹ. Và để làm được điều đó, có lẽ cha mẹ phải bắt đầu từ những năm tháng rất là giản dị. Từ một bữa cơm, một câu hỏi, một lần chịu ngồi nghe con kể hết một câu chuyện mà mình cho là chẳng có gì quan trọng. Tôi vẫn là một người mẹ hay lo. Ở tuổi này, tôi biết mình sẽ không thể thôi lo cho các con, nhưng tôi đang học cách không biến tất cả những lo lắng ấy thành những lời dạy bảo. Vì càng lớn, tôi càng hiểu con cái không cần một người lúc nào cũng đúng. Chúng cần một người mà khi chúng sai, chúng vẫn dám tìm đến. Tôi cũng không nghĩ lắng nghe có nghĩa là cha mẹ phải chiều theo mọi mong muốn của con. Có những điều cần nói không, có những giới hạn cần giữ, có những quyết định cha mẹ phải can thiệp. Nhưng có lẽ trước khi nói không, mình có thể hỏi con tại sao. Trước khi trách con, mình có thể nghe con kể hết. 20 năm làm mẹ, tôi từng nghĩ mình đang dạy các con cách trưởng thành. Bây giờ tôi nhận ra có một điều khác mình cũng cần học. Học cách bước lùi lại một chút để nhìn con như một người đang lớn, có suy nghĩ, có cảm xúc và có những điều riêng mà đôi khi chính mẹ cũng chưa hiểu hết. Tôi không mong các con kể cho tôi tất cả mọi chuyện. Tôi chỉ mong khi cuộc đời có chuyện khó khăn, có chuyện buồn hoặc là một cái chuyện gì đó đáng sợ, các con vẫn nhớ rằng có thể gọi cho mẹ. Có thể mẹ chưa chắc giải quyết được vấn đề, có thể mẹ sẽ vẫn có chút lo lắng, vẫn có lúc nói nhiều, nhưng mà mẹ sẽ nghe. Và tôi muốn hỏi một cái câu hỏi với Duy Thanh và chương trình. Có phải trong việc nuôi dạy con, điều quan trọng không phải là mình đã nói với con bao nhiêu điều, mà là sau từng ấy năm, con còn có muốn nói chuyện với mình hay không? Và làm thế nào để cha mẹ vừa giữ được vai trò dạy bảo, vừa trở thành nơi con cảm thấy an toàn để tìm về? Cảm ơn chương trình vì đã cho tôi một dịp nhìn lại gần 20 năm làm mẹ.
Có lẽ đến một lúc nào đó, dạy con không còn là nói ra, nói cho con biết phải sống như thế nào, mà là để con biết rằng, dù cuộc đời có đưa con đi đến đâu, vẫn có một nơi con có thể trở về và kể lại câu chuyện của chính mình.

0: Vừa rồi là giọng hát của Vương Bình với ca khúc Học Cách Đứng Lên. Lúc nãy Duy Thanh có nói là tất cả những ca khúc mà Duy Thanh sử dụng trong Giảm Tóc Lên Đèn Tối nay á, nên đều có một câu chuyện ở phía sau. Và ca khúc vừa rồi là soundtrack trong bộ phim Quý Tử Vượt Giàu. Một cái bộ phim cũng nói về một cái hành trình đồng hành cùng với con để có thể chinh phục cái chướng ngại vật, đó chính là vượt khó, gọi là vượt sướng đó thưa quý vị. Thực ra thì nó có một cái hành trình mà Duy Thanh nghĩ là tất cả chúng ta khi mà quan sát và thấy được một cái đứa con phát triển trong một cái thời đại vốn dĩ nó đủ đầy á, cái câu chuyện mà một cái đứa trẻ vượt sướng á, nó là một cái câu chuyện nó cũng khá là gian truân ấy. Và nếu mà quý vị thính giả đã từng xem cái bộ phim này rồi thì chắc chắn các bạn sẽ thấy rằng là khi mà một cái đứa trẻ có một cái sự đồng hành của bố mẹ và luôn cho con một cái cảm giác đứng về ấy, thì một đứa trẻ lúc nào nó cũng có nhiều những cái sức mạnh và động lực để có thể gọi là phát triển bản thân mình, dù ở phía trước có những cái gian truân như thế nào thì nó cũng mạnh mẽ vượt qua. Đó là câu chuyện của bộ phim Quý Tử Vượt Giàu. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng quay trở lại với Giảm Tốc Lên Đèn với những cuộc kết nối thông qua tổng đài 0283991191. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Huyền các bạn nhé. Alo, Duy Thanh xin chào chị Huyền ạ.
1: Xin chào Duy Thanh, xin chào chương trình.
0: Dạ. Yeah. xin được giới thiệu với chị Huyền, với quý vị thính giả thì chị Huyền đang công tác trong lĩnh vực giảng dạy và cũng là một người mẹ của một đứa trẻ. Năm nay bạn ấy học lớp mấy rồi chị Huyền?
1: Con chị năm nay lên lớp 11 rồi em.
0: Ừ. Một cái bạn nhỏ mà lên lớp 11 chắc là một cái độ tuổi mà cái tâm sinh lý và cảm xúc sẽ có rất nhiều những cái sự xáo trộn chị hả?
1: Ừ, đúng rồi. Cái tuổi này kiểu là tuổi cũng đang dậy thì á.
0: Dạ.
1: Nhưng mà trộm vía là bé nhà chị ngoan. Cũng được, nói chung là cũng ổn.
0: Em thấy rằng là một cái đứa trẻ ở cái độ tuổi đâu đó bắt đầu bước vào trung học phổ thông á, thì các bạn ấy hay xây dựng cái thế giới riêng của mình và ít có cái câu chuyện cởi mở và bước qua thế giới đó để mà có thể trò chuyện với bố mẹ, để có thể kết nối với những người trong gia đình. Bạn nhỏ ở nhà của chị Huyền thì có như vậy không ạ?
1: Chắc là cũng đúng. Đúng như Thanh nói á, đúng như bạn như Thanh nói là tức là bắt đầu rồi đó, cũng dần dần xa mình chứ không như lúc trẻ con á. Trẻ con á thì cứ bám sát phụ huynh. Còn bây giờ bắt đầu vô lớp 10, 11, tức là mình cũng có cảm giác là con nó sẽ từ từ nó xa mình. Tuy nhiên là mình phải lắng nghe nhiều hơn, tức là mình phải cố gắng, mình đồng hành, mình làm bạn với con nhiều hơn, thì mình mới có thể kéo gần cái khoảng cách đó lại. Chị nghĩ là như vậy.
0: Câu chuyện mà các bạn nhỏ càng lớn càng xa mình á, nó đến từ một phần là cái thay đổi cái cảm xúc ở bên trong, cái tinh thần ở bên trong, nó
1: đúng
0: có
1: rồi.
0: Đến từ cái nguyên do là cái hành trình gọi là chăm sóc kết nối của bố mẹ dành cho con không chị?
1: Chị nghĩ là cũng có nè, tức là với góc độ cá nhân á, thì chị nghĩ là có. Bởi vì nếu như mà bố mẹ mà không có gần gũi, không có quan tâm, không có lắng nghe con nhiều á, thì một phần là do cái tâm sinh lý tuổi tuổi đó, thì tự nhiên tới cái độ tuổi đó cái bé nó cũng xa mình, đó là nguyên nhân khách quan rồi. Nhưng mà nếu như chính bản thân mình mà cũng không có tạo được một cái mối liên kết tốt á, thì nó còn xa nhiều hơn nữa. Tức là cái khoảng cách nó sẽ càng ngày càng lớn hơn.
0: Vậy thì với chị và bạn nhỏ ở nhà, chị đã có những cái sự thay đổi và có những cái nhịp kết nối như thế nào để mà có thể rút ngắn cái khoảng cách hết mức có thể?
1: Hết mức có thể. Chị thì do là con chị cũng là con gái á, cho nên là mình dễ hơn so với con trai. Thì hai mẹ con có thể là giống như mình xem như là hai người bạn á, tức là trong học tập này con cần cái gì thì mình cũng hỗ trợ, hoặc là ra bên ngoài xã hội đi, ví dụ mình có thể dẫn con là đi siêu thị, đi nhà sách, thậm chí là đi spa, đi spa chăm sóc da mẻ là kiểu vậy đó. Thì tình cảm nó sẽ gắn bó hơn. Với lại quan trọng là cái điều quan trọng nhất là cứ mỗi ngày á, bạn đi học về thì bạn sẽ có những cái câu chuyện mà muốn chia sẻ với mình á. Tức là trong lớp thì con sẽ gặp những tình huống như thế nào, thầy cô như thế nào, bạn bè như thế nào. Có đôi khi vui, có đôi khi thì cũng ấm ức một điều gì đó. Một điều gì đó thì bạn sẽ về, bạn sẽ kể. Kể cho mình nghe thì quan trọng nhất là mình phải lắng nghe. Phải lắng nghe rất là tập trung mới thành. Kiểu như là khi mà bé muốn kể là mình phải bỏ hết việc khác. Ví dụ như đang lướt điện thoại, đang làm việc riêng gì đó. Công việc đang dang dở gì đó thì cũng tạm ngưng xíu đi. Và mình sẽ tập trung mình nghe. Nghe con bé nói những cái nội dung như thế nào. Vì khi mà mình lắng nghe chăm chú như vậy á thì mình mới hiểu được. Còn chúng ta mà cứ vừa nghe rồi vừa làm á, mình cứ mãi lo việc của mình á, mình nghe kiểu hời hợt á, thì chị nghĩ là nếu như vậy thì sau này bé nó sẽ không thích kể nữa. Giống như là phụ huynh nghe xong mà cũng không hiểu nội dung, không chia sẻ được, không cho được lời động viên, làm cho bé cảm thấy là hụt hẫng á, thì khi đó là bé không kể nữa. Thì chính là mỗi một ngày, mỗi một ngày

0: mình còn không nghe nữa thì coi như là mất luôn cái liên kết đó. Ừ. Chị nghĩ như vậy,
1: tức là lắng nghe một cách tập trung, thể hiện cái sự tôn trọng cho cái nhịp chia sẻ của con trẻ hả chị?
0: Đúng rồi. Với lại là mình coi là con có còn ví dụ như lúc nào mà bé vui mình chia sẻ, mình chúc mừng, hay là hôm nào con điểm cao thì mình chúc mừng, mình khen, hoặc là hôm nào bé ấm ức cái gì đó thì cái chỗ này bé buồn, bé chán, bé ấm ức thì mình phải tìm hiểu coi là cái nguyên nhân nó đến từ cái gì, đến từ cái việc học, đến từ cái việc gì gì đó, hay đến từ một người nào đó, thì mình phải tìm cách đổ lỗi cho bé. Đó, nhưng mà mình cũng phải giống như là chuyên gia tâm lý vậy đó. Được cái là chị cũng là giáo viên, cho nên là về kỹ năng sư phạm hay là về tư vấn tâm lý này nọ thì chị cũng ok, cho nên là chị có thể là hỗ trợ cho con được.
1: Thật ra thì cái câu chuyện mình thể hiện cái sự mong muốn lắng nghe một cách tập trung á, thì nó là cái câu chuyện đến từ phía mình. Nhưng mà cái việc mà bé trẻ ở nhà có chịu chia sẻ hay không á, thì lại là cái quyết định của bạn ấy. Vậy thì làm như thế nào để mà mình có thể vừa thể hiện cái sự lắng nghe nhưng mà con cũng thoải mái để có thể chia sẻ câu chuyện của mình?
0: Cái này thì chị nghĩ là chắc là do yếu tố gia đình. Một phần là do
1: văn hóa
0: tính
1: gia
0: cách
1: đình
0: của đứa bé. Thứ hai là do cái văn hóa gia đình. Kiểu là từ nhỏ tới lớn mình đã rất là thoải mái khi mà thậm chí là con mình có thể tranh luận với mình, tức là tranh luận kiểu là ngang hàng luôn á. Bất cứ một cái vấn đề gì mình có thể là mình nói chuyện với nhau, tranh luận, thảo luận thoải mái, chứ là mình cũng không áp đặt nè. Mình không cấm đoán, mẹ nói là phải đúng, mẹ nói là phải đúng, con như vậy không được. Có nghĩa là mình phải để cho trẻ nó bày tỏ cái ý kiến của nó đó. Tức là từ nhỏ đến lớn nó đã như vậy thì cho đến bây giờ thì bạn vẫn cứ tâm sự thôi. Tức là mỗi ngày đi học về thì vẫn cứ chia sẻ. Thì chị nghĩ là nếu như mà bé nào mà hay rụt rè, ít nói á, bé không có tự chủ động mà chia sẻ đó, thì phụ huynh phải quan tâm. Mình quan sát coi cái cử chỉ, cái nét mặt, cái hành vi của con hôm nay đi học là như thế nào. Thì lúc đó là mình kiểu là mình phải hỏi. Nếu như trẻ nó đã không nói thì mình phải chủ động mình hỏi, con hôm nay là sao, học hành như thế nào, hôm nay con gặp ai, trong lớp có gì vui không. Kiểu là mình phải cố gắng thì mình tác động á, thì bé mới kể. Còn như con nhà chị thì nó sẽ tự kể. Đó.
1: Lúc nãy chị nói rằng là để cho con có thể thoải mái tranh luận như những người bạn với nhau. Vậy thì cái sự tranh luận đó, mình sẽ có một cái giới hạn nào, có một cái ranh giới nào mà cái sự tranh luận vẫn là trong một cái thế win-win, tức là công bằng, nhưng vẫn giữ được cái vai trò của một người đang lắng nghe và một người định hướng.
0: Thì thật ra thì với những cái chủ đề mà trẻ con đưa ra tranh luận với mình á, thì Thanh biết là con nít mà thì nó xoay quanh nó vẫn có, chỉ có những chủ đề về học vấn nè, hay là một số chủ đề gì đó đơn giản ở ngoài thôi. Tức là nó chưa đến mức mà phức tạp á. Thì những cái chủ đề đó đơn giản như vậy thì bé tranh luận rất là thoải mái với mình. Thì thường á là mình cũng sẽ phân tích cho bạn thấy là cái đó bạn đang suy nghĩ như vậy là đúng, hay là cái đó bạn đang suy nghĩ như vậy là sai. Thì mình sẽ bằng cái phương pháp sư phạm của mình, thì có một cái lợi thế là mình đã có sẵn cái phương pháp sư phạm rồi, thì mình sẽ thuyết phục được bé là cái đó con đang sai nha, cái này là con đúng nha, cái kiểu như vậy đó. Chứ cũng không có dẫn đến một cái gì mà nó gọi là quá gay gắt hay là cãi nhau. Kiểu là tranh luận là chỉ để làm rõ là cái đó là cái bài tập đó là bạn đúng hay sai, ví dụ như vậy thôi. Thì chỉ cho tranh luận thoải mái, chứ không có áp đặt gì hết.
1: Lúc nãy
0: còn
1: chị...
0: sau này thì không biết. Bây giờ thì các chủ đề nó vẫn còn khá là đơn giản thì mình còn control được.
1: Lúc nãy chị có nói rằng chị vẫn hay vận hành cái gọi là cái kiến thức sư phạm cho cái câu chuyện dạy con và thấy nó cũng hiệu quả. Thì nếu mà chia sẻ một cách ngắn gọn để cho tất cả quý vị thính giả và cả Duy Thanh có thể hiểu được cái cơ bản, cái cách ứng xử và kết nối với con trẻ theo cái bộ quy tắc của sư phạm thì sẽ làm như thế nào để mà có thể gọi là hấp thụ một cách nhanh nhất chị?
0: Chị nghĩ là bây giờ mình

0: trường hợp là mình phụ huynh đi thì mình cũng giống như một người giáo viên, giống như người giáo viên vậy đó. Cô cũng là mẹ mà ha, cô cũng là mẹ, mẹ cũng là cô, thì mình sẽ là trước hết là mình phải yêu thương, yêu thương học sinh của mình. Như chị đi dạy thì trước hết là mình phải yêu thương sinh viên, tức là mình không ghét bỏ, hay mình không kỳ thị, hay mình không có một cái thái độ mà nó hơi không đúng á. Thì mình yêu thương trẻ thì trẻ nó sẽ có cái sự phản hồi lại là sẽ yêu thương mình. Thứ hai là mình phải giảng dạy, giống như trong cái chủ đề của bạn Thanh á, là có nên dạy bảo hay không. Thực ra là nhiều lúc trẻ là cái kiến thức hay là cái kỹ năng hay là những kinh nghiệm sống còn non á, thì đôi lúc mình cũng phải dạy bảo, nhưng mà phải với một cái thái độ rất là nhẹ nhàng, không la mắng hay không dùng đòn roi như hồi xưa nha. Hồi xưa ông bà mình có câu là cứ thương cho roi cho vọt á, thì mình không dùng cách đó được nữa đâu. Bây giờ thời đại bây giờ mình không xài cách đó nữa, mình cứ là nhẹ nhàng với con nè, phân tích cho bé thấy. Quan trọng nhất là mình phải làm rõ là mình phải thuyết phục hay là mình phải chứng minh được cho bé thấy là cái đó là con đang nghĩ sai, con đang làm sai, cái này con đang đúng. Tức là mình sẽ làm rõ cái vấn đề, thì bé hiểu, thì từ đó về sau thì bé sẽ có cái cách ứng xử nó tốt hơn. Đó, chị nghĩ như vậy.
1: Tức là cái câu chuyện dạy bảo nó phải xuất phát từ cái câu chuyện tình thương trước, cho con
0: đúng,
1: trẻ thấy
0: mình phải thương
1: là đang có một cái nơi mà luôn đứng về phía con, luôn dùng tình thương để có thể mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất. Hôm nay cái câu hỏi trong dòng tóc đen đèn đó chính là con cần một người dạy bảo hay một người chịu lắng nghe. Thì có một cái chia sẻ đến từ một người bạn của em, cũng là một cái người bạn làm về lĩnh vực kinh tế. Thì bà ấy nói rằng là cái câu chuyện mà kết nối với con á, nó phải bắt đầu từ cái câu chuyện lắng nghe trước, xong sau cái lắng nghe thì nó mới là dạy bảo. Thì bây giờ là kết hợp thêm cái câu chuyện thể hiện tình yêu thương với con, để luôn có một, để con luôn có một cái cảm giác an toàn trong cái không gian này, luôn có một cái cảm giác thoải mái trong không gian này để chia sẻ, chị hả?
0: Thì giống như là bạn của Thân thì nói là phải lắng nghe trước rồi mới dạy bảo, đúng không? Thì cái này thì chị nghĩ là nó tùy tình huống đó thôi này. Nó tùy tình huống. Ví dụ như cái lúc nào mà bé nó đang gặp một cái problem, nó vướng mắc cái gì đó, thì tất nhiên là mình cũng nghe. Mình nghe xong rồi mình phải hướng dẫn, định hướng cho bé, dạy bảo. Nhưng mà đôi khi mình cũng cần phải dạy bảo trước. Chị nghĩ là nó cũng tùy tình huống á. Mình sẽ sử dụng những cái phương pháp, phương tiện gì đó sao cho nó phù hợp với cái tình huống đó. Chứ bây giờ không có cái tình huống cụ thể thì mình cũng không nói được là lúc nào thì cần lắng nghe. Ví dụ lúc nào con buồn, con cần tâm sự hay con đang ấm ức cái gì đó, thì mình lại cũng không cần dạy bảo, mình chỉ cần nghe thôi. Nhưng có những lúc con nó đang bế tắc, nó đang cần mình hỗ trợ giải đáp cái gì đó, thì mình lúc đó thì mình lại đứng ở cái vai trò là người thầy, mình phải tập trung vô cái dạy bảo. Chứ còn con nó đã đang bơ vơ, nó đang không hiểu, đang không có cái gì hết, thì mình, tức là khi đó là bé sẽ không trình bày được á. Tức là bé đang rối, bé đang không có phương hướng, thì lúc đó là bé lại không trình bày được, thì làm sao mình lắng nghe. Thì lúc đó là mình phải coi cái vấn đề gì, mình dạy bảo thôi. Đó, chị nghĩ là nó sẽ tùy tình huống.
1: Tức là mình sẽ linh hoạt trong từng cái tình huống. Lúc mà trẻ cảm thấy cần một cái người hỗ trợ giải quyết thì mình sẽ đưa ra lời khuyên và dạy bảo. Còn trẻ cần một cái lời tâm sự thì mình cũng sẽ lắng nghe một cách tập trung. Em rất là thích cái từ khóa là lắng nghe tập trung. Tại vì ngay cả cái câu chuyện kết nối trong giao tiếp bình thường, có những cái mối quan hệ mà em tiếp xúc và kết nối, cái sự lắng nghe thiếu sự tập trung, em cũng cảm thấy không có nhu cầu kết nối lần tiếp theo.
0: Bây giờ em thấy mọi người cứ đi ra cà phê, mặc dù vẫn nói chuyện với nhau, nhưng mà cứ mỗi người ôm cái điện thoại là nhìn vào điện thoại không tập trung á. Thì như vậy là cái sự kết nối nó không có. Và cái câu chuyện nó cũng không đi đến đâu hết. Tức là người ta nói nhưng mà mình không nghe, cho nên mình cũng không hiểu người ta đang nói vấn đề gì. Đó, cái đó bây giờ là bản thân mình là phụ huynh thì mình cũng phải chú ý. Tức là khi con nói là mình phải buông hết đang làm cái gì đó, phải buông xuống. Rồi nghe rất là tập trung. Bây giờ nhiều khi con nó chỉ nói một lần thôi đó, không nghe là mình mất, không nói nữa luôn.
1: Có một cái câu hỏi nữa em rất là thắc mắc, là chị nói rằng là bạn nhỏ ở nhà thì trộm vía là rất là thoải mái và cởi mở cho cái dịp chia sẻ với chị.

0: Lý do là bởi vì cái văn hóa gia đình đã được xây dựng từ những cái thói quen nhỏ nhỏ cho đến tận bây giờ. Tuy nhiên thì quả thật là tâm sinh lý của các bạn trẻ là một trong những cái vùng mà vốn dĩ nó có rất nhiều những cái biến động mà mình không ngờ tới. Vậy thì có một cái câu chuyện nào đó, có một cái vấn đề nào đó mà bạn ấy đã không thoải mái chia sẻ mà chị là người phát hiện ra và chủ động tìm hiểu không?
1: Thật ra thì tới bây giờ thì chị vẫn chưa có bị cái tình huống đó, nhưng mà biết đâu là bé nó vẫn đang giấu cái gì đó mà mình không biết. Tức là nếu như mình có gặp cái tình huống đó thì chị nghĩ là trước hết là không được nóng giận, phải phải tìm hiểu coi tại sao nó giấu mình. Thứ hai là phải coi coi cái vấn đề đó nó có nghiêm trọng không. Đó, em thấy là có nhiều cái group mà học sinh nó không không chia sẻ với cha mẹ, mới cứ lên mạng xã hội á, lên các cái kênh trên mạng rồi chia sẻ giao lưu với bạn bè cùng trang lứa. Thì nếu như một ngày nào đó mình tình cờ mình phát hiện con mình cũng lên đó thì chắc là lúc đó cũng cũng sẽ buồn, sẽ nóng giận, nhưng mà mình phải kiềm chế cảm xúc và mình phải tìm hiểu. Trước hết là mình phải tìm hiểu coi là tại sao nó như vậy, là nó đang giấu mình cái gì, và mình phải rất là bình tĩnh nha. Chị nghĩ là mình phải rất là bình tĩnh, chứ nếu như mà mình cũng hốt hoảng, mình cũng cuốn lên á, mình la rầy các bé thì nó sẽ còn nghiêm trọng hơn. Thì tính tới bây giờ là chị cũng chưa chưa phát hiện ra là bé đang giấu cái gì.
0: Lý do vì sao mà em mang đến câu chuyện này trong dạp tóc lên đèn là bởi vì sáng nay em đọc một cái thông tin cũng rất là lo ngại. Có một cái hội nhóm có một cái tên đó chính là Con Ghét Bố Mẹ và thu hút là gần 50.000 follow. Có nghĩa rằng là
1: Chị cũng có thấy cái tin đó.
0: có nghĩa rằng là nó đưa ra một cái vấn đề là cái câu chuyện những bạn trẻ trong cái thời đại mới đó, rất là ít có cơ hội hoặc là có một cái rào cản nào đó cho cái câu chuyện tiếp xúc và kết nối chia sẻ những cái vấn đề mà bản thân các bạn gặp phải trong cuộc sống. Và do không có khả năng kết nối ở bên ngoài thì con sẽ chia sẻ ở trên không gian mạng. Và một cái vấn đề
1: Cũng
0: lớn
1: nguy
0: hơn
1: hiểm ha.
0: đó chính là trên không gian mạng nó sẽ có rất nhiều những cái cá thể sẽ tác động đến cái cảm xúc ngay cái tức thì đó. Nó dựa vào cái sự xáo động đó và nó làm cho cái tâm lý của con trẻ bắt đầu có những cái sự ảnh hưởng. Đó là cái tầm nhìn xa hơn cho cái câu chuyện gọi là xây dựng cái sự phát triển của một đứa trẻ. Với cá nhân chị Huyền là người giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục và cũng có một cái bạn trẻ trong cái độ tuổi mới lớn như vậy thì chị thấy cái vấn đề này trong cái xã hội phát triển hiện tại ngày nay nó đưa ra cho chị đầu tiên là cái góc nhìn và cái suy nghĩ của chị như thế nào?
1: Khi mà chị thấy cái thông tin, hình như là chị có lướt, chị thấy một cái bài báo hay là một cái trang
0: Một bài
1: nào đó
0: báo.
1: nói về cái hội nhóm đó, đó là Con Ghét Bố Mẹ đó, thì mình cũng rất là sốc luôn á. Nói chung là cũng rất là sốc cái con số gì mà lên tới 50.000, 50.000 trẻ trong đó. Cũng không, tức là chị cũng chưa vô đọc, mình mới thấy cái thông tin đó thôi, nhưng mà cũng chưa chưa có dám vô đọc nữa cơ. Đang còn chưa tự tin. Thì nếu như mà trong đó mình cũng không biết là nó có những nội dung gì, nếu như mà vô xem mà thấy những nội dung mà nó, chị nghĩ nha, chị nghĩ góc nhìn cá nhân á, nếu như mình thấy nó tiêu cực quá, hay là nó có những cái xúi giục hay kích động trẻ làm những cái gì mà nó không đúng á, thì mình phải cảnh báo cho các cơ quan chức năng á, thì họ sẽ xem xét, họ sẽ có những cái biện pháp để can thiệp. Chứ nếu như mà để cho trẻ em mà cứ vô đó 50, nhưng mà biết đâu 1 tuần sau, 2 tuần sau nó còn tăng nữa, trẻ em mà cứ vô đó mà nếu như nó bị dẫn dắt bởi những cái người xấu á thì rất là nguy hiểm. Rồi nếu như mà mình phát hiện người thân của mình, như là con cháu của mình, trong mà cũng trong lúc đó nữa, thì chắc là mình phải có biện pháp can thiệp. Chị nghĩ là mình không nên để cho trẻ nó tiếp xúc với những cái tiêu cực, thậm chí là nó có lừa đảo, nó có thể bắt cóc sang Campuchia. Mình cũng không biết trước là chuyện gì sẽ xảy ra, cho nên là cứ thấy cái gì xấu là mình phải báo cáo cơ quan chức năng, phải tìm biện pháp giải quyết, giải tán những cái lớp đó. Chị nghĩ là nên nên có những cái biện pháp mạnh á. Còn còn đối với con cháu của mình ở nhà thì tất nhiên là mình phải theo dõi, có nghĩa là mình phải giám sát tụi nó rất là chặt chẽ nè, giờ học thêm, rồi giờ đi đâu thì mình phải nên theo dõi cái lịch của con á. Thì bé nào nó cũng có một cái lịch rất là dày đặc luôn á thôi. Giờ học rồi học thêm rồi nó lên câu lạc bộ, hẹn bạn đi ăn đi chơi gì đó, thì mình nên theo dõi cái lịch của con thì để mình biết được là lịch trình nó như thế nào, nó sẽ đi những cái đoạn nào, gặp những người nào. Nếu như mình có thấy cái gì đó bất thường thì mình cũng phải có cái biện pháp để can thiệp. Còn ngoài ra thì vẫn như là lúc đầu chị nói đó, là mình phải giữ cái sự kết nối với con, mình phải tạo cái mối liên kết tốt để cho con có cái gì đó sẵn sàng chia sẻ với mình. Tức là mình phải là cái người đầu tiên mà con trẻ nó tìm đến, chứ không phải là nó đi tìm những cái nơi đó. Tại vì cái người đó là người ảo mà, mạng xã hội là ảo, bạn cho nó cũng là ảo, đâu có cái gì là thật đâu. Mình phải dạy cho con biết là thậm chí là những người đó, những khuôn mặt đó, những đoạn video đó toàn là AI nó làm thôi. Giống như chị là bên tin học đi, thì AI nó làm được hết mà. Thậm chí là mình có thể dạy cho con mình dùng AI để làm được hết những cái đó luôn, để con biết được là lên đó là toàn là đồ giả thôi. Thì tự trẻ sẽ có một cái sự đề phòng. Nhưng mà tốt nhất là mình vẫn nên kết nối tốt với con mình. Con mình tin mình cái gì nó cũng kể cho mình, thì đó là điều tốt nhất thôi.
0: Như vậy thì tính ra cái câu chuyện con trẻ không chỉ đang đối mặt với những cái chuyển động cảm xúc ở bên trong, nó còn đúng phải rồi. Đối mặt với rất nhiều những cái tác động ở bên ngoài, bao gồm những cái vấn đề mà các bạn sẽ không có lường trước được. Vậy thì từ những cái vấn đề đó, nó sẽ dấy lên một cái câu chuyện nha. Những bậc phụ huynh lại cảm thấy lo sợ hơn với cái câu chuyện bảo vệ con trẻ trước những cái tác động bên ngoài, và đưa ra những cái những cái ràng buộc, những cái cách quản lý nó nghiêm khắc, nó chặt chẽ hơn. Như là cái câu chuyện là sử dụng mạng xã hội, không được phép sử dụng mạng xã hội, vân vân vân. Thì cái câu chuyện đó
1: kiểu là cấm đoán, đúng đoán không?
0: Thì em nghĩ cái nhịp kết nối nó lại càng tệ hơn chị hả?
1: Mình thật ra là mình cũng có nhiều chiêu á, gọi là nhiều chiêu nhiều tiết mà. Chị do con chị lớn rồi cho nên là mình nói một cái là bé sẽ hiểu là lên mạng toàn là AI, nó có những cái AI, có những cái mà nó lừa đảo tinh vi rồi này nọ đó. Thì mình giảng các bé nó sẽ hiểu, nhưng mà đối với phụ huynh mà có con nhỏ quá đó, chị nghĩ là còn mầm non hay cấp một gì đó, các bé cũng chưa hình dung được AI là cái gì đâu. Nên mình cứ nói thế thôi, nhưng mà chưa chắc là các bé nó hiểu hết là AI là cái gì, nó làm được những cái gì. Thì tốt nhất là đối với lứa tuổi nhỏ đó, thì phụ huynh phải giám sát chặt chẽ một chút. Cái điều đó là điều bắt buộc rồi. Thậm chí là phải cấm đoán. Nhưng mà mình phải rất là khéo. Đôi khi mình cũng không nhất thiết là cái kiểu như là chị nghĩ không nhất thiết là ba mẹ cứ phải quát nạt con à. Con không được mở điện thoại chơi nha. Con không được vừa ăn cơm vừa xem điện thoại nha. Con không được chơi game nha. Tức là mình cứ cấm đoán mà nghiêm ngặt quá như vậy á, thì nó sẽ bị tổn thương tình cảm. Thì phụ huynh update công nghệ, chị hay cái bệnh nhiều nhiều lắm. Tức là phụ huynh cứ update công nghệ một chút là gì? Trên điện thoại này, trên máy tính này, trên máy tính bảng nè, mình có những cái phần mềm mà nó giới hạn tính năng đó. Cài vô mấy tiếng là tự động nó dừng, hay mấy bao nhiêu tiếng, 30 phút, 1 tiếng gì đó là nó sẽ tự động nó ngưng. Nó ngưng, nó không cho chơi nữa. Hoặc là một cách dễ nhất là gì? Tắt internet luôn. Ví dụ như lúc nào đó, lúc mà bé nó còn nhỏ đó, chị không muốn cho nó chơi, chị cắt đường internet luôn. Thì con nó hỏi sao không vô mạng được, thì đường truyền nó bị lỗi rồi, mẹ đâu có biết. Thế là mình sẽ có những cái khéo léo mà mình tránh la mắng con, thì mình tránh làm cho nó bị tổn thương á. Nó nghĩ là chắc mẹ không thương đâu, mẹ không cho chơi đâu, chắc ba cấm đoán vậy là không thương mình rồi, thì nó sẽ rất là tiêu cực. Cho nên mình khéo léo một chút là được. Vì cái lứa tuổi nhỏ đó nó chưa hình dung hết là những cái sự nguy hiểm, những cái sự mà lừa đảo trên mạng xã hội á. Thì mình phải ra tay, mình phải can thiệp, nhưng mà bằng những cái thủ thuật một xíu. Thì các bé nó vẫn vui vẻ chấp nhận thôi. Thôi bây giờ rớt mạng internet rồi, thôi mẹ chở con đi nhà sách, mua cho con một món quà gì đó, Đó thì các bé nó cũng vui thôi. Nhưng mà ngay thời điểm đó là các bé sẽ tạm thời ngưng được internet, ngưng được điện thoại, ngưng được chơi game một thời gian. Kiểu là mình cho nó quên cái việc đó đi bằng một cái việc khác.
0: Em thì đối với những chuyện mà em cảm thấy nó đang rất là mông lung và đang rối rắm thì em sẽ cho một cái rule vào, một cái con đường vào, một cái commitment vào, một cái bộ quy tắc vào. Và cả mẹ và cả con đều phải tuân thủ cái bộ quy tắc đồng hành mà cả hai sẽ đặt ra. Nó giống như là một cái câu chuyện khi mà chúng ta đã lạc lối rồi, chúng ta đã rất là mông lung trong cái con đường vô cùng phức tạp, thì chúng ta phải vạch ra một cái map rất là rõ ràng. Với cá nhân chị, trong một cái mối quan hệ mà giữa bố mẹ và con cái, cái câu chuyện mà đưa ra những cái bộ quy tắc thì nó có thật sự phù hợp hay không? Và các bạn nhỏ có thật sự sẵn sàng cho cái câu chuyện gọi là sống một cách có quy tắc không?
1: Chị nghĩ là các bạn nhỏ là sẽ theo đó. Nếu như bản thân bố mẹ mà nghiêm túc thực hiện cái quy tắc đó, tức là mình đề ra xong rồi mình phải cùng nhau thực hiện á. Tức là mình sẽ đề ra là cái luật là trong nhà thì mình sẽ ví dụ như là mình không được mang dép vô nhà, hay là mình phải gấp chăn khi mình sáng mình thức dậy hay vân vân. Tức là mình sẽ tự đặt ra những cái luật thông báo trước cho nhau là con phải làm gì vậy đó. Thì bản thân phụ huynh bố mẹ cũng phải nêu gương. Tức là đã luật rồi thì không có phải là luật chỉ dành cho con đâu nha, mà luật sẽ dành cho cả nhà. Ví dụ như là nhà chị đi, thường là sẽ là ai mà mình sẽ có một cái mẹ nhỏ là sau khi mẹ rửa chén xong hết rồi nha, bây giờ ai ăn sao, ăn phát sinh thêm một món gì đó, ăn sạch một cái chén, một cái tô gì đó, thì người đó phải tự rửa cái phần của mình. Cứ vừa ăn xong mà phải đi rửa liền cái đó thì nó sẽ thành thói quen á. Kể cả là các bạn cháu của chị ở quê lên chơi cũng vậy, nó sẽ thành cái thói quen là vô nhà của cô Út là cứ ăn xong là phải đi rửa liền nha, rửa đúng cái chén của mình thôi. Chứ cô cũng không bắt tụi con rửa nhiều, nhưng mà con ăn cái phần nào là con phải rửa đúng cái phần đó. Thì mình tập như vậy nó sẽ thành thói quen. Và tự mình làm gương. Thì các bé nó thấy vậy sau này nó cứ theo đó mà nó làm thôi. Thì trong nhà thì tất nhiên là phải có những cái quy tắc, thì nó sẽ giúp cho nhà cửa mình ngăn nắp ổn định hơn. Thì chị nghĩ là giữa phụ huynh và trẻ con cũng phải như vậy thôi.
0: Em chỉ sợ là khi mà đưa vào quy tắc vào thì các bạn nhỏ trong một cái tâm thế chưa thật sự sống có quy tắc lắm thì lại không thoải mái. Nhưng mà dựa vào cái kinh nghiệm chăm sóc bạn nhỏ ở nhà của chị thì em thấy nếu mà chị đã chia sẻ như thế thì nó hoàn toàn phù hợp cho một cái bức tranh mà vốn dĩ chúng ta đang rất là mông lung. Sự mông lung sẽ được giải quyết bằng một cái bản đồ nào đó, bằng một cái map chuẩn mực nào đó. Nó phù hợp với văn hóa kết nối của gia đình, phải không chị?
1: Từng người, từng gia đình và cũng tùy theo tính cách của từng bạn nhỏ nữa. Từng bạn nhỏ thì mình sẽ coi cái quy tắc nào nó phù hợp á. Thì mình sẽ tập dần. Nói chung là khi đã đề ra quy tắc thì ban đầu ai cũng khó chịu hết á. Nhưng mà từ từ nó sẽ quen. Nó sẽ thành thói quen là mọi người cứ theo đó làm thôi. Giống như mình đi làm đó Thanh. Đã có cái quy tắc là 8 giờ là vô làm đúng không? Thì mọi người nếu như có trễ chút thì một vài lần đầu thôi. Nhưng mà từ từ mọi người sẽ vô được cái guồng. Và sẽ canh coi là đi sớm hơn một chút. Hay là không đi như thế nào để không bị trễ giờ kiểu như vậy. Nói chung là phải nên có quy tắc thôi.
0: Em chia sẻ một cái câu chuyện rất là thật từ gia đình của em. Lúc trước em ở cái độ tuổi là học lớp 11, 12. Quả thật là em có một cái tâm lý may mắn là vũ trụ cho em một cái trí tuệ về mặt cảm xúc khá là mạnh. Nên ngay từ cái khoảnh khắc mà em cảm thấy bản thân mình có vấn đề ở bên trong á, thì em cùng với gia đình bao gồm bố mẹ và anh chị em có đưa ra một cái bộ quy tắc cũng khá là thú vị mà ngay cái thời điểm rất rất lâu trước đây rồi. Đó chính là mỗi cuối tuần chúng ta sẽ ngồi ăn và nói về những cái vấn đề mà chúng ta không hài lòng ở bất kỳ cái thành viên nào còn lại, hoặc là một cái vấn đề ở bên ngoài mà chúng ta cần có một cái lời khuyên thì bắt buộc phải chia sẻ và phải cởi mở nhất có thể. Và quá thật cái quy tắc kết nối này á, nó cũng giúp em có thể phát triển rất là mạnh cho cái con đường của mình. Nên thành ra thì em nghĩ cái câu chuyện quy tắc gọi là ứng xử thiết lập một cái sự ngăn nắp trong cái thói quen sinh hoạt hàng ngày, nó cũng đi kèm với những cái quy tắc để có thể bộc bạch cảm xúc, để có thể chăm sóc sức khỏe về mặt tinh thần của các thành viên trong gia đình, nó cũng là một cái sự quan trọng song song chị ha.
1: Cũng hay đó, chị thấy cái quy tắc của nhà em vậy cũng hay, tức là cuối tuần thì thành viên bắt đầu sum họp rồi kể cho nhau nghe đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Chuyện này chuyện kia cũng rất là hay.
0: Và một khi đã có quy tắc rồi thì gần như nó sẽ đến đúng cái thời điểm đó, đúng giờ, đúng ngày. Thì tự nhiên mọi người sẽ ngồi vào và không có cái câu chuyện rằng là hôm nay có gì không, không, không, không. Tất cả mọi người đều phải ngồi vào ghế đó, không có vấn đề cũng ngồi vào đó để lắng nghe. Nó thành một cái thói quen khá là hay.
1: Rất là hay, đúng rồi. Nhất là đó là hồi xưa là mình chưa có internet, chưa có gì nha. Thì ví dụ như thỉnh thoảng là sẽ có một người nào đó bận việc không không dự họp gia đình được định kỳ. Thì bây giờ là có công nghệ hết rồi. Có thể là họp online, Google Meet hay qua Zalo gì cũng được. Thì khi mà mình đã lập ra một cái quy tắc giống như Thanh nói vậy đó. Thì bây giờ em bận quá em không về sinh hoạt với gia đình. Thì vẫn có thể họp online. Tức là mình sẽ cố gắng mình duy trì cái quy tắc đó bằng mọi giá. Để cho nó được trôi chảy vậy đó. Nó cứ định kỳ như vậy. Rất là hay đó.
0: Mà mọi người vẫn hay nói rằng là khi mà sống có quy tắc thì nhiều khi nó không được tự do. Nhưng mà thật ra khi mà Thành áp dụng cái quy tắc trong cuộc sống, nó đưa ra một cái điều rất là tuyệt vời. Khi mà bạn có quy tắc rồi, bạn tạo ra cái tính hiệu quả trong từng cái vấn đề của mình rất là cao. Và từ cái tính hiệu quả đó, các bạn sẽ có rất nhiều những cái thời gian rảnh và thời gian đó là cái sự tự do trong cuộc sống của mình.
1: Chị cũng thấy hay. Hay đó.
0: Em cảm ơn chị Huyền rất nhiều đã có mặt tại Dòng Tóc Đen Đèn tối nay và chia sẻ một cái câu chuyện rất là gia đình, đưa ra rất nhiều thông điệp em rất là thích, trong đó có câu chuyện tập trung lắng nghe một cách trọn vẹn và trân trọng. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Huyền rất nhiều ạ.
1: Xin cảm ơn Thanh, xin chào chương trình nha. Bye bye.
0: Xin chào chị Huyền, cảm ơn chị Huyền rất nhiều. Để thay cho lời cảm ơn thì chắc là Thanh sẽ gửi tặng cho tất cả quý vị khán giả một bài hát nữa. Một bài hát cũng đến từ bộ phim nói về gia đình, bộ phim Bố Già, ca khúc Sao Cha Không qua phần trình bày của Phan Mạnh Quỳnh.

Có lẽ sau tất cả những câu chuyện tối nay, chúng ta có thể nhìn việc nuôi con theo một cách nó đặc biệt hơn. Con lớn lên thì cách làm cha mẹ cũng phải lớn lên theo. Khi con còn nhỏ, cha mẹ quyết định thay con rất nhiều điều. Nhưng khi con bước vào tuổi trưởng thành, con bắt đầu có những suy nghĩ riêng, những lựa chọn riêng và cả những bí mật riêng. UNICEF cho rằng đây là một phần tự nhiên của quá trình phát triển. Cha mẹ vẫn cần đặt giới hạn và định hướng, nhưng đồng thời cần trao cho con sự độc lập phù hợp với lứa tuổi. Vì thế, có lẽ điều khó nhất của cha mẹ không phải là dạy con điều gì, mà là biết khi nào nên bước tới và khi nào nên lùi lại một bước. Bước tới khi con cần một giới hạn, lùi lại khi con cần tự quyết. Bước tới khi con gặp nguy hiểm và lùi lại, khi đó chỉ là một lựa chọn khác với điều mình mong muốn. Bởi nếu cha mẹ kiểm soát mọi quyết định của con có thể học được cách nghe lời, nhưng chưa chắc đã học được cách tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Còn nếu cha mẹ buông tay hoàn toàn, đó cũng chưa phải là tự do. UNICEF nhấn mạnh, thanh thiếu niên vẫn cần sự hướng dẫn, quan tâm và những ranh giới phù hợp, ngay cả khi nhu cầu về riêng tư và quyền tự quyết ngày càng lớn. Và có lẽ trưởng thành của một gia đình nằm ở chỗ hai thế hệ có thể không còn giống nhau nhưng vẫn ở lại được với nhau. Con có thể chọn một con đường cha mẹ chưa từng nghĩ tới, có thể có những quan điểm cha mẹ không đồng ý, có thể có lúc con làm sai. Nhưng nếu sau tất cả những điều đó, con vẫn biết mình có thể quay về, kể lại câu chuyện của mình và cùng cha mẹ tìm cách giải quyết, thì sợi dây giữa cha mẹ và con vẫn còn đó. Có lẽ mục tiêu cuối cùng của việc nuôi một đứa trẻ không phải là giữ con trong tầm mắt của mình mãi mãi, mà là đến một ngày khi mà con bước ra khỏi vòng tay ấy, con đủ vững vàng để tự đi và đủ tin tưởng để biết rằng nếu có lúc không biết phải đi đâu, mình vẫn có một nơi để trở về. Đêm nay, từ câu chuyện của một người mẹ 47 tuổi, câu chuyện của chị Huyền, có lẽ là mỗi chúng ta cũng có thể tự đặt ra một cái câu hỏi cho chính mình. Khi mà con lớn, chúng ta muốn con chỉ nhớ những điều mình đã dạy, hay còn nhớ rằng trong những năm tháng trưởng thành của con, bố mẹ đã luôn là những người có thể đồng hành cùng con. Đến đây thì Giọng Tóc Đen Đen sẽ được phép khép lại câu chuyện tối nay. Duy Thanh cảm ơn các bạn đã lắng nghe và cùng chúng tôi nhìn lại mối quan hệ gần gũi, ruột thịt trong gia đình, nhưng đôi khi cũng cần được học lại từ đầu. Đó chính là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Thanh sẽ được phép khép lại chủ đề của Giọng Tóc Đen Đen nói về gia đình bằng một cái giai điệu mà chúng ta đã nghe khi vừa mới chào đời. Bài hát Ậu Ơ Ví Dầu qua phần trình bày của Bùi Công Nam. Thanh nghĩ rằng là đây là một cái giai điệu rất là phù hợp để mà chúng ta có thể khép lại một cái câu chuyện kết nối giữa bố mẹ và con cái. Hãy để cho cái năng lượng, cho cái cảm xúc nó giống như là cái tình thương mà thuở nhỏ chúng ta vẫn hay gọi là ậu ơ ví dầu, ru con ngon giấc. Hãy để cho sự dịu dàng đó xuất hiện trong những nhịp kết nối của tất cả chúng ta khi mà dành cho con trẻ ở nhà quý vị nhé. Đến đây Duy Thanh mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào Giọng Tóc Đen Đen tối thứ ba tuần sau nhé. Bye bye.

0: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Đường tin trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Câu chuyện nào đã được kể trên VOV Giao thông hôm nay? Tin tức nào còn đọng lại cuối ngày? Đón nghe Đường tin để không bị cuốn theo dòng chảy thông tin, để khép lại một ngày đầy ý vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, giờ cao điểm chiều ngày hôm nay, áp lực giao thông tại Hà Nội nhìn chung có phần nhẹ hơn so với những ngày qua. Tuy nhiên, những điểm nghẽn quen thuộc thì vẫn níu chân người tham gia giao thông. Ở vành đai 3, dòng xe ùn theo hướng đi Pháp Vân, trong khi cao tốc Hà Nội Bắc Giang cũng kẹt nghẽn đoạn cầu Phù Đồng. Cây cầu Vĩnh Tuy tiếp tục ùn theo hướng đi Long Biên, chủ yếu do ảnh hưởng từ công trình thi công kéo dài. Và không thể không nhắc tới tuyến đường Nguyễn Trãi, khi đây là trục giao thông chính, mật độ dân cư cao và thường xuyên chịu áp lực giao thông cuối ngày.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, giao thông cũng chịu áp lực cục bộ tại một số trục chính. Đáng chú ý, cầu Phú Mỹ hướng phường Phú Thuận ùn dài do xe container gặp sự cố. Tỉnh lộ 8 qua cầu Bà Bếp cũng đông xe, trong khi một số đoạn mặt đường nhiều ổ gà, ổ voi. Khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, đường Trường Sơn hướng Hoàng Văn Thụ đông, cảnh sát giao thông phải hỗ trợ điều tiết giúp người dân bớt đi phần khó khăn.
0: Thưa các bạn, những điểm nghẽn giao thông mỗi ngày cho thấy nhu cầu ngày càng lớn về những phương thức vận tải hiệu quả hơn. Và tại Phú Quốc, một tuyến đường sắt nhẹ đang được triển khai với nhiều kỳ vọng. Với chiều dài khoảng 17,5 km, kết nối cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với các khu vực tổ chức sự kiện của hội nghị APEC, dự án đường sắt nhẹ đang đóng vai trò chiến lược trong việc đảm bảo hạ tầng giao thông thông suốt, nâng cao hình ảnh quốc gia. Chia sẻ về áp lực tiến độ trong điều kiện thời tiết mùa mưa trong chuyên mục đối thoại, ông Đặng Sĩ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cho biết:
3: Chúng tôi phải có cái cách tổ chức thi công theo cái đường găng tính toán. Và chúng tôi đưa ra đó đến 7 cái doanh nghiệp của đường sắt mà có kinh nghiệm, có năng lực về cái việc thi công các cái công trình. Và 7 cái đơn vị này thì người ta tùy thuộc vào các thời điểm thì người ta sẽ huy động máy móc, thiết bị, con người, nhân lực ra để đáp ứng. Và chúng tôi cũng đã ghi nhận những cái sáng tạo từ phía cán bộ kỹ thuật, người lao động. Người ta đã sáng chế ra rất nhiều những cái bộ gã lắc, nhiều những cái giá để mà đẩy nhanh được cái quá trình thi công, nhưng mà lại tăng năng suất lao động và đảm bảo được chất lượng.
2: Cũng theo ông Đặng Sĩ Mạnh, tuyến đường sắt nhẹ sẽ phát huy ưu thế trong kết nối cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với các địa điểm tổ chức hội nghị APEC, giúp hành khách chủ động về lịch trình, tiết kiệm thời gian và đảm bảo thời gian di chuyển ổn định, chính xác, qua đó khẳng định tính ưu việt và vai trò của ngành đường sắt trong bối cảnh mới.
0: Thưa các bạn, từ câu chuyện phát triển hạ tầng giao thông, một vấn đề khác cũng đang được đặt ra với đồng bằng sông Cửu Long là yêu cầu thích ứng biến đổi khí hậu. Mực nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên, kết hợp với kỳ chiều cường rằm tháng 8 âm lịch và mưa lớn tại chỗ gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực. Thủy triều dâng hai cữ một ngày đã gây xáo trộn đời sống sinh hoạt, khó khăn trong việc di chuyển của người dân. Một số diện tích lúa bị ngập sâu, vỡ đê bao, nhiều ô bao kiểm soát lũ cũng có nguy cơ bị mất an toàn.
2: Tại Cần Thơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở. Các quyết định nhằm tạo cơ sở pháp lý để khẩn trương xử lý những khu vực xung yếu, hạn chế nguy cơ tiếp tục sạt lở, đảm bảo an toàn dân sinh. Trao đổi với phóng sự hôm nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết:
4: Tập trung xử lý về kiểm soát các điểm xung yếu về sạt lở, các xã, phường mà có tình trạng này thì cũng đã báo cáo về chi cục thủy lợi, sở nông nghiệp ra soát và có cái dự kiến cũng như bố trí vốn, thì đề nghị chúng hết sức là khẩn trương để chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ khắc phục, là củng cố thực chất phương châm 4 tại chỗ, bị sự cố huy động anh em lại làm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại nguồn lực tại chỗ. Bộ chỉ huy quân sự thành phố và công an thành phố cũng duy trì lực lượng phương tiện sẵn sàng cơ động chi viện cho các cơ sở khi có yêu cầu.
0: Hiện các địa phương đồng bằng sông Cửu Long đang chạy đua với thời gian và nguy cơ để kiên cố hóa các đoạn xung yếu sạt lở với mục tiêu bảo vệ an toàn vùng sản xuất và đời sống người dân. Tại Đồng Tháp, tỉnh đã triển khai 4 dự án khắc phục khẩn cấp sạt lở tại các khu vực trọng điểm, tổng chiều dài vào khoảng 5 km, kinh phí là khoảng 849 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Tại Cà Mau, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các xã phường khẩn trương cử lực lượng xuống từng địa bàn, tiếp tục khơi thông dòng chảy, vận hành tối đa công suất các cống và trạm bơm để tiêu thoát nước, cứu lúa và hoa màu.
2: Từ những câu chuyện đang tác động trực tiếp đến đời sống, yêu cầu về một môi trường sống an toàn còn hiện diện ngay trong những không gian ăn uống, sinh hoạt thường ngày. Mặc dù luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã có hiệu lực hơn một thập kỷ, nhưng việc xây dựng môi trường không khói thuốc tại các nhà hàng, quán cà phê và quán bar vẫn đang đối mặt những rào cản nghiêm trọng. Đây là cảnh báo từ nghiên cứu mới đây của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Tuyết Hạnh cùng cộng sự tại Đại học Y tế Công cộng.
0: Khác với các cơ sở y tế hay trường học, nơi tỷ lệ tuân thủ khá tốt, khu vực dịch vụ ăn uống là vùng trũng. Tỷ lệ vi phạm tại nhà hàng, quán cà phê từng ghi nhận lên tới 85-92% và hiện nay vẫn duy trì ở mức cao từ 59% đến hơn 67%. Nguyên nhân đến từ nhận thức và tâm lý, nhân viên e ngại sợ bị khách hàng phản ứng hoặc là hành hung khi nhắc nhở, còn chủ cơ sở thì lo sợ mất khách. Trước thực tế này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Thị Tuyết Hạnh nêu giải pháp.
5: Quan trọng nhất là phải ý chí, chính trị, quyết tâm của cái lãnh đạo, của chính quyền địa phương. Ví dụ như là chủ tịch ủy ban nhân dân phường hay phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường phải là cam kết đưa ra cái chỉ số KPI cụ thể. Ví dụ như hai cái phường này là chúng tôi cùng làm việc với phường để xác định là bây giờ tỷ lệ phát hiện nicotine trong các cái cơ sở, nhà hàng, khách sạn, quán cà phê trên địa bàn phường mà do ông bà quản lý hiện nay là đang 54%. Thế thì trong 2 năm tới sẽ giảm xuống bao nhiêu phần trăm, nghĩa là chúng tôi đặt ra cái cùng với ủy ban nhân dân để xác định ra cái chỉ tiêu và cùng với họ xác định những cái giải pháp để mà có thể triển khai trong thời gian tới.

0: Câu chuyện nào buộc thính giả phải lên tiếng nhiều nhất hôm nay? Bài viết nào gây ấn tượng nhất trong ngày? Hãy để Đường Tin tìm giúp bạn điểm nhấn thông tin trong dòng thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, giá vật liệu xây dựng như cát, đá, sỏi, đất sàn lấp liên tục tăng, gây rất nhiều khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Một số công trình đầu tư công có nguy cơ chậm tiến độ và bị đội vốn. Hiện nay, nhiều địa phương đang tìm giải pháp để việc cung cấp vật liệu xây dựng ổn định hơn. Nhưng trên thực tế, công tác quản lý và quy hoạch trong lĩnh vực này vẫn còn nhiều hạn chế.
2: Theo ghi nhận của chuyên mục Chuyển động thị trường, giá vật liệu xây dựng đã tăng khoảng 30% so với cuối năm 2025, gây áp lực lớn lên chi phí xây dựng. Các loại cát, đá, xi măng, nhựa đường tăng cao, đặc biệt cát xây dựng tăng gấp đôi ở một số khu vực. Theo tính toán của các doanh nghiệp, trong tổng giá trị công trình, chi phí vật liệu đầu vào chiếm 60%. Do đó, các công trình xây dựng dân dụng và hạ tầng với giá trị vào khoảng 10 tỷ đồng thì có thể phải bù lỗ lên tới vài trăm triệu đồng.
1: Theo các chuyên gia, để đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng trong thời gian tới, cần có quy hoạch vùng nguyên vật liệu có quy mô lớn. Về lâu dài, cần tăng cường sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng xanh, thay thế các loại vật liệu truyền thống. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thúy Loan, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia, Bộ Xây dựng, cho rằng
3: chúng ta cần một chiến lược thúc đẩy xanh hóa toàn diện và hiệu quả, bao gồm cả những chiến lược lớn và những hành động cụ thể, và cần phải có sự đồng lòng, sự chung tay của tất cả các đối tác trong xã hội. Quy định về sử dụng vật liệu không nung trong công trình xây dựng, tôi cho đây là một bước tiến rất là lớn, một sự quyết tâm rất lớn của ngành xây dựng từ phía chính phủ để chúng ta chuyển đổi ngành xây dựng theo hướng xanh.
2: Vấn đề đặt ra cấp bách hiện nay là các lực lượng chức năng cần phối hợp tốt với các địa phương để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở xây dựng phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp với mặt bằng giá mới, tránh tác động các hiện tượng đầu cơ đẩy giá vật liệu xây dựng lên cao. Các bạn thân mến, trong những câu chuyện hôm nay trên VOV Giao thông Quốc gia, bạn ấn tượng nhất với câu chuyện nào? Bạn mong chờ câu chuyện nào sẽ được tiếp nối hoặc đề cập trong chương trình ngày mai? Hãy chia sẻ với chúng tôi qua hotline 024-37-919191 và fanpage VOV Giao thông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.
0: Đường tin, điểm hẹn cuối ngày.
4: Kênh giao thông tần số FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Gác lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
6: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
7: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
6: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
8: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin

0: nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
1: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
2: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
4: và hấp nhận những niềm vui.
5: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
6: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91 tại thành phố Hồ Chí Minh
7: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
5: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Phương Uyên kính chào tất cả quý vị thính giả trên cả hai miền Nam Bắc của ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị đang lắng nghe chương trình Đường Khuya trên tần số FM 91MHz và Mekong FM 90MHz. Chương trình được phát sóng trực tiếp vào lúc 21:40 đến 23:00, phủ sóng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và đồng bằng sông Cửu Long. Đêm xuống rồi. Ngoài kia những con đường vẫn còn người đi, đèn đỏ vẫn đổi màu. Một chiếc xe dừng lại bên vỉa hè. Một người vừa tan ca, một người đang tìm một con đường khác để về nhà. Còn chúng ta ngồi đây nghe một cây đàn. Không có nhiều nhạc cụ, không cần một bản phối thật đầy, chỉ vài hợp âm, một giọng hát và những bài hát đã đủ lâu đời để không cần phải chứng minh. Có những ca khúc ngày trẻ nghe để yêu, đi qua vài chục năm nghe để hiểu. Tối nay chúng ta cùng thử nghe nhạc theo một cách khác, chậm hơn một chút, gần hơn một chút, và để những khoảng trống giữa các nốt nhạc kể phần còn lại. Và nếu quý vị đang trên một đoạn đường về, hãy để cho chúng tôi cùng đi với quý vị trong ít phút này. Đây là đêm acoustic. Quý vị tham gia chương trình và yêu cầu ca khúc yêu thích, chúng ta có thể soạn tin với từ khóa là Đường Khuya kết nối với chương trình qua fanpage. Hoặc là quý vị có thể gọi về số điện thoại 028-3991-9191, số điện thoại đường dây nóng của VOV Giao thông. Kính thưa quý vị, và với chương trình Đường Khuya tối nay, đêm acoustic, nhạc cho một đoạn đường về, thì Phương Uyên nhận được một chia sẻ của một thính giả. Thính giả chia sẻ rằng anh ấy không nhớ ngày đầu tiên hai người gặp nhau, không nhớ chính xác ngày họ yêu nhau, cũng chẳng nhớ lần cuối cùng mình nói anh yêu em là lúc nào. Nhưng anh nhớ một chuyện rất nhỏ. Ngày ấy cô hay ngồi phía bên phải. Mỗi lần nghe anh kể chuyện, cô thường không nhìn thẳng, chỉ hơi nghiêng đầu, chống cằm, thỉnh thoảng cười. Vậy thôi. Nhiều năm qua rồi, cô ấy có cuộc sống của cô ấy, anh cũng có cuộc sống của mình. Nhưng đôi khi giữa một buổi tối chẳng có gì đặc biệt, anh vẫn nhớ cái dáng người ngồi phía bên phải ấy.

Cái khúc mở đầu cho chương trình Đêm Acoustic, nhạc cho một đoạn đường về của chương trình Đường Khuya tối nay, là một sáng tác của nhạc sĩ Lê Uyên Phương với tiếng hát của ca sĩ Đình Bảo, ca khúc Tình Khúc Cho Em. Và thưa quý vị, ngay tựa đề của chương trình Đường Khuya tối nay, Đêm Acoustic, thì quý vị thính giả sẽ được thưởng thức những ca khúc mà nếu như ngày trẻ chúng ta nghe thì để yêu, và nhiều chục năm sau chúng ta nghe lại những ca khúc này thì chúng ta nghe lại để hiểu. Và không có quá nhiều nhạc cụ cho đêm nay, không cần một bản phối thật đầy, chỉ vài hợp âm, một giọng hát và những bài hát đủ lâu đời để đủ truyền tải hết tất cả những dòng cảm xúc của chương trình tối nay gửi đến cho quý vị. Và với trang fanpage của chương trình ở địa chỉ là Đường Khuya tối nay, Phương Uyên nhận được những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình. Xin được chia sẻ những tương tác của anh Văn Thuận. Anh bảo rằng nghe cô chủ mở đầu câu chuyện, nghe cuốn không dứt ra được. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Hy vọng rằng là anh có một buổi tối nghe nhạc thật vui. Bạn Trần Anna thì chúc bé yêu của con tối thứ ba vui vẻ, tràn đầy năng lượng nhé ạ. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Còn anh Hoàng Trí thì chào cô chủ quán âm nhạc thân mến, lướt qua chủ đề, thấy hay nên mạo muội xin phép cô chủ quán được cầm đèn chạy trước ô tô một xíu nhé. Một xíu để nói về cảm xúc trên chặng đường trở về. Đêm xuống, Sài Gòn vẫn còn những ánh đèn vàng, vài hàng quán chưa đóng cửa và những dòng xe chậm rãi trôi qua nhau. Tôi lái xe về nhà, mở một giai điệu acoustic thật khẽ để tiếng đàn mộc hòa vào tiếng phố và những cơn gió len qua ô cửa. Có những đêm chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần chạy qua vài con đường quen, nghe một bài hát dịu dàng và nhìn Sài Gòn lấp lánh bên ngoài, để rồi giữa những nốt nhạc và khoảng lặng, đoạn đường về bỗng trở thành một khoảng bình yên rất riêng của mình. Cảm ơn anh Hoàng Trí đã chia sẻ những cảm xúc của anh qua chủ đề tối nay, Đêm Acoustic, nhạc cho một đoạn đường về. Còn cô Minh Hương thì lại chia sẻ tối thứ ba Đường Khuya lại đến của các bác tài và của riêng mình, lại được nghe MC Phương Uyên dẫn chương trình cùng các ca khúc theo chủ đề. Giọng nói đã hay, những ca khúc hay tuyệt vời, các thính giả tương tác cũng hay, quá đúng là ba trong một. Không quên chúc các bác tài vững vàng tay lái và cùng nghe radio thật hay nhé. Dạ cảm ơn cô Minh Hương ạ, và con xin chúc cô Minh Hương có được một buổi tối nghe nhạc thật vui. Anh Hà Thơ thì chụp cho Phương Uyên một vần trăng khuyết. Anh bảo rằng trăng 19 khuyết một góc nhỏ nhưng vẫn rất đẹp, MC Phương Uyên ơi. Dạ, hình ảnh mà anh gửi về cho Phương Uyên về hình ảnh một vần trăng khuyết rất nên thơ, rất lãng mạn. Nếu như quý vị thính giả muốn ngắm nhìn bức ảnh này thì quý vị có thể qua trang fanpage Đường Khuya 91 để quý vị có thể cập nhật hình ảnh mà anh Hà Thơ gửi đến cho chương trình quý vị nha. Anh còn bảo rằng là ngồi ngắm trăng, hóng gió, nghe radio. Hôm nay thời tiết nóng một chút nhé Phương Uyên. Dạ cảm ơn anh và chúc anh nghe nhạc thật vui anh ạ. Anh Văn Thuận thì bảo rằng mình sẽ nghe và nếu được thì nhờ MC Phương Uyên phát cho mình bài hát Thái Bình quê hương tôi. Xin cảm ơn nhiều. Dạ Phương Uyên cũng đã nhận được những chia sẻ từ anh rồi, cảm ơn anh. Anh Thành Letterman thì lại chia sẻ tối thứ ba đến rồi, được nghe giọng yêu thích của chính mình rồi, và chúc cả nhà hai miền Nam Bắc vui vẻ. Chúc các bác tài trên đường về nhà vạn dặm bình an trên từng cây số. Chiêm nghiệm chủ đề Đêm Acoustic, nhạc cho một đoạn đường về. Có những đoạn đường ban ngày ồn ả, vội vã với tiếng còi xe, khói bụi và những lo

toang cuốn đi từng nhịp thở. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, thành phố chùng lại. Con đường quen bỗng trở nên dài hơn, tĩnh lặng hơn. Đó là khoảnh khắc lý tưởng nhất để âm nhạc cất lên. Không phải để giải trí, mà để sẻ chia và bầu bạn. Âm nhạc acoustic có một sức hút kỳ lạ nhờ sự mộc mạc. Không có những âm thanh điện tử cầu kỳ hay sự pha trộn phức tạp. Chỉ có tiếng guitar gỗ trầm ấm, tiếng piano nhẹ nhàng hòa cùng giọng hát tự sự. Sự mộc mạc ấy không che giấu cảm xúc, cho phép người nghe chạm đến những góc khuất rất thật trong tâm hồn. Những khoảng lặng giữa các nốt nhạc giống như nhịp thở của cuộc sống, tạo không gian để ta tự đối thoại với chính mình sau một ngày dài bận rộn. Đường về không chỉ đơn thuần là hành trình di chuyển từ nơi làm việc hay phố thị trở về ngôi nhà thân yêu. Sâu xa hơn, đó là chuyến hành trình tìm về với bản ngã, với sự bình yên nội tại sau những bão giông ngoài kia. Giữa không gian tĩnh mịch của đêm khuya, những giai điệu du dương đóng vai trò như một người bạn đồng hành, thấu hiểu. Lời ca và tiếng đàn xoa dịu những áp lực, gạt bỏ bớt những gánh nặng trên vai, để khi bước chân về đến cửa nhà, ta đã trút bỏ hoàn toàn những mệt mỏi bên ngoài. Đêm không chỉ để ngủ, đêm là để lắng nghe những thanh âm mà ban ngày quá vội vã để lỡ mất. Khi chuyến xe lăn bánh trong đêm, hay khi bước những bước chân chậm rãi trên con đường quen thuộc, việc thả hồn mình theo những giai điệu acoustic chính là cách tuyệt vời nhất để khép lại một ngày và ôm ấp sự bình yên cho ngày mới. Rất trân trọng cảm ơn những dòng cảm xúc mà anh Thành Letterman đã chia sẻ cùng với chương trình. Và kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng còn nhận được những tương tác nữa của thính giả. Và Phương Uyên nhận được một câu chuyện của thính giả chia sẻ cùng với chương trình như thế này thưa quý vị. Thính giả kể lại câu chuyện của mình rằng: anh đã từng gặp lại em một lần sau rất nhiều năm. Không có một cuộc hẹn nào cả, chỉ là một buổi chiều rất bình thường giữa một thành phố đã thay đổi quá nhiều. Em đi ngang qua, chậm hơn ngày trước một chút. Anh nhận ra em gần như ngay lập tức. Lạ là lúc ấy anh không thấy đau. Anh chỉ đứng nhìn theo, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại nhớ đến một chuyện đã cũ đến vậy. Ngày đó anh đã từng nghĩ, nếu yêu một người đủ nhiều, mình sẽ giữ được người ấy. Sau này mới biết, tình yêu không phải thứ cố là thành. Có những người mình đã thương bằng tất cả những gì mình có ở độ tuổi đó, nhưng cuối cùng vẫn phải để họ đi. Không trách nhau, không ai có lỗi, chỉ là ở một thời điểm nào đó, hai người không còn đi chung một hướng. Anh không biết bây giờ em có còn nhớ chuyện ấy không? Còn anh nhớ, nhưng không phải để tiếc. Đôi khi giữa một đám đông, bắt gặp một ánh mắt giống mắt ngày xưa, lòng vẫn khựng lại một nhịp. Rồi thôi.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên qua tiếng hát của ca sĩ Lê Anh Dũng, ca khúc Mắt Biếc. Và ca khúc này được phối lại theo điệu acoustic. Hy vọng rằng là quý vị thính giả chúng ta lắng nghe giai điệu tối nay với những ca khúc đã khá lâu rồi và được phối theo bản acoustic, tức là không có quá nhiều nhạc cụ, chỉ với một cái đàn guitar hoặc là với một cái đàn piano thôi, để chúng ta có thể nghe thấu cảm những lời ý nghĩa trong mỗi ca khúc cùng những tâm sự của quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng nhận được thông tin từ anh Công Quang. Anh cho biết rằng bây giờ tôi vẫn đang lái xe trên đường về nhà. Đường khuya như người bạn đồng hành với tôi hôm nay vậy. Chúc Phương Uyên, các bác tài và quý vị thính giả sức khỏe và lái xe an toàn. Dạ, rất cảm ơn những lời chúc của anh ạ. Và Phương Uyên rất vui khi có thể trở thành người bạn đồng hành trong một đêm muộn đối với anh Công Quang. Và anh cũng chia sẻ thêm về tình hình giao thông, về va chạm giao thông giữa hai xe máy ở Hà Nam. Anh bảo rằng là có đông người lắm và trời tối, mọi người để ý đi an toàn. Cảm ơn anh Công Quang rất nhiều. Và một lần nữa thì cũng rất mong rằng chương trình Đường Khuya Tối Nay với chủ đề Đêm Acoustic, đêm nhạc cho một đoạn đường về, sẽ trở thành người bạn đồng hành, chia sẻ, thủ thỉ bên anh để anh có thể hoàn thành công việc của mình sớm. Chúng ta trở về nhà sớm, bây giờ cũng hơi muộn rồi anh ha. Chúc cho anh luôn có được những lộ trình an toàn và nghe nhạc thật vui anh nha. Phương Uyên tiếp tục nhận được những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình, chia sẻ thông tin, chia sẻ những cảm xúc của anh hệ thống quà thưởng. Anh bảo rằng âm nhạc acoustic vốn mang trong mình đặc tính mộc mạc và nguyên bản nhất. Tiếng gãy đàn guitar ngân rung, tiếng phím piano êm dịu cùng giọng hát nhẹ nhàng, không lớp phụ điện tử cầu kỳ. Chính sự giản dị ấy lại trở thành người bạn đồng hành hoàn hảo nhất cho một đoạn đường về. Dù đó là chặng đường trở về nhà sau một ngày dài làm việc, hay đường về với chính chốn bình yên trong tâm hồn. Khi khép lại công việc hay rời khỏi sự ồn ào của phố thị, đoạn đường về là nơi giao thoa giữa những áp lực vừa qua và sự nghỉ ngơi sắp tới. Âm nhạc acoustic không đòi hỏi người nghe phải suy nghĩ hay tiếp nhận thêm năng lượng dồn dập. Những giai điệu mộc mạc như một quãng nghỉ giúp nhịp tim chậm lại và đưa tâm trí thoát khỏi những lo toan ban ngày. Không có những hiệu ứng sân khấu hay âm thanh khuếch đại, acoustic chinh phục người nghe bằng sự chân thật. Giữa những khoảng lặng của tiếng đàn, người ta dễ dàng đối thoại với chính mình, nhìn lại những gì đã qua, nuối tiếc hoặc mỉm cười nhẹ nhàng trước một điều giản đơn. Đoạn đường về nhờ vậy không còn đơn thuần là chuyển động không gian, mà trở thành hành trình trở về với chính sự cân bằng nội tại. Acoustic cho đường về không chỉ là âm nhạc, mà là một trải nghiệm cảm xúc. Đó là giai điệu của sự trở về, của mái nhà và của sự bình yên mà mỗi người luôn tìm kiếm sau những chặng đường dài. Dạ, Phương Uyên rất cảm ơn những tương tác của các thính giả gửi đến cho chương trình hôm nay. Kính thưa quý vị, có lẽ chương trình hôm nay Đêm Acoustic, nhạc cho một đoạn đường về, chạm đến cảm xúc của những thính giả nam nhiều hơn. Không biết đây có phải là những nhận xét chủ quan của Phương Uyên hay không, bởi vì từ đầu chương trình đến giờ, Phương Uyên nhận được rất nhiều những chia sẻ, những cảm xúc của những thính giả mà đa phần là thính giả nam thôi. Bây giờ lại là một câu chuyện của một bạn thính giả nam nữa. Thính giả chia sẻ với chương trình về câu chuyện của mình. Thính giả bảo rằng anh vẫn nhớ cái buổi chiều hôm đó. Không phải vì nó có gì đặc biệt, trời cũng chẳng mưa, con đường
trước nhà vẫn đông người qua lại. Em đứng trước mặt anh, nói rất nhiều điều mà bây giờ anh cũng không còn nhớ hết nữa. Chỉ nhớ câu cuối cùng em hỏi: anh có còn muốn em ở lại không? Lúc ấy anh đã im lặng. Một sự im lặng mà nhiều năm sau anh mới hiểu, có thể là một người tổn thương hơn cả một câu chia tay. Anh không biết tại sao mình không nói. Có thể vì tự ái, có thể vì anh nghĩ rằng em sẽ không đi thật. Hoặc cũng có thể lúc ấy anh vẫn còn trẻ, vẫn tin rằng một người đã thương mình thì dù có giận đến đâu cũng sẽ quay về. Anh đã sai. Em đi thật. Những ngày đầu anh sống như thế chẳng có chuyện gì xảy ra. Vẫn công việc ấy, vẫn những người bạn ấy, vẫn những con đường từng đi cùng em. Chỉ khác là từ đó, mỗi khi đi ngang qua một nơi quen, anh phải tập cách nhìn sang chỗ khác. Rồi thời gian cũng làm được việc của nó. Anh thôi, không chờ điện thoại. Thôi không vào xem em đang sống thế nào. Thôi không tự hỏi nếu ngày ấy mình nói một câu khác, mọi chuyện có khác đi không? Anh tưởng thế là mình đã quên. Cho đến một hôm, rất lâu sau đó, anh gặp một người có cách cười giống em. Chỉ một khoảnh khắc thôi, anh quay lại. Không phải em. Anh đứng giữa phố, tự nhiên thấy buồn. Không phải vì người trước mặt không phải là em, mà vì anh nhận ra mình đã từng có một người, khiến chỉ một nụ cười giống họ cũng đủ làm mình đứng lại. Có những chuyện khi còn ở trong đó, mình chỉ muốn thoát ra. Đến lúc thoát được rồi mới thấy mình đã đánh mất một phần của tuổi trẻ. Anh không còn trách em, cũng không tự trách mình. Chúng ta khi ấy đều đã hết sức cố gắng bằng những gì mình biết về tình yêu. Chỉ tiếc là đôi khi yêu một người không đồng nghĩa với việc biết cách giữ người ấy ở lại. Và anh nghĩ có lẽ điều đáng tiếc nhất không phải là em đã ra đi, mà là ngày em còn đứng trước mặt anh. Anh đã không biết đó là lần cuối cùng mình còn có cơ hội để giữ lại em. Bây giờ nếu được quay lại buổi chiều ấy, có lẽ anh cũng sẽ không biết mình phải nói gì. Có thể vẫn chỉ là một câu rất đơn giản: ở lại đi. Chỉ ba chữ thôi, nhưng ngày đó anh đã không nói. Và một đời người đôi khi chỉ cần thiếu đúng ba chữ ấy là hai người thành người dưng.

Quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Như Hảo qua một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca khúc Nắng Thủy Tinh. Kính thưa quý vị, như Phương Uyên đã chia sẻ, có lẽ là trong chương trình tối nay, chương trình Đường Khuya với chủ đề Đêm Acoustic, nhạc cho một đoạn đường về, đã chạm đến rất nhiều những góc khuất của các thính giả đang lắng nghe chương trình tối nay. Bởi vì bây giờ đây Phương Uyên lại tiếp tục nhận thêm một chia sẻ nữa của thính giả. Anh Tuấn Hùng lại bảo rằng: đêm xuống, tôi ngồi lại bên cây đàn guitar, nghe thành phố ngoài kia chậm dần sau những tiếng xe cuối ngày, và cơn mưa rơi nhẹ nhẹ. Có những giai điệu chẳng cần nói thành lời, chỉ cần vài hợp âm nhẹ rơi xuống hòa cùng tiếng mưa cũng đủ gọi về một chút bình yên. Tôi cứ thế đàn, để tiếng guitar đi cùng những khoảng lặng và tiếng mưa ngoài hiên, như một người bạn ngồi cạnh mà chẳng cần hỏi han gì. Ngoài kia, Sài Gòn vẫn còn những ánh đèn loang trên mặt đường ướt. Vẫn có người vội vã trở về sau một ngày dài. Còn tôi thì đứng đây, chậm rãi gãy đàn, nghe một đêm mưa trôi qua thật nhẹ. Có lẽ âm nhạc là cách dịu dàng nhất để mình tạm rời khỏi những ồn ào và trở về với chính mình. Anh còn chia sẻ thêm, trời đang mưa rả rích như thế này mà lại chìm trong không gian nhẹ nhàng, sâu lắng, lãng mạn cùng với ấm trà quá tuyệt. Cảm xúc này chỉ có ở đường khuya với cô chủ quán mà thôi, ngoài trời đang mưa. Dạ, rất cảm ơn những chia sẻ của anh Tuấn Hùng đã gửi đến cho chương trình. Và kính thưa quý vị, Phương Uyên cũng nhận được thêm nữa những tương tác của một thính giả nam nữa, thưa quý vị. Thính giả nam gửi về cho chương trình một bức thư mở đầu cũng khá là lạ. Bức thư có tựa đề rằng: bức thư không ngày tháng. Em, nếu lá thư này đến muộn thì cũng chẳng sao. Anh viết không phải để em trả lời, chỉ muốn kể em nghe một câu chuyện. Hôm nay anh đi qua một nơi cũ, mọi thứ gần như đã khác. Chỉ có một hàng cây vẫn còn đó. Anh đứng lại một lúc, tự nhiên nhớ em. Không buồn, chỉ nhớ. Có lẽ đến một tuổi nào đó, người ta không còn mong gặp lại tất cả những người mình từng thương, chỉ mong họ sống bình yên ở một nơi nào đó. Và nếu đôi khi họ cũng nhớ đến mình thì càng tốt. Thôi nhé, anh dừng ở đây. Kính thưa quý vị, có những lá thư không cần người nhận, chỉ cần người viết đã nói được điều mình muốn nói.

Quý vị vừa được thưởng thức tiếng hát của ca sĩ Hali và Hataku qua một sáng tác của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn Từ Linh, ca khúc Gửi Người Em Gái. Và ca khúc này cũng là một ca khúc rất lâu rồi. Quý vị, Phương Uyên tin chắc rằng là quý vị mới có dịp nghe lại. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì Phương Uyên mới vừa nhận được một câu chuyện của một thính giả. Và khi liếc sơ qua, đọc sơ qua câu chuyện này thì Phương Uyên nghĩ rằng là thính giả cũng phải đúc kết rất là nhiều từ kinh nghiệm bản thân mình và những người xung quanh. Vì sao Phương Uyên nói như vậy? Bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện mà thính giả gửi về chương trình. Thính giả nói rằng có một điều đàn ông phải học rất sớm nếu muốn sống yên ổn với một người phụ nữ. Đừng bao giờ hỏi em muốn ăn gì. Vì nếu cô ấy trả lời gì cũng được thì xin chúc mừng, anh vừa bước vào một cuộc thi mà đề bài không có đáp án. Phở, không thích. Cơm, ngán. Bún, hôm qua ăn rồi. Cuối cùng sau gần nửa tiếng chạy xe vòng quanh thành phố, cô ấy chỉ vào một quán nhỏ bên đường. Ở đây đi. Anh nhìn bảng hiệu, đó chính là quán đầu tiên anh vừa hỏi. Nhưng thôi, đàn ông trưởng thành rồi, những chuyện như vậy cũng không nên chấp. Rồi đến chuyện ai là người quên. Anh quên mua nước rửa chén, cô ấy nhắc. Anh bảo mai mua. Ngày hôm sau anh vẫn quên. Ngày thứ ba cô ấy không nhắc nữa. Đến ngày thứ tư, anh phát hiện trong nhà có một chai nước rửa chén mới. Anh hỏi em mua à? Không. Thế ai mua? Anh. Anh ngơ ngác. Cô ấy nói em đặt trên ứng dụng bằng tài khoản của anh. Anh im lặng. Thua. Có những trận cãi nhau trong gia đình cũng kỳ lạ lắm. Cãi từ cái chuyện cái remote nằm ở đâu, chuyển sang chuyện ai tiêu nhiều tiền hơn, rồi chẳng hiểu bằng cách nào lại quay về chuyện 10 năm trước anh từng quên ngày kỷ niệm. Anh chống chế. Chuyện 10 năm rồi mà em vẫn nhớ. Cô ấy đáp nhớ chứ. Anh hỏi thế em có nhớ hôm đó anh mua hoa gì cho em không? Không. Anh mừng thầm. Thấy chưa? Cô ấy nhìn anh. Nhưng em nhớ anh mua hoa cho nhầm ngày. Thế là anh im luôn. Là vậy đó. Hôn nhân đôi khi là một cuộc chơi mà phụ nữ luôn có bằng chứng. Nhưng kỳ lạ là sau mỗi trận cãi nhau, người ta vẫn sống cạnh nhau. Sáng hôm sau, cô ấy vẫn phẫn để phần cà phê cho anh. Anh vẫn tiện tay kéo ghế cho cô ấy. Cô ấy đi làm, trước khi đóng cửa vẫn quay lại. Chiều nhớ về sớm. Anh đang giận, cũng vẫn đáp. Ừ. Rồi tối đến, hai người lại ngồi ăn cùng nhau. Chẳng ai nhắc chuyện hôm qua nữa. Như thể cuộc chiến chưa từng xảy ra. Sau này anh mới hiểu. Điều đáng sợ không phải là trong một căn nhà có những trận cãi nhau. Điều đáng sợ là một ngày mình về nhà không còn ai hỏi anh ăn gì chưa. Không còn ai càm ràm vì mình vứt đồ lung tung. Không còn ai giận vì mình về trễ. Không còn ai nhắn đi đâu mà giờ này chưa về. Lúc ấy căn nhà sẽ yên lắng. Yên đến mức mình có thể nghe rõ tiếng chìa khóa đặt xuống bàn. Và lần đầu tiên, mình sẽ thấy những điều từng làm mình phát cáu hóa ra lại chính là những điều mình thương nhất. Cho nên, nếu tối nay quý vị đang giận một người nào đó, thì thưa quý vị, xin quý vị giận vừa thôi, cãi cũng được,
nhưng lát nữa nhớ về nhà. Biết đâu người đang làm quý vị phát cáu cả ngày hôm nay lại chính là người mà quý vị muốn nghe tiếng gọi tên mình lâu nhất trong đời.

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Mỹ Hạnh qua một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng, ca khúc Suối Tóc. Và không biết ở nơi quý vị thính giả đang sinh sống thì như thế nào, nhưng ở tại thành phố Hồ Chí Minh, trời đang mưa rả rích. Cái mưa có lúc to, lúc nhỏ ở nhiều lộ trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Và Phương Uyên cũng mong

là quý vị thính giả chúng ta tham gia giao thông ở những khu vực xảy ra trời mưa thì quý vị cũng nên chủ động trước tay lái của mình quý vị nha. Chúng ta nên đi đúng phần đường làn đường dành cho mình mặc dù trời đã tối rồi. Nhưng chúng ta cũng đừng chạy nhanh quá, hãy giữ đúng tốc độ quy định nha. Và rất thích hợp để chúng ta vừa lắng nghe đêm acoustic nhạc cho một đoạn đường về với kiểu thời tiết mưa rả rích như thế này. Và cũng rất phù hợp với tâm sự của một bạn thính giả nam nữa thưa quý vị. Thính giả chia sẻ câu chuyện của mình về chương trình như sau. Tôi vẫn ngồi trong xe, máy tắt đã lâu. Ngoài kia, đèn đường vừa chuyển sang màu xanh. Những chiếc xe lần lượt đi qua. Thành phố chẳng biết có một người đang ngồi yên ở đây lâu hơn cần thiết. Tôi vừa đưa em về, cánh cửa xe đóng lại. Bóng em khuất sau hàng cây trước cửa nhà. Mọi chuyện chỉ có vậy. Không một cuộc cãi vã, không một lời níu kéo, cũng không ai nói câu nào nghe giống một lời chia tay. Nhưng tôi biết lần này là thật. Tôi nhìn sang chiếc ghế bên cạnh, vẫn còn một sợi tóc vướng trên tựa ghế. Tôi định đưa tay lấy xuống rồi dừng lại. Có những thứ rất nhỏ, nhỏ đến mức bình thường chẳng ai để ý. Nhưng vào đúng lúc này, chúng bỗng khiến người ta không biết phải làm gì với đôi tay của mình. Tôi mở điện thoại, màn hình sáng lên. Không có tin nhắn mới. Tôi tắt đi. Một lúc sau lại mở. Vẫn không có gì. Tôi bật nhạc. Bài đầu tiên vang lên được vài giây, tôi lại tắt. Không phải vì đã hết thương, mà vì đôi khi thương một người cũng có nghĩa là biết lúc nào nên để người ấy được sống cuộc đời của mình. Tôi lái xe đi giữa dòng người, không biết từ ngày mai mình sẽ quen với những buổi tối không còn đưa em về bằng cách nào. Nhưng thôi, đường vẫn còn dài, tôi cứ đi trước đã. Còn những điều chưa kịp nói, để một bản nhạc nói thay. Điện thoại reo lúc gần nửa đêm, một số lạ. Tôi bắt máy, đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió và một âm thanh rất khẽ, như sóng vỗ vào bờ. Rồi một giọng phụ nữ cất lên. Tôi nhận ra ngay, cuộc gọi nhầm. Cô ấy xin lỗi rồi tắt máy. Tôi đặt điện thoại xuống, nhưng tiếng sóng dường như vẫn còn ở đó. Đã nhiều năm không nghe giọng nói ấy. Vậy mà chỉ vài giây, đủ để một nơi rất xa bỗng trở nên gần rất lạ. Tôi không gọi lại, chỉ ngồi im, nghe thành phố về khuya và tự hỏi không biết ở nơi có tiếng sóng ấy có ai cũng vừa chợt nhớ đến một người hay không.

Uyên ơi, cái câu chuyện này ở đâu đó mình thấy 90% của một hoàng trí nhiều năm về trước. Dạ, cảm ơn anh. Còn anh Đăng Nguyễn thì chào cô chủ, giọng đọc của cô thiệt là cuốn hút. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Và chúc anh có một buổi tối nghe nhạc thật vui anh nha. Thưa quý vị, có một khoảnh khắc rất lạ là khi mình đang yêu. Chẳng cần người ấy làm gì đặc biệt hết, đúng không ạ? Chỉ cần một lần nhìn nhau lâu hơn bình thường, một câu nói nghe tưởng chừng vu vơ, hay tiếng cười vừa thoáng qua, cũng đủ để mình mang theo suốt cả ngày. Đang đi ngoài đường, vẫn nhớ. Đang làm một việc khác, thì bất chợt lại mỉm cười. Thì ra tình yêu đôi khi không ồn ào. Nó chỉ khẽ chạm vào mình rồi để lại một thứ âm thanh rất riêng trong lòng, như tiếng đàn vừa dứt mà cảm giác vẫn còn ngân.

Chúng ta vừa đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, ca khúc Dư Âm qua tiếng hát của đôi song ca Hani và Hatetu. Kính thưa quý vị, hôm trước thì Phương Uyên có thấy một người đàn ông dừng xe giữa đường chỉ để cúi nhặt xuống một chiếc mũ bảo hiểm của một người phụ nữ vừa bị gió thổi bay. Anh nhặt lên, phủi bụi rồi chạy theo, đưa lại. Chị ấy nhận lấy rồi nói: "Cảm ơn anh." Anh chỉ cười: "Có gì đâu." Rồi đường ai nấy đi. Chắc cả hai cũng chẳng nhớ đến chuyện đó đến hết ngày. Nhưng Phương Uyên lại nhớ, vì giữa một thành phố ai cũng đang vội, đôi khi một việc rất nhỏ như vậy cũng làm mình thấy ngày hôm đó dễ chịu hơn một chút. Mình đâu cần làm điều gì lớn lao,

Kính thưa quý vị, chúng ta vừa lắng nghe một sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của ca sĩ Minh Anh, ca khúc Để Gió Cuốn Đi. Và đường phố chắc đã vắng hơn lúc chúng ta bắt đầu chương trình. Có người đã về đến nhà, có người vẫn còn vài cây số nữa, có người vừa tắt máy xe mở cửa bước vào một căn phòng quen thuộc. Còn những câu chuyện hôm nay chưa giải quyết được, thôi để ngày mai. Cảm ơn quý vị đã ở lại cùng đêm acoustic nhạc cho một đoạn đường về. Đến đây thì chương trình xin được phép khép lại. Phương Uyên xin được nói lời chào tạm biệt cùng với quý vị. Chúc quý vị về nhà bình an và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.

0: kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui. Hãy để Songs in the Car biến mỗi chuyến đi của bạn thành những phút giây thư giãn đầy cảm hứng cùng không gian âm nhạc đa sắc màu.
2: Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill.
3: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào mừng các bạn đang đến với Songs in the Car, chuyển chất, nhạc chill. Một chuyến xe, một playlist và những câu chuyện phía sau mỗi ca khúc. Hôm nay, Duy Thanh mời các bạn cùng lên chuyến xe của Retro Mood với chủ đề Love is a Crazy Ride, tình yêu, chuyến xe chẳng đoán trước. Tình yêu thường bắt đầu thật đơn giản đúng không ạ? Có thể chỉ là ánh mắt, một lần gặp gỡ hay một câu hỏi rất là ngây ngô. Mình có thể nói chuyện với nhau không? Rồi từ đó thì hai người bắt đầu tìm hiểu nè, tò mò về nhau. Có những ngày vui và những cảm xúc mà trước đó mình chưa từng biết. Nhưng càng đi xa, chuyến xe tình yêu càng có nhiều khúc cua. Có lúc chúng ta cười vì hạnh phúc, có lúc lại giận nhau vì những chuyện nhỏ nhặt. Có những mối quan hệ khiến mình muốn ở lại, nhưng cũng có những lúc người ta chọn bước xuống xe và đi tiếp một mình. Playlist ngày hôm nay cũng vậy, 12 ca khúc đưa chúng ta đi qua nhiều trạng thái của tình yêu. Từ rung động đầu tiên, những cuộc gặp gỡ đầy sức hút, những ngày say mê, đến lúc tình yêu xuất hiện những rắc rối, những lần buông tay và cả khoảnh khắc tự hỏi, sau tất cả, mình có thật sự muốn rời đi không? Bởi tình yêu đâu phải lúc nào cũng có một con đường thẳng. Có những khúc cua khiến mình bất ngờ, có những đoạn đường muốn đi chậm lại, và cũng có những nơi dù đã đi qua rồi, mình vẫn muốn quay lại. Vậy thì hãy cài dây an toàn, mở âm lượng volume cao hơn nữa và cùng Duy Thanh bắt đầu chuyến xe Love is a Crazy Ride. Tình yêu, chuyến xe chẳng thể đoán trước.
1: Retro Mood, những tình khúc bất hủ vượt thời gian.
3: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với đoạn đường đầu tiên, là những cảm xúc đẹp và dễ nhớ nhất của tình yêu. Một lời làm quen, một người khiến mình tò mò, sự hấp dẫn, rồi những ngày tháng vui vẻ khi mọi thứ còn mới. Bốn ca khúc đi từ R&B sang Reggae và Mambo, giống như chuyến xe chuyển động với vận tốc chậm.

Tevin Campbell, Can We Talk. Có nhiều câu chuyện tình bắt đầu bằng một điều rất đơn giản. Một người muốn tiến lại gần một người khác nhưng chưa biết phải mở lời thế nào. Can We Talk của Tevin Campbell miêu tả đúng khoảnh khắc ấy. Một chàng trai nhìn thấy cô gái mình thích, muốn làm quen nhưng lại quá ngại ngùng. Anh nghĩ đến chuyện viết thư, nghĩ đến những điều sẽ nói, rồi cuối cùng chọn cách đơn giản nhất, trực tiếp hỏi xem cô có muốn trò chuyện với mình không. Đây là câu chuyện rất quen thuộc về sự rung động đầu tiên, khi một cuộc trò chuyện nhỏ cũng có thể mở ra một mối quan hệ mới. Phát hành năm 1993, Can We Talk do Babyface và Daron Simon sáng tác, ca khúc cũng đã tiến tới vị trí thứ 9 trong top Billboard Hot 100 và đứng đầu bảng xếp hạng R&B của Billboard trong 3 tuần. Bài hát cũng được đề cử Grammy năm 1994 ở hạng mục Best Male R&B Vocal Performance. Can We Talk For A Minute? Girl, I want to know your name. Mình nói chuyện với nhau một chút được không? Anh muốn biết tên em. Một cái lời làm quen rất là trong trẻo và dễ thương, phải không?

Mysterious Girl của Peter Andre kể về một cô gái xuất hiện và ngay lập tức tạo nên một sức hút đặc biệt. Bối cảnh nhiệt đới, âm hưởng Red Girl Pop và hình ảnh cô gái bí ẩn khiến ca khúc giống như một cuộc gặp gỡ bất ngờ khi một người chưa biết gì nhiều về đối phương nhưng đã muốn tiến lại gần. Ca khúc phát hành lần đầu năm 1995, sau đó thành công lớn tại Anh khi được tái phát hành. Năm 1996, bài hát đạt vị trí number 2 UK Single Charts. Đến năm 2004, Mysterious Girl được phát hành lại và lần này lên thẳng vị trí number 1. Mysterious Girl, I Wanna Get Close To You. Cô gái bí ẩn, anh muốn được đến gần.

inner circle, switch từ tò mò, chúng ta sẽ đến với một cái trạng thái tiếp theo trong tình yêu, đó chính là cái sự cuốn hút. Từ đây thì cái khoảng cách bắt đầu rút ngắn lại thưa quý vị. Switch của inner circle đưa câu chuyện sang một trạng thái khác. Sự hấp dẫn giữa hai người đã bắt đầu rõ ràng hơn. Người hát nhìn thấy cô gái, muốn tiến lại gần, nhưng vẫn có chút bối rối. Cảm xúc ban đầu là ngại ngùng, sau đó dần trở thành một sự say mê đầy năng lượng. Phát hành năm 1992, Switch trở thành một trong những ca khúc nổi tiếng nhất của Inner Circle. Bài hát đạt vị trí số 3 tại Anh và đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia châu Âu. My tongue gets tied and does no lie. Anh bối rối đến mức chẳng nói nên lời.

0: number five.
1: Lo Vega, Mambo number five. Và khi tình yêu còn đang vui vẻ, có lẽ chẳng ai muốn chuyến xe chạy chậm hơn đúng không ạ? Mà lúc này là bắt đầu tăng tốc rồi nè. Mambo number five của Lo Vega mang đến một cái màu sắc nó vui vẻ hơn, nghịch ngợm và đầy năng lượng. Ca khúc sử dụng phần nhạc Mambo của Damaso Perez Prado từ năm 1949. Sau đó Lo Vega viết thêm phần lời và đưa nó trở thành một bản pop đình đám cuối thập niên 1990. Mambo No. 5 trở thành một hiện tượng quốc tế, đạt vị trí số 3 Billboard Hot 100 và đứng đầu bảng xếp hạng ở nhiều quốc gia. Lo Vega cũng nhận đề cử giải Grammy năm 2000 cho Best Male Pop Vocal Performance. A Little Bit of Monica in My Life. Một chút Monica trong cuộc đời tôi.

0: trumpet. The trumpet. Mambo number 5.
1: Richard Booth đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào.

Đoạn đầu của tình yêu là lúc mọi thứ còn mới mẻ, thì phần thứ hai là cái hành trình chúng ta đi tiếp nè, nó sẽ bắt đầu nhìn thấy những cái điều phía sau sự hấp dẫn ban đầu. Tình yêu không chỉ có những cuộc hẹn và những ngày vui đúng không ạ? Nó còn có những cảnh báo, những tổn thương, sự thất vọng và cả những câu hỏi mà đôi khi mình không muốn trả lời. Lauryn Hill, Do Up, Nothing. Sau những rung động ban đầu, đây là lúc tình yêu cần một chút tỉnh táo. Do Up, Nothing của Lauryn Hill không đơn thuần là một bài hát tình yêu. Ca khúc là lời nhắc dành cho cả nam và nữ về việc đừng để vẻ ngoài, tiền bạc hay những ham muốn nhất thời che mất giá trị thật của một mối quan hệ. Lauryn Hill cảnh báo về những người chỉ quan tâm đến chuyện thể xác hoặc vật chất, đồng thời nhắc mỗi người phải biết trân trọng giá trị của chính mình. Ca khúc đạt vị trí number 1 Billboard Hot 100 tại Grammy năm 1999. Lauryn Hill giành hai giải cho bài hát Best R&B Song và Best Female R&B Vocal Performance. Some guys are only about that thing. Có những người đàn ông chỉ quan tâm đến chuyện đó. Bài hát thì bắt tai đó, nhưng mà phía sau đó lại là một cái lời nhắc khá là nghiêm túc trong tình yêu.

0: Limp Bizkit, Nookies. Nhưng khi tình yêu bước vào một mối quan hệ thật sự, mọi chuyện có thể trở nên phức tạp hơn.
1: Đó là điều mà ai cũng biết.
0: Tại vì khi mà bước vào yêu rồi, sau khi mà cái giai đoạn đầu tiên trôi qua, giai đoạn vui, hạnh phúc, lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, giai đoạn tiếp theo bắt đầu có những cái sự chuyển động về mặt cảm xúc với thưa quý vị, va chạm nữa. Nên đúng thật là nó quá là phức tạp. Nookie của Limp Bizkit là một ca khúc đầy năng lượng về một mối quan hệ có phản bội, tổn thương và sự phụ thuộc. Fred Durst từng giải thích rằng bài hát bắt nguồn từ mối quan hệ với người yêu cũ khi anh bị phản bội nhưng vẫn không thể dễ dàng bước ra. Vì thế, phía sau vẻ ngoài đầy tức giận của Nookie thực ra là một câu chuyện về tổn thương và việc biết một mối quan hệ không ổn nhưng vẫn ở lại. Nookie trở thành một trong những ca khúc nổi bật nhất của Limp Bizkit, là hit Billboard Hot 100 đầu tiên của nhóm và mang về cho họ đề cử Grammy đầu tiên. I did it all for the Nookie. Tôi đã chịu đựng tất cả chỉ vì tình yêu và sự gắn bó ấy. Đằng sau một câu hát tưởng như rất ngông cuồng là một sự thật khá là buồn. Đôi khi bản thân chúng ta ở lại trong một cái mối quan hệ không tốt chỉ vì chưa đủ sức để buông.

The Offspring, Why Don't You Get a Job? Từ những tổn thương lớn, chúng ta đến một cái kiểu rắc rối khác. Nó cũng gần với cuộc sống của tất cả chúng ta. Khi hai người không còn cùng chia sẻ trách nhiệm. Why Don't You Get a Job? Của The Offspring phát hành năm 1999 trong album Americana. Ca khúc kể hai câu chuyện tương tự nhau. Một người phải làm việc và kiếm tiền, trong khi người còn lại liên tục đòi hỏi nhưng không chịu đóng góp bằng cách kể hài hước và châm biếm. The Offspring đặt ra câu hỏi về sự công bằng và trách nhiệm trong một mối quan hệ. Bài hát đạt vị trí số 2 tại Anh, Australia, Iceland và Thụy Điển, đồng thời lọt top 10 ở nhiều thị trường khác. I won't pay ya, no way. Tôi sẽ không trả nữa, nhất định là không. Bắt đầu cái bài toán kinh tế nó len lỏi trong cái mối quan hệ yêu đương này.

Counting Crows, Mr. Jones. Và rồi có những lúc chúng ta nhận ra câu chuyện không còn chỉ là mình có yêu người này không, mà còn là mình muốn trở thành người như thế nào. Mr. Jones của Counting Crows kể về hai người bạn, những nhạc sĩ trẻ cùng mơ được nổi tiếng, được yêu mến và được mọi người biết đến. Nhưng ẩn sâu trong lời bài hát, người nghe nhận ra phía sau giấc mơ lớn ấy là một nỗi cô đơn rất con người. Nếu được tất cả mọi người yêu mến, liệu mình có còn cảm thấy cô đơn nữa không? Ca khúc phát hành năm 1993 và trở thành một trong những bài hát tiêu biểu nhất của Counting Crows, góp phần đưa album August and Everything After trở thành bước ngoặt lớn của nhóm. When everybody loves you, you will never be lonely. Khi tất cả mọi người yêu quý bạn, bạn sẽ không bao giờ cô đơn. Thật ra lý do vì sao mà Thanh đặt ca khúc này trong cái playlist nhạc nói về tình yêu ngày hôm nay, tại vì nó có một cái thực tế như này. Đôi khi á, được nhiều người yêu mến vẫn không thay thế được cái cảm giác có một người thật sự hiểu mình, tức là cái người đồng hành bên cạnh mình, thưa quý vị. Đó là cái nỗi cô đơn nó rất là nghệ sĩ luôn.

Và sau những khúc cua của tình yêu, chuyến xe Songs in the Car chuyển chất nhạc chiêu cùng Duy Thanh sẽ bước vào đoạn đường mà ai cũng phải lựa chọn. Có người chọn đi tiếp, có người chọn kết thúc và bước xuống, có người tưởng mình đã quên, nhưng rồi nhận ra vẫn còn một điều chưa nói. John Bon Jovi, Blaze of Glory có vẻ như là một cái lựa chọn nó khá là cá biệt trong cái list nhạc về tình yêu ngày hôm nay. Nhưng ca khúc này lại nói về tự do, lựa chọn và việc chấp nhận con đường mình đã chọn ấy. Nhưng mà nó cũng có lý do, tại vì Duy Thanh nghĩ rằng là khi mà chúng ta yêu rồi ấy, dễ đánh mất cái giá trị cá nhân của mình, chúng ta chìm đắm trong tình yêu, cái chúng ta bỏ quên tất cả những cái sự lựa chọn, tất cả những cái giá trị khác cũng quan trọng không kém trong cuộc sống. The Blaze of Glory, nó là một cái câu chuyện về sự tự do, về sự lựa chọn và việc chấp nhận cái con đường mình đã dấn thân. John Bon Jovi viết ca khúc cho bộ phim Young Guns phần 2. Bài hát sau đó trở thành một bản hit lớn của nhóm, đạt vị trí number 1 Billboard Hot 100 và mang về cho John Bon Jovi giải Golden Globe cho Best Original Song. I'm Going Down in a Blaze of Glory, nó giống như là trong cái câu chuyện tình yêu. Duy Thanh nghĩ cái điều khó khăn nhất nó không phải là yêu một người, mà là việc chúng ta đủ can đảm để quyết định mình muốn đi tiếp như thế nào.

pin, so what? Và nếu đã quyết định bước đi, điều quan trọng nhất là chúng ta phải mạnh mẽ. So what được Pink viết trong giai đoạn cô và chồng Carrie Hart ly thân. Bài hát thì nó có một cái thái độ đầy thách thức sau một cuộc chia tay. Thay vì chìm trong buồn bã, cô chọn cách đứng dậy, tự tin và tiếp tục cuộc sống của mình. So what trở thành number one Billboard 100, là single solo đầu tiên của Pink đứng đầu bảng xếp hạng này. Ca khúc cũng nhận đề cử Grammy năm 2009 ở hạng mục Best Female Pop Vocal Performance. So what? I'm still a rock star. Thì sao? Tôi vẫn là một ngôi sao nhạc rock. Cái điều quan trọng nhất khi mà chúng ta rời khỏi một mối quan hệ yêu đương đó chính là vẫn là chính mình, nhưng là một cái phiên bản mạnh mẽ hơn. Superstar.

Paula Kant, Other One to Wise. Nếu mà các bạn để ý thì trong list nhạc ngày hôm nay, cái hành trình từ đầu tiên cho đến tận bây giờ, nó là một cái chuyển động cảm xúc thường thấy trong chuyện tình cảm. Nếu như So What của Pink diễn tả cái trạng thái mạnh mẽ sau cái quyết định rời đi, thì Duy Thanh nghĩ có một cái cảm xúc mà chúng ta cũng đối diện ngay cái giai đoạn này, đó chính là chúng ta có muốn chờ đợi nữa hay không. I Don't Want To Why của Paula Kant được viết năm 1996, bắt nguồn từ những suy nghĩ của cô về ông bà mình và những điều cô muốn tránh lặp lại trong cuộc đời. Vì thế ca khúc không chỉ nói về tình yêu đôi lứa, nó còn là mong muốn sống thật với cuộc đời của mình thay vì cứ chờ đến một ngày nào đó mới bắt đầu sống. Ca khúc cũng nằm trong những cái vị trí cao của bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và trở nên đặc biệt quen thuộc khi được chọn làm nhạc chủ đề cho bộ phim truyền hình khá là nổi tiếng là có tên tiếng Việt là Ngã Rẽ Cuộc Đời á, Dawson's Creek. Album Beat Fine sau đó mang về cho Paula Kant 7 đề cử Grammy và giúp cô thắng giải Best New Artist. I don't want to wait for our life to be over. Tôi không muốn chờ đến khi cuộc đời chúng ta đi qua. Có lẽ sau tất cả những khúc cua cuộc đời, điều đáng tiếc nhất không phải là một tình yêu kết thúc, mà là mình cứ chờ đợi đến khi quá muộn mới nhận ra mình thật sự muốn gì.

Maroon 5, One Go Home Without You. Và chuyến xe tình yêu cuối cùng cũng đến câu hỏi quan trọng nhất: sau tất cả, mình có muốn rời đi hay không? One Go Home Without You của Maroon 5 là câu chuyện kể về tiếc nuối.

người trong bài hát nhận ra những sai lầm mình đã gây ra và không muốn kết thúc mối quan hệ theo cách đó. Anh muốn sửa chữa, muốn có thêm một cơ hội và không muốn trở về một căn nhà khi người mình yêu không còn ở đó. Ca khúc phát hành năm 2007 và nhận đề cử Grammy năm 2009 ở hạng mục Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal. I Won't Go Home Without You. Anh sẽ không về nhà nếu không có em. Tình cảm đúng không? Sau tất cả những vòng cua của cuộc đời, của tình yêu, cũng có người có cảm giác tương tự là muốn quay lại. Có thể tình yêu đúng là một chuyến xe chẳng đoán trước. Có lúc mình muốn đi thật nhanh, có lúc muốn xuống xe, có lúc nghĩ rằng mình chẳng cần ai nữa. Nhưng rồi trên một đoạn đường nào đó, bản thân mình nhận ra người mình muốn ngồi cạnh vẫn là người ấy. Đúng không ạ? À?

0: Qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Ngồi sau vô lăng, mỗi ngày người tài xế đi qua rất nhiều con đường, gặp rất nhiều người. Qua khung cửa sổ, có khi là phố xá quen thuộc, có khi là một cung đường mới. Và cũng có những lúc, chính những khoảng lặng trên đường khiến người ta nhìn lại câu chuyện của mình. Hôm nay, qua khung cửa sổ bạn nghĩ điều chi? Duy Thanh mời các bạn cùng lắng nghe câu chuyện của anh Phạm Công Sơn, 38 tuổi, quê Hải Dương, hiện là tài xế cho một công ty vận tải tại Hà Nội. Cuộc đời anh Sơn từng có một đoạn rẽ không dễ dàng. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ, những ngày tháng phải học cách sống với những điều đã xảy ra và những điều không thể trở lại như trước. Rồi cũng từ những chuyến xe, những buổi sớm bắt đầu công việc và những khoảng thời gian một mình sau tay lái, anh dần học cách chấp nhận, buông bỏ và bước tiếp. Với anh, mỗi ngày cầm vô lăng là một ngày mới. Mỗi hành khách gặp trên đường là một câu chuyện, và mỗi chuyến đi cũng là một cơ hội để mình tiến về phía trước. Mời quý vị thính giả cùng Duy Thanh lắng nghe câu chuyện của anh Sơn. Câu chuyện về người đàn ông từng đi qua đổ vỡ để rồi tìm lại sự bình yên trên chính những

qua kế toán rồi làm qua kinh doanh, xong là mình nghỉ một thời gian không xin được việc, nhưng mình lại đi lái xe, xong là mình lái từ đây đến giờ thôi. Trước mình cũng 2007 thì tốt nghiệp cao đẳng, xong là mình cũng đi làm kế toán, xong là vào công ty thì cũng quen biết, xong là lấy vợ làm cùng, xong là hai vợ chồng chia tay nhau thì mình không làm kế toán nữa, thì mình chuyển sang làm lái xe từ đấy lần đến giờ. Thì là mình cũng lái xe, xong là khoảng tầm 7, 8, 9, 15 gì đấy, thì là mình cũng ở một mình đến giờ thôi. Thì ra là mình sinh năm 86, mình đơn giản như mình nghĩ là mình có tuổi rồi, mình cảm thấy mới cả trong môi trường làm việc của mình không quen được bạn nữ nào ấy, tức là môi trường làm việc mình không gặp nhiều nữ để mình quen ấy, cho nên là thời gian nó cứ trôi dần đi, thì thành cứ mỗi năm nó một tuổi thì lại ngại thực ra rất muốn ấy, chứ không phải không muốn đâu, nhưng mà mình là muốn nhưng mà lại không quen được ai. Yêu tính yêu bởi vì không phải là không tin vì tình yêu, bởi bây giờ liệu cũng không, nhưng mà tức là mình không biết, hoặc là không biết bạn nào để mà tiến tới, hoặc là tìm hiểu, hoặc là tức là như thế, chứ không phải là ngại mà gặp người nọ kia mà mình ngại, là thoải mái, mình rất tự tin về cái vấn đề về đấy, nhưng mà ý là không quen ai ấy. Ở trên Hà Nội này thì mình cũng chỉ ở nhà thuê thôi, nhưng mà mình ở cùng với cả ăn ở cùng với cả nhà với một cô em gái ruột, hai anh em ở trên này, thì là có các cháu đây, thì mấy năm khoảng tầm 5 năm trở lại đây thì mình về với các cháu mình ở, thì cuộc sống về tối như vừa lễ ăn cơm chuyện trò mấy các cháu cũng vui, chứ còn lại thì rảnh rỗi thì lại đi làm về mà không có việc gì thì lại đặt lịch đi làm. Mình lái xe chỉ lái rồi cũng sáng đi tối về thôi, nó cũng thứ bảy chủ nhật được nghỉ. Chắc chắn là chưa hạnh phúc với cuộc sống hiện tại bây giờ. Bởi vì là thứ nhất là mình rất mong muốn là tìm được một ai đó để thứ nhất là xây dựng gia đình lại đã. Rồi là nó thật sự là như thế. Mình cũng có lỗi, nói chung là mình đã chia tay rồi thì là mình không trách móc bất cứ cái vấn đề cả, đương nhiên là lỗi là cũng phần lớn là do mình thôi. Còn lại là bây giờ mà nói về vấn đề của vợ mà lý do thì nó cũng rất là dài, nhưng mà phần lớn vẫn là mình hối hận đấy, hối hận khi bởi vì là cái cục nó đến với nhau nó không phải là tự tìm hiểu quen biết nhau mà đến, nó lại khó ở cái chỗ đấy. Không, mình nghĩ là nếu mà bởi vì mình ở Hải Dương, mình ở tỉnh thôi, nên Hà Nội này nó là cũng được thời gian rất dài rồi, nên là mình cũng không phải là thực trạng là ngại một vấn đề gì cả. Nhưng mình nghĩ là nếu mà tìm được một người mà thì cũng gọi là nó hiểu mình ấy, cùng cái hiểu được cái mình đã có một lần rồi ấy, thì là vợ chồng cùng đi làm thì cũng như với mức thu nhập của mình hiện tại bây giờ mới đi làm thì mình nghĩ là nó cũng đơn giản thôi, mình phải làm lại thôi như thế này. Mình cũng không bao giờ là phải cần thời gian, bởi vì là không phải như thời còn trẻ nữa. Thực ra mình không bao giờ bao năm nay chưa một lần nào là mình nghĩ là mình sẽ tức là nó người mình có thể đến mình nó đơn giản thôi, chứ không cần phải là như nọ như kia. Chỉ cần cuộc sống bình thường thôi. Mình nhiều lúc mình bảo kể cả là vợ mà bạn mình hiện tại bây giờ là ở nhà mà chưa có việc thì cùng đi xin việc làm. Thế thôi, mình nghĩ là những cái cuộc sống bình thường đi làm việc thì nó chưa gọi là chưa giàu có gì, nhưng mà cuộc sống hàng ngày thì vẫn ok được. Mình giờ mình như này chứ thầy ạ.
Ở trong đầu mình thực ra là lúc mình đã đi lái xe, mình không bao giờ mình xác định tư tưởng mình đi làm lái xe, nhưng mà nó cuộc sống đấy từ lúc

hai vợ chồng bỏ nhau thì tôi lấn án cho đến bây giờ thôi. Còn lại là mình cũng được ăn học đấy. Mình nói chung ở nhà mình thì điều quan trọng là mình muốn làm gì thôi. Mình vì của mình, vì bởi vì mình lái xe này là rất nhiều người ở trong nhà mình còn không biết mình làm nghề lái xe, cứ nghĩ là mình vẫn là kế toán ở kinh doanh như trước đây, tự nhiên là như thế. Nhưng mà cũng không bao giờ là mình nghĩ là sẽ đi lái xe mãi. Tức là ngày trước mình làm và mình đi làm kế toán, mình đi học lái xe để mình cũng mục đích là để mua xe thôi. Đấy, sau này thì Thành nó lại lái xe đến bây giờ luôn. Thì nó không ra trong đầu xác định là mua xe về để tự gọi là mình đi, thì lại bây giờ lại thành một công việc của mình. Vâng ạ, thì đến thời điểm này là thế đấy ạ.

Quý vị thính giả thân mến, chuyến hành trình của Songs in the Car chuyển chất nhạc chiều ngày hôm nay cũng đến thời điểm phải khép lại. Các bạn yên tâm là chúng tôi sẽ gặp lại các bạn vào khung giờ 12:30 các ngày thứ 3 và thứ 6 hàng tuần trên VOV Giao thông. Các bạn muốn đăng ký tham gia vào chuyên mục chia sẻ điều hay nhận quà liền tay, với việc chúng ta sẽ chia sẻ những cái quán ngon dọc đường hay là những cái bí kíp lái xe an toàn để nhận được thẻ cào điện thoại trị giá 50.000 đồng, thì các bạn có thể để lại thông tin thông qua fanpage Chuyện Chất Nhạc Chiêu hay là qua số hotline của chương trình 0283991191 các bạn nhé. Còn bây giờ, Quý Thanh mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ hai đến thứ sáu, 21:30 thứ bảy và 21:00 chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 028 39 91 91,
3: 024 37 91 91 tại Hà Nội

Ngọc Diên xin được gửi lời chào tới các thính giả của Đường Khuya VOV Giao thông. Chúng ta đã đến với khung giờ quen thuộc của chuyến xe Đường Khuya do Ngọc Diệp cầm lái rồi. Bây giờ thì như thường lệ thôi, sẽ là một ca khúc để mở đầu cho chuyến xe Đường Khuya ngày hôm nay. Một ca khúc mà cũng rất là giống với câu châm ngôn trong chuyến xe Đường Khuya của Ngọc Diệp. Đấy là tất cả do duyên. Khi mà chúng ta gặp nhau, khi mà chúng ta gặp bất kỳ một điều gì đó. Ca khúc này có tên là Cũng Đành Thôi, là một cái sáng tác của Khắc Hưng. Mời quý vị sẽ cùng nghe với Ngọc Diệp nhé.

0: Vâng, một giai điệu rất là nhẹ nhàng tới từ giọng hát của Đức Phúc, và mong rằng là quý vị chúng ta cũng sẽ một phần nào đấy được hưởng cái tinh thần của bài hát vừa rồi. Đấy là hãy để cho mọi thứ diễn ra thật là tự nhiên, duyên số thuận theo ý trời, đấy kiểu như thế, để cho chúng ta nhẹ lòng hơn với tất cả những gì diễn ra xung quanh chúng ta, xung quanh cuộc sống. Còn không biết là hôm nay thì chữ duyên sẽ đưa Ngọc Diệp gặp vị khách nào tại đường khuya đây. Hãy cùng Ngọc Diệp gửi lời chào tới vị khách đầu tiên quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: À, vâng, mình chào Ngọc Diệp.
0: À, vâng, em chào anh. Không biết là anh tên là gì hả anh? Anh đến từ đâu?
1: Mình cũng xin giới thiệu. Mình tên là Trung, mình đến từ Hà Nội.
0: À, anh Trung đến từ Hà Nội. Hình như đây là một vị khách mới hoàn toàn mà chúng ta chưa gặp lần nào đúng không ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: À, thế hôm nay là anh Trung đang làm gì đấy? Có công việc gì không hay là mình về nhà mình nghỉ ngơi rồi?
1: Nói chung là mình thì vẫn ở chỗ làm. Công việc của mình thì mình cũng gọi là đóng bóp cho mọi người có một cái sức khỏe để mai mọi người đi làm việc cho nó khỏe khoắn.
0: À đấy, nếu mà gọi là nói thì sẽ là kiểu vật lý trị liệu đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: À đấy, đấy là một trong những cái mà Ngọc Diệp cũng không biết làm anh ạ. Thực sự là như thế luôn. Bây giờ bảo về nhà đấm lưng cho bố hay là cho mẹ là cũng chịu. Nên là em cũng phục những người biết làm, cũng như là biết bấm huyệt lắm. Tại vì học được mấy cái huyệt đấy không phải là dễ, đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Thường là ngày xưa anh mất bao lâu để làm quen với công việc đấy?
1: À, nói chung là mình cũng mất vài tháng để đi học cái công việc này ạ.
0: À, thế là lúc đấy là đi học xa nhà anh hay là
1: đúng rồi, học xa nhà.
0: Ồ, thế lúc đấy là anh có cảm thấy cô đơn không, một mình giữa một cái thành phố xa lạ hoàn toàn?
1: Nói chung là cô đơn thì cũng không phải là ngày cô đơn.
0: Đấy,
1: nói chung là ra ngoài thì cũng chỉ vui với bạn bè với thầy cô.
0: À, nghĩa là mình cũng gọi là nương theo mọi thứ mà sống thuận theo tự nhiên đấy đúng không?
1: Đúng rồi ạ.
0: À, chứ còn gọi là không cố gắng gọi là tìm kiếm những thứ không thuộc về mình. Nhưng mà em phải hỏi thật là anh Trung đã lập gia đình hay là có ai bên cạnh hay chưa?
1: À, nói chung là gia đình thì mình cũng có, nhưng mà nó cũng trắc trở, nó không đi được đến đâu.
0: À, cái mối tình đấy, cái câu chuyện đấy đã diễn ra lâu chưa anh?
1: Cách đây khoảng 3-4 năm nay rồi.
0: Ồ, thế là cũng lâu rồi đấy. Và từ lúc đấy bây giờ anh đã gọi là vượt qua cái nỗi buồn đấy chưa? Vì em nghĩ là từ một người dành rất là nhiều tình cảm cho người khác để mà dần dần quên đi, em nghĩ là nó không dễ một chút nào.
1: Đúng rồi. Nói chung là vượt qua thì cũng phải mãi mãi thì cũng phải vượt qua. Bởi vì người ta bảo là không ai tự chăm sóc cho mình, chỉ có bản thân mình chăm sóc cho mình thôi bạn.
0: Đúng rồi, với lại thực ra em thấy là buồn nào mà buồn chẳng qua, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Mà mình không vượt qua thì mình lại bỏ lỡ những cái thứ nó tốt đẹp hơn ở đằng sau thì sao? Những cái thứ nó phù hợp hơn với mình thì sao?
1: Đúng rồi.
0: Đấy, nhưng mà bằng đấy thời gian mà anh cũng chưa có bất kỳ một ai ở bên cạnh á, thế thì buồn
1: rồi. Rồi. Tôi buồn thì cũng phải cố gắng khắc phục qua là.
0: Thế á, thì anh khắc phục bằng cách nào? Gọi là đi chơi với bạn bè, đến
1: đi chơi với bạn bè để cho nó quên hết gì ạ?
0: Thế á, nhưng mà nhiều lúc mà nhìn người ta có đôi có cặp là em thấy nhiều người cũng bị ghen tị ấy, là nhiều lúc là cũng phải đi tìm gọi là cho bằng bạn bằng bè
1: đúng
0: đấy.
1: Đúng rồi
0: anh
1: nói thật với bạn Diệp là kế số của mình thì nó cũng không được may mắn như mọi người. Thật ra là nhìn mọi người thì cũng vui, có nuôi có đứa, nhưng mà mình thì cũng hơi buồn.
0: Đấy.
1: Bởi vì nào mình nói thật mà mình cũng là người khiếm thị.
0: Vâng.
1: Đấy. Nó ra mình ra đường mình không nhìn thấy, đâu là nhiều cái mình rất tủi thân bạn.
0: Em biết mà, thực ra là ngồi trên đường khuya này chắc là nhiều thính giả của VOV Giao thông nghe những câu chuyện như thế này mọi người cũng cảm thấy quen. Với lại một phần nào đấy mọi người cũng thông cảm hơn anh ạ. Tại vì cũng rất là nhiều các anh chị, các cô chú khiếm thị cũng gọi lên đây, cũng có rất là nhiều những cái tâm sự giống như của anh vậy đấy.
1: Rồi.
0: Thậm chí là có người đã chuẩn bị kết hôn rồi, nhưng mà mọi thứ nó lại đứt gánh giữa đường như thế, cũng buồn lắm.
1: Đúng rồi.
0: Đó, là em nghe thì em cũng đoán được một phần nào. Nhưng mà ít nhất là trước đấy là anh cũng có một cái khoảng thời gian rất là đẹp với lại người ta. Cũng đã lập gia đình đúng không anh? Cũng có mái ấm nhỏ ở cái thời điểm đấy rồi.
1: Nói chung là cũng có. Nhưng bây giờ cái hạnh phúc đấy thì nó chả được bao lâu.
0: Thế ạ? À?
1: Nó chỉ được một thời gian ngắn thôi, người nó lại cứ thế nó đi.
0: Lạ
1: không
0: nhỉ?
1: Biết nào nào.
0: Cái đấy thì công nhận là cũng hơi khó để giải thích nhỉ?
1: Ừ.
0: Tại vì em cũng có tưởng là thường là chúng ta biết được những cái điều đấy rồi, chúng ta cũng đã dự liệu được những thứ sẽ diễn ra sau đó rồi, thì mình cũng sẽ gọi là đồng hành với nhau mãi. Hoặc là đấy là cái suy nghĩ nó rất là đơn giản, đơn thuần của em, hoặc em không phải là người ở trong câu chuyện của anh. Đấy thì là như vậy. Nhưng mà công nhận là nghe xong thì rất là thương anh. Và đấy, mãi lại còn không có ai ở bên cạnh để bầu bạn nữa thì thực sự là nói là không cảm thấy buồn, không cảm thấy tủi thân thế thôi. Chứ còn đôi lúc là nếu mà có người bên cạnh thì cũng cảm giác là dễ chịu, thoải mái hơn, đúng không anh?
1: Rồi, rồi. Ví dụ là mình thì cũng là người nghe về giao thông nhiều năm, nhưng mà hôm nay mình mới được kết nối với bạn Diệu.
0: Thế ạ. Thế là trước đấy là anh đã có cơ hội nói chuyện với những MC khác của VOV Giao thông chưa? Anh Mạnh Thắng này, anh Liên Ngọc hay là chị Nhung
1: có.
0: Chẳng hạn.
1: Nói chung là mình cũng có một thời gian là nói chuyện với Hồng Nhung, với lại Mạnh Thắng, với lại Như Ngọc, với lại
0: Anh Tuấn.
1: Anh Tuấn.
0: Có nghĩa là gần như là tất cả các MC ở ngoài Hà Nội này rồi còn gì nữa đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Đấy,
1: trong
0: ạ.
1: Miền Nam, trong miền Nam thì mình chỉ được giao lưu mỗi là bạn Cao Nguyễn, bây giờ bạn ấy nghỉ mất rồi, hơi tiếc.
0: Hơi tiếc, thôi không sao, anh ấy nghỉ mất rồi nhưng mà ít nhất là anh Trung vẫn có cơ hội gặp anh ấy một lần trước khi mà chúng ta không còn duyên, đấy kiểu như thế. Nên đấy em mới bảo là mọi thứ nó cũng phải tùy duyên, tùy theo ý trời nó là như thế. Đấy, nhưng mà nghe thế cũng cảm thấy rất là hạnh phúc vì được gặp một thính giả có thể nói là rất trung thành của VOV Giao thông. Nhiều lúc là bọn em cảm thấy hạnh phúc lắm. Vì rất là nhiều những người như anh chẳng hạn, những anh chị khiếm thị thì mọi người cũng hay tìm tới VOV Giao thông, tìm tới Đường Khuya để bầu bạn. Đấy.
1: Đúng
0: Nên,
1: rồi.
0: nên là mỗi lần lên đây là em cũng cảm thấy vui lắm, vì mỗi ngày được nghe một câu chuyện khác nhau. Đó. Ví dụ như thực sự là em chẳng hạn, một ngày nào đấy em cảm thấy đau mắt thôi mà mắt em không nhìn được, hay là em quên kính ở nhà vì em cận nặng lắm, là cũng cảm thấy rất là khó chịu, mà làm việc các thứ là cũng không đâu vào đâu rồi, thì nhiều lúc cũng không hiểu là ví dụ anh chị đi ngoài đường thì như nào, hay là tự chăm sóc mình thì như nào, có khó khăn quá không, đấy kiểu thế.
1: Rồi.
0: Ừ.
1: Nói chung là mình thì cũng không được may mắn, đâm ra đi ra ngoài là rất ngại là người ta đưa đi đưa lại. Rồi.
0: Thế ạ? À? Ê... Nhưng mà bây giờ sống cạnh anh thì có bố mẹ hay là người thân nào không? Hay là anh tự sống một
1: thì,
0: mình, tự chăm lo?
1: Bây giờ thì là... Thì bây giờ thì... Bị một lần dở dang, bây giờ thì còn mỗi bố mẹ. May mắn thì mình cũng được một thằng cu. Đấy. Ừ, nó cũng là cái niềm an ủi của mình.
0: Em nghĩ đấy cũng là một cái hạnh phúc rất lớn đấy.
1: À...
0: Không phải niềm an ủi đâu, đấy là một hạnh phúc rất lớn mà em nghĩ là nhiều người mơ ước luôn.
1: Rồi.
0: Tại vì ít nhất anh cũng có người để tâm sự cùng này, để nói chuyện này. Mà ví dụ là thời gian sau này khi mà con anh lớn lên, đấy cũng sẽ là nơi để anh có thể nương tựa vào. Em thấy nhiều người ước mà cũng không được ấy, thực sự là như thế. Ví dụ là nhìn xuống, nhìn lên trên chẳng hạn thì cũng không biết là mình bằng ai không, nhưng mà nhìn xuống dưới là thấy nhiều người cũng ước mơ được như mình lắm đấy anh ạ.
1: Rồi.
0: Đấy. Thế bạn nhà anh là đến năm nay là bao nhiêu tuổi rồi ạ?
1: À, năm nay bạn nhà mình năm nay nó 14-15 rồi.
0: À, thế là cũng lớn rồi, là cũng có gọi là nhận thức đủ khôn lớn để chăm sóc bố rồi nhà anh nhỉ?
1: Chưa, năm nay cháu mới đang là cuối cấp 2, chuẩn bị cấp 3 rồi.
0: À, nhưng mà ý là ví dụ mấy công việc ở nhà chẳng hạn như là dọn dẹp, nấu cơm thì chắc là cũng giúp bố được nhiều chứ ha?
1: Có, nó cũng giúp bố được nhiều mà.
0: Thế là giỏi hơn em ở thời điểm đấy rồi đấy. Ngày xưa cái tầm cuối cấp 2 là em mới chỉ biết cắm cơm, nấu một vài món rất là đơn giản. Chứ bảo là nấu nguyên một mâm cơm cho cả nhà ăn hay là cho bố ăn thì chịu. Đấy, đấy là một cái hạnh phúc rồi. Ví dụ bố mẹ em đang nghe Đường Khuya, nghe đến đoạn này là cũng ước được cái thời điểm đấy có được một người con giống như anh đấy. Tại vì bây giờ các bạn trẻ, nhiều bạn là gọi là được nuông chiều quá, nên là cũng không biết nhiều việc nhà đâu. Ý là biết làm thì biết làm, nhưng để mà chăm hoặc là để giúp đỡ bố mẹ một cách liên tục như thế thì cũng hơi khó tìm, hiếm có khó tìm đấy. Nhờ. Đấy, nói chuyện với anh thì nhiều lúc là thấy vui đấy. chứ không phải là quá nhiều cái màu sắc u buồn. Mặc dù là ban đầu khi mà nghe giọng anh là em cũng cảm giác anh cũng hơi cô đơn, nhưng mà không, nói chuyện ra em mới thấy là lạc quan. Thế bình thường là một ngày cuộc sống của anh diễn ra như thế nào? Sáng mình đi làm tới tầm mấy giờ thì về ạ?
1: Nói chung là mình thì đi làm thì cách nhà hơn 20 cây, đâm ra đi đường thì nó rất là khó khăn, đâm ra mình ở luôn chỗ làm, chỉ có lúc nào có việc gì thì mới về thôi.
0: Ui xa thế ạ?
1: Xa lắm, đi là khó khăn lắm, bây giờ đi thì các bác tài xế bác ấy lại chặt chém ác, đâm ra chả dám đi về mấy.
0: Ôi dồi ôi, thế là bình thường nếu mà đi từ nhà anh đến chỗ làm là hay phải đặt xe riêng ở phía bên ngoài đúng không anh? 20
1: Đúng
0: cây như
1: rồi.
0: thế. Ôi thế thì vất vả nhỉ. Em cứ nghĩ là học ở phía một thành phố khác rồi sau đấy về nhà làm gần gần nhà như thế tiện hơn.
1: Nói chung là mình cũng muốn gần nhà, nhưng mà cái số của mình nó không được may mắn, đâu ra là thôi chấp nhận là đi làm ngoài.
0: Thế ạ. Anh làm công việc này lâu chưa?
1: Mình nói thật với Diệp là mình thì đi làm từ cuối 2008 đầu 2009.
0: Ôi dồi ôi, thế là đến bây giờ phải 17 năm rồi, 17, 18 năm rồi.
1: 18 năm.
0: Ôi chao, em cứ nghĩ là cái công việc đấy gắn bó với anh cùng lắm là tầm độ 5-6 năm gì đấy thôi. Mà bằng đấy thời gian xa nhà là em thấy thực sự là nể anh luôn đấy. Tại vì như có gia đình rồi, có con rồi, sống xa nhà. Em nghĩ đấy cũng là một cái sự đánh đổi, đúng không anh? Nhưng mà ít nhất là anh vẫn về được với con. Anh có hay về không? Tầm một
1: Có
0: tuần. Vâng.
1: tầm cứ một tuần hàng tháng về lần.
0: Có nghĩa là làm sao để cân bằng được cái công việc của mình với cuộc sống riêng đúng không? Còn ở nhà là con trai là sống cùng với ông bà nội.
1: Đúng rồi.
0: À, đầu tiên em cứ nghĩ là con sẽ sống cùng với anh cứ ngày ngày tháng tháng như thế, hai bố con gọi là dựa vào nhau. Nhưng mà không.
1: Bây giờ thì còn ông bà nội thì phải dựa vào ông bà nội, nay mai ông bà nội mất đi thì lại dựa vào
0: À, nói chung
1: con.
0: là thực ra cháu sống với ông bà là ông bà cũng sẽ chăm lo cho, dạy dỗ
1: Thì đấy,
0: cho.
1: nói chung là ở với ông bà thì còn dạy dỗ tốt hơn mình không nhìn thấy đâu, là dạy bảo nó khó lắm.
0: Em nghĩ là nó cũng tùy anh ạ. Tại vì thực ra mỗi người sẽ có một cái cảm nhận cũng như là một cái quan điểm sống khác nhau, cái trải nghiệm khác nhau. Ví dụ như ngày xưa mà hồi em còn bé là em rất là thân với bà nội em, nhưng mà cũng rất thân với bố em. Là thành ra là mỗi người lại dạy em một cái thứ nó không không liên quan đến nhau lắm. Đại ý là đều là tốt cho mình thôi, nhưng mà theo quan điểm của bố với góc nhìn là một người đàn ông thì cái này nên xử lý sao cho nó gãy gọn, dễ hiểu đấy, kiểu như thế. Còn bà nội thì bà nội sẽ dạy là làm sao để khéo léo, gặp người khác thì đối xử làm sao cho nó hài hòa, kiểu như vậy.
1: Rồi.
0: Nên là em thấy là thực ra là con trai của anh cũng sẽ học được rất nhiều thứ ở anh. Em nghĩ thế. Với lại cả từ nãy đến giờ khi mà em nói chuyện với anh em thấy là nó rất là dễ chịu. Một phần nào đấy con cái sẽ bị ảnh hưởng của bố mẹ. Thì chắc là cái cách giao tiếp như thế nó sẽ giúp cho con anh rất là nhiều. Vì nói gì thì nói chứ giới trẻ cái cách nói chuyện nó rất quan trọng. Anh có công nhận với em thế không?
1: Có, mình công
0: Đấy.
1: nhận.
0: Đấy, cái nghề của anh còn liên quan đến nói còn còn còn còn quan trọng hơn cả em nữa. Đúng không? Ví dụ là một ngày một tuần thì em cùng lắm gặp được ba khách trên đường khuya. Còn anh là ngày nào cũng sẽ phải gọi là giao tiếp với khách hàng. Thật sự em nghĩ cái đấy còn áp lực hơn cả em ấy. Nhiều lúc là gặp người lạ là em không biết phải nói gì. Đấy.
1: Thì mình đây thế ra ngoài gặp người lạ không biết nói gì đâu, nhưng mà người ta bảo sao ít nói thế, bảo là người lạ đâu ra là khó nói chuyện.
0: Nhưng mà dần dần nếu mà tìm được chủ đề chung là mọi thứ là cũng dễ dàng. Đúng không anh? Đấy, mà làm được 17, 18 năm thì em nghĩ là chỉ là hôm đấy anh có gọi là có tâm trạng để nói chuyện, để tiếp chuyện hay không thôi. Chứ còn không thì nếu mà cứ mở ra một chủ đề đấy là em nghĩ là anh cũng vẫn tiếp chuyện được bình thường. Đúng không? Bao nhiêu năm bôn ba như thế, gặp rất là nhiều người, rất là nhiều trải nghiệm sống, nhiều công việc nữa. Em nghĩ là càng nói chuyện lại càng mở rộng được tri thức. Em thích nói chuyện với mọi người lắm. Nhiều lúc là chưa được đi đây đó đâu mà nhưng nói chuyện với mọi người biết được là nước này nước kia, biết được văn hóa này văn hóa kia, nhiều lúc nó cũng vui.
1: Đúng vậy.
0: Đấy, vậy còn biến thành kiến thức của mình nữa, mà giống hệt như bố em ngày xưa là cũng hay đi nói chuyện với mọi người, xong rồi cứ thu thập cái đống kiến thức đấy đấy về kể cho em. Thế là em cũng biết em cầm được cái đống kiến thức đấy của bố thành của mình. Rồi cứ dần dần dần dần luyện tập là thành MC như bây giờ. Đấy,
1: mình
0: không...
1: mình cũng đang mong muốn giống Diệu rồi.
0: Thế à, anh cũng thích nghề nói à?
1: Mình cũng thích nghề nói mà.
0: Ôi giời ơi, thế thì anh nghĩ anh phải gọi là đề xuất với lại bên chỗ anh làm ấy. Đấy, một ngày nào đấy nếu mà có một sự kiện nhỏ nhỏ gì đấy, mọi người ở trong chỗ anh làm thôi, thì mình làm MC cũng vui mà, đúng không? Em ngày xưa cũng từ mấy cái thứ nhỏ nhỏ nhỏ đi lên, từ lớp học này đến trường này, xong rồi dần dần tới những cái sân khấu khác, nó cũng từ nhỏ đi đến lớn thôi, rồi mới ngồi ở đây nói chuyện với các thính giả của VOV Giao thông. Hoặc không thì anh có thể nhờ con trai của mình thực hiện hộ ước mơ đấy, đúng không? Bạn ấy có thích một cái nghề nào đấy cụ thể chưa anh?
1: Hiện nay cháu nó còn nhỏ, nó là nó vẫn mải chơi, đó là nó cũng chưa thích cái nghề nào, để sau này nó lên lớp 12 lúc ấy mới hỏi, lúc ấy nó mới có câu trả lời.
0: Vâng, thực ra cái đấy em hiểu, tại vì ngày xưa tầm lớp 9 bà em là đến cô thích làm gì là em không biết. Đến lớp 12 hỏi cũng chưa biết. Mà thực ra là đến năm lớp 12 điền nguyện vọng là lúc đấy em còn điền một cái nghề khác, xong rồi học đại học xong lại làm một cái nghề khác, nó chả liên quan gì đến nhau cả. Nên là mọi thứ nó cũng chắc cũng để tự nhiên cho bạn ấy tự lựa chọn thôi. Mà một phần đấy là cũng được truyền cảm hứng bởi bố đấy anh ạ. Ví dụ như em thì là được truyền cảm hứng bởi bố, là bố nói chuyện rất hay, thế nên là con gái cũng thích nói. Ngày xưa nói nhiều lắm, nói đến cái mức độ mà mẹ em bảo là thôi đừng nói nữa, hỏi nhiều quá. Con anh có vậy không? Có hay gọi là gặp vấn đề gì là hỏi tương tận?
1: Có, ôi rồi, nhiều lúc nó bảo bố nói nóng quá.
0: Mà như thế anh còn thấy không? Như thế mới vui, mới là trẻ con. Đấy mà mới gọi là thêm tình thân giữa bố với con. Chứ nếu mà bố với con mà ít nói chuyện là cũng khó để giao tiếp, khó để dạy dỗ lắm. Mà ngày xưa bố em hay nói như này, đấy là sau này con cái nó càng lớn là nó càng ít thân với mình đi. Nên là thôi lúc mà nó càng nhỏ thì càng thân với nó được bao nhiêu thì lại càng tốt. Đấy cũng là một cái vui rồi. Đấy, không biết là con trai như nào, nhưng mà với con gái em thì em công nhận cái điều đấy đúng thật. Ngày xưa thân 10, bây giờ chắc chỉ còn thân 7, thân 8 thôi. Nhưng mà ít nhất là mình vẫn còn giữ kết nối được. Chứ ví dụ mà hồi nhỏ mà ít tiếp xúc với nhau, xong rồi lớn lên thì thực sự là nhiều gia đình em thấy là không thể giao tiếp được với con cái, với bố mẹ đấy anh ạ.
1: Rồi.
0: Đấy. Mai thì công việc của anh bắt đầu lúc mấy giờ hả anh? Có phải sớm
1: không? Công việc
0: không?
1: Của mình thì... nó cũng 7 giờ bắt đầu là mở cửa rồi.
0: Thế là 7 giờ mở cửa là chắc tầm 6 giờ là phải dậy, đúng không anh?
1: 6 giờ phải dậy. Ôi mà cứ ghi 6 giờ họ lại gọi lúc ý là mở cửa rồi.
0: Ôi trời ơi. Thế thì nhiều lúc là cũng mệt nhỉ? Tại vì không biết được nào mà lần.
1: Ngủ thì ngủ muộn, đến có hôm thì 12 rưỡi 1 giờ mới được ngủ.
0: Ôi dồi, sao lại muộn thế hả anh? Em cứ tưởng là chắc đến tầm 8-9 giờ là cửa tiệm đóng là mình được nghỉ rồi.
1: Không, tại vì người ta đến muộn mà.
0: Thế là một cái ca trị liệu đấy bình thường sẽ diễn ra trong tầm bao nhiêu phút hả anh? Hay là tính cả tiếng?
1: 60 phút.
0: Ôi thế thì cũng mệt lắm. Chưa kể thời gian gọi là chuẩn bị trước, xong rồi là tiễn khách về nữa. Ít thì cũng phải khoảng tầm tiếng rưỡi, xong rồi mình lại còn tắm rửa, mình đi ngủ. Rồi ôi, vất vả nhưng nhở, nhưng mà ít nhất là mình cũng còn được làm trong nhà. Chưa mấy cái ngày vừa rồi ấy anh, không biết là chỗ anh có bị không, nhưng mà trên Hà Nội là nhiều tuyến đường ngập, đi đứng các thứ là rất là khó khăn.
1: Mình thì nó ở vùng cao nên ra là nó không bị, nhưng Hà Nội thì nó vùng trũng.
0: Đúng rồi, và nhiều tuyến đường là ngập, mọi người di chuyển hôm đấy là không thể đi làm được. Em có nhiều bạn là phải làm việc tại nhà, xin. Tại vì cứ đi ra ngoài là dễ chết máy, không đi được. Nhưng mà bây giờ thì anh Trung làm ở đâu hả anh? Em tưởng anh sinh sống tại Hà Nội luôn.
1: Thì đúng rồi, bây giờ hiện tại mình sinh sống tại Hà Nội. Ngày trước thì nó là Hà Tây, bây giờ nó thuộc về Hà Nội 2.
0: Ra là như thế, tại vì trước đấy anh bảo là vùng cao thì em không biết là anh đi đâu. Em lại tưởng anh lên Cao Bằng hay là đâu
1: cao,
0: đấy.
1: Chỗ mình nó cao, nó không bị, nhưng mà các đường phố thì kiểu nào nó mới ấy thì là nó còn trũng, đã ra nó chưa thể
0: khắc phục được đúng không?
1: Khắc phục được đúng rồi.
0: Bình thường là nếu mà anh đi ngủ ấy, cái tầm giờ này này, nếu mà phải nói chuyện điện thoại với một ai đấy, ví dụ như ngày hôm nay là lên đường khuya đi, thì có ảnh hưởng tới những người xung quanh không? Hay là mình có một cái căn phòng riêng hả anh?
1: Mình có phòng riêng mà.
0: À, thế là chế độ đãi ngộ rất tốt đấy chứ, đúng không anh? Nhiều bạn sinh viên lên trên Hà Nội cái tầm này này là em thấy là còn phải ở chung với khoảng 2 hay là 3 bạn khác để là giảm bớt cái chi phí sinh hoạt đi. Bây giờ công nhận là nó hơi cao. Đấy, nhưng mà như anh là có gọi là được bao ăn uống này, được bao chỗ ở này, lại còn có một phòng riêng, hạnh phúc thật sự. Đúng không? Ước mơ. Có bao giờ con trai lên chỗ anh làm gọi là chơi với bố không? Hay là đa số là mình về nhà? Có à?
1: Có. Có lần thì nó bảo con chơi bố, thì mày nên chơi được tí xong nó lại về.
0: À, một ngày không anh? Có đến một ngày không? Hay là nửa ngày?
1: Nó chỉ có nên có 2-3 tiếng xong bắt đầu là ông mẹ chờ nó về.
0: Ôi trời ơi. Đấy, nói chung là nhớ bố thì mới lên đấy. Chứ trẻ con cái tuổi đấy thì anh nghĩ mà xem, nó lựa chọn đi chơi với bạn hoặc là đi xa 2-3 tiếng chỉ để gặp bố thì nhiều đứa sẽ chọn đi chơi với bạn. Nhưng mà con anh thì vẫn lên thăm anh. Em thấy là một cái tình mẫu, tình phụ tử rất là đáng trân trọng. Thực sự là như thế.
1: Đấy. Rồi.
0: Hôm nay là không biết bạn có biết là anh lên sóng đường khuya không?
1: Không, hôm nay là không. Mình cũng gọi là bất ngờ quá, mình không kịp báo cho mọi người.
0: Thế à?
1: Thôi thường... nghe được thì cứ nghe.
0: Thế à? Bình thường nếu mà anh báo cho gia đình hay là bạn bè biết thì anh sẽ như thế nào? Nhắn qua điện thoại hay là gọi điện?
1: Nhắn qua Zalo hoặc là gọi điện thoại bảo là hôm nay tôi định lên sóng VTV Giao thông.
0: Chắc là chương trình này sẽ phát lại đấy anh ạ.
1: Nhưng mà nhiều lần mình kết nối lên nhưng mà cũng không được
0: may mắn lắm, chỉ có duyên.
1: May mắn lắm hôm nay bảo là hôm nay để gọi lên xem Ngọc Diệp hay là Hùng Dung dẫn để lên gọi là dãy bày tâm sự tí.
0: Ôi giời, thế mà lại được, thế mà lại có duyên. Mỗi tội là không báo trước hay là chưa kịp báo cho cả nhà.
1: Chưa kịp báo cho cả nhà.
0: Không sao, ví dụ mà vừa mới kết nối với đường khuya xong, một lát nữa khi mà nghe nhạc xong thì anh có thể video call về cho kể cho bạn ấy, kể cho gia đình biết cũng được mà nhỉ. Bình thường
1: là dạ. Nhiều lần mình cũng được nghe Ngọc Diệp dẫn chương trình rồi nhưng mà hôm nay mình bảo là hôm nay mua là cái sim thử kết nối xem có được may mắn như đợt trước không.
0: Đúng rồi, thế là sim mới là rất may mắn, là rất lộc lá đấy.
1: Đúng rồi, sim mới may mắn lộc lá.
0: Mua hẳn sim mới để lên chương trình, đúng là lần đầu mà em thấy luôn đấy.
1: Đợt trước mình mấy lần mình kết nối sim cũ thế là không được lên.
0: Thế à? Thế là chắc là sim đấy là quen mặt quá hay là chắc là chưa hợp mệnh với Ngọc Diệp lắm. Hôm nay thế nào mà lại có duyên mình lại gặp nhau?
1: Không biết được hôm nay thử kết nối để xem.
0: Thế mà lại được, thôi được rồi. Em nghĩ đây cũng là một cái duyên khá là lành. Không biết là sim này khi mà anh sử dụng trong thời gian tới đấy thì mình còn duyên nữa không? Tại vì thực ra là trong khung giờ đường khuya của em gặp lại nhiều.

0: nhiều người quen lắm. Thật sự là như thế. Cứ thỉnh thoảng lại gặp một người quen, thỉnh thoảng lại gặp một người quen, cứ nghe giọng ra một cái là biết là mình đã gặp rồi. Đấy. Rồi bây giờ cũng đã là 10 giờ 15 phút rồi. Thường là tầm này anh có hay gọi điện cho con trai mình không? Hay là gọi sớm hơn?
1: Có toàn nhắn tin Zalo thôi.
0: Không gọi hả? Hay là con trai ngại?
1: Không, gọi về nhà kiểu ông bà mất ngủ ngại.
0: À, ông bà mất ngủ.
1: Giờ
0: Rồi.
1: là phải nhắn Zalo nó
0: Nói nhắn lại đúng không
1: à.
0: anh? Thôi, nói chung là cha con vẫn thân với nhau thế là được rồi. Chứ còn nhiều cặp cha con, mà nhất là con trai, rất là ngại gọi điện, nhất là ngại nhắn tin.
1: Đúng
0: Thấy
1: rồi.
0: hơi khó. Đấy. Ngày hôm nay ví dụ mà chọn một bài hát tặng cho con trai mình hay là tặng cho một ai đấy thì anh có nghĩ ra bài hát nào
1: À,
0: không?
1: ngày hôm nay thì mình đang bảo là không biết là hôm nay có phải là trong thu trong thế rồi.
0: Có đấy anh ạ. Em nghĩ là vừa mới chúng ta mới đi qua một cái mùa thu Hà Nội rất đẹp xong, chỉ là hôm nay hơi nóng thôi.
1: Thế thì nhân dịp là gần trong thu của các cháu mới lại của người lớn thôi, bên mình cũng gửi là mình cũng muốn là yêu cầu một bài hát, để bài hát là để gửi cho tất cả các bạn nghe đài, với lại bạn nào nghe đài thì chúc bạn vui vẻ và nghe nhiều âm nhạc.
0: Vâng.
1: Và hôm nay là mình muốn yêu cầu bài Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh. Đó.
0: Rồi,
1: Thì
0: ai hả?
1: không biết là Ngọc Diệp
0: Dạ.
1: có bài đấy không?
0: Để em tìm nhá. Nói chung là một bài hát rất là đặc trưng của mùa trung thu hàng năm rồi. Làm sao mà không có được anh ạ?
1: Thế
0: Đúng không?
1: thì bài bài hát này thì mình cũng gửi biên tập viên, gửi bạn kết nối máy cho mình, thế hết là gửi cả Ngọc Diệp, là chúc các bạn là nghe nhạc vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
0: Dạ vâng, em cảm ơn anh thay mặt cho tất cả thính giả của VOV Giao thông và Đường Khuya cũng như là các bạn nhỏ nữa. Cảm ơn anh rất là nhiều và sẽ chúc là thứ sáu tới là trung thu đấy.
1: Dạ
0: Thì cũng
1: rồi,
0: mong là anh sẽ có một cái khoảng thời gian để về với con trai mình. Dạ.
1: nhưng mà bạn bạn kết nối cho mình nghe bài hát đấy rồi, mình hiện tại bây giờ là đài mình không cầm ở đây.
0: Thế thì em sẽ rất là cố gắng nhá, tại vì
1: rồi
0: thường là đến sát cuối bài hát là sẽ phải cúp máy để mà liên
1: rồi rồi
0: hệ
1: rồi
0: cho thính
1: rồi
0: giả
1: rồi
0: khác. Thì đấy, em sẽ
1: rồi
0: cố
1: rồi
0: gắng để ra nhất có thể anh
1: rồi rồi
0: ha. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bài hát mà thính giả yêu cầu. Anh Trung yêu cầu một ca khúc rất là đặc trưng của mùa trung thu, Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh hơn Thiếu Niên Nhi Đồng. Mời quý vị cùng đón nghe nhé.

0: Vâng, chúng ta vừa đi qua những cái không khí rất là vui tươi, rất là phấn khởi, một phần nào đấy cũng gợi nhớ tới tuổi thơ của mỗi người nữa. Và mong sao cho những cái giai điệu đó sẽ giúp cho cái hành trình về nhà tối nay của quý vị một phần nào đấy thoải mái hơn, để chúng ta cùng nhau đến cũng như là nghe và tâm sự với thêm nhiều vị khách khác trên đường khuya tối nay. Đón tiếp thêm một vị khách nữa quý vị nhé. Alo, Ngọc Diệp xin chào.
1: Dạ, chào chị Ngọc Diệp ạ.
0: Xin được chào bạn. Không biết là bạn tên là gì nhỉ? Là giọng này thì dạ, khả năng cao là đến từ thành phố Hồ Chí Minh rồi đúng không?
1: Dạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh chị.
0: Ôi giời ơi, đoán chuẩn chưa? Thế bạn tên là gì?
1: Dạ, em tên Khởi.
0: À, bạn Khởi. Nhưng mà không biết là Ngọc Diệp xưng hô là bạn thì có đúng không nhỉ? Bạn Khởi sinh năm bao nhiêu?
1: Dạ, em sinh năm 84 ạ.
0: Ôi dồi ôi, thế thì cho Ngọc Diệp xin phép là gọi là anh Khởi. Được không anh? Thứ nhất là cho Ngọc Diệp cũng trẻ hơn và mình cũng dễ nói chuyện hơn. Vâng, anh Khởi ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình làm công việc gì thế hả anh?
1: Dạ, ở đây cũng như ai mướn như bằng nấy chị, đi làm hồ rồi đi làm cỏ rồi chị.
0: À, thế là công việc gọi là thay đổi theo từng ngày.
1: Dạ, chị Ngọc Diệp ơi, ở ngoài Hà Nội mình giờ có mưa không chị?
0: Ngoài Hà Nội hôm nay thì trộm vía là rất nắng. Không có một giọt mưa nào. Rất nắng ráo và khá nóng. Trong thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mưa hả anh?
1: Dạ đang mưa chị, đang mưa và mưa nhỏ chứ không có lớn chị.
0: Ôi trời ơi, thế là đến mùa mưa ở thành phố Hồ Chí Minh rồi nhỉ?
1: Dạ.
0: Thôi, một chút cái sự khác biệt giữa thời tiết hai miền. Ở đâu đấy thì vẫn có một cái điểm chung, đấy là anh em mình vẫn đủ rảnh, đủ duyên để mà gặp nhau trên đường khuya tối nay. Nhưng mà không biết là cơn mưa đấy có ảnh hưởng gì tới công việc của anh những ngày này không?
1: Dạ cũng không chị. Giờ mưa bằng ngày thì cũng nắng chị.
0: À, có nghĩa là sáng nắng còn chiều tối là mưa đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị, đúng rồi chị.
0: Thôi cũng trộm vía là những cái lúc mà mình được ở nhà thì trời mưa, chứ đi ra ngoài mà đi làm trời mưa là em thấy vất vả lắm. Em ghét trời mưa lắm lúc mà mình đi làm ấy, không biết anh có thế không?
1: Dạ không, ở ngay chị là trong cơ quan đó, chị về nhà cỡ bao xa chị?
0: Em á, chắc cũng gần gần thôi, chắc cỡ tầm 2-3 cây gì đấy, đi tầm 15 phút là đến à.
1: Dạ, vậy cũng gần mà.
0: Đấy, thì cũng là gần nhưng mà khổ lắm, tính con gái nó cứ ọng ẹ kiểu thế, phải thích trời nắng. Thỉnh em thoảng là hôm nào thất tình thì mới thích trời mưa thôi.
1: Dạ, em bên đài từ nào giờ em chưa chị gặp chị lần nào á.
0: Thế là đã gặp những MC khác bao giờ chưa?
1: Dạ có, em có gặp anh Quang Đức.
0: Thế là ngày xưa anh Quang Đức cũng dẫn đúng ca này đây này.
1: Dạ đúng rồi.
0: Thế mà mãi mà mình đến bây giờ mình mới có duyên gặp nhau.
1: Dạ, nay cách cũng năm mấy rồi em mới lên chương trình trả lời đó chị.
0: Ôi dồi ôi, lâu thế rồi á.
1: Dạ.
0: Trời, trong khoảng thời gian đấy anh đi đâu mà lại bỏ quên VOV giao thông và đường khuya thế?
1: Dạ nói chung là cũng đêm nào cũng nghe hết mà đi làm gì mệt á, ngủ á chị.
0: Thế hôm nay là mình cũng khỏe hơn một chút.
1: Dạ đúng rồi chị. Tại em thấy chị nói chuyện ngày thứ hai á, thấy chị nói chuyện rất là vui, em đăng ký lên gặp chị coi.
0: Rất vui, không sao, Ngọc Diệp thích điều đấy, ít nhất là mang lại niềm vui cho anh.
1: Dạ.
0: Bình thường là giờ này là anh Khởi sẽ đi ngủ đúng không? Và nghỉ ngơi, lấy sức mai đi làm.
1: Dạ, cũng chưa đâu chị, em thức khuya lắm. Em cũng lên chương trình, em cũng nhờ chị cho mai mối cho em kiếm người coi, em cũng giờ đang cô đơn quá chị.
0: Ôi rồi đấy, nghe giọng một cái là biết ngay, là nghe nhạc hiệu đoán chương trình ngay.
1: Dạ.
0: Chứ dễ gì mà đến với chương trình của Ngọc Diệp mà lại không mai mối được. Nhưng mà em không tin đâu, anh nói chuyện duyên như thế này mà lại không có cô gái nào ở bên cạnh á.
1: Dạ không chị.
0: Ôi dồi ôi, thế hay là mình dành nhiều thời gian cho công việc quá
1: à? Nhà cũng đi làm về rồi chiều về cũng cơm nước cho mẹ đó. Mẹ của mình, mẹ tao, mẹ bệnh, mẹ nay cũng 70 rồi á chị.
0: Trời.
1: Dạ, cũng về lo công chuyện nhà. Cũng không có rảnh mà để đi chơi rồi ra ngoài uống cà phê, cà pháo.
0: Thế anh có dùng mạng xã hội không? Em thấy là nhiều người là cũng không thích đi lại đâu, thích ở nhà thôi, nhưng mà cũng hay gọi là kết nối giao lưu bốn phương ở trên mạng xã hội lắm.
1: Dạ, em cũng ít về lo tranh thủ mà về rồi cái là chị nhà là cũng nghỉ ngơi thôi chị ơi.
0: Thế có nghĩa là nếu mà hôm nay mà mai mối thành công là sẽ nhờ các bạn nhắn qua số điện thoại hoặc là gọi qua số điện thoại của anh đúng không?
1: Dạ, thì giờ em cũng nhờ chị mai mối cho em mà em cũng nói trước thì Em từ nào giờ em xài điện thoại là em không có nhắn tin,
0: Thế à?
1: không quen quen cái cách nhắn tin. Mà bây giờ nếu chị phụ nữ nào mà từ 45 đổ xuống á, muốn làm quen với em á thì cùng mạng Viettel thì đăng ký nói chuyện
0: À, lại
1: nó dễ hơn.
0: rồi lần đầu tiên mà Ngọc Diệp gặp một người gọi là có rõ cái tiêu chí như thế luôn ấy. Bình thường là nếu mà gặp mà hỏi là có cái yêu cầu gì về người bạn đời, người bạn đồng hành không, thì mọi người sẽ bảo là không, tuổi tác như thế nào cũng được, cũng không quan trọng, ở đâu cũng không quan trọng. Và ngày hôm nay là lần đầu tiên mà Ngọc Diệp thấy là có một người biết mình muốn cái gì và cần cái gì như thế. Đấy gọi là một yếu tố gọi là bên ngoài thôi, chủ quan thôi, khách quan kiểu vậy thôi. Người ta ví dụ mà thích anh chẳng hạn, người ta có thể đổi mạng đấy để có thể nói chuyện với anh, hoặc là đang từ thích nhắn tin thì cũng sẽ gọi điện để cho một phần nào đấy dễ dàng hơn trong cái việc kết nối. Nhưng mà một vài những thứ khác mà quan trọng hơn đấy là về cái mặt tính cách chẳng hạn, đúng
1: Tại
0: không?
1: vì em muốn nghe cái chị phụ nữ đó mà muốn làm quen với em, kết bạn người trăm năm với em á, em nó muốn nghe là trên điện thoại nói chuyện, trên sóng điện thoại nó dễ hơn là em nghe cái chị đó nói chuyện có dễ thương không?
0: Thế là đánh giá là một con người là đầu tiên là cứ phải thông qua giọng nói trước khi mà mình gặp nhau, đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Thế là ví dụ giọng như thế nào với anh Khởi là đáng yêu, ví dụ như giọng như
1: Dạ.
0: tầm như Ngọc Diệp chẳng hạn thì là đã ok chưa? Đấy là mình cứ phải nói ra một cái tầm thước đo để cho mọi người gọi là dễ tưởng tượng. Đấy.
1: Mà em cũng nói trước á, giờ á, nếu mà làm quen với em thật sự á, em á, thật sự đi kiếm một nửa yêu thương, thật sự là muốn làm bạn với em trăm năm thì cứ gọi điện chứ đừng nhá máy, nhá máy là em không thích nhá máy
0: Thực ra Ngọc Diệp
1: đó.
0: nghĩ là ai cũng rất ghét nháy máy, đúng không? Ví dụ nháy máy vào lúc ngủ nữa là rất dễ quạo. Ví dụ
1: Dạ
0: như Ngọc
1: đúng
0: Diệp
1: rồi.
0: là đang ngủ, ai đấy mà nháy máy là dễ bực mình lắm, là không thể kiểm
1: Dạ
0: soát được ngôn từ luôn. Thế
1: đúng
0: thôi, đấy cũng là một cái lưu ý nhỏ. Và thực sự là không phải riêng việc gọi là làm quen kết bạn với anh Khởi đâu, mà là trong tất cả những việc khác tốt nhất là mọi người đừng nháy máy, tại vì thế cũng hơi
1: chị
0: tốn thời
1: nào
0: gian.
1: em cũng nói trước là chị nào có gia đình rồi, đổ vỡ gia đình rồi có đứa con lớn cũng được, mà phải dứt khoát đâu đó đàng hoàng chứ đừng có mà còn có níu kéo rồi cái điện làm quen với em rồi sau này đó. Rồi em điện lại rồi em gặp chồng người đó cũng em cũng không thích vậy.
0: Cô cũng hơi khó xử đúng không? Nhưng mà nghe nghe những cái yêu cầu như thế là khả năng cao là anh đã có rất là nhiều kinh nghiệm trước đấy rồi, thì mới có thể đúc kết ra được những cái tiêu chí mà nó dễ hiểu được như thế. Cái mối tình
1: Em
0: gần
1: tại
0: nhất của anh
1: vì
0: là khoảng tầm bao lâu hả anh?
1: cũng mấy tháng gì đó
0: Ôi rồi,
1: chị.
0: mới mấy tháng thôi hả? Nhưng mà thực ra mới mấy tháng với người đi làm mà là con trai thì là cũng cũng một khoảng thời gian rất là lâu, cô đơn rồi đúng không? Nhưng mà mối
1: Đúng
0: tình
1: rồi
0: đấy
1: chị.
0: làm sao mà lại gọi là đứt gánh thế hả anh?
1: Cũng em gặp cái người đó, cũng người đó cũng nói chuyện với em rồi một thời gian ít mấy tháng rồi, cũng em cũng gọi lại rồi em cũng gặp cũng người chồng người đó bắt máy lên vậy vậy đó.
0: Ôi rồi, thế là
1: Rồi em thấy vậy rồi giờ em cũng có kinh nghiệm, em cũng nói là mấy chị đâu đó rõ ràng vậy đó.
0: Có nghĩa là nói chuyện được một khoảng thời gian rồi, xong rồi sau đấy là vô tình là mình gọi trúng chồng người ta. Ồ, đấy là một thứ một cái kỷ niệm mà Ngọc Diệp nghĩ là ít người có được luôn ấy, nhưng mà đâu đấy thôi, ít nhất là nó cũng cho mình thêm một cái bài học. Lần sau này
1: Đúng
0: mình
1: rồi
0: chọn người nó kỹ hơn. Thế những cái mối tình trước đấy thì sao anh? Có cái
1: Mối
0: mối
1: tình
0: tình
1: trước.
0: nào gọi là anh ấn tượng nhất không?
1: Không
0: Không à.
1: chị.
0: Gọi là cứ chia tay một cái là mình dứt khoát, nó rứt áo ra đi luôn.
1: Mình lo mần ăn rồi, nay cũng buồn buồn rồi em gọi lên chương
0: À,
1: trình.
0: thế thì ví dụ mà mình dứt khoát như thế, đối phương thì sao? Có ai đấy là níu kéo mình, nhớ mình quá, là có gọi là mong muốn quay trở lại không?
1: Dạ cũng có mà gia đình của người ta nó ở xa chị, ở tận Điện Biên rồi,
0: Thế là cũng
1: mẹ người ta rất là khó, người đó rất là thương em mà mẹ người ta thấy nói chuyện với em rồi người ta bắt cái người con gái đó đó nhốt ở trong nhà là không cho ra ngoài đường luôn mấy tháng trời luôn á.
0: Ôi chào. Thế là lúc đấy
1: Mà
0: là mình chỉ có một cái phương tiện liên lạc, đấy là cái điện thoại thôi.
1: dạ đúng rồi mẹ người ta lấy tịch thu điện thoại luôn.
0: Thế mà làm sao mà anh biết được là trong vài tháng đấy người ta bị gọi là không được ra ngoài, cấm cửa như thế?
1: người ta lén lấy điện thoại á, người ta điện cho em á, người ta báo cho em vậy đó chị.
0: À, thế xong rồi mặc dù là yêu nhau lắm, dành nhiều tình cảm cho nhau lắm, thế nhưng mà cái sự ngăn cản như thế là mình cũng không không không thể gọi là vượt qua được đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị, tới nay là mất liên lạc luôn rồi chị.
0: Ôi chao, thật sự một cái ký ức rất buồn đấy. Nhưng mà đấy, chính vì thế nên là nếu mà một mối tình mới đi, anh có muốn gọi là giới hạn lại cái phạm vi để mà mình có thể tìm kiếm người thương của mình không?
1: Dạ có chị.
0: À, tầm từ
1: Dạ
0: đâu vào thì
1: có
0: là hợp lý anh?
1: mà.
0: Tầm từ khoảng tỉnh thành nào vào thì là hợp lý? Tầm Nha Trang, Đà Nẵng vào hay là một chút các tỉnh thành miền Trung thì vẫn ok?
1: Nói chung là ở đâu cũng được chị, mà miễn sao cái người đó thương thật lòng em, là cái người đó muốn tính đi kiếm một mái ấm gia đình là được rồi chị.
0: À, có nghĩa là mình gọi là love to marry đấy, có nghĩa là yêu để cưới đấy, đúng không anh?
1: Đúng rồi
0: Chứ bây giờ mà dành nhiều thời gian quá cho những cái thứ khác, ví dụ như là làm quen, vui chơi qua đường, đấy bây giờ mình không phải là cái tuổi đấy nữa rồi. Đúng chưa? Nhìn những người bạn của mình gọi là có con, thậm chí là có một cái gia đình rất đề huề rồi, là nhiều lúc là cũng rất mong ước đấy, đúng không? À.
1: Chị cho em yêu cầu bài hát rồi, chị cho em đọc cái số điện thoại lên được không chị?
0: Được, nhưng mà sao vội thế? Mình mới nói chuyện với nhau có được tầm độ 5 phút. Em nghĩ là 5 phút đấy thì thực ra là
1: Em tính là nhường lại cho khán giả khác sao á.
0: này, nhưng mà nhường lại cho thính giả khác là cũng nhường đi cái cơ hội làm quen của mình nhá. Tại vì đâu ai hiểu được một người thông qua chỉ 5 phút nói chuyện đâu, đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị.
0: Ví dụ mà anh nói chuyện với lại một người con gái xa lạ đi, là khoảng tầm bao lâu thì anh mới đủ tin tưởng để tiến thêm một bước với người ta?
1: Anh nói chung là nếu chị Ngọc Diệp cho phép thì em có chuyện thêm.
0: Được chứ, Ngọc Diệp muốn thế mà. Tại vì chưa kịp hiểu sâu về anh Khởi đã gọi là rứt áo ra đi như thế này rồi. Bảo làm sao mà nhiều chị em gọi là vương vấn nhớ nhung như thế. Nhưng mà đấy, em cũng hỏi chút. Đấy là nếu mà mình mới tiếp xúc với nhau này, mới quen biết nhau.
1: Chị Cầu Việt chắc cũng lo tầm lâu cũng 28 à, 27 28 mà gì chứ gì.
0: Ôi dồi ôi, thôi, cái câu chuyện tuổi tác của Ngọc Diệp nó là một cái dấu hỏi. Thực sự là cũng rất là ngại để có thể chia sẻ trên sóng, nên là gặp ai là Ngọc Diệp cũng mong muốn được làm em. Để cho trẻ. Thôi qua sóng như này mình không nhìn thấy mặt nhau rồi mình cứ cho là Ngọc Diệp trẻ.

0: thế là ở một cái khoảng thời gian gọi là giữa giữa đấy, đúng
1: Dạ.
0: không? Tại vì cái này cũng phải nói trước là ví dụ có nhiều người, ví dụ như Ngọc Diệp chẳng hạn, là gần như Ngọc Diệp chưa yêu ai mà nói chuyện hay là tìm hiểu người ta dưới 6 tháng cả. Đấy,
1: Dạ.
0: thì mới yên tâm được. Nhưng mà có những người
1: Đúng
0: thì phải
1: rồi.
0: nhanh hơn, kiểu
1: Dạ,
0: như anh chẳng hạn.
1: nói chung là em cũng thấy ở trong Nam này làm quen cho cách mấy anh em thấy là cũng mấy năm trời cũng cưới về cũng nói chung là cũng không được bao lâu cũng phải chia tay thôi chị.
0: Thế á, sao lại vậy?
1: Dạ, giỏi giỏi làm như vậy thấy giỏi.
0: À, vội quá, thế là chưa đủ để gọi là tìm hiểu nhau một cách kỹ càng ấy đúng không?
1: Dạ đúng rồi.
0: À, thế là thôi mình cứ gọi là ăn chắc mặc bền. Nói chuyện
1: Dạ.
0: càng lâu càng đủ dễ hiểu thì lại càng tốt. Tránh những
1: Dạ.
0: cái sai sót sau này
1: Dạ.
0: ha.
1: Em thì em dễ lắm, nếu mà người cô gái nào mà thật lòng á với em á thì cũng nói chung là cũng cũng nhanh lắm chị.
0: Thế à, nhưng mà sao
1: Tại
0: biết người ta
1: nếu
0: thật lòng với mình được nhỉ?
1: thì em tìm hiểu từ từ là em cũng cũng biết rồi
0: Yeah, tìm hiểu
1: chị.
0: chưa,
1: Dạ.
0: tìm hiểu dần dần dần dần đã biết thông qua cách mà người ta quan tâm mình,
1: Dạ đúng rồi.
0: nhắn tin gọi điện.
1: Dạ.
0: Thế bây giờ hỏi cái này thì nó hơi tế nhị một chút, nhưng mà hỏi thì để nó chắc chắn hơn. Đấy là anh trải qua tầm bao nhiêu mối tình rồi, anh còn bao giờ đếm không?
1: Dạ không chị,
0: Không bao
1: còn là
0: giờ.
1: người ta người có chồng rồi này kia rồi người ta gọi tới em là chưa gì hết, người ta kêu em mua cho người ta điện thoại, nạp
0: Ôi
1: tiền điện thoại
0: dồi.
1: là em thấy vậy em rút lui á
0: Yeah, thế vậy rút
1: nè.
0: lui. Ý là nếu mà mình yêu người ta được một thời gian rồi thì mình cũng sẽ gọi là chịu chi, đúng không? Để thể hiện tình
1: Dạ
0: cảm theo một cái cách nào đấy. Nhưng
1: đúng
0: mà ví
1: rồi.
0: dụ mà chưa chi chưa gì cả mà đã gọi là bảo là mua cái này mua cái kia thì mình cũng sẽ hơi sợ, đúng không? Không phải là mình tiếc, chỉ là mình cảm
1: Dạ
0: thấy chưa an
1: đúng rồi.
0: toàn, đúng chưa?
1: Dạ đúng rồi.
0: À, tại vì
1: Em
0: cái
1: thấy cái
0: này
1: mấy người đó là em thấy là không thật lòng rồi chị ơi.
0: thế à, không thật lòng. Chưa chi là
1: Dạ
0: mình
1: đúng
0: đã
1: rồi.
0: cảm giác không thật lòng, nhưng mà thật ra cũng đúng thôi. Bao nhiêu
1: Dạ.
0: kinh nghiệm trước đấy rồi thì mình cũng phải rút kinh nghiệm. Thứ nhất là đỡ tốn thời gian cho chính mình nữa.
1: Dạ đúng rồi.
0: Mất chứ mất cả tình, mất cả tiền thì nó cũng hơi mệt. Cũng phải hỏi
1: Dạ.
0: như thế, tại vì đúng là với
1: Yeah.
0: nhiều bạn nữ thì cái cách để có thể nhìn nhận một người đàn ông có yêu mình hay không, có quan tâm mình hay
1: Dạ.
0: không là cái cách mà anh ấy có chi tiêu cho mình hay không, kiểu như vậy. Nhưng mà đương
1: Dạ
0: nhiên
1: đúng
0: là nó cũng
1: rồi.
0: sẽ phải là hai chiều nữa. Đúng không?
1: Dạ. Dạ
0: Em
1: đúng
0: cảm
1: rồi.
0: giác như vậy. Đấy là khi mà mình cảm
1: Trước
0: giác
1: khi
0: là cô
1: quen.
0: gái này rất yêu mình thì mình cũng sẽ
1: Dạ.
0: gọi là quan tâm người ta theo một cái cách nào đấy.
1: Dạ, trước khi quen á người ta cũng hỏi là anh sáng anh ăn cơm ăn nước chưa, anh đi làm chưa, sáng hay chiều trưa vậy đó là em thấy cái người đó em thấy được đó. Còn chưa gì hết, chưa gì hết rồi đòi hỏi này đòi hỏi kia là em thấy không được. Dạ
0: Nói chung là mình mọi thứ cũng có phải từ từ, mình đừng vồ vập quá,
1: đúng
0: đúng ha.
1: rồi.
0: Nói chung là đủ thời gian để cho đối phương có thể hiểu về bản thân mình, hiểu là cả hai có hợp với nhau không đã.
1: Dạ đúng
0: Chứ
1: rồi.
0: ào ào ào một cái là nhiều lúc là thính giả của Ngọc Diệp là sợ đấy.
1: Dạ đúng rồi.
0: Đấy, nhưng mà anh có hay gặp những cái trường hợp như thế không?
1: Em gặp rồi chị ơi.
0: Họ gặp liên tục à?
1: Dạ đúng
0: Ôi
1: rồi.
0: dồi. Không biết là thời gian tới là thông qua sự mai mối của Ngọc Diệp thì nó có khác hay không. Cũng mong là tiến triển tốt hơn một chút.
1: Bữa nay em thấy chị Ngọc Diệp nói chuyện vui vẻ đó, chắc thế nào cũng được.
0: Thế là bình thường Ngọc Diệp nói chuyện không vui vẻ à? Nói thế là Ngọc Diệp về Ngọc Diệp mất ngủ cả đêm đấy. Thôi, nhưng mà không sao, thật sự là cũng mong là anh sẽ có thể tìm được một cô gái gọi là yêu thương mình, dành tình cảm cho mình một cách chân thật để mà tiến đến cái mục tiêu xa nhất, đấy là có một gia đình riêng của mình, đúng chưa?
1: Nói chung là về cũng còn sớm mà chị mấy em nào có muốn làm quen gọi điện cho em á thì cứ gọi chứ em thức cũng 11 giờ mấy em mới ngủ.
0: À, thế có nghĩa là 11 giờ mới mới ngủ thì cứ tầm độ gọi trước 10 giờ 45 là được.
1: Dạ đúng rồi
0: Ừ, đấy, còn 11 giờ 01 thì thôi. Cũng
1: dạ
0: phải chừa thời gian cho đối phương gọi là nghỉ ngơi đã, đúng chưa?
1: dạ dạ
0: À, còn sáng thì thường là anh sẽ đi làm có sớm không?
1: dạ cũng 7 giờ mấy chị. Dạ
0: À, 7 giờ mấy, nhưng mà không phải ngày nào cũng tầm đó đúng không? Tại vì mỗi ngày là một công việc
1: đúng
0: khác nhau mà
1: rồi. Dạ
0: ha. À, nhưng mà công việc thường thì trong một tuần anh có bận rộn không? Có phải làm
1: dạ
0: liên tục cả 7 ngày không?
1: cũng ít lắm chị, trời mưa nay trời mưa cũng ít ít lắm chị.

0: nghĩa là sẽ có những ngày được nghỉ cả ngày ở nhà.
1: Dạ.
0: Có những ngày thì sẽ làm rất là vất vả từ đầu ngày đến cuối ngày, nên là thôi có gì thì mình cứ gọi là lựa tình hình để mà làm quen nhau.
1: Dạ. Chị Ngọc Diệp cho em yêu cầu cái bài Thương Lắm Miền Trung cái chị.
0: Thương Lắm Miền Trung ơi. Về ý nghĩa của ca khúc này thì Ngọc Diệp hiểu đấy là thương vì những gì mà miền Trung đã trải qua, vì thường là miền Trung rất hay xảy ra bão lũ lụt kiểu như thế thì bà con rất là khó khăn. Nhưng mà có một ý nghĩa nào khác không? Ví dụ như là về tình cảm chẳng hạn, cũng rất là thích những cô gái miền Trung tại vì các cô gái miền Trung là ngọt ngào lắm.
1: Nói chung là cô gái đâu cũng được đó chị.
0: Tưởng là chọn bài này là bởi vì
1: rồi, bài hát này cũng gửi tặng cho chị Ngọc Diệp. Anh kính nói mái cho em, là chị kính nói mái chiều cho em.
0: Vâng.
1: Rồi cũng gửi tặng cho mấy chị, mấy cô, mấy bác, mấy chú đang nghe chương trình.
0: Rồi.
1: Có một đêm ngon giấc. Chúc cho chị Ngọc Diệp, anh kính nói mái cho em, chúc về ăn cơm với gia đình ngủ một đêm ngon giấc.
0: Ngọc Diệp cảm ơn anh rất là nhiều. Và cũng mong là sau cái ca khúc này, một ca khúc rất là ngọt ngào, thấm đượm tình cảm, rất là nhân văn, thì sẽ có nhiều cô gái cảm mến anh hơn.
1: Chị cho em đọc cái số điện thoại lên, em làm quen hả chị?
0: Vâng, cũng được, anh đọc một lần cho mọi người có thể nốt nhé.
1: Dạ, 0396883304. Em chị cho em đọc lại lần nữa là 0396883304.
0: Rồi, Ngọc Diệp nghĩ rằng là những ai mà từ nãy đến giờ cảm thấy mến anh thì cũng đã gọi là chuẩn bị sẵn giấy bút để mà ghi lại những dòng số điện thoại đó rồi, để chắc là ngày mai hay ngày kia lúc mà người ta sắp xếp được công việc, người ta sẽ gọi anh. Còn bây giờ thì chắc là mời anh Khởi này, cũng như là tất cả các thính giả của Đường Khuya tối nay, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Thương Lắm Miền Trung ơi, quý vị nhé.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Sound of caffeine.
1: Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
2: Are you ready? Sound of caffeine. Let's cross the beat.
3: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
4: Xin chào, tôi là Duy Thanh. Chào các bạn đã quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Duy Thanh vẫn ở đây, đồng hành cùng các bạn trên mỗi cung đường, nơi chỉ một va chạm bất ngờ cũng có thể khiến nhiều người lúng túng nếu thiếu bình tĩnh và không biết cách xử lý. Va quẹt ô tô là tình huống không ai mong muốn, nhưng lại có thể xảy ra với bất kỳ ai. Điều quan trọng không chỉ là cú va chạm mạnh hay nhẹ, mà là những gì chúng ta làm ngay sau đó. Hoảng loạn, tranh cãi hay xử lý cảm tính có thể khiến sự việc nhỏ trở nên phức tạp, thậm chí kéo theo rủi ro pháp lý và mất an toàn cho chính mình. Trong không gian âm nhạc của Sound of Caffeine hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhắc lại những điều cần lưu ý sau khi xảy ra va chạm. Trước hết là đảm bảo an toàn cho con người, bật đèn cảnh báo và kiểm tra thương tích. Tiếp đó là ghi nhận hiện trường đúng cách bằng hình ảnh, video, thu thập thông tin liên quan và liên hệ kịp thời với cảnh sát, công ty bảo hiểm để được hướng dẫn theo đúng quy trình. Bình tĩnh, tôn trọng luật và ứng xử văn minh không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi bảo hiểm mà còn tránh những hệ lụy không đáng có sau tai nạn. Sound of Caffeine ở đây bằng âm nhạc giữ nhịp tỉnh táo và những lời nhắc vừa đủ để mỗi va chạm không trở thành một rắc rối lớn và mỗi hành trình đều được tiếp nối an toàn hơn. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu với không gian âm nhạc.

Quý vị đang nghe sau ở Cam In trên VOV Giao thông cùng Duy Thanh, không gian âm nhạc DJ hiện đại đồng hành với những hành trình tốc độ cao, nơi cảm xúc luôn cần đi cùng kỷ luật và sự tỉnh táo. Trên cao tốc, chỉ một cú va quẹt nhỏ hay một quyết định vội vàng cũng đủ khiến nhịp hành trình chệch hướng. Sau ở Cam In ở đây giữ nhịp âm nhạc và nhắc bạn bình tĩnh, đúng quy trình, an toàn là ưu tiên số 1.

Trend Summer Mark Mirror mở đầu playlist với tinh thần chuyển động và thay đổi. Trên đường cao tốc, mọi thay đổi từ tốc độ, làn đường đến tình huống bất ngờ đều cần được xử lý bằng sự chuẩn bị. Trước khi bánh xe lăn nhanh, hãy chắc rằng bạn đã sẵn sàng cả phương tiện lẫn tâm thế.

thính giả đang cùng theo dõi Sound of Cabin trên VOV Giao thông của Quý Thanh. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Nhớ bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với track nhạc tiếp theo, Break You Two, Joyce Nova. Âm nhạc mạnh mẽ nhưng cũng nhắc ta nhớ, đừng để một cú va chạm nhỏ làm mất đi sự bình tĩnh quý vị nhé. Khi có sự cố thì đầu tiên luôn là bật đèn cảnh báo nguy hiểm để các xe phía sau kịp nhận biết và giảm tốc độ. An toàn cho mình cũng là an toàn cho người khác.

White Size, Pont on Bustle, Sicarini, Luxis, mang màu sắc phóng khoáng, nhưng cao tốc thì không có chỗ cho sự liều lĩnh. Nếu xe còn di chuyển được sao mà quẹt, hãy bật xi nhan và đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn nhất có thể. Đứng lại giữa làn xe chạy để tranh cãi chỉ khiến rủi ro nhân lên.

To you, Mike DeBus. Khi đã vào vị trí an toàn, hãy ghi nhận hiện trường bằng hình ảnh, video, biển số xe và giữ liên lạc với bảo hiểm để được hướng dẫn. Trở về đúng quy trình là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi của chính bạn.

Quý vị khán giả đang cùng với Duy Thanh theo dõi Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Ngay bây giờ, nhịp nhạc sẽ trở nên dồn dập hơn với Dice, Iran, Netflix liên suất như lời nhắc nhở về áp lực và căng thẳng trong những tình huống thiệt hại lớn hoặc có tranh chấp. Đừng vội tự thỏa thuận khi chưa rõ ràng. Bình tĩnh chờ hướng dẫn từ lực lượng chức năng sẽ giúp tránh những rắc rối pháp lý kéo dài về sau.

hit sau The Smiths and the Ed Offenbach Water Hit, Norma Jean Martin mang giai điệu quen thuộc, nhịp nhanh và vui như lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Hãy chú ý từ những chi tiết nhỏ nhất.

Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Tôi là Duy Thanh cùng với Sound of Caffeine luôn đồng hành cùng các bạn trên từng km đường đêm. Nào, chúng ta sẽ cùng tiếp tục với track nhạc tiếp theo nhé.

là playlist là Life Conti. Sau mỗi va chạm hay tình huống bất ngờ, điều quan trọng nhất vẫn là tiếp tục hành trình một cách an toàn cho bạn và cho các bác tài xung quanh.

Nào nào, chúng ta vẫn đang tiếp tục với Sound of Caffeine cùng Duy Thanh trên VOV và Giao thông Quốc gia. Không gian âm nhạc DJ sôi động giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm. Now

Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông trong suốt hành trình hôm nay. Duy Thanh rất vui được ở bên bạn, bằng âm nhạc, giữ nhịp tỉnh táo và những nhắc nhở để mỗi chuyến xe trên cao tốc, dù giờ cao điểm, đông đúc hay những đoạn đường thưa vắng lúc đêm khuya, luôn chắc tay lái và chủ động hơn sau vô lăng. Trước khi nói lời chào tạm biệt, xin được nhấn mạnh một điều quan trọng. Cao tốc là không gian của kỷ luật và trách nhiệm. Hãy luôn kiểm tra phương tiện trước khi đi, tuân thủ tốc độ cho phép, giữ khoảng cách an toàn và chọn đúng làn đường phù hợp. Khi không may xảy ra va quẹt hay sự cố bất ngờ, đừng để cảm xúc dẫn dắt hành động. Bình tĩnh bật đèn cảnh báo, đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc vị trí an toàn, ghi nhận hiện trường đúng cách và liên hệ bảo hiểm cứu hộ theo đúng quy trình. Trên cao tốc, xử lý chuẩn mực luôn an toàn hơn mọi sự vội vàng. Sau ở cabin cùng Duy Thanh thì sẽ luôn ở đây đồng hành cùng các quý bác tài để nhắc bạn rằng mỗi hành trình bình an không đến từ may mắn mà từ sự tỉnh táo, chuẩn bị và ứng xử văn minh của chính người cầm lái. Hẹn gặp lại quý vị trên những chặng đường tiếp theo của Sound of Cabin. Bye bye!

những tác phẩm của Secret Garden để cảm nhận những cung bậc khác nhau của một thứ cảm xúc mang tên tình cảm và nỗi buồn. Nỗi buồn tự thân có một vẻ đẹp rất riêng, trầm mặc và sâu sắc, khác với cái rạng rỡ tươi sáng của niềm vui. Âm nhạc của Secret Garden đã khoác lên một nỗi buồn cho một sự mênh mông lắng đọng như mặt hồ dài đầy ánh sao đêm, như rừng thu ngủ vùi trong một chiều mưa vắng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những giai điệu của âm nhạc, vì đó chính là tiếng nói của tâm hồn của mỗi con người trong chúng ta.

Âm nhạc của Sweet Grape Garden vì thế giống như một cỗ xe thần kỳ đưa con người đến một thế giới, một khu vườn bí ẩn, nơi chúng ta không thể tìm được những thứ gì khác ngoài âm nhạc và một sự thư thái về tinh thần. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại cho chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Lời hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Hòa Tấu Cung Đời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc Gianni, cũng là một trong những nghệ sĩ hòa tấu gắn với những ký ức của thời kỳ năm 80-90 tại Việt Nam. Sinh ra tại Hy Lạp, Gianni không chỉ là một nghệ sĩ piano mà ông còn là một nhạc sĩ. Năm 1994, Gianni phát hành album trực tiếp thu hình live show Gianni Live Acropolis, được đánh giá là video âm nhạc bán chạy nhất. Hình ảnh nghệ sĩ người Hy Lạp biểu diễn trước 10.000 người tại nhà hát Herodis Atticus ở Hy Lạp đã tạo nên một dấu ấn khó quên.

Cho đến nay, Yanni đã nhận được hơn 35 album bạch kim và vàng trên toàn thế giới, với số lượng bán ra hơn 20 triệu bản. Yanni cũng được đánh giá là một trong những nghệ sĩ thu lợi nhiều nhất từ phương tiện đại chúng. Những sáng tác của ông được trình diễn trong các buổi truyền hình, Thế vận hội Olympics, cũng như các sự kiện thể thao và rất nhiều những chương trình khác.

Âm nhạc của Yanni là những âm thanh đa sắc tộc, đặc biệt là các dân tộc thiểu số. Người nghe như đang đắm mình trong những bản thánh ca réo rắt của thổ dân châu Mỹ, những làn điệu sôi động hoang dã của châu Phi và cả âm sắc huyền bí mơ màng của châu Á. Yanni còn vận dụng các nhạc cụ truyền thống của nhiều dân tộc trên khắp thế giới một cách tài tình điêu luyện. Âm nhạc của Yanni là những điều gì đó rất đặc biệt, những hoài niệm xa xưa lãng đãng, sự trở về thư giãn hay ngược lại. Âm nhạc hoành tráng được đẩy lên cao đến mức người nghe sừng sốt và lặng người vì sắc thái hùng vĩ, niềm hưng phấn tột cùng của khát vọng và những ước mơ của thành công. Những bản nhạc này cũng sẽ khép lại chương trình Nhạc Hòa Tấu Không Đời hôm nay.

Xin chào, đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Xin chào, chào các bạn đang quay trở lại cùng với 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh đã được phát sóng trên ban VOV Tổng Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam tần số FM 91MHz. Và hành trình âm nhạc hôm nay, Duy Thanh sẽ được giới thiệu đến các bạn hai nghệ sĩ mà Thanh rất rất thích. Thanh luôn theo dõi và luôn có một cái sự ngưỡng mộ với hai nam ca sĩ này. Đó chính là Subin Hoàng Sơn và Estron Trọng Hiếu. Khi mà nhìn cái hành trình âm nhạc của hai nghệ sĩ này thì không biết là mọi người có cảm nhận giống như Duy Thanh hay không. Có những cái hành trình trong âm nhạc á, nó sẽ không đo bằng số lượng bài hit mà được đong đếm bằng thời gian, trải nghiệm và cả những điều chưa kịp nói ra. Hôm nay thì Duy Thanh muốn mời các bạn cùng bước vào một không gian rất đặc biệt, nơi hai người nghệ sĩ đánh dấu cột mốc 10 năm làm nghề bằng hai sản phẩm âm nhạc chất lượng. Hai dự án, một album, một EP mang màu sắc khác nhau nhưng lại cùng gặp nhau ở một điểm chung. Đó là những cột mốc đánh dấu một thập kỷ trưởng thành trong âm nhạc. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với Bật Nó Lên, album đánh dấu 10 năm ca hát của Subin Hoàng Sơn, dự án mà anh đã mất hơn 10 năm để hoàn thiện. Nghe có vẻ hơi lạ đúng không ạ? Khi một nghệ sĩ hoạt động bền bỉ, liên tục ra nhạc, lại chọn cách chờ đợi rất lâu mới phát hành album đầu tay. Nhưng có lẽ chính sự chờ đợi đó đã khiến Bật Nó Lên không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà giống như một cuốn nhật ký. Nó trong Bật Nó Lên là gì? Là cảm xúc, là ý tưởng, là những điều đã được tích lũy suốt một chặng đường dài, chỉ chờ một khoảnh khắc để được bật lên. Album là sự pha trộn của nhiều thể loại R&B, pop, hip hop như chính hành trình của Subin đã đi qua, từ một hoàng tử palace đến một nghệ sĩ không ngại thử nghiệm.

Dancing in the Dark. Giữa một album mang nhiều màu sắc đổ vỡ, đây lại là ca khúc hiếm hoi mang tinh thần tích cực, không còn là chia ly hay tiếc nuối. Bài hát nói về sự đồng hành khi hai người cùng nhau nắm tay đi qua những khó khăn. Giai điệu R&B hiện đại nhẹ nhàng có thể chạm đến tận cùng cảm xúc. Có lẽ sau tất cả, điều Subin muốn giữ lại không phải là nỗi buồn, mà là những gì còn ở lại sau những nỗi buồn đó.

Ai mà biết được, với sự kết hợp cùng với The Link, một cuộc đối thoại thú vị giữa hai góc nhìn, nam và nữ, ca khúc không cố gắng phân định đúng sai, mà chỉ đơn giản là đặt ra những mâu thuẫn thẳng thắn trong tình yêu. Sự xuất hiện của The Link mang đến năng lượng trẻ trung, hiện đại, giúp bài hát trở nên cân bằng và gần gũi hơn với thế hệ khán giả mới.

và một ca khúc từng rất quen thuộc với khán giả, nhưng khi đặt vào tổng thể album, giá như lại mang một ý nghĩa khác, không còn chỉ là nỗi tiếc nuối đơn thuần. Bài hát trở thành một khoảnh khắc kỷ niệm của quá khứ, nơi Subin nhìn lại những cảm xúc đã từng rất mãnh liệt. Giai điệu ballad da diết, cách xử lý vocal đầy cảm xúc khiến người nghe dễ dàng mắc kẹt trong những điều đã qua. Và có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một giá như, nhưng thời gian thì không bao giờ quay lại.

đường thẳng. Đó là những lắc cắt của cảm xúc. Khi yêu thì có lúc say, lúc bất cần, và có những cuộc gặp chỉ đến để làm trái tim mình rung lên. Hay là một khoảnh khắc như thế, trẻ trung, phóng khoáng và đầy men say. Hay Subin Hoàng Sơn.

nếu hay là lúc cảm xúc đang lên cao trào, thì Jack Lummer lại đưa bậc nó lên về một vùng sâu lắng hơn, khi một người xuất hiện quá đậm sâu trong lòng, đến mức những điều xung quanh dường như không còn rõ nữa. Subin kết hợp cùng với Chris V để kể một câu chuyện tình bằng những khoảng lặng lãng mạn. Lummer với sự kết hợp giữa Subin và Chris V.

Và rồi trong cuốn nhật ký tình yêu mang tên Bật Nó Lên cũng có một trang dành cho chia tay. Sẽ quên em nhanh thôi, nghe như một lời tự nhủ rằng rồi mình sẽ quên, dù trong lòng biết có những người từng đi qua cuộc đời mình thì chẳng thể biến mất nhanh đến vậy. Sẽ quên em nhanh thôi. Subin Hoàng Sơn.

Và qua album này, Bật Nó Lên của Subin, người nghe sẽ cảm thấy một Subin rất khác, trưởng thành hơn, tự do hơn và cũng thành thật hơn với chính mình. Và có lẽ sau 10 năm, điều quan trọng nhất không phải là anh đã đi được bao xa, mà là cuối cùng anh đã dám trở thành chính mình.

nghe nhạc có gu, gu nhạc có Thanh. Và đây là 60 phút âm nhạc cùng Duy Thanh. Rời khỏi không gian của những thử nghiệm và bứt phá, chúng ta sẽ cùng đến với một hành trình khác, nhẹ nhàng hơn nhưng cũng sâu lắng hơn, mang tên Kho Báu. Đây là EP đánh dấu 10 năm ca hát của Estron Trọng Hiếu. Nhưng thay vì nhìn về phía trước, anh lại chọn cách nhìn lại, không phải để tiếc nuối mà để hiểu rõ hơn những gì mình đã đi qua. Kho Báu không phải là thứ gì quá xa xôi, đó có thể là một mối tình đã cũ, một ký ức tuổi trẻ, hay đơn giản là một người thân đã không còn ở bên cạnh.

một trong những ca khúc giàu cảm xúc nhất trong EP, được viết trong thời điểm mất mát. Bài hát Máy bay giấy là lời gửi gắm đến người cha đã khuất của Estron Trọng Hiếu. Nhưng thay vì giữ lại nỗi buồn, Trọng Hiếu chọn cách làm dịu nó đi, biến ký ức thành một điều gì đó thật nhẹ nhàng, như chiếc máy bay giấy bay lên bầu trời.

Tiếp theo là ca khúc Có Khóa Trễ. Bài hát chạm đến cảm xúc của tất cả chúng ta, đó chính là sự tiếc nuối. Khi mà chúng ta nhận ra mình đã từng có, nhưng lại không biết trân trọng. Với giai điệu ballad chậm rãi và với cách thể hiện rất chân thành, Estron Trọng Hiếu đã làm cho bài hát dễ dàng chạm đến người nghe hơn. Chị Thanh cực kỳ xúc động khi nghe.

Còn bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Trả Chìa Khóa, một câu chuyện về tình yêu đầu đời, nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng cũng đầy bối rối. Ca khúc như một lát cắt nhỏ trong hành trình trưởng thành, nơi mỗi người học cách buông bỏ những điều không còn thuộc về mình. Trả Chìa Khóa, Estron Trọng Hiếu.

Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc. Ngay từ đề đã có một cái yếu tố chơi chữ tại đây. Ca khúc có tên là Sát Nhân, là tiền truyện của những tổn thương. Ca khúc mang màu sắc dây dứt hơn. Nhưng ngay cả trong nỗi buồn, Sơn Trọng Hiếu vẫn giữ được một tinh thần tích cực, rằng mọi cảm xúc đều có ý nghĩa nếu ta dám đối diện với nó.

Có một điều mà sau khi nghe EP này xong, EP kho báu của Astro Trọng Hiếu, người ta sẽ nhận ra một cái Trọng Hiếu hoàn toàn mới mẻ. Không chỉ là một ca sĩ trình diễn đầy năng lượng, mà còn là một người kể chuyện rất tình cảm. Và có lẽ sau 10 năm, kho báu lớn nhất mà anh có được không phải là thành công, mà là sự thấu hiểu chính mình.

Kính thưa quý vị, hai dự án, hai hành trình. Một người chọn bật lên để bước tiếp, một người chọn nhìn lại để chữa lành. Nhưng sau tất cả, cả Subin và Estron Trọng Hiếu đều đang đứng ở cùng một điểm, đó là cột mốc 10 năm, nơi họ đủ trải nghiệm để hiểu mình là ai và đủ dũng cảm để

Bảo Ly xin được gửi lời chào tới quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với chương trình âm nhạc của VOV Giao thông. Các bạn thân mến, trong dòng chảy bất tận của âm nhạc hiện đại, nhạc Hàn Quốc luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim của người yêu nhạc. Với sự đa dạng về thể loại và phong cách, cùng với những giai điệu tinh tế và ca từ sâu sắc, nhạc Hàn Quốc không chỉ chinh phục trái tim khán giả trong nước mà còn lan tỏa mạnh mẽ ra quốc tế. Mở đầu cho hành trình âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Love You With All My Heart của Crush, một bản ballad đầy cảm xúc trong OST của bộ phim Queen of Tears. Với giai điệu sâu lắng và lời ca chân thành, bài hát đã chạm đến nỗi lòng của biết bao khán giả, mang đến cảm giác đồng cảm và xúc động. Bản ballad này nhanh chóng leo lên top đầu các bản xếp hạng Hàn Quốc, khẳng định sức hút mạnh mẽ của mình.

Và ca khúc tiếp theo có mặt trong list nhạc ngày hôm nay mang tên Beautiful là một trong những bản nhạc phim kinh điển của Hàn Quốc gắn liền với bộ phim Globin, được thể hiện bởi Crush với giọng hát dịu dàng, đầy cảm xúc. Bài hát mang đến không gian âm nhạc mộng mơ, lãng mạn nhưng cũng đầy sâu lắng. Giai điệu piano nhẹ nhàng kết hợp với tiếng đàn dây sâu lắng tạo nên một bản nhạc đậm màu sắc cổ tích. Lời bài hát tỏ tình ngọt ngào nhưng cũng đầy tiếc nuối, khiến người nghe không khỏi rung động. Ngay khi phát hành, Beautiful đã đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc và trở thành bản nhạc phim kinh điển của Hàn Quốc.

Gone là ca khúc solo đầu tiên của Rose, thành viên nhóm nhạc Blackpink, mang giai điệu ballad buồn và sâu lắng. Bài hát kể về nỗi đau sau khi chia tay với những cảm xúc chân thật và day dứt. Giai điệu guitar mộc mạc cùng giọng hát truyền cảm đượm buồn của Rose đã tạo nên một bản ballad đầy cảm xúc khiến người nghe không khỏi xúc động. Gone đã gây bão trên các bảng xếp hạng quốc tế, đồng thời nhận được cơn mưa lời khen từ giới phê bình nhờ giai điệu tinh tế và chiều sâu cảm xúc.

khác hẳn với phong cách sôi động thường thấy của nhóm. Ca khúc If You là một bản ballad buồn của Big Bang. Ca khúc mang giai điệu buồn man mác, kể về sự tiếc nuối khi tình yêu đã rời xa. Lời bài hát chân thật và day dứt, cùng giọng hát sâu lắng của các thành viên Big Bang đã chạm đến trái tim của người nghe. Ngay khi phát hành, If You đã chiếm lĩnh top đầu các bảng xếp hạng âm nhạc và trở thành một trong những bản ballad kinh điển của nhóm.

Dear My All to All of You là một bản nhạc nhẹ nhàng được thể hiện bởi Mikiyu. Bài hát mang giai điệu êm dịu với lời ca như một bức thư gửi đến những người thân yêu. Giọng hát ấm áp của Mikiyu kết hợp với giai điệu piano tinh tế tạo nên một bản nhạc đầy cảm xúc, dễ dàng chạm đến trái tim người nghe.

See You Friday là một ca khúc song ca giữa Yu và Yang Ji-jung, thành viên của nhóm History. Bài hát mang giai điệu pop nhẹ nhàng tươi sáng, kể về mong chờ đến ngày thứ sáu để gặp gỡ người mình thương. Sự kết hợp giữa giọng hát ngọt ngào của Yu và chất giọng ấm áp của Yang Ji-jung đã tạo nên một bản nhạc dễ thương, tràn đầy năng lượng tích cực.

Fight Me là một ca khúc India Pop của BOL4, mang giai điệu tươi sáng nhưng ẩn chứa nội dung về những mâu thuẫn trong tình yêu. Giọng hát đặc trưng của BOL4 kết hợp với giai điệu guitar nhẹ nhàng tạo nên một bản nhạc dễ nghe, dễ thấm, phản ánh chân thực những cảm xúc phức tạp trong mối quan hệ.

Blooming là một ca khúc pop rock sôi động của You, phát hành trong album Love Poem. Bài hát mang giai điệu vui tươi, rực rỡ, thể hiện cảm xúc hạnh phúc khi đang yêu. Lời bài hát sử dụng hình ảnh hoa nở để miêu tả tình yêu đang chớm nở, kết hợp với giai điệu bắt tai và giọng ca trong trèo của You, tạo nên một bản hit được yêu thích rộng rãi.

Because I'm Stupid là bản nhạc phim đầy cảm xúc gắn liền với bộ phim Boys Over Flowers, được thể hiện bởi Kim Hyun Jong với giọng hát trầm ấm và man mác buồn. Phiên bản guitar mang đến không gian âm nhạc nhẹ nhàng, sâu lắng hơn so với bản gốc. Giai điệu guitar mộc mạc kết hợp với lời ca đầy cảm xúc về nỗi đau thầm lặng trong tình yêu đơn phương khiến người nghe không khỏi xúc động. Ngay khi phát hành, bài hát đã gây nên các cơn sốt trên các bảng xếp hạng âm nhạc và trở thành bản nhạc phim kinh điển của Hàn Quốc.

On Rainy Days là bản ballad kinh điển của nhóm nhạc Beast, nay là Highlight, phát hành vào năm 2011. Bài hát mang giai điệu buồn man mác, kể về nỗi nhớ da diết khi mối tình đã qua vẫn còn in sâu trong ký ức. Ngay khi phát hành, On Rainy Days đã leo lên vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Dù phát hành cùng thời điểm với một ca khúc chủ đề khác của nhóm, bài hát đã chứng minh được sức hút mạnh mẽ của mình và trở thành bản ballad kinh điển của K-pop, gắn liền với những ngày mưa buồn và nỗi nhớ khôn nguôi.

0: 도착했어 뒤늦게 후회나는 거지 떨어진 놈처럼 비는 항상 오니까 계속 반복되겠지 그치고 나면 그제서야 나도 그치겠지 비는 항상 오니까 계속 반복되겠지 그치고 나면 그제서야 나도 그치겠지
1: Thưa quý vị, Aloha là bản nhạc bất hủ của nhóm nhạc Cool, phát hành vào năm 2001 và nhanh chóng trở thành bản hit đình đám của Hàn Quốc. Ca khúc mang giai điệu vui tươi nhẹ nhàng, gợi lên cảm giác lãng mạn và hạnh phúc của những ngày hè rực rỡ. Dù đã hơn 20 năm kể từ khi phát hành, Aloha vẫn luôn được yêu thích và gây sốt trở lại khi được sử dụng làm bản nhạc phim trong bộ phim nổi tiếng Hospital Playlist. Phiên bản cover của Jo Jung-suk trong phim đã gây bão trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc, khiến bài hát trở nên phổ biến và được yêu thích rộng rãi từ thế hệ trước đến thế hệ trẻ ngày nay.

Roly Poly là một trong những bản hit kinh điển của Tiara, phát hành vào năm điệu retro disco sôi động. Bài hát mang phong cách hoài cổ của thập niên 80 kết hợp với vũ đạo dễ thương bắt mắt đã tạo nên một cơn sốt âm nhạc không chỉ tại Hàn Quốc mà còn trên toàn châu Á. Lời bài hát vui tươi đáng yêu kể về những rung động đầu đời của một cô gái trẻ khi mới biết yêu. Ngay khi phát hành, Roly Poly đã đạt Orkin trên các bảng xếp hạng và trở thành ca khúc bán chạy nhất năm 2011 tại Hàn Quốc, khẳng định vị thế của Tiara trong làng nhạc K-pop. Và Roly Poly cũng sẽ là ca khúc khép lại chương trình âm nhạc ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo trên tần số FM 91 MHz.

0: VOV Giao thông, tương tác thân thương, đồng vọng phố phường.
1: Cùng VOV Giao thông khởi động ngày mới
2: đầy ắp thông tin với thành phố bình minh.
3: Xin chào các bạn đang quay trở lại cùng với thành phố Bình Minh cùng Duy Thanh và Thu Nhân. Chào nhau trong buổi sáng thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2026. Như vậy thì ngày hôm nay đã là ngày cuối cùng của tháng 9 rồi. Chúng ta sẽ khép lại trong cái trạng thái hân hoan và vui vẻ nhất quý vị nhé.
4: Và tất nhiên

0: Tú Nhân cùng với Duy Thanh hy vọng rằng quý vị và các bạn đã hoàn thành tháng 9 một cách hoàn hảo, cảm thấy hài lòng với những kế hoạch của chúng ta đã đặt ra và đã thực hiện. Nếu như còn bất cứ vấn đề gì lăn tăn ấy, thì hôm nay là ngày cuối tháng, chúng ta sẽ cố gắng hoàn thiện nốt, lập một kế hoạch cho tháng 10 và chúng ta sẽ tự tin bước sang tháng mới, được không ạ?
1: Chắc chắn. Ngay bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngày mới với việc dạo quanh khắp cả nước để xem tình hình thời tiết diễn ra sáng nay thứ tư 30 tháng 9 như thế nào quý vị nhé.
0: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay theo như dự báo thời tiết thì khu vực thủ đô Hà Nội sẽ khả năng có mưa rông ở vài nơi. Còn về nhiệt độ thì được dự báo là dao động trong khoảng từ 27 đến 36 độ C.
1: Di chuyển sang khu vực Huế và Đà Nẵng, tại đây dự báo cũng có mưa dông rải rác, nhiệt độ dao động từ 26 đến 34 độ C.
0: Với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay chúng ta cũng lưu ý là khả năng sẽ có mưa rông ở vài nơi. Nhiệt độ thì hôm nay sẽ dao động trong khoảng từ 25 đến 34 độ C.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng điểm qua các thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 10, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công là 3.012.000 đồng một tháng, làm căn cứ tính trợ cấp, phụ cấp cho người có công, thương binh và thân nhân.
0: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 tới, luật sửa đổi 10 luật về nông nghiệp và môi trường sẽ cắt giảm 40 thủ tục, 40 điều kiện kinh doanh, dự kiến tiết kiệm 790 ngày và 12,6 tỷ đồng mỗi năm.
1: Sau 5 ngày triển khai tại Việt Nam, đến ngày 29 tháng 9, VNVC đã tiêm gần 25.000 mũi vaccine phòng tay chân miệng do virus EV71 tại gần 300 trung tâm. Hơn 80% phụ nữ đạt đủ phác đồ.
0: Tiếp theo là một số tin tức quốc tế. Mỹ và Iran tiếp tục đàm phán gián tiếp nhằm chấm dứt chiến sự. Tehran yêu cầu ngừng tấn công, dỡ trừng phạt dầu mỏ và giải tỏa tài sản trước khi mở lại eo biển Hormuz.
1: Trong chiến dịch phản công tại Donetsk, Ukraine sử dụng robot mặt đất gắn súng phóng lựu đạn tấn công quân sự Nga rồi tự phát nổ, giúp giảm nguy hiểm cho bộ binh.
0: Trung Quốc công bố kế hoạch cải cách đại học trước đà suy giảm dân số và biến động thị trường lao động, yêu cầu các trường phát triển thế mạnh riêng gắn đào tạo với nhu cầu kinh tế.
1: Còn bây giờ thì mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng đến với tử vi phương Đông và chiêm tinh học phương Tây cùng phỏng đoán ngày hôm nay với hai góc nhìn này xem sao quý vị nhé. Hôm nay là thứ tư, ngày 30 tháng 9 năm 2026, âm lịch là 20 tháng 8, tức là ngày Đinh Mùi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Tử vi phương Đông phỏng đoán hôm nay là ngày Kim Đường Hoàng Đạo, ngày tốt thưa quý vị. Tốt nhất thì chúng ta sẽ có các khung giờ sau: giờ Dần 3 giờ đến 5 giờ, Mão 5 giờ đến 7 giờ, Tỵ 9 giờ đến 11 giờ, Thân 15 giờ đến 17 giờ, Tuất 19 giờ đến 21 giờ, Hợi 21 giờ đến 23 giờ. Trong ngày này thì làm các việc sau sẽ có kết quả tốt, bao gồm cúng tế, cầu phúc, cầu tự, giải trừ, đổ mái, giao dịch, nạp tài. Kiên kỵ là đính hôn, ăn hỏi, cưới gả, chữa bệnh, động thổ, sửa kho, khai trương, ký kết, mở kho, xuất hàng, sang đường, sửa tường, dỡ nhà và đào đất.
0: Như vậy là chúng ta có một ngày cuối tháng 9 khép lại một tháng là ngày Kim Đường Hoàng Đạo. Hy vọng rằng với ngày này thì quý vị và các bạn cũng sẽ tận dụng để chúng ta xây dựng kế hoạch một cách chỉnh chu, hoàn thiện một tháng trong cái cảm giác hài lòng. Hôm nay là kết thúc tháng 9 và cũng khép lại quý 3. Chúng ta mở ra kế hoạch của tháng 10 và cũng là quý 4, phải không ạ? Thế thì chúng ta thử xem là với chiêm tinh phương Tây thì ngày hôm nay sẽ được diễn giải như thế nào? Hôm nay trên bản đồ sao, mặt trời thiên bình lục hợp với sao hỏa sư tử, mặt trăng kim ngưu vuông góc với sao mộc sư tử, sao thủy thiên bình trùng tụ sao kim bọ cạp, sao thiên vương song tử lục hợp với sao hải vương bạch dương. Ngày này mang đến cơ hội cải thiện dòng tiền, thu hồi khoản nợ cũ hoặc là nhận được một lời đề nghị có lợi. Tuy nhiên, cảm giác hào hứng dễ khiến bạn chi tiêu vượt kế hoạch, nhất là cho những món đồ mang lại niềm vui tức thời. Đây là lúc thích hợp để rà soát ngân sách, sắp xếp lại các khoản thu chi và củng cố nguồn lực hiện có. Ưu tiên tích lũy thay vì mạo hiểm sẽ giúp bạn an tâm hơn.
1: Còn bây giờ thì mời các bạn cùng đến với câu cos dành cho ngày hôm nay có nội dung như sau: một xu tiết kiệm được cũng chính là một xu làm ra được. Đây là câu tục ngữ vô cùng phổ biến của nước Anh. Câu này có ý nghĩa là khuyên chúng ta trân trọng việc giữ gìn tiền bạc, tiết kiệm và quản lý chi tiêu hiệu quả, cũng có giá trị và mang lại lợi ích kinh tế tương đương với việc kiếm thêm thu nhập.
0: Như vậy là ngày hôm nay, cả trong tử vi phương Đông, chiêm tinh phương Tây hay là những một cái câu châm ngôn thì đều lưu ý chúng ta trong cái việc mà quản lý chi tiêu một cách hợp lý, mà cụ thể ở đây là tiết kiệm, đúng không ạ? Tiết kiệm thì không có nghĩa là chúng ta phải buồn xỉn quá, căn cơ quá, mệt mỏi quá, mà Tú Nhân nghĩ rằng là chúng ta sẽ chi tiêu hợp lý theo cái ngân sách của mình, đúng không ạ? Ví dụ như là 10 đồng thì có thể tiêu đến 9 đồng để dành 1 đồng, chứ đừng để xảy ra cái tình trạng là làm 10 đồng nhưng mà tiêu 11 đồng. Như thế thì vô cùng nguy hiểm. Ngay cả là làm 10 đồng mà tiêu 10 đồng cũng thế. Tức là cái số tiêu ấy nó nên nhỏ hơn ngân sách thực tế của mình. Như vậy thì sẽ yên tâm hơn. Có nghĩa là chúng ta dù tiết kiệm ít đi chăng nữa thì vẫn có một cái nguồn để đảm bảo, giúp đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta sau này, đúng không ạ?
1: Nói chung là chúng ta cứ tích tiểu thành đại quý vị nhé. Cứ yên tâm mà gọi là dành dụm. Hình như là đây cũng là một kỹ năng gọi là tiết kiệm của ông bà già xưa thưa quý vị. Cứ gọi là tiết kiệm từng chút một, xong cuối tháng xong cái mua vàng.
0: Tích tiểu thành đại, rồi góp gió thành bão, đúng không ạ? Chứ không phải là oạch một cái chúng ta có một khoản lớn để mà tiết kiệm. Đã gọi là tiết kiệm thì nó phải dồn lại rồi, đúng không ạ? Nó phải tích lũy dần dần. Và đó là một cách đảm bảo. Và tại sao trong câu ngạn ngữ Anh lại nói rằng là một xu tiết kiệm được cũng chính là một xu làm ra được? Bởi vì khi chúng ta tiết kiệm thì chúng ta có một nguồn tài chính ổn định để nó dần dần nó tìm cách, chúng ta sẽ tìm cách làm cho nó nở ra sau, phải không ạ?
2: Bữa sáng thì thành.
0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta vẫn tiếp tục hành trình mặn mà vị mắm quê hương nhé. Ngày hôm nay thì Tú Nhân và Duy Thanh muốn cùng các bạn chúng ta đến với vùng duyên hải miền Trung chan hòa nắng gió. Và món ăn hôm nay thì thanh mát nhưng mà đượm vị mặn của biển lớn, đó là gỏi cá mai mắm nêm. Cá mai thì loài cá biển nhỏ nhắn, thân trong suốt, thịt cá ngọt thanh mà không hề tanh nồng. Người miền Trung có cách chế biến cá mai rất là điêu luyện khi làm gỏi tái chanh, có thể giữ chọn được độ tươi giòn tự nhiên. Ngoài ra để món gỏi thực sự thăng hoa thì rất khoát phải chấm cùng với mắm nêm cá cơm ủ men truyền thống. Thức chấm nồng nàn, mang theo trọn vị đậm đà, rắn giỏi của nắng gió biển khơi.
1: Để chuẩn bị món gỏi này, các bạn cần khoảng 3 lạng cá mai tươi đã rút sạch xương sống. Nguyên liệu trộn cùng gồm một củ hành tây thái mỏng ngâm nước đá, một nhánh gừng non thái chỉ, rau răm, húng lủi và lạc rang giả dập. Về phần nước chấm, bạn chuẩn bị nửa chén mắm nêm cá cơm loại sánh đặc, 1/4 quả dứa băm nhuyễn, 2 nhánh xả băm, tỏi khô, ớt hiểm, đường cát và chanh tươi.
0: Khâu tái cá đòi hỏi chúng ta phải làm thật nhanh để giữ cá được độ ngọt giòn. Cá mai sau khi ráo nước chúng ta dới vào nước cốt của 2 quả chanh tươi, dùng đũa đảo nhẹ tay chừng 3 đến 5 phút. Khi thấy thớ thịt cá mai chuyển dần từ trong suốt sang màu trắng đục thì chúng ta dùng tay ép nhẹ cho cá ráo bớt nước chanh. Cách làm này thì giúp thịt cá chín tái vừa vặn, thơm mùi chanh và săn chắc.
1: Bí quyết nằm ở cách nấu chén mắm nêm chấm kèm sao cho vừa miệng. Bạn làm nóng một thìa dầu ăn nè, phi thơm xả băm và tỏi băm, rồi trút phần dứa băm nhuyễn vào xào đều. Khi mà dứa dậy mùi thơm ngọt, bạn đổ mắm nêm cùng 2 thìa đường cát vào khuấy trên lửa nhỏ cho đường tan hết và hỗn hợp sôi lăn tăn thì tắt bếp. Nước chấm mắm nêm để nguội sẽ sánh đặc, có vị ngọt thanh của dứa dằn lại độ mặn gắt của mắm.
0: Khi ăn thì chúng ta trộn cá mai với hành tây, gừng thái chỉ, rau thơm và một nửa phần đậu phộng rang, trải một miếng bánh tráng gạo dẻo, đặt lên vài lá xà lách, lát khế chua, chuối chát, gắp miếng cá mai tươi giói, cuộn tròn lại, chấm ngập vào chén mắm nêm thơm nức. Vị ngọt giòn tan của cá mai, chút chua chát bùi béo của rau củ hòa quyện hoàn hảo với vị đậm đà, thơm lừng của mắm nêm chắc chắn sẽ kích thích vị giác của chúng ta ngay từ miếng cắn đầu tiên.
1: Hy vọng là các bạn sẽ có một cái lựa chọn mới mẻ và thú vị cho bữa cơm nhà với món ăn thanh mát, tinh tế, vừa nhẹ bụng lại vừa chất lượng này. Chị Thành rất là thích ăn cá mai mà kiểu tái như thế này, rồi xong cái chấm cùng với mắm nêm nữa thì Chị Thành nghĩ nó cực kỳ hợp lý thưa quý vị.
0: Tuyệt vời. Mỗi lần đi Nha Trang này hay đi Phan Thiết này thì chắc chắn là ít nhất Tú Nhân phải có một bữa ăn món này.
1: Ngon
0: cá
1: đó.
0: Mai rất là ngon, đúng không ạ?

0: Các bạn thính giả thân mến, đúng vào ngày này năm 1988, đồng chí Trường Chinh, một trong những nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà lý luận tài năng của cách mạng Việt Nam, đã chút hơi thở cuối cùng trên mảnh đất thủ đô, khép lại hơn 6 thập kỷ tận tụy cống hiến cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
1: Đồng chí Trường Chinh, tên thật là Đặng Xuân Khu, sinh ra ở làng Hành Thiện, mảnh đất giàu truyền thống hiếu học của huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, nay là Ninh Bình. Con đường cách mạng của ông bắt đầu từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Năm 1925, khi phong trào đòi thực dân Pháp ân xá cho chí sĩ Phan Bội Châu dâng cao, chàng thanh niên Đặng Xuân Khu đã hăng hái tham gia. Một năm sau đó, ông cùng bạn bè tổ chức bãi khóa để làm lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh. Cuộc đấu tranh ấy khiến ông cùng hàng chục học sinh khác bị đuổi học. Nhưng cánh cửa trường đóng lại cũng là lúc cánh cửa dẫn tới con đường cứu nước mở ra thênh thang trước mắt người thanh niên giàu nhiệt huyết.
0: Năm 1927, ông gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và sau đó phụ trách công tác tuyên truyền của Đảng. Cuối năm 1930, ông bị giặc bắt và chịu cảnh giam cầm ở nhà tù Hỏa Lò, rồi bị đầy lên ngục Sơn La. Trong chốn lao tù khắc nghiệt, kẻ thù có thể tước đi tự do thân thể nhưng không thể dập tắt được ý chí của những người cộng sản. Cùng các bạn tù, ông biến nhà giam thành trường học cách mạng. Ông vừa viết tài liệu, vừa tổ chức biên soạn các tờ báo bí mật như Lao Tù Đỏ, Lao Tù Tạp Chí để động viên tinh thần đồng chí đồng đội. Dưới ánh đèn dầu tù mù, những trang viết đầy nhiệt huyết của ông được các đồng chí khéo léo chép lại, chuyển tay nhau đọc, giữ vững niềm tin cho đến ngày trở về.
1: Đến năm 1936, sau khi ra tù, đồng chí Đặng Xuân Khu

0: tiếp tục hoạt động công khai và bán công khai tại Hà Nội, trực tiếp chỉ đạo mặt trận báo chí và văn hóa. Ông từng cùng đồng chí Võ Nguyên Giáp chấp bút viết nên tác phẩm nổi tiếng Vấn đề dân cày với bút danh Qua Ninh và Vân Đình. Khi chiến tranh bùng nổ và tình hình có nhiều biến động, ông chuyển vào hoạt động bí mật. Đến tháng 5 năm 1941, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 8, ông được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng.
1: Trong suốt chiều dài lịch sử, đồng chí Trường Chinh là người có tới 3 lần đảm nhiệm trọng trách Tổng Bí thư. Ông được xem là một kiến trúc sư lớn về mặt tư tưởng và đường lối cách mạng. Năm 1943, ông soạn thảo bản đề cương về văn hóa Việt Nam, văn kiện đặt nền móng lý luận cho sự phát triển của nền văn hóa mới. Đến tháng 3 năm 1945, khi phát xít Nhật đảo chính Pháp, nắm bắt thời cơ ngàn năm có một, ông nhanh chóng chấp bút bản chỉ thị lịch sử mang tên Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Đây chính là kim chỉ nam soi đường cho toàn dân chuẩn bị tiến tới cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Không lâu sau đó, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của ông tiếp tục củng cố niềm tin, vạch rõ con đường đánh lâu dài, dựa vào sức mình là chính để đi đến ngày toàn thắng.
0: Không chỉ cống hiến trọn vẹn trong hai cuộc kháng chiến và nhiều năm liền giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, dấu ấn của đồng chí Trường Chinh còn in đậm ở một giai đoạn mang tính bước ngoặt, thời kỳ khởi xướng công cuộc đổi mới. Tháng 7 năm 1986, khi được Trung ương tín nhiệm bầu lại làm Tổng Bí thư giữa lúc đất nước đối mặt với muôn vàn khó khăn về kinh tế và đời sống, ông đã thể hiện bản lĩnh lớn của một người cộng sản, dám nhìn thẳng vào sự thật. Với tinh thần đổi mới tư duy, đặc biệt là tư duy kinh tế, ông cùng tập thể lãnh đạo đảng chuẩn bị công phu cho đại hội lần thứ 6. Đại hội đã mở ra bước ngoặt đổi mới toàn diện, đưa đất nước từng bước vượt qua khủng hoảng và phát triển vững chắc.
1: Bên cạnh tầm vóc của một nhà chính trị sắc sảo, đồng chí Trường Chinh còn là một tâm hồn văn nghệ sĩ với bút danh thi ca quen thuộc Sóng Hồng. Với ông, thơ ca cũng là một vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, nơi ngòi bút chiến sĩ hòa quyện chặt chẽ với cảm xúc nghệ sĩ. Trong đời sống thường nhật, những người từng gặp, có dịp làm việc hay là gần gũi với ông đều nhớ về một tấm gương làm việc khoa học, cẩn trọng, nghiêm túc nhưng vô cùng khiêm tốn, giản dị và chân thành.
0: Hôm nay, việc nhắc lại câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Trường Chinh không chỉ là để tưởng nhớ một người con ưu tú của dân tộc, một học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là dịp để chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của tinh thần đổi mới, sự kiên định và tấm lòng trọn đời vì dân, vì nước.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong những lần thực hiện chương trình trực tiếp thì Duy Thanh đã có dịp lắng nghe nhiều bác tài và thính giả nam chia sẻ về cuộc sống, công việc và gia đình. Và có một điều Duy Thanh suy nghĩ hoài và chắc là cũng đem cái câu chuyện này gửi gắm trong là một điều tử tế. Đó chính là không ít người đàn ông có thể kể đủ chuyện trên những cung đường, nhưng khi trở về nhà, những áp lực và nỗi niềm của chính mình lại chẳng dễ nói ra. Có những chuyện các anh sẵn sàng tâm sự với bạn bè, đồng nghiệp, nhưng khi vợ hỏi thì chỉ đáp là không có gì đâu em. Có những áp lực cứ âm thầm mang theo, bởi trong suy nghĩ của nhiều người đàn ông, mình là chỗ dựa của gia đình thì phải cố gắng tự giải quyết mọi chuyện. Nhưng có lẽ ai cũng cần một nơi để được lắng nghe, nhất là những lúc khó khăn. Và đó cũng là lý do mà hôm nay Duy Thanh và Thu Nhân muốn mời quý vị đến với series mới mang tên Bí kíp nịnh chồng.
1: Nghe tên như thế thì có vẻ như là chương trình chuẩn bị mách nước cho các chị em cách chiều chuộng ông xã của mình ấy nhỉ. Người thì biết lựa lời khen đúng lúc, người thì có món ngon để lấy lòng, người lại chỉ cần một câu ngọt ngào để đủ khiến chồng vui cả ngày. Thế nhưng mà chúng tôi thì muốn chia sẻ một chút, đó là ở nơi này chúng ta không bàn chuyện nịnh nọt hay là làm vừa lòng chồng bằng mọi giá đâu nha. Bí kíp nịnh chồng sẽ là nơi chúng ta cùng khám phá những điều mà những người đàn ông của chúng ta ít nói đến, những áp lực đằng sau vai trò của người làm chồng, người làm cha, và cả những mong muốn rất đỗi bình thường nhưng mà đôi khi chính các anh cũng ngại thừa nhận. Và mỗi câu chuyện sẽ bắt đầu từ góc nhìn của người chồng, để các anh được nói thật này, được chia sẻ này, đôi khi cũng được nhìn lại chính mình nữa. Còn với chị em thì biết đâu qua đó lại tìm thấy những cách quan tâm rất là nhỏ nhưng mà có thể giúp cho người bạn đời của mình cảm thấy thoải mái, cởi mở hơn khi mà trở về với gia đình.
0: Và trong số đầu tiên ngày hôm nay thì Duy Thanh và Tú Nhân muốn cùng quý vị nói về một câu chuyện mà có lẽ không ít ông chồng từng trải qua. Chuyện chưa xong, anh chưa dám kể. Các bác tài thử nhớ lại xem, có bao giờ mình gặp một chuyện không thuận lợi trong công việc, một khoản tiền chưa xoay sở được, một quyết định làm ăn không như mong muốn, nhưng khi vợ hỏi, mọi chuyện vẫn ổn chứ anh? Bản thân mình lại đáp, ừ, ổn mà em. Rồi hôm sau vẫn vậy, chuyện chưa giải quyết được thì vẫn chưa kể. Chỉ đến khi mọi việc đâu vào đấy, thì các anh mới nói, à, đợt trước anh có gặp một chút rắc rối, nhưng giờ nó xong rồi. Lúc ấy thì vợ có khi còn ngạc nhiên, chuyện lớn thế mà sao anh không nói với em? Còn các anh thì nghĩ khá là đơn giản, nói lúc đó để làm gì, chỉ khiến vợ thêm lo.
1: Có lẽ là với nhiều người đàn ông ấy, thì khó khăn không phải là chuyện không thể chia sẻ, chỉ là khi bản thân chưa có phương án giải quyết thì họ chưa biết phải kể như thế nào, đúng không Duy Thanh?
0: Ừ.
1: Bởi vì kể ra rồi nhỡ như vợ lo lắng thì làm sao, mà lo lắng rồi có giải quyết được đâu.
0: Ừ.
1: Nhỡ vợ hỏi tiếp mà mình không trả lời được bởi vì bản thân mình cũng đang lựa chọn những cái phương án để mà giải quyết, thì biết làm thế nào, đúng không ạ? Những người luôn được xem là chỗ dựa của gia đình như mình, bỗng nhiên lại phải thừa nhận rằng là mình cũng đang bế tắc. Đấy, thế là các anh chọn tự xoay sở một mình. Ban ngày thì vẫn đi làm, vẫn cười nói, tối về thì vẫn hỏi chuyện vợ con. Thế nhưng mà trong đầu thì còn có một vấn đề chưa giải quyết xong, một nỗi lo lắng chẳng biết chia sẻ cùng với ai.
0: Phải chăng đôi khi đàn ông chỉ cho phép mình chia sẻ khi đã có sẵn lời giải? Và nếu lúc nào cũng phải giải quyết xong mới được kể, liệu gia đình có còn thật sự là nơi mà bản thân mình tìm đến trong những ngày khó khăn nhất hay không?
1: Nếu mà góc độ của Tú Nhân mà đặt câu hỏi này thì sẽ trả lời là không. Bởi vì làm sao mà chỉ có một chiều như vậy được mà tạo thành gia đình. Giống như một bàn tay thì làm sao mà tạo lên được tiếng vỗ, đúng không ạ? Ở góc độ người vợ thì có lẽ nhiều chị em cũng từng chạnh lòng khi biết chồng đã âm thầm trải qua một chuyện lớn mà chẳng hề hay biết. Vậy nên khi chồng bắt đầu kể chuyện, có lẽ điều anh ấy cần trước tiên không phải là hàng loạt câu hỏi. Sao anh không nói sớm? Sao anh lại để xảy ra chuyện như thế này mà bây giờ mới nói với em?
0: Và trong số đầu tiên của bí kíp nịnh chồng này, Duy Thanh muốn hỏi thật các bác tài nha. Có chuyện gì mà các bác từng giấu vợ cho đến khi giải quyết xong chưa ạ? Vì sợ bị trách, hay vì trong lòng vẫn nghĩ đàn ông thì phải tự lo được mọi chuyện? Nếu được quay lại thời điểm ấy, các bác có muốn kể với vợ sớm hơn hay không? Và nếu kể, các bác mong sẽ nhận được phản ứng như thế nào từ người bạn đời của mình?
1: Còn ở góc độ các chị em nha, nếu một ngày chồng mình trở về và thú nhận rằng là anh đã gặp khó khăn, chưa tìm được cách giải quyết, thì câu đầu tiên các chị nghĩ xem là các chị sẽ nói với chồng như thế nào? Rất là mong các bác tài, các bạn thính giả cùng chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm của mình với Tú Nhân và Duy Thanh trong số đầu tiên của Bí kíp nịnh chồng nhé.
0: Và biết đâu từ những lời tâm sự hôm nay thì chúng ta cũng nhận ra một điều, Có những lúc cách thương chồng chỉ đơn giản là để các anh ấy biết rằng ngay cả khi chuyện chưa xong, chồng vẫn có thể trở về và kể hết với vợ, phải không ạ?
1: Và cái quan trọng là chúng ta chia sẻ được với nhau, thấu hiểu nhau, giống như một câu ca dao rất là quen thuộc của người Việt Nam chúng ta, đó là thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn, phải không ạ?
0: Có một cái điều mà Thanh cũng thấy từ những cái câu chuyện xung quanh bản thân mình, có những cái cặp vợ chồng mà tối đó không có giao tiếp về những cái vấn đề đang gặp phải, đặc biệt là những cái vấn đề tài chính, xong cái để cuối cùng rước một cái cục nợ to thì bắt đầu cùng nhau đứng ra giải quyết, thì đâu đó nó là một cái áp lực nó lớn hơn với cái nhịp chia sẻ từ trước. Với lại có một cái tư duy mà Thanh thấy rất là thú vị ở cái việc chia sẻ với các người phụ nữ bên cạnh của mình. Trong một cái lần trò chuyện với một chuyên gia kinh tế thì anh ấy nói rằng là cái tư duy quản trị tài chính của phụ nữ là tư duy an toàn, không có rủi ro. Nên thành ra cái việc mà chúng ta chia sẻ, biết đâu những cái góc nhìn từ phía người vợ cũng đưa ra được những cái giải pháp để mà chúng ta có thể quản trị cái bức tranh tài chính đang khó khăn một cách tốt nhất, phải không thưa quý vị?
1: Một góc nhìn nữa Tú Nhân cũng muốn chia sẻ rằng khi chúng ta gọi người sống cùng chúng ta ấy là vợ, là chồng, là bạn đời, đúng không ạ? Đã là bạn đời có nghĩa là sẽ đồng hành với nhau. Mà đã đồng hành với nhau thì cần phải có sự chia sẻ. Khi mà chia sẻ thì niềm vui sẽ nhân lên và những cái khó khăn nó sẽ vơi bớt đi. Và có thêm ý kiến thì vẫn hơn chứ ạ. Chỉ quan trọng là hai người đó hướng về nhau thì cái cách giải quyết đưa ra vẫn luôn luôn tốt hơn là một mình nghĩ. Tôi nhận nghĩ thế.
0: Rồi.
1: Lại trở lại với câu nhắc một lần nữa trước khi kết thúc chương trình là thuận vợ thuận chồng, tát biển đông cũng cạn mà, phải không ạ?
0: Biết đâu được sau series 7 số của Bí kíp nghìn chồng, chúng ta sẽ thuận đến mức mà không chỉ tát cạn biển đông mà chúng ta còn xây thêm mấy cái nhà, chúng ta còn có bao nhiêu mảnh đất để tích lũy.
1: Thế xong đó là Tú Nhân và Duy Thanh đều trở thành những cái người vợ và người chồng hoàn hảo.
0: Chúc các bạn sẽ có một gia đình thật hạnh phúc nhé. Còn bây giờ thì Duy Thanh và Tú Nhân phải nói lời chào tạm biệt đây. Hẹn gặp lại các bạn vào thành phố Bình Minh ngày mai.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mai Lan và ekip Giờ Cao Điểm Sáng xin gửi lời chào ngày mới tới các thính giả đang lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn có một ngày nhiều niềm vui, nhiều năng lượng và mọi công việc đều thuận lợi. Và quan trọng hơn cả là chúng ta có những cung đường di chuyển bình an. Mong rằng quý vị sẽ luôn giữ sóng FM91 trên con đường di chuyển sáng nay của mình. Tương tác cùng với VOV Giao thông khi chia sẻ thông tin qua tổng đài đường dây nóng 024-3791-9191. Ngoài ra quý vị có thể gửi về fanpage của VOV Giao thông.
1: FM91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội ngày hôm nay thì quý vị đi làm sớm sẽ thấy rằng nắng lên từ rất sớm và ở thời điểm này thì nắng đã chói chang trên nhiều những con đường tuyến phố và dự báo là một ngày sẽ nóng hơn. Chúng ta di chuyển ở thời điểm 6 giờ 30 phút sáng thì vẫn đang có những lộ trình tốt, thuận lợi. Chúng tôi nhìn thấy hình ảnh của camera giao thông, những con phố vẫn đang vắng vẻ, việc đi lại khá là dễ chịu. Tuy nhiên với phía Tây Sơn Thái Thịnh thì mật độ phương tiện đã bắt đầu đông khi dừng chờ đèn rồi. Chúng tôi đã không thấy có chỗ trống ở phía nút đèn Tây Sơn Thái Thịnh khi dừng chờ tín hiệu đèn đỏ. Quý vị hãy kiên nhẫn. Bên cạnh đó thì việc đi lại của chúng ta đang rất tốt, thông thoáng và thuận lợi. Hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin đầu tiên của ngày mới trong bản tin khởi hành.
2: Bản tin khởi hành.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin khởi hành của VOV Giao thông Quốc gia thứ Tư ngày 30 tháng 9. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những quyết sách an sinh sát sườn, những thay đổi pháp lý quan trọng cùng thông tin giao thông thiết thực nhất. Mở đầu bản tin hôm nay là thông tin chính sách thi đua khen thưởng mới đáng chú ý dành cho các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nghị định số 368 năm 2026 của Chính phủ áp dụng từ ngày 1 tháng 10 tới đây quy định rõ tỷ lệ xét tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho cá nhân có sáng kiến, nhiệm vụ khoa học công nghệ hoặc mưu trí trong chiến đấu không vượt quá 10% tổng số cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến hoặc chiến sĩ tiên tiến. Đáng chú ý, nghị định cũng có những quy định mới rất nhân văn. Thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ được tính là thời gian công tác để xét khen thưởng. Đồng thời, ưu tiên xét chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có từ 70% nữ trở lên khi có nhiều đối tượng cùng đủ tiêu chuẩn. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, Nghị quyết số 24 năm 2026 chính thức thí điểm chế định luật sư công tại 8 bộ ngành và 10 tỉnh thành phố lớn như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ. Luật sư công là cán bộ, công chức, sĩ quan được cấp chứng chỉ hành nghề để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trong các vụ việc pháp lý. Đợt công bố danh sách luật sư công đầu tiên sẽ diễn ra chậm nhất vào ngày 15 tháng 10 năm 2026. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp hoặc làm việc trong ngành Logistics, Nghị định số 336 năm 2026 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 sẽ mang lại đòn bẩy chi phí tích cực. Nghị định siết chặt thời gian xử lý thủ tục tại các cửa khẩu, cảng biển và cảng hàng không không quá 1 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Việc áp dụng mã số định danh hàng hóa điện tử và tự động hóa trao đổi dữ liệu 24/7 giúp giải phóng hàng hóa nhanh chóng, giảm chi phí lưu kho bãi và nâng cao sức cạnh tranh cho hàng hóa xuất nhập khẩu. Từ ngày 9 tháng 10 năm 2026, Bộ Xây dựng chính thức áp dụng hai quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN30 và QCVN31. Quy định mới thiết lập các yêu cầu kỹ thuật và an toàn phòng chống cháy nổ nghiêm ngặt đối với hệ thống động cơ và ắc quy xe điện. Việc chuẩn hóa linh kiện đầu vào giúp bảo vệ tối đa sự an toàn của người tiêu dùng khi vận hành, đồng thời ngăn chặn các loại linh kiện kém chất lượng trôi nổi trên thị trường. Tin vui dành cho các gia đình chính sách và đối tượng bảo trợ xã hội. Từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, Nghị định số 321 năm 2026 của Chính phủ nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng một tháng. Tiếp đó, từ ngày 5 tháng 10, Nghị định số 335 năm 2026 của Chính phủ chính thức tăng mức chuẩn trợ giúp xã hội từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng một tháng. Mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng cũng được điều chỉnh tăng tương ứng lên 540.000 đồng một tháng, giúp bảo đảm đời sống cho người cao tuổi và người yếu thế. Bên cạnh việc tăng mức trợ cấp, người dân từ tháng 10 tới đây cũng được trao thêm công cụ số để chủ động phản ánh thông tin xấu độc. Từ ngày 5 tháng 10, Nghị định số 328 của Chính phủ chính thức cho phép cá nhân báo tin, tố giác và phản ánh các thông tin có dấu hiệu sai sự thật, giả mạo trực tiếp qua ứng dụng VNEID. Việc bổ sung kênh phản ánh trên VNEID bên cạnh đường dây nóng hay văn bản truyền thống giúp người dân dễ dàng đóng góp ý kiến, cùng cơ quan chức năng tháo gỡ thông tin xấu độc và làm sạch môi trường mạng. Trong lĩnh vực giáo dục, thông tin chính thức đã giải tỏa những băn khoăn về quy định học thạc sĩ là điều mà người học cần nắm rõ. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức bác bỏ thông tin cho rằng học viên thạc sĩ chính quy không được đi làm. Cơ quan quản lý khẳng định, yêu cầu học tập toàn thời gian và không làm việc tại cơ quan khác chỉ áp dụng dành riêng cho người học thạc sĩ, thụ hưởng học bổng chính phủ theo Nghị định số 179 năm 2026 của Chính phủ với mức hỗ trợ từ 5,5 đến 7,4 triệu đồng một tháng. Các học viên thạc sĩ chính quy thông thường vẫn được các trường bố trí lịch học linh hoạt. Dành cho các bậc phụ huynh và học sinh sinh viên trên cả nước, từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, Nghị định số 371 năm 2026 của Chính phủ chính thức đưa Quỹ Học bổng Quốc gia vào hoạt động. Quỹ được thành lập nhằm phát hiện, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao, cấp học bổng tài năng, học bổng đi học nước ngoài và học bổng khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đáng chú ý, Quỹ ưu tiên nguồn lực hỗ trợ học sinh sinh viên vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn và các ngành nghề then chốt có nhu cầu nhân lực cao. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ là người bạn đồng hành hữu ích, giúp quý vị và các bạn bắt đầu một ngày mới thật chủ động, tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã nhận được những thông tin đáng chú ý đầu tiên, đó là phía đường 5 đoạn qua chợ Bần Hưng Yên hướng đi Hà Nội đã có va chạm giữa hai xe. Các phương tiện lưu ý, đường 5 đoạn qua chợ Bần Hưng Yên hướng đi Hà Nội va chạm giữa hai xe. Một thính giả ghi nhận và quan sát đã thông báo cho VOV Giao thông về lộ trình đường Tân Phong, đường nước sạch, ống nước sạch bị vỡ và hiện tại thì mong rằng sẽ sớm được khắc phục. Chúng tôi cũng muốn biết chi tiết hơn là nước linh láng ra đường thì có ảnh hưởng quá nhiều tới việc đi lại hay không, và cụ thể hơn nếu quý vị quan sát thì cũng tập trung và ghi nhận thêm thông tin cùng với VOV Giao thông xem là việc đi lại phía đường Tân Phong hiện giờ nước sạch bị vỡ thì cái lượng nước tràn ra đường như thế nào, có ảnh hưởng nhiều tới việc lưu thông của thính giả hay không. Ngoài ra thì trên những con phố khác, chúng tôi vẫn đang ghi nhận việc đi lại thuận lợi. Một nhịp đèn là quý vị có thể đi qua nhiều điểm giao cắt. Thời tiết ngày hôm nay thì cụ thể được dự báo khoảng bao nhiêu độ và có thêm những vấn đề gì cần cảnh báo? Mời quý vị cùng nghe những thông tin mới ngay sau đây.

0: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng khi đã bước vào thu. Ngày hôm qua, nhiệt độ thực đo tại Hà Nội ghi nhận ở mức rất cao, tại Trạm Láng lên tới 38 độ C, Trạm Hà Đông 37,4 độ C. Dự báo trong ngày hôm nay, nắng nóng tiếp tục bao trùm khu vực, có nơi nắng nóng gay gắt. Sáng nay, nhiệt độ tại thủ đô ở mức 26 đến 27 độ C, trời mát, độ ẩm không khí khá cao, lên tới 90%. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay, thời tiết tại Hà Nội chủ đạo là có nắng, ít mây. Nhiệt độ cao nhất trong ngày dự kiến 35 đến 37 độ C, có nơi lên tới 37 độ C. Nhiều khu vực ghi nhận tình trạng nắng nóng gay gắt. Độ ẩm giảm còn khoảng 55 đến 65%, mang đến cảm giác khô hanh vào giữa trưa nhưng chuyển sang oi bức hơn vào buổi chiều. Với mức nắng nóng này, người dân nên hạn chế ra ngoài trời hoặc làm việc dưới nắng trực tiếp trong khung giờ 11 giờ đến 15 giờ. Che chắn kỹ bằng mũ nón áo chống nắng, đồng thời uống đủ nước để phòng tránh sốc nhiệt. Về đêm, thời tiết Hà Nội có thể có mưa rào vài nơi, nhiệt độ thấp nhất khoảng 25 đến 27 độ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến thời tiết mới trong khung giờ cao điểm trưa nay. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Thưa quý vị, chúng ta thấy rằng mới sáng ra thì đã nắng và cảm giác là nóng dần lên rồi. Và thời điểm giữa trưa sẽ là thời điểm được khuyến cáo chúng ta nên hạn chế việc lưu thông ở ngoài đường hay là có những cái hoạt động ở ngoài trời vì có thể ảnh hưởng tới sức khỏe. Tình hình giao thông bây giờ chúng tôi ghi nhận ở phía đường 5 đoạn qua chợ Bần Hưng Yên hướng đi Hà Nội đã có va chạm giữa hai xe. Các phương tiện lưu ý, đường Cầu Giấy có đội cắt tỉa cây ở đoạn 235 Cầu Giấy và giao thông đang ùn dài trong lộ trình này. Đoạn từ nút đèn xanh đèn đỏ ga Chùa Hà hướng về đường Láng cũng được thính giả ghi nhận là ùn đến đầu đoạn làm đường mới do là công nhân cắt tỉa cành cây dẫn đến là việc đi lại chỉ còn một làn để đi thôi. Như vậy là với lộ trình di chuyển ở đường Cầu Giấy, mật độ phương tiện đã tăng rất cao rồi và nhiều thính giả báo tin là tốc độ di chuyển của chúng ta rất chậm. Trục Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phạm Hùng, gầm cầu vượt Mai Dịch hay là Hồ Tùng Mậu, rồi Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng cũng thường rất đông trong các khung giờ cao điểm. Trong những phút tiếp theo, nếu như quý vị đang di chuyển, quan sát thấy rằng lượng phương tiện đã gia tăng, việc đi lại của chúng ta đã khó hơn, thì quý vị cũng hãy cập nhật thêm cùng VOV Giao thông.
2: Có những khoảnh khắc khi thành phố còn chưa thức giấc, hành trình của những người tiên phong đã bắt đầu. Họ hiểu rằng cơ hội lớn thường xuất hiện trong thời khắc trước bình minh. Prima Bay, tòa tháp đôi trước vịnh di sản tại cửa ngõ khu đô thị biển Hạ Long Marina, nơi mở đầu nhịp sống sôi động của thủ phủ du lịch bãi cháy. Mang dấu ấn thiết kế từ Mercurial Design Lab, Prima Bay sở hữu kiến trúc đậm phong cách Ý, cùng tầm nhìn đa lớp ôm trọn vịnh, hồ, phố và núi. Mỗi căn hộ lưu trú kết hợp cùng hệ tiện ích đa tầng, vườn xuyên không, hồ bơi vô cực, sân chơi nước và không gian kết nối gia đình. Tất cả được đặt trong hệ sinh thái Hạ Long Marina đã hiện hữu, sẵn sàng đón đầu dòng khách, hạ tầng và chu kỳ tăng trưởng mới của Hạ Long. Prima Bay, đến trước bình minh, kiến tạo bởi Beamland.
3: Chỉ cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 13 phút với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, xuyên qua cánh rừng ngập mặn 75.000 ha, chạm tới bờ biển Thiên Đường dài 121 km. Vinhome Green Paradise kiến tạo không gian sống hiếm có, đủ gần thiên nhiên để con người tìm lại sự cân bằng, đủ kết nối với thế giới để mở ra nhịp sống phong phú, giàu cảm hứng. Đây là điểm gặp gỡ của nhiều giá trị độc đáo giữa thiên nhiên và kiến trúc, riêng tư và kết nối, nghỉ dưỡng và giao thương, sắc màu bản địa và những chuẩn mực sống tiến bộ của thế giới. Từ trung tâm hội nghị, nhà hát sóng xanh 7 hectare, bộ đôi sân gốp 155 hectare, công viên giải trí chủ đề lễ hội VinWonder Cần Giờ 122 hectare, bệnh viện Vinmec chuẩn y tế quốc tế hợp tác với Cleveland Clinic Mỹ hay hàng trăm tiện ích mua sắm thể thao, giáo dục. Tất cả cùng hiện diện trong hệ sinh thái được quy hoạch để mỗi trải nghiệm đều có chiều sâu, mỗi chuyển động đều tạo nên nhịp sống ngập tràn hứng khởi. Vinhome Green Paradise Cần Giờ, nơi thế giới hội tụ, nơi cuộc sống thăng hoa.
0: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì chúng ta lưu ý đường Cầu Giấy có đội cắt tỉa cây ở đoạn số nhà 235 Cầu Giấy, giao thông đang ùn dài. Quốc lộ 18 hướng đi Bắc Ninh, thính giả cũng lưu ý với lộ trình này là có nhiều bùn đất rơi vãi, cũng ảnh hưởng tới việc tham gia giao thông. Quốc lộ 18 hướng đi Bắc Ninh nhiều bùn đất rơi vãi. Và trong lộ trình đường 5 đoạn qua chợ Bần Hưng Yên thì chúng tôi đã nhận được thông tin về va chạm từ sớm, va chạm giữa hai xe hướng đi Hà Nội, các phương tiện chú ý. Và với những vụ va chạm như vậy thì rất có thể là ở thời điểm sau 7 giờ khi mật độ phương tiện tăng cao thì lộ trình này sẽ trở nên khó khăn hơn. Ở trong phố quý vị đi lại như thế nào? Qua những thông tin thính giả gửi về, rồi những hình ảnh camera giao thông thì chúng tôi vẫn đang thấy việc đi lại thông thoáng và thuận lợi. Trục đường thanh niên cũng chưa đông, chúng ta có thể yên tâm để di chuyển. Với phía giải phóng Phương Mai là một điểm giao cắt thường rất đông trong những khung giờ cao điểm thì ở thời điểm này vẫn đang di chuyển thuận lợi, và nhiều những khung hình khác nữa. Quý vị có thể yên tâm để đi, chúng ta không quá vội vàng. Và đương nhiên rồi, đi làm sớm thì chúng ta sẽ được thong thả hơn rất nhiều với việc là chỉ cần ra khỏi nhà

0: muộn hơn so với bình thường thôi thì sẽ phải mất thêm gấp đôi, thậm chí gấp ba thời gian phải dừng chờ bởi khó khăn ùn tắc. Mong rằng trong những chặng đường sắp tới, quý vị hãy quan sát và chia sẻ cùng với VOV Giao thông những thông tin mà mình có trong hành trình di chuyển của mình.
1: Ủa, ai ráo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tung quà cực đã. Chốt Vision, Dit hay Airblade, quà tặng lên tới 1 triệu đồng. Thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn nấy. Còn Equinor trả góp 0% nhẹ tên, hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luôn thu cũ đổi mới cực hời. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng nên ga, quà bao la.

0: trời lạnh.
1: Alo, Trang Nha Trang. Đầu tư tòa tháp nghỉ dưỡng giải trí mặt biển nội đô, tài sản nằm trong đô thị resort quốc tế Riviera Nha Trang hiện hữu và đông khách, quản lý vận hành bởi KDI Group, cung cấp dịch vụ bởi Ascott. Chính sách siêu hấp dẫn chỉ từ 1,8 tỷ đồng, thanh toán 10% đến khi nhận nhà. Alora Nha Trang, tài sản mặt biển, tâm điểm dòng tiền của thủ phủ du lịch hai dòng khách quanh năm. Alo ra Nha Trang ngay thôi.
2: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lão Nhà Quê.vn 1900 636578.
3: Thưa quý vị và các bạn, một thông tin cũng được ghi nhận ở phía Bệnh viện 103, đường Phùng Hưng, Hà Đông. Thính giả báo rằng mật độ phương tiện đang tăng rất cao và chúng ta đang đối mặt với khó khăn ở đường Phùng Hưng qua viện 103 Hà Đông. Đoạn ô chợ dừa giao Hoàng Cầu có biển cấm rẽ trái nhưng thính giả quan sát thấy vẫn có phương tiện xe máy rẽ trái, vừa vi phạm giao thông mà rất có thể là tiềm ẩn những vụ tai nạn. Đáng tiếc, chúng ta hãy luôn nhắc nhở những người thân của mình đi cần tuân thủ theo luật giao thông, nhất là phương tiện xe máy. Chúng ta đi nên đi gọn với bên phải đường, không đi vào làn ô tô, không đi ra giữa đường hay là chúng ta vượt đầu ô tô. Tất cả những hành vi mong muốn được tham gia giao thông nhanh hơn đều có thể tiềm ẩn những nguy cơ về tai nạn. Đồng chí Ngô Hoàng Tú, đội cảnh sát giao thông số 6 cho biết, qua theo dõi camera trên mặt cầu Thăng Long, các phương tiện hiện đang đi tốt theo cả hai chiều. Khuyến cáo các bác tài chúng ta giữ khoảng cách an toàn, đi đúng tốc độ quy định, không tránh vượt ẩu và không đi vào làn dừng xe khẩn cấp. Ô tô tải, ô tô khách cần chấp hành theo biển báo cấm. Cán bộ đội cảnh sát giao thông số 6 đã triển khai tại ngã ba ngã tư thường hay xảy ra xung đột giao thông như tuyến đường Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng để giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn do đơn vị phụ trách. Và thính giả cũng có cập nhật thêm thông tin khi sáng nay chúng tôi có nhận được tin và thông báo tới các thính giả về đường nước sạch, ống nước sạch bị vỡ ở trên đường Tân Phong, và thính giả đi qua để quan sát. Cập nhật thêm rằng đường ống nước bị vỡ chưa ảnh hưởng nhiều đến việc lưu thông đâu. Hiện tại thì tình hình đi lại qua đường Tân Phong vẫn ổn định, cho dù mật độ phương tiện cũng đã bắt đầu tăng. Cầu Mai Lĩnh vẫn đang được ghi nhận tốt theo cả hai chiều, chúng ta tranh thủ đi. Trung tâm điều hành cao tốc Nội Bài Lào Cai cho biết là hiện tại trên tuyến thì thời tiết không mưa và chúng ta hãy cần tuân thủ theo luật giao thông khi di chuyển ở trên cao tốc Nội Bài Lào Cai. Ngoài ra thì nếu cần tới sự hỗ trợ, quý vị hãy gọi tới số 1900 545 592 để nhận được sự hỗ trợ kịp thời. Đường Hữu Lê Hữu Hòa hướng cầu Tó đang ùn tắc cục bộ. Xin nhắc lại, đường Hữu Lê Hữu Hòa hướng cầu Tó đang ùn tắc cục bộ.
4: Người ta đến Quy Nhơn vì biển, nhưng bạn có biết điều khiến người ta nhớ mãi lại bắt đầu từ đất? Đất nậu qua lửa, hóa sắt gạch nung, qua bàn tay tài hoa thành những tháp Chăm biểu tượng. Qua trăm năm nắng gió, vẫn đỏ một niềm kiêu hãnh. Và hôm nay, mạch nguồn ấy được kể tiếp bằng dáng hình tòa tháp biểu tượng mới của Quy Nhơn, Quy Terra. Trên quỹ đất vàng quý hiếm mặt biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn, Quy Terra chắc lọc cảm hứng Chamba Terracotta vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Bên trong Quy Terra, từng không gian của căn hộ du lịch kết hợp thương mại dịch vụ được chăm chút kỹ càng, để bất kỳ ai từ phương xa khi đến Quy Nhơn không chỉ tận hưởng một kỳ nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế mà còn hòa mình tinh thần đất Việt cùng niềm tự hào với công trình bản địa. Đặc biệt, sánh bên khách sạn Courtyard by Marriott giúp Quy Terra kiến tạo nên tháp đôi biểu tượng, một bên mang chuẩn mực toàn cầu, một bên kể niềm kiêu hãnh của vùng đất nẫu. Quy Terra, hòn đất nẫu, dáng hình biểu tượng bên biển.
5: Mua bán ngà voi là tội ác, không phải là mốt. Mua bán ngà voi chính là nguyên nhân khiến voi bị sát hại. Số tiền mà người tiêu dùng chi trả cho sản phẩm ngà voi đang trực tiếp làm giàu cho những kẻ săn bắn voi và buôn bán ngà voi. Hãy thông báo vi phạm về ngà voi tới đường dây nóng miễn phí bảo vệ động vật hoang dã 1800 1522 của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV.
3: Thưa quý vị và các bạn, gần đây thì chúng ta có thêm thông tin ở cầu Thăng Long ùn từ đoạn giữa cầu hướng đi về phía Nội Bài. Xin nhắc lại là cầu Thăng Long ùn từ đoạn giữa cầu hướng đi về phía Nội Bài. Đường Hữu Lê, Hữu Hòa hướng đi cầu Tó cũng là một lộ trình ghi nhận đang khó khăn. Trước đó nữa là đường Phùng Hưng, đoạn qua viện 103, mật độ phương tiện dày đặc. Rồi đường Cầu Giấy cũng đang ùn dài do có đội cắt tỉa cành cây, đoạn qua số nhà 235 Cầu Giấy. Đó là những tuyến đường mà chúng tôi ghi nhận về việc đông đúc và khó khăn ở thời điểm này. Cảm ơn các bạn thính giả đã đưa tin. Tiếp nối chương trình, mời quý vị lắng nghe bản tin tổng hợp, bản tin do biên tập viên Anh Thư thực hiện.

0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đang rà soát đề xuất mở rộng danh mục thuốc và điều chỉnh mức hưởng bảo hiểm y tế, nghiên cứu chính sách phù hợp với người mắc bệnh hiểm nghèo. Hiện danh mục thuốc bảo hiểm y tế có gần 1.040 hoạt chất, thuốc hóa dược và sinh phẩm thuộc 27 nhóm cùng 59 thuốc phóng xạ và chất đánh dấu. Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị các đơn vị liên quan nghiên cứu xây dựng phương án thí điểm tổ chức giao thông theo làn trên 3 tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Cầu Rẽ - Cao Bồ và Vĩnh Hảo - Phan Thiết nhằm khai thác hợp lý năng lực thông hành, nâng cao hiệu quả vận hành và đảm bảo an toàn giao thông. Liên quan đến việc một bệnh nhân quốc tịch Australia tử vong sau khi thực hiện các phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện quốc tế City, mới đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh vụ việc. Sở yêu cầu bệnh viện họp hội đồng chuyên môn đánh giá toàn diện, khẳng định sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm. Tối ngày 29 tháng 9, theo giờ Việt Nam, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới công bố báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 tại Geneva, Thụy Sĩ. Đáng chú ý, báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 ghi nhận Việt Nam xếp hạng 43 trên 139 quốc gia và nền kinh tế, tăng một bậc so với năm 2025. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Nhằm chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 vào chiều ngày 29 tháng 9, tại trụ sở Chính phủ, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã tiến hành hội nghị rà soát tiến độ, hoàn thiện khối lượng lớn các dự án luật, nghị quyết và tờ trình quan trọng chuẩn bị trình Quốc hội. Tại kỳ họp 2 Quốc hội khóa 16, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội tổng cộng 95 tài liệu, tờ trình và báo cáo, trong đó công tác lập pháp chiếm tỷ trọng lớn với 44 luật và nghị quyết, bao gồm 7 luật xây dựng mới, 36 luật sửa đổi bổ sung và 1 nghị quyết, 8 tờ trình báo cáo về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước, cùng 43 báo cáo gửi đại biểu Quốc hội nghiên cứu. Các tài liệu đang được gấp rút hoàn thiện để gửi Quốc hội trước ngày 2 tháng 10. Để đảm bảo kỳ họp thứ 2 diễn ra thành công, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị.
1: Chuẩn bị các dự án luật của kỳ họp này là rất nặng nề, nhiều vấn đề đặc biệt quan trọng. Đơn cử ví dụ như là luật đất đai, một số các cái luật như là luật ngân sách nhà nước, luật đầu tư công hợp nhất, các bộ luật liên quan đến bộ luật hình sự, bộ luật tố tụng hình sự. Đây là những vấn đề tác động rất lớn đến người dân và doanh nghiệp, cho nên là cần phải có cái sự phối hợp rất chặt chẽ trong thời gian tới để đảm bảo cái chất lượng cao nhất của các cái dự án luật trình ra Quốc hội. Với tinh thần là chuẩn bị từ sớm, phối hợp từ đầu và xử lý dứt điểm các vấn đề để Quốc hội thông qua với sự đồng thuận cao và sau kỳ họp có thể triển khai được ngay.
0: Cùng với các báo cáo đánh giá kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027, Chính phủ đang khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, chủ trương đầu tư cho các dự án quy mô quốc gia thuộc thẩm quyền Quốc hội xem xét. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp tiếp theo.

0: sẽ thấy là rất đông. Việc đi lại của chúng ta có thể lên tới cả tiếng đồng hồ đối với trục Xuân Thủy - Cầu Giấy. Công ty công trình giao thông đưa tin tầng 2 cầu Thăng Long, lượng phương tiện tăng cao và lưu thông chậm hướng Nội Bài. Chúng ta chú ý dốc cầu Thăng Long xuống đường Võ Văn Kiệt đang thi công, chạm cân trọng tải và cơ quan chức năng đã phân luồng từ 4 làn xuống 2 làn, cấm cả 2 chiều xe 2 tấn trở lên và xe khách 16 chỗ trở lên, không lưu thông vào giờ cao điểm. Để lực lượng chức năng tiến hành thi công đúng tiến độ, chúng ta cũng hãy tuân thủ theo biển báo và sự phân luồng từ phía lực lượng chức năng. Một cảnh báo nữa từ thính giả báo về ở lối rẽ đại lộ Thăng Long đi về phía đường Châu Văn Liêm, có một cục bê tông to rơi ở làn bên trái, các phương tiện chú ý.
1: Giờ cao điểm, đường xá un tắc, bạn muốn đặt xe nhưng ngại chờ lâu, cước phí tăng vọt. Đừng lo, hãy thử ngay Greenness Standby, bác tài đón nhanh, xe điện đi êm, lại có thêm ưu đãi tới 30.000 cho mỗi chuyến đi. Chưa hết, trên app GreenSM còn có GreenFood đặt đồ ăn, GreenExpress giao hàng siêu tốc, tuần nào cũng có deal xịn. Nhanh chóng, tiện lợi và thật nhiều ưu đãi. Tải app GreenSM và trải nghiệm ngay bạn nhé!
2: Giang Đông 70 năm, sáng bền vững sang niềm tin, đèn chất lượng cho mọi nhà, Giang Đông thắp sáng tương lai.
3: Công trình xanh không chỉ tiết kiệm năng lượng mà còn thông minh và bền vững. Từ lĩnh vực nhà ở, smart home, trường học, trụ sở, văn phòng đến khu công nghiệp, đường phố, cảnh quan đô thị đêm, công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông cung cấp giải pháp chiếu sáng thông minh, quản lý năng lượng, điện mặt trời và điện áp mái, là doanh nghiệp khoa học công nghệ với kinh nghiệm gần 70 năm trong lĩnh vực chiếu sáng chất lượng cao. Rạng Đông đã và đang làm chủ công nghệ chiếu sáng IoT, sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn ISO, IEC, TCVN, ESD cùng 198 văn bằng sở hữu trí tuệ, đáp ứng tiêu chí công trình xanh Lotus, LEED, H trên nền tảng Make in Việt Nam. Nhà máy xanh, thông minh, công suất hơn 100 triệu bộ đèn LED mỗi năm. Rạng Đông có năng lực may đo giải pháp cho từng công trình. Từ tư vấn, thiết kế, thi công đến vận hành, bảo trì, Rạng Đông đồng hành suốt vòng đời công trình. Rạng Đông, thông minh xanh, đồng hành chất sống Việt. Website rangdong.com.vn, hotline 1900 2098.
0: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi nhắc lại những điểm đường đông, rất đông mà thính giả có báo ở thời điểm này. Đó là cầu Thăng Long thì xe nối từ đoạn giữa cầu hướng về phía Nội Bài. Đường cầu Giấy đang thi công đường 2,5 và nối Nguyễn Văn Huyên. Hiện tại thì đang cắt tỉa cây xanh cả hai chiều nên mật độ phương tiện tăng rất cao, ùn theo cả hai hướng. Chúng ta có thể cân nhắc về lộ trình này nếu quý vị chưa vào. Đường Hữu Lê Hữu Hòa hướng cầu Tó cũng được ghi nhận là ùn cục bộ. Rồi trước đó nữa chúng tôi có nhận được thông tin thính giả thông báo đường Phùng Hưng đoạn qua viện 103, mật độ phương tiện cũng dày đặc và chúng ta cũng đối mặt với khó khăn. Ngoài ra thì lối rẽ đại lộ Thăng Long đi Châu Văn Liêm có một cục bê tông rất to rơi ở làn bên trái, các phương tiện chú ý để chủ động vòng tránh từ xa. Bên cạnh đó thì trong những cung đường quý vị đang di chuyển sáng nay có gì cần lưu ý không? Chúng tôi có thêm thông tin ở công ty công trình giao thông, đó là nút bắc cầu Trương Dương hướng Long Biên sang Hoàn Kiếm, mật độ phương tiện tăng cao, chúng ta di chuyển với tốc độ chậm.
4: Có những tổ ấm, nơi đặc quyền sống được nâng niu trong từng chi tiết, là mỗi tầng chỉ 7 đến 10 căn hộ, để sự riêng tư xa xỉ trở thành một chuẩn mực, là khi trở về nhà, xế yêu có chỗ đỗ riêng chờ sẵn. Đó là một chuẩn sống khác biệt mang tên Le Park Place. Khác biệt đến từ vị trí trung tâm khu đô thị Park City Hà Nội, nơi không gian xanh ôm trọn từng mái nhà, với hệ tiện ích cao cấp hoàn chỉnh và cộng đồng cư dân tinh hoa hiện hữu. Hơn thế, Park City Hà Nội sở hữu kết nối hoàn hảo qua các trục giao thông lớn Lê Trọng Tấn, Tố Hữu, Lê Quang Đạo, các đường vành đai huyết mạch, đường sắt Cát Linh Hà Đông giúp di chuyển thuận tiện tới trung tâm, sân bay và vùng lân cận. Vượt lên chuẩn sống xanh thông thường, Le Park Place mở ra đặc quyền Park Friendly Living, với tầm nhìn vô giá hướng công viên và hồ trung tâm rộng 4,2 hectare để thiên nhiên hòa nhịp vào từng hơi thở. Thưởng thức nhịp sống nghỉ dưỡng mỗi ngày cùng hơn 50 tiện ích đặc quyền dành riêng cho cư dân. Le Park Place, Park City Hà Nội, định danh vị thế, chạm ngàn sắc xanh. Mỗi thế kỷ đều có một trung tâm định hình tương lai của một thành phố. Hôm nay, khi thành phố Hồ Chí Minh vươn mình ra đại dương, một trung tâm mới đang bừng tỉnh. Vịnh Tiên Vinhome Green Paradise Cần Giờ, cách Bến Thành chỉ 13 phút qua tuyến đường sắt cao tốc hiện đại đẳng cấp, nơi rừng xanh ôm lấy biển sâu và đại hồ, nơi cộng đồng cư dân tinh hoa toàn cầu hội tụ sống nhịp tương lai, nơi những trải nghiệm đỉnh cao